0: хамтын суралцлага өргнүүлв. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга, аймгийн захаргаагийн намын удирдах дугаалангийн шүүжи Гуйюфэн хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сайтай хөгжилтэй ахуулах тухай чухал жаврын жирэг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтаа хоёрыг уялдуулахыг ямагт баримталж Дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бад жогчлохоор гол шижин болгож, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бодит хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн чухал их онол ба үйлдэлийн сэдвийн судалгааныг лавдуун баттай өрнүүлж, гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны хөгжилтөд нэн сайтар үйлчлэх, үйлдэлийг хөтлөн дагуулах, олон түмэнд ашиг хүртээхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захаргаагийн намын удирдах дугаалангийн онол суралцах гол дугаалангийн бүрэлдүүнээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг үйлдэлжүүлэн бодтой ажиллаж хариуцлага үүргэлэхээр өөртөө цохорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдвартуулж үр бүтэмж гаргахыг ахуулах тойронд судлан ярилцаж саналаа сольчихв. Олнороо илэрхийлэхдээ засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүдлөр хөтлөмж болгож, ард түмэнд буян үйлдэлийг хамгийн их ажлын амжилтаа болгон шин цаг үеийн намын олон төмч шугамар сайтар замж байцаан судалтыг шийдвэрт бодлого тогтоох ба төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх бүх явцад туушлуулан үнээс зөвийг ирж үнэнхүү атхан бодтой ажиллаж амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үр бүтэмж аж үйсийн хөгжилтийн ашиг нээлт хийж хамтралцах аж тохиолыг үнэнхүү олон түмний нүдэнд үзэгдэм, ард баригдэм, хүртэмжийн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдөл болгон хувируулна гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйюфэн Силиоторны сургуульд хүрч өндөр дундад дэвших шалгалт ба энгийн ихтэй сургуульд сургаж элсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын бэлтгэл, улсын нийтэд хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн сургаал мужил жан сургалт, үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгууллалт, ажил мэргэжлийн сургаал мужил болон сургуулийн хүрээний амар төвшин чирэг ажлыг байчаан судалж шалгуулдуулан чолоод бэ. Гуйюфэн урд хүчит Шилингол аймгийн 1-р дунд сургууль, 2-р дунд сургууль болон Шилиотын 5-р дунд сургууль, 15-р баг сургуульд хүрч байчаан судлав. Тэрэлхтэн сургууль мужил бол тэргүүн жиргийн ардын амьдралын инженер мөн. Төг төмөн айл өрхийн жол жаргалтай холбогдно. Эрхүүч сургууль мужил жан сургалтын ёс чанарыг дэвшүүлэх инженерийн цайтар хэрэгжүүлж, багшийн эгнээний байгууллалт, сургууль мужилын ерөнхийлсэн өөрчлөлт, сургууль мужилын эх баялагын хангалах, сургууль мужилыг хамжилчин засах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, өргөө олон түмний сайн сургууль мужил хүртэх хүсэл эрмжлэлийг нэн сайтар ханган, сурагч нэгүрийн бие сэтгэлийн эрүүлч ярих бүх талын хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Өндөр дундад дэвшигч шалгалт ба энгийн ихтэй сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт хоёр дахь ташрамд шалгалтад бэлтгэх элчүүлийн ажлыг нарийн нэмбаа сайтар хийж, сургуулийн хүрээний эргэн тойрны орчин тойрны ерөнхийлсэн часалтыг чангатхан жам арилжаа, хоол хоног, эмчлэг, бачин байдлын арга чаг зэрэг бүх өлхөний баталгааны арга хэмжээг нарилгажуулан төгөлдөржүүлж, амар төвшин, намжим, тааламжтай шалгалтын орчин тойрныг бүх хүчнээр үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Гуйюфэн Шилингол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд байчин судалт хийх үед чухалчлагтан. Дээд сургууль нь ажил мэргэжлийн жинхэнэ ангийг үүдэн байгуулах харалтаа тогтоож, жийл журвас дараалан баримжаат харгуулан дутуудлаа нөхөрлөн, сургууль эрхлэх ёс чанар ба тусгай мэргэжлийн тест давхаргыг улам нэг алхам дэвшүүлэн, өндөр хэр төвшин бүхий өвөрмөч онцлогтой хэрэглэгээний хэлбэрийн одоогийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийг чармын байгуулах хэрэгтэй. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хошуурл, чах дэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлага ба ажил олголтын удирдамжид анхаарлаа хандуулж, Шилингол аймгийн давуулах онцлогт ажилсан хөгжилттэй уялдуулан тусгай мэрэгжлийн байрлуулалтыг шинжилх ухааны чартаа хуруулан шилдэгжүүлж, аж үйлс ба жан сургалтын уурсалчил, сургууль аж ахуйн хамтралцаа гүнжгэрүүлэн, давуулах шинжилгээний салаа хүчрэгжүүлж, сургууль эрхлэх нэрд тэмдгийн нэр алдарчлалыг дэвшүүлэн, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд чадвартан ба ур мэрэгжлийн тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэжээ. Баячин судалтын хугацаанд Гуйюфэн чухалчлагтан Дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлөхийг сургууль мужилын бүх явц ил талд туушлуулахыг эрс говьшгүй баримталж, улсын нийтэд хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн ёс чанарыг дэвшүүлэх инженерингийг гүнжгий сайтар хэрэгжүүлэн, өргөө олон жалуучууд багчуудын сайтар сурч сайтар хэрэглэхийг батлах хэрэгтэй. Ясуртхунаар хүний хүмүүжүүлэхээр үндсэн үүрэг болгож, Игтэй сургууль, Домдод баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийг нэг чавччуулах байгууллалтыг гүнж гяхуулсан. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн чиглүүлэлт чанар ба татах чанарыг тасралтгүй чангатгаж, зурагчдын улсын харилцах сэтгэлэг ба нийгмийн харилцах сэтгэлгийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялчирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засгийг лавдан баттай өрнүүлж, сургуулийн өрөөний хоол, сургууль мэдлийн тусламж материал жахаалах, сургуулийн ховчис худалдан авах зэрэг өрөөний асуудлыг эрс жалруулан жасаж, сургуулийн өрөөний амар төвчний гэмт суухийг байчаан засгийг чангатгаж, сургууль мэдлийн өрөөний овер суртал төв чигч, амар төвчний тогтун байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн, аймгийн Чохаргагийн, аймгийн банкын дэд дарга Жонг Ичичи сургууль мэдлийн салон мөчрийн хариуцлагатан байчаан судалтад оролцов.
0: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн сургалтан бичсэн манай аймаг Адууны ажвэлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулна гэсэн ширс мэдээллийн морины уралдааны халамжлаар ажвэлсийг хөгжүүлнэ гэх 3 дугаар мөчлөгийг сонсхий. Ойрын жилээс нааш манай аймаг морины уралдааны аж ахуйгаар шүвтэлт болгож, ил төрлийн морины уралдааныг залгаагаар эрхлэн явуулж, уламжлалт наадмаас тусгайцсан, нэрт тэмдэгдсэн морин мэрэгдлийн уралдаан хүртэл жуулчлал, идэ өмдөн, хоног бууц зэрэг аж үйлсийн хамжилчин хөгжлийг бүтэмжтэй дайчилж, морины уралдааны аж ахуйн амжилтлын хүчнийг илрүүлсэн байна. Манай аймаг жил болгон ил төрлийн морины уралдааны эрхлэн явуулж, дотн гадны жуулчлагсдыг датаж, нэр алдарчлаа нэмэгдүүлсээр иржээ. Энэ үнд зүүжмчин хошууны шараг адууны соёлын найр дээр 30 газрын алсын морины уралдаан, даагийн уралдаан, морин дээрээс хадаг шүүрэх уралдаан, уурган морины уран эргэлтийн уралдаан зэргийг тохируулж, морин мэрэгдлийг нийт олонд харуулв. Адуун соёлын голлогч ачаалурын газар орон босны ховд манай аймаг Монгол адууны тоогыг тогтуунаар баталж, цагаан адуу, хар адуу, шараг адуу, малчгийн дагуу, наран тамхт адуу ба жаахан хөлөг зэрэг нэр тэмдгийг байжуулсан байна. Адуу малжих уламжил ба адууны их баялаг нь морины уралдааны аж ахуй хөгжүүлэхэд бат бөх суур тавьжээ. Уламжилт морь ургалах, морь уралдах ажилгаас Монгол морины холбоот уралдаан зэрэг нэр тэмдгийн уралдаан хүртэл адууны аж үйлс яг тусгаж их олон эсчих тийш хэлүүрэн ховруулан дэс дэвшгийн хамт морин мэрэгдлийн боловсрал адуун соёлыг бичлэн ойлгох зэрэг аж үйлсийн хэлхэний хамжилчин хөгжлийг бүтэмжтэй дайчилсан байна. Дахуд ил төрлийн уралдаан нь тухайн газрын хоног буучийн орж суух нормыг ихээр дэвшлүүлж ончлогт идэ өмдөн үндэсний гар урлагийн бүтээгдүүний борлуулгыгч дайчилжээ. 2023 оны анхдугаар хугацааны шилийн голын өвлийн уларлын Монгол морины холбоот уралдаанаас одоо болтол ил шатны уралдаан нэгэнт 6,000 төмөнд төргийн орлогыг дайчилсан байна. Одоохон болтол бүх аймагт нэгэнт данслуулсан адууны ашиг шимийн бүтээгдүүний хамаа бүхий тааварын тэмдэг 120 байж, хоёр зүйлийн улсын тусгай ашгийг гүйцэтгэн мэдүүлж, адууны гол сэдвүүт соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүн 200 гаруй зүйлийг судлан нээжээ. 2025 он болтол бүх аймгийн адууны аж үйлсийн ерөнхийлсэн үйлдвэрийн өртөг 25 дуншуур төгрөгийг давжээ. Ийм хүү шилдэг үйлдвэрийг байжуулах, бүтээгдүүний нэм хөгжүүлэх, нэрд тэмдгийг үүдэх, соёл жуулчдыг уурсчлуулахыг нэг жогччүүлсэн одоо үеийн адууны аж үйлсийн хэлхээ яг түргэнээр бүрдэж байна.
1: Жалгаатай товч мэдээ сонсхий. Домдод улсын Ардын банкын Шилэн гол аймагт Ховар банк 2025 оны 11 сард Бүх аймгийн 13 хошуушийн хот орны мөнгөн гүйлтгэний өртөг хамтд нь байс сөхөж ажилласнаас одоохон болтол засаг банк аж ахуйлыг жолгуулах ажилхийг нийт 28 талбай орнуулж 8 жин өрхөөр гүнжгэрэн асуулавлж Бүх аймгийн шинэ хөвчөний мөнгөн гүйлтгэний байгууламж болон Домд баг жижиг аж ахуйлалтаа 2 дуншуур илүү төгрөгийн бэл хурамтлуулахын санамж тогтож 3 жугаарын аж ахуйлалт ашиг хүртэж
0: Шилийн гол аймгийн 2026 оны Думдад баг сургуулийн хавар намрын амралтын тохируулт ёсоор энэ жилийн хаврын амралт 5 сарын 29-ний өдрөөс эхлэв. Энэ жилийн хаврын амралт нь гаргийн амралттай залгалдаж баг сургуулийн 1-с 6 дугаар оны сурагчид ба анх Думдадын 1 дугаар оны сурагчид 5 өдөр амарч анх Думдадын 2 дугаар оны сурагчид 3 өдөр амрах болно. Ойлгосноор Шилийн гол аймгийн 2026 оны Думдад баг сургуулийн намрын амралтыг 11 сарын 13-наас 17-ны өдөр болтол тохируулжээ.
1: 2026 оны 6 сарын 13-ны өдрөөс 14-ны өдөр болтол Сонжин хөшөөний бүхий нийгэмлэг болон Сонжин хөшөөний Дуншүр өвсний хажгаар тариучлагт компани хамтран залуучууд багчуудын Жодо бүхийн урлагийн уралдаан жич залуучууд багчуудын 512 Монгол бүхийн барилдаан эрхлэн явагдуулахар байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангаахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Вилес Өрхөн, шингээгч Хонгур Зуулаг, хариуцсан найруулагч Ариун, хинагч Удуулжчиг, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз сарооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөө маргааш ямарлах тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй баруун биеийн гажир орондоо баруунаас 5 дэсийн салхинттай, зүүн биеийн гажир орондоо баруунаас 4 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй зүүн хойд биеийн гажир орондоо баруун хойноос 5 дэсийн салхинттай, бусад гажир орондоо баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төржөөр 7 дэсийн салхин салхилна. Шилийн хот орондо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 33 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй баруун хойноос 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дагч нугаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй баруун биеийн гажир орондоо баруунаас 5 дэсийн салхинттай, зүүн биеийн гажир орондоо баруунаас 4 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй зүүн хойд биеийн гажир орондоо баруун хойноос 5 дэсийн салхинттай, бусад гажир орондоо баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төржөөр 7 дэсийн салхин салхилна. Шилийн хот орондо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 33 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй баруун хойноос 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Цаг үрийн мэдээг урхам нэвтрүүллээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда магад уу сөдөнгийн шүлэг саламуугийн аялгуу чинь мэнэ дуулсан жуугийн төшин жусалк гэдөөх сонсохгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Магад өө сайдангийн сүлэг Сааламуугийн аялгуу Чинбанай дуулсан Зуугийн дашин жусалг гэд үүх сонсголоо. Магад өө сайдан Баруужимчин хосуунай уулын Өрөөнгөөв сумнай арх хүсүү гацаагаар нутагтай. Тэр залуу бага наснаасаа ажил алгын чөлөөгөрөн сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээж буйнт овоо минь цавган улаамор онгцэн өрөө хангай борон агийн цинкэр морь мөнгө тулах зунай жусаал сайхан жирэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга овоо зэрэг гуцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жогоосон агийн цинкэр морь шин уртын дуун Өвөр Монголын Монгол хараа зүгийн цохолын дуугийн захсаалтад оноо манлай болзоо 2024 онд авах үеийн дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан шилийн голг гэж сүлэг нь шилдгийн шилдэг тодорч цагнал болзоо. Одоо тэр баруужимчин хосуунай цохолчтын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосууныхаа хам зүтлүүрийн төвийн чимээлэгч Сэлийн гол аймгийн өдрийн сонин онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Сааламу, баруужимчин хосуунай уулын Алтын гол сумнай Балгар гол гацаагаар нутагтай. Одоо Сэлийн гол аймгийн дуу

хангаар чирмэж ивэн. Чентман баруу өмчийн хосуугаар нутагтай. Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулаас үртийн дүүнэ мөрөгжлөөр төгсч одоо баруу өмчийн хосууны хаан улаан мөчөрд гоцлол дуучнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чентман мөн өмчийн ардын хаан үртийн дуугийг Ижүр намбар нь дуулдах чадварлаг дуучин билээ. Силингол аймгийн 4-р удааны үртийн дуугийн төлөвс сагналт тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуучин жирэг олон

0: Шинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг

0: Шимүүжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр толгоо. Чинхэр толгоо нэвтрүүлэх.
1: Тэнгэр удам дундын нутаг дэлгсэн жирох шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Үхэ хотын тухай танилцуулъя. Үхэ хотын харан дээр хатангуул улаан бүх хэлсэнчүүд байдгаараа зөөлчлөнгөө чи эднэртэйгээ нэхтэг уялдаг. Үхэ нурын сэдвүүчл амралтын зөөлчлийн орон. Тэнсэвэнэ амархан зөөлчлийн орон зэрэг улсын эдисийн үжимжийн орон бас гандар уулын амархан үжимжийн орон зэрэг үжимжийн орон байж. 18 гүйж дөрүүжийн хэлмайдлийн үхэ нурын улаан бүхэн гэсэн чултай жаргал байж. Уулгаалай бэлэс хотын өргөж үжимжийг бий болгоо. Өнөөдөр үхэ хотын тухай суруулж ирсэн ч гэсэн нэвтрүүлгээр энэ хотод өвсөрийн уулусны план сайхан соёлын гүйшлийн хувь байс бүжилтийн байдлыг өргөж ирэн жадлий. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр та өгөндөө Өвөрмөнгөний бүх соёлын судлаач Улаанбаатар байгаас Үхэ хотын тухай танилцуулсан сурвалжилгийн хөргий.
2: Намайг бол Бүхбаатар гэж хэлдэг. Миний бичгийн нэр бол Алтад Номцгч. Одоо гонтуу бол орон нутгийн төөх соёл, дундадын төөх соёл, орон нутгийн зан үйл судлал хоргол бол цэглэл хандлагаа хийж явдаг юм судлаач. Урд хажид бол бүх өөр Монгол орны зүгнээс баруун шил эмэг хотын орон нутгийн төөх соёлыг бол сэтгвчлэн шатамчилж садлаж явсан. Ингээд бол өөр Монголын хотын төлөвсөр бол хөө номон байна. Туу гарын хугацаа, дунддын шилдэг соёл, Монгол үндэстэй чан аал, Монгол үндэстэй төөх зэргийг бол судал шингэлт хийж явсан байна. Өнөө бүгд нэг сэтгэлдлөөм болла. Миний бичиж байгаа ном болох үнээр үжилхүүлэг өвөр Монгол гэж. Одоо Умратын соёлын хандлагаар гисэн. Энэ дотор бол одоо ялангуяа Үхэ орон болоод уусалчил явалцаа. Газар туяа саваад энэ болны одоо ихтэй олон үндэстэн энэ одоо соёлын мөр уусалчсан юм байна. Миний бичигүүдээс өмнө одоо материал хийж энэ том газар дээр сурвалж илж одоо ингэж бичиж явсан байна. Мөн ч одоо ийм бас болоод энэ Үхэ хотод байгаа чөө монголчуудын банк хамаасан материал болоод ном сэтгүүл нөрөөмөл дөмжид туршилж явсан бүх илүү хүмүүстэн талархлаа.
0: Эх орны дуулал.

0: хүний адил нь Уухай хотын уд тойргийн Улаанур болгосонд байрлаж, архам хөлс нь хатангуулын дунд хэсэг Уухай нурын хувонд наалдаж, үжим тарах шижир алтан оронд байрлана. Энд Худай Жухан яамны үжмийн баримжаа жишээ үжүүдийн хөрөлөн байгуулж, жугаа чагсад үжмийн хөрөлөн тойрон үжиж, үжмийн арх нэрх урмөрөжлийг ойлгож, бас тухан гадсан шилдэг үжмийн архийг амталж болно.
1: Нүүн нэгэн шашин соёлын хөлбөр юм байна даа. Уухай хотод маш нэртэй Мамбаар асгийн сүм байдаг. За Мамбаар асан өсөр бид мэдэрнэ. Шашин соёлдэр бол одоо олон жилийн асан байдаг. Тэр цайрын асан, жодвар асан, Мамбаар асан, Дэмкэр асан гэж олон байдаг. Өнөө доктор бол одоо Дэмкэр асан бол одоо хотын орны шинжилэн зурхын ухааны олчилж заадаг бол одоо Мамбаар асан бол Гондог үн болоод өмнөлөг өвчин жүй төжөөхүйгийн ухаана хаба ухааны доктор төжөөхүй ухаана эм зэрлийн одоо өнтэй холбогдох ийм ухааны заадаг ийм байдаг. Эндээс голдуу бол одоо нэрэг болоод өмчлөг ийм хүмсийн чадвартны хүмүүжүүлдэг ийм сүмийн дугнар байжээ. Энийг бол Мамбаар асхийн сүм гэж хэлдэг. Мөн одоо Уухай хотын

нөгөө нэг нэмлэл нөгөө хагийн музейд байгаа нь бол юу нөлсөн үеийн богийн жургтай бүсэн гэрх. За бид дээр ясан нэмэл хөрлийн үе гэдэг чинь юу нөлсөж байгаа нь хэдэн мянган жил алсан жиг. Төнчүү байтанд болсаад юу нөлс урж иртэл. Гэхдээ энэ мөнд одоо богийн нь хөрөг дүрсэн бол нь одоо шүтэж юм дөөдлөөд ирж бид дээр удаа яраг үед одоо уу хайгын нь хатан жургийн ирсэн байдаг. Хатан жургаас одоо маш олон богийн дүрс сөрөг богийн дүрс бүрж урсан байдаг. Тэгэхээр юу нөөс үед хурж ирэх үед энэ богн жургтээ бүснөө гэрх өндөс олсон байна. Энэ бол үний мөн ч одоо өндөг энэ гуугаан нутгийн үндэстэн ястэн аймагуд бол энд байх таар мөн энэ богийн дөөдөл шүтлэг энэ бол байж яж гэсэн юм илэрхэл мөн. За ингээд бол үний одоо нөгөө нэг юм л энэ музейд би тайрж үзв гэд олж ирсэн мөн юм. Одоо орчин үед хийсэн нэг 18 метр одоо өндөр өргөнөн бол 14.7 метр өргөн юм. Яман нолоор хийсэн нэг үлгөө хевс байдаг. За энэ нь одоо хүмүүсийн гар урлал. Ялангуяа энэ гажир бүлийн ордос нутгийн төвний ордосын одоо арвсын цагаан ямаа гэдэг их алдартай байг үед энэ нолоор нь бол одоо үн хурж байсан. Анкара одоо ордос нутгийн баруун орны одоо гурван эрдэнэ гэж ярьдаг байх уу? Ямны нолоор нэг нүүрс нэг шатамхай хий нэг одоо янмай төчхи гэж одоо хавар шороо нэг янмай төчхи бол одоо яманы нолоороо одоо нүүрс энэ бол туул бол одоо хавар шороо мэдхийн бол байгалийн шатамхай хий одоо энэ бол янмай төчхис одоо ярьдаг юм. Мөр одоо энэ нэг ордос нутагт энэ нэг нүүдэлчин үндэстнүүдийн урд хугацааны тос одоо байжулж гаргасан сэв үлдэр юм а. Орой ролон арвас цагаан юм а чирэг чирэг одоо нэ нолоороо хийсэн юм нэг сэхэн үлгөө хевс гэдэг. Энд дээр бол одоо зург урмэл юм бүгд байна. Гэхдээ энэ бол нэг юм нолоороо хийсэн хевс бол маш өнөртөгтэй гэж. Энэ тав дугаар дэмлний би одоо тойрч үзв гэд олж урсан байна. Өчигний очинд бол туурай маг гэж байдаг. Жил болгоно одоо 10 сарын нэгний үед маш олон хүмүүс очоод өчинө гэм бол одоо дэлэх балахсыг бол дүүргэдэг байх уу. Энэ бол туурай мандраа нэр гарсан. Гэтэл бол нэ амтхан өчинөд л урагч байсан биш. Эл өртимөө тэнэ одооч хаад энэ манхан балараа бас туурай модод байдаг. Энэ үед бол нэ Уг хотын музейд бол туурай модны сэлмэл маш олон дэлгэж үзүүлж. Туурай модсны үндэснээс сэлмэл чуна одоо энэ туурай модын ер нь амдараа мянган жил, ургаад мянган жил, ургаад өгшөлт цөхөд бас мянган жил гэж ингэж ярьдаг. Одоо энэ 3000 жилд одоо ерөөс одоо яахчгүй энэ хөвөрөө байдаг гэсэн юм. Ийм яра байдаг та. Одоо энэ маш хатуу туурай модны үндэс юм уу туурай мод нь бол мага өнөр одоо сэлмэл хийгээд чуна одоо үндэснээ урлал модны сэлмэл хийсэн нь олон ер нь гар урлал юм бүтэлдүүн харагдаж байна. Энийг бас одоо бид сонирхож байна. Энэ нь болоо одоо үеийн одоо манай бас нэг соёлыг харуулсан тийм үстэ арт тумны юм. Эе билгий харуулсан юм гар урлын бүтээгдэхүүн мөн ч одоо орон нутгийн онцлогоор маш том юм. Өөр гажир бол олж үддэггүй. Бид чүүн оронд хөлөн байрд очвол ярангүй одоо нарсан мод ч юм уу харгай нарс юм уу олон жилийн нарсны төрөлжил төрнөөр хийсэн нарсан самар ч юм уу энэ итгэн номдааны олж үзэн. Гэвч одоо энэ гажир бол бидний туурын модны сэлмэлэр бас нөтөө очролж байна. Мөн л одоо над таалагсан нэг хоёр том үзмэр болвола. Монгол их Монгол улс болоод юу нэг улсын үед зарж байсан нь чиргэн живсэг болоод нэрний өмөл хүн чиргэн живсгэн бол дэхэр сэлм. Одоо бид үн мэдэж байна. Монгол чиргүүд бол одоо дэхэр сэлмээр бол дэлхийд ихнийг жиллөө гэж. Тэгэн дэхэр сэлм бол одоо тэр чигдээ өндөөс үл бодож юм нь бол энэ хүмүүсийг та талгаж байгаа. Одоо энэ бол хуурмж хоосон юм биш. Энэ чиргэн Монгол чиргэн дэхэр сэлм. Одоо бол их сайхан хийсэн энэ гар урлал юм их сайхан юм сэлм. Нөгөө нэг юм нь Монгол чиргэн тохож ясан нь алтан хийжтэй өмөл. Тэгэхээр сонирхолтой бол одоо энэ гажир бол Чингис хаан бол Тангад улсыг байлдаг үед ирэнгөө энэ гажираар өмөрч энэ гажир сууж энэ гажир одоо чиргэн жолоодож байж гисэн. Тэр үе одоо санагдвал нөгөө Танги байлдагуд Монгол чиргэн аль нэг үргэсэн баатарынх нь өдөвлөг энэ гажирын шороо төвтөж байснаас гарч ирээд одоо хажим одоо мусигийн үзмөрт орсон байхаа гэж. Үн 7 дугаар дамл одоо Чингис хааны тосгийн сэтгэвд үжүүлэг. Аан дээр бол одоо Чингис хааны нэг насны үйл явдал өнтэй холбогдсон түүхэд учрууд өнөө бол одоо маш өргөн төвчөөр дэлгэн үзүүлж байгаа.
энийг л одоо дараа цараа одоо очиж утдах хүн байвал энэ сонирхох үед нь үзээд авах. Энэ одоо бид нэг хоёр бүр хэл дарганд дийлэх бай.

Бранан сүм санаа төсгөөс үзмөр гэж яриад. Энэ бол одоо гантер уулын уухайгийн мутигийн одоо үзмрийн тухай миний үссэн нь та бүхэнтэйгээ хуваалцах байгаа. Тийм учраас зөв уухай хот болоо. Ана хатан голын сав гажир орчжээ. Орой нь уур юмсгүй. Бид нар удаан уур юмсгүй яруугд гурван шатны уур юмсгүй гэж. Энд бол одоо өх гажирын чанартай ган хурайлаг уур юмсгүй байна. Өмнө нь хатан голын дагсан сав гажираар бол одоо чихлэг нөтэн усны агуулгадач өндөр ийм уур юмсгүй гажир байна. Өмнө нь одоо өндөр уур гандар уулын багтаасан өндөр уулын талаар хойлоор шануулны одоо уулах гажирын уур юмсгүй байна гэж нэг би ярьсан байдаг. Ийм байдлаас бол өнөө хөрс шороо уур юмсгүй нөхцөл салтгаан цаг агаар энэс болоод өнөг ажир боллаа. Үжим тарихад бол ихдээ хурсан байдаг. Өнөө бүхэйг нь үжим гэсээр одоо дэлхийд алдартай гэж хэлж байна. Олон төрлийн үжим тарьж байна. Энэ үжимийн дотор бол одоо алдартай бол өнөөдөр бол чуу гарын төрлийн үжимийг бол тарьж байна гэж. Өнгөж бол ярьж байдаг. Энэ дотор бол голдуу өн үчмэн бол юугээр нь алдарсан бэ гэвэл тэрний бол хэлсэн юм байна. Махлах шихрлэг. Энэ шихрлэгийн хэмжээ нь өндөр. Ямар амттай ч та өнтэй үчмэн бол. Гэнэд бол энд бол нэ одоо алдартай үчмэний төрөлж бий. Босд газар бас байхгүй юм бэл үргөө үчмэн гэж байна. Энэ бол одоо бүх улсын өлийн хөлтийн хэдтэлгүүрээр бүр борлуулагдаж байгаа үргөө үч. Харин хүмүүс ер нь уучм мэддэг үед одоо энэ үрийн одоо нэлмж гаргах хэлсэн жужаамал хэлсэн нэлмж одоо энэ чинь данд тэг холдог учраас шүү дээ. Гэвч одоо хэлсэн нэмгэн болчихвол бас энэ сэн нөө үргөө үч миний нэг төрлийн байжулж гаргасан нэг сэн болч. Ялангуяа одоо баг насны хүүхэд идэг үед л одоо үч миний үрдэн хахаж мах гэм өнөөс бүр сэргэлж чадна. Харин үргөө үч нөгөө нэг нь одоо улаан бөмбөрчөг үжим гэж. Энэ бол их алдартай. Энэ бол нөгөө улсын дотоодд борлуулагдаж байхаар барах маань улсын татгаатын загтэлгүрий бол бас өөхөнд үжилж байгаа. Ийм үжимэн төрөлж байна. Энд бол ийм хоёр жилийн үжимэн голчил танилцуул юм. Тэгээ үжим бол одоо чи жил хатгнаа, нөгөө жилэлж ургнаа. Одоо олон насад ургамал гэдэг боловч нэрийг арчилж хамгаадах энэ талаар бол ариун мөрөгжлийн чанартай юм бол гортой. Учир нь өвөл үлний энэ бас чи жилийн бүр буулгаагаад өвөл үлний бүлтгөөс хэргилээд болж хайр. Тэг хатан хамрын урд улаан ургав гэдэг болж байсан үжмийн жилээр авч аргаагаад ирээд усалж өдчүүл. Энэ үед тэрэн дэх хаад ургаад болоолаа. Одоо үжмийн жил вэ шүү дээ. Тэр бол төмөрлөөр юм модоор нь хийгээд өгсөн. Тэр жилээн дагаад одоо мачин. Тэрэн мачаа жохиг хөмжөнд үрснээс болоод хаарлан өрлөг эргээ үжим суу. За үжим суусныс бол унжаа санжаа үжим. Үжгээд явах үлээ үжимтээ сайхан. Итгэвэл амттай сайхан юм байдаг. Өнөөдөр нь уухайн үжим бол одоо маш алдартай гэж. Өнөөдөр нь уухай бас үжимийн хатгсан юм нэрийг бол өөр орчим олж байна. Түлэн бүл нэг онц гаралт болсны хэвд бол одоо бол нэг уухай хатгад бол үжимийн зөвхөн жимсээр нь идэд байж байх биш. Жимсийн борлуулалтаар бас алдарч байгаа биш. Харин өнөр бол дарс нэрэд маш алдарсан байна. За үжимийн дарс гэдэг бол ер нь одоо Францад үүсэлтэй гэж хүмүүс хэлдэг. Барны Европын хүмүүс бол одоо бүр үжимийн дарсаар голом бол гол умтам өндөлж очилгоог юм өрхөм умдаагаар үздэг. Чон монголчууд ч гэдэг элерт өгөөдөө хааны үед дэгэнтэй үжимийн дарсыг ууж эдэлж байсан энэ тэмдэгэл бол айлын тэмдэгэл, жуулчлалын тэмдэгэлүүдээр байн харагддаг. Энэ хар хорн хатад бол өгөөдөө хаан 3 жилийн шимт умдаагаар өмсөдэйлж байсан. Тэрний нэг нь үжимийн дарс бол. Тэгэхээр чон уухан хатад бол энэ нэг уламжил соёлын ямар өвөр монгол уул нь бол үжимийн ярих дарс эдэлж байсгүй, үжимийн дарсыг эдэлж байсгүй гэсэн тийм явдал биш. Гэтэн 100 жилийн өмнө нэгэнтэй дарс гэсэн умдааны бол дарсуулж угаад хөмсөл тэр эдгээр умдаандаа мал хэргэлж ясан нь төмтөл байдаг. Ярангуяа хүсгүйг нь одоо эдгээр умдааны жинхэн тавчид бүлэн үжимийн дарсын сүм тэжээл өнөө бүрий дүүжүүлэх нөлөө үйлдэл зэрэг маш тодорхойгаар ярьсан жийл байдаг. Хүн одоо бол үнэ үхэ хатад бол
хоёр жилийн үжимийн дарсан маш алдартай. Нэгэн бол Триша Акуч, нэгэн бол Шадолик ийм хоёр дарс. За энэ бол үнэ одоо бүр Теленгарамаар дамжаад одоо усыг гадгадад борлуулгадаж байна. Ялангуяа энд оссны сулаар одоо хүмүүс зугаалчлаар очиход бүр өнтийн нэг дарсын амталж үжих одоо ийм өсөлтэй байдаг. Миний ууз үчигдэж одоо маш сайхан. Би бол жуна цаг хурцгаа төрний сайхан дөрвөлжин мөс хийгээд жуна цаг халуунд одоо мөстэй дарс уухад маш амтлаг мөртөөд сайхан харагддаг. Одоо ууз барсны чиг дараачгаад одоо хөлнөө үжүр ер нь тэр үжимийнх нь тэмнэг идлэг, сэхэрлэг, амтмал амтлагдаад байдаг ийм сайхан дарс байдаг. Онц гаралтын ярьж байгаа юм чинь энэ үжим бол нэг бол. Нөгөө нэг юмны одоо нэ Уха хатын онц гаралтын бас нэг нь болоо. Хатан голын хачин чулуу гэж. Энэ газар бол ягаад энэ газар л хатан голын хачин чулуу гарсан бэ гэвэл учир нь хатан гол өнөр үлний хойлоншаа нуулны хат чулуугийн дамжиж морилж нь урсаж өнгөрдөг. Өнгөрөн бол одоо урт хугацааны турш хэдэн түмэн жил донгшуур жилийн хооронд тэр хээрлэг чулуугуудыг бол усны дэлсэлд салхины угаалт одоо өнөр бол дамжаад бол одоо тийм нэг цохон чулуулаг юм уу боржин чулуулгаар бүрлсэн энэ хатан голын хачин чулуугийн дараасан байна. Энэ бол одоо маш сайхан сүүжи ясны дүрстэй ч юм уу, далын ясны дүрстэй ч юм уу, шувууны дүрстэй ч юм уу, ачи суусан арслан барийн дүрстэй ч юм уу, хүний амтны дүрстэй үүл үүлэн огцоо айдалж байна. Одоо сэрийсэн хатуул айдал жижиг гэн үжимэрч байна. Ийм юм одоо хатан чулууд маш олон гардаг. Өнөөдөр хатан голын хатан чулуу өнө бол бас Үхэ хотын нэг гол гаралт болж харагдаж байна.

0: Хүүхэ хотыг Үжмийн нутаг гэдэг. Үжмийн сорон газар гурван түмсэхэн мөв байж, Хүүхэн Үжмэн бүх улсын анхны бүлгийн тараалангийн бүтээтгүнээ гажиржин илтгэмжтэй тэмдгээр нотлогдож, Дэлхийн элсэн чулын Үжмийн архын уралдаанаа чухал суурин газар болсон байна. Хүүхэ хотын амтад идээн өөр мөвлийн газар орны онцлогт идээн ба гатунгуудын жагас жараахын жүлийг буусгасан байдаг. Ухаан нуурт мөрөг жагас, амар жагас, чулуур жагас зэрэг олон төрлийн жагасны төрөл гардаг. Ухаан шарлагийн төрөл жийл элэг баялаг. Улаангуудын намнааны шарсан хонимхны шорлогн нэртэй.
1: Ухаан хотын нэн эдгээр номтай. Хүн тухай бол одоо хүн газар бол эдгээр номтайны соёлоос их хөгжсөн юм байна. Одоо ярангуй бид бол соёл жугаачлын ярих юм. Соёл жугаачлалтайгаа ич бүрдсэн юм эдгээр номтайны соёл байх гэдэг. Ямар нэгэн хүнчгээд жугаачлаар гараад хүн төрж ирснээс өмнө бид мэддэг юм. Онц гаралт юм. Идэж уух. Өөрийн онцгоо гаргах. Нэр өмнө нь өөрийн нутгийн юм нэг онцлогтэй эдгээр номтойгоор блог онц гаралт байх уу бол энэ жугаач нь бол бас нэг л хөлөөрөө явж байгаа гэтэл. Өөрөн нь хос хөлөөрөө явъя. Хүнд бол бас нэг сайхан төрөгдөл ялгалт үүё. Боцоод явчихвч бодон сандах ийм төрөгдөл үүё гэвэл заавал энэ эдгээр номдааны соёлыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ талаар бол ухаан хат бас маш сайхан хийсэн байдаг. Өөр одоо ардын өгөндөж байдаг. Энэ жугаачж явж явах юм инөөж баярлнаа. Идэж уунаа. Ингээд инөөж ягаад мангны нат гатраа арилж идэж ягаад гэсэн нэтраа арилган гэсэн ийм ардын өг байдаг. Чанга уухан хотод оссноос өрөөр хамгийн түрүү иддэг зүйл бол нэ хатан голын мөрөг жагс. Энэ хатан голын мөрөг жагс гэсэн хатан голын урсгааны сүрж явх нь явтаа бол түүний нь яс болчин энэ бол ихэх нь хөгжиж тийм уртаа донтын нь би хурдан үгүй чанхаг усанд амьдарж байгаа байгаллаг мөрөг жагс бол нэ энэ жагсны одоо шимтэжөөд үнэр амтын талаар бүр өөрийн гэсэн юм онцлогтой байдаг. Өөр өнд ирсэн хүмүүс бол ер нь одоо хатан голын мөрөг жагс, шава жагс, хатар жагс өнийг л идэё гэсэн юм хүслийг л өвөрлж ирдэг. Өөр одоо энэ дотор бол одоо хамаг алдартай юм бол хатан голын мөргөө жагс, мөрөг жагс. Энэ бол одоо нэ шава жагс гэж хатан голын нь бэлэс мангкнэ энэ дор байдаг. Тэр одоо модны хүндий ч юм уу юм газар өрг тохоо газар шавар шалцгаар амьдардаг юм байгаалга одоо шава жагс гэж мөн хатар жагс гэж нэг бол бүй байлдраа гэдэгээр бага гэдэг болоочны энэ тасанд бочлогоод итгэх юм ашгүй гаргаад итгэхэд бол маш амтлаг байдаг хатар жагс. Энэ бүр одоо бүр хатан голоос гардаг гэж хүн хатан голын өргөн тойронд одоо тэжээж өрчүүлж байгаа ийм чанхаг устэй жагсууда. Энэ бол дэлегийн гаралт биш. Өнгөрөө нэний идэх бол нэг бүхэн бүх хатын нэг онцлогтэй ийм амтд идэгэнэ гэж бодож байна. Одоо сорлогийн газар ч юм уу шарлагийн дэлгүүр ч юм уу үрхийг одоо бүгд нэг хатан голын жагсны нэг эдгээр нь таны өргөлж харагдах энэ нэг чухал энэ бүхэн хотод бас нэг маш анчлахтай нэг эдгэн байдаг. Бид одоо Шинжаанд очвол ирэнгүү хами хамил хөмөх гэж байна. Хамилын газар ургалтдах тэр хами гоо гэж хэлдэг. Хамилын хөмөх гэж хамил хөмөх гэж одоо дэлгүүрээр бас байнгүй харагдах. Энэ бол маш энэ бол бид Шинжаанд очсоор хамил тоссоор одоо ялангуяа 10 сарын үед очих үед өнөөр өдөр бүгд хамил гоо харагддаг байх. Тэгэхээр бүхэн хотод бас хамил гоотой ажиллахнаар нэг дүүжлэгдэж ургадаг юм. Дүүжлөр гоо гэж хэлж байна. Энэ бас үнэн мэдлээ одоо бэм их жил дээр юм дүүжлэгдэж ургадаг. За энэ гоо бол бас жоочхтын чидэм бүгд маш анхаарлыг татаж хүмүүс өнөө аваад явдаг ч юм уу. Аваад иддэг ч юм уу. Одоо энэ бүр болдог. Ийм нэг ногоо зэмсэн төрөл юм байна. Гурав дугаар дэх нь бүх хатгийн төлөв нь бэлэс манг энэ борто энэ газраар байна. Эсийн ногоор уулах гэн борто газар байна. Эсийн хашаг энэ үүднээс цэцэрганы модын их хэрэг чирсэн байдаг шаардлага гэж хэлдэг. Энэ цэцэрган бол өвөлдөөн өвөл болтол уул шарлаад ургаад байдаг. Энэ цэцэрганы бол төөж аваад бол энэ цэцэрганы умдга хийсэн. Уухагийн цэцэрганы умдга шаардлага ялё гэдэг бол маш алдартай. Учир нь ягаад бол энэ бол ган хуурайлаг ажил өлс манхан ажил урсан учраас энэ бол вишн сүгийн төрөл витамины төрлийн агуулгач бол өндөр. Тэр мөртөөний энэ цэцэрганы бол монголчууд өрт үеэс аваад өмнөлөгт өргөн дэлгэр хэрэгрээд ирсэн. Уушхны өрөвсөл юм уу? Морсон хоолыгын өрөвсөл юм уу? Ханаа тагшур хөргөд чачаргаан гэсэн юм бэр. Энэ гол нээрэлтэн дарын энэ чачаргаан жимс юм. Чэри хавхалж ханаадыг жогсгоон өрөвсрийг дарах дарах ийм үйлдэлтэй. Өнөөр энэ нэг жилийн чачаргааны нэн унгаа болооны одоо болон уур амьс хоол хавирсанаас ялангуяа одоо хийж дахлын шалтгаанаас болоод бол өмсөд бол уушхны энэ өвчнөдтэй хүн олон болж Энэ байдлаар бол өнөө чачаргааны унгаа бол маш сэнийг өрүүлжлийн унгаа болж хүмүүсийн хөрөлийг татаж байгаа. Энэ бол уухагийн нэг эдгэн унгааны дотор унгааны төрөл зүйл багтах гонц гаралт. Нөгөө нэг нь одоо уухагийн сөрөөний эдгэн. Энэ бас өнд бүлний одоо төмс тахтай бас маш холбоотой. Энэ чардуул төмсөөс бол чардуул ялруулж гаргаагаад эргээ чардуулаараа мөн энэ одоо лянфэн лянпи энэ сөрөөний эдгэний хийгээд захтар гаргадаг мөн ч одоо ардын нэг өдөр татмын эдгэн нэг төрөл энэ төрлийн бас орон нутгийн өөрийн онцлогтой юм нэг эдгэн болсон учраас нь жугаачгчд юм бас маш анхаарлыг татаж байна. Жугаачлын цэг юм уу ямар нэгэн газар бүр одоо аягаар хурдан одоо жоны цах бол одоо аяганд хийлээ төрн нь амтлах зүйлүүдэ хийсэр мөн аваад ичих юм бас их амттай. Ангаран ухайнын энэ сөрөөний эдгэн энэ бол бас нэг орон нутгийн онцлогтой юм нэг эдгэн болоод өргөө олон жугаачгчд тийм анхаарал төрж байна. Дараа нь л одоо баруун оронд одоо нийтэн алдарсан нь юмэн горил эдгэн. Өнөө дотор бол энэ юмэн гэдэг болвол гдивэр энэ ургамлын төрлөн нэг л адил гэдэг болооч. Энэ бол гажрын хөрстэй шууд. Бус болоод гажрын хөрсөөс болоод тэрдэг юмэний амтан бол зарим нь маш сайхан амттай тосгох санагдах байтал зарим нь болоод өнгийн цагаан горил байтал амттай санагдах. Энэ бол тэр орон нутгийн гажрын хөрсийн шим төжилөөс холбогдсон мөртөө нарны гэрлийн дусалттай муу холбогдсон. Бас ч энэ нэг эдгэний хийх тэр тоогооч бор мөрөг зилтэй шууд очиж холбогдсон. Зөвхөн гажир болвол нэг одоо юмэний өрт тарж энэ тарсан нь туган дамдгал бол юмэн хана улсын үеийн одоо тамдын үед танад улсын үед хана улсын үед бүр юмэн тарж ясан тамдгал байна. Мөрөд хэдэн мянган жилийн хэдэн зуун жилийн юм нэг юмэн тарсан уламжилтын мөртөө өнийг бол боловсруулж иссэн юм түүхтэй уучраас одоо өнтийн нь гоовод туу юм уу одоо юмэн энэ чингэнсэн гурал юм уу энэ бол маш алдартай. Инграмаас одоо Ухаан хотын юмэн гэсэн бусад гэдрээс амттай гэж одоо хүмүүс ярьдаг. Өвөл нь Ухаан хотын нэ ордостой ойрхон сууж байгаа уучраас Ухаан хотын бас нэг маш анчлагтай эдгэр мөн

болгосон ногоо ногоотой болгосон махан жуурш одоо нэг хуйсаа гэж хэлж байна. Энэ бол нэг бас одоо бүд ордосод оссоор энэ жуурш үл ярганы хааны хатас нь хэврэхтэй чөнгөнд төмс юм уу дарсуулсан ногоотой ингэж хийдэг юм хуйсаа жуурш бол ордосод залгаа олж иддэг. Гэтэл энэ бол нэг ухаа хатад бол нэг юм нэ сонсоош та дарсуулсан ба үнтэй бол одоо болгосон махан жуурш энэ хуйсаа. Энэ бол нэг бас дотор жаахан фонтор хийчихэн бас жаахан нана төмс хийчихэн жаагаад идэв гэдэг нь бас нэг жилийн онцлогтой умратын ногооны төрөлжил багтана. Барам надаа өмнө орны хүмүүс бол нэг энэ бол одоо яг олж идчихээс хоо учраас энэ бол одоо бүр идэх дуртай байдаг. Энэ өмнөдөд бол ерөнхийдөө одоо махгүй юм ногоо юм ялангуяа өмнө орны бол дарсуулсан ногоог нь барахтай тарддаг. Умрат орны бол хийтэн өвөл үл одоо тийм ногоо ховор болох үед цагаан ногоог нь дарсуулж идэх ийм замсал бүрлсэн шүү дээ. Гэтэл өмнө орнд бол ийм дарсуулсан ногоо их чөө. Анкарамл одоо энэ бол үнэ өмнө орны жугаачгт юм бас одоо сэтгэлд их хурж тэр муртаа одоо үг хана энэ жуусан идэё гэж ирдэг юм хүмүүсудаас өдрөөс өдөр басарч. Тэгвэл одоо бүхэн хотод ярангүй байна. Монголчууд бас өөрсдөө уяас аваад бол олон тоогоор амьдарч ирсэн учраас байна. Бүхэн хотын монгол идэгэ нундаа бас ихэх нь хөвжөлтөө олжээ. Бусад газрын яраг үед бас одоо манай энэ бүхэл шүүснээ тухайч юм уу битүү шүлнээ тухайч юм уу өмнө одоо нэ хэрсэн бобын тухайч юм уу өмнө одоо энэ итгэнүүдийг бол бид бүр танилцуулж өнгөрсөн учраас энэ юм бид зөвхөн дурдаад өмнө энэ бол ухаан хатад бас хийж байгаа зүйл юм уу энэ бол маш бас өөрийн онцлогтой юм нэ монгол идэгэ бас их хөгжлөө болсон байдаг юмараа мөн одоо өрхөн сонсогчд тавхны хэрвээ мэлтэй болоод завтай байвал ухаан хатад морь садаад бүн үжимжийн үжиж үжимнүүдэн хожирлахын дагуу энэ орон нутгийн өөрийн онцлогтой содон бүтээлүүдийн сонирхож тэр муртаанд уусан соёлын гүн гүнзгийг ялгаж явхын дагуу өндөг амтлаг идэгэн сэтгэл хавтаж явхын сайхан гэдгийг та бүхэнд ярьж байгаа. За зүгээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зургийг та бүхэнд баярлалаа.

0: мянган жилийн өмнө балар эртний хүмүүс жуу зууланд хатан зүрэг сэлж, жуу зуулны хатан зүргийн сүрэг 15 км үргэлжилж, шин чулуун живсхийн үеийн Умратын нүүдэлчин үндэсний чухал соёлын үлдэгдэл болсон юм. Одоо Жоушогугийн хатан зүргийн буурийн үзэд хадгалагдаж байгаа дам бийтэй хатан зүрэг 3 жуу гарай байж, балар эртний хүмүүсийн ан агнал, мал аж ахуйн байдлыг бүжүүлсэн байна. Энэс хатан хатангуудын гүүхэн хэсгийн эрэг дагуу бас хан улсын үеийн байсны хөвгөлтэй варин усан холын жирэг түүхийн дурсгалж үйлсийг алтан гаргаж балар эртний хүмүүсийн холын дагаж амьдарч байсан амьдралыг тусгасан байна. Гүүхэн хотын тухайн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөв. Нэвтрүүлгийн сурвалжиж найруулсан хас танаа нэвтрүүлэгч алтан ойлгоо шингэрч хонгорж байна. Тэнэгч хан улс ерөнхий тэнэгч бүрэнд дараачийн дугаартан баяртай жолгий баяртай.
1: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрийн Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрийн Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн бачгаж байна уу эргэн мөндөд сонсогчдоо. Та бүхэнд шинэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэй жолгож байна. Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарлаа.
2: Лүгэнлээ.
3: Сайхан амарлаа. Та бүхэн маань сайхан амарсан уу? Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За аялгын нөтрүүлгийн маань одоо чочинтой өглөө нөтрүүлэг эхэлж байна гэд. Манай нөтрүүлэг видео дугаараар шууд нөтрүүлэгдэж эхэлсэн. Одоо чочинтой өглөө нөтрүүлэг маань анхны дугаар байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр маань одоо сайхан чочин маань манай нөтрүүлгийн өрөө гээгүүлэн саатаад хүрэлцэн ирсэн байна. Урагчтай баярлалаа. Сайн уу урагчаа өдрийн мэнд.
1: Сайн бацхан уу? Би дуу чуураа байна. Амгийн анхны чочингоор урагдсан та маш азтай гэж бодож байна.
0: За урилгын хүлээсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа, чамд баярлалаа.
3: Аа, чи орчин яруу юутай сонир сайхан юу байна?
1: Яруухан гэдэл бас нэг ярууч биш, ярах гэхээр бас яруухан юм шиг тэгэл нөгөө гэр бүлийн асуудал дандаа одоо хайнаас хөөцөлж идэг. Тэгээ тэрийнхэн дундуур самжуулаад одоо ихлэд нэг уран бүтээл рүү орыг орчин бас шин дууны битлэг хоол айнаа бичлэг хий дуусчаад тэгээ одоо мастерын дөнгөж анхны дуу дуусчаад одоо хоёр дуу хийлгээд тиймхүү ажлуудад ихлэд чимээ бүш яарч.
0: За гэр бүлийн асуудал гэснээр нөхөр нь сайн уу? Хүүхдүүд нь сайн уу?
1: Нөхөр сайн. Нөхөр их сайн. Нөхөр өстэй сайн. Нөхөр сайн болоо би энд гэлрүүлж дээ.
0: Орагч хоёр хөөрхөн хүүтэй тийм ээ. Одоо сургууль гээд бас яар болцсон байхаа.
1: Тэг би хоёр хүүгээ энд уг нь харж ясаа цэцэрлэгд. Тэг яг хоёрын бол өглөө ирж тусаад хоёулаа хувцлаа. Тэгээд одоо ингээд сургууль муурал нь хөргөн гэхээр арай жоохон ядраад. Тэгээд манай нөхөр санал тавиад баган сумны цэцэрлэгд.
0: За. Яаж их юм уу?
1: Сумны цэцэрлэгд бүрт миний хүү чинь за 3-наас илүүсэн сумны цэцэрлэгд бүр 3 өдөр хоно байрцсан.
0: За.
1: Өөригөө додомд нь угаан зэрчэн бүр тэгэд тархсан их тоггүй. Тэгээд тэнд өгцсөн чинь аав нь багаан тасна. Би томаан энэ таарна.
0: За.
1: Үйл ажил хаваас шүү дээ. Тэгэд хүүхэд тэнд их эрүүл агаард гоё юм блэ. Тэгээ тэр цэцэрлэгийнх онцлог нь юу их хэлэр тэд нар чинь ингээл хүүхдүүд чинь надад олоход наад харан голлох шүү дээ. Тэнгүүд заримдаа сайхан өдөр гарвал хүүхдүүдээ аваад аргал төхөр авчихна.
0: За.
1: За эсвэл энэг альднаачод хорооных нь хог мог чавл аргал төгч юм. Тэг амьдралын тийм юунуутай ойртуулн сүр зүгээр. Тэг хамгийн өөрх нь бас ингэч шүү багш нар. Мөсөн тарилгуудыг өмсүүлчих хаа.
3: Тэгвэл гөрөн бас гоё шүү.
0: Гоё. Өсгч байгаа юм байна тийм ээ.
3: Сумны сургууль болохоор содгийн амьдралтыг ойрхон байна юм байна.
1: Бүх юм нь ойрхон. Тэгэл аль нэг гэрээ хавтар руу дагуулчих нь тэдний идэж уучих нь хөөгтөдий багс хайлгч нь. Тэг багш нь инээж шүү. Миний данжин гуч мундаг шүү. Бид нар өнөөдөр нэг айлын хорооны цэвэрлэлсэн шүү гэж 3 салбар асгацсан гэдэг нэг нэг аргал төгөөд юуг тэргээр нь асгаад хөвчлөгч жоох хөвтөч нь үндэл хамгийн ихэн сая нэг 5 нь бас хурж байгаа та.
0: Тэгэхээр наажил хөдөлмөртэй хүн
1: өөртөө тийм их сайхан болж
0: боргож юм. За буян даачсан гоё өсч байна. Танай санаанд бол гоё таалагдчихж байгаа юм байна.
1: Таалагдчих. Нэг нь аваавсан ганцхан ч арай гайгүй шүү дээ.
3: Танай уу бас чанга юм аа. Ер нь сургуулийн 3 хоног гэдэг чинь амаргүй шүү.
1: Тий, бүр тэгэд болдго юм байна. Бид нар өөрсдөө ингээд л эцэг эхчүүд надаа эцэг хүн бас гайгүй. Их усуд бол өөрсдөө л маяглаа том маягийн өгчд юм байна. Ата болохгүй жоохон байна. Санаана гэд би өөрөө санаад л би бол одоо гаргийн 5 болгонд эндээс хөдөө явчихсан. Өдөр очиж 2 хоноод дахиад гаргийн өдрөхөр ирнэ. Үгүй яг чи 2 гаргаар хаяад байхаар чи хүүхэд бас одоо ихээс хана штэ жойхон юм чиндэ. Тэгээс өөрөө мэдчих нас үлүүд мэддик болсон. Аа ээж гаргийн 5 гэсэр ирд юм байна. Дахиад ахын аваад сургуульд явчихд юм байна. Ойлгодог болсон. Эхлээд нууж гардаг байсан штэ. Хүүхдээс одоо бол би хүүхдээ ээж нь явлаа шүү. Ахын сургуульд өрөхээр явлаа гэсэр баяртай. Ойлгодог болсон.
0: Гоё. За урагч их хөөрхөн хүүхдүүдийнхэн жоогоор нэвтрүүлсэн. Одоо хэд хэдэн урлагтай арах уу гэдэг. За урагч өнөөдөр бас сайхан бэлэгтэй ирсэн шүү. Ямар бэлэг вэ гэхэд шин дууран бүтээл юм бэлэгтэй ирсэн. Тэр бэлгийн мэд та нартаа бас сонсгоё. Тэгэд урлагийн хүлээгээ тэгэд хөрлөлчин бас манай нэвтрүүлгийн маш их хүнд итгэж гэж манай сайхан Монгол дээл уцаараа гоёлоод ирсэн. Үнэхээр

0: одоо бахархалтай, хүндэтгэлтэй сайхан санагдсан шүү.
1: Баярлалаа. Наад яагаад гэвэл ийм нэг нэвтрүүлэг анхны одоо нэвтрүүлгээ хийж ингээд намайг үнэхээр хүндэлж ингэж урсан болохоор би харин хүний хүндлэх ёстой. Тэгэд монгол хүн чинь өөрөө хүндлэх үү тийм. Үнтэй уулын гол сайн уу гэж гоё өгөөрэм хүнд хүндэтгэл төвшүүлнэ. За нөгөө нь өмсгөл засал байдаг. Бид нар өөрсдийнхөө юм сайхан дээл хөвцүүдийг яг өмсөх ёстой газар өмсөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр нэг өмсөөд өмсгөд хэсүү гэсэн юм алах шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр би ямар ч зүйл ингээд хүний хүндэлнэг бол би хүн гэдэг чинь чи өөрөө гоё төрсөнгөө хамаагүй шүү дээ. Цэвэрхэн зэгцтэй тэгээд хүний хөндлөж гоё өмсөв сайхан гэж би хамгийн түрүү дээлээ сонгодог. Өнгө нь би ч нэг нэг страт рок дуулдаг болохоор тайсан дээр миний хувьд бол одоо тэр үеийн саснаар бол одоо жоохон хүмүүсээс онцгой хэлбэрээр засвал гоё юм уу гэж боддог байсан. Сүүлийн үед яг дээлтэй дуулж болдоггүй гэж. Тэр сар дуу амчин танд үйлхэд дээл ямар яшиг болоод байна уу? Тэгээд би сонд олоход л баг яг нэг дуу хөгжмийн наадам ингээд тусгай тийм өнө хамтлагтай оролцсон. Тийм тоглолт биш л юм бол баг л дээлтэй орох одоо эрхэмэлдэг.
2: Гэхдээ та дээл өмссөн ч гэсэн бас л онцгой харагдаад байна. Бидний нүдэнд яалаач гэсэн бас ундаа харагдаад
1: байна. Дараа таны нэвтрүүлэг зарлахаа бүр язгуур өмсөж байна. Гай ингээд хатан малгай зүгээр ингээд жимбит суугаа.
2: За дууралхад ер нь одоо дууралгийн хүрээнд хөл тавьснаас яг өнөөдрийг хүртэл гэрчүүлээ ботход хэдий жилийн ард орчихсон байна.
1: Одоо би чи 26 жил.
2: За.
1: Яг нь 25 жилээ хийнгээд чадсангүй. Яагаад тэгэхээр хүн ингэж юм байна. Уг нь одоо гансараа байж байгаа үед бүх зүйл ингэж урлаг руу орцсон байдаг. Өнөөдөр би ямар дугаа юм ингэмээр байна гэмээр. Хүн яг гэр бүлтэй болоо ирэхэд хүн ер нь гэр бүлээ нэг тур тавина гэдэг хүн. Тэр хинч чамай одоо зарим хүмүүс үл ингэж би одоо хормоо ийдсэн болохоор л одоо ингэж юм. Тийм юм биш чи үнэхээр хариуцлагатай ээж хүн юм бол чи өөрөө ирэхгүй амьдралаа нэг дугаар тавина. Тэгэхээр ар гэрд чи хүүхэд ч юм байна, нөхөр ч юм байна, амьдрал чи явж гин. Тэгэд нөхөр хэдийг чамаа ингээд дэмжиж чи дуугаадаг бол яв гэж хэдэг болооч. Би хүүхдтэй жишээлбэл миний одоо би таяртай ярьж чад миний хүүхдөрөө гадаа байж байгаадаг дуу сонсогдсон бүх анхаарал тийш явчихна. Тэгэхээр шингээ зарандаа гоё дуу бичээдэй гэж хэл. Гэнэт хүү хүүхд чи дуудан гот цацц дараа бол. Уртар л итрийг бодно. Тийм болчтой байна. Тэгэхээр энэ нэг хэдэн жил болоос ингээд яг нэг урлагийн юунаас бол арай жаах хоолгон. Гэхдээ бас яг тасалдаагүй жил жил болгон би бас ингээд тагт монголтнуудаа ороод ганц хоёр дуу хийх нь хийчихсэн. Одоо өнөө жилөөс би шинэ уран бүтээлтөө чихэн шамдаж орох санаатай. Асуулахгүй шүү дээ.
2: Энэ үед эхний гэргээ болоод хүүхдээ ээж басны дараа амьдрал бол шал өөр одоо бас өөр утга уулах гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгээд дараа нь ээж басна ялангуяа ээж басны дараа бүр амьдралын талын төр мэдрэмж бол шал өөр болсон.
1: Шал ондоо мөртөн хүн ондоо болт юм байна. Манай найзууд намай уурга болсон гэж хэлдэг шүү дээ. Уурга дэвчиж чаддаг болсон гэж хэлдэг шүү. Би шиг ааштай шүү дээ. Ааштай гэхлээр би их сайлгаа шүү. Тийм муухан ашиг гэсэн биш. Тийм дийлэмтхээ амархан тантхан гэдэг шүү дээ. Гайхад тийм. Тэг бүх юм нүүрэн дээр илэрдэг. Тэгж хүн цаана бодохгүй. Уурал тэгэл нүүрэн дээр илрээл ингэсэн дургуу бол таньд гошигдаг байсан. Одоо бол хоёр хүүхэд ингэж хамаг ингэж тастаа илэсэр илэсэр миний хоо зүгээрээ ээж нь мөдө гिचээл гэж 50 тэгт манай найзууд яа энэ хоёр хүүхэд хамаа ер нь яхаа өөр бүрий чи гайгүй болгоцсон
2: бахранлаг болгоод байна уу гээ.
1: Амар гэгэр үү.
2: Хүүхэд гэдэг бол багш гэж хэлдэг. Хүүхэд миний багш гэж ярих дуртай би ус. Тэг хүүхдээс хүмүүс ер нь олон жилийн нөхөд сурдаг тэр төвчээр гэдэг юм уу тийм ээ. Тэр агуу хайр ахаад өөрөө ээж болсны дараа тэр ээж хүнээ хайр, ээж авийн хайр ямар мундаг агуу байдгийг чинхэн сэтгэлээрээ мэдэрч эхэлдэг.
1: Уг нь ингээд тэгж одоо ээж маань тэгж хэлдэг шүү дээ. Та нар ястай мод өөртөө ингэхэр мэднэ их тэр үчи ойлгохгүй юм чинь сасаад л өнгөрчдөг байсан. Үнэхээр өөрөө хүүхдээ болоо тэр хүүхдээ гүхүүлнэ гээд үүр шинээр би энэ хамгийн мэдэрсэн зүйлний айл юм нүүн туунд байдаг шүү дээ. Бараг ингээд шинжин одоо амар чадаг хүүхдээ гүхүүлсэн тиймэрхүү утгатай дурын олон байдаг. Тэрийг өмнө өөрөө ойж болж ийж мэдсэн. Хичнээн сэрж ийн өөр хүүхдээ гүхүүлнэ гэж. Тэгэхэд нойроо харманж үсэхгүй сэрж ийнт би бүр ингээд хүүгээр хамгийн түрүүний хүүхдээ гаргачаад шүн босцоо жоох юм чинь дээ. Бүр амсхан байхгүй ингээд. Цагийн ч байгаана. Манай бэргэнэн дууд дэвжээр үлдэх шүү дээ. Эс манай бэргөө яаж хүн зүгээр унтаж яах чинь амсгална өрхий чигдэт. Тэгэж ингэж тийм гэдэг одоо үрийн төлөө их хүн чинь тэгдэм бай. Хэн нэгэн ч энэ их хүн гэдэг бол жүжиглж байгаа юм нэгч баймаггүй. Үрийн төлөө гэхэд бүх юм цаанаасаа л ингэ гарна. Тэгэл одоо сүүлийн үед хөөхөтэй болсон. жоохон юм үслээ ойлнаа. За одоо тэгэл хурсын баяраар л ээжийн сайхан тарт нэвтрүүлээд гарахаар л даа л ойлчих. Одоо нас наяг чи юу нээ ээж ээж хүнэл тийм юм уу одоо тэгэд мэдхгүй мэдхгүй ер нь сөөлсөн сэтгэл таньсан сөөлсөн сэтгэлтэй.
2: Тийм ээ тийм ээ. Тэн дээр бас манай видео дугаар дээр нэг сонсогч маань хэлж байна. Наа гэсэн сонсогч маань урагийн тэр их үнэнч тэр байдал нь их тоодох шүү гэж
1: баярлаа.
2: Урагчи хаанхын хүн бай гэж асууж байна. За жооч юмчин нутгатай.
1: Баруун сүн Дэмбэр.
2: Баруун сүн Дэмбэр.
1: Гэтэ одоо бол зүг зүмчтэй амьдарч байна. Би юу ч нуухгүй шүү дээ. Бүгд хэлчихээ.
2: За хүүхдийн сумны чичрэлгийн сонголсон үнэхээр зөв сонголтоо гэж чөвөө гэж эрхийн ураган гажилгч. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа манай нөтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогчид манай нөтрүүлгээ цааш нь төгөөгөөд бүр олон хүмүүст хүргээд өгөөрэй гэж тавхинтай найдаж байна шүү. Манай нөтрүүлэг одоо их манай нөтрүүлгийн өрөөнд дуучин ураа манай өр Монголын одоо pop хадгатай анхны өмгтэй рок дуучин гэж олонтаа бас сайхан юм нэрэдэлтэй мундаг дуучин маань хүрэлч ирээд сайхан яриалчлага өгч байд бид нарын яраа бас одоо ийм хөө сайхан урагчинка хөөхөн хүүгэр гэж эхэлж
1: байгаа. Тэгээд дөрөв нэрлэх хагас хүүхэд ярьчих.
3: Хүүхэд ярьсаар. Гэр бүл.
1: Хүүгэр сар би бүр хоёр хүүгэр сар.
2: Бүр хоёр хүүхэдтэй хүмүүс ингэ сууж байгаа юм чинь байх гэдэгтэй. А бид үнэхээр уусаас наарч байна.
1: Би нэг одоо хоёр хүүхэдтэй ярэ гэж өнгөрт.
2: Үлээ би үргэ.
3: Ер нь сая бол ярьлаа. Эгч маань бол одоо урлагийн тайснаа 26 жил ингэж хичээн жүтгэж явж байна. Тэгвэл одоо сэг нь урлагийн замаа эхлүүлэх үед юм уу бас ягаад уурлаад багтай болсон. Тэр тусмаа ягаад одоо рок pop гэдэг юм уу страт урлаг дуртай болсон тухайгаа дурсаж харуул.
1: Төв урлаг гэдэг ер нь хүний авьяас гэдэг багасаа л ингэж эцгэхээс өвлөлтийм билүү гэж боддتي. Төрхийн авьяас би багасаа л тийм одоо урлаг дуртай хүмүүс байсан. Бидний тэр үед хардаг нь уламжч. Тэгэхээр манай ээж хэлдэг дандаа л нөгөө тэр үеийн хоньны хороо мороо гэдэг чинь битүү хороо биш шүү. Тэр ханшиг маягийн үгээр хагас юуцсан хороон дотор тэгээд л арга тавьчиха дээр нь тэгээд л дөвөр түмпэн тавьчаад л улаан өчрийн одоо тэгжэл тоглодог байсан хүүхэд гэдэг. Тэгээд манай бас их ч уурлуулдаг дандаа гинэ. Би тэр үеийн чинь өөрхөө нөгөө дээл авцуунжиг урахаа юмнууд л өмсөж шүү. Улаан өчрийн үн хизээ юм урах авчтай байсаг нам ойлуулдаг гинэ манай ээж чаалаад. Дандаа тэгэд тоглодог байсан багасаа би ингээд аав намаг ингээд оно нэг ерөөлөг цэдлүүлчдэг ба 3 4 настай байхад ингээ бүгдийн урсам тад цэдэлдэг тийм хүүхэд байдаг. Ийм хүмүүс хилчхэр нэ амар одоо даарч хэл. Тэгэхээр хамгийн дөрөв урлагийн замыг сонгосон нь бол бөөм бүлгэр байдаг. Би угнаас нэвтрүүлгээр ярьжсэн байха. Би 16 тах хөхтрөө ярьсан юм чинь дээ. Тэг би шин өндөр дунд байжсэн шүү дээ. Тэгэл өндөр дунд манайхны жоо хушууны шин найр наадам хийдэж шүү дээ. Тэнгүүд ингээл 15 сумтай байсан манай үзэм чинь чинь тэгэл сум болгоны улаан бичрэг жавчтээ. Тэр улаан бичрэг усууд нь болохоор бүр ардын урлагчдууд одоо хотод хотоноос аль авьяас тэсвэрийн цоглуулаад гэл нэг жүжиг юм одоо бэлдээл. Тэгээд тэр жил намайг дуунд дуртыг мэдэх болохоор манай сумнаас намайг оруулсан шүү дээ. Тэгэл би дуртай юм чинь дуулаад бас гжилдэгч үлээ. Тэгээд тэр 15 сумныхаа улаан бичрийн 15 сумнаас нь бүгд Монгол гэр гараад найрын талбай хажууд яг барьцдаг сум сум нэмгээр үүдэг. Тэндээ бид нар суудаг. Тэгээд жоохон байсан юм чинь найрд ингээл би ч юм бол баруун тавд байхгүй олж харагдахгүй шүү дээ явчихна. Тэр үед утас хөрөвс байх ч биш тээ. Тэгэл өөр газараас ч тоглол мол гаргаж ирсэн. Тэсэн гинтхэн хөө хотоос нэг сургуулийн багш нараа одоо хөөхд амнаа. Сургач хэлсэн гэдээ урлагийн үерсэн чинь манай сумныхуд намайг амар хөөрдөг байсан шүү дээ. Мэдүүлээд өгсөн. Тэгэд намайг хайгаад олоогүй. Нэг өдөр хайгаад олоогүй тэр өнө өглөө явах гэж юм. Би сонсох ойлцсан. Тэсэн чинь азар маргааш бараа ороод за манайд нэг гошууны батчаргал ажаага миний нэг найзын аав нь байдгийг. Тэр намайг дагуулад улаан бичрэд орсон. Тэр үед манай үзэмчтний улаан бичрэд жаргалтуу үлгүй жаргал на гэдэг нь хууч Ахмад урлагч юм байсан уртын дуудуулдаг баха. Тэднийд байна нөгөө багш заагч гэдэг. Тэгэл би ч мөр очоод тэр үе чинээс юу юу бэлдэх юм идэгчихв. Явъя л гэж бодож байгаа юм чинь. Цаа миний юу уртын дуудуулж чадах чадна гэсэн. Би чадахгүй шүү. Тэгэд юусэн би манай яаж уртын дуудуул болохоор хүрэн толгоос өдрийн мэдэн цаа. Тэгтээ нэг нуулаагүй юм дуулаад л хөгцөн. Тэгэл Зач өгөлч энэ чамд нэг ном үгий гэдэг ингээд чичээний урсан тод ууш чадна уу би үнэн ч чадна би хэлвчтэй амар сайн тэгээ хэл хурцсан юм чинь
3: ерөөл хэлжсэн чинь
1: тэгсэн чинь өөрхийн намайг өрөвдсөн байха за аваад ийе тайсны арын тоглогч болж байна тайсны арын тий зүүч болог явах болчиход юм чинь тэгэл явна гэж төгсөөд би өндөр дундаасаа тэгээ тэр миний ээж чинь нам 16 та байхгүй болсон чи даа аав хөдөө байжсэн автаа би амдэрч байгаа юм чи эгч ах нар бүр айлц. Тэгээд он манай сумнаас зүү үзм чингээс өхөлгий дамжиж гарахад тэр үед сум дамжихгүй шүү дээ. Яг энэ зам дээр одоо тэр нэг дамжаа гарсгаа тэнд хоолны газар дэнтэй. Тэгээд манай эгч намаа хошуун төргүүлээд нөө атуусан суулгахын үед за тэр үе мөнгө гэж боддоо тэр чинь байдгаан гаргаж төрхий одоо сэтгэл мэдлийн оруулаад наа 5,000 зоос ингээд өгсөн байсан. Тэгээ би бацаа яг сум тамчих үед аа удаа намаа хоол явж ийн харьцах.

0: хамаагүй яахгүй мөнгө нь хөрөхгүй гэж бодож байгаа юм байна. Би мэдээг тэр өдөр нь яг цаанаар сумны хоолн гэрд ирээд нөгөө хоол юу ч хоол ичсэн. Манай машин чи. Тэгсэн тэр үед урд талд очоо хүлээ 7 газраа зайтай. Дахиад сумнаас ингээд барын шин зүлгэн дэгүр нөгөө юу чи машин чи явж итэл тэнд хүмүүс орилж араас 2 мотор тууж ирээл гэд. Шахаасан чил ингээд 2 мотор амдаал ирээд зогсон. Манай хүргэн хоолоо манай аав. Тэгэл ингээд би чинь бас жоохон байх болохоор амар ичиж байна аа маа. Цонхоор ярил аа намайг өмсгэрч ийх одоо хүнээс ичээ. Бас ингээд хэр болсон гар альчвар. Тэр бид гар альчвар тэн дотор ингээд 2000 зоос ороочхоод цонхоор өгчгээд ингээд нүдэнд нь зайр өгөөд хэвчээж бартахгүй тэр үзэгдэл. Одоо бол би ингээд боддтой штэ. Хэрвээ нэг тэр үеийн тийм нэг машингийн олж чаддаг бол яг тэр үеийн тэр зургийг машингийн олоод тэгээд ингээд ямар нэг хилипэнд яг энэ нэг үсэгдлий би анх удаа нутгаас садаад одоо явж гин эцэг их хүмүүс хэдийн гэсэн сэтгэл нөвдөг би бол ингээд ичиж хэвтэй аа үсэхээр ингээд ичээд хурдан мөнгө юм л авчиж байгаа юу ч бодохгүй тийм мөхтүүд байжсэн энийг нэг хилипэндээ оруулж чаддаг бол ямар гоё тэр үеийн сутнаас тэгэд одоо авихан ариун хайрыг аваад би одоо хотод явж исэн тэр үед утас сэрүүс байхгүй миний аав намайг ингээд эргэж ичхэн тул ингээд танихгүй хүнтэйсаг хүрчээд ингээд хайгаад гэрийн ингээд олж исэн өнөр дамжуулж тэгэхэр чи бид нар үдэ даач эцэгхийн хайр ингээд санахгүй юм дим байна салуу насан дан бала ямар би одоо яцар болчих юм чи энд юу болчих хамаагүй тэгээд би тийм урлагийн сургуульд ав тэр нь хувийн сургууль
1: энэ урлагийн дөрөнд бол тана авчин сэтгэлээр амсайхан дөрөөлөө
0: миний бүх гэрийн хүмүүс намайг багаас нь
1: ингээд
0: одоо манай нутгийн ардууч ус намайг урлагд ингээд дуртай юм тоглоо бүгд төрх ингээд дэмждэг бас тэр би сумныг гэсэн чи боддог байх айлын хөөхтэй энэ урлаг дуртай гэд нэрийн мэдүүлээд өгчих тэгээд бас булхан энэ хүний хүмүүсийн сайхан сэтгэлийг бодсон юм одоо дараа өдөр нэг бороороо явж чадаагүй тэгээд бол ийм нэг урлагийн сургуульд очоод энэ нь бол хувийн сургууль энэ бол өвөр Монголын урлагийн их сургуулийн салбар гэж хэлж болохгүй тэр танхимын багш нар мөн үү гэхдээ хувийн сургуулаа тэр чангалаг гүн гэж байдаг шүү
1: дээ
0: тэрний хойд талд нэг жижигхэн хүрээн дотор хэдэн төр дээр одоо мэрэгжил заадаг тэрнүүд нь ч гэсэн би not you сурсан юм байна дөөрийн дуу би ч дөөрийн дуугаар урлаг иглүүлсэн та нар мэдхгүй юм
1: үстэй мэдхгүй үнэн мэдхгүй
0: тэгээ дөөрийн дуу нэг би ч танд нэг жил сурж ингээд багшаараа загнуулна би ч эстрад урсгал дуунд дуртай үү чи яг тийм дуу урсаа чи хамаагүй тийм дуу дуулж болохгүй тэр чи караоке гэж байна шүү дээ гараал зээлдэр н караоке байсаар дуулчихад маргааш ин хичээл оронгол өнөө багшаа чи хэлж өгсөн амьсгааных нь оноо нэг юу хорч гэн тэр а дөр дөр гэдэг юм аамар ингээд бүр ийшээ ингээд тарих руу хаан амьсгалаа өгд тайл багч мэтчихээ загиндаг байсан тэг чи би чи яг хөдөөнөөс гарсан үг чи тэр тэрийч хүлээж чадахгүй шүү дээ ямар нэг ойлж ойлжчих шиг нэг ямар хэцүү дууяа гэд тэг тэр надад муу балангу за тэр надад амьсгалыг тайлж өгсөн амьсгал яаж хэрэглэхэд мэдрүүлсэн тэгээ тэрийг үнэхээр ч туурд нь гартал зурсан байсан би өнөөдөр бүр амар дуучин болчих байсан. Тэ даач хүүхэд юм болохоор тэрийг нэг л ундгайлал ямар сайн юм дуулуулаад байх юм чи хэцүүчтэй л гээл. Тэгээ нэг болосор болосор чаал ондоо юм байла амьсгаа болосор ингэ хэл мэдээ чи гаргуулга хүүхэд чи ингээл инээж миний гээд багшаараа заяа тийм байл.
2: Тэ яг хоо нэг тайсны арийн болгоё гэснээр бас дөөрөж ааж гэсэн нь яг.
1: Тайснаар юм уу шүү дээ.
0: Манай их стандаа багасаа нам орлуулах хэлчих гээд. Одоо намайг одоо манайханахаар үсгэ намаа болоод илчиж чад. Царай мота юм чи харахгүй нэ. Арахгүй шүү дээ. Чи чинь хүмсэгчхүү.
1: Бас багаас их жорохтой. Ямар ч эргэлжээгүй тийм
0: ээ. Би энэ амар ихтгэлтэй. Нэг юм хийнэг бол хинээрч очиж заалахгүй. Ямар нэг юм өмснэг бол би хинээс ч очиж асахгүй.
2: За энэ талын бол би үнэхээр одоо урагчийн дуунаас ч юм уу ер нь тайзан дээр байж байгаа байдлаас нь бол надад тийм мэдрэмж өгдөг. Би ч юм бас урагчийн фэн нь. Их ингээд эртээс одоо урагч баг анх өөр Монголын төлөвсөн чаан сарын үйлчлэг гарч ирсэн тэр чагаас аа ийм дуучин байна гэж танаад тэгж анхаарч исэн. Тэгэд хичээг бол маш их биедээ ихтгэлтэй тийм дайчин бүсгэй гэж тэр талаар үнэхэр тийм мэдрэмж өгдөг шүү хүнд.
1: Рок
0: би нэг цан өөрөө нэг хийсэн ажилд амар шудрах хандах дуртай. Одоо жишээлбэл бид нар ингээд одоо эстрад дуутад баарын талд дуулж байна. Тэгээ би бэйжэнт дуулж байгаа хатар дуулж ийла. Тэгэх үед ингээд доороос хүн ууны сонсох дуу чаанд. Сүүлийн үед манай өөр монголч нэг талхтгийн дуугаар ороод ирсэн шүү дээ. Тэр дууг чи хятад сонсны илүү газар авцсан байсан уу? Баарынд орч ирээд л тийм дуу цахиална. Ерөөс дуулдаггүй. Манай босс намайг яаж чадахгүй сүлд нь асаарна. Тийм дуу дуулдаг дуу чи авсан. Би дуулахгүй, би чадахгүй биш. Миний стил биш. Тэгээд тэр тэрийг ингэж байна. Тэгэхээр сүүлийн үед манай нэг хэсэг дуусан ч нэг зарам нямр исэн. Өнөөдөр гинтгэл цохолын дуу дуулсан шиг л байх юм. Дахиад нэг мэтгэл урсгал дуу шиг дуу. Яг үний хэлбэл дуулдаг хүмүүс ядаад очиад тэрийг ингэж яхан дуурайгаа дуулахд бол бас чадна шүү дээ. Гэтэ чи ямар стейл нь дуучмал ямар стейлээ дуу нэ дуулчи. Тэг юм юм хэлбэлзээд яхаар чин явахгүй шүү дээ.
2: Саяын дурсамжийг сонсчихад уулын өгчийг л яг тийм одоо мэрэгжил эхлээд мэрэгжлэр хичээлсэнгүү яг л өөрийнхөө хөв намбар дуулаа гарч ирсэн хүн л гэж ойлгодог. Тэгвэл бас энэ хоорондоо дээр рүү ороод амсан байх.
0: Хүлэн хэдэн хичээл тэрийг сурсан гэж хэлэхгүй зүгээр өнөөдөр болохоор би бүгд л үн нэмээ хүн ингээд өнгөрсөн юмнуудаан дурсахаар хүн хэрсэн дурсахлууд байдсан юм байлээ.
2: Дурсамж
0: тийм темирхүү юм болж исэн. Тэгээ сураад бол түр гараагүй.
1: Гэтэн бааранд бол өөрөө дуулж байгаа. Жирмэн хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Баар бол миний сурвал байсан гэж бас жирмэн дуулж дэрд. Бааранд дуулж
0: байна. Баар хүний тавтан боловсруул. Гэтэ чи бааранд дуусан хүн болгон тавтан бол өөртөө л би хамгийн дур биний өөрийн бие шаардлага ямар байсан. Би ерөөсөн бааранд дуулж ингээ төр үед баарын дуучмд хөгжимч чинь заавал амт нэг нөгөө нот тавьдаг жаз байдаг. Дооны өгөө тавьдаг. Миний би босож дуулна. Удаан дуул магадгүй ганц хоёр дуудаар босож дуулна. Ганц ширүү хүн байсан ч би тэн дээр ингээд жүжиглэх хэлбэрээр л дуулахаас биш. Энд нэг л хөширөө хүн байна. Би энэ баарны босс зүгээр адалж байгаа гэсэн маягаар би дууны өгөө үзээд ингээд дуулдаг дуучтай. Би хамгаас дургүй байдаг. Заавал цэвэрлсэн байх хэрэгтэй. Энд чи бидэд хариуцж чинь. Чи хэн нэг нүг хүнээ мөнгө авсан бол чи тэр мөнгөнд хариуцах хэрэгтэй. Хөдөлмөр өөрөө бид хариуцах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр чи тийм нэг дуу үзээд суугаад одоо тэгээд дуулдаг дуучнууд их гайхдаг. Би зарим дүүнер дэм шууд хэлдэг. Өөрөө би баарны баг ерөөсөн дууны өг үзэж ингэж дуулцгааж үзээг. Босоо зогсоод л хөлдөг үл хөдөлгөөр ер нь хөдөлгөө бүдгэрлэх бүжиглэх дортой.
2: Дууны өгөөчгөө таарч ууган би чинь ерөөлж хэлчихсэн хүүхдтэй.
0: Хэлчихсэн шүү.
2: Хэлчихсэн шүү гэж.
0: Манай аав миний хүү гараад ингэж амар ер нь хоёр хүүхдөр арай өгөрсөн шүү дээ. Манай аав ингэж би бүрийн гайхлаа. Копиуд айнаас өмгөөснэ л мэдэн тэ. Одоо тийм хүүхд бол зөндөө байдэн шүү дээ. Айнаас Айнаас уу минь ярьсан шүү дээ. Тэгээ би хоёо аа би шал уу ямар. Ярьсан чи манай аа наа юрч гэв бас. Үний юм. Үзэмтнэр үний юм.
1: Яг таахгүй юу.
0: Би ямар шал уу гэсэн.
1: Тэр төрөөд бас баард ямар ямар дуу дуулжсэн аа.
0: Баард анхны баард би чи юу шүү. Хотод бас аа баар гэд хамгийн түрүүний Монгол баард хөхөр бид нар дуулжсан. Тэр үед бол одоо яг өөрөө урамтал илүү дуулжсан шүү. Өөр төр үе чинь би чинь анхны хурэг төр хамтан дуулээд ингээм тиймэрхүү дуунууд байсан. За Монголын дуунаас бол сарагч юм Марти. За тэгээд инэмтхэн хүн манай байсан ахвал тэгээд хурдын дуунууд аа дандаа тиймэрхүү дууд болсон. Бид хоёр хятад дууд болно гэж баг байхгүй. Сүүлийн үед манай байсан ахна хаяа нэг ганц хоёр нэг лингди хамтлаг гэж байжсэн шүү. Тэдний нэг дууд болно. Би нэг хятад дуу одоо бодвол нэг Тянжин гэдэг нэг дууд шин байдаг. Тэгээд дуунаас магадгүй Ганби пан юм уу дуу нь аа за тиймэрхүү
2: байсан. Тийм тохирсон тийм дуунуудаас
0: яг талхахын дууг л дуулж хаахгүй би бол үнэхээр дуулах дурггүй.
2: Үнэхээр өөр Монголд анх одоо рок хамтлаг байгуулагдаад хамтлагийн дуунууд орж ирж байсан үед бид нэр ингэж боддог бас тэр үед сурахч байсан чи. За энэ урлагийн хүмүүс бүх хүмүүс хөх хотод байдаг гэж хүүхдээ бодлоо
0: тийм шүү дээ.
2: Боддог байсан
0: гэсэн
2: одоо хэрэгчүүд
0: зарим нь энэ телевизэд дотор л байдаг.
1: Аа тийм өмнө. Хаа байсан гэдэггүй.
2: Би чинь үнэхээр л хөх хотод олох юм байсан юм байна тийм ээ. Тэнд ингээл амьдраад Луис ажил үйлсээ босгоод
0: олох юм байсан байна. Тэнд л ингээд бүгд нэг л газар бол бас одоо бэлтгэл хийх хамтдаа байх.
2: Тийм.
0: Тэр боломж нь илүү шүү дээ. Газар газар байчихвал бас ягаад ч хамтлаг гэдэг чинь бүгд өөрөөр бэлтгэл хийх чинь хэцүү байд юм байна. Эргэн дурсаад гоё. Би сарамдаа ингээд хууч хууч юмнууд гарч ирэх үед ягаад тэгвэл ингээд бидтрийн тэр үеийн дуунууд байсан орчин тойрноос эхлээд үнтэй ба санагч байгаагүй да. Ягаад гэвэл одооны ингээд гарч ирж байгаа дуучтууд бол ингээд зарим нь шууд чин үнийг хэлэхэд шууд ингээд TikTok-оор нь ямар нэг юм дээр нэг дуугаа яваадаа тэрийг олох хичнээн том уусууд ингээд одоо битлгүүд хийгээд л тэгэл хүмүүс ингээд цосох дургуйч гэсэн өдөртөө TikTok-д уруулж байгаа сонсоор байж тал тэр дуугийн бинтдэг. Гэтэл бид нар бол үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүмүүсийн сэтгэл рүү дуулж иж хүрж исэн. Хаяа нэг телевизээр гарна цаа ганцхан. Хаяа араажуугаараа нэг дуугаа тавь тий. Тэгээд амьдрал амтны эрдэнэ ган саяр тоолно гэхэд үжигч төрхи ири хари яно хүмүүсүүдийн чинь ямар шүхэн байдгийг би ордос нэг хөхөртэй тоглохоор яг нэг хөдөөр нутаг батсан шүү дээ. Тэгээд тоглолт тэр үе чи ямар л нэг их тийм юу байноу да. Тоглолт хийх нэгэл гадаа хүмүүсүүд нь бид гинж бид нар ч одоо тайсргаа орон гаднаас хүмүүсийн дундар машин бууга ирсэн чинь. Яг ордсон. арай ийм батгар юм уу гэдэг. Тэдэн зэрэг яг өндөр харагдаад байсан багтлаа. Ийм батгар юм уу гэж би хэлчихээгүй батгар биш шүү дээ.
2: Тэгээ хэлнэ тэгээ суфтаа гүжээг байна.
0: Тэгэх мэт суфтаа гэдэг хүүхдийн үзэг байна гэж.
2: Үзэг байна гэтэр үү те. Тэг. Би хэрвээ буруу ч хэдлэг бол анхны одоо чагаан сарын тоглолт

0: Тэр нэг бичлэг байдаг ба. Та хэдэн оноо гэсэн? Би 80 гэсэн чинь гэсэн аван гөрвөл гарч
1: ирсэн. 90 оноохон бүр 80 оноох чинь бүр настай үндэ орсон байсан.
0: Тий, тий. Тэгэхээр бэлгүүнлээ дээр харна бол тэр үеийн оноо дурсамжаа дээр хаа. За аврах гөрвөлийн үеийг ярьж байгаа гэдэг юм ерөөж.
2: Тэгээс хана сарын үйлчлэгээр олон үлддэг шүү. Шинэ оноо гэдэг өгч минут хамтлагтай дуулахад нь тэр үед манай ангийнх бас 3-уу 4-уу 5-уу нийлээд хамтлаг болоод сургуулийн тоглолтод ороод сургуулийн хот болж илээ. Яа, тэр үед манай ангийн
1: тэр холбоотой л шүү
2: дээ. 3 залуу нэг охин байгаа. Бас л хоёд дуулдаг байсан. Тэгээд бас их чинь дуугаас их шим авч тийм ээ. Урамшиж бас сургуулийн өрөөгөө бас хөгжөөж сурлага амьдралаа бас баялагжуулж явжсэн. Тэгээд тэр дууны үг нь одоо бол
1: тэр их хөөрхөн яг хүүхэд бодлоороо бичсэн. Бэйжэнд байсан. Тэгээд сансрын үйлчлэг болчих гэсэн. Болж байсан. Тэгэхээр намаа одоо тоглолтод оруулна гэж би тэгвэл одоо шинэ жилдээ хамаатай доо бичээл гээд боцноороо ингэ дахилт одоо тэр үг л одоо дахилтийн үг нь урд талаа айтан гарч ирсэн байхгүй да. Тэгэл урд тал руугаа жоохон бичээд тэгээд дууныхаа айлгуунаас цог гараа ирсэн. Тэгээд тэр талагч саруулсан хаах маань бэйжэнд байжсэн. Тэгээд саруулсан хаахаараа үгнийхэн заримуд энэ тэглүүлээд л бид нар ч зарим жоохон ингээд одоо анаймагт штэ. Тэгээд дуу болгож ирсэн. Дандаа хаач гэсэн одоо ингээд урлагийн амар хүндтэй хүмүүсүүд бас ингээд аз болж таарч дэм болж идэг. Тэр ингээд эргэн дурсахаар өнөхөр би ч олон дурсамжтай юм хүн хөдөлгөөний үзүүрд ингээд хэрвээ өтлөөд ирэх юм бол ингээд дурсамж олон бас сайхан байдаг л юм тийм үү? Эргэн дурсах юм бүү ингээд өнчирнэ гэдэг муухай байдаг. Тэгэхэр ч одоо миний хувьд бол өстэй дурсаач болохгүй дурсамж зөндөө байдаг.
0: Тэгээ хичээгээ түр амруулаад нуусын уулгаад авъя.
1: Уугаад авчихсан.

0: Шинэ сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэж очинтай өглөө дугаар маань их ус сайхан үргэлжилж байна. Өнөөдөр манай нөтрүүлгээр дуучин ураа морилон саатаж тавхнтэйгээ сайхан дөргиж байна. Дөргиж байна.
1: За эрхэм үзэг та бүхэн маань бидний нөтрүүлгийн өрөөгөөс илүү дамжуулахыг хүсэж байна.
0: Ер нь одоо бас сая бид нар бас ирдэс одоо ураагч маань ингээд чоош хүмүүсийн нүдийг бүлтээлгэж хийдэлдэлгэж ингээд бас нэг өөр нэг өнгө төрхөр ингээд гарч ирж ирсэн шүү дээ. Тэрнээс хойш ер нь жаа энэ хүн бол ийм стилийн дуу дуулдаг юм байна. Одоо энэ хүн л гарч ирвэл бид нарт ингээд нэг сонин ховчос заслын хувьд ч хаолын хувьд ч дууны хувьд ч нэг сонсоогоо дуу ч юм уу эсвэл сонсоогоо маягаар дуулсан ч юм уу эсвэл одоо бас нэг онцгой ховчос засалтай гарч ирдэг ч юм уу гэсэн хүлээлт их хөгжсөн. Ягаад гэхээр тухайн үед би ч гэсэн тэгж хүлээдэг байсан. Тэр нэг удаа гэж чанаа сарын үйлчлэгээр гарч ирсэн чинь шал нам жоохон дуулаад гэд найгаад тийм ээ тийм дуу
2: сартэшн
0: тэгэж гарч ирж
2: байгаа. Тэний үлгэр чинь бас байгаа. Сартэшний бид нар чинь багасаа сонсчихсан. Тэр үе сонин цэсэг гэгч гээд нэг дуу чинь одоо манай үзэмчтэй туяа гэж хэд чинь ятхан дээр
0: ятхан дээр
2: сартэшнийн сэлүүл юм уу гэдэг ингээд дуус. Тэр энэ дууны аялалгыг бид нар хоногчсон багасаас. Тэр жилийн сонин сарын үйлчлэг Бээжинд болох гэж байна. За энэ хуучин дуугуудыг сэргээд дуулуулах санал ирсэн. Нэг дуу чинь ал дуул гэд манай хамтлагийн ахлагч Баяр Ахруу ирсэн байл та. Тэ баяах одоо өөрийнхөө дуутныл болов ээл гэж бодсон шүү дээ. Тэ надад дуу өгсөн. Тэр наад анхны төрөлдөл энэ дуу ер нь санж дурсан л дуу. Удаан дуулах ёстой. Яхаран тэгэж тэгтээ хүний төр хурдан дуулж байгаа бас буруу биш л дээ. Бас хэмүүлээд ингээд хордон явж байгаа магадгүй тий. Тэгээ бодлоороо би бол ингэж удаан дуулаа л гэж хэлэв. За ингээд дуу бүтээд Бээж рүү явуулж. Бээж рүү явуулаад Мэргэн Баатар гээд удирдахч байсан юм. Баях явуулсан байл да. Тэгэд эннийхэн тухайд дараа нь одоо тоглолт дууссан байх надад энэ учрыг ярьсан. Хамгийн түрүү одоо удирдахчин гарт хүрэхэд дуу сонсчихад энэ хөт яад болоод хэлж мэрхлээд байсан. Бодлоорсон гинэ. Тэгэл сонсох тутам гоё санагдсан гинэ. Тэгээд баг ингээд хамгийн сүүлийн битлэг хийхээс өмнө одоо манайхан ч цайтай гэж байдсан шүү дээ. Тэгээд татна явуулдаг. Тэн дээрээс нь хүмүүсүүд бүр ингээд сонсоод холхон болгон бүр сонсох дуртай болцсон гинэ. Тэгээд

0: манай тэр удаадаа чи энэ дуугийн байлтанд авсан шүү. Дахиж одоо шал өөр хэвээр гаргасан шүү гэд надад бас урам өгчсэн. Тэгээд үнэхээр сайхан уран бүтээл бүтээсэн хүмүүсүүдэд бид нар дуучид бид нар баярлал талархах ёстой. Ийм ийм сайхан дууны буянгаар өнөөдөр би дуучин гэсэн альтрын артамнаас аваа те дуучин гэсэн нэрээр ингэж явж гин. Тэгж хүн танигдсан. Тэгэхээр би миний амьдралд ингээд надад аз баян төгөөж ингээд азтай уулзсан ахмадгийн урлагч хэдгээд аль нэг хүмүүстэй өнөхөр чин сэтгэлээсээ баярлж талархаж явдаг. Тэд нар байсны улмаас өнөөдрийн хэмжээнд би бас өөрсдийнхөө маш чанд хүмүүстэй мартахдаггүй одоо болтлоо манай ураачдаг гэж хүмүүс олон ярьдаг. Дуучин ураачдаг гэж ярьдаг. Тэгэд энэ альдрын хүн болгоно амархан болохгүй. Чи өнөөдөр ганц туу бичээд л одоо манайхнаа да ихчих юм уу? Ямар нэг софт дээр тавиад өөрийгөө дуучин гэж явж байгаа хүмүүс олон байдаг. Би эдгээр тантаас хэлэхэд үнэхээр хүн өөрсдийнхөө мэрэгжлийг сонгосон бол энэ мэрэгжлээ шударга үнэнч байх ёстой. Олон сайхан уран бүтээл юм унхээр чин сэтгэлэн гаргаж ардаг хүрх ёстой. Тэгэхээс биш ямар нэг дуугийн дуучаал би дуучаан. Би дуучаан хин гэдэг бил. Үнэхээр өөрсдийнхөө битэж алсдаж гээд яг нь урлаг гэсэн энэг алдартаж ингээд осолж байгаа юм уу гэдэг ийм нэг одоо саналыг ингээд сүлийн үе дөөнрүүдэ зарвуулъя.
1: За. Ер нь сартай сүнгсэн дуу сая ярахаар нь бас нэг дурсамж сэтгэлд орж ирж байна. Тэр жил одоо дууч дурлагчдыг сурвалжлаад явж хахад одоо энэ дууны аялгаж хогч сайн жохтгой.
0: За.
1: За. Энэ хүнтэй уулзаж сурвалжлагалаа. Тэ ярилцсан дунд асуусан. За тав л одоо сартай шүнэн дууны аялгаж хогчоо. Тэгээд энэ дуугийн бас нэлээд хитэн дуучин дууссан. За сүүлийн үед бол дуучин ураа дууссан. Гэхдээ одоо хөв намбын хувьд өөрчлөлттэй маш их шинчилтэй дууссан. Та уран бүтээлч болсон хүний хувьд энэ дууны уран бүтээлч болсон хүний хувьд та энийг яаж хүлээж авсан бэ гэж асуулт тавьсан. Тэгсэн чинь сайн жахтгүй ингэж хэлсэн байдаг. За дуучин хүн гэдэг бол энэ дуу уран бүтээлийн хоёр дахь уран бүтээлч нь байдаг. Би ураагийн энэ дууссан хөв намбын бол маш зөвөр хүлээж авсан. Маш сайхан хүлээж авсан. Яагаад гэвэл энэ дууны яруу найрагч нь энэ дуугаа бичгтээ өөрийнхөө одоо гэр нутгийн эхнэрэн санаад гадна байхдаа шүү дээ. Тэгээд ар гэрэн санаад тэг санам мөрөөдсөн сэтгэлгээ эргэнд энэ дуугийг ингэж бүр тэр тийм сэтгэлгээр бичсэн байдаг. Тэг би энэ дэнд ая хийсэн байдаг. Тэгэхээр яг тэр уран бүтээлчийн санж мөрөөдсөн сэтгэлгээ ураа үнэхээр сайхан гаргаад дэлсэн гэж хэлсэн байдаг. Яг энэ уран бүтээлч өнөөдөр одоо энэ хорвоогоос Тэнгэрийн оронд явцсан ч гэсэн тэр хүний дуу уран бүтээл нь мөнхрөөд үлдчихсэн байдаг. Тэгэд энэ хүний сайхан хэлсэн үгийг бас танд нэмж хачирлалгүй сайхан энэ хөвөр нь хүрэлээ.
0: Одоо баярлж юм. Тэ одоо шугамч өнтэй ингээд сургалт одоо үнэлгээ өгч ирээд үнхээр над маш таатай байна. Ийм сайхан өгүүд бол сонсно гэдэг ч юм хүн. Эмгтэн хүн нэг сайхан үг сонсохоор өдрөөр гэрэлтдэг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд таны нөтрүүлгээс би бол үнэхээр гоё энергикуд авч байгаа. Сая бас энэ дэлгэсэн дээр аны үзэж байгаа хүмүүсүүд бас гоё гоё ингээд өгүүд үлдээж байна гэдэг ч юм бас. Тэд нар бас намайг үнэхээр ингээд хүндлөөд хүн ажилтай л байгаа шүү дээ. Тийм үгүй үзэн суугаад байдаг завгүй хүн болгон таалах шин. Гэтэл арилаа хэмжүүлээд л аягүй бол манай эмгтэй бүсгүйчүүд нь бол ингээд нөгөө галтгааны гоорогоо энэ дээр тавьсан юм аа хийдэг. Тэгэхээр чи өмнө баярлж байна.
1: Бата манай нутгийн бүр үнэхээр үжил бодол нь маш зөв хүн байдаг шүү гэж сайн нэг сонсогч маань битсэн байдаг. За бас дуу хөгжмийн одоо маш их суртахуунтай хүн энэ талаар нь танаас суралцах хэрэгтэй гэж бас битсэн байна. Таны үжил бодлын хувьд бол үнэхээр одоо гоё үжил бодолтой, зөв үжил бодолтой гэсэн хүмүүс маш олон одоо ийм комментодыг бичсэн байна. За тэгээд ер нь бол одоо сая сартай шүнэн гэд нэг аа жоохон дуулж яваал. Учаал нааш нааш л гэдэг. Учаал нөгөө хүн наманд ороо тийм үү?
2: За энэ бас нэг хүн ярьж байна. Өнөр тийм шүү. Грэн шүрлж ягаад
1: Тэгэхээр шинжэнд болсон нэг сайхан нэг үжилэг байдаг шүү дээ. Тэн дээр таавал юу хүмүүс баясаач
0: тийм үгчин шиг юм нэг шар гэжтэй дуучин гарсан
1: шүү дээ. Шар гэжтэй. Тэр дуу зүрхэл бас хүмүүсийн сэтгэлд яг үлдсэн ш.
0: Тэр дуу болохоор ангил дуу. Тэр ангил дуугийн бичгүүд сонсоод л өөрөө дээр нь үг тогсон. Би ч бас багсаа тэгээд нам уурын санг шиг юм шахаж шахаж
1: гэдэг юм гар.
2: Агасаа ерөөд мохтой тэлж ирсэн гэж.
0: Энэ тус баг юм бэ? Яах вэ? Ерөөд мохтой тэлж ирсэн. Тэгээд тэр дуугаар гарах үед би яагаад тэр удаа тэгэж одоо ингээд том бүтэн болсон байг бол тэрний өмнө хин би энэ 2000 бүгд 24 бүхлөө баруун зам чинь
2: хийдэг.
0: Тэр жил манай хамтлаа
2: 48.
0: Тэгээд 48 бүхийн найрд манай хамтлагийн ураад Бээжинг хотоос бид нар очихоор явж ирсэн. Явчих замдаа л шөнө ирээл би өвдсөн. Тэгээд л бөөлж яваад

Тэгэл манай ах нар намайг чанхан удалдсан лгээл чанхан юм авчраад буцаатрын болсо буцаана манай оршидсан гэд маргааш амьдлаг төвжээд болохгүй би хоёр өдөр баг унтаагүй бүлжөөд за бацаах санаа цоцсон за мэд гарлахгүй гэсэн үгүй им алга унтэ найр дэр би юу гэж гарахгүй байхаа би дуулна гэд тэг би хоёр өдрийн мэдээгүй ингээ би таймаргүй тэл дөнгөд нь босод нөгөө нэг шар гизгэн угааж уушчаад тэгэд миний нэг ингээд өмд хөрөнгөтэй өмсчих энд нэг гадуур нь өмсдөг юм нэг жоохон банжаа шиг юм байдаг энд очилтдаг тэл тэрийг өмсөд л би бас монголч баяртай юм а ер нь өмсөд л гэдэг нэг намаа тавигээд очиад би 2 3 дууд бол дуулж байгаа үедээ би бодчих юм ер нь сэтгэлээр юм шүү зүгээр бальцсан юм шүү гэдэг тэл 3 дууд өнгө дууж бараад би телефон амар шууд маш гар амлаг даад явсан тэг би бүр нөгөө чөнсөн буруу хаталцсан байсан тэгээд тэгээд тэгж яарал би заавал дуулна гэд. Тэг имлэгт очиод энэ имлэгээс дийлхүү маргааш нь гэд одоо хамтлагийн чинь ааш та баяа хатана маш шилээ хат руу өгч дуудаад авчирсан. Тэгээд имлэгт бай салгаад намааг бол тодл юу дийлхүү бэж рүү авч хат руу. Тэл манай их чинь өөрхий ганцаар эдэн мэдэлгүй айгаад л би тэг юу н айх юм байх юм бэ? Би ямар яасан ч үчийн би чинь даарал бол 2 3 хүн жил нөмрүүлээ хэвтэл. Тэгсэн чинь ингээд элэг гэсэн байхгүй намаа. За Ял гэдэг чи одоо бас мухайл өвчтэй юм шиг халдвартай юм. Тэгээ юусэн би хотод яг Бээжин тарих хүн байхгүй юм чинь. Хотод

0: байна. Яасын тэгэл өмчиг гуйжгаад бас нөгөө нэг телевиз авчруулаад тендерийн жоох нөгөө нэг пиант бас хийгээд юм үсэхээр дуу мос сансаад наа дууч. Тэгэд яагаад юусэн гэсэн чинь одоо энэ чинь шинэлгээ хийхэд одоо удмын ч юм уу юу гэж байж тэмээ. Тэгэд аав өгч бүр байсан байхгүй. Тэгэд би энэ яагаад ингэж ярьж байгаа наа гэхээр би сүүлийн үеийн дүүнрүүд хүүхдүүдэд бас сургамж алга гэж бодож байна. Миний энэ илэг бүл төрөн чанартай яаж авсан гэж би амар кола уудаг байсан. Колоны хортол. Пепси кола гэж байжсэн. Тэр үед хүүхдээ хандлага одоо бүгдэр нь бэлтгэл хийнгэтэл тэрийг аваууж ийн өссөн ч аваадууж ийн сэрчгээд жууж ийн. Тэгээ тэр үед нөгөө наравч байж идэг ч миний төрөлсөн гэрний тэн дээр ингээд дандаа тэр пепси колоны лонх байждаг.
1: Бид нараас жагдаж өмнө кола уусан байхгүй нөө.
0: Амар уудаг байсан. Тэгээд энэ бол колоны хортол гэж ингээд над татсан байхгүй. Тэгэхээр ингээд ямар ийм юмсууд ундаанаас ингээд хүүхдүүдэд энэ бол татгалцаагаарай. Өөртөө ч гэсэн татгалцаа байгаарэ. Би одоохон тэр газтай юмтай дүрэн дуртай шээ. Хаяал ингэж ууж байгаарэ. Би ч тэгээд одоо наад шиг сэрэчүүн, умдасаа чуун, уурлаа чуун тэр юм юутэй юм бэлээ.
1: Кола уухаар ер нь дотор гоё болдог шүү.
0: Би хатуулгаа мооччихэд
2: ядраатай
1: юм ийцний дараа уухад гоё болдог.
0: Тий, тэгэл одоо сэтгэл санаа нь өгөрч юм сайн амж таарснаа ч юм уу би энэ 20-р өдөртөө зүгээр болдод гарч ирсэн. Тэгээд тэр өнөө нэг дараа нь юутэй юм тарьснаас. Тэр дараа бол торсол да. Тэгээ дараа нь эмнэлгээс гараад гэх юм бүдүрч цагаан сар болсон. Бүчи бич бүр айн уралцсан.
1: Манай хормоны тийм ээ.
0: Тий. Аа. Сүүл нь гай болсон. Тэгээ энэний завсраар ийм юмудаас өөрөөр хэлбэл болсон ч юм уу айвар. Манай хоёр хүүхэд тийм юм уухгүй шүү дээ. Миний том нь болоор гумдаа нэг ч уухгүй. Бага нь бол тарга уу. Гэтэ нөгөө хүүхдийн нэн жоохон вахахад нэг байдаг. Тэрээс суух гадаад өөхгүй бас гай гоо.
1: Тэгээ. Хүүхэд ер нь яаж сургуул тэгээд
0: чи. Одоо миний хүү нөгөө нэг шихэрхүү тарг гэж гарч ирсэн шүү дээ. Линг танг гэдэг. Тэрийг уух дуртай. Тэр нь арид дээш шүү. Шихэр бүр байхгүй юм шиг байна.
1: Тийм. Ер нь одоо бид нар юм бол шихрийн хэрэглэг тэндүү
0: аамир
2: их юм багсах болохгүй ер нь.
1: За тэгээд тэр дөө бас хүмүүсийг гайхшруулжсэн. Тэгэл тэр дөөгийн чинь бас сүлд нь сорхочуд, жалуучуд их дурааж дуулдаг болсон шүү дээ.
0: Дулаа.
1: Тийм. Бис орагч нөгөө бичлэгэн дээрээс чели өндрийг дуулаа тийм ээ. Ном уншганаад ингээ хайш халахдаг юм.
0: Хэчээд 2000 нэг он болоо тийш нэг оны байрны сансар явжлаа.
1: Аа.
0: Тэгээ тэр дуугийн бол баяр ордын дуу гэж хэлдэг шиг юм билээ. Тэгээ тэндээс дуулуулсан. Тэгээ баясаа хаа би тэдэд наа тэр дуугаар хамгийн одоо манай энэ үзэгчдэр ч гэсэн баг инээд нэрч яваа. Хамгийн шахтаа манай тэр хэд ахнар штэ. Нөгөө нэг тасгийн нөгөө нэг бараг шүрцэг үлдэрдэг гардаг шалмууч шиг. Гэсэн юмнууд бас улаан наа яаш шүү.
1: Танайхан чихэр хөгчин кэр
0: үү? Бихэн болохоор ийм юм байхгүй. Зүгээр хөхдөр шар уулзтай.
1: Тэгэхээр
0: тийм өмнөдийнхэн дээр бас жоохон ингээд одоо бодоод тэр шиг модонд орж ирсэн
1: тийм.
0: Гадуур нь бас жоохон ингээд манжилттай.
1: Тийм.
0: Аа тэгээ шар гэзэгтэй. Манай хэд ахнаар ч бүр ингээд мөрөвдөлтэй. Мөрөвдөлтэй. Чадар дээрээс гитар бариа баяа тувшаа бууж ирдэг. Баясаа хамгийн өөрхөн. Теншн бабо шиг. Гэт бүтэн бүр ингээдсэн. Амар өөрхөн. Ахнаруудыг хамгийн түрүү тэр үеч бас манайхны нүүр хогрох нүүр бодаачуд бас амар хөгцөө их биш байсан шүү дээ. Тэгэл эрэгтэй хүмүүдэд хүмүүсүүдэд нэг аа мадур гэж бас ингээд бор морийн сонгох юм итгэхгүй байсан юм байлаа. 2001 оны гитад үчилгээр баясаах манай хоёр бас нэг гитад ямар дуулаа дуулсан. Тэрний зургууд байдгийг тэнд би баясаахаа харсаар инээдэг. Яагаад гэвэл нэг оноо гитад нэг одоо Япон хана бол лаби шошин гэдэг байсан.
2: Тийм.
0: Хав цагаанаар бодоод хоёр өнцгийн хаанаар болгоо өгсөн. Тийм зург байдаг шүү дээ. Манай бөмбөр өдмөр нүүр цал цагаан ингээд зург авчихсан.
2: Хайсан дээр дуулж өөдөөс нь харуул инех гэд болдгоо гэдэг.
1: Тэр ахнаар бас тэр үед бодож исэн байх та. Йоо, энэ бодаач бол өнө тавьчихжээ. Гэхдээ би л өнөөр чарайлагтай давж гарч ийна гэж бодгоо ингээд.
0: Бодож исэн байх та. Хөөр бид нар хамтлагтай тоглоод нөгөө алгачаар явах үед оюун билэг багш дагуулж явчихсан. Бид нар цаг мөнгөч зэрэгчд төр ингээд хамт тоглогч. Тэгээд тэр үед хуучин урлагчдад дотор амар хөөрхөн байд юм байна. Оюун билэг багш ингээд өөрөө бас ботно. Ингээд ийм жоохон нэг биертэй өмсгнээ биер. Улаан ургуулын бодготой тэр биерээр нүднийхээ энэ тийх харлуулчих нь байна. Урлаа бодчиход. Тоолсон ч өөр хэлж чинь. Манай хуучин уламчрын ус учраас бүр ийм бэлтгэлтэй явчихдаг.
2: Өгсөл олон цагаан сарын үдшилэг том үдшилэг чингүүнээр орж ила. Энэ олон тоглолтын дотроос танд хамгаас суугдалтай юм уу? Мартагдаж хүнэх тоглолт нь аль вэ?
0: Үндэ бол бүгдэл нь мартагдаж
1: бүгдэл сайхан дуртал.
0: Тэгээ. Энэ дээр одоо мартагдахгүй бол эжимийн жаргаж уртнаслаас гэсэн. Дуулж байгаа үед л ингээд нас гарах гээд болохгүй. Гарсаа нөгөө энэ тэр үе чинь нөгөө би олохот ингээд хуурамс сурмус гэдэг бар зүудггүй шахан байсан. Үдэн томдоо

0: байдаг байхгүй. Тэгэхээр ингээд бутчдаг тэнгууд тэр уйлах юм бол урсаж морсон шүү дээ. Тэгэхээр ингээд дуулж байгаа л уйлах гээд байдаг. Бид нар шууд шихан жүжигтэй байсан шүү дээ тэр үед байсан хэдэр чи ингээд.
1: Та чи сүхгийн юу нэ?
0: Тий.
1: Най зохин нь.
0: Най зохин байжсан. Бид нар 2 жил дараалаж үлдсэн. Чи энэ дөгийн болохоор мөн тадагач сарусхан ах маань биэлсэн. Би нэг ээжийн тухайтай дуу ийм хэрцэгтэй дуу юм байна. Энэ шүлэг аялга бүр сарсаа хахих. Тэгэд ийм гоё дуу гарчсан. Тэгээ тань дээр тэр нэг сүлд нэг марин орно.
1: Тий.
0: Өксөрт ингээд. Би бүр энэ дээр ингээд огшиж ярил гэл хэсгүй одоо болохгүй шүү. Уйлах юм л бодлоо алга. Тэр чинь тэлс биччихээ. Тэгж буяа юу гэсэн шүү дээ. Би зөв бодохоор үнэхээр ингээд хизээч гэсэн уйдах гэдэг. Ягаад бол энэ дүү залуухан явсан миний ээж. Тэгэд олон хүн ингээд одоо бүр сүлд ингээд би хөдөөнөө харчаад би чинь бас төлд остог ш та автгаа. Тэгээ аахийнхаа хөтөрлийн үйлч чангэр хий гадаа алхачихад миний бэргээ хэлжсэн. Гадаа ингээд алхачихах хэдэн яг одоо
1: ээжтэй.
0: Аа яаж вэ? Манай хөтөө үзмчин чинь миний ээж бүр аа яг. Хэг аа яав дээ. Тэгээд дахиад би суманд очихгаа нэг удаа нэг нөгөө нэг садныхаа ангирт очисон. Нөгөө талд нь бас манайх юм байд юм да. Тэгээ би эгчтэйгээ энийг гарах үед гарч ирчихэд натаа уулзчихад эний дээр нь таньлаа. Ээжтэйгээ ямар айлах юм гээд гэдэг. Тэгэхээр ингээд ээжийн дурсамжид 16-ах наснаас эхлээд ээж маань одоо бурхнаар дэвтсэн. Тэгэхээр ингээд ээжийн тухайд уг надад маш үнэтэй санагддаг. Тэгэд би өөрөөхөө биш нэг ээжийн тухайд уу байдаг. Энд дуу тэр үед ингээд касетэн дээр гарчсан болохоор их яваагүй магад. Одоо би тэргээ амар сэргээд дуулахыг хүсдэг. Энд дуу яг миний өөрөө бичсэн үг аялгуутай. Санаад байна ээжээ. Сар жилийн урсгалын саалын дэдик тань үнээр саяхан болтол санагдаад байна гэд. Ийм ингээд нэг яг нэг чин үн боргочих хөвгтэй надаас ямар л айхтар шүлэг гарах вдэ. Тэгтээ ийм нэг ээжийнхээ сансан ингээд бүрийн сэтгэлээс нь гарсан үг юм болохоор надад ингээд арай ард туманд хөрөх боргочих хөвг юм болоо. Би энэ дуугийн бас нэг гоё болго найруулга майруул гоё болгодог дуулдгийг гэсэн санаа байгаад байд. Тэр үед нь касет байжсэн шүү дээ миний. Тэгэд тэрэн дээр гарсан болохоор олон хүмүүс заримуд надад нэр ингээд олон төрлийн юм дээр ингээд цацагдчих биштэй. Мэдээгүй өнгөрсөн магадгүй. Тэгээ би ээжтэй зориулсан энэ дуугаа дуулах гэж боддог. Тэгээ ээжийн жаргал уртнаслаас ягсан дуугаа дуулахаар бас уйлах гад байдаг. Тэгэхээр тэр жилийн үйлчлэг надад одоо хамгийн онцлог тасгаансаар
1: тийм. Тэгээд ер нь тэн дээр ингээд тэрлэгэн үсээ гарч ирэхэд аа ураагч бас одоо ийм дуугийг бас ингэж хөв навтай дуулдаг юм байна гэсэн тийм мэдрэмж өгчлсэн шүү.
0: Тэгээд зөөлн дуу тий.
1: Тийм. Гэхдээ бас хангатай бас л Монголын хангаа ирсэн
0: гэсэн хангатай. Хараа жаа
1: тийм ээ. Хангатай.
0: Өдөөс нь тэр чамайг унсыг унаар ирсэн айлхсан дуу. Тэр үед одоо бид өвчин тэр үед бие галбар бол гоё байсан гэдэг. Өхөөс мөч бүр амар уртаа
1: амар уртаа.
0: Одоо үгүй.
2: Одоо ч гэсэн гоё байна.
0: Одоо чармаа жана хэд өдөр алхчихлаа. Одоо тэгээд дараа та нартай гарч ирэхэд дэлгэцэрж байгаа юм. Гоё гарнаа.
1: За тэр дуунууд бол үнэхээр одоо бид нарт ингээд бид нэ чагаан сар үжилхий чимгэлж ардтаа басаага оюуны хүртэл болгож өнөөр хараа сондрын баясгаж явжсэн сайхан хэвээр чагтаа бол чалгаж явсан шүү гэж нэгж
0: чалгаж явсан шүү гэж одоо бод нэг 80 үрчээ тэгэнтэй гэж байна. 80 үртэл аавынхаа наснд хүрнэ гэж бодож явж байгаа шүү дээ.
1: Гоё юм гоё. За ингээд сайхан дурсамжтай манай нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр 3878 хүн орж ирээд байна. 79 болчлаа гэдэг. За ингээд та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр манай Өвөр Монгол орны маань нэрт дуучин pop хатгатай манай Өвөр Монголын анхны rock өмгтэй дуучин хэмээн олонтаа олноо өргөмжлөгдсөн гэдэг.
0: Өргөмжлөгдсөн ямар ч юм гэдэг шиг байна.
1: Төч өрөө манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээ. Тэгээ сайхан ярилцлага өгч байна. Бид нэр одоо өнгөрсөн тухайгаа бас ингэ сайхан хөөрн цоч. Таас нь балахчин гоогийн тоглолтод Өвөр Монголоос очиж оролцож ирсэн тийм ээ. Дурлсан минь буруу гэж үгсэн энэ дуу гэвэл бас нэг толгой болсон шүү.

0: Тэгээд энийг дуулаад тэгээд балхаах надад цаа мэд байныг чи өөр Монголда очтол ахан чамд эрхийн өглөгсөн байхгүй. Тэгээд ийм сайхан бүтээлээр би бас эдэж илв. Бас хүмүүстэй хүрээд явчлаа. Тэгэхээр л ингээд уран бүтээлийн ачаад бол өн зөндөө байгаа шүү. Тэгээд дурсан минь буруу гэж хэвдүүд ууг яа одоо бол хаажсан л хүмүүс цаавал цахиалдаг.
1: Тийм.
0: Үсдэг. Тэгээд миний хувьд л уран бүтээл дээр маш талархаж явдаг гэсэн бас олон хүмүүс бас хэлсэн. Чиний хоолой энэ дуугийн бас нэг өөр хэлбэрээр хүмүүсэд хүргэсэн шүү. Яг энэ дуу хамгийн түрүүний дуу чинь сэрчмаш
1: сэрчмэ.
0: Тий. Тэгэхээр сүүлийн үед энэ дуу уур миний дуу болоод ингэж яваад одоо болтол дуулагч ингэдэг чинь бас л нэг азтай хүн. Эдгээр тоглолтод 3-анд очижсэн би чинь 7-анд бас очижсэн. Монголд бол юби асруус нэлээ олон удаа очиж хамтарч ажилласан.
1: За тэр дуу бол үнэхээр бас нэг хүмүүсийн сонсох дуртай дууны нэг болсон байна. Миний хувьд ч гэсэн үнэхээр дуртай.
2: Тэгээд би өнөө орой гэчийн дуунуудыг сонсоход одоо жишээ нь орой намрын бороо ч юм уу, ганчаардал ч юм уу, за энэ дуунуудыг сонсохоор яг ингээд яг нэг ингээд одоо бид нэр ингээд нэг жорох төвжээд нэг AMV үджих шиг яг клипийн үджих шиг тийм бодол ордог ш. Зүгээр дуугийн сонсоход тэгээд дүр жорохтой орж ирдэг.
0: Баярлалаа. Та нар намайг ингээд чин сэтгэлээсээ хүн нэг имийг хүлээж авах, чин сэтгэлээсээ нэг имийг бахархаж одоо таалах үед хүний ив тарих ингээд арахгүй бүх хэмээ өөрийнхөө бид зург дүрс ямар нэгэн зүйлээр үлдэж авдаг гин тээ. Тэгэхээр энэ тэр та нар бол үнэхээр чин сэтгэлээс нь миний ингээд дуугийг ингээд тоод юм байна. Тэгэхээр тийм бодлоо орж тэгэхээр ийм юм олон хүмүүс байвал тэр хүмүүстэй үнэ би бас чин сэтгэлийн талархал төвшүүлээ. Илүү та нарт баяр талархахын тулд би уран бүтээл дээр одоо яг өнөө жилээс үл хичээж ажиллана. Илүү бас нэг хитэн та нарт аваагийн ийм нэг шин дуу бид нар одоо дандаа машиндаа тавьж шүү, дандаа сонсч шүү ийгдэг тийм одоо үнэлгээг авахыг би хүсэж байна.
1: За олон олон сайхан уран бүтээл үргэлжлэн сонсогчдод үжигч та бүхэндээ хүргэнэ гэдэгт бид нэр бүр хэрэгжихгүй байна.
0: Тэгэхээр
1: хүүхдээ ээж
2: гэж байна. Энэ
0: ташрмаар нэг зар сурталлаа хийчихье.
3: За.
0: Олон өргөн анжил гэж 2026 оны 6 сарын 13-нд Хөх хотод Хөх хотын дурсамж тагладаар уулзъя. Цаг завтай хүмүүсүүд нь тэнд очиж бас дурсамжаа сэргээгээр тэр үед одоо их сургуульд байсан хотод ажиллаж исэн хүмүүс маань одоо бас ингээд нэг амьдралын эрхөөс болоод газар газар руу салж батраад хөдөө орон нутгатаа амьдраад ч юм уу энэ тэнд ажиллаад одоо байжсан хүмүүсүүд. За энэ тохиолдолд бас найз нөхдөдтэй ангийнхантайгаа холбогдоод тийм ээ. Тэр дурсамжийг сэргээхэр сэтрэхэр бас 6 сарын 13-нд бас ингээд дуучин ураган дэмжихэр тэр тагалтанд хүрэлцэн очиарэ гэж уурья.
1: За манай нөтрүүлгийн голоор жаар сурталч байгаа нэг удаад нэг жоон төрг авт гэж аа маань ингээд өөрөө
3: сэрүүлэгтэй.
1: За одоо өгчхөө хүмүүд явчих.
3: За 6 сарын 13.
0: Халуун хошоотой хааны өгчлөө.
1: За тийм байна. За уул нь бол ингээл уг нь бол үнэхээр ингээд олон сонсогчтой. Уугын ч ихдээ одоо ч хүртэл та одоо олон сонсогчдын ингээд байлдан дагуулсаар явж байна. Гэхдээ дээр нь бас нэг 3 сайхан жалуугаас байлдан дагуулж байна гэж бас мундах шүү тийм ба. 3 сайхан жалуу.
0: 3 сайхан. Би гэртээ ингээд шүү дээ. Йоо, хажаагаар ч гэсэн урт үстэй шингэн дуутай амт нэгч байхгүй. Төрмөн ихтэй. Та нарын ястай үйлчлэл, та хэдэд үйлчлэгэл би ястай гэдэг. Цагаан барж ирэх хөдөлчих юм гээд. Сөксэй гэж ирэх гэдэгтэй.
3: Сургууль байвал ихтэй байрд байгаа шиг үү?
0: Тий, яг тийм. Талтал өглөөго сонголт чамаа харж яадаг.
1: Дуурай чи нөтрүүлэгдээ уурчхаад, ингээ ураагчийн одоо өнгөрсөн тоглолтууд яас эргчүүлээд ингээ бодоод хөвтөж ихтэй нөгөө малчин миний жаргалгч дууг яст дуулсан байдаг тийм ээ. Тэн дээр бас ингээ амар хөөрхөн тэр үед бол үнэхээр жалуу байжээ гэсэн үгээр хэлсэн бат. Тэр хэлгийг эргчүүлсэн батчаад бас инээдэж хурж их шиг хамгийн сонирхолтой ард нь одоо бичил хамтлахад байсан тийм ээ. Гэгэн танаа.
0: Танаа бас сайхнаа гэдэг
1: юм аа. Сайхан, манай сайхан гэдэг нь ийм гэжтэй, хоёр гэж ингээ боочхсон. Тэр нэг шилэн юм бас ингээ доош нь тавиад дээгүүр.
0: Тэр үшиж боддоо. Тэр бүр тэр хоёр чинь бүр 20 хүрээгүй 10 үедтэй. Тэрчэл хүүхэд гэсэн үг.
1: Тий. Тэгээд
0: тийм бас нэг. Тэгээд малчин миний жаргал чинь бас сайн жахт багшээ.
1: Тий.
0: Тэгээд гасаахаа миний дуугаад ингээд бас ингээд шинэ үеийн залуучууд дуулж байгаа юм байна гэж баярлдаг байсан гэсэн. Тэгээд энэ дуу хатаа бодоход би тэр дуугийн бас сайхан дуулаагүй. Зүгээр л одоо нэг шинэ маягийн аим би одоо өөрийнхөө ботход ястай үнсэн хүшигдэг энэ дан гэдэг үсрээ тий. Тэр нэг нь хөгжмөн цаанаасаа ингээд амар төвлөгцсөн. Энгэртэй уняар хөө. Одоо бодоход би үндий хэлэл тэр дуу амар гоштой. Энгэртэй уняар хөө. Оюун билэг гош гоё тэгээд дуулсан. Питерийг аваачаад энэ тэндээс гатгаад өөр. Гэтэ яах вэ нэг хэсэг хүмүүстэй бас шинэ

0: хүмүүсээр хүрсэн магадгүй. Сайхан л уран бүтээл ёстой.
1: Тэгэхээр ер нь одоо тайз тоглолт юм уу, уран бүтээл дээр бас биеийн илүү давь гэдэг юм уу, совчс заслын талаар хэжээд одоо давуулын шинжлэх гэсэн бодлоор
0: яг зөв юм авт. Би хизээч ингээд залуу үеийн урдагчтаасаа энэ 90-100 нас хоцрохыг хүсдэггүй. За надад нэг хэсэг үнэлгээ өгсөн бол би бол үнэхээр намайг ингээд хэлдэг. Миний гарч ирсэн цагаас одоо олон хүмүүсд миний дууны одоо зарим нь TikTok-ын юм дээр үлдээсэн байдаг. Би одоо сая ураагийн стилийг хүлээж авч байна. Би одоо сая ураагийн өмсөж зүйлсний ойлгож байна. Тэгэхээр бид нар тэр үед хаашаа хоцорч ирсэн юм байна гэдэг байхгүй тийм. Нэг хэсэг дүүн рүү таа унхээр ингээд биднээс хол өмнө урагш нь батсан хүн шиг. Тэг яагаад ч юм блэ миний бодлого бол үнэхээр ингээд шинийг урдаар очиж хүлээж авахыг хүсдэг. Би бас тэр үед гадаад дуу мөн энэ тендерээс одоо илүү сонсож үзэн өмсөж салтаас эхлэдэ. Тэгэд одоо би ч юм бол юу гэж боддог гэхээс бид нар залуу үеийн дүүгээр урлагчдаас хосож болохгүй, нийгмээс гацарч болохгүй. Тэгмээс уран бүтээл чинь илүү хүрэгдэж штэ. Тэгэхээр би бас шинийг сэтг хэрэгтэй, шин залуу үеийн зочдтой дуучтай хамтарлах хэрэгтэй. Одооны хүмүүс хүүхдүүд энэ одоо тийм нэг стилүүдүүд харуулж уран бүтээл хийх хэрэгтэй. Өмсгөлтөн бас одоо би тэгж хоцорж болохгүй. Шин юм яаж явж байгаа. Тэгэхээр цаг амгад иймэрхүү зүйл төр би шаардлага тавьдаг. Ийм хүмүүс одоо очиж сонирхдаг, үздэг.
1: Их юм нь бол яахын аргагүй өөр Монголын одоо стратег тийм рок попын бас дайлан дагуулах чинь нэг хөл мөнөөс мөн юм аа, тийм ээ.
0: Их хариуцлагатай санагддаг. За өөр нэг дуутай хувьд бол за яг дуусан цагтаа дуулаад би одоо амьдрал гэр бүл бодоод ингэж энэ надад хамаагүй хайж. Тэгэхээр надад асар их хариуцлагатай санагддаг. Би өөрөө юм урлагийн замыг өөлгсөн юм бол би өнөөдөр ард томныхоо энэ сайхан одоо үнэлгээгээр дуучин альтрын авсан бол би бас хэрэндэн гүцөөхөн ч гэсэн ингээд сүлийн үеийн дүүнрүүд амс хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Зарим зүйлийг сануулж хэрэгтэй. Өөрийнхөө одоо дурслан сургамжуудаасаа бас ингээд хуваалцаж явах хэрэгтэй. Хин нэгэнд бас багчсан тус болдог ч юм уу тий. Хүн залуу халуун насндаа олон юм бодож мэдгүй алдаа оноо зөндөө гарна. Алдаагүй хүн гэж ерөөсөө байдгүй борхон хүртэл буруудаг. Тэгээ энэ бүгдийн шүүдэг бид нар ард түмэнтэй. Ард түмэнтэй л бас маш гоё сургамж зөвлөгөө өгдөг. Тэгээ сүүлийн үед би бодсон. За би баг насндаа илүү зүйлэр өмсөд ингээд тайздар гарч болж байвал би өнөөдөр болоход би тайзыг илүү хөндлөх хэрэгтэй. Би бас ингээд дунд насны хүн болсон байна. Би бас хүмүүс харагдахын тулд зарим жоохон дүүнүрдэн бол дээр урлагч ингээд үнэлгэж байгаа үед би өмсгөл цаслаасаа эхлээд бас тий өвд үйтэй өмсөж хүнийг хөндлөх хэрэгтэй. Бүх зүйлээр би бас ингээд ботно шаардлага тавина бэ энэ дээ. Аль нэг юм жоохон таалагдахгүй болчдаг ч билүү тий. Хүний ил хаманд орчдөг билүү. Инхээр чинь би дүүнрүүдтэй би тушаа болно шүү дээ. Бид нар ингэж хэл амд орох чинь. Тэгэхээр бид нар нөгөө дүүнрүүдтэй илүү сургамжтай, сорь гэсэн тийм нэг дуурайл болдог хүн байх ёстой гэж шаарддаг аа.
2: Тэгээд улам мэн бодол сэтгэлийн хувьд, үгжил бодлын хувьд бол улам л ингэж ариун жилиг тунгааж шаргаад болцсон байна, тийм ээ.
0: Хашар болсон.
2: Чаманы цаг үнэхээр хурдан өнгөрчлөө гэд хараад ажиллаа.
0: 30 минут нэмчтэй.
2: 55 болоод одоо манай
0: хэдэн үеийн холын чигээ дахин залгаа яриа л та.
2: Ярихсад болж өндөө болон байж. Энд дээр бас хүмүүс хэлсэн байдаг нөгөө санал гэдэг салхи юм гэдэг дуу байдаг шүү дээ. За энэ дууны үлгэрийг бас яриачаа л гэж ураа нэг дууд олчихгүй юу л гэж. Тэгэл бүр таныг одоо хэдийн настайгаас агна. Хэдий жил
0: 26 жил болж шүү урлын зам
2: бараг. Таны бас бүр олон жил бахархаж тоож явсан хүн байна гэж юм.
0: Санан гэдэг салхи маань одоо байр нутгийн манай өвөр Монголын алдар тайлгаас хоч цохогч цэсн цогт багш юм аа. Тоо энэ тоо бас үнэхээр хүмүүст хүрсэн сайхан дуу. Тэгээ энэ дууны хамгийн сүүлийн хэсэгт нэг үгэлсэн хэсэг байдаг ч тай. За тэр чин яг нэг биччихэе үед чин бүргэл манай хоёр ингэ бичиж ингэ өөрөө өгөл оролсон. Аа. Тэгээ өглөө өгөлч шүү өгөлч.
2: Уншвал уншин шүү.
0: Сүүлдээ бодож байна. Жохон цаг завтай бол энэ сайн шиг уртын дуутнаас бас нэг хоёр уртын дуу сурах санаатай. Аа. Уртын дууны аялга бол би бүр мэднэ. Гэтэн гэж ягаад ч юм блэ хүн юм юмныхаа гэдэг нэр. Хүн ганцхан амсгаа авчихад би өөрөө 2-3 амсгаж авна шүү дээ. Тэгэхээр нэг айл сурахгүй болохгүй юм байна.
2: Орой чи өмнө нь тавьж байгаа нусны чомоо юу л гэж чинь. За нусны чомоо анхуулж гэж хэлсэн ч болно. Тэгээд одоо үнийг сүлд нь үлээ тавина. Дуу чи орой ууж исэн нусны чомоо гэж тийм ээ. Ямар ямар нэвтрүүлгээр
0: ажиллаж. Энэ бүр өдөр дөн 3 гурван усуу тийм аа гурван цамаа юм усуу усаар мэнэг өдрийг усуух хэмжээ хүчтэй хүмүүс усыг сайн угаарэ эрүүл мэндэд анхаарал тавих доктор нэгэл эм эмлэг сануулга бүх юм явагдаад байна
1: ингээ ерэн суусан чинь нөхчиг даанч баг санагдаж байна одоо нэг төрүүлгийн
2: чинь уртаа хайж байгаа урт болгоно гэдэг шиг үү
0: ураа агчиг ингээд үгэн дуртай үгсэр үг үнийг ундах болгож яах илүү цаг өгөөч цай май жоохон бэлд гэж хэлсэн цагаа уугаад суух юм бүр илүү ярина штэ
2: өнөөдөр ураа агч мань ундааш сайхан шинэ уран бүтээлийн бэлэгтэй ирсэн байдаг. Тэгэд энэ дуугийн хамтдаа сонсох завгүй боллоо. Чөлөө одоо дүндүл охор байна да. Бидлээ яриа ингэ ярьсаар байж байгаа. Дундад дуугийн сонсгож амтсан гоо. Юу нь сонсгож гэж бодоочгүй. Танаа яриа охор болчихно гэж айгаад. За жаагдаа л байна.
0: Нэг удаа сонсгож амжихгүй.
1: Нэг удаа амжих. Тий.
0: За миний шинэ уран бүтээл том удахгүй албан ёсоор одоо хазаа цэцэг өнөөдөр энэ онгоны бидний аяарчлаа. Танай нэвтрүүлгийн анхны нэвтрүүлэх суут хараа бийсэн гэдэг анхны сансгч та хоёр болгочихсон. За баярлалаа. Маш ачтай.
2: За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрэлч ирээд манай жочтын маань ийм сайхан хүн билж бас өөрийнхөө олон сайхан дурсамжтай зүйлүүдийг дэлгэж ярьсан. Үнэхээр их баярлалаа.
0: Баярлалаа та хоёрт.
2: Урагчтай айлгарт нь аж жаргал хүсье. Одоо аялгау дунд нь уран бүтээл өндрөөс өндөр амжилт хүсье.
0: Маш их баярлалаа. Та хоёрт ажлын өндөр амжилт хүсье. Маш гоё чөлөөтэй намайг ингээд өнгөрсөн дурсамж бүх зүйлүүдийн хамгийн бор яриагаар ингээд ард түмэнд хүргэж чадсан та хоёрт маш их баярлалаа.
2: Баярлалаа. За видео дугаар дээр 4780 хүн хамт
0: үтсэн байсан
2: байна. Тэгээ таны тухайтай бас сайхан зүйлүүдийг олон зүйлийг битсэн. Гэхдээ бүхний уншиж амтсан гоо цаг охор байсан учраас цаг дээр бүгд
0: цагийн хараагаас
2: л болоод та нарынхаа сэтгэлдлүүдийг бүхнийг уншиж амтсан гоо уучлаарай. Дараа чинь нөтрүүлгүүдээр бас сайхан уран бүтээлтэй за шинэ уран бүтээлээ хийснээр дараа бас уран бүтээлтэйгээ хамт манай нөтрүүлгэд ирж байгаарай.
0: Тагийн шүү ирж байгаарай. Ахин дахин ирнэ.
2: За баярлалаа. Эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд аялгау нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар чочинтой өглөө тусгай дугаар маань ийхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснө нь Совдон Чичи,
1: Тадлын хөтлөгч Билгүн Далай,
2: шууд утасны хөтлөгч Дулаа, Хянагч Алмас, Ерх Хянагч Бүрэнт дараагийн дугаартай хэдүүлээ баяртай болж. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 30, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 4 сарын 14 гаргийн журхан урдаар уулын тавчин мэдгэдэй.
3: Энэ цагтаа
2: аймгийн намын хорооны онол сурвалжийн гол дугуйлан 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлаг өрн улсан.
3: Аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлан 2026 оны 13-р удааны хурл хуралдуулж, аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн онол сурвалжийн гол дугуйлан 2026 оны 11-р удааны хамтын сурвалжлаг өргнүүлсэн.
2: Манай аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулна гэсэн ширс мэдээллийн морин уралдааны халамжлалаар аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэх 3-р мөчлөг зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доороо нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол сурвалжийн гол дугуйлан 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэрлэжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий сурвалжинд туушлуулж, ард түмнөр гол үзөх хөгжлийн үйлчлэл санааг үйлдвэрлэжүүлэн, бодтой ажиллаж хариуцлага үүргэлэхээр өртөн засаг хурлын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахуулхын тойронд сурвалжиж судлан ярилцав. Өртөн засаг хурлын улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр хугацаа солих сахлах утгыг чандлах тусгай сэдвт хүмүүжлийн фильмийг хамтар сонирхон ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Жэжонд ажиллаж байх хугацаанд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэрлэжүүлэх онол болон үйлдвэрлэлийн тухай баячин судалтын мэдүүлэлтийг сурвалжиж, гол дугуйлангийн бүрэлдэхүүн Жонги, Сүн Синьюй, Дун Цзэжин, Бүрэн Чин, Ли Чжэпэн санлан солилчих үг хэлбэ. Жамбайчин жаахтан ардд

0: буян үйлдэх засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхэд энэ тэргүнд үжил санааны суурийг бэхжүүлж ардын тулд зүтгэх сэтгэлгийг жужаатгах хэрэгтэй. Эхлээдний удирдах кадр төрүүлэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий суралцсан нарийн олгож, улс төрийн ухамсар, үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа улам нэгэлхэм чангадах ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг ямагт засгийн ажлын бүтэмжийн хөгжилтөл ба ажил үйлсийн хөгжилтийн бүх явц ил талд туушлуулж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалалтыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбетын чухалчлагтаа гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, хөгжилтийн их талд үйлчлэх тумд ардыг баяжуулах суурийг бэхжүүлэн, чухал их баялт худалдаагийн үүргийн найдваржуулалтыг бүх хүчнээрээ сайтратгаж, аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулан дэстэвшүүлэхийг төрөгдөхн, аж ахуйн тогтун эрүүлэр хөгжлийг хүчлэн ахуулж, өртөнцис хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг тэр ёсоор нь бодитоор найдваржуулж, чанар сайтай хөгжилтийн хатуу бодит хүчнэр ардд буян үйлдэх бат тулгуурлалыг баттгах хэрэгтэй. Ард түмний жогцолтод бат жогсож, хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэх тумд ардын амьдралын буян чаргалыг нэмэгдүүлэн, ардын амьдралын 11 инженерийг хэрэгжүүлэхээр гардаж болгож, ардын амьдралын бодит явдал нэг үрийг нарийн атгаж сайтар хийхээр чармын үндэстнүүдийн олон түмний өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хамгийн их чармайлгаар хангаж, Шилэнгол аймгийн хөгжилтийг нэн халуун дулаан, жол чаргалыг нэн яс чанартай болгох хэрэгтэй. Суртлын байгууллалтыг ямагт баримтлан чангадгаж, шин чаг үеийн олон төмөч шогмор сайтарч амнэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлж, суртлын байгууллалтын урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлэн, суралцлах хүмүүжлийн бодит үр бүтэмжийг үнэнхүү чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах, ардын амьдралын буян чаргалыг нэмэгдүүлэх амьдлаг үйлдэлг болгон ховруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 27-ны өдөр аймгийн цахаргагийн намын удирдах тугаалан 2026 оны 13 дугаар удааны хурал хуралдуулж, тус өдөр аймгийн цахаргагийн намын удирдах тугаалангийн онц суралцах гол дугаалан 2026 оны 11 дугаар удаагийн хамтын суралцлага өргнүүлв. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга, аймгийн цахаргагийн намын удирдах тугаалангийн шүүжи Гоюфон хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сайтай хөгжилтийн ахуйлах тухай чухал зааврын зөрг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан хоёрыг уйлдуулахыг ямагт баримталж, дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бодит хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн, чухал их онол ба үйлдэлийн сэдвийн судалгааныг лавдуун баттай өрнүүлж, гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны хөгжилтөд нэн сайтар үйлчлэх, үйлдэлийг хөтлөн дагуулах олон түмэнд ашиг хүртээхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн цахаргагийн намын удирдах дугаалангийн онол суралцах гол дугаалангийн бүрэлдүүнээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг үйлдэлжүүлэн, бодтой ажиллаж хариуцлага үүргэлэхээр өртөн цохорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулж, үр бүтэмж гаргахыг ахуулах тойронд судлан ярилцаж саналаа сольчихв. Олноро илэрхийлэхдээ засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах мөдлөөр хөтлөмж болгож, ард түмэнд буян үйлдэлийг хамгийн их ажлын амжилтаа болгон шин цаг үеийн намын олон төмч шугамар сайтар замж байцаан судалтыг шийдвэрт бодлого тогтоох ба төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх бүх явцад туушлуулан үнээс зөвийг ирж үнэнхүү атган бодтой ажиллаж амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үр бүтэмж, аж үйлсийн хөгжилтийн ашиг нээлт хийж хамтралцах аж тохиолыг үнэнхүү олон түмний нүдэнд үзэгдэм, ард баригдэм, хүртэмжийн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдөл болгон хувируулна гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга Гуйфэн Силиоторны сургуульд хүрч, өндөр дундад дэвших шалгалт ба энгийн ихтэд сургуульд сурах жилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын бэлтгэл, улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн сургаал мужил жан сургалт, үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгууллалт, ажил мэрэгжлийн сургаал мужил болон сургуулийн өрөөний амар төвшин чирэг ажлыг байчаан судалж шалгуулдуулан чолоодов. Гуйфэн урд хожид Шилэнгол аймгийн 1-р дундад сургууль, 2-р дундад сургууль болон Силиотын 5-р дундад сургууль, 15-р баг сургуульд хүрч байчаан судлав. Тэрэлхтэн сургууль мужил бол тэргүүн жиргийн ардын амьдралын инженер мөн төг төмөн айл өрхийн жол жаргалтай холбогдсон.

0: Эрхүүч сургууль мужил жан сургалтын ёс чанарыг дэвшүүлэх инженерингийн цайтар хэрэгжүүлж, багшийн игнэний байгууллалт, сургууль мужилын ерөнхийлсэн өөрчлөлт, сургууль мужилын их баялагын хангалах, сургууль мужилыг хамжилчин засах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж, өргөн олон түмний сайн сургууль мужил хүртэх хүсэл эрмжлэлийг нэн сайтар ханган, сурагч нэгүрийн бие сэтгэлийн эрүүлч ярих бүх талын хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Өндөр томтод дэвшигч шалгалт ба энгийн ихтэйд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт хоёр дахь ташрамд. Шалгалтад бэлтгэх элчүүлийн ажлыг нарийн амбассадор хийж, сургуулийн өрөөний эргэн тойрны орчин тойрны ерөнхийлсэн жасалтыг чангатхан зам арилжаа, хоол хоног, эмчлэг, бачин байдлын арга чаг зэрэг бүх өлхөний баталгааны арга хэмжээг нарилхжуулан төгөлдржүүлж, амар төвшин, намжим, тааламжтай шалгалтын орчин тойрныг бүх хүчнээр үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Гуйфэн Шилэн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд байчин судлалт хийх үед чухалчлагтан. Дээд сургууль нь ажил мэргэжлийн жинхэнэ ангийг үүдэн байгуулах харалтаан тогтоож, жийлж урвас дараалан баримжаат харгуулан дутуудлаа нөхөрлөн, сургууль эрхлэх ёс чанар ба тусгай мэргэжлийн тест давхаргыг улам нэг алхам дэвшүүлэн, өндөр хэр төвшин бүхий өвөрмөч онцлогтой хэрэглэгээний хэлбэрийн одоогийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийг чармын байгуулах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хошуурл, чах дэлгүүрийн хэрэгчээ шаардлага ба ажил олголтын удирдамжид анхаарлаа хандуулж, Шилэн гол аймгийн давуулах онцлогт ажилсын хөгжилттэй уялдуулан тусгай мэрэгжлийн байрлуулалтыг шинжилх ухаан чар тохируулан шилдэгжүүлж, ажилс ба жан сургалтын уусалчил, сургууль аж ахуйн хамтарлжаа гүнжгэрүүлэн, давуулах шинжилгээний салаа хүчрэгжүүлж, сургууль эрхлэх нэрд тэмдгийн нэр алдарчлалыг дэвшүүлэн, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд чадвартан ба ур мэрэгжлийн тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж. Баячин судалтын хугацаанд гуйуфын чухалчлагтан дундтын үндэсний хамтын жогцын ухамсарыг бат жогчлхийг сургууль мэрэгжлийн бүх явц ил талд туушлуулахыг эрс говьшгүй баримтлж, улсын нийтэд мэрэглэх үхэл үсэг үчгийн яс чанарыг дэвшүүлэх инженерингийн гүнжгий сайтар хэрэгжүүлэн, өргөн олон жалуучууд багчуудын сайтар сурч сайтар хэрэглэхийг батлах хэрэгтэй. Ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэхээр үндсэн үүрэг болгож, ихтэй сургууль домдод баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийг нэг чогччуулах байгууллалтыг гүнжгий ахуулсан. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн чиглүүлэлт чанар ба датах чанарыг тасралтгүй чангатгаж, сурагчдын улсын харилцах сэтгэлэг ба нийгмийн харилцах сэтгэлгийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Олон түмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялчрлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засгийг лавдан баттай өрнүүлж, сургуулийн өрөөний хоол, сургууль мужилын тусламж материал жахаалах, сургуулийн ховчис худалдан авах зэрэг хүрээний асуудлыг эрс жалруулан часаж, сургуулийн хүрээний амар төвчний гэмтс суухыг байчаан засгийг чангатгаж, сургууль мужилын хүрээний овор суртал төв чигч, амар төвчн тогтун байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн, аймгийн Чохаргагийн, аймгийн банкийн дэд дарга Жонги Жичи сургууль мужилын салам өчрийн хариуцлагатан байчаан судалтад оролж ирвэ.
1: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн сургалтан бичсэн манай аймаг адууны ажилсын чанар сайтай хөгжилтийг ахуулнам гэсэн ширс мэдээллийн морины уралдааны халамжлаар ажилсыг хөгжүүлнэ гэх 3 дугаар мөчлөгийг сонсхий. Ойрын жилээс нааш манай аймаг морины уралдааны аж ахуйгаар шүвтэлт болгож, ил төрлийн морины уралдааныг залгаагаар эрхлэн явуулж, уламжилт наадмаас тусгайцсан нэрт тэмдэгдсэн морин мэрэгдлийн уралдаан хүртэл жуулчлал, идэв өмдөн, хоног бууч зэрэг аж үйлсийн хамжилчин хөгжлийг бүтэмжтэй дайчилж, морины уралдааны аж ахуйн амжилтлын хүчнийг илрүүлсэн байна. Манай аймаг жил болгон ил төрлийн морины уралдааны эрхлэн явуулж, дотн гадны жуулчлагсдыг датаж, нэр алдарчлаа нэмэгдүүлсээр иржээ. Энэ үнд зүүжмчин хошууны шарга адууны соёлын найр дээр 30 газрын алсын морины уралдаан, даагийн уралдаан, морин дээрээс хадаг шүүрэх уралдаан, уурган морины уран эргэлтийн уралдаан зэргийг тохируулж, морин мэрэгдлийг нийт олонд харуулв. Адуун соёлын голлогч ачаал үрийн газар орон босны ховд манай аймаг Монгол адууны тоогыг тогтуунаар баталж, цагаан адуу, хар адуу, шарга адуу малчгийн дагуу, наран тамхат адуу ба жаахан хөлөг зэрэг нэр тэмдгийг байжуулсан байна. Адуу малжих уламжил ба адууны их баялаг нь морины уралдааны аж ахуй хөгжүүлэхэд бат бэх суур тавьжээ. Уламжилт морь ургалах, морь уралдах ажилгаас Монгол морины холбоо уралдаан зэрэг нэр тэмдгийн уралдаан хүртэл адууны аж үйлс яг тусгаж их олон эсчих тийш хэлбэрэн ховруулан дэс дэвшгийн хамт морин мэрэгдлийн боловсрал, адуун соёлыг бэйчлэн ойлгох зэрэг аж үйлсийн хэлхэний хамжилчин хөгжлийг бүтэмжтэй дайчилсан байна. Дахвал ил төрлийн уралдаан нь тухайн газрын хоног буучийн орж суух нормыг ихэр дэвшүүлж, Ончлогт эдэн өмдөн үндэсний гар урлын бүтээгдүүний борлуулагч дайчилжээ. 2023 оны 1 дугаар хугацааны Шилийн голын өвлийн уларлын Монгол морины холбоот уралдаанаас одоо болтол Ил шатны уралдаан нэгэнт 6,000 төм төгрөгийн орлогыг дайчилсан байна. Одоохон болтол бүх аймагт нэгэнт данслуулсан адууны ашиг шимийн бүтээгдүүний хамаа бүхий тааварын тэмдэг 120 байж, 2 зүйлийн улсын тусгай ашигыг гүйцэтгэн мэдүүлж, адууны гол сэдвүүт соёлын үүдлтийн бүтээгдэн 200 гаруй зүйлийг судлан нээжээ. 2025 он болтол бүх аймгийн адууны ажилсын ерөнхийлсэн үйлдвэрийн өртөг 25 дуншуур төгрөгийг давжээ. Иймхүү шилдэг үйлдвэрийг бойжуулах, бүтээгдэхүүнийг нэм хөгжүүлэх, нэрд тэмдгийг үүдэх, соёл жуулчдыг уусалчлуулахыг нэг жогччүүлсэн одоо үеийн адууны ажилсын хэлхээ яг түргэнээр бүрлдэж байна.
0: Жалгадаа товч мэдээ сонсхий. Дундад улсын Ардын банкын Шилийн гол аймагт Ховар банк 2025 оны 11 сард бүх аймгийн 13 хошуушийн хоторны мөнгөн гүйлгээний өртөг хамтдаа байс өгөх ажилуулснаас одоохон болтол засаг банк ажиг хүлэг жолгуулах ажилхийг нийт 28 талбай орнуулж 8 жин өрхөөр гүнжгэрэн асуулавлж бүх аймгийн шинэ хөвчөний мөнгөн гүйлгээний байгууламж болон дунд бага жижиг ажиг хүлэлтэд 2 дуншуур илүү төгрөгийн бэл хурамтлуулахын санамж тогтож 3 жуугарын ажиг хүлэлт ашиг хүртэж
1: Шилийн гол аймгийн 2026 оны Дундад баг сургуулийн хавар намрын амралтын тохируулт ёсоор энэ жилийн хаврын амралт 5 сарын 29-ний өдрөөс эхлэв. Энэ жилийн хаврын амралт нь гаригийн амралттай залгалдаж баг сургуулийн 1-с 6 дугаар оны сурагчид ба анх Дундадын 1 дугаар оны сурагчид 5 өдөр амарч анх Дундадын 2 дугаар оны сурагчид 3 өдөр амрах болно. Ойлгосноор Шилийн гол аймгийн 2026 оны Дундад баг сургуулийн намрын амралтыг 11 сарын 13-наас 17-ны өдөр болтол тохируулжээ.
0: 2026 оны 6 сарын 13-ны өдрөөс 14-ны өдөр болтол сонирчин хөшөөний бүхий нийгэмлэг болон сонирчин хөшөөний дуншуур өвснээ хажгаар тариучлагт компани хамтран жалуучууд багчуудын жодо бүхийн урлагийн уралдаан жич жалуучууд багчуудын 5.12 Монгол бүхийн барилдаан эрхлэн явагдуулахар байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутас 8011-2961 та бүхний сонир мэдээний сүүгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Вилес Өрхөн, шингээгч Хонгурзуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удуулжчиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос Өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөө маргааш ямарлах тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй баруун биеийн гажир оронд баруунаас 5 дэсийн салхинттай, зүүн биеийн гажир оронд баруунаас 4 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй зүүн хойд биеийн гажир оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинттай, бусад гажир оронд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төржөөр 7 дэсийн салхин салхилна. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 33 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол Тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр дагч нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун биеийн гажир оронд баруунаас 5 дэсийн салхинттай, зүүн биеийн гажир оронд баруунаас 4 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй зүүн хойд биеийн гажир оронд баруун хойноос 5 дэсийн салхинттай, бусад гажир оронд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхин салхилж төржөөр 7 дэсийн салхин салхилна. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 33 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол Тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Цаг үеийн мэдээг урхам нэвтрүүллээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйг онцолгож байна. Энэ цаг Ордос хотын үүсийн хошуугаар нутгтай Эжен хорой хошууны улаан мөчрийн дуучин маш мэдгэгчийн дуусан уртын дуунаас сонсхий. Эжен богтын хоёр жагал.

хүнд сонсчдоо, сая та бүхэнд Ордос хотын үүшин хошуугаар нутгтай эжин хорон хошууны улаан мөчрийн дуучин маш мэдгчийн дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Совдон Чижиг, хянах Чалмас, ерхий хянахч Бүрэнт.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малч тэн хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүвч болон та бүхний хамаар ялтхан жолгож байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Өвөр Монголын Ийшаан хуульчин газрын хуульч талаа хурж Жам харилцааны гинтлээс сулсан хууль чаажийн талаар уулгийг нэрийн тодорхой ирүүлсэн байна. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн авцгаасан уу?
3: За сайн байна та.
4: Сайн байна уу?
3: Яг юуны урд талаа хуульчаас сонсох томтойгоо уулж гэнэ.
4: За бүгдэн сайн байна уу? Би талаа хэлж байна. Тэгсээр энэ дугаарыг мэдээг бол та бүхэн өргөнөвшүүлээ. Тэгсээр манай нийгмийн хөгжлийн дагалдаад бол хүмүүсийн амьдралын хэрэгцээгээс болоод одоо айл болгон төр гунаатай болж байна.

мин жилүүдэд болсаар бол зам арилцааны гинжилтч өдрийн хөтлөн бол олон болж байгаа. Тэгсээр ийг өнөөдрийн амжилт санаар дамжаа та нартайгаа машин хэрэгний гинжилийн тухайтай бол хоёр цагийн уурыг бол хаваалцъя гэж батсан юм аа. Зам арилцааны гинжил гарсан хойно бол манаас бол яаж хийх тухайтай. Хариуцлага тогтоосон хойно бол ямар төлбөр авах тухайтай. Даатгалын компани ямар төлбөр төлбөрлөх тухайтай. Энийг энэ талаас бол ярья. Манаас урдаар өнөд боттой хоёр жишээ үзээд бол дөрөв болгаан баазм хоёрын энэ хоёр хэргийн жишээ нь манай өөртөө оролцсон хоёр зэрэг болох юм аа. Тэгсээр нэг дугаар жишээ нь 2025 оны 1 сард нэг тухайн хүний хүүн баг хөлбөрийн машин төрөвдөд одоод сүмд баруун хөшөөний зам дээр ирж байгаа хугацаанд бол заалдах төцөнд одоод гэсэн баг хөлбөрийн машин төрөвдөд мөргөлдөд зам арилцааны үйл гэрэл гарчээ. Тус гэрэлд бол заалдах цэн хүү тахвал тэрний төргөн дөрөнд сууж исэн бас нэг хүн бол чугдаан болнаас барсан байна. Сүүлд нь бол сүмд баруун хөшөөний дотоодын хамгаалалт тавчааны цагдааны ангаас бол зам арилцааны үйлдлийн хариуцлага тогтоох бичиг гаргаад бол заалдах цэн хүү гол хариуцлага үргэлээд заалдагч нь бид хариуцлага үргэлжлэх тогтоожээ. Заалдагчдын төргөнөөр энэ зарг дунд бол даатгалын компанид бол зам арилцааны гинжлийн алагдлын цэмэртэй даатгал болоод худалдааны 3 дахь хөтлөгийн даатгал бол оруулсан байна. Тэгсээр хамаг сүлдээ энэ зарагт даатгалын компаниас манай заалдагчдын талд бол бид хариуцлагын хөрөө хэвчээр 130-ийн хариуцлагаар бол хариуцлага өргөлөөд төлөвлөлцөө. Тэгсээр хоёр дахь жишээ нь болсоор 2025 оны 4 сард бол заалдагч нь баг масан төрөж одоод манай Шилэнгарангийн Сэлэн хотоос баруун өмнөд рүү явж байгаа хугацаанд бол замдэрн цас ороод зам нь мөссөн байдалд ор замаас буугаад хөрвж орсон байна. Тэгээд бол төргөн дөрн сууж исэн нэг тухайн хүн одоо өмнө заргийн бол заалдагчаа шархтсан зам арилцааны үйл гэрэл гарчээ. Тэгээд бол баруун өмнөд хөшөөний дотоодын хамгаалалт тавцаанай зам арилцааны цагдааны ангаас бол зам арилцааны гинжлийн хариуцлага тогтоох бичиг буулгаад бол заалдагч нь тус хэргийн бол бүх хариуцлагыг өргөлнө. Заалдагч бол тус хэргийн хариуцлагыг өргөлөхгүй гэж тогтоож байна. Тэгээд үйл хэрэгд бол заалдагч нь жолооч гэсэн төргөн бол зөвхөн зам арилцааны алагдлын чанартай даатгалтай өөр даатгал бол байхгүй. Хамаг сүлд нь гээд байна. Ардын шүүхороноос заалдагч өөртөө заалдагчийн бүх хариуцлагыг өргөлээд бүх төлбөрийг төлнө гэсэн юм тасал болгосон байна. За тэгэхээр хоёр хөргийн жишээг бол ойлгосон суурин дээр манаас бол өнөөдрийн гол уулгаан бол төлгөрүүлээд ярья. Тэгсээр нэгдүгээр уулга нь бол зам арилцааны гинжил гарсан хойно манаас бол яаж хийх тухайтай. За энэ талаар бол байна дээ. Ихэнхдээ усууд бол үндсэн ойлголт бол байдгаа. За юун түрүүнд бол зам арилцааны гинжил гарсан хойно манаас өрхшвөл тухайн талбай даавар биш. Зам арилцааны цагдааны ангид бол хэрэг мэддэх хэрэгтэй. Өмнөх нь даавар нь бол даатгалын компанид зам арилцааны гинжил мэддэнэ. Гүн дунд анхаарах нь зам арилцааны цагдааны ангаас бол хариуцлага тогтоох бичиг буулгахаас өмнө тухайн талбайд гинжил гарсан хэдэн тал юм бол энэ хэрэгний даатгалын компанид бол бүр мэддэгч хөстэй. Хэрэв хүн царгалттай байсаар бол манаас нь одоо төргөн авралтын хэрэг дуутах юм уу? Тэгээд одоо хүмүүстэй бол авралт хийхтэй. Хүн царгалттай байдал дунд бол өстэй. Манаас тухайн талбайда царгцсангүй хүмүүс юм уу? Эсвэл хонгол царгцсан хүмүүс юм уу? Эсвэл өөр гэрийн хүн юм бол үлдээгээд зам арилцааны цагдааны анги юм уу? Эсвэл даатгалын компанид бол хавсарлаг бол үүсэж байна. Тэгсээр энэ дунд бол онцгой анхаарах нүдүүдийн уулга нь юу вэ гэсэрвэл нэгдүгээр хэргийн талбайг бол зам арилцааны цагдааны ангийн зөвшөөрлөгөө байдалд ор. Яасан ч өвдөж хөдлөгдөж болохгүй. Тэгсээр өвдөж хөдлөгсөн байсаар бол байна да. Зам арилцааны цагдааны ангийн өцсийн хариуцлага тогтоохтой хэргийн бодит байдал болоод гэрэл гарсан уцар шилтгааны нотлох нь нөлөөлнө. Тэр мөртөө даатгалын компаниас бол манай улсын даатгалын хуулийн тогтоол болоод даатгалын гэрээний тогтсон тогтоолоор амбал хэрвээ тухайн үнийн шилтгаанаас болоод хэргийн шинж чанарыг байцаад нэрхгүй иймэрхүү байдал болгосоор бол даатгалын компаниас бол төлбөрлөх хариуцлага үүргэлэхгүй гэж хэлдэг юм аа. Зам арилцааны цагдааны анги болоод даатгалын компаниас тухайн талбайгийн хайм байцаасан хойно бол үндсэндээ бол одоо тухайн талбай юу хөдөлгөөн болчихдог. Тэгэхээр доор бол манай улс өнөөдөр зам арилцааны гэрээний хариуцлага тогтоох гэдэг нь юу вэ? Эдгээр бас хариуцлах нь одоо ямар хууль цаазыг бүрд өмтөө болохгүй гэдэг тухайтай бол хаваалцъя. Тэгэхээр зам арилцааны цагдааны ангийн тухайн талбайгийн хайм байцаасан хойно бол дүгнэлт зэрчмээр улаа тухайн талбай юм уу эсвэл хайм байцаасныхаа хойно 3 өдрийн дотор зам арилцааны хариуцлага тогтоох бичгэм бол болох та. Тэгэхээр энгийн зэрчмээр бол 10 өдрийн дотор бол болгоно. Хэрвээ гэрэл нь шилгэн байцаалт юм уу эсвэл шилгэн тогтоолт хийх чухалтай юм уу иймэрхүү байдлаар бол шилгэн байцаалт болоод шилгэн тогтоолтын үр дүн гарсан хойно 5 өдрийн дотор бол зам арилцааны гинжийн хариуцлага тогтоох бичгэм бол болох хэрэгтэй. Тэгэхээр зам арилцааны энэ хариуцлага тогтоох энэ бичгэр бол хариуцлагын хүрээ хэмжээ нь бүх хариуцлага гол дэд хариуцлага болоод адил төгс хариуцлага иймэрхүү

хөрөн чөлөөт хаваано. Хөрөө замаарлцааны хариуцлага тогтоох бичгийг зөвшөөрөхгүй байсараа. Тэгэхээр энэ бичгийг бол гардаж авсан цагаас 3 өдрийн дотор бол дээрсэтнэ дотоодын хамгаалалт тавцааны цагдааны ангидан бол бяхан хянахгүй итлэн бол зөвшөөрж болно. За тэгэхээр энэ хүртэлээрээд мас эргээ буцаад 1 дугаар жишээг үзье. Тэгэхээр 1 дугаар хөргийн жишээ дотор бол заалдах төсийн төргөнөдөд хариуцлага үүргэлжээ. Тэгэхээр энэ гэрэлд дундуур систем манай талын төрөг бол гол хариуцлага үүргэлээд гол хариуцлагат хүмүүс багтаад бас нэг хүн бүхнийд 2 хүн үл насвараад өгөөлсөн байна. Тэгэхээр энэ хөрөө дунд хөрвөө заалдах төсийн энэ хөргийн бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлага үүргэлсэн байсаар бол ганцхан мэрэгний хөргийн өрхөн талцсан зам арилцааны гэрэлийн хариуцлагын зургаан бол биш болоо явцгаана. Харин зам арилцааны гэрэлд гаргасан ялтай холбоотой болох өрөөгийн хариуцлага юу гэдэг үргэлэн. Тэгсэр бол олон хүмүүс бол иймэрхүү байдалд орвол ярьдгаа гэрэл гарнаа гэдгийг бол бие бодож авсангүй. Гэрэлийн өрөө яагаад бас надаас өрөөгийн хэрэг нөхөмжлөх юм бэ? Тэгсэр өнө бол манай улсын өрөөгийн хувьд тогтсон зам арилцааны гэрэл гаргасан ялтай бол холбоотой. Тэгсэр манайс бол энэ дугаараараа дамжаад бол дөрөв хүн шиг яаг энэ зам арилцааны гэрэл гаргасан ялт хүрдэг тухайтай ойлголцоод авъя. Тэгсээр бол зам арилцааны гэрэлийн хөрөгдөл нэг хүн байх юм уу эсвэл 3 хүн сарахтас байгаад бол хөргийн гол хариуцлага юм уу бүх хариуцлагын үргэлжсээр бол ялт хүрчих нь. Аль эсвэл 3 хүн байгаад хөргийн бүх хариуцлагын үргэлжсээр муу юм ялт хүрнэ. Өргөөд эсвэл нийтийн эд хөрөнгө юм уу эсвэл босод хүний эд хөрөнгөд хохирол учруулад энэ хөргийн бүх хариуцлагын үргэлжлээд түр чадахгүй хохирлын жоосон тоон байна. Тэгээ гутан томос дэжээ масар мөн юм ялт хүрнэ. Өргөөд басна онцгой байдал нь хөрөө нэг хүнийг байна уу тэгээ хүн царахтуулад хөргийн бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагын үргэлжлээд энэ байдал дараа манай доорх байдлын аль нэг байдал нь байсаар мөн юм ялт хүрнэ. Тэгвэл ямар ч хэн байдал байна вэ гэсэн бол архиусныхаа дараа хэрэгж одоотсон юм уу? Хор татсныхаа дараа хэрэгж одоотсон юм уу? Тэрэг зодоодох хэр хэмгүй байж байгаа тэрэг зодоодсон юм уу? Аюулгүй тоноглолын бүрэн хүч бишээ. Муу эсвэл үйлдэл алтсныг нь тодорхой мэдцгээ тэрэг зодоодсон юм уу? Эсвэл пейсгүй юм уу? Хөргөлгөнөөс гарсан тэрэг гэдэг нь тодорхой мэдцгээ тэрэг зодоодсон юм уу? Хүнд ноттой даачасан гөтөрсөн байдлаар тэрэг зодоодсон юм уу? Эсвэл гэрлийнхэн тухайн талбайгаас дутаас юм уу? Өдгөр байдлууд байсаар бол нэг хүний хүн царахтлаг араад тус хэрэг юм бол бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагын үргэлжсэр мөн зам арилцааны гэрэл гаргасан ялд бол хүрлцэнэ. За тэгэхээр энэ уулгаар бол манайс зам арилцааны гэрлийн хариуцлага тогтох цаг эргээ хариуцлага тогтсон бичгийг л төвшөөрөхгүй байдлаар бол авах арга хавцал хариуцлагын төрөл зүйл хариуцлагын үр дүнгийн тухайтай хаваалтлаа доор тэгсээр бол маас залгаад бол өнөөдрийнхэн 3 дугаар уулга хариуцлага тогтоосон хойно хэрэгний төлөвлөл нь юу юу багтдаг вэ? Тэгэхээр би өнөөдөр энэ уулыг явуулах голдуу нэрлэл ярья. Учир нь манай олонхийн хүмүүс бол зам арилцааны өнлөг гарсныхаа дараа нөгөө талтай байгаа бол яруу сандр үйлчлэгдэв. Өдөөлгийн бичгэний бичгээр бол ямар төлөвөр ахаан бол сайн мэдхгүй. Тэгээд дөрөвхөн сэнгэ өдөөл хийгээд бах хвчээр нэг төлөвөр авсаар энэ уулзаа бол барцдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ дугаараа дамжаа танаастаа зам арилцааны өнлөг гарсны дараа манайс бол ямар шухан төлөвөрийг авч болно аа, яаж авч болно аа, ямар байдал доор бол авч болно аа гэсэнийг хаваалцъя. Тэгэхээр манайс иргэний хуулийн бичгийн тогтоолыг үзлээд бол зам арилцааны өнлөгийн иргэний төлөвөр нь бол доор мэт байга. Тэгэхээр 1 дугаар бол өнлөгийн сэтгэл, 2 дугаар нь өнлөг суусан хоол хүнсний төлөвөр, 3 нь бол шимтгэлийн сэтгэл, 4 нь асран харгалцсан сэтгэл, 5 нь ажил саатсан сэтгэл, 6 нь зэмлийн төлөвөр мөнгө, 7 нь үхлийн төлөвөр мөнгө, 8 нь оршуулгын сэтгэл, 9 нь асран харгалзах хүний амьдралын сэтгэл, 10 нь оюун санааны төлөвөр, 11 нь зам арилцааны сэтгэл, хоног хоол хүнсний сэтгэл, 12 нь үе төрмөний сэтгэл юм уу эсвэл босод боттой хохирол зэрэгээр багтаадаг. Тэгсээр манай өвөр мөнгөний хүрээчтэн дундаа дээр дурдсан сэтгэлийг яаж боддог вэ? Ардын шүүхараанаас бол бүрийн байдал дундаа бол яаж дасалтай вэ гэдгийг бол нэг нэгээр төсөөрүүлээд ярья. Тэгсээр юм түрүүнд бол өвөрмөнгөний сэтгэл. Өвөрмөнгөний сэтгэл гэдэг нь юу вэ гэсээр бол үүдэн өвөрмөнгөний өнцлөгөөний сэтгэл, төргөн өвөрмөнгөний өнцлөгөөний сэтгэл, өвөрмөнгөд суусан хугацааны өнцлөгөөний сэтгэл, эм авсан сэтгэл, төрчлөн хоёстын өнцлөгөөний сэтгэлийг бол багтаана. Тэгэхээр ардын шүүхараанаас бол нэгэнтээ өвсөн өвөрмөнгөний сэтгэлийг бол зам арилцааны гэрэлтэй бол салтгаан үр дүнгийн харьцаатай гэсхийн өвтний чинь нам төр юм уу эсвэл байцаалтын үр дүн зэргийг бол пёгэрдтэй чинь харьцуулаад бол бодож гаргадаг. Тэгсээр өвсөн хоёстын өнцлөгөөний сэтгэлийг бол ардын шүүхараагаар дамжаад хоёр цагийн хэм тогтоолт хийх юм уу эсвэл хожим нь өвсөн хойно боттой гэж авч болох юм аа.
Тэгээд дээр бол танаастай нэг сануулгах нь бол урдгийн хөдөн зилдэ. Олимпикийн хоёстын өмцөлгөнөөс үүдгээр бол манаас хууль цаазын хэм тогтоодоор бол дамжаад бүр авч болдог хийгээ гаргацдаг. Гэхдээ ойрын зилүүдүүд бол хэмс явал. Ойрын зилүүдүүд бол зөвхөн чөөнт хооны хоёстын өмцөлгөнөөс үүдгээр бол сая хууль цаазын хэм тогтоолтоор бол дамжаад бол хийс гаргах дийлнэ. Олимпикийн хөтөлбөр хийс гаргах дийлхэн байцгас. Тэгсээр дээд урдсан бол одоо хууль цаад дээр тогтсон өмнөлгийн сэтгэл юу ярина. Тэгсээр хоёрдугаар төлөвлөгч юу нэг бол өмнөлг цуусан хугацааны хоол хүнсний нөхөр. Манай өвөр Монголын хүрээ хүчтэй бол төлөврийн баримзаан нэг өдрийн бол 100 төгрөгөө өнөлдсөн юм баримзаатай. Боттой өмнөлг цуусан өдрийн тоогоор нь бол бодоо авсаар болчихно. Тэгсээр гуравдугаар төлөвлөгч юу нэг бол шимтгэлийн сэтгэл. Үн сэтгэлийг бол өмнөлгийн хорооны өмцгийн заавар байсан суурин дээр өмнөх суусан хугацааныхаа өдрийн тоо юм уу эсвэл ардын шүүхээр анзаалцсан хойно хууль цаазын хэмнэлт тогтоолтоор шимтгэж нөхөх өдөр хугацаанд хууль цаазын хэмнэлт тогтоолт хийгээд бол нотолж болно. Хөрөгөө гэрлийн хоёр талаараа юм уу эсвэл одоо даатгалын компаниг бол оруулаад одоо бүгдээрээ заргаар явахгүй эдит шийдвэрлэнө гэсэн хөргийн хөдөн тал даатгалын компанитайгаа хамтдаа энэ хууль цаазын хэмнэлт тогтоолт хийх хэр хэмтэй газрын үйлдэлээ даад үлэн шимтгэлийн хугацаанд бол хууль цаазын хэмнэлт тогтоолтом хийж болно. Тэгэхээр дөрөвдүгээр төлөвлөгч үйл асран харгалзах сэтгэл. Үн сэтгэлийг бодож авахд бол хоёр ондон зүйл байна. Нэгдүгээр зүйл нь өмнөх цуусан хугацаа юм уу? Эсвэл өмнөгөөс гарсан хойно та өргөө тусгай асрагч урд зэвцраад бол асруулсан бол тусгай асрагч олсон. Энэ зарчуулсан сэтгэл оныг бол шууд арна гэж ярьж болно. Хоёр нь юу юм багс өргөө та өмнөх цуусан хугацаа юм уу? Эсвэл хууль цаазын хэмнэлт тогтоолтоор дамжаад нотолсон хугацаагаараа бол хууль тогтсон тогтоол ёсоор бол асран харгалзах шийдвэр амьд авч болно. Тэгвэл манай улсын хамгийн дэд ардын шүүхээр Бэй Махмудын хохирлт учруулсан төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлуудын тухай тайлбарын тоолыг үнэлсээр асран харгалзах шийдвэрийн асран харгалцсан хүн орлоготой байсаар бол энэ асран харгалцсан хүний орлогоор нь бодзомно. Орлоггүй байсаар бол тухайн газрынхаа тусгай асрагчийн шийдвэр юм баримзаахаар бодно. Тэгсэр энэ донд манаас нэг анхаарах хэвэнэ. Асран харгалзагч нь орлоготой. Гэхдээ орлого нь бол тогтворгүй. Өмнө 3 жилийн орлого нь бол төгсдгөөд боттой бодож гарах дийлхгүй байдлаас байдаг. Тэгээ иймэрхүү байдалд орвол тухайн газрын хаан ойрлцоо юм уу эсвэл ажил төрлийн орлогын баримзаагаар бол бодож авч болно. Асран харгалзах хүний тоо нь 98 бол 1 хүн. Хөрвөө манаас удаа нэгээс дээшээ хүн асрах чухал байна гэсэн үг мөн хууль цаазын хэмнэлт тогтоолтоор дамжаад үнийг асран харгалзах хүний нэм бол нотолж болно. Тэгсээр эргээ залгаад бол маас 5 дугаар төлөвлөгчийг ажил саатсан сэтгэл. Энэ ажил саатсан сэтгэлийг бол мөн манай улсын хамгийн дэд ардын шүүхэрэнэ. Бэй Махмудын хохирлт учруулсан төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлнэ. Ажил саатсан сэтгэл нь бол боттой ажил саатсан чиг болоод адлын хасагдсан орлогоор бол бодож авна. Энэ дотор анхаарах нь бол сургуульд сууж байгаа сурагч юм уу эсвэл адилж хөдөлмөрлөх юм чидүүргүй хүмүүсүүд бол ажил саатсан сэтгэл бол байхгүй гэдэг. Хөрвөө сургуульд суусан сурагч гэрлээс болоод үлэн сургалгын саатад гүчүүл нөхсөн учраасаар гүчүүл нөхсөн боттой сэтгэлээр нь авч болно. Ажил хайцсан хугацааг бол мөн боттой өмнөг суусан хугацаа юм уу эсвэл хууль цаазын хэмнэлт тогтоолт өмцгийн заагаар тогтооно. Аль эсвэл жинхэнэ дэсэд хүрсэн хэмнэлт тогтоолт гаргасан өмнө нөгөөдөр хүртэл бодж авч болдгийм аа. Тэгсээр ажил саатсан сэтгэлийн усаар бол хөрөө тогтсон орлоготой бол мөн боттой хасагдсан орлогоор нь бодож авна. Хөрөө тогтсон орлоггүй байсаар бол өмнө 3 жилийнхэн боттой орлогыг төгсдгөөд бодно. Хөрөө өмнө 3 жилийн боттой орлогоо төгсдгөөгөө бодож дийлэхгүй бол заалцсан шүүх хорооныхаа тухайн газрын ойролцоо юм уу эсвэл адил төрлийн ажил төрлийн орлогын баримзаагаар бол бодож авна. Энэ дундаа манаас нэг мэд завх жийл наа. Одоо болтол манай өвөр Монголын хөдөө мал хэрэглэнгийн орлогын баримзаа нь одоо нэг өдрийн 233.81 төгрөгөө. Тэргээд хөрөө суугаал ардын нийлцлэгэний ажил төрлийн орлогын баримзаа нь нэг өдрийн 142.75 төгрөг байт юм а. Тэгсээр энэ ажил төрлийн орлогын баримзаа нь үжил бол гонгор ондоо. Манайс бодохтой энэ зарх баримзаа нь бол гэрлийг шүүж авсан шүүх хорооны шүүх жуурганыхаа 1 дугаар шүлтийн танкны маргаан дуусхаас өмнөх өндөр нэг жилийн бол баримзаагаар бодож авна. За тэгэхээр ажил саатсан сэтгэлээр яриад урсгал залгаад ярих нь 6 дугаар төлөвлөгч үйл зэмлийн төлөвөр мөн. Зэмлийн төлөвөр мөн бол хамгийн дээд ардын шүүхээр нэ Бэй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолоор бол зэмлийн төсхийн төлөврийн мөнгөд бодох баримзаа нь бол зэмлийн хэргийг хүлээж авсан шүүхээр нэ байгаа газрын
дээр нэг зүйлийн хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэж болох дондож орлогоор бол бодно. За одоо болтол манай өвөр Монгол яваад ч 2026 он болчихсон юм байна. 2025 оны хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэж болох дондож орлого нь 5.2829 төгрөг. За тэгэхээр яаж

дутх юм байна бас ингээд залгаад ирья. Зэмлэгийн гэснээ бол бүхний 10 гэсэн хооно. Хамгийн хөнгөн гэснээ бол 10 дугаар гэсэн. Хамгийн хүн гэснээ бол 1 дугаар гэсэн. 10 дугаар гэсээ бодох сфер тооны 100-ны хартал нь бол 110. 9 дугаар гэс бол 120. 8 дугаар гэс бол 130. Ингээд дэсдэсээр хавааж бодоод хамгийн хүн 1 дугаар гэс болох юм гэдэг нь бодох сфер тооны 100-ны хартал нь бол 100 болдгийг юм аа. Тэгээд үүнээс гадна бол зэмлэгийн төлөө мөнгийг бодохдоо бас насыг нь бодно. Зэр наснаас доош хүн зэмлэгийн төсөлд хүрсээр бол 20 жилээр бодно. Зэр наснаас дээш хүн бол нэг нас дээшсээр хүн 20 жилээс 1 жил гасан. 75 наснаас дээш хүн зэмлэгийн төсөлд хүрсээр бол 50 жилээр ботсоор болчих. Тэгэхээр зэмлэгийн төлөө мөнгийг бодохдоо бол мөн хууль цаазын хэн тогтоолдор дамжаад зэмлэгийн төсөө нотлуулсныхаа хойно шүүх хорооны тухайн газрын контор нэг жилийн хот болгосны суугаалардын хүн бүрийн мэдэмдэх дамдаж орлогийн баримжаагаар бол харгалзах зэмлэгийн төсийн сүйр тооных нь 100-ны хартлаар үржүүлээд дахин харгалзах насных нь тоогоор үржүүлсээр бол бодоо гаргачих. 7 дугаар төлөвлөгч нь оюун санааны хохирол. Оюун санааны хохирлыг бол 2 байдлаар даруул авч болно. Зам харилцааны гэмэл дүнд бол нэг нь өгсөн байдалтай, нөгөө нь зэмлэгийн төсөлд хүрсэн байдалтай. Энэ хоёр байдал дүнд бол авч болно. Тэгсэр мөн хамгийн дээд ардын шүүхээр бие махбодийн төлөврийн хэргийн шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухайд хэлбэр юм уу? Хамаг дээд ардын шүүхээр иргэний хэргийн өрхөнд талцсан оюун санааны хохирлын төлбөр мөнгийн хариуцлагын тогтоох асуудлын тухайд тайлбар. Өөр моглын дээд зэргийн ардын шүүхээр зам харилцааны өрнөлийн хохирлын төлбөрийн хэргийн төлбөрийн төрөлжүүлийг хянан харгуулах баримзааны хураангуйлтын тогтоолоор уусарвал зам харилцааны гэмтлийн оюун санааны хохирол нь Үхэгсдийн гэрийн хүмүүс нь оюун санааны хохирлын төлбөрийн баримзаан бол 5 төмөр байдгаа манай өвөр Монголд байна. Хөрөө зэмлэгийн төсөлд хүрсэн хүний оюун санааны хохирол нь 10 дугаар дэс улсаар бол 3,000, 9 дугаар дэс улсаар бол 6,000, 8 дугаар дэс улсаар бол 9,000. За одоо хамаг өндөр 1 дугаар дэс улсаар бол 3 төмөр. Би дээр дурдсан 10 дугаар дэсийн зэмлэгийн мэс юм байна. Сүйр тооны 100-ны хартал нь 110. Тэгэхээр 3 томоо 100-ны 10-аар өгдөсөөр 3,000 төгрөг гараад бол 10 дугаар дэсийн зэмлэгийн мэсийн оюун санааны хохирол нь болсоор болж 3,000 төгрөг болоод ирчих. Тэгэхээр өмнө нь дунд нь бас нэг анхаарах зүйл байна. Тэр мий дээр дурдсан хөрөө зам харилцааны гэмтэл гаргасан ялт хүрээд бол өрөөгийн хариуцлага өөрчлөсөн байдалд орулсаар бол ардын шүүхээр оноос бол таны оюун санааны хохирлыг ч юм уу дэмжихгүй. Юуг үнэлсэн бэ гэхээр бол манай улсын өрөөгийн заргийн хуулийн хууль цаазын тайлбарлалын тогтоолыг үнэлцээ. 8 дугаар төлөвлөгч бол асран аргалж хүн амьдралын сэтгэл гэвэл ярья. Тэгсээр юугийг бол асран аргалж хүн амьдралын сэтгэл гэдэг юм бэ гэсэн үг. Жишээлбэл зам харилцааны гэмтлээс болоод нас барс юм уу эсвэл зэмлэгийн төсөлд хүрсэн хүмүүс бол гэмтлэг гарахаас өмнө гөрдөөмөл бүхэл 18 нас хүрээгүй хүүхд юм уу эсвэл хөдөлмөрлөх чадваргүй, орлогогүй, наснд хүрсэн асран харгалзах чухалтай хүмүүс байсаар бол эдгээр хүмүүс амьдралын сэтгэл гэсэн үг асран харгалзах хүн амьдралын сэтгэл гэж хэлдэг юм байна. Өнөөдөр бол олонх нь бол одоо насанд хүрээгүй нүр бүхт багтнаа. Эсвэл одоо нас өндөр аав гэж бол багтнаа. Аль эсвэл одоо хөдөлмөрлөх чадваргүй, орлоггүй, бусд гэрийн хүмүүсийг бол багтаадаг. Тэр тус амьдралын сэтгэлийг шүүтгий хүлээж авсан ардын шүүхрааны дээр нэг жилийн хот болгосны хүн бүрийн дондч хөрөлгөөний баримжаагаар асран харгалж зилээр нь үржүүлээд дахиад зэмлэгийн төсийн сүйр тоогоор нь үржүүлээд эргээд асран харгалж бүргэдэд хүний тоогоор нь ховоогоод бол бодоо гаргах. Тэгсэр энэ дунд бол таастай мөнхлийг бодож байгаа нь өөр Монголын одооны хэрэгжүүлж байгаа баримжаа дээр нэг жилийн хот болгосны

харгалж ухын нэрхүс хөдөлмөрлөх чадваргүй муртан орлоггүй гэх хоёр зүйлийн бол хоёр тогтц нөхцөл бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9 дугаар төлөвлөгчид өвклийн төдөр мөнгө гэвэл ярья. Тэгэхээр юмгийн өвклийн төдөр мөнгө вэ гэдэг үгсүр бол насны дөрвний гэмлэр үл одоо гэрэнд нас барсны дараа хөл тогтсон өв залгамжлах чинь эрхэн талцсан этгээд юм уу эсвэл даатгалын компаниас үү өвклийн төдөр мөнгө гэж үрд гэвэл энэ хэлдэг юм байна. Тэгэхээр мөн хамгийн дэд ардын шуухарааны Б Махмудын төдөврийн хэрэгээ шүүхэд хэрэглэх хөл цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлсээрвэл өвклийн төдөр мөнгө юм. Шүүлтгийг хүлээж авсан шүүх хорооны дээр нэг зилийн гот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн эжимдэх домдоч орлогын баримцаагаар авах бодож авна. Тэгсэр бодох жил мөн зэрн нас хүрээд ивэл 20 жилээр бодно. Зэрн наснаас дээшэн бол 1 нас нэмэгдсээр 20 жилээс бол 1 жил гасна. 75 наснаас дээшэн бол мөн 50 жилээр бодно. Одооны хэрэгжүүлэгдэж байгаа манай Өвөрмонголын баримцаар бол миний өмнө дурдсан зимгийн төдөр мөнгөний баримцаатай үл адилхан мөн нэг зилийн бол 52829 төгрөг. Тэгэхээр хэрвээ 90 наснаас доош хүний үл байна өвхлийн төдөр мөнгөний бол бодно гэсэн үг. 52829-ийн үл 20 жилээр юм бол үржүүлээд бодоод асуулт болчихно. Тэгэхээр хэрвээ залгаад өгнө 10 дугаар оршуулгын сэтгэл хөрөгжүүлэх хууль нь бол хамаг дээр ардын шуухарааны Б Махмудын төдөврийн хэрэгээ шүүхэд хэрэгдэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлсээр бол оршуулгын сэтгэл нь шүүлтгийг хүлээж авсан шуухарааны дээр нэг жилийн ажилтны сарын дамжиж болох 6 сараар үргэлжлүүлнэ. Өвөр Монголын одоо хөрөгжүүлэгдэж байгаа оршуулгын сэтгэл нь 56586 тоо. 11 дугаар төлөвлөгч үйл нь зам харилцаа, хоол хүнс, хоногийн сэтгэл. Хэрвээ танаас үлэн зам харилцааны гинтлээс болоод эмтгэх юм уу, үйлчлэх явтандаа бол зам харилцаа, хоол одоо хонгийн сэтгэл зарчуулсан байсаар бол пёгрэмт сайхан үлдээгээд ардын шүүхараанаас бол пёгрэмтий чинь үнслээд зам харилцааны гинтлээс сэлтхэн үр дүнгийн харьцаатай гэсэх юм шууд эмтгэдэг. Тэгэхээр хамаг сүлийн нэг хэлэх гэж байгаа төлөвлөгч юм. Энэ төрөмлийн хохирол. Тэгвэл зам харилцааны гэмдийн дунд бол төрөг унааны хохирол юм уу? Авч ивж байсан босод өд хөрөнгийн хохирол багтсан. Хохирлын мөнгөний үр яд тодорно байна. Гэвь хохирлын мөнгөний тодорсог бол мөн хууль цаазын хэмнэлт тогтоолдоор үл дамжаа тодорно. Тотолсон шээрэн дээрээ бол тоо ёсоор өрхөнд халтсан хүн юм уу? Эсвэл даатгалын компаниас бол авчвал. Орчмын жилүүдэд бол насан төрөг зал одоод манай хөдөөний малцны малыг бол замдэр мөргөө дээрж байгаа байдал нь ярим байга. Тэгсээр мал унаагаан дээр утсныхаа дараа яаж энэ төлөв рүү амна вэ гэсэн мөн үгэдэл ардын шуухараагаар дамжаад хууль цаазын хэмнэлт тогтоолд хийгээд энэ дээрхцэн мал унааныхаа тухайн үеийнх нь үнэ өртгийг тогтоосон хойно хууль цаазын хэмнэлт тогтоолын бичгээр энэ үнэ өртгийг нь тоо гараад ирсний дараа үн тоо ёсоор мөнгө өрхөн талцсан юм уу эсвэл даатгалын компаниас амар асар болчих. За тэгсээр зам харилцааны дэмжлийн ихэнхий таарлагд төдөрийг бол саяд яриад барьцлаа. Дээд урцны хөлөөрөөс босод баттай хохирол байсаар мөн хамаа бүхий гэрцээний бол хурамдуулаад бол мөн хамтднал авч болно. Өнөөдрийн 4 дугаар бол даатгалын компани ямар сухан сэтгэл ивэл төлдөг вэ гэх тухай ярья. Тэгсээр манайсын амьдрал дүнд бол олимпик ам таарлагд даатгалнууд амьдрал хэдэн жил байдаг. Нэг нь бол зам харилцааны алавчгийн чанартай даатгал. 2 дугаар нь худалдааны 3 дахь хэсгээд юм даатгал. 3 дугаар нь тэрэгний хохирлын даатгал. 4 дугаар нь болсоор бол суудлын даатгал. Тэгэхээр 1 дугаар нь болсоор зам харилцааны бүрэнлэгийн алавчгийн чанартай даатгал. Энэ даатгалын хүрээ хүчээр нь 3 жил багтана. 1 дугаар нь юм даа гэсэн өмнө бүлгийн хариуцлагын тодор багтана. Энэ дундаа бол юу хийх хүлэн вэ гэсэн үг эмчилгээний сэтгэлийг тулна. Өмнөх цусан хугацаанд хоол хүнсний нөхөрийг тулна. Шин төжилийн сэтгэлийг тулна. Энэ өмнөхийн хариуцлагын төлөврийн бүх даатгалын мөнгө нь бүх нийтэн том мэмнэг тодор байдаг. Дахиад бас нэг хүрээ хүчээр болсоор үлэн өөхөсөд жимдэгсгийн даатгалын төлөврийн хариуцлага. Тэгсэр өнө төдөрийн хариуцлагын даатгалын мөнгө нь усаар бол 18 төгрөг. Энэ 18 төгрөг дотор юу багтна вэ гэсэн үг? Өнө өмнөхийн даатгалын хүрээ хүчээр болоод энэ үд хөрөнгийн даатгалын хүрээ хүчээс босод бүхэл төлөврийн үлбэр багтана. Ажил шатны сэтгэл, асран харгалцсан сэтгэл, жимдгийн төлөөр мөнгө, оюун санааны хохирол, хоног хоол хүнс, зам харилцааны сэтгэл, асран харгалзах хүний амьдралын сэтгэл, өвхлийн төлөөр мөнгө, орчуулгын сэтгэл зэрэг бүгдэрэг багтана. Тэргээд хамаг сүлийн бас нэг хүрээ хүчээний даасар үд хөрөнгийн хохирлын хүрээ хүчээ. Тэгсээр энэ үд хөрөнгийн хохирлын хүрээ хүчээний даатгалын мөнгө нь 2000 төгрөг.
Тэгээд бүхий л дамбал энэ замралцааны дэмжлийн алагдлын чанартай даатгалын бүх даатгалын мөнгө нь 20% төгрөгөн. Тэгсээр замралцааны өнгөлийн алагдлын чанартай даатгал бол манаас анхаарах ёстой зүйл 4 зүйл байдаг. Тэгсээр 1-р нь юу вэ гэхээр замралцааны алагдлын чанартай даатгал нь өөрийнхөө төргөндөр сууж байгаа хүн юу эсвэл өөрийн төргөний хохирлоо болтохгүй. Энэ замралцааны алагдлын даатгал бол 3-р

0: тийм тохирлыг тусдаг даатгалаа. Тэгэхээр хоёрдугаар анхаарах зүйлсээ бий нэг алдагдлын цэнэртэй даатгал нь усаар бол хариуцлага хаваатдаггүй. Бүх даатгалын тань хөрөө хөвцөний өндөрт тулна. Залгаад бол гуравдугаар анхаарах зүйл нь бол байна. Зам харилцааны дүнгийн алдагдлын даатгал нь усаас бол алдагдлагтай оруулах даатгалаа. Хөрөө та алдагдлын даатгалд орсонгүй байдлаар орвол зам харилцааны гэмтэл гарсан байсаар алдагдлын даатгалын хөрөө хөвцөний өндөрт үүрэглэх хөстэй даатгалын төрөө мөнгөийг энэ даатгал тусах үүрэгтэй хүн дараад бол одоо хэрэгний эзэн юм уу эсвэл хэргийг буттай эзэмдэж байгаа хүн юм уу зэрэгээр усууд бол энэ хариуцлагыг үүргэлнэ. Иймээс бол бид алдагдлын даатгал ам бол яасан ч гэсэн цаг тухайд нь бол дараахан тусах хэрэгтэй. Тэгэхээр дөрөвдүгээр гарах зүйлстэй зүйл нь бол алдагдлын даатгалд хөдөлгөхгүй юм хэрэггүй байх бас байдаг. Юу вэ юм эсвэл жолоочийн өнмөлгөөр хэрэг жолоочих юм уу эсвэл сохтуугаар хэрэг жолоочих юм уу хулгайлаа дээрвцэн хугацаанд гэмтэл гарах юм уу эсвэл даатгагч нь зөрөөд гэмтэл гаргасан байсаар бол энэ алдагдлын даатгалын хөрөө хөвчөнд нэг хөрөнгөний хохирлыг төлөхгүй төрний авралтын зардлыг бол оруулж өгч болно үгүй оролт өгснөхийн дараа бол эрхэнд халтсан этгээдээс юм бол нөхөнхөнд төлөвж болно. Тэгвэл баттай байрлал дундаа манас ардын шүүх хорооноос өмнө дурцсан алдагдлын даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх нэмэрхүү байдлаа урьсаар бол эд хөрөнгөний хохирлоос босод бас орондоо бие махбодын хохирлыг хөдөлсөхөр үл тасчихна. Гэхдээ тасалтынхаа дараа бол мөн даатгалын компани бол нөхөнтөнд төлөвлөх эрхийг үлдээж өгдөг юм аа. Тэгсээр бол алдагдлын цанартай даатгалын компани хөрөнгө даатгалын компани бол энэ 8 ордод одоо энэ 10 төмөр юм төлөр өгчтэй. Гэхдээ төлөр өгсөн хоноо энэ алдагдлын цанартай даатгалын компани хөрөнгө энэ өгсөн төлрийн компани хөрөнгө байна. Даатгалын компаниас бол буцуулаад надаас энэ 10 төмөр төгрөгийг авна гэнгээд нөхөмлөн төлөвлөж болно. Тэгсээр хоёрдугаар нь усаар байна. Гуравдах этгээд энэ даатгал. Даатгал нь бол мөн даатгалын гөрөөгөр үнцэл болгоод бол төлөвлөдөг даатгал мөн аа. Мөн тус төргөнийхөө хохирлын мөн эсвэл тус төргөн дээр байсан хүнийхөө хохирлыг төлөхгүй. Гуравдах этгээд энэ хохирлыг хариуцлагынхаа хөрөнгө хөвчөнд бол хартлаар төлөвлөдөг даатгал болно. Өмнө нь даатгалын компани хариуцлага өргөлөхгүй байдал нь та нар байна үү? Даатгал авах үеийн даатгалын жилд урагш дутсан бол бүр тодорхой юм да. Энэ дундаа анхаарах нь даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх жилд урагш нь бол даатгалын компаниас танд онцгой тайлбар хийсэн мөн онцгой сануулгад хийсэн сүйрэн дурсай хүчтэй болно. Эсвэл хүчтэй болохгүй. Одоо зам харилцааны бэлгийн хариуцлагын жуулгаан дунд бол энэ шүүлтийн дундаа бол даатгалын компаниас манус 3 дахь үеийн дэйн даатгалын хөрөөгчийн дундаа бол манусын хариуцлагыг бэлдрүүлэх зүйл зургус бол байна. Тэгэхээр манус төдөрлөхгүй юм гэж яддаг. Тэгсэр манус шүүлт дундаа бол даатгалын компаниас манусын даатгал авах үсвэл түүний хариуцлагыг бэлдрүүлэх зүйл зургусаа манус бол онцгой тайлбар хийх юм уу эсвэл онцгой сануулгад хийсэн гэе иймээс түүний дурдж байгаа зүйл зургус нь хөл цагийн хүчингүй ингэж хариу маргалж болно. Тэгэхээр 3 дугаар манусын олонтхи эдэ ингээд тааралдаг даатгал бол масны тэргийн хохирлын даатгал. Энэ даатгал бол өөрийн тэргийн хохирлын бол төлөвлөх даатгал. Ясандаа бол мөн хариуцлагынхаа хөрөө хөвчөнд бол төлөвлөх худалдааны даатгал болно. Тэгээ энэ дотор бол бас онцгой байдал байна. Хөрөө та масны тэргийн хохирлд уцраад нөгөө өтгөө чинь төлөхгүй юм уу? Тэргийн өндөлд бол бид хариуцлага өргөлөөд бол таны масны тэргийн хохирлыг бол нөгөө өтгөө чинь хариуцлагын хөрөө хөвчөндөө төлөхгүй байдлаар гарсаар бол та өөрийн масны тэргийн хөрөө масны тэргийн хохирлын даатгалтай байсаар бол өөрийн даатгалын компаниас нь бүх төлбөрөө авч бараа даатгалын компани чинь танд бүх төлбөрийг чинь өгч барсан хойно таны орлогод бол нөгөө өтгөө бас чинь хариуцлагын хөрөө хөвчөндөө эргээд очиад нөхцөл төлбөрөө бол нөхцөл төлөөлж болно. Дөрөвдүгээр даатгал суудлын даатгал. Тэгээ өөрийн чинь масны тэрэг суудлын бүрэн өрөөстэй өөрийн тэрэн дээр хүнийхэн хохирлыг төлөвлөх даатгал болно. Мөн худалдааны даатгал аа. Мөн хариуцлагын хөрөө хөвчөөр төлөвлөнө. За тэгээд энэ төрөөд бол өнөөдрийн бохуулгын бол бүхний хаваалт төслөө.
1: За ингээд юуны урд зам харилцааны гэрэлээс болсон хууль чаачийн талаарх уулгуул нэрийн тодорхой ярьж өгсөн. Талаах хуульчтай маш их баярлалаа. За ингээд талаах хуульчтай ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэж өгнө.
0: Баярлалаа.
2: Энэ тугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сорвулж илж найруулж готлсон нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтө. Дараагийн тугаард баяртай жолгий. Баяртай.

0: Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удаа мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Си Цзиньпингийн урлагаар Лаосын ардын хувьсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч түмлэн манай улсад айлчлалт хийхээр байгаа.
1: Шинэ үжил санаа, шинэ аяныг жолоод нам бүх жилийн хамбуданы хөлөг хураалтын суурийг баттахж хөдөө тосхныг хөгжүүлэх суурийг бөгжүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг сайн эхлэлттэй боллоо гэсэн мэдээлэл зэрэг мэдээллүүдээс сонсхон.
1: Хада та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
2: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн урлагаар Лаосын ардын хувьсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч түмлэн 6 дугаар сарын 2-ноос 6-ны өдөр болтол манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагта хамбуданы үйлдвэрлэлийн хүчүүхэнч сулруулгуйгаар сайтар атгаж сайн тараа, сайн хүр үйлдвэр, сайн машин механик, сайн харга мэрэгжлийг төвлөрүүлэн хүр ашигын ахуйг нэмэгдүүлж хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон яс чанар хүр ашигыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Чонэ тараалгын ажил эхэлснээс нааш хөл, гажир орон, хөл салаа мөчрөнхөн тараалах чагийг хамжиж чонэ хураалт, чонэ тараалга, чонэ таран хамааралтын ажлыг бүх хүчээрэн ахуулж бүх жилийн хамбуданы хөл хураалтын суурийг баттгаж хөдөө тосхныг хөгжүүлэх суурийг бөгжүүлж байна. Одоохонд Будайн гол гаралтын орон Хэнан Ханхуй жалгаагаар төвлөрүүлэн хадаж хураах хугацаанд орж бүх улсын Будайг хийх хөвчөөр машинаар хадаж хураах ажил бүх талаар хөрнлөө. Дундад улсын Хуурах Жуулан Будайн 1-р шангиж халдарсан Хэнаны Шиньянгийн Хуайбин шанэ Будайн таран дундуур хадаж хураах машин нааш чааш сүлжилтгэд халтан шаргал Будайн мөхөлгөн хамбуда буулгах хоолыг дагаж хориглон гарч хамбуда жөөвөрлөгт хэргэнд жөөвөрлөгдөн хөрн. Тараалангийн машинэ жолооч Жанхун Фэй хэлэхдэн хадаа бүр хөндөр баримжаат таран гажир болохоор хадаж хураахад нэлээд амархан. Нэг өдөрт хөвийн байдалд 60-70 муу хадаж хурааж дийлэн. Дараагаар нь хөш сүрлийн гажирд нь далхтаж бучаадаг Будайг нэлээд чөвөрхөн хурааж дийлэн. Пид тэнгэрийн сайхны гэж авдаж чаг нэмж хажилж хайлнах хэсэг нь боловсрвол тэр хэсгийг жавдаж хадаж хурааж байна гэж. Чонэ хамбуда бол манай улсын бүх жилийн хураалтын ханхна улирлын хамбуда болох бөгөөд 9% төшх нь өвөл тарьсан Будай болно. Ходоохонд баруун өмнөд орон болон Хүбэйгийн Будайн хураалтын ажил шувтаргаандаа оржээ. Хойрын хугацаанд холон удаа шүрэн бороон орсон чавхурын нөлөөгөөр Хүбэй мужийн Будай орны Будайн усны хадгалагдч нөлөөд өндөр байж наранд хөөж хатаахад хүчиртэй байна. Хамбуданы хоргодлын багсгийн төлөө тухайн гажринхан Будай хатаах хурааж нөөчлөх ажлыг бүх хүчээрөө өрнүүлж чонэ хамбудах мөхлөг хорхотуулгүйгаар хөмөргөлхийг үнэнхүү баталж байна. Хүбэй мужийн Шаньянгийн Шанжуу тойргийн нэг хамбуда хатаах үйлчилгээний гажрын хариуцлагатан Чан Хо сурвалжлагчид хэлэхдээ тараачин өрхө хамбудагаан худалдахаар ирэхэд бид хураах ёстойг нь гүйчэд хурааж 24 цагаар өдөр сүнгүү хатааж ягаад Будайн яс чанарыг баталж байна. Бид 5-р сарын 20-ны өдрөөс эхлэн хурааж 5-р сарын 21-ны өдрөөс эхлэн хатааж өдрийн хатаах хэмжээ нь 120-оос 150 тонд хүрч байна гэж.
2: Амбуданы үйлдвэрлэлийг сулруулгын сайтар атгах гээг ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чаг ямагт бодож сансаар байдаг. Намын 20-р их хурлын илтгэлд ерөнхий шүүжи чухалчлагтан амбуданы амар төвшнээ суурийг бүх талаар бэхжүүлж 18 дуушуур муу таран гажрын давж болошгүй улаан шугамыг батсахж дундуучуудын будан аяган өөрийн гартаа баттай атахыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Элгажрийнхан бүх хүчээрэн чагийг авдан хураалтыг баталж байхын хамт жунай тараалга, жунай тарана хамааралтын ажилыг ахиулж байна. Жансу мужийн Синьи хотын Малин шан болгоснай Чанлуу цун тусахнай таранчих байжуулах суурн гажирт оудчилсан тараалангийн машин яаралтай ажилж байла. Тараалангийн том өрх Лимон танилцуулахдан өнгөрсөнд тараачид буудаа боловсрохыг хүлээхийн тулд тоторгийн чих суулгах хамгийн сайн цаг тохиолыг талар өнгөрүүлчихдэг. Одоохонд AI мэрэгжилд түшхилж буудаа ба усан тоторгийг тарих ба хадаж хураах ажлыг маш амтлаг болгосон байна гэжээ. Лимон хэлэхдээ та бүжээ. Би одоо гар утсандаа зөвхөн байгаагаа жир буудайн төрөл зүйлийг бичээд оруулах болчихно. Хөдөө аж ахуйн том загвар дээрх урдчлан жишиг даруулыг товчдвол эдгээр буудай жишиж байхаар 6-р сарын 8-р өдрийн өмнө хойнох 3 хоногийн орчмоор хамгийн сайн боловсрох хугацаанд орж хадаж болохыг надад хэлж өгнө. Одоохонд ийм жагвартай болсноор буудай болоод усан доторгыг хадаж хураах чагийг төсөөлөхөд маш дөгм болсон байна гэжээ.
1: Шинтлэн ухаан тагна мэрэгжил нь 20 жилийн хамт хараа илүү хураалт олох суурийг улам илүү бөгжүүлж байна. Лёнингийн паншаны өндөр баримжаат таран гажирт дөрвөн чиг суулгах машин жиргээр ажиллаж байла. Шороонд байжуулсан чигийг усан тараанд нэг нэгээр суулгах гэд жигдэрч сайхан харагдана. Тухайн газрын нэг хоршоо жилийн хүйлдвэрлэх хэлцээний дарах жингүү бин хэлэхдэ. Хөнө шин маягийн чиг суулгах машин нь суулгасан таран чих шилжилтийн хугацаа хэрэгсгүй шууд хургах хончлогтой юм гэжээ. Чингүү бин хэлэхдэ. Хөнө нэг чихийг нэг нүхэнд суулгаж шилжилтийн хугацаа хэрэгсгүй. Өнөөдөр суулгавал маргааш үнцлэх бөгөөд тэр доор нь наймлжийн үр тавьж оруулж болно. Бараг 7-10 хоног хэрт тавих учраас наймлж хэрт байжж, чахдэлгүүрт хэртхэн борлуулж, хүн ханшинч жууны 10 орчмоор хөндөр байдаг. Хүнээс гадна хуучин маягийн чиг суулгах машинтай харьцуулбал шин маягийн чиг суулгах машин нь хам будааны уналтыг жуугаас жуу 50 жин нэмэгдүүлж чадна гэжээ.
2: Хармур мужийн Хэйхэ хотод 2800 төмөн муу ам тараа тарих ажил бүх талаар амжилт олж, тухайн гажрын таран гажир нэгэнт тарааны хамааралтын жангилгын шатанд орсон байна. Жанши мужийн Синьвид 50 гарай төмөн муу эртийн тоторго үрлэх хугацаанд орж, өвчин хорхон хөнөөлийг сэргийлэн хийж гаргалах, таран гажрыг хамааран хамгаалах үүрэг бачим тулгам байна. Тухайн гажрын тараалангийн мэрэгжлийн ажилтнад хорхон байдлыг хянан хэмжих оюунлаг төхөөрөмжөд төшиглэн тарааны хамааралт хамгаалалтыг шинэлэх ухаанчаар өрнүүлэхэд төшөв толгуур хангасан байна. Ийшүй тааргийн хөдөө аж ахуй ба ам будааны товчооны ажилтан Лёлей хэлэхдэн энэ машин ойрын хугацаанд зарим тоторхон тэлэгч болон тоторгийн хамуур мин хорхойн нэсэлтийн байдлыг шууд харуулж болно. Жишээлбэл хэмжээ нь нэлээд их болох үед бид тараачин өрхөд ойрын хугацаанд тоторгон тэлэгч болоод тоторгийн хамуур мин хорхон хорхонөлийг анхаарах хэрэгтэй гэж мэдэгдэх болно. Үүнээ хамт бид Юшуй тойргийн өвчин хорхон чимээ жангийг тогтсон хугацаанд нийтлэн. Энэхүү машин нь бас бидний хамаатай чимээ жанг нийтлэх ба эм тарсан хугацааны оновчтой эсхийг магдалж болно гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчлол ам будааны ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвархийг нэгтм 45 дуншуур жин орчимд хүргэхийг аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн гол харалтын нэг болгожээ. Жун хойтын хар хөрснөөс хатан гол, хуайхы гол, хайхы голын гол гаралтын орн болон хөхмөрнөө сав гажир хүртэл өргөн удам уян шимлэг таран гажирт хүмүүс яралдан ажиллаж дундад улсын хүнэ будаан аяган гартан нэн лавдун нэн баттай атахгийг баталж байна.
1: Товараа жүгийн мэдээ. Гондун Гүйжүүгийнхэн хойрд тус тус 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэхлүүлэх тусгай сэдвт мэдээ нийтлэг хурал хийж тухайн газрын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн тойронд чанарлах хөгжилтийн гол харалт болно.

0: голдлогтой харах хэмжээ жиргийг танилцуулжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гуандун аж ахуйн бүтээн байгуулалтын гол ажил болон чанарлах хөгжилтийн тархун чухал үүргийг тогтоож, хөөрчлөлт нээлт, хүүдэлт, шинчлэлт 3 их хөдөлгөх хүчийг хөгжөөж, чанарлах хөгжилтийн ахуулга талаар хилэрхий хүр бүтөмжтэй болж, шинжилгээ ухаанд тогтмол мэрэгжлийн хүүдэлт, шинчлэлтийн төвшнийг хийхээр дэвшлүүлж, хот хот хорон бүсийн хөгжилтийг нэн жогчонгүй болгож, хөөрчлөлтийг улам чаашид гүнжгэрүүлэх талаар шинэ шувтлалтай болгох болно. Гуандун мужийн дарах Мэн Фан Ли хэлэхдээ, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн хайл олон чухал жавар нь Гуандунд урагшилтын чиглэлийг тодорхой жааж, хүндсэн журамлал хангасан байна. Бид ерөнхий шүүжигийн чин сэтгэлийн хүсэл найдлагыг баччихжилж, дундад улсын маягийн ходогчлолтын бүтээн байгуулалтыг хахуулах дунд өмнө нэгнээнд явах ерөнхий харалттай бат жогсож, нуруу толгуурын үүргэн Хрис Говшгүй сайтар үүргэлж, хүчирхэг мужийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахуулах ерөнхий үүргийг сайтар үүргэлж, аж ахуйн ерөнхий хэмжээ хорайлж байх, хардын амьдралыг нэн баян чинэлэг, нэн жол жаргалтай сайн сайхан болгохыг хайхуулах болно гэж. Хэрэг 5 жилд Гуандун нь Шангаан Хоумантай хамтаар Гуандун Шангаан Хоумны хих болонгийн орны бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулж, үүдэлт шинчлэлтийн хөхүүсэл, хажуулсан хөндөрлөг, нөөлтийн төв гажир, жол жаргалт гэр орныг чогчлоно. Шин чанарын хүйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэхээр худардамж болгож, дэлхий дээр хөрсөлдөх хүчинтэй ходоогчлсон хажуулсан системийг байгуулна. Далай тангисын аж ахуйг ихээр хөгжүүлж, 2030 он болоход далай тангисын үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийг 2,800 дуншуурд хөргөх хүргэнэ. Голдлогтой чар хүрээний хөөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлж, жах дэлгүрчилсэн, хуулаар жассан, дэлхийчилсэн, тархун жиргийн худалдаа орхилох орчин нөхцөлийг бий болгоно. Хөндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтийн байгууламж тогтчийг төвлөрдржүүлж, үйлчилгээний арилжааны хөндөрлөг гажрыг байгуулна. Холон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил төгс болгохыг ахуулж, хардын амьдралын чанар чансааг тасралтгүй дээшлүүлнэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гуйжуугийнхэн чанарлаг хөгжөлтөөр бүх талыг эзэмдхийг баримтлах энэхүү гол шижмийн тойронд чанарлаг хөгжилт, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлтэд шинжилэлт, өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэх нийгмийн боловсон ардын амьдралын хөв чанар, амь ахуйн боловсны байгуулалт, хөгжилтийн амар түвшний баталгаа зэрэг долоон талын гол харалттай нэх туйлдуулж, бүх улстай зэрэгээр нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд шийдвэрлэх чанартай ахичтай болохыг баталсан байна. Гуйжуумжийн дарга Ли Бингжун хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Гуйжуугийн ажлын тухай чухал яриа, чухал жаврын зориг санааг нарийн хянамгаа туушлуулан найдваржуулж, өөрчлөлт нээлтийг улам чаашаад бүх талаар гүнжгэрүүлэхээр хөдөлгөөх хүчин болгож, харьцуулсан давуулгаан чангатгах байлдах хөдөлгөөг ихээр хэрэгжүүлж, Гуйжуугийн ончлогт одоогчлсон ажилсан системийг байгуулж, ядуугаас ангижруулах жангилгын ажлын үр бүтээлийг өргөтгөх зэрэг ардын амьдралыг батлах хориг шугамыг бат сахиж, бодтой ажиллаж бодтой амжилтаар хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг эрээс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрээс биелүүлэх болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гуйжуумжийнхэн одоогчлсон ажилсан системийг байгуулах явдлыг тариун чухал байлдах хөдөлгөөний үүргэн болгож, хүчнээ төвдрүүлэн уурхайн гаралтын давуулаг их байлгийг нарилаг боловсруулах, шин энерги, шин материал, тариуны тоног төхөөрөмж үйлдэх зэрэг 6 их голлогч ажилсыг бойжуулан чогчлох болно. Шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт, шинжилэлтэд төшиглэн гажир орны байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх болно. Худалдаа эжигних орчин нөхцөлийг хүчлэн шилдэгжүүлж, эжигнэлтийн гол чөгчийг бойжуулан бужгаруулах болно. Ардын амьдралыг батлан сайжруулах

0: эрчмэн чангаруулж, настан нэлхсэн үйлчлэг, сурган хүмүүжил, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд зэрэгж харах хүрээнд нэг бүлэг ардын амьдралын инженеринг хэрэгжүүлж, түг түмэн айл өрхөд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх болно. Амар төвшин тогтуун байхын хориг шугамыг бат сахиж, нэн өндөр төвшинтэй амар амгалан гүйжөөг бутон байгуулах болно.
1: Товара жоги мэдээ. Тундад улсын сансарчтай сансар айлын инженерингийн алун гэрийн мэдээг үндсэлвэл, Бэйжингийн цагаар 29 өдрийн 20 цаг 11 минут шидэд хүлэг 21-дүгээрийн сансарчдын баг шидэд хүлэг 22-дугаар сансарчтай нис хонгчин цууж дүнфэнд амжилттайгаар гажирдсан байна. Сансарчин Жанлу Хуфэй Жанхун Жангийн баян байдал сайн байхыг тухайн талуурын хэмэмлэгийн ханин хамааралтын ажилт нь нотолж үүрэг төгс амжилттай болжээ. 30 өдөр шидэд хүлэг 21-дүгээрийн сансарчдын баг хамар төвшнөөр Бэйжинд хүрч ирсэн байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээнэ тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролцож жочтыг ухтан жочтыг дайлж жорг жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжүүлэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиглэл манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрчи 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуугаараа эмлэгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг түмэн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсэдвшүүллээ. 19 ховаас дээших можин шатнаа засаг жахарганаа зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилч ажирыг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөд уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажиллагыг гүнжгэх хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Тубараа жүг юм дээр хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг чаашад ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн Мужи хот болоод төвийн Хамаатай Салам өчрийнхэн хөгжилтийн шинэ үжилтийг эрс говьшгүй туушлуулж, ам ахуйг төрүүн байранд тавих бохирдолгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдолгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх хөтэй ахиулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг төсвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Түнчин хот энэ төрөнд хөхөн мөрөн дагуу оронд нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан цэгчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохируусыг онгочин дээр хадгалж эргэдэх хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Түнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэс дэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрөн ба жаалин жам мөрнөө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Тонтын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөрмөч ам ахуйн системтэй хөхмөрнөн манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Түнчинд хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөдгөх хугацаанд хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргийг дийлэнхүү байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэхдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахуулахд өрхөвч ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдолгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс, нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн туршид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд төсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хахуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинай гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтай аж ахуйлал оборч, идэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харахтгүй болж, ер гарай калиматрин амахан хонглон эндэх амахан ховролтыг гэрчилсэн байна.
2: Ибин хотын ард Хөвцөфэн хэлэгтэн. Одоо ус тунгалах жижи жаг

0: Насчи холширлоо. Мөрний хөвөөний чичирлэгч олон болж, үжим чинчи онцгой сайхан болжээ. Манай өндөх хүмүүс мөрний хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдад чи мөрний хөвөөгөр тойрч жугаалах дуртай байдаг гэжээ.
1: 10 жилийн турши хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж 1300 гарын хуул бус гармиг тойлбортой чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж хөхмөрнө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж хөхмөрнө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж бүх улсын жуунай 42-чиг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон жуунай 55-чиг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч гол урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайж ярж нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ.

0: нэг л үйлдэх энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт ажилтсан бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маань шинэ хотын ажилтур болон чимээ жангжилтийн товч хоноо дэд дараг шифэн хэлхтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маань шинэ тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх хөлсийн чанарлах хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэхүүлж дэд жандаанаар хөтлөн дагуулах оюунчлах бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх үйлдэн бүтээх хөлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж давуулаг ажилтны сүрэг жилийг бойжуулж ажилтны хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг төрөгтгэх аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэж.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнөө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж оюунлаг чадвах квантын чимээжанг чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөөний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарн гарч улсын төрөөний үйлдэн бүтээх үйлсийн 41 сүрэгжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүрэгжил төвлөрч тоо хэмжээ нь тус тус бүх улсын жооны 51 ба жооны 45-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Луда Ажин хэлэхдэн хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөй байгуулахаар аж тохиол болгож шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтар эдлэхий багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгуулалтыг явуулж эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэхэнд оруулж дэлхийн дэсийн ажилтны сөрөгжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг хоёр дахин илүү нэмэгдэж бүх улсад ижилэх ховин жин жуна 42.2 байснаасан жуна 47.3 болон дээшилж бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол бас ч хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2-10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэд эрхлэгч Ван Чанлин хэлэхдэн дараачийн алхамд ам ахуйн хөхмөрөн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрөн, нөөлттэй хөхмөрөн, соёлын хөхмөрөн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавтуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд тусын маягийн одоогчлолтыг явуулахд хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид оо, мэдээнүүдээс сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Отхон Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нэвтрүүлэг Төвөр радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнраа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөстөө хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнартан авьяаслах хүүхдүүд болон тохирууллаа. Дүүнэр минь радиогасан холдгүй байгаарэ.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөстөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Хайртай дүүнраа, олон улсын багчууд хүүхдийн баярын өдөр хүрч ирэхэж байна. Та нар баярын өдрөө яаж сайхан өнгөрүүлэх гэж байгаа бол? Аав ээж гэрийн ахмадтайгаа хамт хэр гадаа ночиж жугаач их юм уу? Багш найз нөхөдтэйгээ сургуультай баярын өдрийн ажилгаад оролцох их юм уу? Аль эсвэл гэртэн харьцаа аав ээжтэй тусдан болж гэрийн ажил хийх юм уу? Гэрийн ажилд оролцох үе ямар шүү бодолтой байдаг бол? Манай радиог хүлэн сонсож байгаа дүү нар ямар

0: үед өөрийгөө том болсон гэж боддгоо. Та нарт нэгэн баярын өдөр тогтоох эрх олгвол ямар янзтай баярын өдөр тогтоох санаатай юм? Энэ олон асуултад хариулт олохын тулд бид Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин Хошууны туршилтын багц сургууль болон Үүшин Хошууны 5 дугаар багц сургуулиар хүрч дүү нартай ярилцсан байна. Одоо бид тэдний хариултаас сонсъё. Чи ямар үед өөрийгөө том болсон гэж боддог юм?
1: Аавыгэн хавсарх тийм жишээлбэл газар дундах, аяг гуах тийм үес би эко болчлоо гэж бододоо.
2: Би өөсөө Учираа бэдүүл дийлэх үед эвэмэмэн гэрте бүр үйгүй. Эргээ дүүнэн хайргоо дээр гэрээм үсчан лав хас шүү. Би гэрээ сан чүүлөөдсэн дараа тэ нэг дүүм хөн шүү үдийн бодаа хийгээ дүү бодоо бид хоёр нийлээ хийгээ дүүлчдэг юм. Тэсээ би бодоор би кэхэн болцсоо эвэмэмэн дураага дүү сайхан ч дээр өтөчнө.
3: Ангиан хамаар хэлэхэд их хүн таатал байна гэдэг.
2: Би цаагаан мемэн би хала бус усуу дийлхэхэд би нэг эм хийдэг усуу өгч хүмүүс их болсон гэдэг байна.
3: Дүүгэн харах үед их хүн болцоо гэдэг.
4: Аваа мемэн гавсарч гэрийн ажил хийх буюу өөрөө аваа мемнээ угаар явахаар өөрөө давтаа сургалч болоход баг эко хүн болчлоо гэж одоо тийм.
5: Гэчэл ажид манас гэчэл ажид эко хүнүүдүүд тэнд дээр ажил хийж байна.
0: Чи өөрөө нэг баяр дурсгалын өдрийг тогтооход хүрвэл тэр нь ямар баярын өдөр болох юм?
2: Би өөрөө нё. Би өөрөө бүх сургуулийн хүүхдүүд бүр сайн чөглүүлээ нийлүүлсэн аа тэ тэнүүси доор наадах юм уу тийм дугуйлан олгочихно юунд оруулчихсан наа том юунд оруулчихно нэг өдөр юу яхан мар хэрэггүй тасгаал ямар яхан мар хэрэггүй эргээ ямар обсосод ч ямар хэрэггүй мөний өдөр өөсөө амар та сайн нэг наадчих юм уулцсан
3: ангийн даруунаа баярлын өдөр
6: тэр нь ямар шиг байна
3: тэр нэг өдөр дээр сургуулийн багшнууд таныг ангийн даргуунууд шагналаан хаагаад махтаад тийм ээ
1: хөдөлмөр чид амруулах нэг өдөр амруулах буюу ядаргааны тайлах зүг зүгээр будаад үлдэх би бодож байна.
2: Наадамны өдөр.
6: Энэ өдөр яана?
2: Энэ өдөр олон хөөхдөөс өөсөө тогломоо наадрэ нийл солилч худалж худалдаад ийм баярын өдөр.
1: Би нэг сүдэрлэх өдөр жохнаад би ингээ сүдэрлэх өдөртэй чигт харгээ сүдэрлөө би шкёно сүдэрлэх өдөртэй хүүхдүүдийн нийлж ха сүдэрлэх өрөөнө яа сүдэрлэж байрснаа бүр хуалчна.
3: Их хүн хүүхдийн төлөө сургууль сууж хүүхдүүс их хүнээ төлөө ажил хийхээр байна.
4: Би нэг тусгай хүүхдээр тоглоулд нэг баярын өдөр шохоно. Уулган болвол гадаан явж жуачна. Олон олон ачаарна сайхан үжимжи бахархна. Тэгээд жахан идэж уугаа сайхан тоглоно.
5: Дэлхийн хамгаалалт өдөр. Э одоо дэлхийд одоо мөн хүн юхавдгүй тэгээ хамгаалалт хэрэгтэй.
0: Чиний бодхоор томчууд та нараас юу сурч авах чухал дээ?
2: Манодын сурчлах маяг мануу сурчлууд 40 минут та сурчлах 10 минут хамаарна. Энэ инкуд 10 минут хамаарх нь тарихан сайха амрааж их хүнөөс нэг сурчлууд дөрөв 5 цагаар нийлүүлээ сурчлаа жаахан явж ирэхгүй.
3: Их хүн Германдан бажар өгөхлөнэ. Тэгээ тэр бажар өгөхлөдөг жанган халуучуул сайн болчихно.
4: Манай хүүхдүүд бол эх дараас байхгүй баяр хүртэ амьдардаг. Гэтэл эх хүн бол Джосон ажил байдаг. Ондон жилдээ дараас аваад тэр баяр хүртэ биш яваа жахан чөлөө жаваа бас байхгүй. Ажилдаа өөр тайд Тэгээд энэ нэг тал юм аа хүүхдээ сурвалжих. Жаахан жохно.
7: Та одоо намус нэ бийн байдаг аля ганги сурвалжмаа.
2: Тэнус манусын сурлагын хүчээр бэхэрсэли амсан дараа бидэнусээ бусад тэрүүний тэдэнусын амьд дөрөлийн хүчээр бэхэрсэри амсчун би бодож энэ мөг гүрцхан.
4: Мо тэдэнус ажилхи явдггүй манулаар ингээ ханадэл амарма.
1: Китад хэлмэли сурах буюу англи хэлмэл тийм хүчээр мүчээртэй хөтөл мөрийн жилийн сурах талаас боо сурч утна.
0: Хөрөг чамайд том хүнд тулгарч байгаа бүхэл л асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай болбол чи ямар нэгэн асуудлыг шийдвэрлэх санаатай юм.
2: Бүр сайхан тийм алон гертэй тийм ачаа болоод ирнэ. Чи сурлаа хөдиймүү яа чи бүр тийм алон гертэй сайхан хөтөл салхийн үлдээсэн тийм алон гертэй ажил зөв би бодож байгаа болсон. Тэр хүн эдэн үсэн тийм их хүчээр бэхээсээ амсах хэрэггүй манусын бас амар ханд дээр тэнө.
7: Малчин хүнээ мал алдуулах чим өндөр настай малчин хүн байдгийг нэргээ сэндэл ухаантнаар мал алдуулах нь амар шиг болгооч гэснаатай.
1: Гэр мэрийн тийм сайхангүй тийм юм сэтгүүлж өгснөөтэй. Энэ бол миний хамгийн сэтгүүлж өгснөөтэй юм.
7: Дамын хүнөөс өрлөөд нэрте осоод тийм хүчээ ажил хийдэг. Тэгээд өрлөөд үдийн өмнө шиг болгоод хийлгүүл орой шиг болгоон тэгээд унтдаг чагн хүрээд эргээд өрлөөд амсаа харуу тааш.
1: Тэр нэг шинэ сүдэрлэдэг хүнөөсөө хавсарж сүдэрлэх яа хаан талаа сүдэрлэх үү? Яа уу сүдэрлэ энэ зургийг сайхан гаргах хүсний хавсарна.
8: Аваа мэмэн тань гадар тарих.
4: Ажлаан гээдсэн буюу Джонсондон үрдсэн тэтгэр хүний гавсарна би.
5: Тэдэнөөс мэм авана өчнийн бүр сайн болготолно.
0: Дүүнэр мань бүр сайхан хариулт өгсөн байна. Хэдийгээр дөгм авсаар хариулт өгсөн болвч томчууд бидэнд авч хэлвэл сурвалжуучтай зүйл олон байгаа юм байна. Хүүхдүүд гэрийн ажил хийж дүүгэн алсарч буян дааж дасгалан хийвэл өөрийгөө том болсон гэж боддгоо. Хариуцлага үүргэл хийх том хүнээ ончлоо гэж тэд ойлгодог юм байна. Тэд наяраанаас бид хүүхдийн сурлагын дараасыг олж харах мөртөө ойлгож мэдэрхийг аав ээжтэй хүсэж байгааг ч мэдлээ. Хүүхдийн баяр хөөрс ирэх таширмаар томчууд бид хүүхэд багчуудаас илүүхэн даган сурулж хийх өнд хүсэж байна. Чалгаад бид Өвөр Монголын Ордос хотын Ажин хороо хошууны 2 дугаар цэцэрлэг төгсөх тусгай тоглолтын ахуй шингэлтээс сонсохор боллоо. Дүүнэр мань арааж угаасан холтгүй байгаарэ.
9: Ээ төвөг юм байна би давгаа инагара.
10: Юу өнөдө багшийн дөмөрдөн сатгуу цэцэрлэг.
9: Эдгээр хатхан найз надара.
11: Эцэг хөрөнгө шинэ Монгол хотод цэцэрлэгийн арт чаргын үлгээ кэр дөрөнгөн
9: цэцэрлэг төгсөх тусгай тоглолт айл дум думдаа ин хүү та олонтай уучран зарууд байна.
12: Ажилч хөдөлмөрч багшимийн ариун гүчин шингэсэн
9: аяа хүүхдэд бид нарийн цэцэрлэг та өрөх гинэр тоглолтын сонирхолтой.

бид бари радио радио бар бид наха итэргүй орхоо чи төрөг таавар радио хантаар зориглаа.

0: гарт дүүнэрэ. Энэ удааны дөвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сургуульчлагын шингэлт хангасан үүшийн хошууны хамжуучлуурын төвийн 5 норвд талархаж байна. Найруулгач Юхан Чин, хянагч Өвчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би одын гүйлтэг дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөөд арч би сэтгэлийн чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хичээд бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшин тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байнаа.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл төвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөө мэдрий.
4: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дангадилж хатуужилтад төвчж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай бийлүүл.
5: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
6: Өвөр Монголын радио телевиз хараанэ Монгол Арааж.
7: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
6: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
8: Энэ чагийн мэдээндээ өөр танжаас хорон одоогчлсон Өвөр Монголын бүтээн байгуулагыг гэсэн ширс чаврал бичгийг найруулан хэвлүүлсэн. 2026 оны Өвөр Монголын өөр тань жас хорны дэйтагийн хэрэглэгэн ахуй толгойн сонин мэдээ нийтлэх хурал Хөх хотод явагдсан. 2026 оны Өвөр Монголын өөр тань жас хорны хөлбөмбөгийн хэддэсийн холбоот уралдааны 3 дугаар ээлжийн уралдаан өнөөдөр эхлэхээр байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны чанарлах хөгжилтэй ахуулах тухай чухал жаврын жирах санааг туушлуулж, нийгмийн шинжлэх ухааны этгээд инхнэ Си Цзиньпингийн соёлын үжил санааг суралчин туушлуулах ярилц хурлын жирах санааг туушлуулан найдваржуулахын тулд өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлдээс одоогчлсон Өвөр Монголын бүтээн байгуулагын ширс чаврал бичгийг найруулж, ойрд нийгмийн шинжлэх ухааны тулгуур бичгийн хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлсэн бөгөөд дундад улсын одоогчлолтын содлогоны чаврал бичгийг хэвлүүлэх инженерэнд оруулав. Тус чаврал бичгэд Наймбатар, Баян Хүчрэхэг бүлгэмдэл нэхтрэл, хуул жасаглал боловсон үжигслэн цайхан амар амгалан нээлттэй ариун чигч Өвөр Монголын бүтээн байгуулахын тойронд Өвөр Монголын

Уунад улсын маягийн одоо хөтлөлтөд явуулах үйлчлэгийн сувгчлэлд ба онлайн үр бүтээлийг шишчэмтэй дүгнэв. 50 гаруй эрдэмтэн судалгаатан найруулан туурмах ажилд оролцож ажээ. Үндэсний орны дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын одоо хөтлөлтийн бүтээн байгуулалтын явуулсан арга туршилгын тухай шишчэмтэй судалгааны гүнжгэрүүлэн Бохорны кадруулан түмнээ урагшлан давших эрч хүчний хөгжөөж өртөн жас хорны намын хорооны 157-ыг адлын байрлуулалтын тойронд бод ажиллан бодтой амжилтаараа дундад улсын маягийн одоо хөтлөлтийн өвөр Монголын шин хууцыг бичгэлхийг жолоодчээ. Тавдугаар сарын 28-ны өдөр өртөн жас хорны засгийн явдлын бэлтгэлгээ ба дэйтагийн хамаарлын төвчөөс голлон эрхэлсэн. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны дэйтагийн хэрэглэгнээ ахуй талбайн сони мэдээ нийтлэг хурлах хөөтөд явагдаж, хамгийн шин дэйтагийн хэрэглэгнээ ахуй байдлыг нийтлэн манай орны дэйтагийн элементиг жах дэлгүүртлэн өөрчилсөн ба дэйтагийн адлыг буусалчлан хөгжүүлсэн шин үр бүтэмжийг үзүүлэв. Хуралд манай орны анхдагч бүлгийн итгэмжтэй дэйтагаар шинэ үүдэх 13 туршилтын чиг, 2 дугаар бүлгийн олон нийтийн дэйтагийн 10 жишээ үзүүлэх талбар, дэйтагийн арилжааны төвийн 20 гаруй дэйтагийн хэрэглэгнээ ахуй байдлыг нийтэлж, засгийн явдал, аж биелэс, ардын амьдрал, амар төвшин жирэх хүрээ хамрав. Тус удаа нийтэлсэн хамаатай тоо баримт нь дэйтагийн хүрээ чараа алсалсан, нэгдэлгүй чанараараа найс ололцоход саадтай зэрэг асуудлыг шийдвэрлж, их хэмжээний тоо баримтыг жадалж болох, ашиглаж болох хөрөнгө болгон хувирал дийлэх, засгийн ордноос ашиглан оновчтойгоор шийдвэрт бодлого тогтоох, олон төмөнд төхөмжүүлэх бэлтгэлгэн ааж ахуйллын тооч олон хэлбэрээр хувирах зэрэг талд үйлчлэх болно. Энэ жилд манай уран улсын олон нийтийн дэйтагийн ах байлгийн данслан тэмдэглэх тавчинд Бохорны 2200 жилийн олон нийтийн дэйтагийн ах байлгийг данслан тэмдэглэхээр байна. Манай уран нэг аж ахуйлалд нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлэх хандлагад үйлчилгээний тогтч шинтлэн хэрэгжүүлж, аж ахуйлын хөгжилтийн дундах хүчир асуудлын шийдвэрлж, ардаас ижгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн дотоод хөдөлгөө хүчнийг хөгжөөв. Өртөн жас хорон арилжаа эзэгнэх ортон нөхдлийг шилдэгжүүлэх, ардаас ижгэнсэн аж ахуй хөгжүүлэх дундаа нарлаг оновчтойгоор үйлчилж, нэг аж ахуйлалд нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлэх үйлчилгээний шишчэмээр Бохорны голдлогт ардаас ижгэнсэн аж ахуйлалд нэгд нэгээр данс хөхмөл байгуулан хүсэл шаардлагыг ойлгох, төрөл хуваанд тушаан шийдвэрлүүлэх, мөрдөн дагаж шалгуулдуулан гүйцэтгэлгэх, хариу тусах бүх хэлхэн адлын тогтчоор орны дотных аж ахуйлын аж үйлсийн хэлхэ шулуун бус үйлдвэрлэл борлуулаг тэнцвэр алдсан зэрэг эжигнэлтийн хүчир асуудлыг голдлоготой шийдвэрлж, орны гадных бэл оруулсан аж ахуйлын эх байлгын гүйцэд бус жолголч он шулуун бус төслийн найдваржуулалт бүрэн бус зэрэг асуудлыг шийдвэрлэв. Энэ жилийн 3 дугаар сараас өртөн жас хорны ардаас ижгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн үйлчилгээний товчоо 3 байчаан судлах дугаалan байгуулж 10 аймаг хотын 22 хошуу шин тойрогт хүрч 53 аж ахуйлалтай нүрдэн ярилцаж 94 жилийн хүсэл шаардлагын ойлгон бүхнийг нэг аж ахуйлалд нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлэх мөрдөн дагаж гүйцэтгэх адилд оруулсан байна. Өнөөдөр бол 10 дахь бүх улсын шинжилгээ мэрэгдлийн ажилтын өдөр болно. Ойрд өртөн жас хорны эдийн засгаас 2026 оны үндсэн шатнд шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх адлагын төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх 4320 тонн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж, шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх адлагыг уламжлах эх байлгийн хангалуун ба үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлэхээр болов. Энэ жил өртөн жас хорноос шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх чадвархаа дээшлүүлэхээр гол болгож, шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэхэд суралцсан олон хэлбэрийн адлагыг явуулахар бий. Энэ удаа өртөн жас хорны эдийн засгаас буулгасан 4320 тонн төгрөгийн бэл мөнгийг шууд үндсэн шатанд хүргэж, аймаг хотын хошуу шанаа шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн ордны эх байлгийн хангалга, нүүдэл шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн ордны тойрон үзүүлэлт, шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэх хамтрагийн адлагын дэмжлэгийн хамт шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэхийг нэнэ байгуулалтыг чангатах, шинжилгээ ухааны мэрэгдлээ хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахд үйлчлэх, жалуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэх бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг голдлоготой хэрэглэх болно. Дундад улсын Аврора бүмгийн нийгэмлэг өртөн жас хорны бүйн тэмрийн товчоотой хамтран улсын Англи маягийн Аврора бүмгийн жалуучуудын ангийг байгуулахар байна. Дундад улсын Аврора бүмгийн нийгэмлэгийн бүх улсын Аврора бүмгийн төрлийн олон ишчүүлэн анги эрхлэх явуулах чухал ажиллагаа болсон тус удааны хамт

Чад хоёр талаараан тамирчдын хамтар боловсруулах ба төрөл ослын тамирчин сонгохыг уялдуулах, өвөрмөц онтлогтой хүмүүжүүлэх ба тусгай мэрэгдлийг дээшлүүлэхийг уялдуулах, улсад чадвартан хүмүүжүүлэх ба хамтар ашиг хүртхийг уялдуулах зарчмаар чадвартны нэгнийн байгууллалтаар голдуулан тал нутгийн чадвартны хөмрөг улсын жалуучуудын анги, улсын анги гурван шатаар тамирчин хүмүүжүүлэх системийг байгуулж, манай орны биеийн тэмрийн чадвартны эх байлгын давулгыг үечэд бадруулан улсын аруура бөмбөгийн төрөл зүйлдэд шилдэг бэлтгэл хүчнийг нөөчлөхөр бий. Тус удааны хамтралж ана 2028 оны Лос Анжелесийн олимпикийн тамирчин чуглаан, 2032 оны Барселоны олимпикийн тамирчин чуглаан жич нэн алс хэдийн тамирчин хөгжилтөд үйлчлэн өндөр төвшинэ аруура бөмбөгийн чадвартны хүмүүжүүлж, манай орны улсын аруура бөмбөгийн чадвартан хүмүүжүүлэх чадамжийг бадруулан улсын аруура бөмбөгийн төрөл зүйлийн байлдах бодлогын хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд хүчээ өргөх болно. Хоёр мянга 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлбөмбөгийн хэдтэсгийн холбоот уралдааны 3 дугаар ээлжийн уралдаан 5 дугаар сарын 30 өдрөөс 31 өдөр болтол явагдан 5 дугаар сарын 30 өдрийн хойнох 4 чагд Шилэн голын анги Эжин талбайдан Улан хадийн ангид уралдана. Оройн 7 чаг хагасд Хөх хотын анги, Ордсын анги, Алшагийн анги, Тус тусын Эжин талбайдан Улан Чавын анги, Түнглөгийн анги, Хөлөн байрын ангид уралдах болно. 5 дугаар сарын 31 өдөр Хянганай ангид Жочин талбайд, Бухтын ангид Үхэн анги, Эжин талбайдан Баян нуурын ангид тус тус уралдах болно. Одоохон болтол манай уран жах дэлгүүрийн эмх дүрмийг хамгаалж, Идэмдэн гэрийн жахлагаан хэрэгсэл сулаар борлуулах зэрэг ажил төрлийн 1423 эжгэнэлтийн гол чохчийг шалтгаангуугаар бараа бачаах юм уу солихыг зөвшөөрөх амлалт хийлгсэн байна. Жах дэлгүүрийн эмх дэглэмийн хамгалах талаар хэрэглэгчдийн эрх ашигын хамгалах ажилгийг гүнжгэрүүлж, худал хуурмаг юм хойлох, худал хуурмаг үнэмлэлээр жахаалгын хоолн гэр эрхлэх зэрэг ардын амьдралын хамаатай асуудлыг банк чигтлэн жасч байна. Өнгөрсөн жил бүх орны жах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын салбар мөчрө эл төрлийн хуулаас шүрдсэн 1 том 8,000 хэргийн байчаан 1 дуншуур 2,000 төм төгрөгөөр торгож 13 хуулбас үйлдвэр ба үйлдвэрлэлийн газрыг чиглэв. Энэ улмаар идэний амар төвчнө байчаалтад хэр тэнцэн норомжууна 97, голдлогтой аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн байчаалтад хэр тэнцэн норомжууна 94, эмийн жилсийн байчаалтад хэр тэнцэн норомжууна 99 хүрт тус тус хөрсөн байна. Хэрэглэгчдийн арга ашигын хамгаалалт талаар манай орон олон жилийн шинэ арга хэрэгжүүлв. Өнгөрсөн жилийн бүх улсын 1-2-3-1-5 ээлжилгэнэ тавчин болон бүх орны 1-2-3-4-5 ээлжилгэнэ утсыг жалган нэвтрүүлж 46 том 5,000 хувь жалдлага ба илчлэн мэдүүлэлтийг хүлээн авч хэрэглэгчдийн 6,001 жугаараа төмөн төгрөгийн хохирлыг эгүүлэн авчирв. Алсай аймгийн хоёр худаг амхай нуудлаардын жишээ үжүүлэх тойргийн нутагвэлчэрийн үжимжийн орн нь үжимжийн орон гачаа болон адал мэргэдлийн дээд сургуулийн хамжилчулан хөгжүүлж онтлогт соёл жуулчлалын тоглолтоор жуулчлагчдын татхын жиргээр малчтын орлогыг нэмэгдүүлж ажилсын дэс төвшилтийг дайчлав. Үжимжийн орон нь улаан хадгачааны намын үүр жуулчлалын хоршоожил малчтыг хамжилчулж малчин айл хувь орж үжимжийн орны эжигнэлтэд оролцохыг жоржуулав. Одоохондоо тухайн газрынхын жил бүр 70 том хүн удаагийн жуулчлах чиг хүлээн авч малчтын хүн дунджийн жилийн орлого 3 том 2,000 төгрөгийг давж байна. Тухайн газрын адал мэргэдлийн дээд сургууль болон үжимжийн орон хамтаар соёл жуулчлалын чадвартны хүмүүжүүлэх сурам байгуулж тоглолтын програмыг шилдэгжүүлэн дэс төвшүүлв. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтад тус үжимжийн орон нь 1 том 5,000 хүн удаагийн жуулчлах чиг хүлээн авч 1 жуу 10 том төгрөгийн жуулчлалын орлого үүтжээ. Өртөн жас хорны эмийн жилсийн ханалт хамааралтын төвчөөрд Өвөр Монголын өртөн жас хорны эмийн жилсийн шалган байцаагийн судалгааны хүрээлэн ба Өвөр Монголын өртөн жас хорны эмчилгээний багш хэрэгслийн шалган байцаагийн судалгааны хүрээлэн эмийн жилсийн ханалт хамааралтын шинэлэг ухааны шинэ үүдэх судалгааны суурнаар тогтов. Хоёр суурн нь Монгол хэдэд эмжээч эмчилгээний багш хэрэгсэл зэрэг хоёр их хүрээнд шинэ багш хэрэгсэл, шинэ баримжаа, шинэ аргийн бомт шавтлах судалгааныг өрнүүлж хяналт хамааралтын шинэлэг ухаанчлах, оновтлон нарилгажуулахыг айхуулах болно.
Ойр Дөвөр Монголын ойшгоо ажилдүрийн бүлэглийн ихэнх давагийн номор нэдэ дурсхлын уснаас дурбалжи хамглан жасгад төсөл эхэлснээр улсын амхын шишмийн хамглан зэрэгэх чухал их инженерийн бүх талаар хэрэгжүүлэх шатанд орв. Тус төсөлд 254 том гараа муага жасан зэрэгэх үүргийг 2029 он болтол бүх талаар биелүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Даваны өмнөх ойшгоо нутаг бэлтгэрийн шилжилтийн бүсийн ерөнхийлөн жасах төслийн жиргээр адил эхлүүлв. Хоёрын төслийн ерөнхий жасалтын хэвчээ нь 312 том мөд хүрч энэ жил 78 том мөд 5000 мөгийн ерөнхийлөн жасах үүргийг биелүүлэхээр байна. Тавдугаар сарын 27-ны өдөр Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн хууц судлалын гажраас хамгийн шинэ хууц судлалын үр бүтээлүүдийг нийтлэв. Энэнд Улаанхад хотын Байрмаран хошууны Шармуран голын сав гажрын нутгийн буурын чухал их илрүүлэлт бий. Тус буурны Шармурны гол болох голдралтай хөршилж байдаг. Тус удааны хууц судлалын байцаалтад Бухтын соёл, Жобокуугийн соёл, Хуншанай соёлын гурван чаг үеийн хамтарсан баялаг үлдэгдлийг илрүүлжээ. Хуншанай соёлын үлдэгдэл хамгийн олон эрдэм шинжилгээний үн өртгөр хамгийн өндөр юм аа. Бүхэл буурын суурьшил нь 300 том хавтгай 400 метр орчим байж, одоохон болтол илрүүлсэн хэвчээгээр хамгийн их Хуншанай соёлын суурьшлийн нэг болно. Хавдугаар сарын 29-ны өдөр 2026 оны Хөх хотын энерги адал төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын адлаг эхлэв. Ажиллагаа нь амар төвшнээ далгими байчаан жигчлэхэр голдуулж, Бөх хотын энерги аж ахуйн амар төвшнээ гимсухыг байчаах, ялган таних шинэлэг ухааны төгөөмөлжүүлэх ба бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх сорилт явуулна. Ойрд Баяннуур хотын жам харилцаа тээврийн товчоо, үер услын хугацаа ба жуна амралтын хугацааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүнд ночтой аюул төвшөрийн далгими байчаан чигтлэх адил эхлүүлж, Бөх хотод бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх хэд бодсон бэлтгэл чиг 19-215 гишүүн бүхий бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх тусгайг 1-11 байрлуулж, өргүүр машин, малтуур машин зэрэг эл төрлийн аюулаас аврах 73 машин төхөөрөмжийг тохируулжээ. Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын ахуулж өргөн олон жуулчлагч ба олон түмний гаргийн сүүлчэд Хөх хот, Эрен хотод жорчих хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд 5 дугаар сарын 29-ны өдрөөс эхлэн улсын Төмөр Жамын Хөх хотын товчоо гарга бүр Хөх хот ба Эрен хотын хооронд шууд хүрэх хоёр хос аянчтын галт хэрэг нэвтрүүлв. Тус галт хэрэгээр Хөх хот ба Эрен хотын хооронд аялахад хамгийн хурдандаа 4:44 минут хэрэгсэх болж уулын аяллаас 2:31 минут байгуулсжээ. Жорог дугаар сарын 19-ны өдрөөс 21-ны өдөр болтлоо Хөлнбөр хотын Хөх нуурын жуулчлалын газарт Хөлнбөрийн тал нутгийн 2026 Хөх нуур хундагт Монгол бүхийн манлай шалгаруулах 1024 бүхийн их наадмыг жохон байгуулахар болсон байна.

0: Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр Хянганай баруун хойд баяа хөлөн байрын ихэнх газар дүүлсэж айдл ус хэмжээний баг бороон юм уу аянгад жирэвсгэн бороо орно. Энэ дотор хөлөн байрын хойд баян хэсэг газруудаар дунд жиргэн бороо орж жарам газруудаар нь аян гэж ахлагантай чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун баян ихэнх газар болоод жүн өмнө баян газруудаар Баруунаас юм уу баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхилж жарам гажруудаар салхи найрч 7, 8, 9 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун бийн хойд хэсгийн гажруудаар эс тоостай чагаагарын байдал илэрнэ. Алсиагийн жүн хойд бий, Баян нуурын баруун хойд бий, Шилэн голын баруун хойд бий, Улаанхадын жүн өмнө бий, Түнглиогийн дунд бий, Хөлөн байрын баруун өмнө бийд 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун бийн жүн хойд хэсэг дунд жүн бийн хойд хэсгийн гажруудаар агаарын дулаан доошлно. Маргааш Шилэн голын жүн хойд бий, Улаанчавийн хойд бий болоод хойд Бийн хойд хэсэг болоод өмнө бий, Түнглиогийн баруун хойд бий болоод өмнө бий, Хянганай баруун бий болоод жүн өмнө бий, Хөлөн байрын ихэнх газруудаар үлсэж баг бороо юм уу аянгад жирэвсгэн бороо орно. Энэ дотор Хөлөн байрын дунд бий болоод жүн хойд бий дунд жиргэн бороо орж жарам газруудаар нь их бороо орно. Мон дээр гажруудаар түр жуур аян жахалгаан жахлах, их салах салахлах, шурам бороо орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун бийн хойд хэсэг дунд жүн бийн ихэнх гажруудаар баруун хойноос юм уу баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салах салахлж жарам гажруудаар салах найрч 8-9 дэсд хүрнэ. Манай орны дунд бийн хойд хэсэг болоод жүн хэсэг жүн бийн ихэнх гажруудаар агарын дулаан 6-аас 10 градус доошлж жарам гажруудаар нь бүр 10 градусаас илүү доошлно. Улаанхадын жүн бий Түнглиогийн дунд бий болоод жүн хойд бий Хянганай жүн бийд 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Нөгөөдөр Шилэн голын жүн хойд бий, Улаанхадын жүн бий, Түнглиогийн ихэнх газар, Хянганай ихэнх газар, Хөлөн байрын ихэнх газар дүүсэж баг бороо юм уу аянгад жирэвсгэн бороо орно. Хөлөн байрын хойд бий, Хянганай жүн өмнө бийн хэсэг газруудаар дунд жиргэн бороо орно. Мөн эдгээр газруудаар түр жуур аянг жахалгаан жахлах, их салах салахлах чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун бийн ихэнх газар жүн бийн өмнө хэсгийн газруудаар баруунаас юм уу өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхилж жарам газруудаар салхи найрч 8-9 дэсд хүрнэ. Алсиагийн хойд бий Баян нуурын баруун бийд 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Хөх хот орны чагаагарын байдал өнөөдөр Хөх хотод тунгалаг Баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаа 4-5 дэс бол салхилт нь хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 30 градус, хамаг дор дулааны хэмжээ 14 градус. Маргааш тунгалаг баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа эргээд баруун өмнөөс салхилт нь хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 11 градус. Эрхэм сонсогчдоо энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Ханагч үжигслэн ерөнхий ханагч бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа баяртай.
1: Ва байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан ам бодаа энергийн сорилттай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд Аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойлын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн, усны хуйлгийн чах хугацаа ба оронжогийн тархал тэгш бос, хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж, бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж, усны хуйлга дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуй нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэн гол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнч үргүй байж, хурд тунадасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд болс. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их хуйлгийн чанартай ус дутхдаг ба инженерингийн чанартай ус дутхдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай жургаачийн нэгийг л ижилэн. Мүүбрийн дундачийн ашиглаж болох усны их хуйлгийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундачийн усны их хуйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 105.7 байж, бүх орны мүүбрийн дундачийн усны их хуйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 135.9 болно. Усны хуйлгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундачийн хэр хэмжээний 4.1, бүх улсын дундачийн хэр хэмжээний 18.1 л байж, усны хуйлга хүн ноштой дутагдж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дурах усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноштой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, газар дурга усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүн ам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгоцчлтын хэр хэмжээ алхам болхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хуйлгийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хуяа хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээ ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд, ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хуйлгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд, ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармайя. Хагас алхмыг хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны их хуйлгийн тулгуурлал хангаж, их хуйлаг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэнгол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Чамаас хамтад ногоо уугаа гацгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн уугаа.
1: Ой, устсан бэлхаад савнаасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоожчихсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэдэн үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм өчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид ботаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү. Эхгүй дээ, манай

алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалхи. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөн эжим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно.
1: Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

Самбачхан уу бичгэн найзуудаа алтан үнэг нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаар алиах өрхөн та нартайгаа болцоосар жалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч байна. За энэ чагийн алтан үнэг нэвтрүүлгээрээ маш сонирхолтой нэгэн сэдвийн тойронд ярилцъя гэж бодлоо. За ер нь дөнрүүд минь одоо сургуультай багшийнхаа заасан зүйлийг хэр зэрэг одоо сайн чөөжил тогтоож авч чаддаг вэ? Ер нь хүүхэд болгон бол өөрийн сурсан зүйлээ маш хурднаар тогтоож авч шалгалтандаа сайн хэр бүтэмж олё гэж мөрөөддөгл байх та. Зарим гэрээ ахтууд бол манай хүүхдийн чөөдлөг чадвар маш доороо, чөөжлөхтэй маш удаана гих чиргээр бас яргаддаг. Тэгээд бас энэ талаар маш санааширдаг. Гэхдээ ой тогтоолтын хичээл боловсрлоор дамжаад бидний хүн болгоны чөөдлөг чадвар бол бас нэгэн хэмжээгээр дээшилж болтын байшаа да. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр энэ тухайтай

0: За ер нь ой тогтоолт гэх энэ тамирын хувьд авч хэлвэл дэлхийн хөвчөөнө том ой тогтоолтын одоо уралдаан тэмцэнэ гэж явагдаад бол маш олон жил болж байгаа. Гэхдээ манай өвөр Монголд авч хэлвэл ой тогтоолтын одоо хичээл уралдаан тэмцэнэ гэдэг зүйл бол бас орж ирээд нэг их удаагүй тэр мөртөө бас өргөн хөвчөөгөр дэлгрээгүй нэг төрөл болно. За тэгээд энэ чагийн алтан өнөг нэвтрүүлгээрээ бид манай өвөр Монголын ой тогтоолтын ууган тамирчин болох жүжигчэн хошуугаар нутагтай Эрдэн Баяр багшийг урьж ярилцсан орно гэхэр боллоо. За сайн байна уу?
1: За сайн байна уу?
0: Та бол Өвөр Монголын ой тогтоолтын одоо ууган тамирчин. Ой тогтоолт гэж ярил мэдээж хүмүүс одоо чиглэлэг чадвар гэж ойлгох байх та. Та одоо мэрэгчлийн талаас ой тогтоолт гэж чухам юу юм болоо? Ер нь одоо дэлхийн ой тогтоолтын уралдаан тэмцэнэ гэж бас хижээнээс эхэлж явагдаж эхэлсэн үү гэдэг талаар танилцуулбал.
1: За ой тогтоолт гэдэг нь юу гэдэг вэ гэхээр үгийнхэн утгаар нь яхаар ой хоноо ой тогтоолт гэдэг нь тогтоохны тогтоолт ой хондоо тогтоох гэсэн. Манайхнаар одоо яруу чөдлөг шидэр чөдлний олон мэдээлэл чөдлөг байдаг. Ер нь одоо бидний шууд ойлгомжтой хүн зүүн тэрх баруун тэрх гэж байгаа хоёр хуваагдана. Баруун тэрх хаар бид нар юм ядлж байгаа. Өдөмжил дарга бол ер нь зүүн тэрх хаар бид нар юм ядлдаг. Одоо давтаж ядлдаг одоо хараар чөдлөг гэж хэлэх юм аа тийм үү? Өгтөө бид нар ой тогтоолтын аргадлаар бидний бүх юм хамгийн гоё одоо баруун тэрх өргөл төсөөллөөр тэгж чөдөлдөг юм хурдан ядлдаг хурхан чагт хурдан ядлдаг жишээлбэл манай захармаа гэд өнөө хүжрээ 52 ширхэг хүжрээ 553 секунд чөдөлдөг ивэл гэхдээс ч өөрөө одоо баталг 3 секунд 52 хүжрээ чөдөлдөг тийм учраас хүний тэрх хөдчих нь мандаг бай гэдэг бас харуулдаг цаг спорт болдог байхгүй бид нар бол тэрхийн бол эдийн эдийн юм чөдөлдөг гэж ойлгож байгаа тийм үү яг үндэ бол бид нараас одоо бодож байгаа төсөөлгөөс илүү олон мэдээлэл авдаг тэрх бол мандаг нэг өргөтөн гэдэг бас нэг харуулдаг тэмцээн ой тогтоолтын тэмцээн гэж байдаг. Ой тогтоолтын олон улсын тэмцээн, дэлхийн тэмцээн гэж байдаг. Тэгэхээр олон улсын тусгаад ой тогтоолтын олон улсын тэмцээн болохоор одоо 10 төрөл байдаг тийм нүүр зүс чараа чөдлөн, одоо хүжир чөдлөн, олон тоо чөдлөн, хорхон цагт юм хурдан чөдлөн тийм өрхөө чөж одоохондоо бол төгмөр ойлгож байгаа. Гэхдээ ой тогтоолтын одоо түүх болохоор 90 онд Европ устаас англи яваад Европоос Англиас одоо ирээд одоо сүүлийн үеэр манай дунд ус одоо өвөр Монголоор ингээд дэлгэрч явгаа нэг тамирын хөдөлгөөн болно.
0: Ой тогтоолтын бол одоо нэг жилийн оюуны тамирын хөдөлгөөн гэж айлгаж болох юм байна тийм ээ.
1: Оюун ухааны шалган хорхон хугацаанд хурдан юм чөдлөн хэн юм хурдан тогтоож чаддаг вэ хэн одоо юм хурдан чөдлөж чаддаг вэ гэдэг гэрэл уралдаж одоо оюуны уралдаан байдаг.
0: Та өөрөө багасаа их чөд сайтай хүүхэд байсан уу? Эсвэл одоо боловсрал хичээлээр дамжаад энэ ой тогтоол сайтай болсон уу?
1: Би 2009 онд Вонфон гэдэг тамирчин байдаг. Хайтын нэг зүй чандаа нагсан өтрөглөгийн үсээр Вонфон гэдэг хүн байна. Тэр өнөөс эхлээд бид хүн хурдан юм чөдөлдөг, тоож чөдөлдөг. За би хөрөө ингэж чөд чөддөг гэдэг нь гоё байгаад. Тэр үеэс эхлээд одоо ой тогтоолдөг чөлөө яаж ихсэн? Одоо сонирхож байгаа. Өөрөө содлж тэр үед бил өөрийн одоо компьютероос за би өөрөө Япон бас сурж илаа Японаас ингээд дурслах хан хоромд боллаа гэж дэлхийн мандаг мандаг тамирчинтай бас уулж илаа.
0: За хүмүүс бүл ер нь ингэж ярьдаг ш та нас явчихлаа чөдлөг чадвар муучихлаа гэд тэгвэл одоо ой тогтоолтыг сайжруулан гэдэг нь насны хажигар байна уу? Одоо жишээлбэл том хүмүүс бас сургалтаар дамжаад тан шиг сайн чөжилдэг болж чадах уу?
1: Хажигаарлахгүй хүн өнөөр л яаж өөрийгөө давхаараа л байна. Монголын өнгөшөр мөнгөшөр чимбэр 21-тээ 18-тээ ихээс орсод 2 ихэр. Тэр 2 чимбэр бага багаасаа ихсэнгүй 20 өрөөд ихсэн. Чим учраас одоо тийм юм байхгүй. Өөрөө л давх юм бол хүн боломжтой таажчихсан.

0: хэвчтэй шүү дээ. Яг дэлхийн томдгод өндөр гэж гэхэд бол хөчөр магадгүй. Өгтөн бол юм чөөдлөж тархан бол хөвжүүлэх тул нь оройтхгүй. Жэр залуу өссөн Ахмадын одоо дугайлан гэж байдаг. Тим хүмүүс өртөр оролцдог. Үнэ бүй Махмад бол хайгартай. Чи ишэлэл 50 одоо килограмын даадаг юм бол 50 л даа. Тэрхтэг оюун ухаан гэдэг юм бол хөмжөөсгүй хөчнөө намж чөөдлөж болно. Хөчнөөд мэдээллийн хурдан шилжих болдог байхгүй юу? Үнэ оюун ухаан бол ингээд юм болохоор ингээ хажгааргүй хүч нь болохоор би махамд л харж байгаа хажгаартай хүч шидэл тэ би эний эдийн хүндий даана гэхдээ тэрэг бол хажгааргүй шүү бид нар чи жууны хоёрыг хөргөлж байгаа жууны жоо гэж бодоод 98-ийг бас ашиглаагүй тэрэг гэдэг юм бол өөрөө гайхамшигтай өртөн да муу тэрэг гэж хөжөөж яахгүй за би төрөнгөтэй чөлөг шидэр муу юм аа гэдэг ойлголт байгаа шүү дээ хөөхдөд тийм хөжөөж яахгүй яаж тэрэг хөвжүүлэхтэй л бай муу сайн тэрэг гэж байхгүй энэ хөвгтийн тэрэг сайн тэр хөвгтийн тэрэг муу гэдэг байхгүй харин яаж хөвжүүлэхгүй бай тэр хаан ашиглах тандэл өөр байдаг хөөхдөд одоо ингээд даагаад ингээд хурдч тийм юм авдаг хөдөр авдаг ингээд шидэрнүүд монгол хөвгдөд хурд юм гэлээ маш их хурдна юм ойлгох шидэрн шиний юм хөдөөж авах шадурн монд хурдна те бид нар охорхон ухаанд одоо энэ дэр амжилт гаргадаг гэхдээ монгол хүн чи уудаас нь чөөд сайтай юм бол хонь мал чөөдлөн тийм үү за нутг ус за энэ дэр хаа дэсний очиад хаа гол мөрн ямар уул муу гэдэг бүрийг чөлөөрөнд бодгодог бүх юм аа тийм учраас одоо удамжилт удмаасаа бас монгол хүний чөөдлөг шидэм сайн гэж бодож байгаа тийм учраас төрнийхэн бас нэг удамшил байгаа л гэж бодож байгаа Миний хувьд бол яг одоо өөрийнхөө дуршлагаас авчиад багчад хүүхдүүд маань ингээд шинэ мэдээллийг ингээд авах танд маш хурдна. Одоо дэлхийн томдгийн 3 сүхтэн сар өвдөд Японд очиад бидний итгэсэнгүү амар гол нь итгэсэн бол юм боломж байхгүй. Яаж хүн яаж хүжрийн 9 сүхэн чөлөлдөн боломж байхгүй. 52 хүжрийн 10 сүхэн дотор чөлөлдөг нь ерөөсөн гараагүй. Хамаг хурд нь 12 сүхэнд Монгол улсын шижрээ гэж байдаг. Тэр 5 жил болцороод 12 сүхэнд болсон. Бид нар чинь 3 сар боловсронгуудаа 9 сүхэн 7 сүхэнд энэ төрөг орж ирсэн. Тэгэхээр чи хүмүүс ингээд одоо боломжгүй гайхчихсан бэр. Магадгүй хүний ойлголт гадаад хөвгт мандаг гэдэг ойлголт байгаа. Өөр Монгол хөвгтүүдэд бас мандаг. За одоо сонгож байгаа хөвгтүүд бид нэр 3 сард одоо боловсраад ингээд матал олдлийна гэдэг бол ганцхан өвдөмчийн хөвгтдэр хайжгардагдгүй өөр Монголын хөвгтүүд оюун ухаан мандаг шүү. Одоо 10 жил сонгож байгаа багчид хөвгтүүд байх магадгүй. Та нарын оюун ухаан бол мандаг шүү гэдгийг бас хэлмээр байна.
1: Ой тогтолтыг яаж заадаг вэ? Хүүхэд хүүхдийн ончлогод нь тохируулаад одоо асастан хичээлдгүү эсвэл бас бүгд адил хичээлж заадаг вэ?
0: За би бол хүүхдүүдийнхээ бод илүү заахад өөрөөрөө ончлогод нь харуулдаг хүүхд хүүхнээ ми арга бол бас нэг хүүхд хүүхний жан ааштай. Зарим хүүхдүүд бол ийм хурдан зурдаг, зарим хүүхдүүд ийм лавдуу ордог те. Зарим хүүхд нь жоохон төвсөртэй, төвсөргүй гэхдээ хүүхд хүүхдийн ончлогод нь тохируулдаг. Нэг юм ийм хүүхд хүүхдлө ончлогод тохирох хэрэгтэй байдаг байхгүй би за жишээлбэл батаад энэ аргыг сурвал батаас орно чимгээс орд хэлэхгүй тийм учраас чимгээ өөрийн л одоо нөгөө дан аршин нөгөө онцлог байгаа тэгээ хүүхдүүдийн онцлогод харуулдаг би тэрийг хүүхдийн онцлогийн их одоо яадаг чухалчлалтай өөр өөрийн онцлогод харуулдаг тэгэхээр хүүхд хурдсдаг өөрийн давна одоо сэтгэл зүйн хавьд маш чухал байдаг одоо манай хүүхдүүд бол одоо сэтгэл зүйг нь бас давна ганцхан одоо таригдлага ш өөрийн давна сэтгэл зүйн хавьд одоо бас ойдох толгойн сургуулиуд өөрийн давдаг өөрийн сэтгэл зүйг нь давдаг тэр талаар бас багаас нь хүмүүжиж яддаг байхгүй юм жаа тэр бол бас нэг маш жоох нэг зүйл байдаг 3 4 сард ганцхан хаштай сандрахгүй л юм бол өөрийгөө давчих юм бол одоо амжилттай дөрхөн нэг учир ярихад одоо Английн нэг Оберин гэж Томик Оберин гэдэг тамирчин байдаг байхгүй юу? Багадаа нь тийм мөн өвчтэй байсан. Мөн өвчтэй магтамдхын өвчтэй байдаг ба. 30 өрөөд дахад боловсроод, ой тогтоод боловсроод одоо дэлхийд 8 удаа авраг болсон байдаг байхгүй юу? Өөрийгөө даваад. Мөн өөрийгөө л давд ийх юм бол хүн бүхэн мод боломж байгаа. Өөрийгөө л даваад тэрхэн хөгжүүлсэн бол тийм ой тогтоод гэж юм бол маш байхамжтай одоо төрөл гэдгийг сонсож байгаа үгчтэн нар дамжуулмаар байна.
2: Шидийн голын ардын араажуу өвчлөлийн хорооноо багчууд хөвдөж жируулсан нэвтрүүлэг алтан унаг агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын тан алтан сонирхтэн чимж учин жолгож байна.
1: Та хичээнээс одоо ой тогтолтын хичээлээр хичээж эхэлсэн үү?
3: Ой тогтолтын багшлах хэмжээнд хүрдээ гэдэг нь болохоор 19 онд байдаг байхгүй юу? Яагаад гэвэл би дэлхийн хамгийн сайн багшаа сурж ирсэн. Монголын хамгийн сайн багшаа сурж ирсэн. За Английн багшаа сурж ирсэн. Японы багшаа сурж ирсэн. За усын дотходод одоо мандан модог хатад одоо ой тогтолтын багшаа сурж ирсэн. Хүн заахын тулд өөрөө шатсан байх хэрэгтэй.

0: өөрөө шийдчих, олон мэдээл олон багшаас сурж ич одоо энэ чавнардаа нэгэд заана гэсэн зорилгоор одоо 2019 оны 1 сараар ингээд анх удаа ингээд хичээл ороод хүүхдэд ой тогтоолтын ороод нэгдүгээр хичээлэн мэдээ сандралтай байсан. Хүүхдэд маань жоохон ой тогтоолт гэсэн юм ойлгохгүй, яах вэ, яаж тайлах вэ? Өөрөө сурах бол хүн жаахан шар өөр штэ, шал өөр. Тэгээд одоо 19 онд ингээд заагаад үнэхээр сайхан байсан. А тэр үед гэр яхтууд маань гоё хүлээж авч ирсэн.
1: 19 онд бол та одоо сурагчтай дагуулад Япон улсад хүрч Өвөр Монголын анхны ой тогтоолтын алтан медалийг бол авчирж байсан. Тэр үед бол бас ой тогтоолт гэх хинхүү тамир бол манай Өвөр Монгол танигдаад дэмий удаагүй байсан. Ингээд энэ уралдаандаа бол 3 сар бэлдээд алтан медаль авсан гэсэн тийм ээ.
0: Тэгээд 19 оны 7 сард би 7 хүүхэд хүчмчний 7 хүүхдийг одоо дагуулж олон улсын тэмцээнд Японы хадаг нэгэлт тэмцээнд ороод тэн дээр болохоор одоо хүүхдүүд маань бас сайхан босод улс орны хүмүүс ямар байдаг, Япон ямар байдаг, тэмцээн уралдаанд ямар байдаг гэдэг бас хүүхдүүд маань харсан гэж бодож байгаа. Тэгээ үүн дотор хамгийн баяртай зүйл өнөө болтер одоо баярлж явдаг зүйл маань би өөрийгөө бас ачтай гэж боддог. Ягаад тэгэхээр хамгийн түрүүний сурагч маань ингээд хамгийн түрүүнд ингээд тийш очиод ингээд нэ төрүүлжсэн байдаг байхгүй хурдны үжирэгдэг төрлөөр өнгөмөнд гэсэн үг туу маань ингээд төрүүлжсэн. Мөдөж хүүхдүүд бүхэн маань мас сайн. Мөд жирэн хүүхдүүд маань сайн хийж ирсэн. Уралдаан дээр сандраад хийсэн зүйл яг өнгийн зүйлээ бас хийж гаргасан хүүхдүүд маань байгаа. Гэвч одоо уралдаанд тийшээ очиад бас анх тэмцээнд ороод анх одоо хүүхдүүдийг дагуулад ингээд анх одоо тэмцээнд хүүхдүүдэн төрүүлээ сэтгэл гонгой өндөр байсан. Жирэг авсан.
1: Дэлхийн ой тогтоолтын уралдаан тэмцээнд гэвэл бас нас насаар нь ялгаж уралдуулдаг байх та.
0: Хүн бүхэн энэ ой тогтоолт аргатлыг сураад ой тогтоолтын аргачлалыг сурчаад хүн бүхэн одоо одоо ер нь бол өөрийгөө ингэж хөгжүүлж чадна тий, суралч чадна. Тийм одоо дэглэн барьж чадна тий. Би өдөр бүхэн өөрийгөө тэрхэн боловсруулж чадна тий. Тийм одоо зориг хүсэлтэй нь бол бүх ор бүх хүмүүс бол оролцож болно. Гэхдээ яг тэмцээндэр болохоор ямар хүмүүс оролцдог вэ? Ямар насны хүмүүс оролцдог вэ гэхлээр ер нь бол 4 нас хаваадаг. Бага нас. Бүр одоо бага насны хүмүүс. За тэгээд өсвөр нас. Яг одоо дунд сургууль юм өндөр дундын хүмүүс. За тэгээд дараа нь томчууд. Томчууд болохоор одоо 18 насаас ихэ дээшээ хүмүүс ингээ оролцно. Тэгээд ахмад нас өртөр оролцдог. 70-80 настай хүмүүс оролцдог. Одоо юу одоо амьдрал дээр бид нөөрийнхөө одоо чөдлөг шидвэр анги хөгжүүлэхэд бол одоо бүх насны хүмүүс бол оролцож байна. Тэнд бол насан яж гарал байхгүй. Өөрөө бол өөрийгөө хөгжүүлнэ, оюун тархаа хөгжүүлэнгүүл одоо бүх насны хүмүүс гэсэн ч байж болно. Хамгийн гол нь нэгдүгээр болохоор арга барилаа мэдэх хэрэгтэй. Яаж чөдлөх вэ? Арга барилаа мэднэ. Дараа нь хөдөлмөрлөнө. Арга барилаа мэдээд хөдөлмөрлөнө. Яг зэрэгтэй төвчтэй дадалтай байх хэрэгтэй. За би 3 өдөр сурчаад, цаа сурчаад хайх мэд хэрэгчгүй. Тасралтгүй жижиг жижиг дадал нь ингээд цаг хугацаа жантаа нэгэд хүмүүс чадвар суулгадаг байхгүй.
1: За ангийн хүмүүс одоо бид нар бол тийм дэлхийн хөвчөний ой тогтоолтын уралдаан тэмцээнд оролцохоор зэрлэг болохгүй, харин ангийн чагийнхаа одоо чөдлөг чадварыг дэвшлүүлье гэвэл бас ямар ямар дасгал боловсрал хийж болох уу?
0: Ой тогтоолт болохоор юу гэдэг болохоор яаж чөдлөх вэ? Яаж одоо суралцах вэ гэхлээр нэгдүгээр бид нар тархиа ойлгох хэрэгтэй. Зүүн та тарих болон баруун тарих гэж байдаг. Зүүн болон баруун тархийг яаж хамтнаад л болох вэ? Өмнө бүхнийг одоо анхны сэрдөө сурна. Ойлголттай болно. Биш маш нь жолоотхоор боч. Ямар ч одоо жамын дөрвийг мэдхгүй л энэ аюултай шүү дээ, тийм үү? Яг тун дэдл бид нар тарих ойлгох хэрэгтэй. Тарих ойлгохчих бол аа тарих ингэж хөгжүүлэх байна. Энэ арга барилаар хөгжүүлэх байна гэдэгтэй маш ингэж тодорхой болчих юм бол арга чинь чүг болчих юм бол цаашаа дасгал хийхэд гурам арга бол. Тэр буруу аргатай бол одоо яаж хэлсэн ч сайн ярьдаг шиг, яаж өрнөдөө яаж хэлсэн ч өрөггүй байдаг. Нэг дугаар болохоор би юу ярьдаг вэ гэхээр өрөнд мэй багш бас ярьдаг. Тархинд хайртай өгөх хэрэгтэй. 70-40-ын тархины 70-40-ын нэг хин тул тархаан бүр одоо чөдлөг шатврын сайн болгохын тулд ч юм уу, сэтгэл шатврын сайн болгохын тулд нэг дугаар болохоор тархи хайрлах хэрэгтэй. Хоёр дугаар болохоор ер нь үл идгэн, умдан, унтах, хөвтөх. Энэ чагаан маш ингээд яах хэрэгтэй. Тархи амруулах төр маш их анхаарал одоо бүр харамц надад заримдаа нэг сүнжин гэнэ ааж шүү дээ. Тархинд маш их хортой. Тэгм учраас маш ингээд өнгөн зүйлс ихлэхэд тархи хайрлах хэрэгтэй. Хоёр юу мэдэн өндөр анхаарах хэрэгтэй. Тэ? За түүний дараа нь одоо дөрөнгө дасгалууд тархины дасгал.
1: За ой тогтоолтын талаар маш сайхан яриачаа өгсөн танд баярлалаа гэд дараачаар бол нэн олон шав хүмүүжүүлж Монгол хүүхдүүдийг дэлхийн тайсанд гаргаасай гэдгийг хүсье.
0: Өвөр Монголын хүүхдүүд маань ол

За ингээд ой тогтоолтын талаар сайхан ярилцаа өгсөн Эрдэн Баяр багштай баярлалаа. Төрүүлгийн сонсож байгаа дүнрүүд мэнчгсэн Эрдэн Баяр багшийнхаа яраагаас маш олон зүйлийг сурсан байхдаа ер нь бол одоо угаасаа тиймэрхүү бэдүү, чөдлөг чадвар, аанай хүүхэд гэж үл байхгүй юм байна. Бид иймэрхүү хичээл боловсралаар дамжаад хүн бүхэн өөрийн ой тогтоолт, өөрийн чөдлөг чадвараа бол дээшлүүлж болдгийн байша та. Яг ямар хуу аргаар өөрийн энхүү ой тогтоолтой дэвшлүүлэх вэ гэж дүнрүүд минь бас их санчирхаж байгаа байх л да. За энгийн чагдаа одоо хичээлийн номооч гэмүү сурсан зүйлийн чөөжилнэгүүл дүнрүүд минь ямар аргаар чөөжилдэг үү? Их чинхэн ботхоор одоо маш олон дүнрүүд бол цаасан дээр ингээ байн тахан бичин эсвэл дээр дуугаар уншин иймэрхүү арга хэлээр бол чөөжилдэг байх та. Гэхдээ иймэрхүү арган бол нэг их үр дүн төрөхгүй байдаг. Тэгвэл залгаа дадан гэрэлэгчтэйгээ ой тогтоолтой дэвшлүүлэх маш сонирхолтой нэгэн туршилтыг хамтдаа хийчихье. Би 10 дан үг ярина. Ингээд энэ 10 үгнээс та нар одоо хэдийн чөөжилч чаддгийг шалгаж үзье. За эхлэе. Төгөлтөр хуура. Жан. Төрг. Ном. Сагсан бөмбөг. Сандал. Тарвас. Нохой. Жураг. Чонхо. За саяын ирсэн 10 үгийг чэжэр хэлэх боيو чаасан дээр бичээд үжээрэй. 10 үгээс хэдийн үгийн тогтоочдсан бол

бол дундч чөдлөг чадвартай хүмүүс бол 10% 5-7% орчин бол чэжилт юм байна гэдэг дүүнрүүд минь хэдийн үгийн чэжилсэн юм болоо. Сая бол та нарт одоо 10 дан үг чэдлүүлсэн, жалгаад бас нэг 10 үг чэдлүүлье. Гэхдээ энэ 10 үг юу вэ? Дан ганц шууд үгийн ярих биш, харин үг болгоны гоё үлгэр үйл явдалтай болгож бид дүрслэн бодож холвон чэжлэх аргаар энэхүү 10 үгийг чэжилж үчье. За эхлэе. Тэрэг. Улаан өнгөтэй тэрэг жамаар давх чинь, жалооч нь тэргэн дотор өөрийн дуртай дуугаан сонсоод аялж байна. Илвч нь. За саяын улаан өнгөтэй тэрэг бол гэрлийн доходоор очиад жогсох үед нэгэн илвчин гүйж ирээд харийн суудалд нь гараа суучглаа. Хүнээ тэргэн дураараа суугаад ямар сонир хүн вэ гэж дотроо бодов. Тарвас. Тэгж байтал арийн суудалд суусан илвчин нэг том тарвас гаргаад жолоочд өгчглөө. Жолооч тарвасыг үзээд маш баяртай байлаа. Гэвч тарвас их том байсан учраас гажир унгаачглаа. Ингээд тарвас жамаар өнгөрөөд явчихлаа. Хүн. Тарвас бөмбөрсөөр байгаад жамаар явж байсан нэг хүний мөрөгчглөө. Ингээд тарвас хагарч тэр хүн тарвасын шүүсээр бодогчглоо. Нохой. Эрүүд жамаар нэг нохой өнгөрөх тааралдаад саяын хагарсан тарвасыг ирж долоолоо. Ингээд цав цагаан нохой ягаан өнгөтэй болчихлоо. Найж. Тэр ягаан өнгийн шүүсээр нь найж жураг журлаа. Ингээд жургаан худалдаад борсох худалдан авлаа. Анааш. Борсхон идээд сууж байтал нэг аняаш хурч ирээд борсхийн хамт идлээ. Дугай. Анааш борсхий чаттал идээд дугаа унаад дутаагаа девчглаа. Пуужин. Аняашийн араас тэргээрөө хөөж явтал жамд маш гоё пуужин тавьж байлаа. Дуу. Пуужин хараад араачугаа нээтэл дуртай дуу минь дуулагдаж байлаа. Эний сонсоод сэтгэл маш гоё боллоо. За сая бол дүүнэртэн бас нэг 10 үг чэжлүүллээ. Гэхдээ энэ 10 үг ивэл маш сонирхолтой үйл явдал болгоно. Дүрстэн чэжлүүлсэн. За тэгвэл энэ 10 үгээс дүнрүүд минь одоо хэдийн үгийн чэжилсэн бай гэдгээр мөн чаасан дээр бичих боيو тарихантаа бодож үжээрэй. Гэхдээ хамаг гол нь бол саяын тэр үйл явдлыг эхнээсэн ургуулсан бодоорой.

За сая бол ой тогтолтой дэвшлүүлэх маш сонирхолтой нэгэн туршилтыг хийж хөдлөө. Бүгд нийтэн бол 20 үг чөөжилсэн. Гэтэ эхний 10 үгийн бол шууд дан үгээр нь чөөдлүүлээд 20 үгийн бол одоо үйл явдалтай ургуулн чөөдлүүлсэн. Мэдээж бол одоо сөлдөн гэж үйл явдалтай сайхан чөөдлүүлсэн үг бол их суугдж байгаа байх л да. Ер нь дан үгүүдийн нэг нэгээр хар албаар ингээд чөөжөр чөөжлөх нь нэг их чөөжлөгдөггүй мөртөө хэдийгээр одоо чөөжилчихсэн ч гэсэн маш амархан, маш хурдан мартагддаг. Гэхдээ бид нэг үгийг чөөжлөхтэй ингээд үйл явдал ургуулн төсөөлөн бодож дүрсэлж ингээд чөөжлөхөд хүрвэл маш амархан чөөжлөгддөг мөртөө ингээд чөөжилсэн үг нь бол маш удаан суугддаг байна. За ингээд дүнрүүд минь чигсэн надаа дараачаар хичээл намаа чөөжлөхтэй энэ хүү аргыг туршиж үзээрэй.

За бяцхан ажиудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараар жүжигчэн хошуугаар нутагтай дэлхийн ой тогтоолтын тамирчин Эрдэн Баяр багшийг уржуул. Дүнэрдэн ой тогтоолтын талаар, чийдлэг чадварын талаар нэгэн сайхан ярилцааг өрнүүлж нэг хөх чанад нэвтрүүлгийн бэлтгэн хүргэлээ. Нэвтрүүлгээ хүлээ авсансан та бүхэнд маш их баярлалаа. Тасэлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн Одон Гэрэл, Хинэгч Малис, Ерөнхий Хинэгч Бүрэнт, дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай чалгацгаая. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоогч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу Рума чөлийн тайлгийг сонсох нь нэвтрүүлсэн оюун цэмэг.
2: Тэр лоошны хорсон.
3: Хүү бүр ийм болцсон байхад тэр бас явган суучаад ямар ч сэтгэлгийн өнгөгүй чарайлан тамхиан сурна гэгчээ.
4: Мөлрэм мөнөг ширд суух нь нулмас асхруулснаас аимшигтэй гэдгийг тод мэдэж явчи. Тэр хаашил лоошныг уайлж, эвч угандилсан газар дэвслэн нь уайлж, эрэм хоёул толгойгоо тэврэн дуу тавин уайлахыг хүсч эхэл. Гэтэл тэгсэнгүй.
3: Мөнц тэр хэдэн урамхай номоо нь урвуулаад л байх юм.
4: Хажууд нь ах нь ёолж байтлаа. Тэр харин хэдэн мөн урамхай номоо нь урвуулаад л суугаад л байх юм.
3: Уга ахтуугийн хайр сэтгэлийг чаасыч хүрхгүй болцсон гэж юу?
4: Лингван сүрхэд торчжээ. Энэ хүүхдийл үнээр жовоосон. Тэр байсангүй л үнээр төсхөөлөх ин аргагүй.
3: Гэтэл тэр яг л аргачааж байх шиг. Тийм, тэр аргачааж байна.
4: Эхэн тэрний янз бүрийн арга бодохыг хүсчээ.
3: Гэтэл тэр тэгсэнгүй.
4: Тэр жөөхөн жүү тариад л өвчнийн аргачаан хүлээж тэр аимшигтай имий хүлээж ин шүү.
0: Лингонех нолмасаа нарчаад тэнгэри харахлаарай. Охторгойд үүлтий мөн нартай байлаа.
4: Яагаад тэнгэр дандаа ингэж сааралтаад байдгийн бэ? Нар нэгрэл маш тунгалаг байтал яагаад дими гэгээтэй байх нь мэдэгдэггүй юм?
3: Тэнгэрав үнээр ингэж хүнийг алчих нь юу? Үнээр бурхан сахиулсан ч аварч чадхгүй болч юу?
4: Хомсон бодостоо, хомсон бодостоо.
3: Чи бас аварч чадхгүй юу?
4: Тэнгэрав, тэр тийм жалуу байсан шүү.
3: Гэтэл бас лингвана жимэлхэн жоохгүй санагдав.
4: Хэрэв жаахан ч гэсэн гордол тавилээ, махаа ногтолж чулсан худалдсан ч аварна гэж тэр хэлж байсан биш үү? Эхнэ, лингвана хана үгийг итгэнэ.
3: Гэтэл эхнэ хань төв харж байгаад
4: мөн тэгэд өхүүлчиж үнээр төвдөхгүй шүү. Жоос чараад хэрэгт хөрөхгүй тод мэдэж явчаа. Жоосон жарчвал яалаа гэдэг сэтгэл амаржих шүүхэн болно.
3: Хүү одоо бүр ийм болцсон байхад тэр Жоосы арвлаад юугаа хийх юм дөө?
4: Гэрээ худалдаж юугаа ч бүр худалдачихвал санаа мохчихгүй юм уу дээ? Тэр бас хань төвд юм ари буулгаж авч өгсөнгөө л жохох байсан. Жилэн таарлжгүй юм ий гэж гэмшив.
3: Гэтлэн
4: уухан хүү хань төв нь яалаа гэд гонд би явж болохгүй чи. Дахиад хэлвэл удгаан гай барчтын наманчлан арлагдсан биш билүү дээ?
3: Шинэ хормолсон гэрэнхэн хөсөрт хаар хатгадаг долоон жүү болгосон биш билүү?
4: Шинэ гэрийн тэр үүдээр орж ирэхэд толоогийн жүүш хандуулсан биш үү? Урдаар ус оруулж дараа нь гал оруулсан биш билүү дээ?
3: Шинэ хүн тосхны үүдээр орох үес чагаан ажирагдахаа чавдсан штэ. Гэтэл
4: яагаад?
3: Яагаад? Тэр
4: Нингар бууж ирсэн тэр өдөр яг сарын хэрн ирээд байсныг санаж алав.
3: Тэр нь л сайн яр биш байж барчид таарсан магадгүй.
4: Шинэ гэрийн буян дээр ерөн улаан тогшидтай байхад дээрээс нь тэрний нэмбэл нэн хэчүүдэх биш үү?
3: Эхнээ чи удгааны жалж нэг удаа наманчлан арлах гар шийдлээ.
4: Шалтаан ангивлээ.
3: Яагаад элэгний батх орхойн явсаар байгаад уумаа болцсон юм? Наманчлан арлаг бол элэгний уумаа нь бас жасч болдог өвчин болчихч магадгүй шти.
4: Энэ тэрнэ гаслын далайд унсны дараа олж харсан чорын ганц аварлын шижин болжээ.
3: Сангасан сэтгэл нь тэрний үй үй догдлуулж шигэдсэнд нэг бөм гал бөмбөрөн байлээ.
4: Энэ бол хүслийн гал, амь насны гал юм.
3: Энэ бөөм хөслийн гал унтрах хэрдээ тэрний амь насаас дуусах болчихно.
4: Үлдэснэн жүүхэн хуудуу мунхаар хоног өнгөрөөсөн орончгол болох гэдэг. Эхинхэн шийдвэрийг сонсоод лоошин толгоогоо онжуулан тамхиан л сорно. Мунзу уруулан ирвайлган хантуу харлаа. Хантуу дууг дуугаа хан руу хандан нүдэн аниж байлаа. Тэрний санаа сэтгэлийг хинч мэдсэнгүй. Энэ учрыг Лингуэн харан дуртайж өвшөөрчлээ. Лингуэн нэгэнд хийвэлж охох бүхнөө бүр хийж хэжээ. Түүнд харамсал байхгүй. Тэр зөвшөөрдгийн учир нь бол ээж тань жаахан ч харамсал үлдэх үеийн төлөө юм. Аад чөтгөрийн салгах, намнчлан арлах зэрэг нь элэгний үманы жасхад чухам хэдий үйлдэл гардгийг тэр тодорхой мэдж явж хаашил дуртай зөвшөөрчээ. Тэр хинхэн дурдлагад иймэрэг учрыг итгэхгүй байж болохгүй. Бүрэнсэн итгээд байж бас болохгүй. Байна гэж итгэсэн ч байхгүй гэж итгэсэнгүйгээс дээр байлгүй гэсэн онлын үндэс баримтхан гац. Лоусон тамхиан нэгэн жирэг пог пог сорсноо. Хэдий жоос орох юм гэсэн нэг үгч хойлголоо. Юутэй хөтэй нийлээд зүүн төрөв явж хөрмөзий. Лоусон тамхиан шоржиг нь улан татсаар уудатл нэг үгч хэлсэнгүй. Хэдэн өдөр жалгаагаар бужигналж байман сая чи удгаанаа гүв боогоор чаасан дээр бичүүлсэн хэрэглэх юмсын дөхөрч гүйцэтгэлээ. Улаан, чагаан, шар, хөх, хар, таван өнгийн чаас тус бүр гурван жунаан. Хоним хоёр жин, хар арих хоёр жин, чагаан азар тахааны зүүн айлын гулер, хүж, бас гурван пиал, туурын нама, шар жоос нэг жүү, чагаан жоос нэг жүү, долоон өнгийн чулуу нэг, өвсөн жолиг нэг. Чи удгаана хан түгийн барчдын намнчлан арлагад жолиг гарах юм гэн. Энэ үл чи удгаана барагтай хэргэлдэггүй арга нүлээ. Барчд дайрагдсан нь нэгэн төрлийн ордны дансанд орцсон болохоор очихгүй болохгүй. Тиймээс арга гаргана ормонд нэг жолиг хүргэж өгөөд мэхэлж өнгөрөөхөл хэрэгтэй гэн. Ингэж намнчлан арлагад бүрэн эдгэрсэн хүн тосонд нилээд хидгий. Эдгэр хүмүүсэн бүр Лингуэн эхийг итгэлтий болгосон.

Жүгийн ичхэн шиг сүрхий чусаар бүлжижсэн хүн хүртэл наманчлан арлгаа сайн болцсон байхгүй. Эхинх нүдэнд чусаар бүлжих нь хань түгийн өвчнөөс хоол хүнд юм. Тэр энэ жишээгээр буян тайдхруулсаар байлаа. Нар дөнгөж өдрийн айнаан дуусгаж уулын чагуурд алдарсан. Сүнийн хөшиг араасан бууж тосхонд наамж юм боллоо. Юунаас болсны бүүмэд тосхны жахад үүнөдөд хүнөөсийн бараа тасарж хөглөд саган нэг нэгэн туулцдаг нохойдч үүртэн оржээ. Хаврган сар туун нарийсад хөлдөж бэрсэн өтши харагдан. Тосхон таран газар уул ноошуна бүх гринкний сэтгэл аль байсан ям бүр чилдэн чавгар болчи. Лингоны ихэн мөнгц явуулж юутганы жаалууллаа. Тэр өөрө номын өрөөнд ороод ханжин ирмэг дээр суун хэрэмжүү хантан хөвдсөн хан туган харна. Хан түгийн дэрэндэн шүргөөгдөд өрвөй сэгсэлсэн үс болоод гүдийж гарсан хачрын ясыг хараад сэтгэлд нь их хүндэл байдаг уяран гой сэтгэл халгилч. Үнэн дээр тэр лингуандаан хамгаас хайртай юм. Гэтэл өвчнээс болж түүрний сэтгэл би хан түгийн орон байр аль байсан хүнөөсөөс давсан байлээ. Одоо хайн түүл тэрний баяр чингэл жол жаргал чаашлуул ам насан болжээ. Тэнгэр минь юу гэж ийм өвчнийн намайд оруулцдаггүй юм дээ гэж тэр бодов. Түүнд үргэлж гараан сунгон хайн түүгийн өвчний атгаж аваад өөрийн чөөжиндэн чихэд оруулцуулдай гэсэн хий бодол үүсэх юм. Хэрв тэгж болдог бол тэр аль хэдийн өчүүхэнч эргэлжилгүйгээр тэгээд хийцээ. Ганчих их хүн л сая их хүү гэдэг энэ үгний уулгын мэддэг байц. Хүү миний хүү гэж тэр өргөлж амандаа ууш. Хамгаас илүү өмгөнэн жоох үйс, нолмосан хорж дилгүй болсон үйс. Тэр сэтгэлдээн тасралгүй уншдаг нь хүү миний хүү гэсэн энэ үг л байлаа. Энэ нь яг тэрний сэтгэлийн жоолны тайлдаг тарны шүүхэн болчих. Ярангүй энэ үйс хүүгийн уулган жүвхэн хайн төл. Жүвхэн энэ. Тэрнэ 20 хэдэн жил өсгөж тэж ийсэн өвчнд тамлагдаад арс яс болтол туурсан хайн төлөө. Хайн төв үүдөөгүй. Гондох тэмчих юмгүй тул лингвэнэ ихэн өнгөрсөнд тэрний гондаажи гэж бодно. Хайн төв өвчлсний дараа тэрсэ энэ мэджи. Мэнцэ лингва хоёул бол хамаг сайнны нөмөлчдөг байсан. Учир нь тэд бичиг үжин штэ. Бичиг үжин гэвч маш их шалтаг байсан болохоор бичиг үжгүй хан төв урам хасран хайгийл өмсөх хэрэг. Мэнцэ лингва хоёул хамаг сайнны нэдэж чинь. Шалтаан нь мөн л бичиг үжиж байна. Бичиг үжих нь тарих барах болохоор шин тэжээл илүүхэн байх хэрэгтэй. Хан төв дүүнэртэйгэн ерөөс булаалчдаггүй. Олон хүйтэй нэ эхнэ ханту унтгалцсан байж. Ханту тэрх муу өвчин олсны дараа тэр сая энэ мэдлээ. Энийг бодох болгон жүрхэн чичрэн. Оо хүү миний хүү. Болдохсан бол тэр жүрхнээсээ огтлж аваад энэ бүхний дуртай юм хүн. Хүү миний хүү. Өвчин чинь сайн болсон хойно дөд тэнгэр нүтти юм аа. Би нөхөх юм аа хүмүүс. Хүмүүнээ үжин чин жүрх шимширэн өвдөж байна шүү. Маш олон удаа болж байна. Тэр дандаа ингэж хайн төв хард. Энэ нь тэрний том жоодаг байлээ. Учир нь тэр эрхвш хүүгийнхэн муужирн доордож өвдөж явна ёолон хайлахын шууд нүүрдэх хэрэгтэй байлээ. Гэтэл жоолгийн дунд тэр бас жаргалыг амталж байлээ. Хэн жаргалыг тэр хотдоглон амталж хэл. Чөлөөл гарвал тэр ханжин ирмэг дээр суучаад хүүгэн бараадан. Хүүний ёйлвэл тэрнэ жавжин таталтан. Тэр бүх хүч чадлаан шахуун хүүгийн өмнөөс жоволны тулж байл. Хажуудан байвал хүүгийн кэн жоволн хөнгөрн гэдгийг тэр итгэнэ. Тэр эндээс жайлвал хүүн ганцаараа энэ жоволны туулгүйгээс л айв. Тэрний нүдэнд жоглон уул нэг суулга ус болохоор хоёр хүн дамжилвал сая нэг хүн дүүжилснээс хол хөнгөн болох юм.
Ингээд

Тэр бас өргөлж өвдөд нэг бүй хүйтэн хөлс гарчдаг. Гэхдээ тэр ингэх дуртай. Энэ бол нэг жилийн жоглон, нэмч нэг жилийн жаргал юм. Хан төв бүй ирэх гэсэнд тэр шахагаан тайлан ханжин дээр гарч хамжин хүүгийнхэн бүйд эргүүлж өглөө. Тэр хан төвийн хүнжил дэвсгэрийн хунаасанд дарагдан ор гар нь улайсан арс махын сэмээр нохлон хүүгийнхэн гарыг илвэж хондлынх нь өнөөх чоорж ярьсан газрыг хөнгөхөн үлээ. Тэр сэтгэлдээ хүүгэн орлон жовлон амсхийг гаргуулаа. Энэ нь түүний хүүгийнхэн төлөө хамгаас илүү хийх дуртай ажил. Тэр онцгой нарийн хянамгай сэтгэл тавин хийж байл. Тэр яг л сайн учир хийчээд багшийн хаан сайшаахыг хүссэн хүүхэд шиг хаан төгөн харна. Хүүгийнхэн чараа дээрээс жаахан чулга амс гэсэн байдал олж харахыг хүсч байл. Гэтэл тийм байдал харагдсан. Түүний чармайлга ихэд хэдэн нэг чомоо ус байж. Тэр Уумаа батгийн хичүү өвдөх нь дөрлж нь очиж байгаа хангай тэр. Хан төвийн чарай дээр амс гсэн байдал ерөөс илрээдий. Эсрэгээр нь эхийнхэн иймэрэг дотн өнгөрөөлөлд дасгүйгаас болоод эхтэн яршиг нэмлээ гэсэн осолдсон сэтгэл төрөгддөг болохоор гэдэргэн хүмс гатруулчтээ. Хан төв ингээд ирсээр эхэн чухам яахаа ч олох болчихсон. Гэнгүй хүн. Чи авагт хуурай ээж чинь хэлсэн шүү. Тэнгэр аавнууд тийм. Чи бодоод үжилдэн. Би жүгийн аавын тийм хүнд өвчний хүртэл наманчлан арлагаад сайн болгоцсон биш үү? Гэж тэр хүүгийнхэн гари тавиад хэлв. Хан төв үг дүүгэн нүдэ амилаа. Тэр жүхэн амс хах чимээгээр нь өөдтэй харуулт өгч байлээ. Энэ бол өв маань өвч тэмдэл байдаг онцгой амсхай юм. Яг л бүйнд нэгэн төрмх юм байж түрний шахам дуулан удаа бүр амсхагаан гарахт нь хар хүчээр гэж огжим дуурахдаг. Энэ л нэг гэсэн дуунана. Тэр болгон эхинхэн чарай дээрх махан ширхий даталдуулж байлаа. Чи удаа нь ирлээ. Эхэн аврагч одноо харах шиг тэрний харна. Чи удаа нь хан төв рүү очив. Эхэн. Хан төв? Үхэн. Хоорой ээж чинь чамай үүжхээр ирлээ шүү гэсэнд хан төв нүдэ анигаад уудгуулсангүй. Чи удаан гар садснаа шаахан дээр сууж лингвана өгсөн нэг годол тамхи толч аваад бэлтгэе чүү гэж асуул. Бэлтгэе цай, бэлтгэе цай. Юу нэч бүр бөрдсөн шүү гэж ихэн хэлв. За юм ч бүр амархан олдох уу? 180-ын гулрал жаахан хичүүгээс биш тээ. Зун ухна олж ирээд хүн бүр нэг чингх гулар аваа тавиулсан ч боллогтой. Булцсан ч бол амархан амархан. Оо яг сайхан 180-д хүрсэн. Гурван тосхноор гүйсэн шүү гэж ихэн хэлэн. Жааж тэгсэн бол ярангүй хамаг сайн гэж чи утгаан тамхиан нэг сорсноо нүдэн симэлгэн хаан төв харна. Эхэн чи утгаанаа нүдий харна. Тэр дотроос итгэл хүслэн олж харахыг санаж ил. Гэтэл чи удаан харчаан өөр тийшилжүүлж. Тэр жургийг авчих гэж чи удаан хойд хөрмийн голд нааж байгаа мотор үлэгчийн хөргийж байгаа. Тэр газар чинь дээдсийг тахдаг газар аа. Энэ бурхан жогсож байхад аль дээдэс аимшиггүйгээр тэнд очихв гэв. Лоусон мөнцгөр хөргийг авал. Чи удаан лоусны 300 нам таван өнгийн часыг 10 хуваа гэж жагчи. Лоусон хянамгаа бөгөөд хүчирдэн тоолох нь маш бядуу харагдав. Лингвэн очоод бушуухан тоолж тавилаа. Шүлтийг удаа бэлтгэж үү гэж удгаан асан. Оо юугийн ч бүр бэлэн болгоцсан гэж лингвэн их харуулав. За тэгвэл эхлүүлчихэе дээ. Эрт гаргахаас биш орой түлж болохгүй шүү гэр чи удгаан тамхи жоорон шидээд мөнгцгаар дөрвөлжин ихшрэг авчруулан пял гаргууллаа. Пял бүрэд 15 ман тувааж дөрвөлжин ширээнээ их хагсыг жилжи. Чи удгаан шанглу тахаан чус тарих ла хонин махчирыг тахилган юм гаргаж тавилаа.
Дараа нь хүж унгуулсан лаагаан очоод чаашатаа нь амандан тарь нуншин. Удгаанаа наманчлан арлах ёслол дөгөмхөн. Модон пайсан дээр нэр бичгүй, даатгалын ном уншихгүй. Ерөөсөн шууд харалт руугаа нь ордог. Хүж унгуулсан чаашатаасны дараа чи удгаан ханжин дээр гарч нилээд жужаан таван өнгийн чаас аваад хань төгийн буян дээр эргэлдүүлж. Эм дам, эм дам, эм дам, эм дам. Өвчин жавлан чаашаан гэсэнд ноосон болоод лингвана их бас дагаж чаашаан чаашаан гэн. Эрүү линк наашаан, наашаан, наашаан. Амин сүнсэн наашаан, наашаан, наашаан. Адарши чаашаан, чаашаан, чаашаан. Баяр жиргал наашаан, наашаан, наашаан. Барчиг түйдэхэр чаашаан, чаашаан, чаашаан. Дараа нь удгаан гардаг таван өнгийн чаасаа нэг тийшин тавиад биеийн ургуул гэлээ. Лингва мөнгзө хамжийн хань төгийн бүйн эргүүлв. Чи удгаан нөгөө нэг бүлэг таван өнгийн чаасы яваад төрүүчийн хөдөлгөөн болоод уншилгаан давтлаа. Лингвана ихэн чи удгаанаа өвчин жастыг энэ явчи нарийн мэддэг юм. Хүүхдүүд өвчин жавлан орсоор тэр бас ингэж жастыг байсан. Гэтэл чи удгаанаа өвчин жасах нь энгийн эмч домчийн өвчин жасахтай адилгүй байдаг. Чи удгаан бишлгаалтай. Бичлэгэл гэгч юу болохыг тэр мэдгүй. Гэвч сахиулсан гэж ойлгож болно. Хүүгийн кнэ буян дээр ахин дахин давших таван өнгийн чааснаа хуарсаар гэсэн дууны дундаас тэр хүслийн олж харцыг. Тэр хан төгийн чарааг ахин дахин харна. Хан төгийн чараа дээр илхэн мэдэгдсэн баяр гунигүй боловч хаашил нэг жилийн юм нэмэгдэж. Чухам юу нэмэгдэж? Тодорхой хэлэхэд бэрхээ. Ерөнхийдөө хэлвэл нэг жилийн бодлоонтой юм байлээ. Гэвч тэрний доктор хүсэл эрмэлзэл байх нь гарчаагүй. Энэ нь түүний энгийн үеийн менчүүрсэн жишээ, тог туухан жишээ байдаг царайн өнгөнд байгаагүй зүйлтэй. Тэр бас хүүгийн кэн хаяа чи удгааны харах харчанд уулагдан би талархлыг адчи. Үнээр талархал байна. Хань төв ерөөсөө нь чи овогт хуурай ээж нь итгэдэг юм. Ээж нь тэрний харчин дэх уулгыг үжиж гарна. Хар хар хар хар гэсэн чаасны дуу болоод удгаанаа хингэн нь унших аялган гэрт нэг жилийн эчний талдын уур амсгалыг авчирж. Ла уулгас уулгас гэж байл. Энэ үл мөнгө чулна. Эний ослол дуусгаас өмнө дэн амтарж болохгүй. Таван өнгийн чаасны дээшин доошон сэвүтхэс болсон хи удаан уулган лагийн дөлийн найгуулжуулан унтармаар болгоно. Лингвана ихийн жүрэгч тэр унтарх шахмаар болсон лагийн дөлий дагаан жимжигнэн. Тэр лингвана мөнгзө хоёулы удгаан болоод их дэрвэлжин ширээнэ дундаж огсож хийг халхал гэж жаан тохлоо. Лагийн дөл найгуулчих нь аятай болсонд эрхинх нь амар гармаар байсан жүрхэн сая болгох нь гайгүй болчий. Чи удгаан тэр 10 хэсгийг 5 өнгийн чаасы нэг нэгээр нь тойруулан сэвж бараад дараа нь туурийн намаг авч хань төгийн буян дээр хөнгөхөн шавхатхын дагуу хингэн. Өнөрт хүж онгосх нь үнэн жүрхнээ сан жалварья. Үндсэн ташуур туурийн намаг дээр далайн өргөё. Жан Тянши багшид нэгэн ташуур байдаг. Насан хотхийн хуулгаанд найлжуул ташуур нь байдаг. Үйлд хорвоогийн ад чөтгөрт дарлаг болгоё их маань. Улаан тост ертөнцид үлдсэн нэг нь энэ байна. Хамаг төрөнд садан төрлийн бийд шүглсэн саад бачтай гоёди. Дараа чаран дархан үйлээс тэрсэлсэн гажуу номдны янчи. Гудгарт цус сорогч улаан хилтий балвы. Дөрөвдүгээрт ам нэхэгч хилэс чөтгөри ташуурди. Тавдугаарт жив бүрийн өлөн чөтгөри гоёди. Жургаадугаарт сүм хийдийн эрлгийн нэлчи жанчи. Долоодугаарт төмөр хатаасар долоон голын таслий. Наймдугаарт бог чөтгөри үнэсэн туураг болгоё. 3000 гуулын шидэм чөтгөрийн толгойд буутхаа. 3000 төмөр шидэм шулмын гавалд буутхаа. Ясан чирвэсийн яардлж аж тухаа. Ягаан ленхуа мандлын өмнө хомөх тоос болго тухаа. Чи удгаан гиншин дуулахын дагуу шавхад. Таахан удаасай ханжинаас вуз лингвэнэ хийж ахин хаан төгийн дотор хувцсыг авчирулж хаан төг орлуулан их дэрвэлжин ширээн доогуур сургуулж боомт гэтэлгээд гадсан гарч хүрээн дунд байгаа өвсөн мануулын дэргэд хөрчи нэгэн жирэг гиншээд хараарих тусаалаа. Энэ нь хаан төгийн амин жолиг юм.
Түүний үүрэг бол хан төгийн гай барчид нүүлхэлийн чи яваад хан төг орлон эрлгийн ордонд очих болно.

Чи удгаан маш шарван чаасан жоос шиг таахын хаан дагуу. Өвгч байгаан шиний нэгнээ жоос бишээ, 15-ны жоос бишээ, харин хань төгийн аман худалдан авч байгаа жоос юм аа. Нэгээс 10 болж 10-аас 100 болоо, 100-аас 1000 болж 1000-аас төм ховлон, төмөө сан чааш ганга мөрнө, хомхийн тоош шиг олон болтгой гэж хингэнэ. Уншиж бараад Мэнзи Лингуаны захин, таван онгийн чаас, шар чагаан жоос, зүүн айлын гулраар барьсан чагаан бар, жолиг жиргээ аваачжээ тоонолжин жамдар шатаа гэлээ. Удгаан явсны дараа хантуу ирхэрсэн өдөө анив. Толгоон дөнгөнөн дүйрж гидсэн бас чинэрж байлээ. Саяхан дүүлэнд нь тарсан болохоор өвдөх нь аятаж, шүдэн жугаа тэсвэрлж дийлэх болов. Бодлон ээди бүүдийн дунд орж гарна, ядрахын туйл болж байвч унтаж дийлэхгүй байлээ. Энэ бол тамир тэнгигэн шавхсны дараах сэрүүн, бэйн муутаж дороотсон сэрүүн, сэрүүн байгаа жүүрм, сэтгэж дийлгүч салч чадгүй хар даралт юм. Тэр ээди бүүдийн өнөр жүүд шиг боловч өвдөх нь тийм бодтой, гэдсэндэх батлах нь тийм бодтой, аливаа бүхэн бүүр тийм үнэн бодтой байлаа. Маш удлаа. Энэ өвчин маш удаад тон алсын учир улсан шиг санагдав. Эрүүл сарвал эргэжүүлэл алас тэртэй ухран жайлаа бөөм бөөм шар манны чаана хаягдаж мартагдсан дуртал болжээ. Тэр үед хэдий сайхан байлаа. Тэр үед тэр үеийн хэдий сайхны мэдгүй байсан. Эрүүлэнх арилсны дараасаа эрүүлэнх үнээр сайхаа. Эрүүлэнх бол хамгийн их жол жиргал байсны мэддэг ажи. Аливаа бүхэн бүр холдон оцчи. Аливаа бүхэн тарихинд холдон оцсон хэсэг үжидэл жоросгүй өнгөр. Тэр нь том балархаа байл. Гэхдээ тэдгэр үжигдэлч ядарчихж бололтой. Маш балархаа. Тэр бүрэг варгийн дунд тэдгэрийг ялгаж таньлаа. Тэр нь түүний багын үедээ жимс хулгайлан түүж байсан, нэг шарлуугийн төлөө байгуутай жодолдсон эхнэр асан, муутантай жодолдсон жирэг үжигдлүүд байна. Эдгээр үжигдэл холдон, холдсоор жамхарл. Аль байсан юм гэдсэндэх өвдсөн газар болж ховорлоо. Чаач, маш ядарчлаа. Тэр ядарлыг төрслөхийн аргагүй байлаа. Ядраад бүр төйлдчихв. Аливаа юм бүр ядарчжээ. Жүрхэн чохлогон тун сулхан байж, дөнгөн данган дэлчилэн уйлж байгаа нь түүнд мэдэгдэж байна. Амсгал нэгэн нарийн утас болж хаананч тасарчмаар, хэжээнэнч тасарчмаар болоод даанч хэчимжтийн хүчлэх хэрэгтэй байлаа. Мөрсөн хоолойд нэг юм тээлээд хөвийн янжаар амьсгын нөлөөлөж хар. Үхэх гэдэг нь толгой дээр өлөгсөн сэлэн байж хижийч бууж ирэх магадгүй тод мэдэж байв чи. Тэрнээс аяхаа мэдгүй болж зөвхөн ийм хурдан ирцэнтэй гомдов. Тэр тодорхой мэдтлэн амьдарч болоодыгаар явхулчлаа. Бум бун нарын үргэлж хилдэг эрэхт чин чамайг хэм болохгүй мэдээгүй. Явахт чин чамайг хэм байсны таньяагүй гэсэн үгийг тэр санджалав. Үнэргэн хуудуу чинэгэр учир ухааны мэдээгүйгээр явахулчл санаа мохгүй. Үнээр санаа мохгүй. Энэ насандаа хүн шиг амьдарч чадсан талгаар амьдарч хийвэл жохохон бүр хийсэнгүй амжсэнгүй. Тэр ийм хурдан өгөхөө мэдсэн бол яах вэ? Лаптай өөр нэг янзар амьдрах байсан. Тэгвэл яаж амьдрах вэ? Мэдгүй. Гэтэл лаптай бичиг үжин энэ нэг насаан талгаар өнгөрөвч. Юу ч хийсэнгүй. Хоосон агаарт нисэн ялгаа шиг өчхөөхөнч ор мөр үлдээсэнгүй. Гэнэт тэнгэр нуран газар юурж газар болгонд дэлүүч идэх нь мэдэгдэв. Нүсэр хүнд чулууд бороон орох шиг тэрний дээрээс бууж тэрний булшиллаа. Бүйн хачин хүнд болж амьсхан дарагдан хатхаар бүх үеийн шар өссөн сүв нэг өрнө бүр

0: Бүй сэтгэлэн тавирж агаар дүүрэн гэрэл гарлаа. Агаар дүүрэн шилийн хөмөрхийн нарны гэрлийг ойлгон гялтгана. Газар болгонд гэрэл, газар болгонд усны армат гэрэл, гэрэл гялтханан урсч шуу гэж хөөчилдэн вэмэлдэн. Сая төмөн гэрэл гялтхансан усны гадарх шиг, тоо томшгүй гэрлийн шивүү халин нисэх шиг, эри хорогоо үемж божигналдан дэлгүрж шуугн тойлтон хүртэл хөдлөн тойлтон хүртэл гялалж байна. Дөрвөн мөч харин чахалгаанд дайрагдсан шиг минч хурччи. Бүх үеийн судас салдар төмөрийн үрдсээр дүүрээд жүрх харин хүчрхэг их соринжин чулуу болчихи. Жүрх сорогдсон чугларсан үрдсэд шахагдан дарагцаар байж өчөстөн сүйрээд божигнан нисэн галт хорхоо болчлоо. Гал торхойнууд эргэлдэн нэс чи наадаж шуугалдан ам насны бүжиг үжиглэж аажмар хумрын чуглараад өчөстэй нэгэн тунгалаг жуул болчих. Тэрвэл ам насны жуул юм. Жуулын гэрэл нам сэлүүн жүл гэгээхэн хоосон байл. Аливаа бүхэн арилан жамхарлаа. Тэнгэр газар төмөн бодис дүрстэй бүй өвдөж явах юу бүхэн эн хоосон нам гүмийн дотор уусчээ. Зөвхөн зулал нам гүм юу бүхнээс хэдийдсэн хоосны бий болгон найган сүмэлж гинт зул мөхч эхлэв.
1: Хурдлаа, хурдл, хурдлаа, хань төгийн гар нь хөрч эхлэв
0: гэж лингвана их уулга алдан хашгир. Лоусон тэд ханжин дээр өсрөн гарч гаалаа. Хан төвийн чичгийн нэгэнд тарцсан байлаа. Эхэн дуу тавин уайлсаар.
1: Тэнгэр минь ээ, би яаж амьдрах вэ
0: гэж байлаа. Лоусон тэрний төлхс гэж, хөө, нулмас сан битгий хөөхтийн биен дээр унгаач, хурдан ховцоос авчир гэлээ. Лингвана ихэн газар дээр нухтын суугаад дуу тавин ойлхын дагуу толгоогоон газар та төс төс төс гэтэл нүдэн байлаа. Тэр чимээгээр нь орж ирсэн Фуншан Лингвана ихийг датав.
2: Явж хувцас авчээрэ гэж Лоушин мархирав. Зохин шуфтраад нүдийн анилгач гэж Лоушин Лингвана чаана.
0: Лингван хан төгийн дээж авахыг шувтарч чичхийн тарснаас болж аймар харагдах болсон нүдийн даарлаа. Лингвана нулмас нэг л дор мэлмэрэн гарч ирл. Тэр ахтаан дүүлэнд нь илүүхэн тарж тэрний баг шиг жоосонгүй дан туйлаар харамсв. Тэр жараад барчхаас айхтаа дандаа хэмжилж хэж гарлж байсан. Гэтэл одоо бас таван гурс үлдээд байна. Түүний ийм хурдан явчихын эрт мэдсэн бол илүү хэдхэн гуурс тарж баг шиг жоох байсан даа. Лингван үхтэн харамсав. Үхэл. Тэр үхэл өчөстэн хурч ирлээ. Тэр нь лингванд өөрөө маш шарван алдаа гаргасны мэдүүлж. Ахтайгаа нь илүүхэн жоогдсонгүй. Тэрнээс ямар шаардлага байхын асуусангүй. Түүнтэй илүүхэн бараадсан. Одоо үхэл нь ахトゥ хоёрыг салгаж хайчи. Тэр дахиад ахтайгаа жолох гоос өнгөрсөн. Лингван гараан жайлуул. Давхраатай тэр нүд өнө. Аничи. Тэр чарай том намжуух том амарлан гуйл. Тэрвэл тоос төртөнчийн аливааг оогоорсон амглан тогшин шуурганыг туулсны дараах намжуу юм. Лингвана нүдэн бүрэлжиж халуун нулмас хачрын даганаас гарлаа. Нулмасаа битгий хүүгийн бие дээр унгаачхаа гэж Лоушин хэлэн. Лингван нулмасаа нарчиг. Сансхлаар өгсөн хүний бие дээр амьд хүний нулмас хөргөлээ. Орлон бүтэд тун аймар болдог гэн. Тэр үнээр ийм байдаг бол тэр харна хаан төр орлон бүтээсэй гэж хүсч байлаа. Орлон бүтснээ хоног хан төв хэдий аймар байсан ч мөн түүний ах мөн тэр хан төв гэдэг ах нь болохоор яалаа гэд үүрд олж учрахгүйгаас дээр юм. Эхнээ хан төвдөө

байсан мөнгөний хувцсыг авчирлаа. Энэ мөнгөний хувцс бол чухамдаа насти хүний тусгай хэрэгэлдэх хувцс юм. 20 хэдтийн үхсэн нь ярангүй мөнгөтэй нь оркуу болооч хайн төтөрний хэрэглэг. Энэ бол амьд яваа хүний үхсэн хүнд өгч байгаа хамаа үтс юм билий. Түүний онцлог нь өмссөнгүй шин байх хэрэгтэй. Хан төйнөх энгийн үедээ хүсээд олохгүй дотор гадаргүй шин мөнгөний хувцаа өмсөд өөр нэгэн ертөнцид явуулжлаа. Үхсэн хүнд хувцас өмсүүлэхэд мэрэгжил орд. Сулдайсан хан төг мөнгөд хөврөн авла. Тэрх хөөрж хөрөн шин хавдаж түнгүйсэн гэдэс болоод ясан тая уртл торсон ичин кивэн ил тод харчуулд болж хан төгний хачин жигтэй амтан болгоч. Лоошин гар хөлийн барин авч утсан өмөд чалман өмөд гадар өмдийн дараалал өмсгөлө. Лингвэнэ ихэн тэнгэр газрын дуудан гор тасарсан сөнг хоолоогоор дуу тавин байлсан. Тэр хэдийгээр ийм дүнөөс жайлахын аргагүй тод мэдэж байсан ч мөн энэх харсалт дүнгийн хүлийн авч чадхгүй байлаа. Уулан үхэл дандаа өөр айлд тулгардаг байсан болохоор тэр энэ үгийг дурдах үед зөвхөн жаахан сүүр салддаг байсан. Одоо тэр үг харин хүүтийн холбооч. Тэнгэр норчжээ, тэнгэр норчж. Тэр өвчүүгэн дэлдэн толгоогоо шааж газар тэврэн чусаар уайлах нь болжээ. Хүн гэж ийм л хөөрх хэрэгтэй юм. Ингэр бас дуу тавин амьсгаан авч чадгүй байлсаар хүн нэгэнт өгцсөн болохоор юу дайрах дайрахгүйг нь учир алга болчих. Тэр эрийг нь хамаг өтсөн удаа үжилээ. Түүнд авчлэвэл хан түгийн өгсөн нь даанч гэнтийн болчих. Төрөөхөн уулзахад амьд сэрүүн байсан хүн энэ хэрд харан хүүр болцсон байли. Эргэн тойронд буучиг наад дандаа байлах дуун. Тэр чаашлаад өөрийг нь зүудэлж байх ч юм уу гэж сэжиглэв. Чи яваад тэрэг дуудаа гэж лоошин лингванд хэлв. Лингванд улмасан арч чадгаас шин гарлаа. Уул нь галаар дэгдэн гэж хэлэлчиж тогтсон юм. Нэгд буулаж шороо овоолоод хүн үжил сэтгэл жовн. Хоёрт хаан төд даанч жалуу галаар дэгдээ чивэл чивэрх ад орчин гэж жоох юмгүй. Гуравд жоосон даривт гэрт нэгэнд хоосроод юучгүй болцсон. Шороон орчуулга чандар гарах зэрэг ёслон мянган шахам төөрөг байхгүйгээр болохгүй. Чи яах юм чи гэд ихэн лингван руу ночон. Чи яах юм чи? Чи татаад ябал би чамд үхэд өгчхий. Би чамд үхэд өгье гэж уайлан хасгэрв. О татгүй татгүй гэж лингван яран хэллээ. Сайн ч болох муу ч болох тануус нэг авсаа хийч хийхгүй би чамд үхэд өгчхий гэж их нь галзуурсан мэт хашгиран байлаа. Лингван хотод орлоо. Уйма шуусан гэрээсэн холдоод чих нилээд амрав. Гэтэл тэр мөн зүүдэлж байгаа шиг санагдав. Толгойн сүүрх эргэн доктор уйма. Зөвхөн илүүхэн дүүлэнд нь тайрсан хан төв өвдүүлж явасантан харамсан. Чээл дээр хүн маш ариун байгаа боловч лингван сүүрхий ганцаардаж байлаа. Өтхөн манангмар гуниг жавлан тэрний энэ ертөнцийг жаагэлцээ. Хан төв үхчихлээ. Тэрх үүдөө чөөн тэмээш ахна. Үхчихсэн. Сургуульд байхад түнд гулэр хүрэгээр оцсон хан төв сургуулийн үүдэнд яахан ол ядан байсан байдлыг бодохтой зэрэг нулмас нь бөмбөр нь ахтан осолдсон санагд. Хэрэв сургуульд шалгаад орсон бол хэдийсэн тэр яатал баярлах байсан болтоо. Тэр өөрөө ам тэмчиж байгаад их сургуульд шалган орж хан төв баярлуулсан гэдэн харамсан. Бас түүнтэй илүүхэн жоогдсон гэдэн харамсан. Одоо оройтчих. Үхэл гэж давхын аргагүй хэрэм. Тэр энэ талд ахан харин тэр талд байна. Тэр өөрөө ч мэдэж нэг авсан худалдан авч харихаар шийдлээ. Тэр ярангуй галаар дэгдэх тийм санал нэгдэн. Гэрт нэгэнт хоосорцсон. Галаар дэгдэх нь маш ариун хэрэг чийггүй жаргал. Дахиад хэлвэл лингваны нүдэнд галаар дэгдэх.

0: болоод шороогоор булчилхан өөрчгүй. Хамаг чухлан яаж амьдарч явах вэ? Өхүүл төмөн хэрэг дуусчих. Төлсөн ч болох, булсан ч болох нэг л адилхан. Гэтэл эхинх нь галзуурсан мэт орлон ойлохдуу дандаа чихэнд нь хатагшсан. Эх нь харамсал дунд үлдсэн насаа нь өнгөрүүлхийг тэр харах дурггүй байлаа. Тэр их төлөв нэг бодож үзсэндээ ихэр оршуулгүйд хөргөл шороогоор булчилх нь галаар дэгдэхээс илүү 300 гарай төргөлж жарна. 300 төргөх бас нэн илүү орохч магадгүй. Эннэр ихэнхэн сэтгэл амар явахыг худалдан ахын жоос жарсны ачтай. Лингван тэр хөлөслөн авсаа датаад гэртэн харахад хань төв нэгэн төв хүрээн үүдэмдэх сарчин доор дамжилж аваачаад тавьдсан байлаа. Хүрээн дотор маш арим хүн байна. Эхэн мүн гэрт дуу тавин байсаар. Машин тэрэгний дуу сонсонгууд эхэн гүйн гарч ирээд хоригдсан олон хүний шувтсан гарч сарчин доор хань төв рүү шунгучин хүрлээ. Мөн 8-р өвөгөө тэд тэрний датад чангаан жогсов. Эхэн гаслан тай дуунаар. Хэн миний хань төв татаад явчвал би түүнд үхээд өгчгий гэж хашгирв. Лингван орны жайлуулан уршаа хурч. Ээжээ, гадаар дэгдэхгүй би авсаа татаад ирсэн.
1: Чи битгий нами мэхэл. Лингван, чиний тат... Чи татуул би чамд үхээд өгчгий.
0: Татгүй, татгүй. Та үжилдээ авсаа тэргэн дээр байна шүү. Эхэн үүдээр гарч тэргэн дээрх авсааг нэг харж аваад мөн уайлсаар газар унлаа. Хүрээн дэх хүнөөс авсааг үжингүүд бүр жахан санаандгүй санагдсан боловч хэнэн ч юм хэлсэнгүй. Зөвхөн чарай дээрээ айгүйхэн байдал илрүүлэх. Хан төвөл жалуухан мөртөө нь үр хүүхэдгүй болохоор авсаанд хийхээ хэрэгэн байхгүй. Эхийнхэн шалтаан бол ин ор нэгэнд сартай болцсон. Тосхоны хүнөөс ярангүй бүр галаар дэгдэхийг хүссэн. Галаар дэгдэх нь навдуу нарга. Лингван авса татаад ирсний үжээд бүр жахан яахан ол ядан. Лоусон харин санаа алдаж аваад. Энэ күүч болноо. Тэр хөгсний шулам амин жалгийг алдсан. Галаар дэгдэн гүнд намай бариад идчихгүй юм уу гэл. Үнэн дээр нь дэмийхэд нь жоос жарахгүй. Галаар дэгдэвэл бас чандрын хайрч юм тэргэж жоос жарах шүү. Тэр чинь сөрхий үнтэй. Бодоод үзвэл дэмийж үрхвэ гэж лингва хэл. Авсай нэгэнтэй хутлдаж аваад ирсэн болохоор тосхны хүнөөс чи чаасны юм хэлсэнгүй. Хан төгийн түнтийсэн гэдэс данч хүний нүдэнд өртөв. Нүүр дээр нь бүтөөсөн шар чаасан байн байн салхинд хуйлан хийсэд тэр их хөхөрсөн чарай нь ил гараад байна. Тэр чарай маш амгалан боловч мөн жоолон идэхэд сүрлэн буй байдалтай байли. Гэвч тийм том биш. Халтуу зүйл инээмсгэлж ягш. Үхүх, сайхан байна гэж хэлж ягш. Лингван нэгэн жирэг нам жогссон. Үхүх, үнээр сайхан байх шигсэн. Наачахан энэ хөтөн сардах хантууд авч хэлвэл үхүх, үнээр сайхан. Юу ч гэсэн жоолон осалж амарлаа гэж тэр бодов. Гэтэл энээс хойш дахиад тэрний олж үжихгүйгээ бодоход сэтгэл нь маш сөрхий шимширнэ. Хан төв байхгүй өдөр хоног ямар янзтай гэгчий тэр төсөөлөхөөсөө зүрхшээн. Нохой муур хан төвийн бүйэнд сэв хүрэхээс хичээж мөн 8-р өвөө хүн дагуулан ирж хан төв авсаалаа. Эрчүүл хан төгийн доор дэвсэн эсгий болоод дэвсгэрээс хичээмж тийхэн өргөж хан төг авсаанд аяарх нь оруулав. Эхэн нулмасаа нарчин эвэр татсаар нэгэн шив шин торгон хүнжил тэвэрэн ирлээ. Энэ үл ин ори дагаж ирсэн жаслын эд болохоор хайрлаад хучгүй хадгалж байсан. Лошин юу нэг юм хэлэх гэж мөн 8-р үеийг харснаа нь хэлэхэн боллоо. Мөнц хар бомбын тэндээс нэгэн шуушиг авчирв. Дээрэн алтан анзыг даридр босховаасуу жуун барчад арилж аянгийн сахиулсан нэгэн тэлрээд чөтгөр шумнос гэлмэгдэмэ хэмээн бичиж байлээ. Мөн 8-р өвөг тосч аваад бэлтгэд байсан андсан толгой дээр нааж нэгэн чагаан азрагдхаа авчирж уяад хан төгийн авсааны ард тавин хүүр агсамнахаа сэргийлв. Мөнц

0: хар бомб хэлж гэн. Нөгөөдрийн чаад өдөр сайн өдөр. Юу ч бэлтгэсний хэрэггүй. Тэр хэдэн хүн жалж ирнэ, нэгэн жирэг бэлүсрлийн ая үлээлгий. Тал өвөл болчноо. Жоос хорахгүй гэсэн гэл. Юу бэлтгэхгүй ч гэсэн нэг чаасан тугруу нааж хэдэн чагарах чичиг бэлтгэх хэрэгтэй шүү. Тэгвэл юучгүйгээр даанч маяггүй гэж мөн наймдгаар үхэл. Жаа чинийхэр болгоё. Чи үжиж ягаад хийчих. Би ч өмнө хонхи бодож олохон байчлаа гэж лоошон хэлээд дахиад буян барж дийлхэн болож хэрэм даган гулсаар газар дээр сүгдэн суулаа. Тэвэтл лингвэнэ ихэн сэрч хилээ. Хоолой нь хатаад нэлчгэн нүд. Жохон ч даврахаа төрхсөн шиг наалдаад нүд нээж юм харахад их хүчирдэж байв. Тэр нүд хоолын хань ховорсон шилтааны өөрх үйсээ өчигдрийн учрыг бодож халав.
1: Ханту? Миний хүү? Ханту?
0: Ихэн дагжиж ав. Нүсрийнх гоны гасуудыг тэрний дахин бүрхцсэн. Анжинас бүр шахаган тэмтэр нь олоод гад шангаар. Хүрээн дэхтэн маш гэрэлтэй байж. Өнөөх том улаан авсан харагдамагч чээж нь хүнд юмд дарагдсан шиг зовуурлаж нулмас нь урвслаа.
1: Ханту. Хүү. Миний хүү ханту.
0: Төвнэй ханту тэр модон хайрчид байна.
1: Тэр үхэт. Тэр үхэт.
0: Тэг үгнээ зинхэн утгыг хүчиртэн байж бодож олоход чөөрхөн дахиад шимширч эхлэв. Тэр өөрийг нь алуудан авсан харахгүй байж хурдан алхан хүрээгээр өнгөрч тоон гартан орлоо. Тэнд харангуйс нь хань түгэн нүд тэрний даган юу нэг юм хэлмээр байгаа шиг мэдэгдэв. Тэр тэлцэж чадгүй гэдэр гэргэн гялсан дэнийн гэрэл дорх өнөө нүд хатгасан эдий дахин нэг харж аав. Тэр
1: Ийм жалуухан
0: хүү тэр хүн авсаан дунтаж ягаад жоуурлах бүгэд бас хүн өчөстэй нь авсаатай болсон жаахан тайтхарах шуухан болов. Тэр галаар дэгдэхийг хүлээж авахын аргагүй байлээ. Хүүгийн тэн арс махыг гал дээр тавиад түлхий бодхоос тэр тэсэх алдарна. Гал тогооноо гэрт ороод дэнэ ночоон төмөр жуухан гоочлоод нухсан гулраан үдсэнд ицсэн байл. Энэ бол хүүгийн орсуулгын явдалд бэлтгэж байгаа гулэр хоол. Тэр хуурай гулэр утх нь авчи эсгэлсэн гулэраа нухлаа. Буйн хөндрөн дөрөв мөчийн ширхрийн онтро. Хантүгийн чарай дандаа нүдн өмнө нь үжигдээд байх. Хантүгийн чарай хэд удаа үжигдмэгч түүнээ нулмас ундарчлаа. Нулмас нь мэлмэрэн нүдийн бүрэлж үүснээн хачрын дагаан урсч нухсан гулэр дээр нь тосолох юм. Хүү нэгэнд өгцсөн болохоор юу ч гээд утаа уулахгүй болчихжээ. Тэр авсаг мөргөөд өгчихье гэж санана. Ханту багаасаа буура намхан болохоор хэмж гээд дарлаа. Ийм буура намхан ханту ганцаараа эрлгийн газар хүрэхэд жарим хүлчин чүтгэрийн дарлын амсгүй гэж бодохын аргагүй гэж бодохоос үнээр тэсэх алдар. Үнээр тэр авсаанд мөргөж өгөхөд хүүдээ бараа уулж явъя гэж бодсон. Эгэр татаж байснаа нь хоргилж дийлхэн болж дуу тавин байл. Тэр гарт наалдсан гулраан чивэрлэж сайн нухаадыг гулраан амбан дээр хаяад зуухан амсар дээр нь суугаад мэхшив. Тэр өөр хүний сочхан сэрэхэс хичээн буян хүчлэн барууч ойлх дуун санаагаар нь дарагдгүй байл. Харин хоолой нэгэнт сөөсний сайнаар ойлх дуун эвшилгсэн дууд хэдий болцгий. Нэгэн жирэг үйлээд бэхтэрж байсан чэжин жаахан онгоосонд мэлэрж баахан суугаад нулмасаа нарчин сайн нийлсэнгүй гулраан дахин нухлаа. Нэгэн жирэг нухаа дахин ойлж нэгэн жирэг ойлаад дахин нухна. Гулраан нухчаад дахин зуухан аман дээр нь суугаад мэлэрч. Хантуутай хамаа бүхий маш эргэн учир тарихынд нь эргэлдэхэд тэр харамсаад баргүй байлаа. Жишээлбэл хантуу хойму идэх дуртай болгоц тэр түүнд дэмийхэд удаа хийж идүүлсэн. Хүүн иймэрт явчихыг мэдсэн болоо өдрийн нэг хийж өх байсан дээ.

0: хаантуу төвд хаш идэх хамгийн дуртай байтал Лингвани хот оруулж худалдаж авуулсангүй гэх мэт. Идэхээс гадна хаантуу гар тракторт хамгаас илүү дуралт. Түүний хүслэн тэр байсан. Гар трактортай болцвол газар хагалж, өтрм авч, туслах үйлдвэрл хийж бүр болно. Нэг удаа хаантуу Губогийн тракторыг тэмтэрчээд Губогоор баахан жимлүүлж үлээ. Хаантуу, юу насан айдсан аа? Өвдөлчөл би чамны төлөөд өгчхий гэхлээр нь Губо. Хэ, чи гар трактортай болчих юм бол би нисгэл худалдаад авчихна гэсэн. Эхэн сүрс алдав. Хүнээр доор үжүүлчлээ. Мантуу жингэнэхгүй ч өөрийн гарганы бижидээ. Хүү минь ийм эрт явчих юм мэдсэн бол жоож байгаад өгсөн ч хүүдээ нёгийг худалдаж аваад өгчих байсан. Ихэдхтэй нь үр тавьж жээлэгд унхал бич. Хүүг өх нь өхтөл өөдлүүлсэнгүй. Түүнээж өрх үй үй шимширэн өгд. Часар нёгийг наач. Гэнт түүнээ тарихынд ийм бодол харуула. Тийм. Таарж гин. Часар нёгийг наач. Хүүдэн часар нэг жасаад өгчих. Амд байхдаа нэг удаа ч нэр төртэй сайхан явсангүй. Хүү минь өгсөн хоноо сайхан явах да. Сайхан явах. Тингэр нэгэнд гэрчлээ. Хүнөөс жалгаа жалгаагаар ирчих. Орсуулгын ихэр хийхгүй. Ширээ засчиж очин дайлахгүй болохоор ширээ сандал аяг палметин юмс жийлхэн хэрэггүй. Ирсэн гэрийн эжидэж дими хийдэлгүй. Настай хүний оршуулах шиг божгнамар юмгүй байлээ. Настай хүний оршуулах бол буйны учир болохоор ирсэн гэрийн эжид хашгирч бархирлч нь улаан жирт болтол уучхаад. Хантуу жалуухан болохоор хуруу жимэлчих, арих уух, инээлдэж хөөрөлдөх нь бүур тохиргүй. Тэгэхлээр хүрээн дотор жаахан эли холоо байлээ. Мөн 8-дгаар өвөг бол их гэрийн эжин болохоор Лингвана их тракторын учраан түүнд хэллээ. Мөн 8-дгаар өвөг эхлээд дими юм болохгүй байснаа түүнээ тайлбарлахыг сонсоод маш сайшаан зөвшөөрч. Тэгээд мөн 8-дгаар өвөг бэйжүү болоод хуачиг дуудан ирүүлжээ. Танаусны гар трактор наачих гэж жаахлаа. Манаас юрдэн тийм юм нааж өнгөрсөнгүй штэ гэж бэйжүү хэлэхэд наажаа гадал сурам бижээ. Наран ухаарын иш дэрэс ургасан намаа мэтийн юмс олж авчираад дураалгаа жасаа. Бэйжүүтэд гарч явв. Мөн 8-дугаар өвөг бас часар юм наачаддаг хэдэн гэрийн эжди олж авчирна. Тугруу болоод чагарагч чи хийлээ. Тугруу сүнэс даллахад хэрэгэлдэг болохоор тутуулж болохгүй. Яг энэний жагч байтал лан лан ирв. Тэрнээ хэлэхээр сүн гэр нурчлаа гэсэн жүүжүүдэлж гинэ. Хэрэм нур бол садан төрөл. Мод уна бол айл сахалт. Гэр нур бол өөрийн хүн өхнө гэдэг нь хэн бүхний мэддэг зүудэн тайлбар юм. Хар өрлөгөр босоо дотроо сүүрхий сандарсан болохоор дөрхөмдөн хараад ирсэн ази. Лан лан багасан хантуутай чохом сан байдал. Хантуу тэрний мөрөн дээрээ нь үүрч вэж өсвсөн. Үүдэр оронгууд лан лан уйлсаар газарт нухтыг нь унчлаа. Тэр уайлхалаар эхэн бас дагаад уайлж хамжихаар ирсэн бүсгий чүч уайлж хаал. Хүрээ дүүрн уайлах бол. Чандри дамжилх үйс нар маш улаан байхыг Лингвана ажжээ. Хөдөн сарын турши ийм нар харагдаагүй. Орсуулгын ядал төгөсч үймэн дэвжэнч татуураад гэрт намж юм болов. Нар жавшааныг амжин Лингвана сэтгэлд тусчээ. Улаан нар үүдэн дээрх бүхтөр жигди модон дээр тосход мошгирсан сүүдэр нь хадгалж гэрлэнгэрт. Энэ дулайсан сайхан өдөр хантуу жамаа нулх боллоо. Эхинхэн сүүнхүүд гор тасарсан уайлах дуу Лингвана жүрхийг хамгаас илүү жимжигнүүлж байлаа. Үүдэн дээр шатаасан чагарагд чичээг чаасан жоос авраг их галийн дүл болон дүрлжлээ. Нар нэгэрэлд галийн сор ихэд дарагдах боловч хөрчгний шидэх дуун маш их байлаа. Часнаа нэнгүн хатгаа өнөөс агаар уруу дэгдэн хийснээ дахин халуулжсаар ажуухан бууж ирэв. Хүнөөс бүр яарал тавиж өнөлдсаар гэрийн эжид чандар дамнах дамнуур мөтийн юм бож бомбунараа харихаар жигэн. гагч хар бомбол үлдээд учир ядлыг тохируулна. Лошин яаралтай бөгчгөнөж хаан төвийн жарж байсан чомоо руу ман туучих. Энэ чомог авсан дотор тавьж хаан төвийн нарад хорваад ирэх хамаг сүлчийн нэгэрний хоол болгохаач. Өгсөн хүн амьд хүнээс амар мөнд асууж өвчин оруулахаас жайлсхийн төлөө мөн 8 дугаар өвөг хаан төвийн дэрийг сугалж авлаа. Их нь уайлж бархирсаар хаан төвийн айл байсан хувцас хунарыг тэврэн гарч авсаар уч хихэх гэн мөн 8 дугаар өвөг тосч авна төмөрлөг товчийн хүнээр хайчлуулаа. Их нь жаавал хаан тугаа нэг үжин гэх юм. Энэ жорлогдон хөрхийн төлөө тэр нулмасаан арчин Уэйл хаан чармайн тэсвэрлэх болооч нулмасан мөн л гадшаан тэсгэлгүй мэлмрэн байлаа. Түүний нулмас өгсөн хүнээ бүй дээр тусч хожим оролон босч хүн хүнгөхий сэргийлэхийн төлөө мөн 8 дугаар өвөг эрс шийдмгийгээр лингуана ихи аваад яв гэж гэрийн ээжидэд жахлаа. Бэйжүү төмөрлөг товчийн авсан хувцсыг лоошин дөгөө мөн 8 дугаар өвөг авсааг нөгөөлээ. Лингва хан төв болж гарлаа. Тэр яг л унт татсан шиг тайвуухан байна. Чарайн шаралцсан харагдана. Түүний жовлон амссныг илтгэх чорын ганц жийлгвэл үүдэн шүдэн чухайгаад доор дуруулаан зууснаа мөн жовур эдэлж байгаа шиг байлаа. Мөн 8 дугаар өвөг лоошнаас хувцас авах гэсэнд лоошн байчихваа. Үлдээгээд амьд хүн нь өмсөгдөө. Хэдий ч ихлээгээд мөн үнэс болж дүүрэн шít. Тэвсэн ч болно. Дахиад хэлвэл эдгээр юмс тийм амархан илжэрхгүй. Сонсолтоор ховцсон илжэрхгүй бол сүнсэн төрөл арилж чаддаггүй гэн. Энэ ч мөн хан төгийн төлөө штэ. Гэдэг мөн 8 дугаар өвөг таглаагийн таглаж сүх авчран дүн дан хэд сүхтэд таглаагийн чан хадлаа. Хар бомбо чандрын өмнө хамаг сүлчийн нэг ёс сүнс мөрж ах номон шив. Нар баруун ажиргаж сарж үнээс мандан өвөлж үнээлжилэн шагж мөн гурхан амитан жургаан жилиг тэлгэн дэлов бомб мөнх рүүл хүрлий болуусруулсан ч орчлонгийн мөнх уснаас гэлтэр чадсангүй. Зүүг хүмин уран арга мэрэгэн бодлоготайч уужан яндар халвэ. Шичун төртий тулж чадан баян байж эжин хаан хөмрөг дүүрэн алт мөнгөтэйч өхөх төрх хоёрын худалдан авч өвөл чадмэ. Эрэгсэд ихэнэн чи болохоо мэдэхгүй. Эчигсэд чи хэн болохоо мэдэхгүй. Ариун сүнэсэнд чинь 3 хонд гар их өрөө. Амтач үднээсээ молторсгоо. Чи үүн хүргүүн байдал далайн дүлхэлцээ лингваны нүрэн бууж жүрх сэтгэлийн дагжул. Тийм ээ. Хэн ч гээд орчлонгийн мөнх усаас гэлтэрч чадахгүй. Хант урдаар нэг алхам явхад бусад хүн араас нь хүрхэл хэрэг. Урт наслаж зүү хүрсэнч нүдэрмхийн хооронд хөөсөлддөй.
1: Сая та бүхэндөө зохиогч Сёмогийн бичсэн Аразу Руман Цөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румана Маргашин энэ цагт хүлэн авцсан сонсчихно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлгөн уулдаар заруу дуудсан оюун билгийн дуулсан совтон боронтой сэтгэл энэ дугаар нөхрөлгөө өглөөлье.

Энэ дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сүн жирэх шиг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдна. Энэ хугацааны чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Үхэ хотын тухай танилцуулъя. Үхэ хотын харанд хатангуул улаан бүх хилсэнчүүд байдгаараа зөөлчлөнгөн чи эднэртэйгэн нэхтэг уйлдав. Үхэ нурын сэдвүүчл амралтын зөөлчлийн орон Тиншавны амхан жуулчлын орон зэрэг улсын эдисийн үжимжийн орон бас гандар уулын амхан үжимжийн орон зэрэг үжимжийн орон байж жуу 18 дэх дөрөвчийн хэлмэтийн бүхэн орон улаан бүхэн гэсэн чултай жаргал байж уулгалай хэлэс хотын өргөж үжимжийг бий болгов. Өнөөдөр Үхэ хотын тухай сурулж эсэнсчэс нэвтрүүлгээр энэ хотод өвсөрийн уулусны бол сайхан Төлийн үйлчлэлийн хөвгөөс бүгдлэгтийн байдлыг үргэлж хэлэн жадлаа. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр та бүхэн өвөрмөнгөний хөвг соёлын судлаач Батар байгаас Үхэ хотын тухай танилцуулсан сурвалжилгийн хөргий.
3: Намайг бол Бүх Батар гэж хэлдэг. Миний бичгийн нэр бол Алтад Номцогч. Одоо гомдуу бол орон нутгийн төгс соёл, дундадын төгс соёл, орон нутгийн цан үйл судал хоргол бол цэгэл хандлагаан хийж явдаг юм судлаач. Урд хажид улаа бүх өөр Монгол орны зүгнээс баруун шигэл эмэг хотын орон нутгийн төөх соёлыг бол сэтгвчлэн сэтгэмчилж судалж явсан байна. Энэд бол өөр Монголын хотын төлөвсөр бол хөө номон ба туу гарын хугацаа дунддын шилдэг соёл Монгол үндэстэй цан аал, Монгол үндэстэй түүх зэргийг бол судал сэнгэлт хийж явсан байна. Бол энэ бүндэг сэтгэл бүлэн боллаа. Миний бичиж байгаа ном болох үнэр үжил бүлэнд өвөр Монгол гэж. Одоо Умраатын соёлыг хандлагаар гэсэн. Энэ дотор бол одоо ялангуяа Үхэ орон бол одоо уусалчил явалчаа. Эрт үеэ саваад энэ бол нэг одоо ихтэй олон үндэстэй нэг одоо соёлын уусалчсан юм байна. Миний бичиг үүднээс миний одоо материал хийж энэ тухайн газар дээр сурвалжилж одоо ингэж бичиж явсан байна. Мөн ч одоо ийм бас бол энэ Үхэ хотод байгаа чөө монголчуудын ланд хамаарсан материал болоод ном сэтгүүл нөрөөмөл дэмжид туршилж явсан бүхэл хүмүүстэн талархлаа.
1: Эх орны дуулал

Жиний үжмийн эдл нь Уухай хотын уд тойргийн Улаанур болгосонд байрлаж, архан пүүс нь Хатангуулын дунд хэсэг Уухай нурын хувонд наалдаж, үжмтэр

0: шижралтан оронд байрлана. Энд хөдөө аж ахуйн яамны үчмийн баримжаат жишээ үзүүлэх хөрөлдөн байгуулж, жугаа чагсад үчмийн хөрөлдөн тойрон үжиж, үчмийн арх нэрх урамөрчлийг ойлгож, бас тухайн газрын шилдэг үчмийн архийг амталж болно.
1: Нөгөө нэгэн шашин соёлын ялгаа өгнөд байгаа. Бүх амтад бол маш нэртэй Мамбаар асгийн сүм гэж байдаг. За Мамбаар асгийн сүмсээр бид мэдэн шашин соёл дээр бол одоо олон жилийн насан байдаг. Тэр цойрын насан, жодвар насан, Мамбаар насан, Дөмкөр насан гэж олон байдаг. Өнөө доктор бол одоо Дөмкөр насан бол одоо хотын орны шинжилэн зурхын ухааны олчилж заадаг бол одоо Мамбаар насан бол чи гонд өн болоод өмнөлөг өвчин жив төжөөхийн ухаан манай хамаа ухааны доктор төжөөхийн ухаан манай эмэмцэглийн одоо өнтэй холбогдох юм манай заадаг юм байдаг. Эндээс голдуу бол одоо өм нэрх болоод өмчлөг юм хүмсийн чадвартны хүмүүжүүлдэг юм сүмийн дуг нь байжээ. Энийг бол Мамбаар асхийн сүм гэж хэлдэг. Мөн одоо бүх

байдлуудыг бүр ойлгож болно. Хүн нөгөө нэг юм л энэ Ухагийн музейд байгаа нь бол юу нь улсын үеийн богийн жургтай бүсэн гэрг. За бид дээр ясан энэ бол хөрлийн үе гэдэг чинь юу нь улсын тань хэдэн мянган жил алсан жиг. Хүнчүү гантанд усаад юу нь ус урж иртэл. Гэхдээ энэ мөнд одоо богийн нь хөрөг дүрсэн бол нэ одоо шүтэж юм дөдлөөд ирж бид дээр удаан яраг үед одоо Ухагийн нь хатан жургийн ирсэн байдаг. Хатан жургаас одоо маш олон богийн дүрс сүрэг богийн дүрс бүрж урсан байдаг. Тэр юуны үед төрж ирэх үед энэ богн жургтыг бүснөө гэрх өндөс олсон байна. Энэ бол үний мөн ч одоо өндөг энэ гоогаан нутгийн өндөстөм ястэн аймагуд бол энд байх таар мөн энэ богийн төгөлд шүтлэг энэ бол байж яж гэсэн юм илэрхэл мөн. За ингээд бол үний одоо нөгөө нэг юм л энэ музей би тэрж үзүгэд олж урсан байна. Одоо орчин үед хийсэн нэг 18 метр одоо өндөр өргөнөн бүлний 14.7 метр өргөний Яман ноолуураар хийсэн нэг үлгөө хевс байдаг. За энэ бол одоо хүмсийн гар урлал. Ялангуяа энэ гажир бүлийн ордос нутгийн түүний ордосын одоо арвсын цагаан ямаа гэдэг их алдартай байг үед энэ ноолуур нь бол одоо үн хурж байсан. Анкара одоо ордос нутгийн баруун орны одоо гурван эрдэнэ гэж ярьдаг байх уу? Ямны ноолуур нөгөө нүүрс нөгөө шатамхай хий нөгөө одоо янмай төчхий гэж одоо хавар шороо нэг янмай төчхий бол одоо яманы ноолуура одоо нүүрс энэ бол туул бол одоо хавар шороо үтхийн бол байгалийн шатамхай хий одоо энэ бол янмай төчхийс одоо ярьдаг юм. Мөр одоо энэ нэг ордод нутагт энэ нэг нүүдэлчин үндэстнүүдийн урд хугацааны тос одоо байжулж гаргасан сэв үлдэр юм а. Оролоолон ахс цагаан юм а чирэг чирэг одоо энэ ноолуура хийсэн юм нэг сэхэн үлгөө хевс гэдэг. Эндэр бол одоо зург урлагийн бүхэл хэрэг. Гэхдээ энэ бол нэг маань ноолуураар хийсэн хевс мас өнөртөгтэй гэж. Энэ тав дугаар том бүлний би одоо тойрч үзүүгэд олж урсан байна. Өчигний очинд бол туурын маг гэж байдаг. Жил болгоно одоо 10 сарын нэгний үед маш олон өмсүүд очоод өчигнөө гэмэл одоо дэлэг балахсыг дүүргэдэг байх уу. Энэ бол туурын мандар нэр гарсан. Гэтэл бол нэ банчин өчигнөө л урагч байсан биш. Эл өртимо тэнэ одооч хаад энэ манхан балараа бас туурын модууд байдаг. Энэ үед бол нэ Ухаан хотын музейд бол туурын модны сэлмэл маш олон дэлгэж үзүүлж. Туурын модсны үндэснээс сэлмэл чуул одоо энэ туурын модын ер нь амдараа мянган жил, ургаад мянган жил, ургаад өгшөрчөхөд бас мянган жил гэж ингэж ярьдаг. Одоо энэ 3000 жилд одоо ерөөс одоо яахчгүй энэ хөвөрөн байдаг гэсэн юм. Ийм яриа байдаг ч та. Одоо энэ маш хатуу туурын модны үндэс юм уу туурын мод нь бол мага өнөр одоо сэлмэл хийгээд чуул одоо үндэснээ урлал модны сэлмэл хийсэн нь олон ер нь гар урлалын бүтэлдүүнд харагдаж байна. Энийг бас одоо бид сонирхож байна. Энэ бол нэ одоо үеийн одоо манай бас нэг соёлын харуулсан тийм үстэ арт тумны юм ээ билгий харуулсан юм гар урлын бүтэлдүүд мөн ч одоо орон нутгийн онцлогоор маш том юм. Өөр гажир бол олж үддэггүй. Бид чүүн оронд хөлөн байр дочвол яран гэдэг нарсан мод ч юм уу харгаа нарсан юм уу олон жилийн нарсны төрөл жил төрнөөр хийсэн нарсан самар ч юм уу энэ идэгэн омдааны олж үз. Гэвч одоо энэ гажир бол бид нь туурын модны сэлмэлээр бас нөтөө очролж байна. Мөн одоо над таалгасан нэг хоёр том үзмэр болвол Монгол их Монгол улс болоод ЮН улсын үед жарж байсан нь чиргэн живсэг болоод нэрний өмөл бид чиргэн живсгэн бол дэхэр салм. Одоо бид үн мэд чинь Монгол чиргүүд бол одоо дэхэр салмаар бол дэлхийд ихнийг жиллөө гэж. Тэгвэл дэхэр салм бол одоо тэр чигдээ өндөөс бодож юм нь бол энэ хүмүүсийн та таалагч байга. Одоо энэ бол хоормогч хоосон юм биш. Энэ чиргэн Монгол чиргэн дэхэр салм. Одоо бол их сайхан хийсэн энэ гар урлалмаас их сайхан юм салм. Нөгөө нэг юм Монгол чиргэн дохож ясан нь алтан хийжтэй өмөл. Цэгдгэрийн сонирхол бол одоо энэ гажир бол Чингис хаан бол танд болсны байлдаг үед ирэнгөө энэ гажираар өмөрч энэ гажир сууж энэ гажир одоо чиргэн жолоодж байж гисэн. Тэр үе одоо санахд бол нөгөө танди байлдагуд Монгол чиргэн аль нэг үргэсэн баатарын хэнэгдүлэг энэ гажирын шороо төвтөж байснаас гарч ирээд одоо хажим одоо музейгийн үзмөрт орсон байхаа гэж. Үнэл 7 дугаар дамд одоо Чингис хааны тосгийн сэтгэвт үзүүлэг. Эндэр бол одоо Чингис хааны нэг насны үйл явдал өнтэй холбогдсон түүхэд учрууд энийг бол одоо маш өргөн төвчөөр дэлгэн үзүүлж байгаа. Энийг бол одоо
дараа цараад очиж утдах хүн байвал энэ сонирхох үед

хэлбэрээ тарга. Энэ одоо бид нэг хоёр өгөр хэлд дарганд хийх бай. Гэрээн зүйн санаа төсгөөс хүчмэрж байна. Энэ бол одоо гандар уулын уухайгийн музейгийн одоо үзмэрийн тухай. Миний өссөн нь та бүхэнтэйгээ хуваалцах байгаа. Тийм учраас зөв уухай хот болуулаа. Хатан голын сав гажир орчжээ. Орон уур юмсгуул. Бид нар удаан уур юмсгуулын яриаг үед гурван шатны уур юмсгуултэй гэж. Энд бол одоо өх гажирын чанартай ган хурайлаг уур юмсгуул байна. Өмнө нь хатан голын дагсан сав гажираар бол одоо чихлэг нөтэн усны агуулгадач өндөр ийм уур юмсгуултэй гажир байна. Өмнө одоо өндөр уул гандрын уулын багтаасан өндөр уулын талаар хойлоор шануулны одоо уулрах гажирын уур юмсгуул байна гэж би ярьсан байдаг. Ийм байдлаас бол энэ нь хөрс шороо уур юмсгуул нөхцөл салтгаан цаг агаар энэс болоод энэ гажир боллоо. Үжим тарихад бол ихтэй хурсан байдаг. Тэр бүхэйг нь үжим гэсээр одоо дэлхийд алдартай гэж хэлж байна. Олон төрлийн үжим тарьж байна. Энэ үжимийн дотор бол нэ одоо алдартай бол өнөөдөр бол 100 гаруй төрлийн үжимийг бол тарьж байна гэж. Өнгөж бол ярьж байгаа. Энэ дотор бол нэ голдуу энэ үжим нь бол юугаар нь алдартсан бэ гэвэл тэрний бол хэлсэн юм гэнэ. Махлаг шигэрлэг нэ шигэрлэгийн хэмжээ нь өндөр. Ямар амттай шүү дээ. Өнтэй нь үжим бол. Тэгээд бол энэ бол нэ одоо алдартай үжимийн төрөлж бил. Бусад газар бас байхгүй юм бол үргөө үжим гэж байна. Энэ бол одоо бүх улсын өлийн хөлтийн хөдөлгөрөөр бүр борлуулагдаж байгаа үргөө үжим. Хүмүүс ер нь үжим мэддэг үед одоо энэ үрийн одоо нэлмэж гаргаа хэлсэн, жужаамал хэлсэн нэлмэг одоо энэ чинь данд тохиолдог учраас шүү дээ. Тэгвэл хэлсэн нэмгэн болчихвол бас энэ сэйн нөө үргөө үжимийн нэмэг төрлийн байжулж гаргасан нэг сэйн болчих. Ялангуяа одоо бага насны хүүхэд идэг үед л одоо үжимийн үрдэн хахаж мах гэм өнөөс бүр сэргийлж чадна. Үргөө үжим. Нөгөө нэг нь одоо улаан бөмбөрчөг үжим гэж. Энэ бол их алдартай. Энэ бол одоо улсын дотоодд борлуулагдаж байхаар бархваа нь улсын татгаатын загтал бүрий бол бас их хөнгө үжилж байгаа. Ийм үжимэн төрөлж байна. Энд бол ийм хоёр жилийн үжимийн голчил танилж байна. Тэгээ үжим бол одоо чи жил татганаа, нөгөө жилэлж ургнаа. Одоо олон насад ургамал гэдэг боловч нэрийн арчил хямгаадах энэ талаар бол ариг нь мөрөгжлийн чанартай юм бол гортох. Учир нь өвөл үлний энэ бас чи жилийн бүр буулгаагаад өвөл үлний бүлтгөөс хэргилээд болж хайна. Тэгэхэд энэ хаврын урд дулаан ургаг өтер болж байсан үжимийн жилээр авч аргаагаад ирээд усалж өтчүүл. Энэ үед төрөнд хаад ургаад болуулаа од үжимийн жил биш та. Тэр бол төмөрлөөр юм модоор маяг хийгээд өгсөн тэр жилээр дагаад одоо мачин. Энэ мачаач хөв хөмжөнд үрснээс болоод хаарлан үрлэн нэгэн үжим суу. За үжим сууснаас болоод унжаа санжаа үжим үжигэд явах үлээ үжимтээ сайхан. Итэг үед амттай сайхан юм байдаг. Өнөөдөр нь уухайн үжим бол одоо маш алдартай гэж. Өнөөдөр бол уухай бас үжимийн хатгсан юм нэрийг бол өөр орчим олж байна. Түл өнөө бол нэг онц гаралт болсны хэвд бол одоо бол нэг уухай хатууд бол энэ үжимийн зөвхөн жимсхөрн идэд бэж байх биш юмсийн борлуулалтаар бас алдарч байгаа биш. Харин өнөр бол дарс нэрэд маш алдарсан байна. За үжимийн дарс гэдэг бол ер нь одоо Францад үүсэлтэй гэж хүмүүс хэлдэг. Барны Европын хүмүүс бол одоо бүр үжимийн дарсаар голом бол гол умтам өндэлж очилгоог юм өрхөм ундаагаар үздэг. Чон монголчууд ч гэдэг элерт өгөөдийн хааны үеийг энэ үжимийн дарсын ууж эдэлж байсан энэ тэмдэгэл бол айлын тэмдэгэл, жуучлалын тэмдэгэлүүдээр байн харагддаг. Энэ хар хорн хатад бол өгөөдийн хаан 3 жилийн шимт ундаагаар өргөмсөй дээлж байсан. Тэрний нэг нь үжимийн дарс бол. Тэгэхээр чон уухан хатад бол энэ уламжил соёлын ямар өвөр монгол уул нь бол үжимийн ярих дарс эдэлж байсан уу, үжимийн дарсын эдэлж байсан уу гэсэн тийм явдал биш. 100 жилийн өмнө нэгэнт дарсгсан унтгааны бол дарсуулж унгаад хөмсөл төр эдгэн унтгаан дамл хэргэлж ясан нь төмтөл байдаг. Ярангуяа хүсгүйгийн одоо эдгэн унтгааны жинхэнэ тавчид бүл нь үжимийн дарсын шим тэжээл өнөө бүйдүүлжүүлэх нөлөө үйлдэлж иргий маш тодорхойгаар ярьсан жил байдаг.
Хүн одоо бол энэ Үхэ хотод болно. Хоёр жилийн бүжмийн дарсан маш алдартай. Нэгэн бол Шишаа Гүвч, нэгэн бол Шаадоли ийм хоёр дарсан. За энэ бол энэ одоо бүр Теленгарамаар дамжаад одоо улсын гадаадад борлуулагдаж байна. Ялангуяа энд оссны суулаар бол одоо хүмүүс зугаалчлаар очвол бүр энэ тийм нэг дарсын амталж үжих одоо ийм өсөлтэй байдаг. Эний ууж үчигдэж одоо маш сайхан бие бол жуна цаг хурцгаа төрний сайхан дөрвөлж мөс хийгээд жуна цаг халуунд одоо мөстэй дарс уухад бол маш амтлагын өртөөд сайхан харагддаг. Одоо ууж барсны чи дараачгаад одоо хөлнөө үжүр ер нь тэр үжимийн тэм нэг идлэг шихэрлэг амтмал амтлагдаад байдаг ийм сайхан дарс байдаг. Онц гаралтын ярьж байгаа юм чинь энэ үжим бол нэг бол нөгөө нэг мөлний одоо нэ Үхэ хотын онц гаралтын бас нэг нь болоо хатан голын хачин чулуу гэж. Энэ нэг гажир бол ягаад энэ гажирл нь хатан голын хачин чулуу гарсан бэ гэвэл учир нь хатан гол өнөр бүлний хойлоншаа нуулны хат чулууг дамжиж морилж нь урсаж өнгөрдөг. Өнгөрөн бол одоо урт хугацааны турш хэдэн түмэн жил доншуур жилийн хооронд тэр хээрлэг чулуугуудыг бол усны дэлсэлд салхины угаалт одоо өнөр бол дамжаад бол одоо тийм нэг цохойн чулуулаг юм уу боржин чулуулгаар бүрлсэн энэ хатан голын хачин чулуугийн дараасан байна. Энэ бол одоо маш сайхан сүүжи ясны дүрстэй ч юм уу, дали ясны дүрстэй ч юм уу, шувууны дүрстэй ч юм уу, ачил суусны арслан барийн дүрстэй ч юм уу, хүний амтны дүрстэй үүл үүлэн огцоо айдалж байна. Одоо сэрийсэн их хадуул айдал жижигхэн үжимэрч байна. Ийм юм одоо хачин чулууд маш олон гардаг. Өнөөдөр хатан голын хачин чулуу энэ бол бас Үхэ хотын нэг гол гаралт болж харагдж байна.

0: Уухай хотыг Ужмын утаг гэдэг. Ужмын сурган газар гурван түмсэх мөв байж, Уухайн Ужмын бүх улсын анхны бүлгийн тараалангийн бүтээгдэхүүнээ гажиржийн илтгэмжтэй тэмдгээр нотлогдож, дэлхийн элсэн чулын Ужмын архын уралдааны чухал суурин газар болсон байна. Уухай хотын амтад идээн өөр Монголын газар орны ончлог идээн ба гатунгуудын жагас жараахын жүлийг буусгасан байдаг. Уухай нуурт мөрөг жагас, амар жагас, чулуур жагас зэрэг олон төрлийн жагасны дурал гардаг. Уухайн шарлагийн төрөл жийл элэг баялаг. Улаан уудын намнааны шарсан хонин махны шорлогон нэртэй.
1: Уухай хотын анаа эдгээр намдаа. Энэ тухай бол одоо энэ газар бол эдгээр намдааны соёл бас их хөдөлгөөн хөгжсөн юм байна. Тэгээ ярангуй бид бол соёл жугаачлыг яг хэрэг соёл жугаачлалтайгаар ич бүрдсэн юм эдгээр намдааны соёл байх гэдэг. Ямар нэгэн хүмүүс жугаачлаар гараад энэ төрж ирснээс өмнө бид өнтөг энэ онц гаралт юм. Идэж уух. Өөрийн онцгой гарт. Нэр өмнө нь өөрийн нутгийн юм нэг онцлогтэй эдгээр намдаа болоод онц гарал байх уу бол энэ жугаачл бол бас нэг л хөлөөрөө явж байгаа гэтэл. Өөрөө нэн хос хөлөөрөө явъя. Хүнд бол бас нэг сайхан төрөгдөл ялгалт үеэ боцоод явчихвч бодон сандах ийм төрөгдөл үеэ гэвэл цаавал нь эдгээр намдааны соёлыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ талаар бол Уухай хот бас маш сайхан хийсэн байдаг. Өөрөө одоо ардын өндөж байдах энэ жугаачж явж явах юм инөөж баярлнаа. Идэж уунаа. Инөөж ягаад мангны нат этра арилж идэж ягаад гэсэн этра арилан гэсэн юм ардын өв байдаг. Тэгэхээр Уухай хотод оссны сүрээр хамгийн түрүү иддэг зүйл бол нэ хатан голын мөрөг жагс. Энэ хатан голын мөрөг жагс гэсэн хатан голын урсгааны сүрж явах энэ явтам бол түүний яс болчин энэ бол их хөн хөгжиж тийм уртаа одоо энэ нь би хурдан үгүй Чэнхэг усанд амьдарч байгаа байгалаг мөрөг жагс бол нэ энэ жагсны одоо сим тэжвэл үнэр амтын талаар бүр өөрийн гэсэн юм онцлогтой байдаг. Өөрө энд ирсэн хүмүүс бол ер нь одоо хатан голын мөрөг жагс, шаваа жагс, гадар жагс өнийвэл идэё гэсэн юм хүслийг л өвөрлж ирдэг. Нэр одоо энэ дотор бол одоо хамаг алдартай юм бол хатан голын мөргөө жагс, мөрөг жагс. Энэ бол одоо нэ шаваа жагс гэж хатан голын нь бэлэс мангкэнэ энэ дор байдаг. Тэр одоо модны хүндий ч юм уу юм газар, өрөг дохоо газар шавар шалцгаар амьдардаг юм байгаа л одоо шаваа.

мөн хатар захсагч нэг бол бүх байлдараа гэдэг нь бараа гэдэг боловчны энэ тасанд болцолгоод итгэх юм шүл гаргаад итгэхэд бол маш амтлах байдаг хатар захсан. Энэ бүр одоо бүр хатан голоос гардаг гэж хүн хатан голын өргөн тойронд одоо тэжээж мөрчүүлж байгаа ийм чанхаг устэй захсууда. Энэ бол делегийн гарал биш юм. Гэрэвний идэх бол нэг бүх хатыг нэг онцлогтэй ийм амтд идэх нэ гэж бодож байна. Одоо сурлагын газар ч юм уу шарлагын дэлгүүр ч юм уу үрхийн үед одоо бүгд нэг хатан голын захсны нэг эдгээр нь таа мөрүүлж харагдах. Энэ нэг чуулын бүхэн хотод бас нэг маш онцлогтой нэг идэгэн байдаг. Бид одоо Шинжаанд очихгүй ирэнгүү хами хамил хамх гэж байна. Хамилын газар ургалтдаг тэр хами гуа гэж хэлдэг. Хамилын хамх гэж хамил хамх гэж одоо дэлгүүрээр бас байнгүү харагдах. Энэ бол маш энэ бол бид Шинжаанд очсоор хамил тоссоор одоо ялангуяа 10 сарын үед очихгүй төлөөр өдөөгөө бүгд хамил гуа харагддаг байна. Тэгэхээр бүхэн хотод бас хамил гуатай ажиллахнаар нэг дүүжлэгдэж ургахдаг юм. Дүүжлөр баа гэж хэлж байна. Энэ бас үчим байдал одоо бэм их жил дээр юм. Дүүжлэгдэж ургадаг. За энэ баа бол бас зоорч хэвтий чидэм бүгд маш анхаарлыг татаж хүмүүс нь аваад явдаг ч юм. Аваад иддэг ч юм. Одоо энэ бүр болдох юм нэг ногоо зэмсэн төрөж юм байна. Аа 3 дугаар дэр мөн. Бүх хатгийн төлөв нь плюс манк энэ порто энэ газраар байна. Одоо эсээ ногоор уулах гэдэг порто газар байна. Си хашаг гэнэ үүднээс цэцэргааны модын их хэрэг царсан байдаг шаардлагажилдэг. Энэ цэцэргаан бол өвөлдөө өвөл болтол бол шарлаад ургаад байдаг. Тэгвэл энэ цэцэргааны бол төөж аваад бол энэ цэцэргааны умдгаа хийсэн. Уухагийн цэцэргааны умдгаа шаардлага ялгаа гэдэг бол маш алдартай. Учир нь ягаад бол энэ бол ган хуурайлаг ажил, өлс манхан ажил ургасан учраас энэ бол вишн сүгийн төрөл. Витамины төрлийн агуулгач бол өндөр. Тэр мөртөний энэ цэцэргааны бол монголчууд өрт үеэс аваад өмнөлөгд өргөн дэлгэр хэрэгрээд ирсэн. Уушхны өрөвсөл юм уу? Морсон хоолыгын өрөвсөл юм уу? Ханаа тагшур хөргөд цэцэргаан гэсэн юм бэр. Энэний гол нэрэлтэн дарын энэ цэцэргаан жимс мөн. Чэри хавхалж ханаадий зогсгоно өрөвсрийг дарах дарах ийм үйлдэлтэй. Өнөөр энэ нэг жилийн цэцэргааны нэн унгаа болооны одоо болон Орамс хол хавар санаас ялангуяа та хийж дахлын шилтгаанаас болоод бол хүмүүсд бол уусхнэ энэ өвчнөтэй хүн олон болж гэн байлдар бол энэ цацаргааны умдгаа бол маш сэнийг өрүүлжлийн умдгаа болж хүмүүсийн хөрөллийг татаж байгаа. Энэ бол уухагийн нэг эдгээр умдгааны дотор умдгааны төрөлжилд багтах онц гаралт. Нөгөө нэг нь одоо энэ уухагийн сэрүүн идэгэр. Энэ бас энэ дүлний одоо нэ төмс тахтай бас маш холбоотой. Энэ чардуул төмсөөс бол чардуул ялруулж гаргаагаад эргээ чардуулаараа мөн энэ одоо лянфэн лянпи энэ сэрүүн идэгэний хийгээд захтар гаргадаг. Мөн ч одоо хардын нэг өдөр татмын идэгэний нэг төрөл. Энэ чулны бас орон нутгийн өөрийн амчлахтай юм нэг идэгэн болсон учраас нь жугаачгчд юм бас маш анхаарлыг татаж байна. Жугаачлын цэг юм уу? Ямар нэгэн газар бүр одоо аягаар хурдан одоо жоны цаг бол одоо аяганд хийлээд өөрнө амтлах зүйлүүдэд хийсэр мөн аваад ичих юм бас их амттай. Гэвээрэн уухайн энэ сөрүүн идэгэн энэ бол бас нэг орон нутгийн амчлахтай юм нэг идэгэн болоод өргөө олон жугаач хэвчээд юм анхаарал төрж байна. Дараа нь бол одоо баруун оронд одоо нийдэм алдарсан юмэн горл идэгэн. Энэ дотор бол энэ юмэн гэдэг бол гэдэг нь ургамлын төрлөн нэг л адил гэдэг болооч. Энэ бол

санагдав. Энэ бол тэр орон нутгийн газар газрын хөрсийн сүм төжилөөс холбогдсон мөртөө нарны гэрлийн дусалттай мууч холбогдсон. Басч нэ энэ нэг эдгөөний хийх тэр тоогооч бор мөрөг зилтэй шууд очиж холбогдсон. Зөвнөг ажил бол нэг одоо юу маний өрт тарж энэ тарсан нь туган дамдгал бол юу юм хана улсын үеийн одоо тамдын үед танад улсын үед хана улсын үед бүр юу маань тарж ясан тамдгал бэ. Мөрөд хөдөн мянган жилийн хөдөн зуун жилийн юм нэг юу маань тарсан уламжилтын мөртөө өнийг бол боловсруулж иссэн юм түүхтэй уулзраас одоо өнтийн нь гоовод туу юм уу одоо юу маань энэ чингэнсэн гурал юм уу энэ бол маш алдартай. Өнгөрөөс одоо Ухаан хотын юу маань гэсэн бусад газраас аматтай гэж одоо хүмүүс ярьдаг. Өвлийн Ухаан хотын нэ ордостой ойрхон сууж байгаа учраас Ухаан хотын бас нэг маш анчлагтай идэгөө мөний дарсуулсан ногоо ногоотой болгоолсон махан журс одоо нэг хуйсаа гэж хэлж байна. Энэ бол нэг бас одоо бүгд ордосод оссоор нь энэ журс үл ярганы хааны хатас нь хэврэхтэй чөмөлөн төмс юм уу дарсуулсан ногоотой ингэж хийдэг юм хуйсаа журс бол ордосод залгаа олж иддэг. Гэтэл энэ бол нэг Ухаан хотод бол нэг юм нэ сонсоо ш та дарсуулсан ногоо. Үнтэй бол одоо болгоолсон махан журс энэ хуйсаа. Энэ бол нэг бас дотор жаахан фонтор хийчихэн бас жаахан нана төмс хийчихэн жаагаад идэв гэдэг нь бас нэг жилийн онцлогтой умратын ногооны төрөлжил багтана. Гэрэм надаа өмнө орны хүмүүс бол нэг энэ бол одоо яг олж идэжээс хоо учраас энэ бол одоо бүр идэх дуртай байдаг. Энэ өмнөдөд бол ерөнхийдөө одоо махгүй юм ногоо юм ялангуяа өмнө орны бол дарсуулсан ногоог нь барахтай тарддаг. Умрат орн бол хийтэн өвөл үл одоо тийм ногоо ховор болох үед цагаан ногоог нь дарсуулж идэх ийм замсал бүрлсэн шүү дээ. Гэтэл өмнө орнд бол ийм дарсуулсан ногоо их чөө. Анкарамл одоо энэ бол нэ өмнө орны жугаачгт юмас одоо сэтгэлдээ хурж тэр мөрт одоо үг хана энэ жуусан идэё гэж ирдэг ийм хүмүүсудаас өдрөөс өдөр басарч. Тэгвэл одоо Ухаан хотод ирэнгүй байна. Монголчууд бас өөрсдөө уяас аваад бол олон тоогоор амьдарч ирсэн учраас байна. Ухаан хотын Монгол идэгэ номдоо бас ихэх нь хөгжилтэй олжээ. Бусад газрын яраг үед бас одоо манай энэ бүхэл шүүснээ тухайч юм уу битүү шүлнээ тухайч юм уу өмнө одоо нэ хэрсэн бобын тухайч юм уу өмнө одоо энэ идэгнүүдийг бол бид бүр танилцуулж өнгөрсөн учраас энэ юм бод зөвхөн дурдаад өмнө энэ бол Ухаан хотод бас хийж байгаа зүйл юм уу энэ бол маш бас өөрийн онцлогтой юм нэ Монгол идэгээ бас их хөгжлөө олсон байдаг юмараа мөрөд өрхөн сонсогчд та бүхний хэрвээ мэртэ болоод завтай байвал Ухаан хотод морил садаад бүн үжимжийн үжиж үжимнүүдэн хожирлахын дагуу энэ орон нутгийн өөрийн онцлогтой содон бүтээлүүдийн сонирхож тэр мөртөөнд уусан соёлын гүн гүнзгийг ялгаж явхын дагуу өндөх амтлаг идэгэн сэтгэл хавтаж явхын сайхан гэдгийг та бүхэнд ярьж байгаа. За зүгээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зургийг та бүхэнд баярлалаа.

7000 жилийн өмнө Балар эртний хүмүүс Жүө зууланд хатан жүрх сэлж, Жүө зуулны хатан жүргийн сүрэг 15 км үргэлжилж, Шинэ чулуун живсхийн үеийн Умратын нүүдэлчин үндэстэй чухал соёлын үлдэгдэл болсон юм. Одоо Жоушогугийн хатан жүргийн буурийн үзэд хадгалагдаж байгаа дан бийтэй хатан жүрх 3 гарай байж, Балар эртний хүмүүсийн ан агнал

олон чухам байдлыг үзүүлсэн байна. Эндээс гадна хатангуудын гүүхэн хэсгийн гэрэг дагуу бас хануусын үйн байсны хэвгүйчтэй варин усан холын жирэг түүхийн дурсгалж үйлсийг малтан гарвэж. Бадарстны хүмүүсийн холын дагаж амьдарж байсан амьдралыг тусгасан байна. Гүүхэн хотын тухай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурулжиж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч алтан долгоо, шингээгч хонгорж уу, гэнэгч халуус, ерөнхий хэмэгч бүрэнд, дараачийн дугаартан баяртай жолгий баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 30, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 14 Гаргийн журхан урдаар уулын тавчан мэдгдээ.
3: Энэ цагтаа
2: аймгийн намын хорооны онол сурвалжийн гол дугуйлан 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлсэн.
3: Аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлан 2026 оны 13-р удааны хурл хуралдуулж, аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн онол сурвалцах гол дугуйлан 2026 оны 11-р удааны хамтын сурвалцлаг өргнүүлсэн.
2: Манай аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулна гэсэн ширс мэдээллийн морин уралдааны халамжлалаар аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэх 3-р мөчлөг зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доороо нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол сурвалжих гол дугуйлан 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлж, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурвалжинд туушлуулж, ард түмнөр голболгох хөгжилтийн үйл санааг үйлдвэржүүлэн бодтой ажиллаж хариуцлага үргэлжлэхээр өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахуулхын тойронд суралчиж судлан ярилцав. Өртөн засах хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр хугацаа солих сахлах утгыг чандлах тусгай сэдвт хүмүүжлийн фильмийг хамтар сонирхон ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Жэжиан ажиллаж байх хугацаантай засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх онол болон үйлдвэрлэлийн тухай баячин судалтын мэдүүлэлтийг сурвалжиж, гол дугуйлангийн бүрэлдэхүүн Жон Йи, Сун Синь Юй, Дунг Цзин, Бүрэн Чин, Ли Чжипэн саналаа солирчих үг хэлвэ. Жамбайчин жаахтан ардад буян үйлдэх засгийн ажлын бүтэмжийн үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхэд энэ тэргүүнд үжил санааны суурийг бэхжүүлж, ардын тулд үтгэх сэтгэлгээг чуужатгах хэрэгтэй. Эшиатны удирдаг кадр төрүүлэн ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурвалжинд нарийн олгож, улс төрийн ухамсар, үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа улам нэгэлхэм чангадах нь ард түмнөр голболгох хөгжилтийн үжил санааг ямагт засгийн ажлын бүтэмжийн хөгжилтөл ба ажил үйлсийн хөгжилтийн бүх явж эл талд туушлуулж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалхийг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтаа гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж хөгжилтийн их талд үйлчлэх тумд ардыг баяжуулах суурийг бэхжүүлэн чухал их баялт худалдлын үүргийн найдваржуулалтыг бүх хүчнээрээ сайтратгаж, аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулан дэстэвшүүлэхийг төрөгдөхн аж ахуйн тогтун эрүүлэр хөгжихийг хүчлэн ахуулж, өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг тэр ёсоор нь бодтой найдваржуулж, чанар сайтай хөгжилтийн хатуу бодит хүчнэр ардад буян үйлдэх бат тулгуурлалыг баттгах хэрэгтэй. Ард түмний жогцолтод бат жогсож хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлэх тумд ардын амьдралын буян чаргалыг нэмэгдүүлэн ардын амьдралын 11 инженерийн хэрэгжүүлэхээр гардж болгож, ардын амьдралын бодит явдал нэг үрийг нарийн атгаж сайтар хийхээр чармын үндэстнүүдийн олон түмний өдөр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хамгийн их чармайлгаар хангаж, Шилэнгол аймгийн хөгжилтийг нэн халуун дулаан жол чаргалыг нэн яс чанартай болгох хэрэгтэй. Суртлын байгууллалтыг ямагт баримтлан чангадгаж, шин чаг үеийн олон түмэнч шогмор сайтарч амнэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлж, суртлын байгууллалтын урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоог бүрэншүүлэн, суралцлах хүмүүжлийн бодит үр бүтэмжийг үнэн хүч чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах, ардын амьдралын буян чаргалыг нэмэгдүүлэх, амьдлаг үйлдэлэг болгон ховруулах хэрэгтэй гэжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 27-ны өдөр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлан 2026 оны 13-р удааны хурл хуралдуулж, тус өдөр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 11-р удаагийн хамтын суралцлага өргнүүлв. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Гуйфун хурлыг эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сайтай хөгжилтэй ахуулах тухай чухал зааврын жирэг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан хоёрыг уялдуулахыг ямагт баримталж, дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол шижин болгож,

0: Хатанс хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуултыг найдваржуулж үр бүтэмж гаргахын ахуйлаг тойронд судлан ярилцаж саналаа сольчв. Олнороо илэрхийлэхдээ засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүдлөр хөтлөмж болгож, ард түмэнд буян үйлдэлийг хамгийн их ажлын амжилтаа болгон шин цаг үеийн намын олон төмч шугамар сайтар замж байцаан судалтыг шийдвэрт бодлого тогтоох ба төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх бүх явцад туушлуулан үнээс зөвийг ирж үнэнхүү атган бодтой ажиллаж амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үр бүтэмж аж үйсийн хөгжилтийн ашиг нээлт хийж хамтралцах аж тохиолыг үнэнхүү олон түмний нүдэнд үзэгдэм, ард баригдэм, хүртэмжийн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдөл болгон хувируулна гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфэн Силиоторны сургуульд хүрч өндөр дундад дэвших шалгалт ба энгийн ихтэй сургуульд сургажилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын бэлтгэл, улсын нийтэд хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн сургаал мужил жан сургалт, үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгууллалт, ажил мэргэжлийн сургаал мужил болон сургуулийн өрөөний амар төвшин чирэг ажлыг байчаан судалж шалгуулдуулсан чолоод бэ. Гуйфэн урд хүчтэй Шилэнгол аймгийн 1-р дундад сургууль, 2-р дундад сургууль болон Шилиотын 5-р дундад сургууль, 15-р баг сургуульд хүрч байчаан судлав бэ. Тэрэлхтэн сургууль мужил бол тэргүүн жиргийн ардын амьдралын инженер мөн. Төг төмөн айл өрхийн жол жаргалтай холбогдно. Эрхүүч сургууль мужил жан сургалтын ёс чанарыг дэвшүүлэх инженерийн цайтар хэрэгжүүлж, багшийн эгнээний байгууллалт, сургууль мужилын ерөнхийлсэн өөрчлөлт, сургууль мужилын их баялагын хангалах, сургууль мужилыг хамжилчин засах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, өргөө олон түмний сайн сургууль мужил хүртэх хүсэл эрмжлэлийг нэн сайтар ханган, сурагч нэгүрийн бие сэтгэлийн эрүүл чарах бүх талын хөгжлийг батлах хэрэгтэй. Өндөр дундад дэвшигч шалгалт ба энгийн ихтэй сургуульд сургажилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт 2-р ташрамд шалгалтад бэлтгэх элчүүлийн ажлыг нэрийн нэмба сайтар хийж сургуулийн өрөөний эргэн тойрны орчин тойрны ерөнхийлсэн часалтыг чангатхан зам арилжаа, хоол хоног, эмчлэг, бачин байдлын арга чаг зэрэг бүх өлхөний баталгааны арга хэмжээг нарилгажуулан төгөлдөржүүлж амар төвшин, намжим, тааламжтай шалгалтын орчин тойрныг бүх хүчнээр үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Гуйфэн Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд байчаан судалт хийх үед чухалчлагтан. Дээд сургууль нь ажил мэргэжлийн жинхэнэ ангийг үүдэн байгуулах харалтаан тогтоож, жийл журвас дараалан баримжаат харгуулан дутуудлаа нөхөрлөн, сургууль эрхлэх ёс чанар ба тусгай мэргэжлийн тест давхаргыг улам нэг алхам дэвшүүлэн, өндөр хэр төвшин бүхий өвөрмөч онцлогтой хэрэглэгээний хэлбэрийн одоогийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийг чармын байгуулах хэрэгтэй. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хошуурл, чах дэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлага ба ажил олголтын удирдамжид анхаарлаа хандуулж, Шилэнгол аймгийн давуулах онцлогт ажилсан хөгжилттэй уялдуулан тусгай мэрэгжлийн байрлуулалтыг шинжилх ухааны чартаа хуруулан шилдэгжүүлж, аж үйлс ба жан сургалтын уурсалчил, сургууль аж ахуйн хамтралцаа гүнжгэрүүлэн, давуулах шинжилгээний салаа хүчрэгжүүлж, сургууль эрхлэх нэрд тэмдгийн нэр алдарчлалыг дэвшүүлэн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд чадвартан ба ур мэрэгжлийн тулгуурлал хангах хэрэгтэй гэж. Баячин судалтын хугацаанд Гуйфэн чухалчлагтан дундтын үндэсний хамтын жогцлын ухамсарыг бат жогцлхийг сургууль мужилын бүх явц ил талд туушлуулахыг эрс говьшгүй баримтлж улсын нийтэд хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн ёс чанарыг дэвшүүлэх инженерингийг гүнжгий сайтар хэрэгжүүлэн өргөө олон жалуучууд багчуудын сайтар сурч сайтар хэрэглэхийг батлах хэрэгтэй. Ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэхээр үндсэн үүрэг болгож, ихтэй сургууль, домдод баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийг нэг чавччуулах байгууллалтыг гүнжгий ахиулсан. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн чиглүүлэлт чанар ба татах чанарыг тасралтгүй чангатгаж, сурагчдын улсын харилцах сэтгэлэг ба нийгмийн хариуцлах сэтгэлгийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Олон түмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялчирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засгийг лавдан баттай өрнүүлж, сургуулийн өрөөний хоол, сургууль мужилын тусламж материал жахаалах, сургуулийн ховчис худалдан авах зэрэг хүрээний асуудлыг эрс жалруулан засаж, сургуулийн хүрээний амар төвчний гэмт суухыг байчаан засгийг чангатгаж, сургууль мужилын хүрээний овер суртал төв чигч, амар төвчин тогтун байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн аймгийн Чохаргагийн аймгийн банкын дэд дарга Жонги Ичичи сургууль мужилын салан мөчрийн харилцагтан байчаан судалтад оролцов.
0: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн сургалтанд бичсэн манай аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулна гэсэн ширс мэдээллийн морины уралдааны халамжлаар аж үйлсийг хөгжүүлнэ гэх 3-р мөчлөгийг сонсгоё. Ойрын жилээс нааш манай аймаг морины уралдааны аж ахуйгаар шүвтэлт болгож, ил төрлийн морины уралдааныг

0: алгаагаар эрхлэн явагдуулж, уламжлалт наадмаас тусгайцсан, нэрт тэмдэгдсэн морин мэрэгдлийн уралдаан хүртэл жуулчлал, идэв өмдөн, хоног бууч зэрэг аж үйлсийн хамжилчин хөгжлийг бүтэмжтэй дайчилж, морины уралдааны аж ахуйн амжилтлын хүчнийг илрүүлсэн байна. Манай аймаг жил болгон ил төрлийн морины уралдааны эрхлэн явагдуулж, дотн гадны жуулчлагсдыг датаж, нэр алдарчлаа нэмэгдүүлсээр иржээ. Энэ үнд зүүжмчин хошууны шарга адууны соёлын найр дээр 30 газрын алсын морины уралдаан, даагийн уралдаан, морин дээрээс хадаг шүүрэх уралдаан, уурган морины уран эргэлтийн уралдаан зэргийг тохируулж, морин мэрэгдлийг нийт олонд харуулв. Адуун соёлын голлогч ачаалурын гажир орон босны ховд манай аймаг Монгол адууны тоогыг тогтуунаар баталж, цагаан адуу, хар адуу, шарга адуу малчгийн дагуу, наран тамхт адуу ба жаахан хөлөг зэрэг нэр тэмдгийг байжуулсан байна. Адуу малжих уламжил ба адууны их баялаг нь морины уралдааны аж ахуй хөгжүүлэхэд бат бэх суур тавьжээ. Уламжилт морь ургалах, морь уралдах ажилгаас Монгол морины холбоо уралдаан зэрэг нэр тэмдгийн уралдаан хүртэл адууны аж үйлс яг тусгаж их олон эсчих тийш хэлүүрэн ховруулан дэс төвшгийн хамт морин мэрэгдлийн боловсрал, адуун соёлыг бэйчлэн ойлгох зэрэг аж үйлсийн хэлхээний хамжилчин хөгжлийг бүтэмжтэй дайчилсан байна. Тахвал ил төрлийн уралдаан нь тухайн газрын хоног буучийн орж суух нормыг ихээр дэвшлүүлж, ончлогт идэ өмдөн үндэсний гаруурлын бүтээгдүүний борлуулгыгч дайчилжээ. 2023 оны анхдугаар хугацааны шилийн голын өвлийн уларлын Монгол морины холбоо уралдаанаас одоо болтол ил шатны уралдаан нэгэнт 6,000 төмөнд төргийн орлыг дайчилсан байна. Одоохон болтол бүх аймагт нэгэнт данслуулсан адууны ашиг шимийн бүтээгдүүний хамаа бүхий тааварын тэмдэг 120 байж, 2 зүйлийн улсын тусгай ашгийг гүйцэтгэн мэдүүлж, адууны гол сэдвүүт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэн 200 гаруй зүйлийг судлан нээжээ. 2025 он болтол бүх аймгийн адууны аж үйлсийн ерөнхийлсэн үйлдвэрийн өртөг 25 дуншуур төгрөгийг давжээ. Иймхүү шилдэг үйлдвэрийг байжуулах, бүтээгдэхүүнийг нэм хөгжүүлэх, нэрд тэмдгийг үүдэх, соёл жуулчдыг уурсчлуулахыг нэг жогччүүлсэн одоо үеийн адууны аж үйлсийн хэлхээ яг түргэнээр бүрдэж байна.
1: Жалгаатай товч мэдээ сонсхий. Дундад улсын Ардын банкын Шилэн гол аймагт Ховар банк 2025 оны 11 сард бүх аймгийн 13 хошуушийн хоторны мөнгөн гүйлтгэний өртөг хамтдаа байсөхөж ажилуулснаас одоохон болтол засаг банк аж ахуйлыг жолгуулах ажилхийг нийт 28 талбаар нуулж 8 жин өрхөөр гүнжгэрэн асуулавлж бүх аймгийн шинийн хөвчөний мөнгөн гүйлтгэний байгууламж болон дунд бага жижиг аж ахуйлалтай 2 дуншуур илүү төгрөгийн бэл хуримтлуулахын санамж тогтож 3 жуугарын аж ахуйлалт ашиг хүртэж
0: Шилэн гол аймгийн 2026 оны Дундад баг сургуулийн хавар намрын амралтын тохируулт ёсоор энэ жилийн хаврын амралт 5 сарын 29-ний өдрөөс эхлэв. Энэ жилийн хаврын амралт нь гаригийн амралттай залгалдаж баг сургуулийн 1-с 6 дугаар оны сурагчид ба анх Дундадын 1 дугаар оны сурагчид 5 өдөр амарч анх Дундадын 2 дугаар оны сурагчид 3 өдөр амрах болно. Ойлгосноор Шилэн гол аймгийн 2026 оны Дундад баг сургуулийн намрын амралтыг 11 сарын 13-наас 17-ны өдөр болтол тохируулжээ.
1: 2026 оны 6 сарын 13-ны өдрөөс 14-ны өдөр болтол сонирчин хөшөөний бүхий нийгэмлэг болон сонирчин хөшөөний дуншуур өвснээ хажгаар тариучлагт компани хамтран жалуучууд багчуудын жодо бүхийн урлагийн уралдаан жич жалуучууд багчуудын 5-12 Монгол бүхийн барилдаан эрхлэн явагдуулахар байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Вилес Өрхөн, шингээгч Хонгорзуулаг, хариуцсан найруулагч Ариун, хинагч Удуулчиг, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул. Ном уншдаг хүний сэтгэж эрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баяархан нээгдэх болно.
1: Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршрөнд унхаас хичээй. Орлого жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөгтэй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багч хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөөр авчирж, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хууль чаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Сүлийн голын араажуу төлөс хорооны Монгол

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда магад уу сөдөнгийн сүлэг саламуугийн аялгуу чинь мэнэ дуулсан зуугийн төшин жусалк гэдөөх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Магад өө Сойдонгийн сүлэх Саламугийн аялгуу Чинбанайд уулсан Зуугийн ташин жусаалг гэд үүх сонсголоо. Магад өө Сойдон Баруужимчин хосуунай уулын Өрөөнгөв сумнай арх хүсүү гацаагаар нутагтай. Тэр залуу бага наснаасаа ажил алгын чөлөөгөрөн сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээж буйнт овоо минь цавган улаамор онгцэн өрөө хангай борон агийн чинкэр мор мөнгө тулах зунай жусаа сайхан жирэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга овоо зэрэг уцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жогоосон агийн чинкэр мор шин уртын дуун Өвөр Монголын Монгол Аражуугийн Чохолын дуугийн жагсаалтад оноо манлай болзоо 2024 онд Авах Уин дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан Шилийн голг гэж сүлэг нь шилдгийн шилдэг тодорч сагнал болзоо. Одоо тэр Баруужимчин хосуунай Чохолчтын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосууныхаа хам жуутлуурын төвийн чимээлэгч Шилийн гол аймгийн өдрөн сонно онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Саламу, Баруужимчин хосуунай уулын Алтын гол сумнай Балгар гол гацаагаар нутагтай. Одоо Шилийн гол аймгийн Дүү бүцгийн бүлгийн аялгуу зохиогч Хөгжмийн удирдаац даралтад хөгжимчнаар ажиллаж байна. Улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч улс орны сагнал хөхийвлий олон та таснаар Дундад улсын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хөрөг эрхлэгч Өвөр Монголын Улаан Мөчир Эрдэм Шинжилгээний нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Даралтад Хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Шилийн гол аймгийн Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн төргүүлэгч зэрэг нийгмийн тусаанд үүргэлж та бүхэндөө санаанд чинь хүрэх сайхан бүтээл гаргахаар чирмэж байна.

Цент мана баруулмцын хосуугаар нутгатай. Өвөр Монголын их сургуулийн урилгын дэд сургуулаас үртийн дүүнэ мөрөгжлөөр төгссөн одоо баруулмцын хосууны хаан улаан мөчөрд гоцлол дууцнаар ажиллаж байгаа залуу дууцин Чендман мана үзмцэн ардынхаа үртийн дуугийг эзөр намбар нь дуулдах чадварлаг дууцсан билээ. Силингол аймгийн 4-р удааны үртийн дуугийн төлөвлөс сагналт тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуутан жирэг олон сагнал хөхөгөл

0: аван хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүвч болон та бүхний хамаар ялтхан жолгож байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Өвөр Монголын Ийшаан хуульчин гажны хуульч Талаа Гурж Жам Харилцааны гинтлээс сулсан хууль чаажийн талаар уулгийг нэрийн тодорхой ирүүлсэн байна. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн авц сонсно уу?
3: За сайн байна та.
4: Сайн байна уу?
3: Яг юуны үрд талаах болчаас сонсох түмэнтэйгээ уулж гэнэ.
4: За бүгдэрэн сайн байна уу? Би талаах болж байна. Тэгсээр энэ дугаарыг мэндийг бол та бүхэн өргөмжлүүлээ. Тэгсээр манай нийгмийн хөгжлөлтэй дагалдаад бол хүмүүсийн амьдралын хэрэгцээгээс болоод одоо бол айл болгон бол төр гунаатай бол зөвхөн зилүүдэд болсаар бол зам арилцааны гинтэлт ч өдрийн хөгтөн бол олон болж байгаа. Тэгсээр яг өнөөдрийн энэ зэрэг санаар дамжаа та нартайгаа машин хэрэгний гинтлийн тухайтай бол хоёр цагийн уулгыг бол хаваалцъя гэж бодсон юм аа. Зам арилцааны гинтэл гарсан хойг бол манаас бол яаж хийх тухайтай. Хариуцлага тогтоосон хойноо бол ямар төлбөр авах тухайтай. Даатгалын компани ямар төлбөр төлбөрлөх тухайтай энэний талаас бол ярья. Манас урдаар өндөө боттой хоёр жишээ үзээд бол дээрх булган баазм хоёрын энэ хоёр хэргийн жишээ нь манай өөртөө оролцсон хоёр зэрэг болох юм а. Тэгсээр нэгдүгээр жишээ нь 2025 оны 1 сард нэг тухайн хүний хүүн дах хөлгийн машин төрөвдөд одоод сүмд баран хүшүүний зам дээр ирж байгаа хугацаанд амбал заалдах төцөнд одоодчсан баг хөлгийн машин төрөвдөд мөргөлдөд зам арилцааны үйл гэмэл гарчээ. Тус гэмэлд бол заалдах цэн хүү тахвал тэрний төргөн дөрөн сууж исэн бас нэг хүн бол чугдамал нас барсан байна. Сүүлдээ бол сүмд баран хүшүүний дотоодын хамгаалалт тавчааны цагдааны ангаас бол зам арилцааны үйлдлийн хариуцлага тогтоох бичиг гаргаад бол заалдах цэн хүү гол хариуцлага үргэлээд заалдагч нь бид хариуцлага үргэлээг тогтоожээ. Заалдагчийн төргөнөөр энэ зарлаг дунд бол даатгалын компанид бол зам арилцааны гинтлийн алавдлагын чанартай даатгал болоод худалдааны 3 дахь хөтлөгийн даатгал бол оруулсан байна. Тэгэхээр хамаг сүлдээ энэ зарлагт даатгалын компаниас манай заалдагчийн талд бол бид хариуцлагын хүрээ хэмжээнд 130-ийн хариуцлагаар бол хариуцлага өргөлөөд төлбөрлөжээ. Тэгэхээр хоёр дахь жишээ нь болсоор 2025 оны 4 сард бол заалдагч нь баг масны төрөж одоод манай Шилэнгарангийн Сэлэн хотоос баруун өмнөд рүү явж байгаа хугацаанд амбал замдрын цас ороод зам нь мөссөн байдалд ор замаас буугаад хөрвж орсон байна. Тэгээд бол төргөн дөрөн сууж исэн нэг тухайн хүн одоо энэ заргийн бол заалдагчаа шархтсан зам арилцааны үл гэмтэл гарчээ. Тэгээд бол баруун өмнөд рүү хөшөөнөө дотоодын хамгаалалт тавцаанай зам арилцааны цагдааны ангаас бол зам арилцааны гинтлийн хариуцлага тогтоох бичиг болгаад бол заалдагч нь тус хэргийн бол бүх хариуцлагыг өргөлнө. Заалдагч бол тус хэргийн хариуцлагыг өргөлөхгүй гэж тогтоож байна. Тэгээд үйл хэрэгд бол заалдагч нь жодоодчсэн төргөн бол зөвхөн зам арилцааны алавдлагын чанартай даатгалтай өөр даатгал бол байхгүй. Хамаг сүлд нь бол энэ ардын шүүхороноос заалдагч өөртөө заалдагчийн бүх хариуцлагыг өргөлээд бүх төлбөрийг төлнө гэсэн юм тасал болгосон байна. За тэгэхээр хоёр хөргийн жишээг бол ойлгосон суурин дээр манаас бол өнөөдрийг гол уулгаан бол төлгөрүүлээд ярья. Тэгэхээр нэгдүгээр уулга нь бол зам арилцааны гэмтэл гарсан хойно манаас бол яаж хийх тухайтай. За энэ талаар бол байна дээ ихэнхдээ усууд бол үндсэн ойлголт бол байдгаа. За юун төрөнд бол зам арилцааны гэмтэл гарсан хойно манаас хэрэгшвэл тухайн талбай даавар биш. Зам арилцааны цагдааны ангид бол хэрэг мэддэх хэрэгтэй. Өмнөхөн даавар нь бол даатгалын компанид зам арилцааны гэмтэл мэддэг.

Гэн дүнд анхаарах нь зам арилцааны цагдаамаа ангаас үл хариуцлага тогтоох бичиг буулгахаас өмнө тухайн талбайд гэмтэл гарсан хэдэн талын байна. Хэрэгний даатгалын компонентууд бүр мэдэгдэх ёстой. Хэрэв хүн царгалттай байсаар бол манаас мөн одоо төрмийн авралтын хэрэг дуутах юм уу? Тэгээд одоо хүмүүстэй бол авралт хийстэй. Хүн царгалттай байдал дунд бол ёстой. Манаас тухайн талбайд царгацсангүй хүмүүс юм уу? Эсвэл хонгол царгацсан хүмүүс юм уу? Эсвэл өөрийн гэрийн хүн юм бол үлдээгээд зам арилцааны цагдаа нэг юм уу? Эсвэл даатгалын компонентууд хавсарлаг үүсүүлж болно. Тэгсэр энэ дунд бол онцгой анхаарах нүдүүдийн уулган бол юу вэ гэсэрвэл нэгдүгээр хэргийн талбайг л зам арилцааны цагдааны ангийн зөвшөөрлөгөө байдалд ор. Яасан ч өвдөж хөдлөгөөж болохгүй. Тэгсээр өвдөж хөдлөгсөн байсаар бол энэ даа. Зам арилцааны цагдааны ангийн өтсийн хариуцлага тогтоохтой хэргийн бодит байдал болоод гэрэл гарсан уцар шилтгааны үл нотлол нөлөөлнө. Тэр мөртөө даатгалын компаниас бол манай улсын даатгалын хуулийн тогтоол болоод даатгалын гэрээний тогтсон тогтоолоор амбал хэрвээ тухайн үнийн шилтгаанаас болоод хэргийн шинч нэрээ байцаад нийлэхгүй иймэрхүү байдал болгосоор бол даатгалын компаниас бол төлбөрлөх хариуцлага үүргэлэхгүй гэж хэлдэг юм аа. Зам арилцааны цагдааны анги болоо даатгалын компаниас тухайн талбайгийн хайм байцаасан хойно бол үндсэндээ болоод энэ тухайн талбай юу хөдөлгөө болчихдог. Тэгэхээр даар бол манай улсын үүдээ зам арилцааны гэрээний хариуцлага тогтоох гэдэг нь юу вэ? Эцэг бас хариуцлага нь одоо ямар хууль цаазыг бүрд өмтэй ба болохгүй гэдэг тухайтай бол хаваалцъя. Тэгэхээр зам арилцааны цагдааны ангийн тухайн талбайгийн хайм байцаасан хойно бол дүгэн зэрчмаар улаа тухайн талбай юм уу эсвэл хайм байцаасныхаа хойно 3 өдрийн дотор зам арилцааны хариуцлага тогтоох бичиг юм бол болгоо. Тэгэхээр энгийн зэрчмаар бол 10 өдрийн дотор бол болгоно. Хэрвээ гэрэл нь шилгэн байцаалт юм уу эсвэл шилгэн тогтоолт хийх чухалтай юм уу? Иймэрхүү байдлаар бол шилгэн байцаалт болоо шилгэн тогтоолтын үр дүн гарсан хойно 5 өдрийн дотор бол зам арилцааны гэрлийн хариуцлага тогтоох бичиг бол болох хэрэгтэй. Тэгэхээр зам арилцааны хариуцлага тогтоох энэ бичиг нь бол хариуцлагын хүрээ хэмжээ бол бүх хариуцлага гол дэд хариуцлага болоод адил төгс хариуцлага иймэрхүү 3 жилд хаваано. Хэрвээ зам арилцааны хариуцлага тогтоох бичгийг зөвшөөрөхгүй байсараа тэгэхээр энэ бичгийг бол гардаж авсан цагаас 3 өдрийн дотор бол өөр сэтгэл дотоодын хамгаалалт төвчөөнөө цагдааны ангидан бол дахин хянахгүй итлэн бол зөвшөөрж болно. За тэгэхээр энэ хүртэл яраад нас эргээ буцаад нэгдүгээр жишээг үзье. Тэгэхээр нэгдүгээр хэргийн жишээ дотор бол заалдах төсийн төргөн үүдэд хариуцлага үргэлжлэв. Тэгэхээр энэ гэрэл дунд бол стандарт манай талын төрөг бол гол хариуцлага үргэлээд ал хариуцлагат хүмүүс багтаад бас нэг хүн бүхнийд хоёр хүн нас бараад өгөөлсөн байна. Тэгсэр өн хөрөө дунд хөрвөө заалдах төгс өн хөргийн бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагыг үргэлжсэн байсаар бол ганцхан мэрэгний хөргийн өрхөнд талцсан зам арилцааны гэрэлийн хариуцлагын дугаархан бол биш болоо явцгана. Харин зам арилцааны гэрэл гаргасан ялтай холбоотой болох өрөөгийн хариуцлагыг үргэлжлэнэ. Тэгсэр бол олон хүмүүс бол иймэрхүү байдлаар орвол ярьдгаа гэрэл гарнаа гэдэг юм бие бодож авсангүй. Гэнтийн өрөө яагаад бас надаас өрөөгийн хэрэг нөхөмжлөх юм бэ? Тэгэхээр өнө нь бол манай улсын өрөөгийн хувьд тогтсон зам арилцааны гэрэл гаргасан ялтай бол холбоотой. Тэгэхээр манай улс энэ дугаараараа дамжаад бол дөрөв хүн шиг яг л өнө зам арилцааны гэрэл гаргасан ялт хүрдэг тухайтай ойлголцоод авъя. Тэгэхээр бол энэ зам арилцааны гэрэлийн хэрэгд бол нэг хүн байх юм уу эсвэл 3 хүн сарахтас байгаад бол хэргийн гол хариуцлага юм уу бүх хариуцлагын үргэлжсээр бол ялт бол хүрчих нь. Аль эсвэл 3 хүн байгаад хэргийн бүх хариуцлагын үргэлжсээр муу юм ялт хүрнэ. Эргээд эсвэл нийтийн эд хөрөнгө юм уу эсвэл босд хүний эд хөрөнгөд хохирол учруулад энэ хэргийн бүх хариуцлагын үргэлжлээд түр чадхгүй хохирлын жоосон тоон байдлаа гутан тунгаас дэжээ масар муу юм ялт хүрнэ. Эргээд бас нэг онцгой байдал нь хөрөө нэг хүнийг байна үү хүн царахтуулад хэргийн бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагын үргэлжлээд үн байдал дараа манай доорх байдлын аль нэг байдал нь байсаар муу юм ялт хүрнэ. Тэгвэл ямар ч хэн байдал байна вэ гэсэн бол архиусныхаа дараа хэрэгж одоцсон юм уу? Хор татсныхаа дараа хэрэгж одоцсон юм уу? Хэрэгж одоодох хэр хэмгүй байгаа хэрэгж одоцсон юм уу? Аюулгүй тоноглолын бүрэн хүчит биш ээ. Муу эсвэл үйлдэл алтсныг нь тодорхой мэдцээд хэрэгж одоцсон юм уу? Эсвэл Пэсгүй юм уу? Хөргөлгөнөөс гарсан тэр гэдгийг бол тодорхой мэдцээ төрүүлж олоодсон юм уу? Хүнд ноттой даачаасан гүтэрсэн байдалд ор төрүүлж олоодсон юм уу? Эсвэл гэрлийнхэн тухайн талбайгаас дутаасан юм уу? Өдгөр байдлууд байсаар бол нэг хүний хүнд царгатлаг гараад тус хэргийн бол бүх хариуцлага юм уу? Эсвэл гол хариуцлагын үргэлжсэр мөн зам арилцааны гэрэл гаргасан ялд бол хүрлцэнэ. За тэгэхээр энэ уулгаар бол манай зам арилцааны гэрлийн хариуцлага тогтох цаг
Эргээ хариуцлага тогтсон бичгийг л төвшөөрөхгүй байдлаар орвол авах арга хавцал, хариуцлагын төрөл зүйл, хариуцлагын үр дүнгийн тухайтай хаваалтлаа доорч хэсрээд маас залгаад бол өнөөдрийнхэн 3 дугаар болго. Хариуцлага тогтоосон хойно эргэний төлөвлөл нь юу юу багтдаг вэ? Тэгэхээр би өнөөдөр энэ уулыг бол голдуу нэрлэг ярьяа. Учир нь манай олонхи хүмүүс бол замаарлцааны өнлөг гарсныхаа дараа нөгөө талтай байгаа бол яруу сандр үнэччихдэг. Өдөөлгийн бичгэний бичгээр бол ямар төлөвөр авахаан бол сайн мэдэхгүй. Тэгээд дөрөвхөн сэнгэр өдөөлөг хийгээд баг хвчээний нэг төлөвөр авсаар энэ уцраа бол барцдаг. Тэгсээр өнөөдөр бол энэ дугаараа дамжаад танаастаа замаарлцааны өнлөг гарсны дараа манайс бол ямар сухан төлөвөрийг авч болно аа, яаж авч болно аа, ямар байдал дотор бол авч болно гэсэн нь хаваалцъя. Тэгсээр манайс иргэний хуулийн бичгийн тогтоолыг үзлээд бол замаарлцааны өнлөгийн иргэний төлөвөр нь бол

9 нь бол асран харгал зүхүүний амьдралын сэтгэл, 10 нь бол оюун санааны төлөв, 11 нь бол замналцааны сэтгэл, хоног хоол хүнсний сэтгэл, 12 нь бол төрмөний сэтгэл юм уу? Эсвэл босод боттой хохирол зэргийг багтаадаг. Тэгсээр манай өвөр мөнгөний хүрээлтийн дунда дээр дурдсан сэтгэл юу яаж боддог вэ? Ардын шүүх хорооноос бүрийн байдал дунда бол яаж дасалтгүй вэ гэдгийг бол нэг нэгээр төсөглөдэй гэрья. Тэгсээр юм төрөнд бол өвөрмөнгөний сэтгэл. Өвөрмөнгөний сэтгэл гэдэг нь юу вэ гэсэн бол үүдэн өвөрмөнгөний эмчилгээний сэтгэл, төргөө өвөрмөнгөний эмчилгээний сэтгэл, өвөрмөнгөний цусны хугацааны эмчилгээний сэтгэл, эм авсан сэтгэл, төрчлөн хойстын эмчилгээний сэтгэл юу гэдгийг багтаана. Тэгэхээр ардын шүүх хорооноос бол нэгэнтээ өвсөн өвөрмөнгөний сэтгэлийг бол замналцааны гэрэлтэй бол салтгаан үр дүнгийн харьцаатай хэсгийн өвтний чинь намтэр юм уу эсвэл байцаалтын үр дүн зэргийг бол пёбертэй чинь харьцуулаад бол бодож гаргадаг. Тэгсээр өвсөөг хойстын эмчилгээний сэтгэлийг бол ардын шүүх хороогоо данзаад хоёр цагийн хэм тогтоолт хийх юм уу эсвэл хожим нь өвсөн хойно уттай бол авч болох юм аа. Тэгээд энэ бол танаастай нэг сануулгах нь урдгийн хөдөн зил та. Олонтлын хоёстын эмчилгээний сэтгэлийг бол манаас хоол цагийн хэм тогтоотоор бол данзаад бүр авч болдог хийгээ гаргацдаг. Гэхдээ ойрын зилүүдүүд бол хэмс яваа. За ойрын зилүүдүүд бол зөвхөн чөөн тооны хоёстын эмчилгээний сэтгэлийг сая хоол цагийн хэм тогтоолтоор бол данзаад бол хийс гаргах дийлнэ. Олонтлын хөдөлбөр хийс гаргах дийлхэн байцгас. Тэгсээр дээр дурдсан бол одоо хоол цаг дээр тогтсон өвөрмөнгөний сэтгэл юу гэрнэ. Тэгсээр хоёрдугаар төлөвлөгч юу нэг бол өвөрмөнг цусны хугацааны хоол хүнсний нөхөр. Манай өвөрмөнгөний хүрээ өрчөнд бол төлөврийн баримзаа нэг өдрийн бол 100 төгрөгөө өнгөлсөн юм баримзаатай. Боттой өвөрмөнг цус өдрийн тоогоор нь бол бодоо асар болчихна. Тэгсээр гуравдугаар төлөвлөгч юу нэг бол симптежилийн сэтгэл. Үн сэтгэлийг бол өвөрмөнгөний хорооны өнцгийн заавар байсан суурин дээр өвөрмөнг цусны хугацааныхаа өдрийн тоо юм уу эсвэл ардын шүүх хороон заалтсан хойно хоол цагийн хэм тогтоолтоор симптежэд нөхөх өдөр хугацаанд хоол цагийн хэм тогтоолт хийгээд бол нотолж болно. Хөргөө гэрлийн хоёр талаараа юм уу эсвэл одоо даатгалын компаниг бол оруулаад одоо бүгдээрээ заргаар явахгүй эдгэ чийдвэрлэнэ гэсэн хөргийн хөдөн тал даатгалын компанитайгаа хамтдаа энэ хоол цагийн хэм тогтоолт хийх хэр хөдөө газрын үр дээд үлэн симптежийн хугацаанд бол хоол цагийн хэм тогтоолт амл хийж болно. Тэгэхээр дөрөвдүгээр төлөвлөгч юу асран харгалзах сэтгэл. Үн сэтгэлийг бодож авахд бол хоёр ондан зүйл байна. Нэгдүгээр зүйл бол өвөрмөнгө цусны хугацаа юм уу эсвэл өвөрмөгөөс гарсан хойно та өргөө тусгай асрагч уур зэвцраад бол асруулсан бол тусгай асрагч олсон энэ зарчуулсан сэтгэл оныг бол шууд авна гэж ярьж байна. Хоёр нь бол юм багс өргөө та өвөрмөгөөс цусны хугацаа юм уу эсвэл хоол цагийн хэм тогтоолтоор данзаад нотлсон хугацаагаараа бол хоол тогтсон тогтоол ёсоор бол асран харгалзах сэтгэл амьд авч болно. Тэгвэл манай улсын хамгийн дэд ардын шүүх хорооны Бэйн Махмудын хохирлд учруулсан төлөврийн хэргийн шүүхэд хэрэглэх хоол цагийн асуудлуудын тухай тайлбарын тоолыг үнэлсээр асран харгалзах сэтгэлийн асран харгалцсан хүн орлоготой байсаар бол энэ асран харгалцсан хүний орлогоор нь бодзогно. Орлоггүй байсаар бол тухайн газрынхаа тусгай асрагчийн сэтгэл юм баримзаахаар бодно. Тэгсэр энэ донд манаас нэг анхаарах зүйл байна. Асран харгалзах нь бол орлоготой. Гэхдээ орлого нь бол тогтворгүй. Өмнө 3 жилийн орлого нь бол төгсдгөөд боттой бодож гарах дийлхгүй байдлаас байдаг. Тэгээ иймэрхүү байдалд орвол тухайн газрын хаан ойрцоо юм уу эсвэл адил төрлийн орлогын баримзаагаар бол бодож авч болно. Асран харгалзах хүний тоо нь 98 бол 1 хүн. Хөрвөө манаас бол одоо 1-с дээшээ хүн асрах чухал байна гэсэн үг. Мөн хоол цагийн хэм тогтоолтоор дамжаад бол нэг асран харгалзах хүний нам бол нотлож болно. Тэгсээр эргээ залгаад бол манаас 5 дугаар төлөвлөгчийг ажил саатсан сэтгэл. Энэ ажил саатсан сэтгэлийг бол мөн манай улсын хамгийн дэд ардын шүүх хорооны Бэйн Махмудын хохирлд учруулсан төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хоол цагийн

Тэгэхээр сургалх нь саатаад гүчөөл нөхсөн учир байсаар гүчөөл нөхсөн буттай сэтгэлээр нь авч болно. Ажиллацсан хугацааг бол мөн буттай өмнөд суусан хугацаа юм уу? Эсвэл хуйл цагийн хинэн тогтоолт өмчийн заагаар тогтооно. Аль эсвэл жинхэнэ дэсэд хүрсэн хинэн тогтоолт гаргасан өмнө нөгөөдөр хүртэл бод цавч болт юм аа. Тэгсээр ажил саатсан сэтгэлийн усаар бол хөрөө тогтсон орлоготой бол мөн буттай хасагдсан орлогоор нь бодож амна. Хөрөө тогтсон орлоггүй байсаар бол өмнө 3 жилийнхэн буттай орлогыг төгсдгийг бодно. Хөрөө өмнө 3 жилийн буттай орлогоо төгсдгөөгөө бодож дийлэхгүй бол заалтсан шүүх хорооныхаа тухайн газрын ойролцоо юм уу эсвэл адил төрлийн ажил төрлийн орлогын баримжаагаар бол бодож авна. Энэ дундаа манаас нэг мэд завах ч юм аа. Одоо болтол манай өвөр Монголын хөдөө мал хяналтын орлогын баримжаа нь бол одоо нөгөөдрийн 233.81 төгрөгөө. Тэргээд хөрөө суугаал артын нийлцлэгэний ажил төрлийн орлогын баримжаа нь нөгөөдрийн 142.75 төгрөг байт юм аа. Тэгсээр энэ ажил төрлийн орлогын баримжаа нь жил болгон бүр ондоо. Манаас бодохтой юм зарах баримжаа нь бол гэрэмтлийг шүүж авсан шүүх хорооны шүүх жуурганыхаа 1 дугаар шүлтийн танхимны маргаан дуусхаас өмнөх өндөр нэг жилийн бол баримжаагаар бодож ам. За тэгсээр адил саатны сэтгэлээр яриад урсав бол залгаад ярих нь бол 6 дугаар төлөвлөгч үү зэмлийн төлөв мөн. Зэмлийн төлөв мөн бол мөн хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бүй Махмудын төлөврийн хэргийн шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тохиолдолд бол зэмлийн төсгийн төлөврийн мөнгөд бодох баримжаа нь бол зэмлийн хэргийг хүлээж авсан шүүх хорооны байгаль газрын дээр нэг жилийн хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэж болох дамдаж орлогоор бол бодно. За одоо болтол манай өвөр Монголын одоо ч 2026 он болчихсон юм байна. 2025 оны хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэж болох дамдаж орлого нь бол 52829 төгрөг. За тэгэхээр яаж ботх юм байна вэ? Ингээд залгаад ирье. Зэмлийн гэс нь бол бүхнийд 10 гэс хуваано. Хамгийн хөнгөн гэс нь бол 10 дугаар гэсэн. Хамгийн хүнд дэс нь 1 дугаар дэс. 10 дугаар дэсийг бодох сүйр тооны зууны хартал нь 110. 9 дугаар дэс болсаар 120. 8 дугаар дэс болсаар 130. Ингээд дэс дэсээр хувааж бодоод хамгийн хүнд 1 дугаар дэс болох юм гэдэгтэй бодох сүйр тооны зууны хартал нь 100 болд юм аа. Тэгээд үүнээс гадна зэмлийн төлөв мөнгийг бодохдоо бас насыг нь бодно. Зэрн наснаас доош хүн зэмлийн бүст хүрсээр бол 20 жилээр бодно. Зэрн наснаас дээш юм бол нэг нас дээшсээр хүн 20 жилээс 1 жил гасна. 75 наснаас дээш хүн зэмлийн бүст хүрсээр бол 50 жилээр ботсоор болчих. Тэгэхээр зэмлийн төлөв мөнгийг бодохдоо бол мөн хууль цаазын хэмнэлт тогтоолдор дамжаад зэмлийн төсөө нотлуулсныхаа хойно шүүх хорооны тухайн газрын дээр нэг жилийн хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдөх дамдаж орлогын баримжаагаар бол харгалзах зэмлийн төсийн сүйр тооных нь зууны хартлаар үржүүлээд дахин харгалзах насных нь тоогоор үржүүлсээр бол бодоо гаргачих. 7 дугаар төлөвлөгч нь оюун санааны хохирол. Оюун санааны хохиролыг бол 2 байдал даруй авч болно. Зам харилцааны гэнэ дүнд бол нэг нь өгсөн байдалтай, нөгөө нь бол зэмлийн төсөв хүрсэн байдалтай. Энэ хоёр байдал дүнд бол авч болно. Тэгсэр мөн хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бүй Махмудын төлөврийн хэргийн шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбар юм уу? Хамаг дээд ардын шүүх хорооны иргэний хэргийн өрхөнд талцсан оюун санааны хохирлын төлөвөр мөнгийн хариуцлагын тогтоох асуудлын тухай тайлбар, Өвөр Монголын дээд зэргийн ардын шүүх хорооны зам харилцааны өрөндлийн хохирлын төлөврийн хэргийн төлөврийн төрөлж үйлийн хэмн харгуулах баримжааны хураангуйлтын тогтоолоор улсаар бол зам харилцааны гэрлийн оюун санааны хохирол өгөгсдийн гэрийн хүмүүс нь оюун санааны хохирлын төлөврийн баримжаа нь 5 төмөрөө байдгаа манай өвөр Монголд уулаа. Хөрөө зэмлийн төсөд хүрсэн хүний оюун санааны хохирол нь 10 дугаар дэс улсаар бол 30,000, 9 дугаар дэс улсаар бол 60,000, 8 дугаар дэс улсаар бол 90,000. За одоо хамаг өндөр 1 дугаар дэс болсаар бол 3 төмөр. Би дээр дурдсан 10 дугаар дэсийн зэмлийн мэс юм байна. Сүйр тооны зөвний хартал нь 110. Тэгэхээр 3 томоо 110-аар өгдөсөөр 3,000 төгрөг гараад бол 10 дугаар дэсийн зэмлийн мэсийн оюун санааны хохирол нь болсаар бол 3,000 төгрөг болоод ичих. Тэгэхээр өмнө нь дондон бас нэг анхаарах зүйл байна. Тэр мий дээр дурдсан хөрөө зам харилцааны гэмтэл гаргасан ялт хүрээд бол өрөөгийн хариуцлага өөрчлөсөн байдалд орулсаар бол энэ ардын шүүх хорооноос үл таны оюун санааны хохирлыг ч юм бол дэмжихгүй. Юугийг үнэлсэн бэ гэхээр бол манай улсын өрөөгийн заргийн хуулийн хууль цаазын тайлбарлалын тогтоолыг үнэлцээ. 8 дугаар төлөвлөгч бол асран аргалж хүний амьдралын сэтгэл гэвэл ярья. Тэгсээр юугийн болоо асран аргалж хүний амьдралын сэтгэл гэдэг юм бэ гэхээр бол жишээлбэл зам харилцааны гэмтлээс болоод нас барсан юм уу эсвэл жимтгийн төсөд хүрсэн хүмүүс бол гэрлэг гарахаас өмнө гөрдөөмөл бүхэл 18 нас хүрээгүй хүүхд юм уу эсвэл хөдөлмөрлөх чадваргүй орлогогүй насанд хүрсэн асран харгалзах чухалтай хүмүүс байсаар бол эдгээр хүмүүсийн амьдралын сэтгэл хөдлөлийг асран харгалзах хүний амьдралын сэтгэлийг хэлдэг юм байна.
Өнгөнд бол олонх нь бол одоо насанд хүрээгүй

үр хөвгт багтнаа. Эсвэл одоо нас өндөр аав ээжэл багтнаа. Аль эсвэл одоо хөдөлмөрлөг чадваргүй, орлоггүй, босдгүй хүмүүсийг бол багтаадгаа. Тэр тус амьдралын сэтгэлийг шүүтик хүлээж авсан ардын шүүх хорооны дээрний жилийн хот болгосны хүн бүрийн дондч хөрөлгөөний баримжаагаар асран харгалц зилөөр нь үржүүлээд дахиад жимдхийн дэсийн сүйр тоогоор нь үржүүлээд эргээд асран харгалц бүрэгтээ хүний тоогоор нь ховоогоод бол бодоо гаргах. Тэгсэр энэ дунд бол таастай мөнхлийг бодож байгаа нь өөр Монголын одооны хэрэгжүүлж байгаа баримжаа дээр нэг жилийн гот болгосны хүн болгоны дондч хөрөлгөөний баримжааг 3,342 төгрөгөө. Тэгсэр энэ дунд анхаарах ёстой нэг зүйл нь манай улсын хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бэ Махмудийн төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэгдэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үндэслэрвэл насны туршсан асран харгалж хүн нэрхвч хөдөлмөрлөг чадваргүй муртан орлоггүй гэх хоёр зүйлийн бол хоёр тогтсон нөхцөлд бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9 дугаар төлөвлөгчид үклийн төлөв мөнгө гэдэг яа. Тэгсэр юурийн үклийн төлөв мөнгө вэ гэдэг үгсээр бол насны төрөний гүнзээрүүд одоо гэрийн хүн нас барсны дараа хууль тогтсон уг залгамжлагч нь бол эрхэнд алдсан этгээд юм уу эсвэл даатгалын компаниосууд энэ үклийн төлөр мөнгөж өгдөг юм энэ хэлтгийм байна. Тэгсээр мөн хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бэ Махмудийн төлөврийн хэрэгээ шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлсээрвэл үклийн төлөр мөнгөд мөн шүүлтгийг хүлээж авсан шүүх хорооны дээр нэг зүйлийн гот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн эзэмдэх дондч орлогын баримжаагаар бодож авна. Тэгсэр бодох жил мөн зэрн нас хүрээд ивэл 20 жилээр бодно. Зэрн наснаас дээш юм бол нэг нас нэмэгдсээр 20 жилээс юм бол нэг жил гасна. 75 наснаас дээш юм бол мөн 5 жилээр бодно. Одооны хэрэгжүүлэгдэж байгаа манай Өвөр Монголын баримжаар бол миний өмнө дурдсан зэмгийн төлөөр мөнгөний баримжаатай үл адилхан мөн нэг жил юм бол 5,2829 төгрөг. Тэгсэр хэрвээ зэрн наснаас доош хүнийг бол энэ үхлийн төлөөр мөнгөний бол бодно гэсэн үг. 5,2829-ыг 20 жилээр юм бол өмржүүлээд бодоод асар болчихно. Тэгсэр эргээ залгаад өгнө 10 дугаар оршуулгын сэтгэл хөрөгжүүлэх хууль нь бол хамаг дээд ардын шүүх хорооны Бэ Махмудийн төлөврийн хэрэгээ шүүхэд хэрэгдэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлсээр бол оршуулгын сэтгэл нь шүүлтгийг хүлээж авсан шүүх хорооны дээр нэг жилийн ажилтны сарын дундж бодлыг 6 сараар өргжүүлнэ. Өвөр Монголын одоо хөрөгжүүлэх гэж байгаа оршуулгын сэтгэл нь 56,586 төгрөг. 11 дугаар төлөвлөгч нь бол зам харилцаа, хоол хүнс, хоногийн сэтгэл. Хөрвөө танаас үл зам харилцааны гинтлээс болоод эмтгүүлэх юм уу, үйлчлэх явтандаа бол зам харилцаа, хоол одоо хонгийн сэтгэл зарчуулсан байсаар бол програмтаа сайхан үлдээгээд ардын шүүх хорооноос бол програмтыг чинь үнэлээд зам харилцааны гинтлээ сэлтхэн үр дүнгийн харьцаатай гэсэх юм шууд эмтгэдэг. Тэгэхээр хамаг сүлийн нэг хэлэх гэж байгаа төлөвлөгч нь төрөмгийн хөхрөл. Тэгэл зам харилцааны гэмдийн дунд бол төрөг унааны хохирол юм уу? Авч ивж байсан энэ босод өд хөрөнгөний хохирол багтсан. Хохирлын мөнгөний үл яд тодорно байна. Гэвь хохирлын мөнгөний тодорсоор бол мөн хууль цаазын хэмнэлт тогтоолдоор үл данцаа тодорно. Тотолсон шээрэн дээр амар тоо ёсоор өргөнд халтсан хүн юм уу? Эсвэл даатгалын компаниас амар авчул. Орчмын жилүүдэд бол насан төрөг зал одоод манай хөдөөний малцны малыг бол замдэр мөргөө дээрж байгаа байдал нь ярим байдгаа. Тэгсээр энэ мал унаагаан дээр утсныхаа дараа яаж энэ төлөв рүү амна вэ гэсэн мөн үгэдэл ардын шүүх хороогоор дамжаад хууль цаазын хэмнэлт тогтоол тэгээд энэ дээрхцэн мал унааныхаа тухайн үеинд нь үн өртгийг тогтоосон хойно хууль цаазын хэмнэлт тогтоолын бичгтэр энэ үн өртгийг нь тоо гараад ирсний дараа үн тоо ёсоор мөн өрхөнд талцсан юм уу эсвэл даатгалын компаниас амбал асар болчих. За тэгсээр зам харилцааны дэмдлийн ихэнхийг тааралдаг төлөврийг бол саяд яриад барьцглаа. Дээр дурдсан төлөвлөрөөс босод баттай хохирол байсаар мөн хамаа бүхий гэрцээний бол хурамдуулаад бол мөн хамтд нь авч болно. Өнөөдрийн 4 дугаар бол даатгалын компани ямар шухан сэтгэл ивэл төлдөг вэ гэх тухайд ярья. Тэгсээр манайсын амьдрал дүнд бол олимпик ам тааралдаг даатгалнууд энийг хэдэн жил яддаг. Нэг нь бол зам харилцааны алагчгийн чанартай даатгал. 2 дугаар нь худалдааны 3 дахь хэсгээд энэ даатгал. 3 дугаар нь төрөгний хохирлын даатгал. 4 дугаар нь болсоор бол суудлын даатгал. Тэгсээр 1 дугаар нь болсоор зам харилцааны гэрэмтлийн алагчгийн чанартай даатгал. Энэ даатгалын хүрээ хүчээр бол 3 жил багтнаа. 1 дугаар нь юу юм даа гэсээр өн өмнөгийн хариуцлагын төлөв багтна. Энэ дундаа бол юу хийх төлөв вэ гэсээр бол эмчилгээний сэтгэлийг төлнө.

даатгалын төлбөрийн хариуцлага. Тэгэхээр энэ төлбөрийн хариуцлагын даатгалын мөнгө нь усаар бол 18 төгрөг. Энэ 18 төгрөгийн төгрөг дотор юу багтнаа гэсэн үг бол үн өмнөлгийн даатгалын хөрөө хөвцөө болоод энэ үд хөрөнгийн даатгалын хөрөө хөвцөөс босд бүхэл төлбөрийн төлбөр багтана. Ажил сайтны сэтгэл, асран харгалзсан сэтгэл, зэмлэгийн төлбөр мөнгө, оюун санааны хохирол, хонох хоол хүнс, зам хэлцааны сэтгэл, асран харгалзах хүний амьдралын сэтгэл, үхлийн төлбөр мөнгө, орчуулгын сэтгэл зэрэг бүгдэрэг багтана. Тэргээд хамгийн сүүлийн бас нэг хүрээ хөвцөөний үеийн даасар үд хөрөнгийн хохирлын хүрээ хөвцөө. Тэгэхээр энэ үд хөрөнгийн хохирлын хүрээ хөвцөөны даатгалын мөнгө нь бол 2000 төгрөг. Тэгэхээр бүх их дамбал энэ зам хэлцааны дэмжлэг алагдлын чанартай даатгалын бүх даатгалын мөнгө нь бол 25 төгрөг. Тэгэхээр зам хэлцааны өнгөлийн алагдлын чанартай даатгал бол манаас анхаарах зүйлс төлөв дөрвөн зүйл байдаг. Тэгэхээр нэгдүгээр нь юу вэ гэхээр зам хэлцааны алагдлын чанартай даатгал нь өөрийнхөө төргөндөр сууж байгаа хүн юу эсвэл өөрийн төргөний хохирлоо болтгохгүй. Гэн зам хэлцааны алагдлын даатгал бол энэ 3 дахь бүтгэл дэм хохирлыг төлдөг даатгалаа. Төлөөрөө 2 дугаар анхаарах зүйлстэй бийл нь алагдлын чанартай даатгал нь усаар бол хариуцлага хуваах төлөвгүй. Бүх даатгалын тань хөрөө хөвцөөнд өндөлт тулна. Залгаад бол 3 дугаар анхаарах зүйл нь бол зам хэлцааны дэмжлэгийн алагдлын даатгал нь усаас бол алагдлагтай оруулах даатгал. Хөрөө та алагдлын даатгалд орсонгүй байдлаар орвол зам хэлцааны дэмжлэг гарсан байсаар алагдлын даатгалын хөрөө хөвцөөнд өндөлт үүргэлж жоох хөстэй даатгалын төлөөр мөнгө гэвэл энэ даатгал тусах үүрэгтэй юм. Дараад бол одоо тэрний ээж юм уу эсвэл тэргийг буттай эзэмдэж байгаа хүн юм уу? За эдгээр усууд бол энэ хариуцлагыг өөрөглөнө. Иймээс бол бид алагдлын даатгал ам бол яасан ч гэсэн цаг тухайд нь бол дараахан тусах хэрэгтэй. Тэгэхээр дөрөв дугаар гарах зохистой зүйл нь бол алагдлын даатгалд хөдөлгөхгүй юм хэрэг байдлыг бас байдаг. Юу вэ юм гэсэн жолоочийн өмнөлгөөр тэрэг жолоодох юм уу эсвэл сохтуугаар тэрэг жолоодох юм уу? Хулгайлаа дээрвцэн хугацаанд дэмжлэг гарах юм уу? Эсвэл даатгалдагч нь зөрөөд дэмжлэг гаргасан байсаар бол энэ алагдлын даатгалын хөрөө хөвчөнд нэг хөрөнгөний хохирлыг төлөхгүй. Төргөн авралтын зардлыг бол оролж өгч болно. Үгүй оролж өгснөөхөө дараа бол эрхэнд халтсан этгээдээс юм бол нөхөмлөнг төлөвж болно. Тэгвэл буттай байрлал дундаа манаас ардын шүүх хорооноос өмнө дурдсан алагдлын даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх нэмэрхүү байдал орсоор бол эд хөрөнгийн хохирлоос босод бас ондоо өнөө Бүрэн Махмудын хохирлыг төлүүлэхээр үл дасчихна. Гэхдээ дасчихсан дараа бол мөн даатгалын компани бол нөхөмлөнг төлөвлөх эрхийг үлдэж өгд юм аа. Тэгсээр бол алагдлын чанартай даатгалын компани хөрөнгө даатгалын компани бол энэ 8-ыг ордоод одоо энэ 15 төгрөгийн төлөөр өгчихжээ. Гэхдээ төлөөр өгсөн хойноо энэ алагдлын чанартай даатгалын компани хөрөнгө энэ өгсөн төлбөрийн компани хөрөнгө байна. Даатгалын компаниас бол буцуулаад надаас энэ 15 төгрөгийг хамнаа гэнгээ нөхөмлөнг төлөөлөх болно. Тэгсээр хоёрдугаар нь усаар байна. Гуравдах этгээд энэ даатгал. Даатгал нь бол мөн даатгалын гэрээгээр үндэслэл болгоод бол төлбөрлөдөг даатгал мөн. Мөн тус төргөнийхөө хохирол юм уу эсвэл тус төргөн дээр байсан хүнийхөө хохирлыг төлөхгүй. Гуравдах этгээд энэ хохирлыг хариуцлагын хөрөнгө хөвчөнд бол хартлаар төлбөрлөдөг даатгал болно. Өмнө даатгалын компани хариуцлага үүргэлэхгүй байдал нь та нар байна үү? Даатгал авах үеийн даатгалын жилд зурсан үеийн бол бүр тодорхой байдаг. Энд дундаа анхаарах нь даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх жилд зурсан нь бол даатгалын компаниас танд онцгой тайлбар хийсэн мөн онцгой сануулгын хийсэн сүйлийн дараа хүчтэй болно. Эсвэл хүчтэй болохгүй. Одоо зам харилцааны дэмжлэгийн хариуцлагын зургаан дүнд бол энэ шүүлтийн дундаа бол даатгалын компаниас манус 3 дахь өдрөө дийн даатгалын хөрөө хөвчөнд дундаа бол манусын хариуцлагыг бэлдрүүлэх зүйл зургуулсан байна. Тэгэхээр манус төлөвлөхгүй юм гэж ядв. Тэгсэр манус шүүлт дундаа бол даатгалын компаниас манусын даатгал авах үсвэл түүний хариуцлагыг бэлдрүүлэх зүйл зургуулсан манус бол онцгой тайлбар хийх юм уу эсвэл онцгой сануулгын хийсэн гэе иймээс түүний дурдж байгаа зүйл зургуулсан нь хөл цагийн хүчингүй ингэж хариу маргаж болно. Тэгэхээр 3 дугаар манусын олонтлын эдэн ингээд тааралдаг даатгал бол масан тэргийн хохирлын даатгал. Энэ даатгал бол өөрийн тэргийн хохирлын бол төлөвлөх даатгал. Ясандаа бол мөн хариуцлагынхаа хөрөө хөвчөнд бол төлөвлөх бодлооны даатгал болно. Энэ дотор бол бас онцгой байдал байна. Хөрөө та масан тэргийн хохирлд уцраад нөгөө өтгөөч нь төлөхгүй юм уу? Тэргийн өндөлдөнд бол бид хариуцлага өргөлөөд бол таны масан тэргийн хохирлыг бол нөгөө өтгөөч хариуцлагын хөрөө хөвчөндөнд төлөхгүй байдлаар гарсаар бол та өөрийн масан тэргийн хөрөө масан тэргийн хохирлын даатгалтай байсаар бол өөрийн даатгалын компаниас бол бүх төлбөрөө авч бараа даатгалын компани чинь танд бүх төлбөрийг чинь өгч барсан хойноо таны орлогод бол нөгөө өтгөөс чинь хариуцлагын хөрөө хөвчөндөнд бол эргээд очиад нөхцөлд төлбөрөө бол нөхцөлд төлөөлж болно. Дөрөвдүгээр даатгал суудлын даатгал. Танай өөрийн чинь масан

0: тэр суудлын бүрэн ерөөсөө өөрийн төрөн дээр хүнийхэн хохирлыг төлөвлөх даатгал болно. Муу бодлооны даатгал аа, муу хариуцлагын хохирлын хэвчээр төлөвлөнө. За тэгээд энэ төрөд өнөөдрийн бухуулгын бол бүхний хаваалт туслаа.
1: За ингээд юуны урд жам харилцааны гүнлөөс болсон хууль чаачийн талаарх уулгийг бол нэрийн тодорхой ярьж өгсөн. Талаах хулцтай маш их баярлалаа. За ингээд талаах хулцтай ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэн жүгний.
0: Баярлалаа.
2: Энэ тугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сорвулж илж найруулж хөтлсөн нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Дараагийн тугаард баяртайч олгий. Баяртай.
3: Шилэн голын радио төлөвсхөрөний Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвсхөрөний Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн бацгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэнд шинэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Цовтон Чичиг байна. Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэй жолгож байна. Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарлаа.
2: Лүнлээ.
3: Сайхан амарлаа. Та бүхэн маань сайхан амарсан уу? Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За аялгын нөтрүүлгийн маань одоо жочинтой өглөө нөтрүүлэг эхэлж байна гэд. Манай нөтрүүлэг видео дугаараар шууд нөтрүүлэгдэж эхэлсэн. Одоо жочинтой өглөө нөтрүүлэг маань анхны дугаар байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр маань одоо сайхан жочин маань манай нөтрүүлгийн өрөө гээгүүлэн саатаад хүрэлцэн ирсэн байна. Урагчтай баярлалаа. Сайн уу урагчаа өдрийн мэнд.
1: Сайн бацхан уу? Би дуу чуураа байна. Хамгийн анхны жочингоор урагдсандаа маш азтай гэж бодож байна.
0: За урагчийн үйлсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа, чамд баярлалаа.
3: Аа, чи орчин яруу юутай сонь сайх юу байна?
1: Яруухан гэдэл бас нэг ярууч биш, яруух гэхээр бас яруухан ч юм шиг тэгэл нөгөө гэр бүлийн асуудал дандаа одоо хайнаас хөөцөлж идэг. Тэгээ тэрийнхэн дундуур самжуулаад одоо ихлэд нэг уран бүтээл рүү орыг орчин бас шин дуу нэ битлэг хоол айнаа бичлэг хий дуусчаад. Тэгээ одоо мастерын дөнгөж хий анхны дуу дуусчаад одоо хоёр дуу хийлгээд. Тиймхүү ажлуудад эхлээд чимээ бүш яарч.
0: За гэр бүлийн асуудал гэснээр нөхөр нь сайн уу? Хүүхдүүд нь сайн уу?
1: Нөхөр сайн. Нөхөр их сайн. Нөхөр өстэй сайн. Нөхөр сайн бодоо би энд гэлрүүлж дээ.
0: Орагч хоёр хөөрхөн хүүтэй тийм ээ. Одоо сургууль гээд бас яар болцсон байхаа.
1: Тий би хоёр хүүгээ энд уг нь харж ирсэн цэцэрлэгд. Тэгээ их хоёрын бол өглөө ирж тусаад хоёлын хувцлаа. Тэгээд одоо ингээд сургууль муурал нь хөргөн гэхээр арай жахан ядраад. Тэгээд манай нөхөр санал тавиад бага суны цэцэрлэгд.
0: За. Яаж их юм үнийг?
1: Суны цэцэрлэг бүрт миний хүү чинь за 3-наас илүүсэн суны цэцэрлэг бүр 3 өдөр хоно байрц сун.
0: За.
1: Өөригөө дадамд нь угаан чирчин бүр тэгэд тарчсан их гоё. Тэгээд тэнд өгцсөн чинь аав нь багаан тасна. Би томаан энэ таарна.
0: За.
1: Үйл ажил хаваас шít. Тэгэд хүүхд тэнд их эрүүл агаард гоё юм блэ. Тэгээ тэр цэцэрлэгийнх онцлог нь юу их хэлэр тэд нар чи ингээл хүүхдүүд чинь нэн олоход наад таарн голлох шүү дээ. Тэнгүүд заримдаа сайхан өдөр гарвал хүүхдүүдээ аваад аргал төхөр явчихна.
0: За.
1: За эсвэл энэг альднаачод хорооных нь хог мог чивэл аргал төгч юм. Тэг амьдралын тийм юунуутай ойртуулн сүр зүгээр. Тэг хамгийн хөөрх нь бас ингэч шүү багш нар. Мөсөн тарилгуудын өмсүүлч хаа.
3: Тэгвэл өмс гоё шүү.
0: Өсгч байгаа юм байна тийм ээ.
3: Сумны сургууль болохоор содогийн амьдралтыг ойрхон байгаа юм байна.
1: Бүх юм нь ойрхон. Тэгэл аль нэг гэрээ хавтар руу дагуул очих нь тэдний идэж ууч хань хөөтүүдийн багс хайлгч нь. Тэг багш нь инээж шүү. Миний данжин гуч мундаг шүү. Бид нар өнөөдөр нэг айлын хорогийн цэвэрлсэн шүү гэж 3 салбар асгацсан гэдэг нэг нэг аргал төгөөд юуг тэргээр нь асгаад хөвчлөгч жоох хөвчөн. Үндэл хамгийн ихэн сая нэг 5 нас л хүрч байгаа хтаа.
0: Тэгэхээр н ажил хөдөлмөртэй хүн
1: өөртөө тийм ухаантай болчих
0: боргож юм. За буян даачсан гоё өсч юм. Танай санаанд бол гоё таалагдчих байгаа юм байна.
1: Таалагдчих шнэ. Нэгээр аваавсан ганцхан ч арай гайгүй шүү дээ.
3: Танай уу бас чанга юм а. Ер нь сургуулдан 3 хоног гэдэг чинь амаргүй шүү.
1: Тий, бүр тэгэд болдго юм байна. Бид нар өөртөө ингээд л эцэг эхчүүд надаа эцэг хүн бас гайгүй. Их усуд бол өөртөө л маягла том маягийг өгчдээм бай. Ота болохгүй жоохон бай. Санаа нэгэд би өөрөө санаад л би бол одоо гаргийн 5 болгонд эндээс хөдөө явчихсан. Өдөр очиж 2 хоноод дахиад гаргийн өдрөхөр ирнэ. Үгүй яг чи 2 гаргаар хаяад байхаар чи хүүхэд бас одоо ихээс хана штэ жойхон юм чиндэ. Тэгээс өөрөө мэдчихнэ бас үлээд мэддик болсон. Аа ээж гаргийн 5 гэсэр ирд юм байна. Дахиад ахын аваад сургуульд явчихд юм байна. Ойлгодог болсон. Ихдээ нууж гардаг байсан штэ. Одоо хүүхдээс одоо бол би хүүдээ ээж нь явлаа шүү. Ахын сургуульд өрөхөр явлаа гэсэр баяртай. Ойлгодог болсон.
0: Гоё. За орагч их хөөрхөн хүүхдүүдийнхэн жоогоор нэвтрүүлсэн. Одоо хэд өдөр урлагтай арах уу гэдэг. За орагч өнөөдөр бас сайхан бэлгтээ ирсэн шүү. Ямар бэлэг вэ гэхэд шин дууран бүтээл юм бэлгтээ ирсэн. Тэр бэлгийн мэд та нартаа бас сонсгоё. Тэгэд урлагийн хүлээгээ тэгэд хөрлөлчин бас манай нэвтрүүлгийн маш их хүндэтгэж гэж манай сайхан Монгол дээл уцаараа гоёлоод ирсэн үнэхээр одоо бахархалтай хүндэтгэлтэй сайхан санагдсан шүү.
1: Баярлалаа. Наад яагаад гэвэл ийм нэг нэвтрүүлэг анхны одоо нэвтрүүлгээ хийж ингээд намайг үнэхээр хүндэлж ингэж урсан болохоор би харин хүний хүндлэх ёстой. Тэгэд монгол хүн өөрөө хүндлэх үү тийм. Үнтэй уулын гол сайн уу гэж гоё үгээр хүнд хүндэтгэл төвшүүлнэ. За нөгөө нэг нь өмсгөл засал байдаг. Бид нар өөрсдийнхөө юм сайхан дээл хөвцүүдийг яг өмсөх ёстой газар өмсөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр нэг өмсөд өмсгөд хэсүү гэсэн юм алах шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгэхээр би ямар ч зүйл ингээд хүний хүндлэх нэг бол би хүн гэдэг чинь чи өөрөө гоё төрсөн гүн хамаагүй шүү дээ. Цэвэрхэн зэгцтэй. Тэгээд хүний хөндлөж гоё өмсөө сайхан гэж би хамгийн түрүү дээлээ сонгодог. Уг нь би ч нэг нэг страт рок дуулд болохоор тайсан дээр миний хувьд бол одоо тэр үеийн саснаар бол одоо жоохон хүмүүсээс онцгой хэлбэрээр засвал гоё юм уу гэж боддог байсан. Сүүлийн үед яг дээлтэй дуулж болдоггүй гэж. Тэрсээ дуу амчин танд үлдэхэд дээр ямар яшиг болоод байна уу? Тэг би сарнда олохэд л баг яг нэг дуу хөгжмийн наадам гэх тусгай тийм өнө хамтлагтай оролцсон тийм тоглолт биш л юм бол бараг л дээлтэй орох одоо эргэнэлдэг.
2: Гэхдээ та дээлээ өмссөн ч гэсэн бас л онцгой харагдаад байна. Бидний нүдэнд яалаа ч гэсэн бас ондоо харагдаад байна.
1: Дараа таны нэвтрүүлэг багтаа бүр язгуур өмсч байна. Гай ингээд хатан малгай зүгээр ингээд жимбит суугаа.
2: За дууралхад ер нь одоо дууралгийн хүрээнд төхөл тавьснаас яг өнөөдрийг хүртэл өргөжүүлээ ботход хэдэн жилийн ардаа орчихсон байна.
1: Одоо би чи 26 жил.
2: За.
1: Яг нь 25 жилээ хийнгээд чадсангүй ээ. Яагаад ихлэр хүн ингэдэм юм байна. Уг нь гадаа гасар байж байгаа үед бүх зүйл ингэдэ урлаг руу орцсон байдаг. Өнөөдөр би ямар дугаа энэ ингэмээр байна гэмээр хүн яг гэр бүлтэй болоо ирэхэд ер нь гэр бүлээ нэг тур тавина эмгтэй хүн. Тэр хин ч чамай одоо зарим хүмүүс үл ингэж би одоо хормоо ийдсэн болохоор л одоо ингэж юм тийм юм биш чи үнэхээр хариуцлагатай ээж хүн юм бол чи өөрөө ирэхгүй амьдралаа нэг дугаар тавина. Тэгэхээр ар гэрд чи хүүхчин байна, нөхөр чин байна, амьдрал чи явж чи. Тэгэд нөхөр хэдийгээр чамай ингэ дэмжиж чи дугаатаа бол яв гэж идэг болооч. Би хүүхдтэй шүүлд миний одоо би таяртай ярьж хаад миний хүүхдөр гадаа байж байгаадаг дуун сонсогдсон бүх анхаарал тийш явчихна. Тэгэхээр чи ингэ заримдаа нэг гоё дуу бичээдэй гэжтэл гэнэтхэн хүүхчин дуудан гот цацц дараа бол ийг бодно. Тийм болчтой байна. Тэгэхээр энэ нэг хэдэн жил болоос ингээ яг нэг урлагийн юунаас бол арай жаах хоолгон. Гэхдээ бас яг тасалдаагүй жил жил болгон бай бас ингээ тоглолт монголтнууд аваад ганц хоёр дуу хийх нь хийчихсэн. Одоо өнөө жилөөс бол би шинэ уран бүтээлдөө жихаа шамдаж орох санаатай. Насуулыг хүчтэй.
2: Эхлээд гэргээ болоод хүүхдээ гэж босны дараа амьдрал бол шал өөр одоо бас өөр утга уулах гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгээд дараа нь ээж босны ялангуяа ээж босны дараа бүр амьдралын талын төр мэдрэмж бол шал өөр болсон байна.
1: Шал ондоо мөртөн хүн ондоо болт юм байна. Манай найзууд намайг уур болсон гэж хэлдэг шүү дээ. Уур гэдэг өвчиж чаддаг болсон гэж хэлдэг шүү дээ. Би чих ааштай шүү дээ. Ааштай гэхлээр би их сайлгаа шүү тийм муухан ааштай биш. Тийм гийлэмтхээ амархан тантах гэдэг шүү дээ байхад тийм тэг бүх юм нүүрэн дээр илэрдэг тэгж хүн цаанаа бодохгүй уурал тэгэл нүүрэн дээр илрээл ингэсэн дургуу бол таньд гоншигдаг байсан. Одоо бол хоёр хүүхэд ингэж хамаг ингэж тастаа илэсэр илэсэр миний хөө зүгээрээ ээж нь мөдө гихээл гэж 50 тэгт манай найзууд яа энэ хоёр хүүхэд чамаа ер нь яха уур бүрий чи гайгүй болгоцсон юм
2: бахранлаг болгоод байна уу юу
1: амар гэгээр үү
2: хүүхэд гэдэг бол багш гэж хэлдэг. Хүүхэд миний багш гэж ярих дуртай би байсан. Тэг хүүхдээс хүмүүс ер нь олон жилийн нөхөд сурдаг тэр төвчээр гэдэг юм уу тийм үү? Тэр агуу хайр ахаад өөрөө ээж болсны дараа тэр ээж хүнээ хайр, ээж авийн хайр ямар мундаг агуу байдгийг чинхэн сэтгэлээрээ мэдэрч эхэлдэг.
1: Уг нь ингээд тэгж одоо ээж маа тэгж хэлдэг шүү дээ. Та нар ястай юм уу өөртөө ингэхэр мэднэ гэхэ тэр үчи ойлгохгүй юм чинь сасаад л өнгөрчдөг байсан. Үнэхээр өөрөө хүүхдээ тэ болоо тэр хүүхдээ хүүлнэ гэдэг үүр шинэ би энэ хамгийн мэдэрсэн зүйл нь аль юм нөгөө туунд байдаг шүү дээ. Бараг ингээд шинжин одоо амарч чадаг хүүхдээ хүүснэ тиймэрхүү утгатай дур олон байдаг. Тэрийг өмнө өөрөө өгөөж

0: ажиж мэдсэн. Хичнээн сэрж ийн өдр хүүхдийг хүлнэ гэж. Тэгэхэд нойроо харманж үсэхгүй. Сэрж ийнд би бүр ингээ хүүгээр хамгийн түрүүний хүүхдээ гаргачаад шүн босцоо жоох юм чинь дээ. Бүр амсхан байхгүй. Цагийн ч байгаад. Манай бэргнэн дууд дэвжэр үлдэх шүү дээ. Эс манай бэргөө яаж хүн зүгээр унтаж яах чинь амсгална өрхий чигддээ. Тэгэж ингэж тим гэдэг одоо үрийн төлөө их хүн чинь тэгдэм бай. Хэн нэгэн ч энэ их хүн гэдэг бол жүжиглж байгаа юм нэгч байхгүй. Үрийн төлөө гэхэд бүх юм санаасаа л ингэ гарна. Тэгэл одоо сүүлийн үед хөхөтэй болсно. Жохон юм үслээ уйлнаа. За одоо тэгэл хурсын баяраар л ээжийн сайхан тарт нэвтрүүлээд ингэ гарахаар л тагаал уйлчихээ. Одоо нас наах чи юм уу нэ ээж ээж хүн л тийм юм уу одоо тэгэд мэдхгүй мэдхгүй. Ер нь л сөөлсөн сэтгэлтэй сөөлсөн сэтгэлтэй.
1: Тийм ээ тийм ээ. Тэн дээр бас манай видео дугаар дээр нэг сонсогч маань хэлж байна. Наа гэсэн сонсогч маань урагийн тэр их үнэнч тэр байдал нь их тоодох шүү гэж
0: баярлаа.
1: Урагчи хаанхын хүн бай гэж асууж байна. За жооч юм чинь нутгатай.
0: Баруун сүн Дэмбэр.
1: Баруун сүн Дэмбэр.
0: Тэгтээ одоо бол зүү зүмчтэй амьдарч байна. Би бол юу гэж нуухгүй шүү дээ. Бүгд хэлчихэ.
1: За хүүхдийн сумны чичирлэгийг сонгосон нь үнэхээр зөв сонголтоо гэж чөвөө гэж эрхийн урайгаан гажилгч. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогчид манай нэвтрүүлгийг цааш нь төгөөгөөд бүр олон хүмүүст хүргээд өгөөрэй гэж тавхантай найдаж байна шүү. Манай нэвтрүүлэг одоо их манай нэвтрүүлгийн өрөөнд дуучин ураа манай өвөр Монголын одоо pop хадгатай анхны эмхтэй рок дуучин гэж олонтаа бас сайхан юм нэрэдэлтэй мундаг дуучин маань хүрэлч ирээд сайхан яриалчлаг өгч байд бид нарын яраа бас одоо ийм хөө сайхан урагчинк хөөхөн хүүгэр гэж эхэлж
0: хэдэн дөрөв нэг
2: юм
0: хагасыг хүүхэд ярьж
2: хүүхэд ярьсаар нь гэр бүл
0: хүүгэр ярьсаар би бүр хоёр хүүгэр ярьсаар
2: бүр хоёр хүүхэдтэй хүмүүс ингэж сууж байгаа юм
0: байна
2: гэдүүдээ бид үнэн болоос нь орж байгаа
1: би нэг одоо хоёр хүүхэдтэй яриа гэж
0: өнгөрөв би хүүгэр
2: юм сайн юу ярьлаа гэвч маань бол одоо урлагийн тайсна 26 жил ингэж хичээн жүтгэж явж байна. Тэгвэл одоо сиг нь урлагийн замаа ивлүүлэх үед юм уу бас ягаад уурлаад багтай болсон? Тэр тусмаа ягаад одоо рок pop гэдэг юм уу страт урлаг дуртай болсон тухайга дурсаж хэрвэл.
0: Төв урлаг гэдэг ер нь хүний авьяас гэдэг багасаа л ингэж эцгэхээс өвлөлт юм болов уу гэж боддтий. Төрлийн авьяас би багасаа л тийм одоо урлаг дуртай хүмүүс байсан. Бидний тэр үед хардаг нь уламжчир. Тэгэд манай ээж хэлдэг дандаа л нэг тэр үеийн хоны хороо мороо гэдэг чинь битүү хороо биш шүү. Тэр хан шиг маяг юугаар хагас юуцсан хороон дотор тэгээд л арга тавьчиха дээр нь тэгээд л дөвөр төмпөн тавьчихад л улаан бичрийн одоо тэгжэл тоглодог байсан хүүхдэгдэг. Тэгээд манай бас их ч уурлуулдаг дандаа гинэ. Би тэр үеийн чинь өөрхөд нэг дээл авцсан жих урхаа юмнууд л өмсөж. Улаан бичрийн үн хизээ юм урхаа авчтай байсаг нам ойлуулдаг гинэ манай их ч чаолоод. Дандаа тэгэд тоглодог байсан багасаа би ингээд аав намаг ингээд оноо гэрөөлийг цэдлүүлчихдэг ба 3 4 настай байхад ингээ бүгдийн урсам та цэдэлдэг тийм хүүхэд байдаг. Ийм хүмүүс хилчхэр нь амар одоо доороо цэл. Тэгэхээр хамгийн түрүү урлагийн замыг сонгосон нь бол бөөм бүлгэр байдаг. Би өгнөс нэвтрүүлгээр ярьжсэн байхаа. Би 16 тах хөх рүү ялсан юм чинь дээ. Тэг би шин өндөр дөмд байжсэн шүү дээ. Тэгэл өндөр дөмд манайхны ч хушууны шин найр наадам хийдэж шүү дээ. Тэнгүүд ингээл 15 сумтай байсан манай үзм чинчэн тэгэл сум болгоны улаан бичрэгч очтдээ. Тэр улаан бичрэгийн усууд нь болохоор бүр ардын урлагчдууд одоо хотод хөдөөнөөс аль авьяас тэсүүдийн цоглуулаад гал нэг жүжиг юм уу бэлдээл. Тэр жил намайг дуун дуртыг мэдэх болохоор манай самнаас намайг оруулсан шүү дээ. Тэгэхээр би дуртай учраас дуулаад л бас бүжиглдэг ч үлээ. Тэгээд тэр 15 сумныхаа улаан бичрийн 15 сумнаас нь бүгд Монгол гэр гараад найрын талбай хажуудыг барьцдаг сум сумны бүгээр үүг. Тэндээ бид нар суудаг. Тэгээд жоохон байсан юм чинь найрд ингээд би ч юм бол баг тоглох байхгүй олж харагдахгүй шүү дээ явж байгаа. Тэр үед утас сорирч байхгүй шүү дээ. Тэгэл өөр газараас ч тоглолт мол гаргаж ирсэн. Тэсэнгийн тэн хүү хотоос нэг сургуулийн багш нараа даа хүүхд авнаа. Сургач хэлсэн гэдэг урлагийн үерсэн чинь манай сумныхуд намайг амар хөрдөг байсан шүү дээ. Мэдүүлээд өгсөн. Тэгээд намайг хайгаад олоогүй. Нэг өдөр хайгаад олоогүй тэр өнөө өглөө явах гэж байгаа. Би сонсохгүй ойлцсан. Тэгсэн чинь азар маргааш бороо ороод за манайд нэг хошууны батчаргал ажаага миний нэг найзын аав нь байдаг. Тэр намайг дагуулад улаан бичрэд орсон. Тэр үед манай үзмчтний улаан бичрэд жаргалтуу үлүү жаргал нэгэд нэг хууч ахмад урлагч байсан уртын дод болдог баха. Тэднэд байна нөгөө багш нь заагч гэл. Тэл биш мөр очоод тэр үеч чинь юу юу бэлдэх юм идэгч хөө. Яваа л гэж бодож байгаа юм чинь. Цаа миний хөө юу уртын дод бол чадах чадна гэсэн. Эндэ чадахгүй шүү дээ. Тэгэд юусэн би манай яаж уртын дод болохоор хүрэн толгоос өдрийн мэдэн цаа. Тэгтээ нэг нуулаагүй юм дулаад л хөгцөн. Тэл За чөгөлч энэ чамд

0: нам үгүй гэдэг ингээд чичээний урсан тод онш чадна уу? Би үнэнч чадна. Би хэлвчтэй аймарсай. Тэгээ хэл хурцсан ч юм.
1: Ерөөл хэлжсэн чинь.
0: Тэгсэн чинь өөрхийн намайг өрөвдсөн байха. За аваад ийг я тайсны арийн тоглогч болж байна. Тэгээ зүүч болоо ямпас олчиход юм чи дээ. Тэгэл явна гэж төгсөөд би өндөр дундаасаа тэгээ тэр миний ээч чинь нам 16 та байхгүй болсон юм чи дээ. Аав хөдөө байжсэн. Автаа би амьдарч байгаа юм чи өгч ах нар бүр айлц. Тэгээд он манай сумнаас зүү үзм чингээс өхөлгий дамжиж гарахад тэр үед сум дамжихгүй шүү дээ. Яг энэ зам дээр одоо тэр нэг дамжаа гарсгаа тэнд хоолны газар дэнтэй. Тэгээд манай ээч намаа хошуун төргүүлээд оно атуусан суулгахын үед за тэр үе мөнгө гэж боддоо тэр чинь байдгаан гаргаж төрхий одоо сэтгэл мэдлийн оруулаа наа 5000 зоос ингээд өгсөн байсан. Тэгээ би буцаагаар сум тамчих үед аа одоо намайг хоол явж ийн харьцах юм чи яахгүй мөнгө нь өрөхгүй гэж бодож байгаа юм байна. Би мэдээг тэр өдөр нь яг гацаанаар сумны хоолн гэрд ирээд нөгөө хоол юу чи хоол иччихсэн манай машин чи. Тэсн тэр үед урд талд очих хөлөө 7 газрын зайтай. Дахиад сумнаас ингээд барьшин зүлгэн дэгүр нөгөө юу чи машин чи явж итэл гэнт хүмүүс орилж араас хоёр мотор тууж ирээ л гэд. Шахаасан чил ингээд хоёр мотор амдаад ирээд зогсон. Манай хөргөн ах болоо манай аав. Тэгэл ингээд би чи бас жоохон байх болохоор амар ичиж гинэ аа маав. Цонхоор ирээл аа намаа үнсгэр чи их одоо хүнээс ичээд. Бас ингээд хэр болсон гар альчур тэр бид гар альчур тэн дотор ингээд 2000 зоос ороо очиход цонхоор өгч гээд ингээд нүдэнд нь зайр өгөөд хэвч бартахгүй тэр үзэгдэл. Одоо хэл би ингээд боддтой штэ. Хэрвээ нэг тэр үеийн тийм нэг машингийн олж чаддаг бол яг тэр үеийн тэр зурагтай машингийн олоод тэгээд ингээд ямар нэг хилипэнд яг энэ нэг үсэгдлийг би анх удаа нутгаас садаад одоо явж гин эцэг эхүүн сууд хэдийн гэсэн сэтгэл нөвддөг би бол ингээд ичиж хэвтэй аа үсэхээр ингээд ичээд хурдан мөнгө юм л авчиж байгаа юуч бодохгүй тийм мөхтүүд байжсэн энийг нэг хилипэндээ оруулж чаддаг бол ямар гоё тэр үеийн сунаас тэгэд одоо авийнхан ариун хайрыг аваад би одоо хотод явж исэн. Тэр үед утас сервис байхгүй. Миний аав намайг ингээд эргэж ичхэн төлөө ингээд танихгүй хүнтэйсаг хурцгээд ингээд хайгаад гэрийн ингээд олж исэн. Өнөр дамжуулж. Тэгэхэр чинь бид нар үдэ даач эцэгхийн хайр ингээд санахгүй юм дим байнас алуун насандан балаа. Ямар би одоо яцар болчих юм чи. Энд юу болчих хамаагүй. Тэгээд би тийм урлагийн сургуульд ав. Тэр нь ховийн сургууль.
1: Энэ урлагийн дөрөнд бол танаа авчин сэтгэлээр амссайхан дөрөөлөөч.
0: Миний бүх гэрийн хүмүүс намайг багаас нь
1: ингэж
0: одоо манай нутгийн ард уучсан намайг урлагд ингээд дуртай мэд толоо. Бүгд төрх ингээд дэмждэг бас. Тэр сумны гэсэн чи боддог байх. Айлын хөөхдээ энэ урлаг дуртай гэдэг нэрийн мэдүүлэлт өгчөж. Тэгээд бас бухана энэ хүний хүмүүсийн сайхан сэтгэлийг бодсон юм одоо дараа өдөр нэпороор явж чадаагүй. Тэгээд бол ийм нэг урлагийн сургуульд очоод энэ нь бол ховийн сургууль. Энэ бол Өвөр Монголын урлагийн сургуулийн салбар гэж хэлж болохгүй. Тэр танхимын багш нар мөн үү? Тэгтээ ховийн сургууль аа. Тэр чангалаг гүн гэж байдаг шүү
1: дээ.
0: Тэрний хой талд нэг жижиг гүн хүрээн дотор хэдэн төр дээр одоо мэрэгжил заадаг. Тэрнүүд нь ч гэсэн би над юу сурсан юм гэдэг. Дөрийн дуу. Би ч дөрийн дуугаар урлаг хийлүүлсэн. Та нар мэдхгүй юм
1: тийм. Мэдхгүй, үнэн мэдхгүй.
0: Тэгээ дөрийн дууг нэг би ч танд нэг жил сурж байгаа гэдэг багшаараа загнуулна. Би ч эстрад урсгал дуунд дуртай үү чинь. Яг тийм дуу урсаа чи хамаагүй тийм дуу дуулж болохгүй. Тэр чинь караоке гэж байна шүү дээ. Гараал зээлдэр н караоке байсаар дуулчихад маргааш ин хичээд орнгол өнөө багшаа чи хэлж өгсөн амьсгааных нь оноо нэг юу хуурчхан.
1: Тэр
0: байрна. А дуур гэдэг юм аамар ингээд бүр ийшээ ингээд тарих руу хаана амьсгалаа өгд. Тайл багч чи мэдчихээс аяндаг байсан. Тэг чи би чиний хөдөөнөөс гарсан өвч. Тэр чи хүлээж чадахгүй шүү дээ. Ямар нэг ойлж болжчих шиг нэг ямар хэцүүд дууяагаад тэр надад муу балаггүй заа тэр надад амьсгалыг тэлж өгсөн амьсгал яаж хэрэглэх гэдэг мэдрүүлсэн тэгээд тэрийг үнэхээр чи туурд нь гартал зурсан байсан би өнөөдөр бүр амар дуучин болчих байсан тэг даач хүүхэд юм болохоор тэрийг нэг удамдгайлал ямар сайн юм дуулуулаад байх юм чи хэцүүчтэй л гээд тэгээ нэг болосор болосорч шал ондоо юм байла амьсгаа болосорч ингээ хэлмэлгий чинь гаргуулхаа хүүхэд чинь ингээ инээж минийгээд багшаараа заг юм тийм байл.
2: Тэ яг хоо нэг тайсны арийн болгоё гэснээр бас дуурж ааж гэсэн нэг яа.
1: Тайсна дим мошод.
0: Манайх ч тандаа багасаа нэг орлуулах хэлчих гэдэг. Одоо намайг одоо манайханахаар үсгэ намаа болоод илчиж одоо царай мота юм чинь арахгүй нэ. Арахгүй шүү дээ чи чинь хүмсэгч хүү.
1: Бас багасаа их жорохтой. Ямар ч эргэлжээгүй тийм
0: ээ. Би энэ амар ихтгэлтэй. Нэг юм хийнэг бол хинээрч очиж заалахгүй. Ямар нэг юм өмснэг бол би хинээс ч очиж асахгүй.
2: За энэ талыг бол би үнэхээр одоо урагчийн дуунаас ч юм уу ер нь тайзан дээр байж байгаа байдлаас нь бол надад тийм мэдрэмж өгдөг. Би ч юм бас урагчийн фэн нэ. Их ингээд эртээс одоо урагч аваа анх Өвөр Монголын төлөвсөн чагаан сарын үйлчлэг гарч ирсэн. Тэр чагаас ийм дуучин байна гэж танаад тэгж анхаарчсан. Тэгэд хчээг бол маш их биедээ итгэлтэй тийм дайчин бүсгүй гэж тэр талаараа үнэхэр тийм мэдрэмж өгдөг шүү хүнд.
1: Рок.
0: Би нэг сайн өөрийнхөө нэг хийсэн ажилд амар шудраг хадах дуртай. Одоо жишээлбэл бид нар ингээд одоо эстрад дуудаад баар талд дуулж штэ. Тэгээ би бэйжэнт дуулж байгаа хоохон дуулж ийла. Тэгэх үед ингээд доороос хүн ууны сонсох дуу чаанд. Сүүлийн үед манай өөр монголч нэг талхтгийн дуугаад ороод ирсэн штэ. Тэр дууг чи гэтэд сонсны илүү газар авцсан байсан уу гэж баард орч ирээд тийм дуу цахиална. Ерөөс дуулдаггүй. Манай босс намайг яаж чадахгүй сүлд нь асаар нь тийм дуу дуулдаг дуу чаа авсан. Би дуулахгүй, би чадахгүй биш. Миний стил биш. Тэгээд тэрийг ингэж байна. Тэгэхээр сүүлийн үед манай нэг хэсэг дуусах чинь зарим нь ямар ийсэн. Өнөөдөр гэнтэл цохолын дуу дуулсан шиг л байх. Тахаар нэг мэтгэл урсгал дуу шиг дуу. Яг үнийг бол дуулдаг хүмүүс ядаад очиад тэрийг ингэж яхан дуурайгаа дуулахад бол чадна шүү дээ. Гэтэ чи ямар стилэн дуучин бол ямар стилэг дуулчих. Ийм юмруу хэлбэлзээд яхаар чинь явахгүй шүү дээ.
2: Саяын дурсамжийг сонсч хаад уулын өгчийг л яг тийм одоо мэрэгжил эхлээд мэрэгжлэр хичээлсэнгүү яг л өөрийнхөө хөв намбар дуулаа гарч ирсэн хүн л гэж ойлгодог. Тэгвэл бас энэ хооронд бас дээр рүү ороод амсан байх.
0: Хөл өөрийн хэдэн хичээл тэрийг сурсан хичээлгүй зүгээр өнөөдөр болохоор би бүгд л үн юм яа. Хүн ингээд өнгөрсөн юмнуудаа дурсахаар үнэхээр сайхан дурсахлууд байдгийн байдаг.
1: Дурсамж жоо.
0: Тийм аа тиймэрхүү юм болж исэн. Тэгээ сураад бол түр гараагүй.
1: Гэтэ бааранд бол өөрөө дуулж байгаа. Жирмэн хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Баар бол миний сурвал байсан гэж бас жирмэн дуулж ирдэг. Бааранд дуулж байгаа.
0: Баарын тавтан боловсруулалт. Гэтэ чи бааранд дуусан хүн болгон тавтан бол өөртөө л би хамгийн дуу биний өөрийн бие шаардлага ямар байсан. Би ерөөсөн бааранд дуулж ингээ төр баарын дуучин тогчмч чинь заавал энд нэг нөгөө нот тавьдаг жаас байдаг дооны өгөө тавьдаг. Миний би босож дуулна. Удаан дуул магадгүй ганц хоёр дуулалт босож дуулна. Ганц ширэг хүн байсан ч би тэн дээр ингээд жүжиглэх хэлбэрээр л дуулахаас шээ. Энд нэг л хөширөө хүн байна. Би энэ баарны босс зүгээр адалж байгаа гэсэн маягаар би дууны өгөө үзээд ингээд дуулдаг дуучтай. Би хамгаас зург байдаг. Заавал цэвэрлсэн байх хэрэгтэй. Энд чи бийтэй хариуцж чинь. Чи хэн нэг нүг хүнээ мөнгө авсан бол чи тэр мөнгөд хариуцах хэрэгтэй. Хөдөлмөр өөрөө бийтэй хариуцах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр чи тийм нэг дуу үзээд суугаад одоо тэгээд дуулдаг дуучнууд их гайхтай. Би зарим дүүнэр дэм шууд хэлдэг. Өөрөө би баарны баг ерөөсөн дууны өг үзэж ингээд дуулцооч үзээг. Босоо зогсоод л хөлдөг үл хөдөлгөөр ер нь хөдлөв бүдэр бүжиглэх дортой.
2: Дууны өгөөчгөө таарч ууган би чинь ерөөл чадлжсэн хүүхдтэй.
0: Цэдлжсэн шүү гэж. Манай аав миний хүү гараад ингээд амар ер нь хоёр хүүхдөр арай өг ирсэн штэ. Манай аав би бүрийн гайхлаа. Копиод айнаас өмгөөснэй л мэдэн тэ. Одоо тийм хүүхд үл зөндөө байдэн штэ айнаас. Айнаас өмнө ярьсан штэ. Тэгээ би хоёр аа би шал мо ямар. Ярьсан чи манай аав наа юу гэж бас. Үний юм. Үзэмчлэр үний юм.
1: Яг таахгүй юу.
0: Би ямар шал мо өгсөн.
1: Тэгээ тэр үед бас баард ямар ямар дуудуулжсэн аа.
0: Баард анхны баард би чи юу шүү. Хотод бас аа баргад хамгийн түрүүний Монгол бол хөхөр бид нар цугдуулсан. Тэр үед бол одоо яг өөрийн урмагт л илүү дуулжсэн шүү. Хөхөр тэр үеийн би чинь анхны хурагт тэр антан дуулээд нэг тиймэрхүү дуунууд байсан. Тэгээ Монголын дуунаас бол сарагч юм марти. За тэгээд инемтхэн хүн манай байсан ахвал тэгээд хурдын дуунууд а дандаа тиймэрхүү дууд болсон. Бид хоёр хятад дууд болно гэж баг байхгүй. Сүүлийн үед манай байсан ахна хаяа нэг ганц хоёр нэг линди хамтлаг гэж байжсэн шүү. Тэдний нэг дууд болно. Би нэг хятад дуу одоо бодвол нэг тянжин гэдэг нэг дуучин байдаг. Тэгээд дуунаас магадгүй гамбай пан юм уу дуу нь аа за тиймэрхүү байсан.
2: Тийм тохирсон тийм дуунуудаас
0: яг талхын дуугууд болж байгаа. Би бол үнэхээр дуулах дург.
2: Үнэхээр өөр Монголд анх одоо рок хамтлаг байгуулагдаад хамтлагийн дуунууд орж ирж байсан үед бид нэр ингэж боддог бас тэр үед сурахч байсан чи. За энэ урлагийн хүмүүс бүх хүмүүс хөх хотод байдаг гэж хүүхдийнхээ бодлоо
0: тэрчтэй
2: боддог байсан
0: гэж
2: одоо хэрэгчүүлдэг.
0: Зарим нь энэ телевизэд дотор л байдаг.
1: Тийм юм уу? Хаа байх юм бэ?
2: Үнэхээр л хөх хотод олох хин байсан юм байна тийм ээ. Тэнд ингээл амьдрал үйс ажил үйлсээ бас хоол
0: олох хин байсан байна. Тэнд л ингээд бүгд нэг л газар уу бас одоо бэлтгэл хийх хамтдаа байх.
2: Тийм.
0: Тэр боломж нь илүү шттэ. Газар газар байчихвал бас ягаад ч хамтлаг гэдэг чинь бүгд өөрөө бэлтгэл хийх чинь хэцүү байд юм байна. Эргэн дурсаад гоё. Би сарамдаа ингээд хуучин юмнууд гарч ирэх үед ягаад тэгвэл ингээд бидтрийн тэр үеийн дуунууд байсан орчин тойрноос эхлээд үнтэй ба санагч байгаа байхгүй да. Ягаад гэвэл одооны ингээд гарч ирж байгаа дуучтууд бол ингээд сарим нь шууд чинь үний хэлэхэд шууд ингээд TikTok-оор нь ямар нэг юм дээр нэг дуугаа яваадаа тэрийг олон хүмүүс ингээд одоо хөтлгөөд хийгээд л. Тэгэл хүмүүс ингээд сонсох дургуйч гэсэн өдөртөө TikTok-д оруулж байгаа сонсоор байж тал тэр дуугийн мэддэг. Гэтэл бид нар бол үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүмүүсийн сэтгэл рүү дуулжиж хүрж исэн. Хаяа нэг телевизээр гарсан цаа ганцхан хаяа арааджуугаараа нэг дуугаа тавь тий. Тэгээд амдрал ундны эрдэнэ ган саяр тоолно гэхэд үжигчд төрхи ири хари юм хүмүүсүүд чинь ямар шиг хүн байдгийг би ордосны хөхөртэй тоглохоор яг нэг хөдөр нутаг батсан шүү дээ. Тэгээд тоглолт тэр үеийн чи ямар л нэг их тийм юу байноу да. Тоглолт хийх гээл гадаад хүмүүсүүд нь бижиг бид нар ч одоо тайсарга орон гаднаас хүмүүсийн дундар машин бууга ирсэн чинь яг ордосон. Ара ийм батгар юм уу? Тэд зэрэг яг өндөр харагдаад байсан багтлаа. Ийм батгар юм уу? Батгар би очроо батгар биш шүү дээ.
2: Тэгээ хэлнэ үү? Суфтааг үзег байна.
0: Кэч мэт суфтаа гэдэг хүүхдийн үзег байна.
2: Үзег байна гэх тэр үү те. Тэг. Би хэрвээ буруу хэдлэг бол анхны одоо чагаан сарын тоглолтоор гарчсан туу тэр аяны шууд мөн үү?
0: Мөн. Хамгийн түрүүний дуу. Олонхын
2: сар үстэй. Тийм, шар үстэй. Тэгээд би одоо өмс хуцсан нэг хүртэл уртаг
0: хар костюм байха. Тэгээ энэ дээр нэг зангаатай.
2: Тийм.
0: Тэр зангааныхын зургууд нь ийм зураг ингэсэн гурван зурагтай.
2: Тэгээ аймийн шууд дуугийг дуулж бас хүмүүсийг бүр гайхшруулчихсан. Нүдийг бүлтээлгэжсэн да. Одоо
0: гэснээс бас
2: бэлгүүнд л бол бараг бид хоёр оноо 90-аад оны үеэр ха оноо авраг гөрвөл юм. Тэр нэг бичлэг байдаг ба. Та хэдэн оноо гэсэн? Би 80 гэсэн чинь гэсэн авраг гөрвөл гарч
0: ирсэн. 90 оныхан бүр 80 оных чинь бүр настай үндэ орсон байсан.
2: Тий. Тэгэхээр бэлгүүнд л ярих хаар нь бол тэр үеийн оноо дурсамжаа ярих ха. За авраг гөрвөлийн үеийг ярьж байгаа даа гэж.
1: Би санаасаа үйлчлэгээр олон үлддэг шөө. Шинэ оноо гэдэг өгч минут хамтлагтай дуулахад нь тэр үед манай ангийнх бас 3-уу 4-уу 5-уу нийлээд хамтлаг болоод сургуулийн тоглолтод ороод сургуулийн од болж илээ. Яа, тэр үед манай ангийн
0: тэр холбоотой л шүү
1: дээ. Тийм байна. 3 залуу нэг охин байхаа. Бас л хоёд болдог байсан. Тэгээд бас өгчийн дуугаас их шим авч тийм ээ. Урамшиж бас сургуулийн өрөөгөө бас хөгжөөж сургал амьдралаа бас баялгажуулж явжсэн. Тэгээд тэр дууны үг нь одоо бол тэр
0: тэр их хөөрхөн яг хүүхэд бодлоороо бичсэн. Бэйжэнд байсан. Тэгээд сансрын үйлчлэг болчих гэсэн. Намаа болжсэн. Тэгэхээр намаа одоо тоглолтод оруулах гэж юм. Би тэгвэл одоо шинэ жилдээ хамаатай доо бичээл гээд боцноороо ингэ дахилт одоо тэр үг л одоо дахилтынхаа үг нь урд талаа аястан гарч ирсэн байхгүй да. Тэгэл урд тал руугаа жоохон бичээд тэгээд дууныхаа аялгаунаас ч гараа ирсэн. Тэгээд тэр талагч саруусан ахаах маань бэйжэнд байжсэн. Тэгээд саруусан ахаахаар үгнийхэн заримуд энэ тэглүүлээд л бид нар ч зарим жоохон ингээд одоо өвөр анаймагт ч тэгээд дуу болгож исэн. Дандаа хаач гэсэн одоо ингээд урлагийн амар хүндтэй хүмүүсүүд бас ингээд аз болж таарж дэм болж идэг. Тэр ингээд эргэн дурсахаар үнэхээр би ч олон дурсамжтай юм. Хүн хөдөлгөөний үзүүрд ингээд хэрвээ өтлөөд ирэх юм бол ингээд дурсамж олон бас сайхан байдаг л юм шүү дээ. Эргэд дурсах юмгүй ингээд өнчрнэ гэдэг муухай байдаг. Тэгэхээр ч одоо миний хувьд бол өстэй дурсаач болохгүй дурсамж зөндөө байдаг.
2: Тэгээ хчигэн түр амруулаад нуусын уулгаад авъя.
0: Уугаад авчихсан.

0: Тийм, сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэж очинттай өглөө дугаар маань ихөө сайхан үргэлжилж байна. Өнөөдөр манай нөтрүүлгээр Дуучин Ураа морилон саатаж тавхинтэйгээ сайхан дөргиж байна. Дөргиж байна.
1: За, эрхэм үзэг та бүхэн маань бидний нөтрүүлгийн өрөөс илүү дамжуулахыг хүсэж байна.
0: Ер нь одоо бас сая бид нар бас ирдээ одоо ураагч маань ингээд чоош нь хүмүүсийн нүдийг бүлтээлгэж хээдэл дийлгэж ингээд бас нэг өөр нэг өнгө төрхөөр ингээд гарч ирж ирсэн шүү дээ. Тэрнээс хойш ер нь за энэ хүн бол ийм стилийн дод болдго юм байна. Одоо энэ хүн л гарч ирвэл бид нарт ингээд нэг сонин ховчос заслын хувьд ч хаолын хувьд ч дууны хувьд ч нэг сонсоогоо дуу ч юм уу эсвэл сонсоогоо маягаар дуулсан ч юм уу эсвэл одоо бас нэг онцгой ховчос заслтай гарч ирдэг ч юм уу гэсэн хүлээлтийн их хөгжсөн. Ягаад гэхээр тухайн үед биш гэсэн тэгж хүлээдэг байсан. Тэгээд нэг удаа гэж чагаан сар үржлэхээр гарч ирсэн чинь шаал нам жоохон дуулаад гэд найгаад тийм ээ тийм дуу
2: сэтгэл шин
0: тэгж гарч ирсэн
2: чинь үлгэр чинь бас байгаа.

0: байл та. Тэгээ баяах одоо өөрийнхөө дутнылд болвол ээл гэж бодсон шүү дээ. Тэ надад дөгөө өгсөн. Тэ наад анхны төрөлд бол энэ дуу ер нь санж дурсан л дуу. Удаан тоолох ёстой. Яхаран тэгэж тэгтээ хүний төр хордон дуулж байгаа бас буруу биш л дээ. Бас тэмүүлээд ингээд хордон явж байгаа магадгүй тий. Тэгээ бодлоо би бол ингэж удаан дуулаа л гэж хэлчихсэн. Ингээд дуу бүтээд Бэж рүү явуулж. Бэж рүү явуулаад Мэргэн Батар гээд удирдахч байсан. Баях явуулсан байл да. Тэгэд эннийх нь тухайд дараа нь одоо тоглолт дууссан байх надад энэ учрыг ярьсан. Хамгийн түрүү одоо удирдахчийн гарт хүрэхэд дуу сонсч хаад энэ нь яад болоод хэлж мэрхлээд байгаа. Бодлогсон гинэ. Тэл сонсоод тутам гоё санагдсан гинэ. Тэгэд баг ингээд хамгийн сүүлийн битлэг хийхээс өмнө одоо манайхан ч цай пай гэж байдсан шүү дээ. Татна явуулдаг. Тэн дээрээс нь хүмүүсүүд бүр ингээд сонсолхон болгон бүр сонсох дуртай болцсон гинэ. Тэгэд манай тэр удирдахч чи энэ дуугийн байлдан дагуулсан шүү. Дахиж одоо шал өөр хэвээр гаргасан шүү гэд надад урам өгчсэн. Тэгэд үнэхээр сайхан урам бүтээл бүтээсэн хүмүүсүүдэд бид нар дуучид бид нар баярлал талархах ёстой. Ийм ийм сайхан дууны буянгаар өнөөдөр би дуучин гэсэн альдрын артамнаас аваа тий. Дуучин гэсэн нэрээр ингэж явж гин. Тэгж хүн танигдсан. Тэгэхээр би миний амьдралд ингээд надад аз баян төгөөж ингээд азтай уулцсан ахмадгийн урлагч хээ тэгээд алин хүмүүстээ үнэхээр чин сэтгэлээсээ баярлж талархаж явдаг. Тэд нар байсны улмаас өнөөдрийн хэмжээнд би бас өөрсдийнхөө малчин төмөдөө мартахдахгүй одоо болтлоо манай ураачт гэж хүмүүс олон ярьдаг. Дуучин ураачт гэж ярьдаг. Тэгэд энэ альдрын хүн болгоно амархан болохгүй. Чи өнөөдөр ганц туу бичээд л одоо манайхны та их шиг юм уу ямар нэг софт дотор тавиад өөрийгөө дуучин гэж явж байгаа хүмүүс олон байдаг. Би эдгээр тантаас хэлэхэд үнэхээр хүн өөрсдийнхөө мэрэгжлийг сонгосон бол энэ мэрэгжлээ шударга үнэнч байх ёстой. Олон сайхан уран бүтээл үнэхээр чин сэтгэлэн гаргаж ардах хүрэх ёстой. Тэгэхээс биш ямар нэг дуугийн дуучаал би дуучаан. Би дуучаан хин гэдэг бил. Үнэхээр өөрсдийнхөө битэж асдаж гээ. Яг энэ урлагсан энэг алдартаж ингээд осолж байгаа юм уу гэдэг ийм нэг одоо саналыг би ингээд сүлийн үе дүүнрүүдээ зарвуулъя.
1: Тэ. Ер нь сартай сонгосон дууг сая ярахаар нь бас нэг дурсамж сэтгэлд орж ирж байна. Тэр жил одоо дууч дурлагчдыг сурвалжлаад явж хахад одоо энэ дууны аялгаж хогч сайн жохтгой.
0: За.
1: За. Энэ хүнтэй уулж сурвалжлагалаа. Тэгээ ярилцаан дундаа асуусан. За таавал одоо сартай шинэн дууны аялгаж хогч аа. Тэгээд энэ дуугийн бас нэлээд хитэн дуучин дуулсан. За сүүлийн үед бол дуучин ураа дуулсаа. Гэхдээ одоо хөв намбын хувьд өөрчлөлттэй маш их шинчилтэй дуулсан. Та уран бүтээлч болсон хүний хувьд энэ дууны уран бүтээлч болсон хүний хувьд та энийг яаж хүлээж авсан бэ гэж асуулт тавьсан. Тэгсэн чинь сайн жахтахгүй ингэж хэлсэн байдаг. За дуучин хүн гэдэг бол энэ дуу уран бүтээлийн хоёр дахь уран бүтээлч нь байдаг. Би ураагийн энэ дуулсан хөв намбын бол маш зүгээр хүлээж авсан. Маш сайхан хүлээж авсан. Яагаад ингэхээр энэ дууны яруу найрагч нь энэ дуугаан бичгтээ өөрийнхөө одоо гэр нутаг эхнэрэн санаад гадна байх тааштай. Тэгээд ар гэрэн санаад санам мөрөөдсөн сэтгэлгээ ирэхэд энэ дуугийг ингэж бүр тэр тийм сэтгэлгээр бичсэн байдаг. Тэгээ би энд энэ ай хийсэн байдаг. Тэгэхээр яг тэр уран бүтээлжийн санж мөрөөдсөн сэтгэлгээ ураа үнэхээр сайхан гаргаад ирсэн гэж хэлсэн байдаг. Яг энэ уран бүтээлч өнөөдөр одоо энэ хорвоогоос тэнгэрийн оронд явцсан ч гэсэн тэр хүний дуу уран бүтээл нь мөнхрөөд үлдчихсэн байдаг. Тэгэд энэ хүний сайхан хэлсэн үгийг бас танд нэмж хачирлалгүй сайхан энэ хөвөр нь
0: Хөрсөө баярлж юм. Тэ одоо шугамч үнтэй ингээд сургалт одоо үнэлгээ өгч байгаа дүн хэнад маш таатай байна. Ийм сайхан өгүүд бол сонсно гэдэг чинь хүн эмгтэн үн чинь нэг сайхан үг сонсохоор өдрөөрөө гэрэлтдэж штэ. Тэгэхээр ингээд таны нөтрүүлгээс би бол үнэхээр гоё энергикуд авч чинь сая бас энэ дэлгэсэн дээр оны үзэж байгаа хүмүүс бас гоё гоё ингээд өгүүд үлдээж байна гэдэг чинь бас тэд нар бас намайг үнэхээр ингээд хөндлөөд хүн ажилтай л байгаа штэ. Тэгээд үзэл суугаад байдаг зав гэж хүн болгон таалах штэ. Тэгэл адилхан амжиулаад л аягүй бол манай эмгтэй бүсгүйчүүд нь бол ингээд нөгөө галтгааны хоорондоо энэ дэр тавьсан юм аа хийх. Тэгэхээр чи хүн баярлж байна.
1: Одоо манай нутгийн бүр үнэхээр үжил бодол нь маш зөвхөн байдаг шүү гэж сайн нэг сонсогч маань битсэн байдаг. За бас дуу хөгжмийн одоо маш их суртахуунтай хүн энэ талаар нь танаас суралцах ёстой гэж бас битсэн байна. Таны үжил бодлын хувьд бол үнэхээр одоо гоё үжил бодолтой, зөв үжил бодолтой гэсэн хүмүүс маш олон одоо ийм комментуудыг бичсэн байна. За тэгээд ер нь бол одоо сая сартай шинэн гэд нэг аа жоохон толж яваал. Очиал нааш нааш л гэдэг. Очиал нөгөө хүм намд ороо тийм үү?
2: За энэ бас нэг хүн ярьж байна. Өнөр тийм шүү. Грэн чөвөрлж ягаад. Сонсож шүү гэж.

0: Но шинжэн болсон нэг сайхан нэг үгчлэг байдаг штэ. Тэн дээр таавал юу? Хүмүүс баясаач
1: тийм. Өгчин шиг юм нэг шар гэлтэй дуучин гарсан.
0: Өөртөө шар гэжтэй. Тэр дуу зүрхэл бас хүмүүсийн сэтгэлд яг үлдсэн ш.
2: За тэр дуу болохоор ангил дуу. Аа. Тэр ангил дуу биш бас сансаад л өөрөө дээр нь үг тогсон. Гэж бас багсаг тэгээл нам уурын санг шиг юм шахаж шахаж
0: гэдэг юм гар.
3: Агаасаа ерөөд мохтой тэлж гисэн гэж.
2: Энд бас бат юм би. Ерөөд мохтой тэлж гисэн. Игээд тэр дуугаар гарах үед би яагаад тэр удаа тэгж одоо ингээд том бүтэн болсон байг бол тэрний өмнө хин би 2000 бүгд 24 бүхлөө баруун хэмжээнд хийх.
3: Тийм 2048.
2: Тэр жил манай хамтлаа
3: 48.
2: Тэгээд 48 бүхний найрд манай хамтлагийн ураад Бээжин хотоос бид нар очихоор явчихсан. Явчих замдаа л өшөө нэрэл би өвдсөн. Тэгээд л бөөлж байгаад л тэгэл манай ах нар намайг чанхан хөдөлсөн л гээд чанхны юм авчраад буцаад ирэм болсоо. Буцаана манай оршидсан гэд маргааш амьдлаг төвжээд болохгүй би 2 өдөр баг унтаагүй бөөлжөөд. За бацаах санаа цоцсон. За мэд гарлахгүй гэсэн. Үгүй. Ийм алан хүнтэй найр дэр би юу гэж гарахгүй байх яа. Би дуулна гэд. Тэгээ би 2 өдрийн мэдээгүй ингээ би таймаргүй. Тэл дөнгөд нэг босод нөгөө шар гизгээ нэг угааж уушчаад. Тэгэд миний нэг ингээ өмд хөрөмтэй өмсч энд нэг гадуур нь өмсдөг юм нэг жоохон банжаа шиг юм байдаг энд очилтдаг. Тэгэл тэрийг өмсөд л би бас монголч юм аяртай юм аяр нь. Өмсөд л тэгэл намаа тайгээд очиад би 2 3 дууд бол дуулж байгаа үедээ би бодчих ин ерөө сэтгэлээр юм биш үү зүгээр барилдсан юм шиг гэдэг. Тэгэл 3 дууд өнгө дууж ороод би дийлхгүй намаа шууд маш гар амлаг даад явсан. Тэгээ би бүр нөгөө чөнсөө буруу хаталцсан байсан. Одоо тэгээ тэгж яарал би заавал дуулна гэд. Тэг имлэгт очиод энэ имлэгээс дийлхгүй маргааш нэгэд одоо хамтлагийн чи ааш та баяа хатаа намаа шилээ хатруу өгчээ дуудаад авчирсан. Тэгээ имлэгт бай салгаад намааг л тодл аюу дийлхгүй бэж рүү авч хатруу. Тэгэл манай их чи өөрхий ганцаар эдэн мэдээлгүй айгаад л би тэг юу н айх юм байх юм бэ би ямар яасан ч үчиж байгаа би чин даарал бол 2 3 хүн жил нөмрүүлээд хэвтээл тэгсэн чи ингээд элэг гэсэн байхгүй намаа саа элэг гэдэг чи бас мухал өвчтэй ямар ч халдвартай юм тэг юусэн би өөрхөн хотод ямар бэжэн тань хүн байхгүй юм чин хотод манай хамтлагийн ингээд амлын газар олоод л ингээд юлгээд миний тэр үед 20 өдөр хөдөл итгэсэн тэнд бол сайн амж таарсан би чи өөрөө маш ингээд нэг сайхан сэтгэлтэй хүн гэж хэлэн штэ юм хүмнаас тэгэж готрохгүй штэ тэн шар гэдэгтэй басна чинь элэг гэдэг чинь ингээд шаралт юм байв бэ за одоо тэг өрөг үзэх дургу тайл ингээд цанкер альчур зангичихаа тэгэхээр нэг манай өгт надад нэг юм нэг алимбар давчирсан байсан пингу тэрийг ингээд уцаараа осрлаа энэ дэр ингээд инээс нь юу зорчих ар талд нь гитар бас тэнхэн шиг өвчтэй. Дэгсэр үлгчгөөд ингээ гэвтнэ үлдээ. Тэгэл эмч орж ирээд намайг хөрд энэ их одоо гэгээлээ хүн байна. Яасын. Тэгэл эмч гойжгаад бас нөгөө нэг телевиз авчруулаад тэн дээр жоохон нөгөө нэг пиант бас хийгээд юм үсэхээр дуу мос хансаад намайг дууч. Тэгэд яагаад юусэн гэсэн чинь одоо энэ чинь шинэлгээ хийхэд одоо удмын ч юм уу юу гэж байж таамаа. Тэгэд аав өгч бүр байсан байхгүй. Тэгэд би энийг яагаад ингэж ярьж байгаа нэхэр сүүлийн үеийн дүүнрүүд хүүхдүүдэд бас сургамж алга гэж бодож байна. Миний энэ элэг бүл төрөн чанартай яаж авсан гэж. Би амар кола уудаг байсан. Колоны хортл. Пепси кола гэж байжсэн. Тэр үед хүүхдүүд хамтлаг одоо бүгдэр нь бэлтгэл хийнгэтэл тэрийг аваа ууж ийн өссөн ч аваад ууж ийн сэржгээж ууж ийн. Тэгээ тэр үед нөгөө нөгөө наравч байж идэг ч миний төрөлсөн гэрний тэн дээр ингээд дандаа тэр пепси колоны лонх байждаг.
0: Бид нараас жагдаж өмнө кола уусан байхгүй нь.
2: Амар уудаг байсан. Тэгээд энэ бол колоны хортл гэж ингээд над тодсон байхгүй. Тэгэхээр ингээд ямар энэ юмсууд ундаанаас ингээд хүүхдүүдэд энэ бол татгалцаагаараа өөртөө ч гэсэн татгалцаа байгаарэ. Би одоохон тэр газтай юм та дөрөнд дуртайч. Тэр хаяал ингэж ууж байгаараа. Бичээ тэгээд одоо наад шиг сэрэчүүн, умдасаа чуун, уурлаачүүн тэр юм юутэй юм блэ.
0: Кола ухаар ер нь дотор гоё болдог шүү.
2: Би халуун таа ууж чинь.
3: Ядраатай
0: юм ийцний дараа уухад гоё.
2: Тэгээд одоо сэтгэл санаа юу ч юм сайн амж таарснаа ч юм уу би энэ 20 өдөх өдөртөө зүгээр болоод гарч ирсэн. Тэгээд тэр өнөө нэг дараа юутэй юм тарьснаас. Тэр дараа бол торслол да. Тэгээ дараа нь эмнэлгээс гараад гэх юм бүдүрсэн цагаан сар болсон. Бүчи бич бүр амар болсон.
0: Манай хормоны тийм ээ.
2: Тий. Аа. Сүл нь гай болсон. Тэгээс энэний завсраараа ийм юм уу даасан. Өөрөөр хэлбэл тэ болсон ч юм уу амар. Манай хоёр хүүхэд тийм юм уухгүй шүү дээ. Миний том нь бол гумдаа нэгч уухгүй. Усал. Баг нь бол тараг уу. Гэтэ нөгөө нь хүүхдийн нэн жоохон вахахад нэг байдаг. Тэрээс суух гад байдаг. Уухгүй бас гай уу.
0: Тэгээс хүүхдэр нь яаж сургуул тэгээд
2: чи. Одоо миний хүү нөгөө нэг хэрхүү тарг гэж гарч ирсэн лин тан гэдэг. Тэрийг уух дуртай. Тэр нь арид дээр шүү дээ. Шихэр бүр байхгүй юм шиг дээ.
0: Тийм. Ер нь одоо бид нар юм бол шихрийн хэрэглэг тэндүү.

0: хэлсэн багсах болохгүй юм.
1: За тэгээд тэр дуу бас хүмүүсийг гайхшруулжсэн. Тэгэл тэр дуугийн чинь бас сүлд нь сорхочуд, жалуучууд их дурааж дуулдаг болсон шүү дээ.
2: Дала.
1: Тэгээд бис орагч нэг бичлэгэн дээрээс чели өндрийг дуулаа тийм үү? Ингээ мушгнаад ингээ хайш алгадчих юм.
2: Хэчээдээ 2000 нэг оноо л тийш нэг оноо байрны сансар явуулчих. Тэгээ тэр дуугийн бол баяр ордын дуу гэж хэлдэг шиг юм билий. Тэгээ тэндээс дуулуулсан. Тэгээ баясаа хаа би тэдэд наа тэр дуугаар хамгийн одоо манай энэ үзэгчдэр ч гэсэн баг инээд нэрч яваа. Хамгийн шахтай манай тэр хэд ахнар штэ. Нөгөө нэг тасгийн хэн нөгөө нэг бараш шүрцэг үлдэрдэг гардаг шалмууч шиг. Гэсэн юм уу бас улаа наа яаш шүү.
1: Таны хань чихэр хөгчин кэр
2: үү? Бихэн болохоор ийм юм байхгүй. Зүгээр хөх дээр шар уулзтай.
1: Тэгээд
2: тийм өмдтийнхэн дээр бас жоохон ингээд одоо бодоод тэр шиг модонд орж ирсэн
1: тийм.
2: Гадуур нь бас жоохон ингээд манжилттай.
1: Аа
2: тэгээд шар гэзэгтэй. Манай эд ахнаар ч бүр ингээд мөрөвддөг. Мөрөвдтэй. Чадар дээрээс гитар бариа баяа ах төвшөө бууж ирдэг. Баясаа хамгийн өөрхөн. Теншн бабаа шиг. Гэт бүгд бүр ингээдсэн. Амар өөрхөн. Ахнаруудын хамгийн түрүү тэр үеч бас манайхны нүүр хогрох нүүр тачаад бас амар хөгцөө их гэж байсан шүү дээ. Тэгэл эрэгтэй хүмүүдэд хүмүүсүүдэд нэг аа мадур гэж бас ингээд бор морийн сонгох юм итгэхгүй байсан юм байлаа. 2001 оны гитад үчилгээр баясаах манай хоёр бас нэг гитад ямар дуулаа дуулсан. Тэрний зургууд байдгий. Тэндэр би баясаах харсар инээдэг. Яагаад гэвэл нэг оно гитдийн нэг одоо Япон танаа бол лаби шош ингээд байдаг шүү
0: дээ. Тий.
2: Хав цагаанаар бодоод хоёр онцгийн дахаар болгоо өгсөн. Тийм зург байдаг шүү дээ. Манай бөмбөр өдөр нүүр цав цагаан ингээд зург авчихсан.
0: Хайсан дээр дуулж өөдөөс нь харуул инех гэд бодгоо гэдэг.
1: Тэр ахнаар бас тэр үед бодож исэн байх та. Йоо, энэ бодаач бол өн тавьчих. Гэхдээ би л өнөр чарилгатай давж гарч ийна гэж бодгоо гэж.
2: Бодож исэн байх та. Хөөр бид нар хамтлагтай тоглоод нөгөө нэг алгачаар явах үед оюун билэг багш дагуулж явчихсан. Бид нар цаг мөнгөч зэрэгчд төр ингээд хамт тоглогч. Тэгээд тэр үед хуучин урлагчдад дотор амар хөөрхөн байд юм байлаа. Оюун билэг багш ингээд өөрөө бас ботно. Ингээд ийм жоохон нэг биертэй өмсгнээ биер. Улаан ургуулын бодгтай тэр биерээр нүднийхээ энэ тийх харгалцчих нь байна. Урлаа бодчиход. Тоолсон ч өөрөө хэлчих. Манай хуучин уламчрын ус учраас бүр ийм бэлтгэлтэй явчихдаг.
0: Өгсөл олон цагаан сарын үдшилэг том үдшилэг чингүүнээр орж ила. Энэ олон тоглолтын дотроос танд хамгаас суугдалтай юм уу? Мартагдаж хүнэх тоглолт нь аль вэ?
2: Үндэн бол бүгдэл мартагдаж
1: бүгдэл сайхан дуртал.
2: Тэгээ. Энэ дээр одоо мартагдахгүй бол эжимийн жаргаж уртнаслаас яасан. Дуулж байгаа үед л ингээд нас гарах гээд болохгүй. Гарсаа нөгөө энэ тэр үе чинь нөгөө би олохот ингээд хуурамс сурмусэд баг зүудггүй шахан байсан. Үтэн томдод байдаг байхгүй. Тэгээд ингээд буцчихдаг тэнгууд тэр ойлгох юм бол урсаж морсон шүү дээ. Тэгэл ингээд дуулж байгаа л ойлгох гээд байдаг. Бид нар шууд сайхан жүжигтэй байсан шүү дээ тэр үед байсан хэдэр чи ингээд.
1: Таа чи сүхгийн юу нэ?
2: Тэ
1: найз охин нь.
2: Найз охин байжсан. Бид нар 2 жил дараалаж үлдсэн. Тэгээд энэ дөгийн болохоор мөн тадагач сарсхан ах маань биэлсэн. Би нэг ээжийн тухайтай дуу ийм хэрцэгтэй дуу юм байна. Энэ шүлэг аялга бүр сар сайхан ах их. Тэгэд ийм гоё дуу гарчсан. Тэгээ тань дээр тэр нэг сүлд нэг морин орно.
1: Тий.
2: Оксарт ингээд. Би бүр ингээд энэ дээр ингээд огшиж ирээд л ингээд хэсгүү одоо болохгүй шүү. Ойлгах юм л бодлоо тэр чинь тэлс биччих чи. Тэгж буяа юужсэн шүү дээ. Би зөвхөн бодохоор үнэхээр ингээд хизээч гэсэн уйтга гэдэг. Ягаад бол дэндүү залуухан явсан миний ээж. Тэгэд олон хүн ингээд одоо бүр сүлд ингээд би хөдөөнөө харчаад би чинь бас төлд остдаг шүү автагаа. Тэгээ аахийнхаа хөтөрлийн үйлч чангирийн гад алхачихсан миний бэргэ хэлжсэн. Гадаа ингээд алхачихах хэдэн яг одоо
1: ээжтэйгээ.
2: Аа ээж. Манай хөдөө үзэмчин чинь миний ээж бүр аая. Яг аая юу дээ. Тэгээд дахиад би суманд очихгаа нэг удаа нөгөө садныхаа ангирт очисон. Нөгөө талд нь бас манайхны хүн байд юм да. Тэгээ би ээжтэйгээ энийг гарах үед гарч ирчихэд надад уулзчихад миний дээр нь таньлаа. Ээжтэйгээ ямар айлах юм гээд гэдэг. Тэгэхээр ингээд ээжийн дурсамжид 16-ахан наснаас эхлээд ээж маань одоо партнерд явцсан. Тэгэхээр ингээд ээжийн тухай дууг надад маш үнэтэй санагддаг. Тэгэд би өөрийнхөө биш нэг ээжийн тухай дуу байдаг. Энэ дуу тэр үед ингээд касетэн дээр гарчсан болохоор их яваагүй магад. Одоо би тэргээ амар сэргээд дуулахыг хүсдэг. Энэ дуу яг миний өөрөө биш зүг айлгуутай. Санаад байна ээж. Сар жилийн урсгалд салын дэдик тань үнээр саяхан болтол санагдаад байна гэд. Ийм ингээд нэг яг нэг чин үн боргожжих үгтэй. Надаас ямар л айхтар шүлэг гарах үү гэдэг. Гэхдээ ийм нэг ээжийнхээ сансан гэдэг нэг бүрийн сэтгэлээс гарсан үг юм болохоор надад ингээд арай хар тумд хүрэх

0: жоохон юм да вин дуугийн бас нэг гоё болго найруулга майруул гоё болгодог дуулдгийг гэсэн санаа байгаад байд. Тэр үед нь касет байжсэн шүү дээ миний. Тэгэд тэн дээр гарсан болохоор олон хүмүүс заримуд надад нэр ингэдэг нэ олон төрлийн юм дээр ингэж засагдчих биш дээ. Мэдээг өнгөрсөн магадгүй. Тэгээ би ээжтэй зориулсан энэ дууга дуулах гэж боддог. Тэгээ ээжийн жаргал уртнаслаас гэсэн дуугаа дуулахаараа бас уялах гад байдаг. Тэгэхээр тэр жилийн үйлчлэг надад одоо хамгийн онцлог тасгаансаар
1: тийм. Тэгэд ер нь тэн дээргээд төрөлгөн үсээ гарч ирэхэд аа ураагч бас одоо ийм дуугийг бас ингэж хөв навтай дуулдаг юм байна гэсэн тийм мэдрэмж өгчлсэн шүү.
0: Тэн зөөлн дуу тий.
1: Тийм. Гэхдээ бас хангатай бас л Монголын хангаа ирсэн
0: гэсэн хангатай. Хараа жирт
1: тийм ээ. Хангатай.
0: Өдөөс нь тэр чамайг унсыг унаар байлгасан. Тэр үед одоо бид өвчин тэр үед би галвар бол гоё байсан гэхдээ хөдөлмөлч бүр амар уртаа
1: амар уртаа
0: одоо үгүй
2: одоо ч гэсэн гоё юм.
0: Тэгээд чармаа жана хэд өдөр алхчихлаа одоо тэгээд дараа та нартай гарч ирэхэд дэлгэцэрж байгаа гоё гарна.
1: За тэр дуунууд бол үнэхээр одоо бид нарт ингээд бидний чагаан сар үйлчлэхий чимгэлж хардтаа басаага оюуны хүртэл болгож өнөөр хараа сондрын баясгаж явжсэн сайхан ста чагтаа бол чалгаж ярсэн шүү гэж нэгэж
0: салгаж ярсэн шүү гэж одоо бод нэг 80 үрчээ тэгэнтэй гэж ста 80 эртэл аавынхаа наснд хүрнэ гэж бодож явж байгаа шүү.
1: Гоё юм гоё. За ингээд сайхан дурсамжтай манай нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр 3878 хүн орж ирээд байна. 79 болчлаа гэдэг. За ингээд та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр манай Өвөр Монгол орны маань нэрт дуучин pop хатгатай манай Өвөр Монголын анхны rock өмгтэй дуучин хэмээн олонтаа олноо өргөмжлөгдсөн гэдэг.
0: Өргөмжлөгдсөн ямар ч юм гэдэг шүү.
1: Төч өрөө манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээ. Тэгээ сайхан ярилцлага өгч байна. Бид нэр одоо өнгөрсөн тухайгаа бас ингэ сайхан хөөрн цууш. Таас нь Балхачин гоогийн тоглолтод Өвөр Монголоос очиж оролцож ирсэн тийм ээ. Дурлсан минь буруу гэж үгсэн энэ дуугийг бол бас нэг толгой болсон шүү.
0: 2003 онд би Балхаахын уралгаар тоглолтод тэр шинэ одогсон тоглолтод бас орж ирсэн. Тэгээ хамтдаа дуулаа юу орчиж тэр томооны одоо олон сахварлаг уран бүтээлд дуулж ирсэн. Тэгээд тэр сүлийн одчдаг тэр би яг дурсан юм буруу гэж өгдөг дуу дурлахыг хориглон гэсэн жүжигийн дуу. Тэгээд энийг дуулаад тэгээд Балхаах надад цаа мэд бай нэг чи өрөө Монголд очиж дуулдаг. Ахан чамд эрхийн өглөгсөн байхгүй. Тэгээд ийм сахарын бүтээлээр би бас эдэж хэл. Бас хүмүүстэй хүрээд явчлаа. Тэр л ингээд уран бүтээлийн ачаад бол өн зөндөө байгаа шүү. Тэгээд дурсан юм буруу гэж өгдөг дууг яа одоо бол хааж гсэн л хүмүүс цаавал цахиалдаг.
1: Тийм.
0: Үсдэг. Тэгээд миний хувьд бол уран бүтээл дээр маш талархаж явдаг гэсэн бас олон хүмүүс бас хэлсэн. Чиний хоолой энэ дуугийн бас нэг өөр хэлбэрээр хүмүүсэд хүргэсэн шүү. Яг энэ дуу хамгийн түрүүний дуучин сэрч маш
1: сэрч юм аа.
0: Тий. Тэгэхээр сүүлд үед энэ дуу уур миний дуу болоод ингэж яваад одоолт дуулагч ингэдэг чинь бас л нэг азтай хүн. Бид нар тоглолтод 3-нд очижсэн би чинь 7-нд бас очиж ирсэн. Монголд бол юби асар бас нэлээ олон удаа очиж хамтарч ажилласан.
1: За тэр дуу бол үнэхээр бас нэг хүмүүсийн сонсох дуртай дууны нэг болсон байна. Миний хувьд ч гэсэн үнэхээр дуртай.
0: Тэгээд би өнөө урагчийн дуунуудыг сонсоход одоо жишээ нь орой намрын бороо ч юм уу, ганчаардал ч юм уу, за энэ дуунуудыг сонсохоор яг ингээд яг нэг ингээд одоо бид нэр ингээд нэг жорох дуужаад нэг AMV үджих шиг яг клипийн үджих шиг тийм бодол ордог ш. Зүгээр дуугийн сонсоход тэгээд дүр жорохтой орж ирдэг.
1: Баярлалаа. Та нар намайг ингээд чин сэтгэлээсээ хүн нэг имийг хүлээж авах, чин сэтгэлээсээ нэг имийг бахархаж одоо таалах үед хүний ив тарих ингээд арахгүй бүх имийг өөрийнхөө бид зург дүрс ямар нэгэн зүйлээр үлдээж авдаг гэдэг. Тэгэхээр тэр та нар бол үнэхээр чин сэтгэлээс нь миний ингээд дуугийг ингээд тоод юм байна. Тэгэхээр тийм бодол орж тэгэхээр ийм юм олон хүмүүс байвал тэр хүмүүстээ үнэ би бас чин сэтгэлийн таалархал төвшүүлээ. Илүү та нарт баяр талархахын тулд би уран бүтээл дээр одоо яг өнөө жилээс бүр хичээж ажиллана. Илүү бас нэг хитэн та нарт аврагийн ийм нэг шин дуг бид нар одоо дандаа машиндаа тавьж шүү, дандаа сонсч шүү ийгдэг тийм одоо үнэлгээг авахыг би хүсэж байна.
0: За олон олон сайхан уран бүтээл үргэлжлэн сонсогч дүүжигч та бүхэндээ хүргэнэ гэдэгт бид нэр бүр хэрэгжихгүй байна.
1: Баярлалаа.
0: Хүүхдээ ээж
1: гэсэн чинь хүүхдээ
0: нэг энэ ташмар нэг зар сурталлаа хийчихье.
2: За
0: олон өргөн 10 жил гэж 2026 оны 6 сарын 13-нд Хөх хотод Хөх хотын дурсамж тагладаар уулзъя. Цаг завтай хүмүүсүүд нь тэнд очиж бас дурсамжаа сэргээгээр тэр үед одоо их сургуульд байсан Хөх хотод ажиллаж исэн хүмүүс маань одоо бас ингээд нэг амьдралын эрхөөс болоод газар газар руу салж батраад хөдөө орон нутгад амьдраад ч юм уу энэ тэнд ажиллаад одоо байжсан хүмүүсүүд. За энэ тохиолдолд бас

0: найз нөхдөдтэйгээ ангийнхантайгаа холбогдоо тийм ээ. Тэр дурсамжийг сэргийхэр сэтрэхэр бас 6 сарын 13-нд бас ингээд дуучи ураган дэмжихэр тэр тагалтанд хүрсэн очоорэ гэж урья.
1: За манай нөхдрүүлийн голоор 60 сурталчлах ялсан нэг удаад нэг жоон төрөг авт гэж аа маань ингээд өрөө
2: төрөөд.
1: За одоо хөчгөө хүмүүд явчихна гэдэг.
2: За 6 сарын 13.
0: Халуун хошоотой хооны хөчгөө.
1: За тийм байна. За уул нь бол ингээд уг нь бол үнэхээр ингээд олон сонсогчтой. Уган ч ихдээ одоо ч хүртэл та одоо олон сонсогчдын ингээд байлдан дагуулсаар явж байна. Гэхдээ дээр нь бас 3 сайхан жалуугаас байлдан дагуулж байна гэсэн үг бас мундах шүү тийм байна. 3 сайхан жалуу.
0: 3 сайхан. Би гэрдээ ингээд нь шүү. Йоо, хажуугаар өстө урт өстө шингэн дуутай нэрч байхгүй. Төрмө ихтэй. Та нарын өстө үйлчлэл, та хайдад үйлчлэгэл би өстө ингээд цагаан барж ирэ өдөлчий ингээд цагсий гэж ийн гэдэлтэй.
2: Сургууль байгуулаг эрэхтэй байр байгаа шиг үү?
0: Тий, яг тийм. Талтал өглөөго сонголт чамаа харж яадаг.
1: Урагчийн нөтрүүлэгдээ уурчхаад ингээд урагчийн одоо өнгөрсөн тоглолтууд яас эргчүүлээд ингээд бодоод хөвтчихтэй нөгөө малчин миний жаргалгч дууг яст толсон байдаг тийм ээ. Тэн дээр бас ингээд амар хөөрхөн тэр үед бол үнэхээр жалуу байжээ гэсэн үгээр хэлсэн бат. Тэр хэлгийг өргчүүлэн батчаад бас инээдэж хүрчих шиг хамгийн сонирхолтой ард нь одоо бичил хамтлахад байсан тийм ээ. Гэгэн танаа.
0: Тий, танаа бас сайхнаа гэсэн
1: юм. Сайхан, манай сайхан гэдэг нь ийм гэж хэвтэй хоёр гэж ингээд баачсан. Тэр нэг шил юм бас ингээд доош нь тавиад дээ.
0: Тэр үшиж боддоо. Тэр бүр тэр хоёр ч бүр хорч хүрээгүй 10 үедтэй. Тэрчэл хүүхэд гэсэн үг.
1: Тий. Тэгээд
0: бас нэг тэгээд малчин миний жаргалч бас сайн жоох тогшээ.
1: Тий.
0: Тэгээд гасаахаа миний дуугаад ингээд бас ингээд шинэ үеийн залуучууд дуулж байгаа юм байна гэж баярлдаг бас гэсэн. Тэгээд энэ дуу хатаа бодоход би тэр дуугийн бас сайхан дуулаагүй. Зүгээр л одоо нэг шинэ маягийн амби одоо өөрийн ботгол өстэй юм сон хүшдэг юм дан гэдэг үсрээ тий. Тэр нэг нь хөгжмөн цаанаасаа ингээд амар төвлөгцсөн. Энгэртэй уньяр хөө. Одоо бодоход би үнэндээ л тэр дуу амар гоош шүү. Энгэртэй уньяр хөө. Оюун билэг гоош гоё тэгээд дуулсан. Би тэрийг аваачаад энэ тэндээс гатгаад өөр. Гэтэ яах вэ? Нэг хэсэг хүмүүстээ бас шинэ юм гэсээр хүрсэн магадгүй. Цайхан дур мөтөл өстэй.
2: Өгчүүл ер нь одоо тайз тоглолт юм уу? Уран бүтээлэрээ бас бие илүү давь гэдэг юм уу? Совчс заслын талаар хэжээдээ одоо давуулын шинжлэх гэсэн бодлоор
0: яг зөв юм авт. Би хизээч ингээд залуу үеийн урдагчтаасаа энэ 90-100 нас хоцрохыг хүсдэггүй. За надад нэг хэсэг үнэлгээ өгсөн нь би бол үнэхээр намайг ингээд хэлдэг. Миний гарч ирсэн цагаас одоо олон хүмүүсд миний дууны одоо зарим нь TikTok-ын юм дээр үлдээсэн байдаг. Би одоо сая урагийн стилийг хүлээж авч байна. Би одоо сая урагийн өмсөж зүйлсний ойлгож байна. Тэгэхээр бид нар тэр үед хаашаа хоцорч ирсэн юм байна гэдэг байхгүй тийм. Нэг хэсэг дүүн рүү таа бол үнэхээр ингээд биднээс хол өмнө урагш нь батсан хүн шиг. Тэг яагаад ч юм блэ миний бодлого бол үнэхээр ингээд шинийг урдаар очиж хүлээж авахыг хүсдэг. Би бас тэр үед гадаад дуу мөн энэ тендерээс одоо илүү сонсож үзэн өмсөж салтаас эхлэдэ. Тэгэд одоо би ч юм бол юу гэж боддог гэхээс бид нар залуу үеийн дүүгээр урлагчдаас хосож болохгүй, нийгмээс гацарч болохгүй. Тэгмээс уран бүтээл чинь илүү хүрэгдэж штэ. Тэгэхээр би бас шинийг сэтг хэрэгтэй, шинэ залуу үеийн зочдтой дуучтай хамтарлах хэрэгтэй. Одооны хүмүүс хүүхдүүд энэ одоо тийм нэг стилүүдүүд харуулж уран бүтээл хийх хэрэгтэй. Өмсгөлтөн бас одоо би тэгж хосож болохгүй. Шинэ юм яаж явж ив. Тэгэхээр цаг амгад иймэрхүү зүйл төр би шаардлага тавьдаг. Ийм хүмүүс одоо очиж сонирхдаг үздэг.
2: Эх чинь бол яахын аргагүй өөр Монголын одоо стратег тийм рок попын бас дайлан дагуулах чинь нэг хөл мөнөөс мөн юм аа тийм ээ.
0: Их хариуцлагатай санагддаг. За өөр нэг дуутай хувьд бол за яг дуусан цагтаа дуулаад би одоо амьдрал гэр бүл бодоод ингэж энэ надад хамаагүй хайж. Тэгэхээр надад асар их хариуцлагатай санагддаг. Би өөрөө юм урлагийн замыг өөлгсөн юм бол би өнөөдөр ард түмнийхөө энэ сайхан одоо үнэлгээгээр дуучин альтрын авсан бол би бас хэрэндэн гүцөөхөн ч гэсэн ингээд сүлийн үеийн дүүнрүүд амс хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Зарим зүйлийг сануулж хэрэгтэй. Өөрийнхөө одоо дурслаа сургамжуудаасаа бас ингээд хуваалцаж явах хэрэгтэй. Хин нэгэнд бас багчсан тус болдог ч юм уу тий. Хүн залуу халуун насндаа олон юм бодож мэдгүй алдаа оноо зөндөө гарна. Алдаагүй хүн гэж ерөөсөө байдгүй борхон хүртэл буруудаг. Тэгээ энэ бүгдийн шүүдэг бид нар ард түмэнтэй. Ард түмэнтэй л бас маш гоё сургамж зөвлөгөө өгдөг. Тэгээ сүлийн үед би бодсон. За би баг насндаа илүү зүйлээр өмсөд ингээд тайздар гарч болж байвал би өнөөдөр болоход би тайзыг илүү хөндлөх хэрэгтэй. Би бас ингээд дунд насны хүн болсон байна. Би бас хүмүүс харагдахын тулд зарим жоохон дүүнүрдэн ба дээр урлагч ингэж үнэлгэж байгаа үед би өмсгөл цалсаасаа эхлээд бас тий өвд үйтэй өмсөж хүний хөндлөх хэрэгтэй. Бүх зүйлээр би бас ингэж ботмоо шаардлага тайван байна дээ. Аль нэг юм жоохон таалагдахгүй болчихдаг ч билүү тий. Хүний ил хаманд орчдөг билүү. Инхээр чинь би дүүнрүүдтэй би тушаа болно шүү дээ. Бид нар ингэж хэл амд орох чинь. Тэгэхээр бид нар нөгөө дүүнрүүдтэй илүү сургамжтай, сорь гэсэн тийм нэг дуурайл болдог хүн байх ёстой гэж шаарддаг аа.
1: Тэгээд улам мэн бодол сэтгэлийн хувьд, үгжил бодлын хувьд бол улам л ингэж ариун жилиг тунгааж шаргаад болцсон байна тийм ээ.
0: Хашар болсон.
1: Чамаа чаа үнэхээр хурдан өнгөрчлөө гэд хараад ажилла.
0: 30 минут нэмчтэй.
1: 55 болоод одоо манай
0: хэдэн үеийн холын чигээ дахин залгаа яриа л та.
1: Ярих сэтгэл болж байгаа юм болом байж. Энд дээр бас хүмүүс хэлсэн байдаг нөгөө санах гэдэг салхим гэдэг дуу байдаг шүү дээ. За энэ дуунаа үлгэрийн бас яраачаа л гэж ураа нэг дуу дуулчихгүй юу л гэж. Тэгэл бүр таныг одоо хэдийн настайгаас агна. Хэдий жил
0: 26 жил болж шүү урлын зам
1: бараа. Таныг бас бүр олон жил бахархаж тоож явсан хүн байна гэж юм.
0: Санан гэдэг салхи маань одоо байр нутгийн манай өвөр Монголын алдар тайлгаас хоч цохогч цэсн цогт багш юм аа. Одоо энэ дуу бас үнэхээр хүмүүст хүрсэн сайхан дуу. Тэгээ энэ дууны хамгийн сүүлийн хэсэгт нэг үгсэн хэсэг байдаг ч тай. За тэр чин яг нэг биччихэн үед чин бүргэл манай хоёр ингэ бичиж ингэ өөрөө өгөл оруулсан.
1: Аа.
0: Өвлөл өвлчин шүү өвлчин.
1: Уншвал уншин шүү.
0: Сүүлдээс багж ийна. Яг цаг завтай бол энэ сайн шиг уртын дуутнаас бас нэг хоёр уртын дуу сурах санаатай.
2: Аа.
0: Уртын дууны аялга бол би бүр мэднэ. Гэтэ ингэ ягаад ч юм блэ хүн юм юмныхаа гэдэг нэр. Хүн ганцхан амьсгаа авчихад би өөрөө 2-3 амьсгаж авна шүү дээ. Тэгэхээр ингэ айл сурахгүй болохгүй юм байна.
1: Орой чи өмнө нь тавьж байгаа нусны чомоо юу л гэж чинь. За нусны чомоо манхуу чи гэж хэлсэн ч болно. Тэгэд одоо үнийг сүлд нь үлээ тавина. Дуу чи ураагийн ууж исэн нусны чомоо гэж тийм ээ. Ямар ямар нэвтрүүлэг
0: гэж. Энэ бүр өдөрдөн 3 усуу тийм аа. Одоо 3 цамаа юм усуу усаар мэнэг өдрийг усуух хэмжээ. Хүчтэй хүмүүс усыг сайн уугаарэ. Эрүүл мэндэд анхаарал тавих. Өдөр нэг л эмэмлэг сануулга бүх юм явагдаад байна.
2: Ингээ 90 суусан чинь нэг чиг даанч баг санагдаж байна. Одоо нэг төрүүлгийн
1: чинь хэлсэн хэлж урт болгоно гэдэг шиг үү.
0: Ураа агчиг ингээд үгэн дуртай үгсэр үгөө үнийг ундах болгож яах илүү цаг өгөөч. Цай май яахан бэлд гэж хэлсэн. Цагаа уугаад суух юм бол бүр илүү ярина шүү дээ.
1: Өнөөдөр ураа агч маань ундааш сайхан шин уран бүтээлийн бэлэгтээ ирсэн байдаг. Тэгэд энэ дуугийн хамтдаа сонсох завгүй боллоо. Чөлөө одоо дүндүл охор байна да. Бидлээ яриа ингээд ярьсаар байж байгаа дунд нь дуугийн сонсгож амтсан гоо ер нь сонсгоч гэж бодоочгүй. Танай ярэ ахар болчихно гэж айгаад байна. Жаахан л байна.
0: Нэг удаа сонсож амжихгүй
2: юу? Нэг удаа амжиж. Тий.
0: За миний шинэ уран бүтээл том удахгүй албан ёсоор одоо хазаа цэцэг. Өнөөдөр энэ онгоны бидний хоёр хүчтэй. Танай нэвтрүүлгийн анхны нэвтрүүлэг сурт хараа бийсэн гэдээ анхны сонсогчид та хоёр болгочих.
1: За баярлалаа маш ачаатай. За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрэлч ирээд манай жочдын маань ийм сайхан хүн билж бас өөрийнхөө олон сайхан дурсамжтай зүйлүүдийг дэлгэж ярьсан. Үнэхээр их баярлалаа.
0: Баярлалаа та хоёрт.
1: Урагчтай айлгарт нь аж жаргал хүсье. Одоо аялгуу дунд нь уран бүтээл өндрөөс өндөр амжилт хүсье.
0: Маш их баярлалаа та хоёрт ажлын өндөр амжилт хүсье. Маш гоё чөлөөтэй намайг ингээд өнгөрсөн дурсамж бүх зүйлүүдийн хамгийн бор яриагаар ингээд ард түмэнд хүргэж чадсан та хоёрт маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа. За видео дугаар дээр 4780 хүн хамт үзсэн байна.
0: Байсан байна.
1: Хамт байлцсан байна. Тэгээ таны тухайтай бас сайхан сайхан зүйлүүдийг олон зүйлийг битсэн. Гэхдээ бүхний уншиж амтсан гоо цаг охор байсан учраас цаг дээр бүгд
0: цагийн хараагаас
1: цагийн хараагаас л болоод таныхаа сэтгэгдлүүдийг бүхнийг уншиж амтсан гоо уучлаарэ. Дараа дараа чи нөтрүүлгүүдээр бас сайхан уран бүтээлтэй за шинэ уран бүтээлээ хийснээр дараа бас уран бүтээлтэйгээ хамт манай нөтрүүлгэд ирж байгаарэ.
0: Тагийн шүгэж
1: байгаарэ.
0: Ахин дахин ирнэ.
1: За баярлалаа. Эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар чочинтой өглөө тусгай дугаар маань их өндөрлж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөн нь Совдон Чичиг,
2: Тадлын хөтлөгч Бэлгүүн Далай,
1: Шод утасны хөтлөгч Дулаа, Хянагч Алмас, Ерх Хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаартай хэдүүлээ баяртай болж. Баяртай.
2: Баяртай.

Самбач хану бичгэн найжуудаа алтан үнэг нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаар алиах өрхөн та нартай гамбалцаа сарчлагч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч байна. За энэ чагийн алтан үнэг нэвтрүүлгээрээ маш сонирхолтой нэгэн сэдвийн тойронд ярилцъя гэж бодлоо. За ер нь дөнрүүд минь одоо сургуультаа багшийнхаа заасан зүйлийг хэр зэрэг одоо сайн чэжэл тогтоож авч чаддаг вэ? Ер нь хүүхэд болгон бол өөрийн сурсан зүйлээ маш хурднаар тогтоож авч шалгалтандаа сайн хэр бүтэмж олё гэж мөрөөддөг л байх та. Чарам гэрийн ахтууд бол манай хүүхдийн чэдлэг чадвар маш доороо, чэжлэгтэй маш удаанаа гихчэргээр бас ярагддаг. Тэгээд бас энэ талар маш санаашрддаг. Гэхдээ ой дохтолтын хичээл боловсрлоор дамжаад бидний хүн болгоны чэдлэг чадвар бол бас нэгэн хэмжээгээр дээшилж болтын байна шүү да. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр энэ тухайтай дүнэрдэн хуваалцъя. Ингээд дүнрүүдийн хичээл сурлагд бас багтэн хэмжээний чиглэсэн тустай сайхан нэвтрүүлэг болох байхаа гэдэгт найдаж байна.

0: За ер нь ой тогтоолт гэх энийг тамирын хувьд авч хэлвэл дэлхийн хөвчөөнэ том ой тогтоолтын одоо уралдаан тэмцэн гэж явагдаад бол маш олон жил болж байгаа. Гэхдээ манай өвөр Монголд авч хэлвэл ой тогтоолтын одоо хичээл уралдаан тэмцэн гэдэг зүйл бол бас орж ирээд нэг их удаагүй термертон бас өргөн хөвчөөгөр дэлгрээгүй нэг төрөл болно. За тэгээд энэ цагийн алтан өнөг нэвтрүүлгээрээ бид манай өвөр Монголын ой тогтоолтын ууган тамирчин болох жүжигчэн хошуугаар нутагтай Эрдэн Баяр багшийг урьж ярилцсан орнолхөр боллоо. За сайн байна уу?
1: За сайн байна уу?
0: Та бол Өвөр Монголын ой тогтоолтын одоо ууган тамирчин. Ой тогтоолт гэж ярил мэдээж хүмүүс одоо чигдлэг чадвар гэж ойлгох байх та. Та одоо мэрэгжлийн талаас ой тогтоолт гэж чухам юу юм болоо? Ер нь одоо дэлхийн ой тогтоолтын уралдаан тэмцэн гэж бас хижээнээс эхэлж явагдаж эхэлсэн үү гэдэг талаар танилцуулбал.
1: За за ой тогтоолт гэдэг нь юу гэдэг вэ гэхээр үгийнхэн утгаар нь яхаар ой тогтоолт гэдэг нь тогтоохны тогтоолт ой хондон тогтоо гэсэн. Манайхнаар одоо яруу чөдлөг шидр чөдл нэм олон мэдээл чөдлөг байдаг. Ер нь одоо бидний шууд ойлгомт хүн зүүн тэрх баруун тэрх гэж байгаа хоёр хуваагдсан. За баруун тэрх хаар бид нар имиж ядлж байгаа. Өдөржил дарагуд ер нь зүүн тэрхээр бид нар имиж ядлдаг. Одоо давтаж чөдлөг одоо хараар чөдлөг гэж хэлэх юм а тийм үү? Тогтоо бид нар ой тогтоолын аргадлаар бидний бүх юм хамгийн гоё одоо баруун тэрхээ өргөл төсөөллөөр тэгж чөдлөг ими хурдан чөдлөг хорхон чагт хурдан чөдлөг жишээлх юм бол манай захармаа гэд өнө хүжири 52 ширхэг хүжири 553 цөхөн чөдлөг ивэл гэхдээ ч өөрөө одоо батлаг 3 цөхөнд 52 хүжир чөдлөг тийм учраас хүний тэрх хөдчнөн мандаг бай гэдэг бас харуулдаг цаг сэтгэлд болдог байхгүй бид нар бол тэрхийн бол оди оди юм чөдлөг гэж ойлгож байгаа тийм үү яг үндэн бол биднээс одоо бодож байгаа төсөөлгөөс илүү олон мэдээллийг авдаг тэрх бол мандаг нэг өргөтн гэдэг бас нэг харуулдаг тэмцээн ой тогтоолтын тэмцээн гэж байдаг. Ой тогтоолтын олон улсын тэмцээн дэлхийн тэмцээн гэж байдаг. Тэгэхээр олон улсын тусгаад ой тогтоолтын олон улсын тэмцээн болохоор одоо 10 төрөл байдаг тийм нүүржүс чараа чөдлөн, одоо хүжир чөдлөн, олон тоо чөдлөн, хорхон цагт ийм хурдан чөдлөн тийм ихүү чөж одоохондоо мэл дэгмөр ойлгож байгаа. Гэхдээ ой тогтоолтын одоо түүх болохоор яг 90 онд Яр буусаас Англи яваад Европоос Англиас одоо ирээд одоо сүүлийн үеэр манай дунд ус одоо өвөр Монголоор ингээд дэлгэрч явгаа нэг тамирын хөдөлгөөн болно.
0: Ой тогтоолт гэвэл одоо нэг жилийн оюуны тамирын хөдөлгөөн гэж айлгаж болох юм байна тийм ээ.
1: Оюун ухааны шалгана хорхоо хугацаанд хурдан юм чөдлөн хэн юм хурдан тогтоож чаддаг ба хэн одоо юм хурдан чөдлөж чаддаг ба гэдэг гарал уралдаж одоо оюуны уралдаан байдаг.
0: Та өөрөө багасаа их чөд сайтай хүүхэд байсан уу? Эсвэл одоо боловсрал хичээлээр дамжаад энэ ой тогтоол сайтай басан уу?
1: Тэгээ 2009 онд Вонфон гэдэг тамирчин байдаг. Хаттын нэг үзүү чандаан агсан өтрөглөгийн үтсээр Вонфон гэдэг хүн байна. Тэр өнөөс эхлээд аа гэж хүн хурдан юм чөдлөлдөг тоож чөдлөлдөг. За би хөрөө ингэ чөд чөдлөг төдий гоё яг. Тэр үеэс эхлээд одоо ой тогтоолдөг чөлөө яаж ихсэн? Одоо аа сонирхож байгаа. Өөрөө содлж тэр үед би өөрийн одоо компьютероос за би өөрөө Японд бас сурж илаа. Японаас ингээд дурслах хоромдууллаа. Тэгэхээр химандамдаг тамирчинтай бас уулж илаа.
0: За хүмүүс үл ер нь ингэж ярьдаг ш та. Аа нас явчихлаа, чөдлөг чадвар муучихлаа гэд. Тэгвэл одоо ой тогтоолтыг сайжруулан гэдэг нь насны хажигар байна уу? Одоо жишээлбэл том хүмүүс бас сургалтаар дамжаад тань шиг сайн чөжилдэг болж чадах уу?
1: Хажигаарлахгүй хүн өнөрөл яаж өөрийгөө давхаран байна. Аа Монголын өнгөшөр мөнгөшөр чинь бүр 21-тэй 18-тэй клаас орсод 2 ихэр. Тэр 2 чинь бүр бага багасаа ихсэнгүй 20 өрөөд ихсэн. Чим учраас одоо тийм юм байхгүй. Өөрөө л давх юм бол хүн боломжтой. Тааж гүсэн боломжтой шүү дээ. Яг дэлхийн төмдөгд өндөр гэж гэхэд бол хөчөр магадгүй. Өгтөн бол юм чөжилдчих тархан бол хөвжүүлэх тул нь оройтхгүй. Жэр залуу орсон Ахмадын одоо дугайлан гэж байдаг. Тим хүмүүс өртөр оролцдог. Үнэ бүй махмуд бол хайгаартай. Чи жишээлбэл 50 одоо килограммын даадаг юм бол 50 л даа. Тэрхдэг оюун ухаан гэдэг юм бол хөмжөөшгүй хөчнөө намж чөлдөж болно. Хөчнөөд мэдээллийн хурдан шилжих болдог байхгүй юу? Үнэ оюун ухаан бол ингээд юм болохоор ингээд хайгааргүй хүчин болохоор бүй махмуд л харьцаа хайгаартай хүч шидэл тэ. Би эний эдийн хүндий даа. Гэхдээ тэрхгүй хайгааргүй шүү. Бид нар чи жууны хоёрыг хөргөлж байгаа. жооны жоо гэж бодоод 98-ийг бас ашиглаагүй тэрг гэдэг юм бод өөрөө гайхамшигтай өртөн да. Муу тэрх гэж хөжөөж яахгүй. За би төрөнгөтэй цойлог шадар муу юм аа гэдэг ойлголт байгаа шүү дээ хөөхдөд. Тийм хөжөөж яахгүй. Яаж тэрхэ хөгжүүлэхтэй л бай. Муу сайн тэрх гэж байхгүй. Энэ хөгтийн тэрх сайн, тэр хөгтийн тэрх муу гэдэг байхгүй. Харин яаж хөгжүүлэхгүй бай тэрхэн ашиглах төндөл өөр байдаг. Хүүхдүүдэн одоо ингээд даагаад ингээд хурдч юм авдаг хөлөө авдаг ингээд шадвар нь Монгол хүүхдүүд хурд юм гэлээ. Маш их хурд нь юм ойлгох шадвар нь шинэ юм хүлээж авах шадвар нь мондох хурд нь те бид нар охорхон ухаанд одоо энэ дэр амжилт гаргадаг. Тэгэхээр Монгол хүмүүс чи уудаас нь чөөж сайтай хүмүүс хонь мал чөөдлөн тийм үү? За нутаг ус за энэ дэр хаа дэсний очиад хаа гол мөрн ямар ууд мууд бүрийг чөлөөрөнд бодгодог бүх юм аа те. Тийм учраас одоо удамжилт удмаасаа бас Монгол хүний чөөдлөг шадвар нь сайн гэж бодож байгаа. Тийм учраас төрнийхэн бас нэг удамшил байгаа л гэж бодож байгаа. Гми хэд туда яг одоо өөрийнхөө туршлагаас авчиад багчад хүүхдүүд маань ингээ шинэ мэдээллийг ингээж авах танд маш хурдна. Одоо дэлхийн томдгийн 3 сарын сар өвдөд Японд очиад бидний итгсэнгүү амар гол нь итгсэн бол юм болон байхгүй. Яаж хүн яаж хүжри 9 цагийн чөлөлдөн боломж байхгүй. 52 хүжри 10 цагийн дотор чөлөлдөх нь ерөөсөн гараагүй. Хамаг хурд нь 12 цагт Монгол улсын шижрээ гэж байдаг. Тэр 5 жил болцороод 12 цагт болсон. Бид нар чинь 3 сар боловсронгуудаа 9 цагт 7 цагт энэ төр гэж орж ирсэн. Тэгэхээр чи

0: болсон гэд одоо боломжгүй гайхчихсан бэр. Магадгүй хүний ойлголт гадаад хөөхт мандаг гэдэг ойлголт байгаа. Өөр Монгол хөөхтүүдэд бас мандаг. Одоо сонгож байгаа хөөхтүүд бид нэр 3 сард одоо боловсраад ингээд матал олдлина гэдэг бол ганцхан үзмч хөөхт тэр хайж гардагдггүй өвөр Монголын хүүхдүүд оюун ухааны мондөг шүү. Одоо 10 жил сонсож байгаа багцд хүүхдүүд байх магадгүй. Та нарын оюун ухаан бол мондөг шүү гэдгийг бас хэлмээр байна.
1: Ой тогтолтыг яаж заадаг вэ? Хүүхд хүүхдийн ончлогод нь тохируулаад одоо асастан хичээлдэг үү эсвэл бас бүгд адил хичээлж чаддаг уу?
0: За би бол хүүхдүүдийнхээ бод илүү заахад өөрөөрөө онцлогод нь харуулдаг хүүхд хүүхнээ ми арга бол бас нэг хүүхд хүүхний жан ааштай. Зарим хүүхдүүд бол ийм хурдан зурдаг, зарим хүүхдүүд ийм лавд ордог те. Зарим хүүхд нь жоохон төвсөртэй, төвсөргүй гэхдээ хүүхд хүүхдийн онцлог нь тохируулдаг. Нэг юм нь хүүхд хүүхдэл онцлогдлоо тохируулах хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Би за жишээлбэл батаад энэ аргаас сурвал батаа сурна, чимгээ сурд хэлэхгүй. Тийм үү? Чимгээ өөрийн л одоо нөгөө жан аашин нөгөө онцлог байгаа. Тэгээ хүүхдүүдийн онцлогд нь харуулаад би тэрийг хүүхдийн онцлогийн хийх одоо яадаг чухалчлалтай өөр өөрийн онцлогд нь харуулаад тэгэхээр хүүхд хурдсдаг. Өөрийнхөө давна одоо сэтгэл зүйн хавьд маш их байдаг. Одоо манай хүүхдүүд бол одоо сэтгэл зүйг нь бас давна. Ганцхан одоо таригдал гош өөрийнхөө давна сэтгэл зүйн хавьд одоо бас ойлгох талаар сургамтууд өөрийнхөө давдаг. Өөрөө сэтгэл зүйг нь давдаг. Тэр талаар бас багас нь хүмүүжиж яддаг байхгүй. Тийм учраас тэр бол бас нэг маш чухал нэг зүйл байдаг. 3-4 хоног ганцхан хаштай. Сандрахгүй л юм бол өөрийгөө л давчих юм бол одоо амжилт удаархна. Нэг очир ярихад одоо Англи нэг оперинг гэж томик оперинг гэдэг тамарчин байдаг байхгүй юу? Багадаа нь тийм мөн өвчтэй байсан. Мөн өвчтэй магтамдах өвчтэй байдаг ба. 30 өрөөд дахад боловсроод, ой тогтоод боловсроод одоо дэлхийд 8 удаа авраг болсон байдаг байхгүй юу? Өөрийгөө даваад. Мөн өөрийгөө л давд ийх юм бол хүн бүхэн мод болонж байгаа. Өөрийгөө л давах даваад хэрэгөө хөгжүүлэх юм бол тийм ой тогтоод гэж юм бол маш байхамжтай одоо төрөл гэдгийг цонцож байгаа үуч хүчтэй маш дамжуулмаар байна.
2: Шидин голын ардын араажийн өвчлөлийн хорооноо багчуд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчуд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
1: Та хичээнээс одоо ой тогтолтын хичээлээр хичээж эхэлсэн үү?
3: Ой тогтолтын багшлах хэмжээнд хүрдээ гэдэг нь бол 19 онд байдаг байхгүй юу? Яагаад гэвэл би дэлхийн хамгийн сайн багшаас сурж ирсэн. Монголын хамгийн сайн багшаас сурж ирсэн. За Английн багшаас сурж ирсэн, Японы багшаас сурж ирсэн. За усын дотходод одоо мандан модог хатад одоо ой тогтолтын багшаас сурж ирсэн. Хүн заахын тулд өөрөө шатсан байх хэрэгтэй те. Өөрөө шидчих олон мэдээл олон багшаас сурж иж одоо энэ чавнардаа нэгэд заа нэгсэн жоролгоор одоо 2019 оны 1 сар нэгэд анх удаа ингэж хичээл ороод хүүхдэд ой тогтоолтын ороод нэгдүгээр хичээлэн мэтэй сандралтай байсан. Хүүхдэд маань жоохон ой тогтоолт гэсэн юм ойлгохгүй яах вэ яаж тайлах вэ өөрөө сурах болохын жаахан шар өөр штэ шал өөр. Тэгээд одоо 19 онд ингэж заагаад үнэхээр сайхан байсан. А тэр үед гэр яхтууд маань гоё хүлээж авч ирсэн.
1: 19 онд бол та одоо сурагчтай дагуулад Япон улсад хүрч Өвөр Монголын анхны ой тогтоолтын алтан медалийг бол авчирж байсан. Тэр үед бол бас ой тогтоолт гэх энэхүү тамир бол манай Өвөр Монгол танигдаад дэмий удаагүй байсан. Ингээд энэ уралдаандаа бол 3 сар бэлдээд алтан медаль авсан гэсэн тийм ээ.
3: Тэгээд 19 оны 7 сард би 7 хүүхэд хүчмчний 7 хүүхдийг одоо дагуулж олон улсын тэмцээн Японы хатад нэгэлт тэмцээнд ороод тендер болохоор одоо хүүхдүүд маань бас сайхан босод улс орны хүмүүс ямар байдаг, Япон ямар байдаг, тэмцээн уралдаанд ямар байдаг гэдэг бас хүүхдүүд маань харсан гэж бодож байгаа. Тэгээ үүн дотор хамгийн баяртай зүйл өнөө болтер одоо баярлж явдаг зүйл маань би өөрийгөө бас ачтай гэж боддог. Ягаад гэхээр хамгийн түрүүний сурагч маань ингээд хамгийн түрүүнд ингээд тийм шоочоод ингээд одоо төрүүлжсэн байдаг байхгүй хурдны үжирэгдэх төрлөөр өнгөмөнд гэсэн үг маань ингээд төрүүлжсэн. Мэдээч хүүхд бүхэн маань маш сайн. Мэд жирэн хүүхдүүд маань сайн хийж ирсэн. Уралдаан дээр сандраад хийсэн зүйл яг өнгийн зүйлээ маш хийж гаргасан хүүхдүүд маань байгаа. Гэвч одоо уралдаан тийшээ очиад бас анх тэмцээнд ороод анх одоо хүүхдүүдийг дагуулад ингээ анх одоо тэмцээнд хүүхдүүдэн төрүүлээд сэтгэл мөнхөө өндөр байсан. Жирэг авсан.
1: Дэлхийн ой тогтоолтын уралдаан тэмцээнд гэвэл бас наснасаар нь ялгаж уралдуулдаг байх та.
3: Хүн бүхэн энэ ой тогтоолт аргачлалыг сураад ой тогтоолтын аргачлалыг сурчаад хүн бүхэн одоо ер нь л өөрийгөө ингэж хөгжүүлж чадна те суралж чадна тийм одоо дэглэм барь чадна те би өдөр бүхнөө өөрийгөө тэрхэн боловсруулж чадна те тийм одоо зориг хүсэлтэй өнөл бүх бүх хүмүүс бол оролцож болно. Гэхдээ яг төмчэн дээр болохоор ямар хүмүүс оролцдог вэ? Ямар насны хүмүүс оролцдог вэ гэхлээр ер нь бол дөрвөн нас хаваадаг. Баг нас. Бүр одоо баг насны хүмүүс. За тэгээд өсвөр нас. За одоо дунд сургуулийн өндөр дундын хүмүүс. За тэгээд дараа нь томчууд. Томчууд болохоор одоо 18 насаас ингээд дээшээ хүмүүс ингээд оролцно. Тэгээд ахмад нас өртөр оролцдог. 70-80 настай хүмүүс оролцдог. Одоо юу одоо амьдрал дээр бид нөөрийнхөө одоо чөдлөг шидвэр анги хөгжүүлэхэд бол одоо бүх насны хүмүүс бол оролцож байна. Тэнд бол насан яж гарал байхгүй. Өөрөө хэлбэл өөрийгөө хөгжүүлнэ, оюун дарааг хөгжүүлэнгүй л одоо бүх насны хүмүүс гэсэн ч байж болно. Хамгийн гол нь нэгдүгээр болохоор арга барилаа мэдэх хэрэгтэй. Яаж чөдлөх вэ? Арга барилаа мэднэ. Дараа нь хөдөлмөрлөн. Арга барилаа мэдээд хөдөлмөрлөн. Яаж ярихтай, төвчөртэй, дадалтай байх хэрэгтэй. За би 3 өдөр сурчаа, цаа сурчаа хайхмад өргөчгөө. Тасралтгүй жижиг жижиг дадална ингээд чанга жандаа нэгэд хүмүүс чадвар суулгаад байгаа байхгүй.
1: За ангийн хүмүүс одоо бид нар бол тийм дэлхийн хөвчөний тогтолтын уралдаан тэмцээнд оролцохоор зориг болохгүй, харин ангийн чагийнхаа одоо чөдлөг чадварыг дэвшлүүлье гэвэл бас ямар ямар дасгал боловсрлыг хийж болох уу?
3: Ой тогтолт болохоор юу гэдэг болохоор яаж чөдлөх вэ? Яаж одоо суралцах вэ гэхлээр нэгдүгээр бид нар тарихаа ойлгох хэрэгтэй. Зүүн тарих болон барон тарих гэж байдаг. Зүүн болон барон тарихыг яаж хамтнаад л болох вэ? Өмнө бүхнийг одоо анхны сэрдөө сурна. Ойлголттай болно. Биш маш нь жолоотхоор боч. Ямар ч одоо жамын дөрвийг мэдгүй л энэ аюултай шүү дээ, тийм үү? Яг түнтэй л бид тарихаа ойлгох хэрэгтэй. Тарихаа ойлгочих юм бол аа, тарихаа ингэж хөгжүүлэх байна. Энэ арга барилаар хөгжүүлэх байна гэдэгт маш ингээд тодорхой болчих юм бол арга чинь зөв болчих юм бол цаашаа дасгал ихэд гөрөөмөр бол. Тэр буруу аргатай болоод яаж хэлсэн ч сайн хэлдэг шиг, яаж өрнөдөө янаж хэлсэн ч өрөггүй байдаг. Нэг дугаар болохоор би юу ярьдаг вэ гэхээр өрөнд мэй багш бас ярьд. Тархинд хайртай өгөх хэрэгтэй. 70-аа тархины 70-ийн нэг хин тулд тархан бүр одоо чөдлөг шатврын сайн болохын тулд ч юм уу, сэтгэл шатврын сайн болохын тулд нэг дугаар бол тархи харьлах хэрэгтэй. Хоёр дугаар болохоор ер нь үл идэгэн, умдаа, унтах, хөвтөх. Энэ чагаан маш ингээд яах хэрэгтэй. Тархи амруулах төр маш их анхаарах хэрэгтэй. Одоо бүр харамтс надад заримдаа нэг сүнж нэг наадчих шүү дээ. Тархинд маш их хортой. Тийм учраас маш ингээд өнгөн зүйлс ихрэхэд тархи харьлах хэрэгтэй. Хоёр юу үтэн энэ анхаарах хэрэгтэй. Тэ. За түүний дараа нь одоо дөрөнг дөрөнг дасгалууд байна. Тархины дасгал.
1: За ай тогтолтын талаар маш сайхан ярилцаа өгсөн танд баярлалаа гэд дараачаар бол нэн олон шав хүмүүжүүлж Монгол хүүхдүүдийг дэлхийн тайсанд гаргаасай гэдгийг хүсье.
3: Өөр Монголын хүүхдүүд маань олон олон хүүхдүүд дэлхийн ой тогтоолт одоо алтан медаль болно. Өндөр одоо төвшөнд гарна гэдэг нь юу гэж бодлоо байгаа. Эхнээсээ ихтэй одоо ч ихтэй.

За ингээд ой тогтоолтын талаар сайхан ярилцаа өгсөн Эрдэн Баяр багштай баярлалаа. Төрүүлгийн сонсож байгаа дүнрүүд минь ч гэсэн Эрдэн Баяр багшийнхаа яраагаас маш олон зүйлийг сурсан байхдаа, ер нь бол одоо угаасаа тиймэрхүү бэдүү, чөдлөг чадвар, аанэ хүүхэд гэж үл байхгүй юм байна. Бид иймэрхүү хичээл боловсралаар дамжаад хүн бүхэн өөрийн ой тогтоолт, өөрийн чөдлөг чадвараа бол дээшлүүлж болдгийн байшаа да. Яг ямар хуу аргаар өөрийнхөө ой тогтоолт

бол цаасан дээр ингээ байн тахан бичнэ, эсвэл дээр дуугаар уншина. Иймэрхүү арга хэлбэрээр бол чэжилдэг байх та. Гэхдээ иймэрхүү арга бол нэг их үр дүнг төрөхгүй байдаг. Тэгвэл залгаа дадан гэрэлэгчтэйгээ ой тогтоолтой дэвшлүүлэх маш сонирхолтой нэгэн туршилтыг хамтдаа хийчихье. Би 10 дан үг ярина. Ингээд энэ 10 үгнээс та нар одоо хэдийг нь чэжилж чаддгийг шалгаж үзье. За эхлэе. Төгөлтөр хуура. Жан. Төрг. Ном. Сагсан бөмбөг. Сандал. Тарвас. Нохой. Жураг. Чонхо. За саяын ирсэн 10 үгийг чэжээр хэлэх боيو чаасан дээр бичээд үжээрэй. 10 үгээс хэдийн үгийн тогтоочдсан бол

Тэр нь бол дунтаж чөдлөх чадвартай хүмүүс бол 10 үгнээс 5-7 үг орчин бол чэжилт юм байна. Ингээд дүүнрүүд минь хэдийн үгийн чэжилсэн болоо. Сая бол та нарт одоо 10 дан үг чэдлүүлсэн, жалгаад бас нэг 10 үг чэдлүүлье. Гэхдээ энэ 10 үг юу вэ? Дан ганц шууд үгийн ярих биш, харин үг болгоны гоё үлгэр үйл явдалтай болгож бид дүрслэн бодож холвон чэжлэх аргаар энэхүү 10 үгийг чэжилж үчье. За эхлэе. Тэрэг. Улаан өнгөтэй тэрэг жамаар давх чинь, жолооч нь тэргэн дотор өөрийн дуртай дуугаан сонсоод аялж байна. Илвч нь. За саяын улаан өнгөтэй тэрэг бол гэрлийн доходоор очиад жогсох үед нэгэн илвчин гүйж ирээд харийн суудалд нь гараа суучглаа. Хүнээ тэргэн дураараа суугаад ямар сонир хүн вэ гэж дотроо бодов. Тарвас. Тэгж байтал арийн суудалд суусан илвчин нэг том тарвас гаргаад жолоочд өгчлөө. Жолооч тарвасыг үзээд маш баяртай байлаа. Гэвч тарвас их том байсан учраас гажир унагачглаа. Ингээд тарвас жамаар өнгөрөөд явчихлаа. Хүн. Тарвас бөмбөрсөөр байгаад жамаар явж байсан нэг хүний мөрөгчглөө. Ингээд тарвас хагарч тэр хүн тарвасын шүүсээр бодогчглоо. Нохой. Эрмүүд жамаар нэг нохой өнгөрөх тааралдаад саяын хагарсан тарвасыг ирж долоолоо. Ингээд цав цагаан нохой ягаан өнгөтэй болчихлоо. Найж. Тэр ягаан өнгийн шүүсээр нь найж жураг журлаа. Ингээд жургаан худалдаад борсох худалдан авлаа. Анааш. Борсхон идээд сууж байтал нэг аняаш хурч ирээд борсхийн хамт идлээ. Дугай. Анааш борсхий чаттал идээд дугаа унаад дутаагаад явчихлаа. Пуужин. Аняашийн араас тэргээрөө хөөж явтал жамд маш гоё пуужин тавьж байлаа. Дуу. Пуужгийн хараад араажуугаа нээтэл дуртай дуу минь дуулагдаж байлаа. Эний сонсоод сэтгэл маш гоё боллоо. За сая бол дүүнэртэй бас нэг 10 үг чэжлүүллээ. Гэхдээ энэ 10 үг юу вэ? Маш сонирхолтой үйл явдал болгоно. Дүрстэн чэжлүүлсэн. За тэгвэл энэ 10 үгээс дүнрүүд минь одоо хэдийн үгийн чэжлсэн бай гэдгээр мөн чаасан дээр бичих боيو тарихантаа бодож үжээрэй. Гэхдээ хамаг гол нь бол саяын тэр үйл явдлыг эхнээсэн ургуулсан бодоорой.

За сая бол ой тогтолтой дэвшлүүлэх маш сонирхолтой нэгэн туршилтыг хийж хөдлөө. Бүгд нийтэн бол 20 үг чөөжилсэн. Гэтэ эхний 10 үгийн бол шууд дан үгээр нь чөөдлүүлээд, хойнох 10 үгийн бол одоо үйл явдалтай ургуулн чөөдлүүлсэн. Мэдээж үл одоо сөлдөн гэж үйл явдалтай сайхан чөөдлүүлсэн үг бол их суугдж байгаа байх л да. Ер нь дан үгүүдийн нэг нэгээр хар албаар ингэж чөөжөр чөөжлөх нь нэг их чөөжлөгдөггүй мөртөө хэдийгээр одоо чөөжилчихсэн ч гэсэн маш амархан, маш хурдан мартагддаг. Гэхдээ бид нэг үгийг чөөжлөхтэй нэгж үйл явдал ургуулн, төсөөлөн бодож, дүрсэлж ингэж

чөжилхөд хүрвэл маш амархан чөжилдэгдэг мөртөн ингэж чөжилсэн үг нь бол маш удаан суугддим байна. За ингээд дүнрүүд минь чигсэн надаа дараачаар хичээл намаа чөжилдэгтэн энэ хүү аргыг туршиж үзээрэй.

Хэцхан ажиудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараар жүжигчэн хошуугаар нутагтай дэлхийн ой тогтоолтын тамирчин Эрдэн Баяр багшийг уржуул. Дүнэрдэн ой тогтоолтын талаар, чийдлэг чадварын талаар нэгэн сайхан ярилцаг өрнүүлж, нэг хөх чанаа нэвтрүүлгийн бэлтгэн хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн хүлээ авсансан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тасэлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн Одон гэрэл хянагч Малис ерөнхий хянагч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай чалгацгаая. Баяртай.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар жаруу дуучин оюун билгийн дуулсан совтон боронтой сэтгэл энэ дугаар нөтрүүлгээ өглөөлье.

Энэ дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн удирдлын 2026 оны 5 сарын 30, бэлгийн удирдлын улаан морин жилийн 4 сарын 14 гарагийн журхан урдаар уулын төвчөө мэдгдээ.
2: Энэ цагтан
0: ойрын жил авах хөшөө Монгол адууны хамгаалалт ба өнчлөх адууны ажилсыг уусалчулан хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахуулж байх.
2: Баян улаан настайчуудын асрамжийн хүрээлэн настайчуудад зол жиргал эдлүүлэн өгсөн мэдээлэл.
0: Ойрын жилээс нааш Шилийн хотод шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгжээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, хотын нарилгч улсын хамааралтыг нэн халуун дулаан болгосон зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Жулаагийн мэдээлснээр ойрын жил авах хөшөө их баялгийн давуулгатан суурлаж, амхгүй урдар бодол хийлсэн бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгохтууныг баримталж, Монгол адууны хамгаалалт ба онцлог адууны ажилсыг уусалчулан хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахуулж, уламжлалт адууны ажилсын хэвчээчсэн, баримжаачсан, ажилсчсэн, нэрд тэмдэгчсэн чиглэлтэйс хэлбэрээр хөрвүүлэхийг хүчлэн ахуулж. Авах хар одуун 2000 бөгөөд 9 онд улсын мал жигүүртний удамлалын их баялгийн нэрсийн жагсаалтад сонгогдсон орч 2000 бөгөөд 25 онд улсын гадар жуугийн элтгэмжэд хамгаалалтын бүтээгдэхүүнээр амжилттайгаар үнэлэгдэв. Авах хөшөөний хамгаалалхийг урдаар бодол хийлж шинжилх ухаан чар өсгөн үржүүлэхийг баримтлан авах хар одууны үйлдвэрийн их баялгийн хамгаалалтыг хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой ажилд оруулж бүрэн төгөлдөр хамгаалж өсгөн үржүүлэх системийг байгуулжээ. Төрийн бодлогын талаар Монгол адууны тосгой хамгаалалтын нөхөрийг найдваржуулж, хар адууны хамгаалалтын төрөлжилтийг олон жил дараалан хэрэгжүүлж, цэвэр үлдрийн хар адууны гол хамгаалалтын орныг чагаглан тогтоож, бусад үлдрийн адуутай эрэлтэсчгийг чанга хажуугарлан үлдрийн гэний цэвэрчийг хамгаалжээ. Мэргэжлийн талаар өртөн засах орны дэсийн авах хар адууны үлдрийг хамгаалах талбайг байгуулж, Игтэд сургуультай жан сургалт судалгааны хамтарлт цаг гүнжгэрүүлэн, тусгай мэргэжлийн бүлгэмийг жохон байгуулан, сонгон байжуулах баримжаа ба өсгөн үржүүлэх журамжилыг тогтоож, үлдэр хамгаалах талбай, голтолгоц сүрэг, өсгөн үржүүлэх өрхийг уялдуулсан, гурван дэсийн өсгөн үржүүлэх чагуурыг байгуулан, ижил үрийн хэлтүлгийн мэрэгчлийг дэлгэрүүлж, шилдэг үлдэрийг сонгон байжуулахыг нэн журамжун шинжилх ухаанч болгожээ. Дахул ойрын жил авах хөшөө уламжлалт малчлалын чагуурыг эвдэж, авах хараадуу өсгөн үржүүлэх үйлсийн хэвчээчсэн, баримжаачсан хөгжилтийн жамар жамархийг бүх хүчнээр ахуулж, хараадуу өсгөн үржүүлэх орчоожил гэр бүлийн малчлалын талбай болон малчлалын том өрхийг идэвхтэйгээр дэтгэн дэмжиж, эл төрлийн өсгөн үржүүлэх их баялгийг нийтгэж, нэгдэлтэй хамаарах, нэгдэлтэй баримжаа тогтоох, нэгдэлтэй борлуулах эжигнэлтийн чагуурыг хэрэгжүүлжээ. Энэ хамт баримжаажуулсан дулаан пен сарвч, усамдын төхөөрөмж ба хөдөлгөөний талбайг бүтэн байгуулж, шинжилх ухаанчаар бэлтгэрлүүлэх ба бордоо нэмэрлэхийг уйлдуулж, өвчин гэмийг сэргийлэх тусгай ажилтан тохируулж, адууны өвчин гэмийг сэргийлэн эзэмдэх ажлыг тогтмол тогчаатайгаар өрнүүлэн, адууны сүргийн эрүүлэр үрчхийг баталснаар бүх хөшөөний чевэр үлдрийн авах хар адууны тоо үргэлжлэн тогтуунаар нэмэгдэжээ. Одоохонд авах хөшөөнд авах хар адуу малж хөрөх 857, авах хар адууны голдлогоц сүрэг 15, чигээ боловсруулах хөрөх талбай хоршоожил нийт 57 байж, авах хар адууны тоо 8500 орчимд хүрчээ. Энэс гадна авах хөшөө нарилга ичүүлэхийг чангатгах, нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчний өргөтгөх сэтгэмжийг баримтлан, авах хар адууны ажилсын хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшгийг ахуулж, чигээ адууны мах, адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүний бүх ажилсын хэлхээний хөгжилтийн байршлыг бий болгоё. Тэрчлэн дундад улсын чагээний нутгийн алдартан түшиглэн чагээний ажилсыг эрчимтэй хөгжүүлж, эдчүүлэн боловсруулах аж ахуйлыг оруулан авчрах буюу байгуулж, чагээ эдчүүлэх, жишээ үзүүлэх суран газрыг бүтэн байгуулан, чагээ болон чагээний эрүүлжилийн бүтээгдэхүүн зэрэг олон жилийн бүтээгдэхүүнийг судлан гаргаж, жах дэлгүүрийн анхаарлыг ихэд татжээ. Авах хөшөө бас авах хар адууны соёлын уулах хүний гүнжгий уудалж, адууны ажилс болон соёл жуулчлалын үйлсийн гүнжгий уусалчлыг ахуулан, ончлогт соёлын нэр тэмдгийг чармын үдэж, эмнэг сургах, морины эдлэл хийх чэрэг уламжлалт чанг үйлийг идэвхтэй хамгаалан, авах хар адууны соёлын найр, морины уралдаан, ганг хөлгийн адилтхан шалгаруулалт чэрэг ажил хийх чалгаагаар өрнүүлж, уламжлалт найр наадмаар маш олон жуулчлах сты анхаарлыг татжээ. Морин жуулчлах, бие савлах буудлын зэрэг соёл жуулчлалын төрөлжилийг үүдэн ончлох дадууны соёл жуулчлалын зам шавхмыг нээж, жуулчлах сэтэд талнуутгийн адуун соёлын зам үйлийг ойлгуулсан харадууны соёлын үлгийн хэм нэрийдэгдэж, авах харадуун талнуутгийн дүр төрхийг харуулсан соёл жуулчлалын орлогийн нэмэгдлийг дайчлах гэрэл сачрангүй нэрийн хуудас болсон байна.
2: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн бичсэн баян уулаа настайчуудын асрамжийн хүрээлэн настайчуудад жол жиргал эдлүүлнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Баруун өвчмчин хошууны малжих орны настайчуудад жориулсан одоогчлсон настайчуудын асрамжийн хүрээлэн нэгэнт ашиглалтад орж, настайчуудыг гэрийн үүдэндээ тусгай мэрэгдсэн насчлын асрамжийн шилдэг үйлчилгээ хүртэх болгожээ. Баруун өвчмчин хошууны баян уулаа настайчуудын асрамжийн хүрээлэн 2023 оны 6 сараас ажиллаа эхлүүлж, энэ жилийн 2 сард жинкнэр ашиглалтад орж, малжих орны настайчуудын хот орж өтлөө насаа өнгөрүүлэх хүслийг биелүүлжээ. Тус настайчуудын асрамжийн хүрээлэнгийн хинэн эжимдэх тасгаар хүрэхэд ажилтнууд хүрээлэнгийн эд өнцөг булангийн байдлыг цаг тухайд нь хинэн эжимдэж, настайчуудын амар төвшнийг үнэнхүү сахин хамгаалж байлаа. Настайчуудыг асрах олон зүйлийн загварыг нэг чогччүүлсэн ерөнхийлсэн чанартай настайчуудын асрамжийн хүрээлэн болсны хувьд баян уулаа настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд насжилийн асрамжийн асар 1, нийтийн асрамжийн асар 1, насжилийн асрамжийн байрны асар 8, иж бүрдсэн чадахуйд хэрэглэгээний асар 2, иж бүрдсэн чадахуйд том хөлөврийн ажиллагааны төв 2-ыг тохируулж, нэгмийн бөгөөд 86 орн настайчуудад орон суучийн сонголт гүйчэд хангаж өгчээ. Энэ үүнд малжих орны настайчуудын хот орж өтлөө насаа өнгөрүүлэх байр нийт 345 байж, одоо 334-д нэгэнт орж суужээ. Тус настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд настайчууд чичүүр бөмбөг тоглох, бие боловсруулах, жог дэдгэх буюу эрүүлжлийн боловсрал хийх зэрэг ажиллагаа өрнүүлж, өтлөө насаан баяр хөөртэй өнгөрүүлж байдаг. Энэх сайн сайхан орчин тойрон тусгай ажлын бүлхмийн нямбай арчилгах додомтлогоос салахгүй байдаг. Асран совлох ажилтад настайчуудын идэж уух хонж хэвтэх эрүүл мэндийн байдал, амьдралын дадгал, зан аалын онцлог ба өөрмөч хэрэгцээ шаардлагыг сайтар ойлгож, настан болгоныг садан төрлөөн шиг асран харгалзаж, настайчуудад тусгай мэрэгдлийн харгалзал хүртээхийн хамт гэр бүлийн халуун дулааныг эдлүүлдэг байна. Баян уулаа настайчуудын асрамжийн хүрээлэнгийн ашиглалтад орсон баруун өвчмчин хошууны хүн амын насжилтыг аргацааж, малжих орны настайчуудын хэрэгцээ шаардлагад суурилсан амьдлаг үйлдэл болно. Тус хүрээлэн нь одоогчлсон тоног төхөөрөмж болон дотны үйлчлэгийг харилцан уусалчулж, талнуутгийн ончлог болон насжилийн хэрэгцээ шаардлагыг уйлдуулан, тусгай мэрэгдлийн эзэгнэлтийн бүлхмийн халуун дулаан хариуцлага сэтгэлгээр настайчуудад зол жиргалт гэр орныг байгуулах өгч байна.
0: Манай хорооны мэдээ, ойрын жилээс нааш Шилийн хотод төргөн хүргэгч чирэгчийн ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, Бухай аймагт төрүүлэн 14 төрлийн нөхөрсөн ахуй талбарыг байгуулахыг хамт хайрламжийн шин өртөг бүхнийг бүрхүүлэн, шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үндсэн шатны жасалтад оролцохыг хөтлөн чолоодож, хотын нарилгажулсан хамааралтыг нэн халуун тулаан болгов. Кончингуйжи сугалт хоригийн адлахын алгун гэрийн нэг булмдаг хайрламжийн жижиг өрөөнд төргөн хүргэгчийн төр чагийн амралтын газар болж, усуух машин чахалгаан чинэглүүр амрах орон жиргийг бүрэншүүлж, тэднийг жундаан сариучиж өвөлдөн халуун хоолунттай гар утсандаа ямагт чахалгаан чинэглэж дийлхийг баталжээ. Сугалт хоригийн адлахын компани бас шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдөд гажрын жорго болон асрын жаалт тэмдгийг тохируулж, хүргэгч чагийн бүтэмжтэй багсгажээ. Шилийн хотын 10 дугаар баг сургуулийн нөхөрсөг сургууль болсны хойд шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үр хүүхдийн сургуульд орох хүчирдлийг идэвхтэй шийдвэрлэж, одоохон болтол шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үр хүүхдийг нийт 950 гарэх хүлэн авч, бүх сургуулийн сурагчийн ерөнхий тооны 92.3%-ийг ижлэвээ. Сургууль нь бас адил тгшээр анги хувааж, нэгдэлтэй хамаархаар дамжуулан хүүхэд нэгүрийн шилдэг сургууль мөжлийн эх баялагийг эрх тгшээр эдлэхийг үнэнхүү баталжээ. Шилийн хотын 10 дугаар баг сургуулийн намын үрийн шүүжи Жан-Эпин сурвалжлах хүлээхтэн, манай сургууль нөхөрсөг сургууль болсны хойд өрхамийн данс болон сургуулийн ойр хавьд гэртээ байх нөхцөлийн хажгаарлалыг уужуу тавьж, хүүхдүүдийн сургуульд ороход дүгмүжүүлжээ. Дараачийн алхамд нөхөрсөг сургуулийн хайрламжийн нэр тэмдгийг үргэлжлэн нэр алтаршуулж, сургуульд орох жохстойг нь бүхнийг оруулж, сургуульд орох чамыг саадгүй нэвтрүүлэн, тэдэнд сургууль мөжлийн хайрламжийг хүртэнэ гэлээ. 20 жилээс нааш Шилэн хотод шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгжээ чиглүүлж, олон салбарын мөчрийн хөдөлгөөг нийтгэн, бүх аймагт дөрвөлн нөхөрсөг нийгэм тойрог, нөхөрсөг суугаал тойрог, нөхөрсөг сургууль зэрэг 14 төрлийн нөхөрсөг ахуй талбарыг байгуулжээ. Тэрчлэн 5 минутын үйлчлэгээний тойргийн баримжаа ёсоор хайрламжийн өртөө 83-ыг шинээр байгуулах буюу өөрчлөн байгуулж, электрон гажирын зургаар тодорхой жааж өгчээ. Тэгвэл ажилчны эвлэл эвлэлийн хороо зэрэг 47 үйлчлэгээний жагсаалын гажирыг нийтгэн хайрламжийн үйлчлэгээний тойрыг бүрдүүлсэн байна. Үйлчлэгийг сайтар хийсэн суурин дээр Шилэн хот бас шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үндсэн шатны жагсаалтад оролж хийг идэвхтэй хөтлөнч олоджээ. Одоохонд бүх хотын 626 төргийн хүргэгч, нийгэм тойрогт эдэний жилсийн амар төвчний хяналт тавьгч, боловсон зам арилжааны ухуулгачаар урагдж, нийгэм тойргийн хэрэгж өгөхөд оролцож байна. Үйлчлэх хүртхээс санаачилгаасаа уусалчих болтол Шилэн хотын 6000 гаруй шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчид яг хотыг засах шинэ хүчин болж байна.
2: Манай хорооны мэдээ Сүнэд баруун хошууны Ардын шүү хорооны 20-30-аад насны залуучуудаар бүрэлдсэн хэрэг гүйцэтгэх ангийнх нь хэдийгээр нас залуу болгож, итгэл төгөлдөр чармын ажиллаж, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, гүйцэтгэх ажлын хүчир асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлэн ард олны эрх ашигийг сайтар хамгаалж байна. Сүнэд баруун хошууны Ардын шүү хорооны гүйцэтгэх товчоогоор хүрэхэд бүгдээр яаралтай мөртөн эмх журамтай ажиллаж байла. Энэх хэрэг гүйцэтгэх ангид нийт 11 хүнтэй байж, бүр 90-д онд төрсэн залуучууд мөртөн энэ нь бүх шүү хорооны хамгийн залуу бүлхэн болно. Тэд 4 гүйцэтгэх дугаалan ба 1 жолоодох төвийг үйлдүүлэх, 1 жогччлуулан ажилуулах загварыг хэрэгжүүлж, ажлын хоорол тодорхой байж, хамжилтын үр бүтэмж гарах гар чармын сар иржээ. Сүнэд баруун хошууны Ардын шүү хорооны дэд дараг үрэлэл сурвалдлын хүдэгтэн Ардын амьдралд холбогдсон, чирэгд холбогдсон хэрэгд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын зовоорыг арилган, салаа мөчөртэй хамтран ажиллаж гүйцэтгэх гээд өвчих ажилгад хүчтэй чохолд өгч, аж ахуйлалд холбогдсон хэргийг боловсноор гүйцэтгэхийг баримтлахын хамт бүх явцын журамцсан байгуултыг чанга атгаж байна гэлээ. Энэ жилээс нааш хэрэг гүйцэтгэх ангийнх нь нэгэнт 16 төр хорох шийдвэр гаргаж, 8 хүнийг хорж, 30 хүнийг итгэл алдсан нэрсэд жагсааж, 84 хүний өндөр хэрэглэгээ хязгаарлажээ. Аж ахуйлалд холбогдсон хэрэгд чиглүүлэн байчаан битүүмжилхий хичээнгүй хэрэгжүүлж, ардын амьдралд холбогдсон, чирэгт холбогдсон хэрэгд саатхүү нэвтрэх зам нээжээ. Хүлэн авах дасагдах халширлгүй тайлбарлалт, жолоодох төвийн өндөр бүтэмжтэй тохируулалт жич, төр хорих тогтоолын эрс шуурхай шийдвэр хүртэл энэх залуучуудын игнэн гүйцэтгэх ажлыг сайтар бийдүүлж, олон төмний эрх ашгийг үнэнхүү хамгаалж байна.
0: Шилэн гол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгийн мэдээлснээр Шулуух хөшөөний сангийн далай болгосоор нутагтай уйдлчин жалуу идэрхүү бүхий малгай ойх ур мэрэгчлэрэн холоордо алдаршжээ. Ойлгосноор идэрхүү их сургуульд байхдаа хичээл сурлагын сэлгүүч байгаа ашиглан ойдлын дэлгүүр эрхэлж байгаа нагчийн тань хурд шавлан малгай ойх мэрэгчлийг суралчиж 2019 онд тэрэн утагтан бучиж хөдөө Монгол ойдлын дэлгүүрэн эрхэлж жахалг тосч эхэлжээ. Ямар хүний малгайг ойсонч жинхэнэ гарын эрдэмэн гаргаж ойхыг хичээд гис ойсон малгай нь их чанарлаг үжмөртэй байж түүнийгэр ч малгай оюулах хүмүүс явагдтам олширч нутаг нутгийн бүгчд уяачдын жахалг их тоосон одоохонд нийтээ 3000 гаруй жанжин малгайг урлан ойжээ.
2: Залгаад товч мэдээ нэвтрүүлээ. 2000 бөгөөд 26 онд манай аймаг Хүрээлэн тойргийн суур дөхөрөмжийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл 17 хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж бий. Энэ үед 12 төрөл зүйлийг үргэлжлэн байгуулж, 5 төрөл зүйлийг шинээр байгуулан, 5 төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 5 дуншүр 4700 төмөн төвөрөгт хүрч, тус жилд 3 дуншүр 5600 төмөн төвөргийн бэл оруулахаар төлөвлөж байна. Одоохон болтол 8 төрөл зүйлийн нэгэнт ажиллаа эхлүүлэн төрөл зүйлийн ажил эхлүүлсэн норм нь 147-д хүрчээ.
0: Энэ жил баруун жимчин хошуу 30-аад төмөн төгөргийн бэл оруулж анхудаа Домдд баг сургуулийн 8927 сурагчид хавар намар 2 бүлэг хавон сүйтгэл ураггүйгээр буян бачаалт хийхээр тогтож, одоохонд ангадах жийлжийн буян бачаалтыг бүх талаар эхлүүлгийн хамт сурагч нэгүрд тусгай эрүүл мэндийн танс байгуулж өгчээ.
2: Хөвөл цар хошуу өөр танц хорны 10 зүйлийн ардын амьдралын инженерингийг лавдун баттай хүлж, сурагчийн уух сүүний төлөвлөгийн эдийн засгийн нөхөрийн туршилтын төрийн бодлогийг бүх талаар найдваржуулан, бүх хошууны баг сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгийн сурагчдад сүйтгэл хураахгүйгээр шим тэжээлт сүү хангаж.
0: Энжигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8-11-29-21. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Уилис, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хянахч Үтсгэлэн, ерөнхий хянахч Бүрэнтэй.
2: Шилийн голын аражуу тэлүү сарооны Монгол аражуу ярж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн тунгалгаасаа үүлшин баруунаас 5 дэсийн салхинттай түржуур 6 дэсийн салхинттай маргааш үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Улгай жүүжмчин хошууны жүүнбэй, баруу жүүжмчин хошууны жүүнбэйд жүрвсхэн багбор орн, думд жүүнбэйн гажир орнд баруу ханоос 6-7 дэсийн салхан салхилж түржуур 8 дэсийн салхан салхилан, бусад гажир орнд баруу ханоос 5-6 дэсийн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол, үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, Улгай жүүжмчин хошууны хэсэг гажир орнд багбор орн, баруунаас 5 дэсийн салхантай, шилий ут орнд, Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин баруунаас 5 дэсийн салхинттай түржуур 6 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинттай түржуур 8 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 25 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Баруунаас 3 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дагч нуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн тунгалгаасаа үүлшин баруунаас 5 дэсийн салхинттай түржуур 6 дэсийн салхинттай маргааш үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Улгай жүүжмчин хошууны жүүнбэй баруун жүүжмчин хошууны жүүнбэйд жүрвсхэн багбар орно. Думд жүүнбэйн гажир орнд баруун ханоос 6-7 дэсийн салхин салхилж түржуур 8 дэсийн салхин салхилан бусад гажир орнд баруун ханоос 5-6 дэсийн салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Улгай жүүжмчин хошууны хэсэг гажир орнд багбар орно баруунаас 5 дэсийн салхинттай шилий ут орнд Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин баруунаас 5 дэсийн салхинттай түржуур 6 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинттай түржуур 8 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 25 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Баруунаас 3 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус цагуурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Өртгийн дууны сонирхол та бүхэнтэйг онцолгож байна. Энэ цаг Ордос хотын үүсийн хошуугаар нутгтай эжин хорой хошууны улаан мөчрийн дуучин маш мэдгэчийн дуусан өртгийн дуунаас сонсхий. Эжин богтын хоёр жагал.

бүхэнд сонсчдаа, сая та бүхэнд Ордос хотын үүшин хошуугаар нутгтай Эжен хорон хошууны улаан мөчрийн дуучин маш мэдгчийн дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Совдон Чижиг, хянах Чалмаас, ерхий хянахч Бүрэнд.

0: болсон.
1: Өнөөдрийн нэвтрүүлэг үгээр өндрөллөө. Бид нартай хамтдаа байсанд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь танаа. Хянагч Зияху Альмаа.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: их бичгүүдээ.
1: Өртөн жасхурын 2026 оны хамгийн шинэ датагийн хэрэглэгнээ ахуй байдлыг нийтлсэн.
0: Өвөр Монголын Тариалангийн их сургуулийн Дундад Орсын 9-р хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийг байгуулахар тогтсон.
1: 10 дахь бүх улсын шинлуухай мэрэгдлийн ажилтын өдрөөр бүх улсын ил гажрын шинлуухай мэрэгдлийн ажилтын шин хөгжилтөд үйлчилсэн хариуцлага үүрэгдлийг ухуулсан.
0: Бүх орны ил бах сургууль хүүхдийн чичирлэг олон жилийн ажилгаар дэлхийн багчууд хүүхдийн баярыг ухтан тэмдэглэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Радиод телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 29-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны онол суралцах хаалт дугаалan ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэсний адлын чангатхан сайжруулах тухай чухал үйлсэн дундын үндэсний хамтын жогцын ухамсарыг батгах тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралцсан ойлгох бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг явуулах хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлэх дундын үндэсний хамтын жогцын ухамсарыг батгах дундын үндэсний хамтын жогцын байгууллалтыг явуулах улс төрийн ухамсар үжил санааны ухамсар Сэрвэд адилгын ухамсараа чангадахын тойронд 2026 оны 8-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэв. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун хурлыг эрхлэн яриа тавьжээ. Хуралд 20-р хугацааны 5-р оны гишүүн, 14-р хугацааны бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний соёл утга жохол түүх ба суралцлагын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Пан Ягаас Ши Жинпингийн соёлын үжил санааны үндсэн уулах дууныг шишчэмтэй тайлбарлаж, Марксийн үдлийн үндэснээ уусалчлын тухай өгүүлэлт, үндэстнүүдийн дундадын үндэснээ хамтын чавчийг бүтээсэн түүхийн логик, дундад улсын онцлогтой үндэснээ асуудлыг шийдвэрлэх зөв замжирэг талаар гүнжгээ тайлбарлаж, Өвөр Монголын шин чагуугийн намын үндэснээ адлын сайтурхийг тухай сануулгах дурджээ. Ван Уйжун ярандан. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэсний адлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үйл санаа бол шин чагуугийн намын үндэсний адлыг сайтурхийхийн үндсэн дүрмэлэл ба ажиллагааны жолоодомж мөн бид бүрэн бүтэн жив оновтой бүх талаар ойлгон эзэмшиж улс төрийн жогсчоо дээшлүүлэн засгийн адлын бүтэмжийн тухай жив үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж дундын үндэсний хамтын жогсчийн ухамсарыг батгах гол шинжмийн шаардлагыг 6 их байгууллалтад бүх талаар найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг гүнжгэ найдваржуулж дундын үндэсний хамтын жогцын ухамсарыг батгах дундын үндэсний хамтын жогцын байгууллалтыг гүнжгэрүүлэхийн ахуйлан шин чаг үед жишээч өртөн жас хорны эрхэмдээд яруулдраа үргэлжлэн батлах хэрэгтэй. Үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг ханамгай суралцан туушлуулж үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах адлыг чухалчлах хэрэгтэй. Намын удирдлагын үндэсний адлын бүх явц ил ажилдад туушлуулж, намын хороо нэгдэлтэй удирдах засгийн ордон хууль ёсоор хамаарах, нэгдмэл франтын салаа мөчрө төрүүлэн жогжуулах, үндэсний адлын салаа мөчр үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх, ил салаа мөчр хамтралж ах, нийгэм нийтээр оролцож ах, шин чагуугийн намын үндэсний адлын байршлыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шин чагуугийн сан кадрын баримжааг баримтлаж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэсний орны кадрын игнэд тавьсан дөрвөн онцгой чухал шаардлагыг гүнжгэ найдваржуулж, хугацаа солихтой уялдуулан хүн сонгож хэрэглэх төв бус уртлыг гүнжгэ чагтлан жасч, кадрын игнэ ба үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын бүтээн байгууллалтыг чангатхан, намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг дагуулах, намын байгууллалтаар үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг явуулах зэрэг адлыг сайтур хийх хэрэгтэй гэжээ. Хурлыг вэдүүгээр хуралдаж гол талбай дүүртэн жас хорны ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хороо, ардын засгийн ордон, улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд ба шүүх хороо байчаа хорогийн дарга оролцов. Ил аймаг хот ба Манжуур хот, Эрэн хотод хуваар талбай тохирлоо.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилж жохон бүтээхв намбан өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн эми материалын Уилсын хөгжилтийн шин жамыг хайхвэ гэсэн мэдээллийн доод бүлгийг нэвтрүүлье. Өвөр Монголын их сургуулийн өртөн жас хорны хятад Монгол эми материалын дүрмтсэн үйлдвэрлэлийн инженерингийн мэрэгжлийн судалгааны төв нь хунчир Улан Гоёгийн үр эдингэн ба термолын болжилт тоох судалж бий. Жилийн эхнэр Өвөр Монголын их сургуулийн судалгааны бүлгийн судлан илрүүлсэн 70 хар уулын Монгол хунчрын үлдрийг өртөн жас хорны өнгөсний үр үлдрийг хянан тогтоох комиссаас хянан тогтоогоод номтгсон үлдрээр дансалж дэлгэрүүлэн тархийг зөвшөөрөв. Одоохонд бүх орны өмийн материалын тармалын үлдэр 70 гаруй жил байгаа боловч тармалын талбайгаар түмэн муугд авсан нь зөвхөн 13 бий. Энэ жил Бугт хотын Гуян Шин Бугт хотын тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнтэй хамтран хунчрын судалгааны хүрээлэн байгуулж үр үлдрийн эрэлтээс хамаа

0: материалын асуудлыг шийдвэрлэхээр байна. Өмийн материал нь баримжаатай болбол улсын дотоодын том жах дэлгүүр чаашлаад олон улсын том жах дэлгүүрт орох батлагтай болно. Ойрын жилд урт анжис хорны тариалан балааж ухын салаа мөчөр бүл оруулж улаан хад түнглийн охянган бухт жирэг аймаг хотод 1000 мөгийн хятад өмийн материалын жишээ үүжүүлэх 17 орныг байгуулав. Урт анжис хорны жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө урт анжис хорны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлтэй хамтран онцлогт өмийн материал тарих ба өдшүүлэх бүх явцыг хамурсан 58 жилийн орон нутгийн баримжааг тогтоов. Урт анжис хорноос тогтоосон хятад өмөмөлгийн цагаан гоёо тарих олон улсын баримжаагч удалгүй нийтлэхээр байна. Одоохонд бүх оронд Улан хат хотын Нэужаингийн цагаан сорлоо, хурдан цагаан, хөшигтэн хошууны хунчир, алсаагийн цагаан гоёо Бухтын Гуянгийн хунчир зэрэг 5 үлдэр улсын хөдөө аж ахуйн газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүний гэрчлэлийг олж нийт 40 үлдэр бүх улсын нэрт онц шилдэг шинэ хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нэрсэд сонгогдов. Улсын дотоодын жарим мож оронтой харьцуулбал манай орны өмийн материалын нэрт тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчин ба жах дэлгүүрийн ураалах хүчин хараахан жирөөтэй байна. Ийм байдалд ухаангуулах эрч маань чангаруулан Өвөр Монголын өмийн материал жишээ бүтээгдэхүүний нэрт тэмдэгтийг чогчилж Бүтээгдэхүүний жах дэлгүүрийн нөлөөг өргөдөхгийн дагуу улсын дотоодын өмийн материалын бөөмөр борлуулах том жах дэлгүүр ба том аж ахуйлалтай холбоолон манай орны өмийн материалын арилжааны төвлөрүүлэн тархах газрыг эдэс төвшүүлж өмийн материалын аж үйлсийг ардыг баяжуулах том аж үйлс болгох чухалтай юм.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сургалжилж жохон бүтээх юм нам байгаа өртлөгийг гэсэн тусгай мэдээллийн элс хийгээд жам гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Линхэ болоод Чэгээгийн хоорондох Төмөр жамын зүүн үзүүр нь Баян Нуур хотын Линхэ торгоос эхэлж баруун Алсай аймгийн Эжинэ хошууны хязгаардах Дундад Монголын хилийн Чэгээ бомт хүрч Дундад Европын Жишанайгал дэргийн тээврийн чухал зам болж байна. Жамын бүх урт нь 768 км, энэнд 400 гаруй км нь үргэлж нүүдлэлсэнд дарагдах аюултай байдаг. Жуна ихнэр Линхэ болоод Чэгээгийн хоорондох Төмөр жамын 414 км-ийн хэсгийн нүүдлэсийг чеврэлж байна. Энэхүү хэсгээр өдөр бүр 60 ээлжийн гал тэрэг өнгөрдөг. Нүүдлэсийн чеврэлэгчт нь Төмөр жамын ажилтнад тэд элсийг чеврэлэх ба элсрэгдлийг засахад давхар үргээ дааж явдаг. Гал тэрэг нь шулуун аяллыг батлахын тулд 30 ажилтан жам дагуу 12 элс чеврэлэгчийн банк сайхаж гарга бүр адагтан 2 удаа бүх шугамар нь чеврэлдэг бөгөөд их салах элсэн шуурга тохиолдвол өдөр бүр чеврэлэгч чухалтай болдог. 16 жилийн турш Төмөр жамын ажилтнад Линхэ болоо Чэгээгийн хоорондох Төмөр жам дагуу 1000 км-ийн элснээ халахвч босгож 2700 гаруй түмэн хавтгад руулж метрийн элсийг тогтворжуулахад хор татж ганд төсвөртэй бутмодын их хэвчээр тарсан байна. Линхэ болоод Чэгээгийн хоорондох Төмөр жамын элсэн дарагдах аюултай хэсэг 456 км байсан нь одоохонд 19 км л үлдэж байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Манай орон хөдөө тосгоны бараа тээвэр бараагүй илгээх шуруутгаж 4-р сарын сүүлч болтол бүх оронд хөдөө тосгоны аянчтын тээвэр ба бараа шуудны тээврийг уусалж уусан зам шугамыг нийт 182 журмас нэвтрүүлэв. Үүнд хөдөө тосгоны аянчтын тээврийн ээлжийн шугам 145 журмас, гачаа тосгонд нэвтрэх нийтийн машин тэргэний зам шугам 37 журмас байна. Манай орон 2025 оноос хошуу шанаа шатны аянчтын тээврийн талбай өртөөний дутуудлыг нөхөрлөх туршилтын ажлыг эхлүүлж бүхт Ордос, Баян Нуур зэрэг газрын зам харилцаа хийгээд бараа шуудны их байлгийг нийтгэн ашиглав. Ойл аймаг хот орон нутгийн бодит байдлаа тохируулж Хөсөг аймаг хот хөдөө тосгоны аянчтын тээврийн ээлжийн шугамыг ашиглан шуудан ба түргэн хүргэлтийн зүйлсийг орлон тээвэрлж аянчтын тээврийн аж ахуйлалын өлүү тээврийн хүчнийг амжилтгаар ашигласан байна. Энэ жил манай орон аянчтын тээвэр ба бараа шуудны тээврийг уусалж уусан талбай өртөө ба зам шугамыг уулын суурин дээр жууны 10-аар нэмэгдүүлж 2026 он болон 2027 он болтол нөхцөлд нийцсэн хошуу шаны аянчтын тээвэр ба бараа шуудны тээврийг уусалчулсан загварын бүрхчийн нормыг тус бүр жууны 60 ба жууны 100-д хүргэх болно.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 28-ны өдөр өртөө жас хорны жасхын явдлын үйлчилгээ ба дитагийн хамаарлын төвчөөс голлон эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын өртөө жас хорны дитагийн хэрэглэгэн ахуй талбайн сони мэдээ нийтлэх хурал Хөх хотод явагдаж хамгийн шинэ дитагийн хэрэглэгэн ахуй байдлыг нийтлэн манай орны дитагийн элементийг жах дэлгүүрчлэн өөрчилсөн ба дитагийн адлыг уусалчулан хөгжүүлсэн шинэ үр бүтэмжийг үзүүлэв. Сони мэдэн нийтлэг хуралд манай орны анхдагч бүлгийн итгэмжтэй дэйтагаар шинийг үүдэх 13 туршилтын чиг 2 дугаар бүлгийн олон нийтийн дэйтагийн 10 жишээ үзүүлэх талбар дэйтагийн арилжааны төвийн 20 гаруй дэйтагийн хэрэглэгэн ахуй байдлыг нийтлж засгийн явдал ажвилс ардын амьдрал амар төвшин зэрэг голдлоготой хүрээ хамрав. Энэ хамт Өвөр Монголын идэм хэрэглэгэн агарын аяллын хамаарлын асуудал авлигын компани болон Өвөр Монголын Бөөшин энергийн шинжилгээ мэрэгдлийн компани, Өвөр Монголын Ибан сүлжээний шинжилгээ мэрэгдлийн компани болон Ланчоюн мэдээжингийн мэрэгдлийн компани тус тус дэйтагийн элементийн үйлчилгээ зэрэг хүрээнд хамтралч анаа санамж ба гэрээ тогтов. Манай орон нэг чухчулсан засгийн явдлын том дэйтагийн шишчээр бүх орны дэйтагийн их байлгын нийтхэн нэн олон чанар сайтай олон нийтийн дэйтаг нээж нэг бүлэг толдож болох төгөөмөлжүүлж болох хэв дуурайлыг бий болгохоор байна. Тус удаа нийтлсэн хамаатай тоо баримт нь дэйтагийн хүрээ чараа алсалсан нэгдэлгүй чанараар анаа солилцоход сааттай зэрэг асуудлыг шийдвэрлж их хэмжээний тоо баримтыг жадалж болох ашиглаж болох хөрөнгө болгон ховруул дийлэх засгийн ордноос ашиглан оновчтойгоор шийдвэр бодлого тогтоох олон түмэд дөхмөжүүлэх үйлчилгээний аж ахуйн тоочлон хэлбэрээ ховруулах зэрэг талд үйлчлэх болно. Энэ жил манай орон улсын олон нийтийн дэйтагийн их баялгийн данслан тэмдэглэх тавчинд бүх орны 2200 жилийн олон нийтийн дэйтагийн их баялгийг тэмдэглүүлэхээр байна. Одоохонд олон нийтийн дэйтагийн нээлтийн тавчин нь 24 гол сэдэв 37 салаа мөчрийг бүрхэж дэйтагийн хангалгын чадвар ихээр дээшилсэн байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс Хорооны мэдээ 2026 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр бол 10 дахь бүх улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтнуудын өдөр мөн бүх орны ил газар баялаггүйлэгтийн ажилгаараа шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтнуудын шинэ хөгжилтийн их талд санаачилгасан үйлчилсэн хариуцлага үргэлжлэлийг ухаагуулав. Богдоотод 15 дугаар 5 жилд эрэмгэлэн өргөжилж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ хуудасыг бичиглэе гэсэн бүх улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтнуудын өдрийн Өвөр Монгол дахь гол талбай ажилгыг эрхэлж 2026 оны өртөн хорны хамгийн гоё шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтны нэрсийг нийтлэв. Сонгогдсон 10 хүнд аж ахуйн ховор шорон болд материал судлан үйлдэх 1-р фронтод удаан жил гавшгалсан мэрэгжэлтэн тариалан мал аж ахуйн шинэ үйлдрийг судлан нээхэд шуурхайлсан судлагч Амийнхоо орчин тойрны гэрэнкүлийн засгад хөв нэмэр үзүүлсэн их дэ сургуулийн профессор зэрэг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтнад бий. Ажилгад ууртан жас хорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн найруулан жохоосон дуу хөгжим шүлтчичэг Нуруу толгуурыг бухтын том театрт тоглов. Жөчгөн шүлэг дуу хөгжим шиж өчөг зэрэг олон хэлбэрийг уусалчулж Чанши байсан Гуюнхай, Юнлунпин, Туюю зэрэг хөдөн үеийн шинжилгээ ухаантдын зүтгэл тэмчлийн замыг эргчүүлж үжигчэд шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр их улстан зүтгэх идэвхий хүчнийг дамжуулав. Хянга аймаг сайн байна уу? Хянга аймгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтнаа та гэсэн гол сэдэвт ажиллаж жохон байгуулж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтнаатай уулзах тойрог ширээний сурвалжлаг ярилцлаг өрнүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтнаатын шинжилгээ ухааныг төвөөмөлжүүлэх жохон бүтээлэг сайн дурын үйлчилгээ аж ахуйн шинэ үүдэлтэй зэрэг талын үйлдэлэг төрөл гэг хуваалч бай. Шилэн гол аймгийн Сүнэд Баран хошуунд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйн төлөөлөгчд дундад улсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нутаг бүлчээр судлаг газрын шинжилгээ ухааныг төвөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх сууринд тойрон суралч бай.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс Хорооны мэдээ. Ойрд Сургаан Мөдлийн амнаас Өвөр Монголын Тараалангийн сургууль болон Оросын Алтай улсын Тараалангийн сургуулийн хамтран байгуулсан дундад гадаадын хамтралчааны байгууламж болох Өвөр Монголын Тараалангийн сургуулийн дундад Оросын 9-р хөдөө аж ахуйн дээд сургууль байгуулахыг зөвшөөрөв. Дундад Оросын 9-р хөдөө аж ахуйн дээд сургууль нь улсын Амбудан аймаг төвшин, Амь ухаан аймаг төвшин, Мал аж ахуйн анаа ухааны үйлсэд үйлчлэн Дундад Монгол Оросын аж ахуйн хамгийн бүтээн байгуулалтын хэрэгцээд нийцүүлж Оросын хахир хөдөндөд жогцоохот хараалан амтны шинжилгээ ухаан зэрэг сургаал мөдлийн давуулах хийгээд үйлдвэрлэл сургаалтын судалгааны уялдуулах тогтчийг ашиглаж хахир хөдөндөд даачтай хараалан нутаг бүлчээрийн амь ухааны хамгаалалт одоо үеийн мал жил хийгээд гэм хийдгийн сэргийлэн жасхаа анаа ухааны хүрээндх дэлхийчилсэн чадвартныг хүмүүжүүлнэ. Тус дээд сургуулийг Өвөр Монголын Тараалангийн сургуульд байгуулж амтны анаа ухаан, амтны шинжилгээ ухаан, хөдөө аж ахуйн ухаан зэрэг бүрэн мэрэгдлийн ангийн 3 тусгай мэрэгдлийг нээж жил бүр тус тусаа 100 сурагч хэлсэн нийт сурагчиг 1300 хүрэх нь төгссөн сурагчид Өвөр Монголын Тараалангийн сургуулийн бүрэн мэрэгжил төгссөн үнэмлэл ба батлерийн эрдмийн чолын үнэмлэл Оросын Алтай улсын Тараалангийн сургуулийн бачлерийн эрдмийн чолын үнэмлэл болох нь
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 сарын 1-ний дэл

0: дэлхийн хүүхэд багчуудын баяр болгох ташармаар ойрын өдөр бүх орны өл бах сургууль хүүхдийн цэцэрлэг олон жилийн ажиллагаараа багчууд хүүхдийн баярыг ухтан тэмдэглэж байна. Хөх хотын шинэ хот тойргийн Шөнгөлий зөөлийн бах сургууль хөл бөмбөгийн уралдаан явуулж 6 сарын 1-ний баяраа ухтжээ. Хөх хотын шинэ хот тойргийн туршилтын дундас сургуулийн Дүнхө тойргийн бах сургуулийн хилтэс нь морин хуурийн найрал хөгжим дуу бүжиг зэрэг уулгыг хамарсан уран сайхны тоглолт ба сонирхолтой тоглоомыг жохон байгуулав. Ордос хотын хангийн хошууны 2 дугаар бах сургууль нь сурагчдын бүхэн уралдаан, тамирын уралдаан, уран сайхны үдшилгээр хангийн хошууны 10 дугаар хүүхдийн чичирлэг нь анги нэгчийн сонирхолтой тоглоом хүүхэд Гэри Ахмадын хамтарсан тоглоомоор 6 сарын 1-ний дэлхийн багчууд хүүхдийн баяраан ухтан бэлгэлжээ. Хянган аймгийн Улан хотын Хөөпин 1-р бах сургуулийн сурагчид ончлогт судлан суралцах аяллаар соёлын ордонд хүрч багчууд хүүхдийн баяраан ухтлаа. Өвөр Монголын шинжлэх мэрэгжлийн их сургуулийн туршилтын сургууль нь 1-р оны 90 сурагчид улаан бүжиг үлгэж дундад улсын багчуудын хошуу чангад элсэв.
1: Тогч мэдээ сонсхий. Өртөн жас хорны эмийн жилсийн хяналт хамааралтын товч хоорд Өвөр Монголын өртөн жас хорны эмийн жилсийн шалган байж байгаа судалгааны хүрээлэн ба Өвөр Монголын өртөн жас хорны эмчилгэн багш хэрэгслийн шалган байж байгаа судалгааны хүрээлнийг эмийн жилсийн хяналт хамааралтын шинжилгээ ухааны шинэ үүдэг судалгааны суурнаар тогтов. Хоёр суурнаны Монгол хятад эмчилгэн багш хэрэгсэл зэрэг хоёр их хүрээнд шинэ багш хэрэгсэл, шинэ баримжаа, шинэ аргын бомж чувтлах судалгааныг өрнүүлж хяналт хамааралтын шинжилгээ ухаанчлах оновтлон нарилгажуулахыг ахиулах болно.
0: Өвөр Монголын чөлөө тархалжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулж өргөн олон жуулчлагч ба олон түмний гаргийн сүлжээд Хөх хот, Өрийн хотод жорчих хэрэгцээ шаардлагын хангийн төлөө 5-р сарын 29-ний өдрөөс эхлэн улсын төмөр замын Хөх хотын товчоо гараг бүр Хөх хот ба Өрийн хотын хооронд шууд хөрөх хоёр хос аянттын галт тэргийг нэвтрүүлв. Тус галт тэргээр Хөх хот ба Өрийн хотын хооронд аялахад хамгийн хурдандаа 4 цаг 44 минут хэрэгсэх болж уулын аяллийн цагаас 2 цаг 31 минут байгансжээ.
1: 5-р сарын 29-ний өдөр 2026 оны Хөх хотын энерги адал төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллагаа эхлэв. Ажиллагаа нь амар түвшний далд гэмийн байчаан чигчлэхээр голдуулж, Бөх хотын энерги аж ахуйн амар түвшний гэмсүүхийг байчаах, ялган таних шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ба бачин байдлыг аргачлан шийдвэрлэх сорилт явуулна.
0: Хоёрд Баяннуур хотын зам харилцаа тээврийн товчоо үер услын хугацаа ба жоны амралтын хугацааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүнд ноцтой аюул төгшөрийн далд гэмийг байчаан чигчлэх ажлыг эхлүүлж бүх хотод бачин байдлыг аргачлан шийдвэрлэх эд бодсын бэлтгэлцэг 19 215 гишүүн бүхий бачин байдлыг аргачлан шийдвэрлэх тусгай эгнэг 11 байрлуулж өргүүр машин малтур машин зэрэг ил төрлийн аюулаас аврах 73 машин төхөөрөмжийг тохируулжээ.
1: 6 сарын 1-ний дэлхийн багчууд хүүхдийн баярын өдөр орцсноор Өвөр Монголын тусал дал Буйнаа Вэлсийн нийгэмлэгийн Ордос хотын отгийн өмнө хошуундах хуваар нийгэмлэгийн гишүүд тус хошуунаа 1-р баг сургуульд хүрч хүчирттэй сурагчдад хөдөөгийн чагаан идэм ба тусламжийн мөнгө гардуулжээ.
0: 6-р сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол Хулан-Бойр хотын Хөхнүүрийн жуулчлалын газарт Хулан-Бойрын тал нутгийн 2026 Хөхнүүр хундагт Монгол бүхийн манглай шалгаруулах 1000 бөгөөд 24 бүхийн их наадмыг жохон байгуулахар болсон байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүл гэж урхан алтан даалай ханигч Жижүүр найруулагч урхан ханигч үжигслэн ерөнхий ханигч бүргэд та бүхнөхөн хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээ авч сонсноо баяртай.

байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суртай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба оронжагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгцээний зөрчилд хойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын

цаг хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бид олон, хойд бид чон, зүүн бид олон, баруун бид чон байж, эх баялгийн чанартай ус дутхдаг ба инженерингийн чанартай ус дутхдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны эх баялгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны эх баялгийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны эх баялгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны эх баялгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны эх баялгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4/1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээний 18/1 л байж, усны эх баялаг хүн ноштой дутагдж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны эх баялгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноштой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүн ам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгоцчлтын хэр хэмжээ алхам болхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны эх баялгийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөрхүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны эх баялаг дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны эх баялагын нэмдгэнж, усны эх баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. 1. Ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлье. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2. Ус арвлах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны эх баялгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сан хев суртлыг чармайн бий болгоё. 3. Ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. 4. Ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармайя. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны эх баялгийн тулгуурлал хангаж, эх баялаг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэнгол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Усан идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, усцын бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоожчихсал байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чимэд нү. Усны дутхлаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм өчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид ботаа нугаа угаасан усаа чичи ухаар услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Тэгвэл манай улсын хүнд дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос өдөө.
2: Усны дуу. Мэд бүхний хамтын дуу.

хатан дэлхий минь хүн бидэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалхыг. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

0: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 5 сарын 30, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 14 гаргийн журхан урдаар уулын товчоо мэдгэдэй.
3: Энэ цагтан
2: 20 жил авах хөшүү Монгол адууны хамгаалалт ба өнчлөх адууны ажилсыг уусалчулан хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахуулж байх.
3: Баян уул настайчуудын асрамжийн хүрээлэн настайчуудад зол жиргал эдлүүлэм гэсэн мэдээлэл.
2: 20 жилаас нааш Шилийн хотод шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, хотын нарилгахчулсан хамааралтыг нэн халуун дулаан болгосон зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
3: Доороо нарийн уулгатан танилцаарай.
2: Шилийн гол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Жулаагийн мэдээлснээр 20 жил авах хөшөө их хөйлгийн дагуулгатан суурлаж, амх хөйг урдаар бодол хийлсэн бохирдлыггүй хөгжилтийн ойлголт хүнийг баримтлж, Монгол адууны хамгаалалт ба онцлох адууны ажилсыг уусалчулан хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахиулж, уламжлалт адууны ажилсын хэвчээчсэн, баримжаачсан, ажилсчсэн, нэрд тэмдэгчсэн чиглэлтэй хэлбэрээр хөрвүүлэхийг хүчлэн ахиулжээ. Авах хараатууны 2000 бөгөөд 9 онд улсын мал жигүүртний удамлалын их баялагын нэрсийн жагсаалтад сонгогдсон орж 2000 бөгөөд 25 онд улсын гажир жуйгийн элтгэмжэд хамгаалалтын бүтээгдэхүүнээр амжилттайгаар үнэлэгдэв. Авах хөшөөн хамгаалалхийг урдаар бодол хийж шинжилх ухаан чар өсгөн үржүүлэхийг баримтлан авах хараатууны үйлдвэрийн их баялагын хамгаалалтыг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой ажилд оруулж бүрэн төгөлдөр хамгаалж өсгөн үржүүлэх системийг байгуулжээ. Төрийн бодлогийн талаар Монгол адууны тосгоо хамгаалалтын нөхөрийг найдваржүүлж, хар адууны хамгаалалтын төрөлжилтийг олон жил дараалан хэрэгжүүлж, цэвэр үлдрийн хар адууны гол хамгаалалтын орныг чагаалан тогтоож, бусад үлдрийн адуутай ярилцчихийг чанга хайжгаарлан үлдрийн гэний цэвэрчийг хамгаалжээ. Мэргэжлийн талаар өртөн засах орны дэсийн авах хар адууны үлдрийг хамгаалах талбайг байгуулж, Игдэд сургуультай жан сургалт судалгааны хамтрал цаг гүнжгэрүүлэн, тусгай мэргэжлийн бүлхмийг жохон байгуулан, сонгон байжуулах баримжаа ба өсгөн үржүүлэх журамжлыг тогтоож, үлдэр хамгаалах талбай, голдлогоц сүрэг, өсгөн үржүүлэх өрхийг уялдуулсан, гурван дэсийн өсгөн үржүүлэх чагуурыг байгуулан, ичээлүрийн хэлтүүлгийн мэрэгчлийг дэлгэрүүлж, шилдэг үлдэрийг сонгон байжуулахыг нэн журамжун шинжилх ухаанч болгожээ. Давхул 20 жил авах хөшөө уламжлалт малчлалын чагуурыг өвдөж, авах хараатуу өсгөн үржүүлэх үйлсийн хэвчээчсэн, баримжаачсан хөгжилтийн жамар жамархийг бүх хүчнээр ахуулж, хараатуу өсгөн үржүүлэх орчоожил гэр бүлийн малчлалын талбай болон малчлалын том өрхийг идэвхтэйгээр дэтгэн дэмжиж, эл төрлийн өсгөн үржүүлэх их баялагийг нийтгэж, нэгдэлтэй хамаарах, нэгдэлтэй баримжаа тогтоох, нэгдэлтэй борлуулах эжигнэлтийн чагуурыг хэрэгжүүлжээ. Энэ хамт баримжаажуулсан дулаан пен сарвч, усамдын төхөөрөмж ба хөдөлгөөний талбайг бүтэн байгуулж, шинжилх ухаанчаар бэлтгэрлүүлэх ба бордоо нэмэрлэхийг уйлдуулж, өвчин гэмийг сэргийлэх тусгай ажилтан тохируулж, адууны өвчин гэмийг сэргийлэн эзэмдэх ажлыг тогтмол тогтцоотойгоор өрнүүлэн, адууны сүргийн эрүүлэр үрчхийг баталснаар бүх хөшөөний цэвэр үлдрийн авах хар адууны тоо үргэлжлэн тогтуунаар нэмэгдэжээ. Одоохонд авах хөшөөнд авах хар адуу малж хөрөх 857, авах хар адууны голдлогоц сүрэг 15, чигээ боловсруулах өрх талбай хоршоожил нийт 57 байж, авах хар адууны тоор 8500 орчимд хүрчээ. Энэс гадна авах хөшөө нарилаг ичүүлхийг чангатгах, нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчний өргөдгөх сэтгэмжийг баримтлан авах хар адууны ажилсын хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшхийг ахуулж, цэгэ адууны мах, адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүний бүх ажилсын хэлхээний хөгжилтийн байрслалыг бий болгоё. Тэрчлэн дундад улсын цэгэний нутгийн алдартан түшиглэн цэгэний ажилсыг эрчимтэй хөгжүүлж, ичүүлэн боловсруулах аж ахуй нөхцөлийг оруулан авчрах буюу байгуулж, цэгэ ичүүлэх жишээ үзүүлэх суурин газрыг бүтэн байгуулан, цэгэ болон цэгэний эрүүлжлийн бүтээгдэхүүн зэрэг олон жилийн бүтээгдэхүүнийг судлан гаргаж, зах дэлгүүрийн анхаарлыг ихэд татжээ. Авах хөшөө бас авах хар адууны соёлын уулах хүний гүнжгий уудалж, адууны ажилс болон соёл жуулчлалын үйлсийн гүнжгий уусалчлалыг ахуулан, ончлогт соёлын нэр тэмдгийг чармын үүдэж, эмнэг сургах, морины эдлэл хийх зэрэг уламжлалт чанг үйлийг идэвхтэй хамгаалан, авах хар адууны соёлын найр, морины уралдаан, ганги хөлгийн адилтхан шалгаруулалт зэрэг ажилгийг чалгаагаар өргнүүлж, уламжлалт найр наадмаар маш олон жуулчлах сты анхаарлыг татжээ. Морьмж жуулчлах, бие совлох буудал зэрэг соёл жуулчлалын төрөлжилийг үүтэн ончлах дадууны соёл жуулчлалын зам шавхмыг нээж, жуулчлах сэтэд талнуудгийн адуун соёлын зам үйлийг ойлгуулсан харадууны соёлын үлгийн хэмн нэрийдэгдэж, авах харадуун талнуудгийн дүр төрхийг харуулсан соёл жуулчлалын орлогийн нэмэгдлийг дайчлах гэрэл сачрангүй нэрийн хуудас болсон байна.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн баяууд настачуудын асрамжийн хүрээлэн настачуудад жол жиргал эдлүүлэн мөсөн мэдээллийг нэвтрүүлье. Баруу үжимчин хошууны малжих орны настачуудад жоруулсан одоогчлсан настачуудын асрамжийн хүрээлэн нэгэнт ашиглалтад орж, настачуудыг гэрийн үүдэндээ тусгай мэрэгдсэн насчлын асрамжийн шилдэг үйлчилгээ хүртэх болгожээ. Баруу үжимчин хошууны баяууда настачуудын асрамжийн хүрээлэн 2023 оны 6 сараас ажиллаа эхлүүлж, энэ жилийн 2 сард жинкнэр ашиглалтад орж, малжих орны настайчуудын хот орж өтлөө насаа өнгөрүүлэх хүслийг биелүүлжээ. Тус настайчуудын асрамжийн хүрээлэнгийн хинэн эжимдэх тасгаар хүрэхэд ажилтад хүрээлэнгийн эд өнцөг булангийн байдлыг цаг тухайд нь хинэн эжимдэж, настайчуудын амар төвшнийг үнэнхүү сахин хамгаалж байлаа. Настайчуудыг асрах олон зүйлийн загварыг нэг чогччүүлсэн ерөнхийлсэн чанартай настайчуудын асрамжийн хүрээлэн болсны хувьд баяууд настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд насжилийн асрамжийн асар 1, нийтийн асрамжийн асар 1, насжилийн асрамжийн байрын асар 8, иж бүрдсэн чадахуйд хэрэглэгээний асар 2, иж бүрдсэн чадахуйд том хөлөврийн ажиллагааны төв 2-ыг тохируулж, 1086 орн настайчуудад орон суучийн сонголт гүйчэд хангаж өгчээ. Энэ үүнд малжих орны настайчуудын хот орж өтлөө насаа өнгөрүүлэх байр нийт 345 байж, одоо 334-д нэгэнт орж суужээ. Тус настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд настайчууд чичүүр бөмбөг тоглох, бие боловсруулах, жог дэдгэх буюу эрүүлжлийн боловсрал хийх зэрэг ажиллагаа өрнүүлж, өтлөө насаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байдаг. Энэх сайн сайхан орчин тойрон тусгай ажлын бүлхмийн нямбай арчилгах додомтлогоос салахгүй байдгаа. Асран совлох ажилтад настайчуудын идэж уух хонж хэвтэх, эрүүл мэндийн байдал, амьдралын дадгал, зан аалын ончлог ба өөрмөч хэрэгцээ шаардлагыг сайтар ойлгож, настан болгоныг садан төрлөн шиг асран харгалзаж, настайчуудад тусгай мэрэгдлийн харгалзал хүртээхийн хамт гэр бүлийн халуун дулааныг эдлүүлдэг байна. Баяууд настайчуудын асрамжийн хүрээлэнгийн ашиглалтад орсон баруу үжимчин хошууны хүн амын насжилтыг аргацааж, малжих орны настайчуудын хэрэгцээ шаардлагад суурилсан амьдлаг үйлдэл болно. Тус хүрээлэн нь одоогчлсон тоног төхөөрөмж болон дотн үйлчлэгийг харилцан үйлсэлжүүлж, талнуудгийн ончлог болон насжилийн хэрэгцээ шаардлагыг уялдуулан, тусгай мэрэгдлийн эзэгнэлтийн бүлхмийн халуун дулаан хариуцлага сэтгэлгээр настайчуудад зол жиргалт гэр орныг байгуулах өгч байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш Шилийн хотод түргэн хүргэгч чирэгчийн ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, бүх аймагт дөрвөлэн 14 төрлийн нөхөрсөн ахуй талбарыг байгуулахыг хамтдаа хайрлагчийн шин өртөг бүхнийг бүрхүүлэн шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үндсэн шатны жасалтад оролцохыг хөтлөн чолоодож, хотын нарилгажулсан хамааралтыг нэн халуун дулаан болгов. Кончингуйжи суугаал тойргийн адлахын алгун гэрийн нэг булмтаг хайрламжийн жижиг өрөө нь түргэн хүргэгчийн түр чагийн амралтын газар болж, усуух машин чахалгаан чинэглүүр амрах орон жиргийг бүрэншүүлж, тэднийг жундан сариучиж өвөлдөн халуун хоолунттай гар утсандаа ямагт чахалгаан чинэглэж дийлхийг баталжээ. Суугаал тойргийн адлахын компани бас шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдөд гажрын жорго болон асрын жаалт тэмдгийг тохируулж, хүргэх чагийн бүтэмжтэй багсгажээ. Шилийн хотын 10 дугаар баг сургуулийн нөхөрсөг сургууль болсны хойд шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үр хүүхдийн сургуульд орох хүчирдлийг идэвхтэй шийдвэрлэж, одоохон болтол шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үр хүүхдийг нийт 950 гаруй хүлээн авч, бүх сургуулийн сурагчийн ерөнхий тооны 92.3%-ийг эжлэв. Сургууль нь бас адил тэгшээр анги хувааж, нэгдэлтэй хамаархаар дамжуулан хүүхэд нэгүрийн шилдэг сургаан мөжлийн эх баялагийг эрх тэгшээр эдлэхийг үнэнхүү баталжээ. Шилийн хотын 10 дугаар баг сургуулийн намын үрийн шүүжи Жангэпин сурвалжлах хүлээхтэн, манай сургууль нөхөрсөг сургууль болсны хойд өр хамын данс болон сургуулийн ойр хавьд гэртээ байх нөхцөлийн хязгаарлалтыг уужуу тавьж, хүүхдүүдийн сургуульд ороход дүгмөжүүлжээ. Дараачи алхамд нөхөрсөг сургуулийн хайрламжийн нэр тэмдгийг үргэлжлэн нэр алтаршуулж, сургуульд орох зохистойг нь бүхнийг оруулж, сургуульд орох чамыг саадгүй нэвтрүүлэн, тэдэнд сургуулийн хайрламжийг хүртэн гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилээ хотын шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгцээ чиглүүлж, олон салбарын мөчрийн хөйлгийг нийтгэн, Бухай аймагт дөрвөн нөхөрсөг нийгэм тойрог, нөхөрсөг суугаал тойрог, нөхөрсөг сургууль зэрэг 14 төрлийн нөхөрсөг ахуй талбарыг байгуулжээ. Тэрчлэн 5 минутын үйлчлэхэний тойргийн баримжаа ёсоор хайрламжийн өртөө 83-ыг шинээр байгуулах буюу өөрчлөн байгуулж, электрон гажирын жургаар тодорхой жааж өгчээ. Дахиад ажилчны эвлэл эвлэлийн хороо зэрэг 47 үйлчлэхэний жагсаалын гажирыг нийтгэн хайрламжийн үйлчлэхэний тойрыг бүрдүүлсэн байна. Үйлчлэгийг сайтар хийсэн суурин дээр Шилээ хот бас шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үндсэн шатны жагсаалтад оролцохыг идэвхтэй хөтлөн чолооджээ. Одоохонд бүх хотын 626 түргэн хүргэгч, нийгэм тойрогт эдэний жилсийн амар төвчний хяналт тавьгч, боловсон зам арилжааны ухуулгачаар урагдж, нийгэм тойргийн хэрэгж өвлөхөд оролцож байна. Үйлчлэх үртгээс санаачилгаас уусалж ах болтол Шилээ хотын 6000 гаруй шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчд яг хотыг засах шинэ хүчин болж байна.
3: Манай хорооны мэдээ Сүнэл баруун хошууны Ардын шүү хорооны 20-30-аад насны залуучуудаар бүрэлдсэн хэрэг гүйцэтгэх ангийнхан хэдийгээр нас залуу болгож итгэл төгөлдөр чармийн ажиллаж жоригтойгоор хариуцлага үүргэлж гүйцэтгэх ажлын хүчир асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлэн ард олны эрх ашигийг сайтар хамгаалж байна. Сүнэл баруун хошууны Ардын шүү хорооны гүйцэтгэх товчоогоор хүрэхэд бүгдээр яаралтай мөртөн эмх журамтай ажиллаж байлаа. Энэх хэрэг гүйцэтгэх ангид нийт 11 хүнтэй байж бүр 90-д онд төрсэн залуучууд мөртөн энэ нь бүх шүү хорооны хамгийн залуу бүлхэн болно. Тэд дөрвөн гүйцэтгэх дугаалan ба нэг жолоодох төвийг үйлдүүлэх, нэг жогччүүлэн ажилуулах загварыг хэрэгжүүлж, ажлын хуваарлал тодорхой байж, хамжилтын үр бүтэмж гарах гар чармын сар иржээ. Сүнэл баруун хошууны Ардын шүү хорооны дэд дараг үрэл сургалтлах хүлээгтэй. Ардын амьдрал дохол өгцөн, чирэг дохол өгцөн хэрэгд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын зовоорыг арилган, салаа мөчөртэй хамтран ажиллаж гүйцэтгэх гээд өвчих ажилгад хүчтэй чохолд өгч, аж ахуйлал дохол өгцөн хэргийг боловсноор гүйцэтгэхийг баримтлахын хамт бүх явчин журамцсан байгуултыг чанга атгаж байна гэлээ. Энэ жилээс нааш хэрэг гүйцэтгэх ангийнхан нэгэнт 16 төр хорох шийдвэр гаргаж, 8 хүнийг хорж, 30 хүнийг итгэл алдсан нэрсэд жагсааж, 84 хүний өндөр хэрэглэгээ хязгаарлажээ. Аж ахуйлалд холбогдсон хэрэгд чиглүүлэн байчаан битүүмжилхий хичээнгүй хэрэгжүүлжээ. Ардын амьдралд холбогдсон, чирэг толбогдсон хэрэгд саатгүй нэвтрэх зам нээжээ. Хүлээн авах дасагдах халширлгүй тайлбарлалт, жолоодох төвийн өндөр бүтэмжтэй тохируулалт жич, төр хорих тогтоолын эрс шуурхай шийдвэр хүртэл энэх залуучуудын игнэн гүйцэтгэх ажлыг сайтар бийлүүлж, олон төмний эрх ашгийг үнэнхүү хамгаалж байна.
2: Шилэнгол аймгийн хамж уучлалын төвийн сурвалжлагч Солонги мэдээлснээр шулуух хөшөөний сангийн далай болгосоор нутгтай уйдэлчин жалуу идэрхүү бүхий малгай уух ур мэрэгчлэрэн хол ордоо алдаршжээ. Ойлгосноор идэрхүү их сургуульд байхдаа хичээл сурлагын солиуч байгаа ашиглан ойдлын дэлгүүр эрхэлж байгаа нагчин тан хурц шавлан малгай уух мэрэгчлийг сурлчиж 2019 онд тэр нутгтаа бүчиж хөдөө Монгол ойдлын дэлгүүрэн эрхэлж зөв хаалга тосч эхэлжээ. Ямар хүний малгайг ойсон ч жинхэнэ гарын эрдмэн гаргаж ойхийг хичээдгээс ойсон малгай нь их чанарлах үжмөртэй байж түүнийгээр ч малгай оюулах хүмүүс явах тутам олширч нутаг нутгийн бүгчид уяачдын жахаалгийг тоосон одоохонд нийтээ 3000 гарай жанжин малгайг урлан ойжээ.
3: Залгаад товч мэдээ нэвтрүүлээ. 2026 онд манай аймаг Хүрээлэн тойргийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл 17 хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ үед 12 төрөл зүйлийг үргэлжлэн байгуулж, 5 төрөл зүйлийг шинээр байгуулан, 5 төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 5 дуншүр 4700 төмөн төгрөгт хүрч, тус жилд 3 дуншүр 5600 төмөн төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж байна. Одоохон болтол 8 төрөл зүйлийн нэгэнт ажиллаа эхлүүлэн төрөл зүйлийн ажил эхлүүлсэн норм нь 147-д хүрчээ.
2: Энэ жил Баруужимчин хошуу 30-аад төмөн төгрөгийн бэл оруулж анхудаа Домдод бах сургуулийн 8 гисэнчүү 27 сурагчид хавар намар 2 бүлэг хавон сүйтгэл ураггүйгээр буян бачаалт хийхээр тогтож одоохонд ангадах жийлжийн буян бачаалтыг бүгд талаар эхлүүлэхийн хамт сурагч нэгүрд тусгай эрүүл мэндийн танс байгуулж өгчээ.
3: Хөвөлсөр хошуу өөр танц хорны 10 зүйлийн ардын амьдралын инженерингийн лавдун баттай хүлж сурагчийн уух сүүний төлөвлөгийн эдийн засгийн нөхөрийн туршилтын төрийн

0: 8011-29-21 та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Уилис, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
1: Шилийн голын аражууд хэлбэр сарооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөс нөгөөдөр болтол ямарлох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалгаас үүлшин баруунаас 5 дэсийн салхинттай түржуур 6 дэсийн салхинттай маргааш үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Улхай жүүжмчин хошууны жүүнбэй, баруу жүүжмчин хошууны жүүнбэйд жүрвсхэн баг бор орно. Думд жүүнбэйн гажир орнто. Баруун ханаос 6-7 дэсийн салхин салхилж түржуур 8 дэсийн салхин салхилан. Бусад гажир орнто баруун ханаос 5-6 дэсийн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол. Үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Улхай жүүжмчин хошууны хэсэг гажир орнто баг бор орно. Баруунаас 5 дэсийн салхинттай. Шилийн ут орнто. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшин баруунаас 5 дэсийн салхинттай түржуур 6 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинттай түржуур 8 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруунаас 3 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр дахиж нугадаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалгаас үүлшин баруунаас 5 дэсийн салхинттай түржуур 6 дэсийн салхинттай маргааш үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Улхай жүүжмчин хошууны жүүнбэй баруун жүүжмчин хошууны жүүнбэйд жүрвсхэн баг бор орно. Думд жүүнбэйн гажир орнто баруун ханаос 6-7 дэсийн салхин салхилж түржуур 8 дэсийн салхин салхилан бусад гажир орнто баруун ханаос 5-6 дэсийн салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг Улхай жүүжмчин хошууны хэсэг гажир орнто баг бор орно. Баруунаас 5 дэсийн салхинттай Шилийн ут орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшин баруунаас 5 дэсийн салхинттай түржуур 6 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинттай түржуур 8 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруунаас 3 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Цагурын мэдээг Урхам нэвтрүүллээ.

Сайн байцхана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда магад уус өдөнгийн сүлэг саламуугийн аялгуу чинь мэнэ дуулсан жуугийн төшин жусалк гэдүүх сонсохгор бэлтгэлээ.

Сай та бүхэндөө. Магад өө сөдөнгийн сүлэг Саламугийн аялгуу Чинбанай дуулсан Зуугийн төсөн засалх гэдэг үг сонсголоо. Магад өө сөдөн баруужимчин хосууны уулын өрөөнгөө сумнай арх хүсүү гацаагаар нутгатай. Тэр залуу баг наснаасаа ажил алвын чөлөөгөрөн сүлэг найраг оролдон сонин сэтгүүлээр зохиол бүтээлөө нийтлүүлж 2000 оноос дуугийн сүлэг бичиж бурхан ээз буйнт овоо минь цавган улаамор онгцэн өрөөн хангай борон агийн цинкэр мор мөнгө тулах зунай жусаа сайхан жирэ хоёр үзмцэн үзмийн цагаан уул үзмцэн ванга ава зэрэг гуцгарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд 2022 онд түүнээ жагсаасан агийн цинкэр мор шин уртын дуун Өвөр Монголын Монгол хараа зүгийн цохоолын дуугийн захсаалтад оноо манлай болзоо 2024 онд авах үеийн дуугийн сүлгийн уралдаанд Астин сайхан шилийн голг гэх сүлэг нь шилтгэн шилдэг тодорч сагнал болжээ. Одоо тэр баруун үзмцэн хосууны цохоолчтын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосууныхаа хам зүтлүүрийн төвийн чимээлэгч Сэлийн гол аймгийн өдрийн сонноо онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Саламу баруужимчин хосууны уулын Алтын гол сумны Балгар гол гацаагаар нутгатай. Одоо Сэлийн гол аймгийн Дүү бүцгийн бүлгийн аялгуу зохиогч Хөгжмийн удирдаац даралтад хөгжимчнаар ажиллаж байна. Улсын 2 дугаар төсвийн тоглогч улс орны сагнал хөхивүлийн олон та толсноор Дундад улсын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн хөрөг эрхлэгч Өвөр Монголын Улаан Мөчир Эрдэм Шинжилгээний нийгэмлэгийн хэсгүүн, Өвөр Монголын Даралтад Хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн, Сэлийн гол аймгийн Дүү хөгжимчдийн нийгэмлэгийн төргүүлэгч зэрэг нийгмийн тусаанд үүргэлж та бүхэндөө санаачийн хүрэх сайхан бүтээл гаргахаар чирмэж байна. Чентман баруужимчин хосуугаар нутгатай. Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дэд сургуулаас үртийн дууны мөрөгжлөөр төгссөн Одоо баруужимчин хосууны хаан улаан мөчөрд гоцлол дуучнаар ажиллаж байгаа залуу дуучин Чинмэн ван үзмцэн ардын хаан уртын дуугийг эзүүр намбар нь дуулдаг чадварлаг дуучин билээ. Сэлийн гол аймгийн 4-р удааны уртын дуугийн төлөвлөс сагналт тэмцээнэ. Мөрөгжлийн багийн алтан металл дуучин зэрэг олон сагнал хөхөв.

0: Шинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сэн жирэх шиг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдна. Энэ хугацааны чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэрлэн дундад улс дугаартан Үүхэ хотын тухай танилцуулъя. Үүхэ хотын хараанд хатангол улаан бүх хилсэнчүүд байдгаараа зөөлчлөнд чи эднэртэйгэн нягтаг уялдаг. Үүхэ нурын сэлүүчл амралтын зөөлчлийн

0: Үхэ хотын тухай танилцуулсан сурвалж жилгийн хөргий.
1: Намайг бол Бүх Баатар гэж хэлдэг. Миний бичгийн нэр бол Алтад Номцогч. Одоо голдуу бол орон нутгийн төгс соёл, дундадын төгс соёл, орон нутгийн зан үйл судал хоргол бол чиглэл хандлага нь хийж явдаг юм судлаач. Урд хажид бол бүх өөр Монгол орны зүгнөөс баруун шил эм хотын орон нутгийн төгс соёлыг бол сэтгвчлэн сэтгэмчилж судалж явсан байна. Энэд бол нь өөр Монголын хотын төлөвсөр бол хөө номон ба туу гарын хугацаа дунддын шилдэг соёл Монгол үндэстэй цан аал Монгол үндэстэй түүх зэргийг бол судалж шил сэмэлт хийж явсан байна. Өнөөдөр бүгд сэтгэлөө боллаа. Миний бичиж байгаа ном болох үнэр үзэсгэлэнд өвөр Монгол гэж. Одоо Умратын соёлын хандлагаар бичсэн. Энэ дотор бол одоо ялангуяа Үхэ орон бол одоо уусалчил явалцаа. Гэрт үеэс аваад энэ бол нэг одоо ихтэй олон үндэстэй энэ одоо соёлын уусалчилсан юм. Миний бичвүүднээс энэ одоо материал хийж энэ тухайн газар дээр сурвалжилж одоо ингэж бичиж явсан байна. Мөн ч одоо ийм бас болоо энэ Үхэ хотод байгаа төв монголчуудын маань хамаасан материал болоод ном сэтгүүл нөрөөмөл дөмжид туслаж явсан бүхэл хүмүүстэн талархлаа.
2: Эх орны дуулал

0: хөдөлмийн эдл нь Уухай хотын уд тойргийн Улаанур болгосонд байрлж, архан пүс нь Хатангуулын дунд хэсэг Уухай нурын хуванд наалдж, үжим тарах шижир алтан оронд байрлана. Энд хөдөө аж ахуйн яамны үжмийн баримжаат жишээвчүүдийн хөрөлөн байгуулж, жугаа чагсад үжмийн хөрөлөн тойрон үжиж, үжмийн арх нэрх урмөрөгчлийг ойлгож, бас тухайн газрын шилдэг үжмийн архийг амталж болно.
1: Нөгөө нэгэн шашин соёлын ялгын өгүүлэлт аа Уухай хотод бол маш нэртэй нэг Мамбаар асгийн сүм байдаг. За Мамбаар асгийн сүмсээр бид мэдэн энэ шашин соёл дээр бол одоо олон жилийн ясан байдаг. Тэр цайрын ясан, жодвар ясан, Мамбаар ясан, Дөнкөр ясан гэж олон байдаг. Өнөө доктор бол одоо Дөнкөр ясан бол одоо хотын орны шинжилэн зурхын ухааны голчилж заадаг бол одоо Мамбаар ясан бол гэнэ тэр өмнө болоод өмнөлөг өвчин жив төжөөхийн энэ хавар хааны дотор төжөөхийн үйл энэ юм юм зэглийн одоо энэ халуудаа юм маны цаадаг юм байдаг. Эндээс голдуу бол одоо өм нэрг болоод өмчлөг юм хүмсийн чадвартны хүмүүжүүлдэг юм сүмийн дугн байжээ. Энийг бол Мамбаар асгийн сүм гэж хэлдэг. Мөн одоо Уухай хотын энэ Мамбаар асгийн сүмд очивол манай монголчуудын төвдөөс оруулсан нь бурхан шүсний талын одоо оточ өмч нарыг хүмүүжүүлж яасан тэр байдлуудыг бүр ойлгож болно. Хөө нөгөө нэг юм л энэ Уухайгийн музейд байгаа нь юу нь улсын үеийн богийн журхтай бүсэн гэрх. За бид дээр ясан нь хөрлийн үе гэдэг чинь юу нь улсын тань хэдэн мянган жил алсан жиг. Хүнчүү байтан дулсаад юу нь улс урж иртэл. Гэхдээ энэ мөнд одоо богийн нь хөрөг дүрсийн болвол нэ одоо шүтэж юм өдөөдлөөд ирж бид дээр удаан яраг үед одоо Уухайгийн нь хатан жургийн ирсэн байдаг. Хатан жургаас одоо маш олон богийн дүрс, сүрэг богийн дүрс бүр журсан байдаг. За юу нь улсын үед хурж ирэх үед энэ богийн жургатыг бүснөө гэрх өндөөс олсон байна. Энэ болвол мөн ч одоо өндөг энэ гуугаан нутгийн үндэстэн ястан аймагуд бол энд байх таар мөн нь богийн дөөдөл шүтлэг энэ бол байж яж гэсэн юм илэрхэл мөн. За ингээд бол одоо нөгөө нэг юм л энэ музейд би тайрж үзүүгээд олж ирсэн юм байна. Одоо орчин үед хийсэн нэг 18 метр одоо өндөр өргөнөн бүлний 14.7 метр өргөн юм ямар нолоороор хийсэн нэг үлгөө хевс байдаг. За энэ бол одоо хүмсийн ангар орлол. Ялангуяа энэ гажир бүлийн ордос нутгийн төвний ордосын одоо арвсын цагаан ямаа гэдэг яг алдартай байг үед энэ нолоор нь бол одоо үн хурж байсан. Анкара одоо ордос нутгийн баруун орны одоо гурван эрдэнэ гэж ярьдаг байх уу? Ямар нэгэн олон нэг нүүрс нэг шатамхай хий нэг

одоо янмай төчи гэж одоо хавар хорооног янмай төчи бол одоо яманы нолуура одоо нүрсө энэ бол туул бол одоо хавар хороо үчир бол байгалийн шитмхэ хий одоо мэд бол янмай төчигс одоо ярьдаг юм. Мөр одоо өннөг ордод нутагт өннөг нүүдэлчин үндэстнүүдийн урд хугацааны тос одоо байжулж гаргасан сэв үлдэр юм а. Орой ролон ахс цагаа юм а чирэг чирэг одоо нэ нолуура хийсэн юм нэг сэв үлгөө хивс гэдэг. Энд дээр бол одоо зург урмэл юм бүгд гэхдээ энэ бол нэг манай нолуура хийсэн хивс бол маш өнөртөгтэй гэж. Энд тав дугаард бол нэг би одоо тойрч үзэж үгэд олж урсан байна. Өчигний хоцонд бол туурай мод гэж байдаг. Жил болгоно одоо 11 сарын нэгний үед маш хонон өмсүүд очоод өчигнөө гэмэл одоо телех утгалахсыг бол дүүргэдэг байх уу. Энэ бол туурай модроо нэр гарсан. Гэтэл бол нэ амтхан өчигнөөд л урагч байсан тийм. Элэрт юм уу? Тэр одоо ч гэдэг. Манхан баллара бас туурай модод байдаг. Энэ үед бол нэ Уга хотын музейд бол туурай модтой сэлмэл маш олон дэлгэж үзүүлж байна. Туурай модсны үндэснээс сэлмэл чуна одоо энэ туурай модын ер нь ам дараа мянган жил, ургаад мянган жил, ургаад өгшөрч хөхөд бас мянган жил гэж ингэж ярьдаг. Одоо энэ 3000 жилд одоо ерөөс одоо яахчгүй энэ хөвөрөө байдаг гэсэн юм. Ийм яриа байдаг ш та. Одоо энэ маш хатуу туурай модны үндэс юм уу туурай мод нь бол мага өнөр одоо сэлмэл хийгээд чуна одоо үндэснээ урлал модны сэлмэл хийсэн нь олон ер нь гар урлал юм бүтэлдүүнд харагдаж байна. Энийг бас одоо бид сонирхож байна. Энэ нь болоо одоо үеийн одоо манай бас нэг соёлыг харуулсан тийм үрт арт тумны юм. Эе билгий харуулсан юм гар урлын бүтээгдэхүүн мөн ч одоо орон нутгийн онцлогоор маш том юм. Өөр гажир бол олж үддэггүй. Бид чүүн оронд хөлөн байр дочвол ярангүй одоо нарсан мод ч юм уу харгаа нарс юм уу олон жилийн нарсны төрөлжил төрнөр хийсэн нарсан самар ч юм уу энэ идэгэн омдганы олж үз. Гэвч одоо энэ гажир бол бид нь туурай модны сэлмэлэр бас нөтө очарлал байна. Мөн л одоо над таалагсан нэг хоёр том үзмэр болвола. Монгол их Монгол улс болоод ЮН улсын үед царж байсан нь хэргийн живсэг болоод нэрний өмөл хүн хэргийн живсгэн бол дэхэр сэлэм. Одоо бид үн мэдэж байна. Монгол ширгүүд бол одоо дэхэр сэлмээр бол дэлхийд ихнийг жиллөө гэж. Тэгэн дэхэр сэлэм бол одоо тэр чигдээ эндээс бодож юм нь бол энэ хүмүүсийг таталж байна. Одоо энэ бол хоормог жохоос юм биш. Энэ чиргийн Монгол чиргийн дэхэр сэлэм. Одоо энэ бол их сайхан хийсэн энэ гар урлалмаас их сайхан юм сэлэм. Нөгөө нэг нь Монгол чиргийн дохож ясан алтан хийжтэй өмөл. Тэгэхээр сонирхол бол одоо энэ гажир бол Чингис хаан бол танд олсны байлдаг үед ирэнгөө энэ гажираар өмөрч энэ гажир сууж энэ гажир одоо чиргэн жолоодод байж гисэн. Тэр үеийг одоо санахд бол нөгөө тангийн байлдагуд Монгол чиргэн аль нэг үргэсэн баатарийнх нь өдөлөг энэ гажирын шороо төвтөж байснаас ан гарч ирээд одоо хажим одоо мусигийн үзмөрт орсон байхаа гэж. Үнэл 7 дугаар дамд одоо Чингис хааны тосгийн сэтгэвт үжүүлнэ. Аан дээр бол одоо Чингис хааны нэг насны үеийн явдал өнтэй холбогдсон түүхэд учрууд өнийг бол одоо маш өргөн төвчөөр дэлгэн үзүүлж байна. Өнийг бол одоо дараа цараа одоо очиж утдах хүн байвал өнийг сонирхох үедэн үзээ тав. Өнийг одоо бид нэг хоёр өгөр хэлж дарахад дийлэх бай. Өнөө Чингис хааны төсгөөс үзмэр гэж байна. Энэ бол одоо гантар уулын уухайгийн музейгийн одоо үзмэрийн тухай миний үссэн та бүхэнтэйгээ хаваалч байгаа. Тийм учраас зөв үхэ хот болуулаа. Энэ хатан голын сав гажир орчжээ. Орой нь уур юмсгүй. Бид нар удаан уур юмсгүй яруугд 3 шатны уур юмсгүйтэй гэж. Энд бол одоо нөх гажирын чанартай ган хурайлаг уур юмсгүй байна. Өмнө нь хатан голын дагсан сав гажираар бол одоо чихлэг нөтэн усны агуулгадач өндөр ийм уур юмсгүйтэй гажир байна. Омло та ундур уул гандрыг багтаасан нь ундур уулын талаар хойлоор шан уулны одоо уулах гажрын уур амсгал байна гэж би ярьсан байдаг. Ийм байдлаас бол өнөө хөрс шороо уур амсгал нүхчил салтхан цаг агаар энэс болоод өн гажир боллаа. Үжим тарихд бол их тий хурсан байдаг. Мөр бүхэйгэр үжим гэсээр одоо дэлхийд алдартай гэж хэлж байна. Олон төрлийн үчим тарж байна. Энэ үчимийн дотор бол нэ одоо алдарсаад бол өнөөдөр бол 100 гарын төрлийн үчимийг бол тарж яана гэж. Өнгөж бол ярьж байгаа.

гэн дотор бол нэ голдуу гэн үчмэн бол юугээр нь алдарсан бэ гэвэл тэрнийг бол хэлсэн юм нэг махлах шихрлэг нэг шихрлэгийн хэмжээ нь өндөр юмр амттай шүү дээ өнтэй үчмэн бол гэнэд бол энд бол нэ одоо алдартай үчмэн төрөлж бий босод газар бас байхгүй юм бол үр өгөө үчмэн гэж байна гэн бол одоо бүх улсын өлийн хөлтийн хэдтэлгүүрээр бүр борлуулагдаж байгаа үргөө үч. Харин хүмүүс ер нь уучм мэддэг үед одоо энэ үрийн одоо нэлмж гаргах хэлсэн жужаамал хэлсэн нэлмж одоо энэ чинь данд тохолддог учраас шүү дээ. Гэвч одоо хэлсэн нэмгэн болчихвол бас энэ сэн нөө нэн үргөө үч миний юм нэг төрлийн байжулж гаргасан нэн сэн болч. Ялангуяа одоо баг насны хүүхэд идэг үед л одоо уучмын үрдэн хахаж мах гэм өнөөс бүр сэргэлж чадна. Харин үргөө үч нөгөө нэг нь одоо нэ улаан бөмбөрч үжим гэж. Энэ бол их алдартай. Энэ бол нэг одоо улсын дотоодд борлуулагдаж байхаар барах ба улсын татгаатын загталгүй бол бас их хөнгө үжилж байгаа. Ийм үжимэн төрөлж байна. Энд бол ийм хоёр жилийн үжимэн голчил танилж байна. За үжим бол одоо чи жил татгана. Нөгөө жилэлж ургана. Одоо олон насад ургамал гэдэг боловч нэрийн арчилж хамгаадах энэ талаар бол ярим нь мөрөгжлийн чанартай юм бол гортог. Тэгэхээр өвөл үлний энэ бас чи жилийн бүр буулгаагаад өвөл үлний бүлтгөөс хэргилээд болж хаяа. Тэгэхэд энэ хаврын урд улаан ургав гэдэг болж байсан үжимний жилээр ав жаргаагаад иргэд усалж өдчүүл. Энэ үед тэрэнд хаад ургаад болоолаа. Од үжимний жил вэ шүү дээ. Тэр бол төмөрлөөр юм модоор нь хийгээд өгсөн. Тэр жилээн дагаад одоо мачин. Тэрэн мачаа зөв хөмжөнд үрснээс болоод хаарлан өрлөг нэг үжим суу. За үжим сууснаас болоод унжаа санжаа үжим. Үжээд явах үе үжимтэй сайхан. Итгэвэл амттай сайхан юм байдаг. Өнөөдөр уухайн үжим бол одоо маш алдартай гэж. Өнөөдөр бол уухай бас үжимийг хатгсан юм нэрийг бол өөр орчим олж байна. Түл өнөг бол нэг онц гаралт болсны хэвд бол одоо бол нэг уухай хатууд бол үжимийн зөвхөн жимсээр нь идэд байж байх биш. Жимсийн бурлуулалтаар бас алдарч байгаа биш. Харин өнөр бол дарс нэрэд маш алдарсан байна. За үжимийн дарс гэдэг бол ер нь одоо Францад үүсэлтэй гэж хүмүүс хэлдэг. Барны Европын хүмүүс бол одоо бүр үжимийн дарсаар голом бол гол умтам өндэлж очилгоогийн өрхөм умдаагаар үздэг. Чон монголчуудад ч гэдэлэрт өгөөдийн хааны үед дэгэнтэй үжимийн дарсыг ууж эдэлж байсан энэ тэмдэглэл бол айлын тэмдэглэл, жуулчлалын тэмдэглэлүүдээр байн харагддаг. Энэ хар хорн хатад бол өгөөдийн хаан 3 жилийн шимт умдаагаар хүмүүсийг дээлж байсан. Тэрний нэг нь үжимийн дарс бол. За чон уухан хатад бол энэ уламжлал соёлын ямар өвөр монгол уул нь бол үжимийн арих дарс эдэлж байсгүй, үжимийн дарсыг эдэлж байсгүй гэсэн тийм явдал биш. Гэтэн 100 жилийн өмнө нэгэнтэй дарс гэсэн умдааны бол дарсуулж уугаад хүмүүсэл тэр эдгээр умдаандаа мал хэргэлж ясан нь тэмдэл байдаг. Ярангуяа хүсгүйг нь одоо эдгээр умдааны жинхэн тавчид бүлэн үжимийн дарсын сүм төжил өнөө бүгд үжүүлэх нөлөө үйлдэлж ирэх юм шиг тодорхойгаар ярьсан жийл байдаг. Хөн одоо бол үнэ үхэ хатад бол 2 жилийн үжимийн дарс нь маш алдартай. Нэгэн бол Триша Акуч, нэгэн бол Шадолик ийм хоёр дарс. За энэ бол үнэ одоо бүр Теленгарамаар дамжаад одоо усыг татгаадад борлуулагдаж байна. Ялангуяа энэ дарсныс болоор одоо хүмүүс тухайлбал очиход бүр өнтийн нэг дарсын амталж үжих одоо ийм өсөлттэй байдаг. Энэ ууз үчигдэж одоо маш сайхан бий бол жуна цаг хурцгаа төрний сайхан дөрвөлж мөс хийгээд жуна цаг халуунд одоо мөстэй дарс уухад бол маш амтлаг мөртөөд сайхан харагддаг. Одоо ууз барсны чи дараачгаад одоо хөлнөө үжүр ер нь тэр үжимийнх нь тэм нэг эдлэг шихэрлэг амтмал амтлагдаад байдаг ийм сайхан дарс байдаг. Онц гаралтын ярьж байгаа юм чинь энэ үжим бол нэг бол нөгөө нэг юмны одоо нэ үхэ хатын онц гаралтын бас нэг нь болоо хатан голын хачин чулуу гэж. Энэ газар бол ягаад энэ газар л хатан голын хачин чулуу гарсан бэ гэвэл учир нь хатан гол өнөр бүлний хойлоншаа нуулны хат чулуугийн дамжиж морилж нь урсаж өнгөрдөг. Инкрем бол одоо урт хугацааны турш хэдэн төмөн жил донгшуур жилийн хооронд тэр хээрлэг чулуугуудыг бол усны дэлсэлд салхины угаалт одоо өнөр бол дамжаад бол одоо тийм нэг цохон чулуулаг юм уу? Борчин чулуулгаар бүрлсэн
өнөө хатан голын хачин чулуугийн дараасан байна. Энэ бол одоо маш сайхан сүүжи ясны дүрстэй ч юм уу, далын ясны дүрстэй ч юм уу, шувууны дүрстэй ч юм уу, ачил суусан арслан барын дүрстэй ч юм уу, хүний амтны дүрстэй үүл үүлэн огцоо айдалж байна. Одоо сэрийсэн хадуул айдал жижиг гэн үжимэрч байна. Ийм ийм одоо хачин чулууд маш олон гардаг. Тэгэхээр одоо хатан голын хачин чулууг энэ бол бас Үхэн хотын нэг гол гаралт болж харагдаж байна.

0: Уухай хотыг Ужмын нутаг гэдэг. Ужмын сорон газар гурван түмшихэн мөв байж, Уухайн Ужмын бүх улсын анхны бүлгийн тараалангийн бүтээгдэхүүнээ гажиржуун илтгэмжтэй тэмдгээр нотлогдож, Дэлхийн элсэн чулын Ужмын архын уралдаанаа чухал суурин газар болсон байна. Уухай хотын амтад идээн өөр Монголын газар орны онцлогт идээн ба гатунгуудын жагас жараахын жүлийг буусгасан байдаг. Уухай нуурт мөрөг жагас, амар жагас, чулуур жагас зэрэг олон төрлийн жагасны дурал гардаг. Уухайн шарлагийн төрөл жийл элэг баялаг. Улаануудын нам нааны шарсан хонимхтай шорлогн нэртэй.
1: Уухай хотын нэн итгэ ном таа. Хүн хоглоодоо хүн газар бол итгэ ном таны соёл бас хөгжсөн юм байна. Ярангүй бид бол соёл жугаачлын яг юм. Соёл жугаачлалтайгаа ич бүрдсэн юм итгэ ном таны соёл байх гэдэг. Ямар нэгэн хүн ч жугаачлаар гараад хүнд хурж ирснээс өмнө бид мэддэг юм. Онц гаралт юм. Итэж уух. Өөрийн онцгоо гаргах. Мэрэмлийн өөрийн нутгийн юм нэг онцлогтэй итгэ номдгаар блог онц гарал байх уу бол энэ жугаач нь бол бас нэг л хөлөөрөө явж байгаа гэтэл. Өөрөнд нь хос хөлөөрөө явъя. Хүнд бол бас нэг сайхан төрөгдөл ялгалт үгүй ээ. Боцоод явчихвч бодон сандах ийм төрөгдөл үгүй ээ гэвэл заавал энэ итгэ номдгааны соёлыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ талаар бол Уухай хот бас маш сайхан хийсэн байдаг. Өөрөнд одоо ардын өвөндөж байдаг. Энэ жугаачж явж явах юм инөөж баярлнаа. Идэж уунаа. Ингээд инөөж ягаад мангны нат этраа арилж идэж ягаад гэсэн этраа арилган гэсэн юм ардын өв байдаг. Чанар Уухай хотод оссноос өрөөр амгийн төрөө иддэг жил бол нэ. Хатан голын мөрөг жагс. Энэ хатан голын мөрөг жагс гэсэн хатан голын урсгааны сүрж явах нь явтамд түүний нь яс болчом энэ бол ихэх нь хөгжиж тийм уртаа донтын нь би хурдл өгөө чингэг усанд амьдарж байгаа байгалаг мөрөг жагс үлээ энэ жагсны одоо сим тэжвэл үнэр амтын талаар бүр өөрийн гэсэн юм онцлогтой байдаг. Өөр энд ирсэн хүмүүс бол ер нь одоо хатан голын мөрөг жагс, шава жагс, хадар жагс өнийг л идэё гэсэн юм хүслийг л өвөрлж ирдэг. Өөр одоо энэ дотор бол одоо хамаг алдартай юм бол хатан голын мөргөө жагс, мөрөг жагс. Энэ бол одоо нэс шава жагс гэж хатан голын нь бэлэс мангкнэ энэ дор байдаг. Тэр одоо модтой хүндий ч юм уу юм газраар өрг тохоо газар шавар шалцгаар амьдардаг юм байгаанлаг одоо шава жагс гэж байна. Мөн хадар жагс гэж энэ бол бүй байлдраар гэдэгээр бага гэдэг боловчны энэ тасанд болцолгоогоод итгэх юм шүл гаргаад итгэхэд бол маш амтлаг байдаг юм хадар жагс. Энэ бүр одоо бүр хатан голоос гардаг гэж хүн хатан голын өргөн тойронд одоо тэжээж мөрчүүлж байгаа юм чинхэх устэй жагсуудаа энэ бол дэлегийн гаралт биш юм. Өнгөрөөний итгэх бол нэг бүхэн бүх хатын нэг онцлогтэй юм амтд итгэнэ гэж байна. Бүгд одоо сорлогийн газар ч юм уу, шарлагийн дэлгүүр ч юм уу үрхийг одоо бүгд энэ нэг хатан барин жагсны юм нэг итгэрэн таам үргэлж харагдах. Энэ нэг чухал энэ бүх хатад бас нэг маш онцлогтэй нэг итгэн байдаг. Бид одоо Шинжаанд очвол Ирангүй хами хамил хамх гэж байна. Хамилын газар ургалтдаг хами баа гэж хэлдэг. Хамилын хамх гэж хамил хамх гэж одоо дэлгүүрээр бас байнгүй харагдах. Энэ бол маш аа. Энэ бол бид Шинжаанд тосоор хамил тосоор одоо ялангуяа 10 сарын үед очих үед хоёр өдөр бүгд хамил баа харагддаг байх. Тэгэхээр энэ бүхэн хөтөл бас хамил баатай ажиллахнаар нэг дүүжлэгдэж ургадаг юм. Дүүжлөр баа гэж хэлж байна. Энэ бас үнэн мэдэл одоо бэ мэх жил дээр юм дүүжлэгдэж ургадаг. За энэ баа бол бас жоочхтын чидэм юм. Маш анхаарлыг татаж хүмүүс өнөө аваад явдаг ч юм уу. Аваад иддэг ч юм уу. Одоо энэ болтой юм нэг ногоо жимс юм дүржил байна. Гурав дугаар дэг мэн. Уухай хөтөл юм.

талисманк импорто үн гажрааруула. Эсийн оборуулах гэн импорто гажр бүлэ. Сиасакан гэн үрдэнс. Цичарганы модын юхэр гэн чирсан байдаг шаардлага гэжэлд. Бэн цичарган бол өвөлдөөн өвөл болтол үл шарлаад ургаад байдаг. Цэгэн үн цичарганы бол түүж аваад бол цичарганы умдга хийсэн. Уухагийн цичарганы умдга шаардлага ялё гэдэг бол маш алдартай. Учир нь ягаад бол энэ бол ган хуурайлаг ажил, өлс манхан ажил ургасан учраас энэ бол вишнес үгийн төрөл, витамины төрлийн агуулгач бол өндөр. Тэр мөртөөний энэ цичарганы бол монголчууд өрт үеэс аваад өмнөлөгт өргөн дэлгэр хэрэгрээд ирсэн. Уушны өрөвсөл юм уу, морсон хоолыгын өрөвсөл юм уу, ханаа тагшуур хөрөг бед цичарган гэсэн юм бэ. Энэ гол нээрэлтэн дарын энэ цичарган жимс юм. Чэри хавхалж, ханаадыг зогсгоон өрөвсрийг дарах ийм үйлдэлтэй. Өнөөдөр энэ нэг жилийн цичарганы нэн умга болооны одоо болон уур амьс хоол хавирсанаас ялангуяа одоо хийж дахлын шалтгаанаас болоод бол хүмүүсд бол уусхнаа энэ өвчнөтэй хүн олон болж байна. Энэ байдлаар бол цичарганы умга бол маш сэнийг өрөвлжлийн умга болж хүмүүсийн хөрөлийг татаж байгаа. Энэ бол уухагийн нэг эдгээр умганы дотор умганы төрөл зүйд багтах гонц гаралтай. Нөгөө нэг нь одоо уухагийн сөрөөний эдгээр. Энэ бас энд бүлний одоо төмс тахтай бас маш холбоотой. Энэ чардуул төмсөөс бол чардуул ялруулж гаргаагаад эргээ чардуулаараа мөн энэ одоо лянфэн лянпи энэ сөрөөний эдгээрийг хийгээд захтар гаргадаг. Мөн ч одоо ардын нэг өдөр татмын эдгээрийн нэг төрөл. Энэ төрлийн бас орон нутгийн өөрийн онцлогтой юм нэг эдгэн болсон учраас нь жугаачгчд юм бас маш анхаарлыг татаж байна. Жугаачлын цэг юм уу? Ямар нэгэн газар бүр одоо аягаар хурдан одоо жоны цахуул одоо аяганд хийлээд өрнөн амтлах зүйлүүдэд хийсэр мөн аваад ичих. Яг бас их амттай. Ангаран уухайнын энэ сөрөөний эдгэн. Энэ бол бас нэг орон нутгийн онцлогтой юм нэг эдгэн болоод өргөө олон жугаачгчд юм анхаарал төрж байна. Дараа нь л одоо баруун оронд одоо нийтэм алдарсан юмэн горил эдгэн. Өнөө дотор бол энэ юмэн гэдэг болвол хэдийгээр энэ ургамлын төрлөн нэг л адил гэдэг болооч. Энэ бол гажрын хөрстэй шууд. Бус болоод гажрын хөрсөөс болоод тэрдэг юмэний амтан бол зарим нь маш сайхан амттай тосмох. Санагдах байтал зарим нь болоод өнгийн цагаан горил адил амттай санагдах. Энэ бол тэр орон нутгийн гажрын хөрсийн шим төжилөөс холбогдсон мөртөө нарны гэрлийн дусалттай мөн ч холбогдсон. Бас ч нэ энэ нэг эдгээрийн хийх тэр тоогооч бор мөрөг зилтэй шууд очиж холбогдсон. Зөвхөн гажир болвол нэг одоо юмэний өрт тарж энэ тарсан нь төгөн дэмдгэл бол юмэн хана улсын үеийн одоо тамдын үед танад улсын үед хана улсын үед бүр юмэн тарж ясан дэмдгэл байна. Мөрөөд хэдэн мянган жилийн хэдэн зуун жилийн юм нэг юмэн тарсан уламжилтын мөртөө өнийг бол боловсруулж иссэн юм түүхтэй учраас одоо өнтийн нь гоовод туу юм уу одоо юмэнэн жинсэн гурал юм уу энэ бол маш алдартай. Ингрэмээс одоо Ухаан хотын юмэн гэсэн бусад гэжрамсад амттай гэж одоо хүмүүс ярьдаг. Өвөл нь Ухаан хотын нь ордостой ойрхон сууж байгаа учраас Ухаан хотын бас нэг маш анчлагтай эдгээр юм. Дарсуулсан ногоо ногоотой болгоолсон махан журс одоо нэг хуйсаа гэж хэлж байна. Энэ бол нэг бас одоо бүгд ордосод оссоор энэ зуушгүй ярганы хааны хатас нь хэврэхтэй. Цүмэл нь төмс юм уу дарсуулсан ногоотой ингэж хийдэг юм. Хуйсаа зуушгүй ордосод залгаа олж иддэг. Гэтэл энэ бол нэг Ухаан хатад бол нэг юм нь сонсоос та дарсуулсан ба. Үнтэй бол одоо болгоосон нь махан журс энэ хуйсаа. Энэ бол нэг бас дотор жаахан фонтор хийчихэн бас жаахан ана төмс хийчихэн жаагаад идэв гэдэг нь бас нэг зүйлийн онцлогтой умратын ногооны төрөл зүйл багтана. Орой мөн одоо өмнө орны хүмүүс бол нэн энэ бол одоо яг олж идэжээс хоо учраас энэ бол одоо бүр идэг дуртай байдаг. Энэ өмнөдөд бол ерөнхийдөө одоо махгүй юм ногоо юм ялангуяа өмнө орон бол дарсуулсан ногоог нь барахтай тардаггүй. Умрат орон бол хийтэн өвөл үл одоо тийм ногоо ховор болох үед цагаан ногоог нь дарсуулж идэх ийм замсал бүрэлсэн шүү дээ. Гэтэл өмнө оронд бол ийм дарсуулсан ногоо их чөө. Анкарамл одоо энэ бол нэ өмнө орны жугаачгчд юм бас одоо сэтгэлдээ хурж тэр мөрт одоо үг хана нэг зуусан идэё гэж ирдэг юм хүмүүсудаас өдрөөс өдөр босчих. Тэгмээ одоо Ухаан хотод ирэнгүй байна. Монголчууд бас өөрсдөө аваад бол
олон тоогоор амьдарч ирсэн учраас манай Үхэн хотын Монгол эдгээр номдоо бас ихэхэн хөгжилтэй олжээ. Босод гажрын яг үед бас энэ одоо манай энэ бүхэл шүүснээ тухай ч юм уу, битүү шүлнээ тухай ч юм уу, Монгол одоо тана хэрсэн бобын тухай ч юм уу, Монгол одоо энэ эдгээрүүдийг бол бид бүр танилцуулж өнгөрсөн учраас энэ юм бод жоохон дурдаад өмрий. Энэ бол Үхэн хотод бас хийж байгаа зүйл юм уу? Энэ бол маш бас өөрийн ончлогтой юм. Монгол эдгээр бас их хөгжлөөн болсон байдаг. Ямар нэгэн өрхөн сонсогчд та бүхний хэрвээ мэрттэй болоод завтай байвал Үхэн хотод морил садаад бүн үжимжийн үжиж үжимнүүдэн хожирлахын дагуу энэ орон нутгийн өөрийн ончлогтой содон бүтээлүүдийн сонирхож тэр мөртөөнд уусан соёлын гүн гүнзгийг ялгаж явхын дагуу өндөг амтлаг эдгэн сэтгэл хавтаж явхын сайхан мэдгийг та бүхэнд ярьж байгаа. За зүгээр өнөөдрийн мэдрэлийн зургийг та бүхэнд баярлалаа.

0: 6000 жилийн өмнө Балар эртний хүмүүс Жүз уулнд хатан зүрх сэлж, Жүз уулны хатан зүргийн сүрэг 15 км үргэлжилж, Шин чулуун живсхийн үеийн Умратын нүүдэлчин үндэсний чухал соёлын үлдэгдэл болсон юм. Одоо Жоушогугийн хатан зүргийн буурийн үзэд хадгалагдаж байгаа дан бийтэй хатан зүрх 300 гарай байж, Балар эртний хүмүүсийн ан агнал, малаачхын байдлыг бүжүүлсэн байна. Энэс хатан хатангуудын гүүхэн хэсгийн эрэг дагуу бас хан улсын үеийн байсны хэвгүйчтэй варын усан холын жирэг түүхийн дурсгал жүйлсийн алтан гаргаж Балар эртний хүмүүсийн холын дагаж амьдарч байсан амьдралыг тусгасан байна. Гүүхэн хотын тухайн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжиж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч алтан ойлгоо, шингэрэгч хонгорж уу, хянагч хан улс, ерөнхий хянагч бүрэнд дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай.
1: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн бацгааж байна уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Та бүхэнд шинэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Чичиг байна. Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэй жолгож байна. Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарлаа.
0: Лүнлээ.
2: Сайхан амарлаа. Та бүхэн маань сайхан амарсан уу? Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За аялгын нөтрүүлгийн маань одоо чочинтой өглөө нөтрүүлэг эхэлж байна гэд. Манай нөтрүүлэг видео дугаараар шууд нөтрүүлэгдэж эхэлсэн. Одоо чочинтой өглөө нөтрүүлэг маань анхны дугаар байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр маань одоо сайхан чочин маань манай нөтрүүлгийн өрөө гээгүүлэн саатаад хүрэлцэн ирсэн байна. Урагчтай баярлалаа. Сайн урагчаа өдрийн мэнд.
1: Сайн бацхан уу? Би дуу чуураа байна. Хамгийн анхны чочингоор урагдсандаа маш азтай гэж бодож байна.
0: За урагчийн үлээсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа, чанд баярлалаа.
2: Аа, орчин яруу юутай сонь сайхан юу байна?
1: Яруухан гэдэл бас нэг ярууч биш, яруу гэхээр бас яруухан ч юм шиг тэгэл нөгөө гэр бүлийн асуудал дандаа одоо хайнаас хөөцөлж идэг. Тэрнийхэн дундуур самжуулаад одоо ихлэд нэг уран бүтээл рүү орыг орчин бас шин дууны битлэг хоол айна бичлэг хий дуус чаад. Тэгээ одоо мастерын дунгаж хий анхны дуу дуус чаад. Одоо хоёр дуу хийлгээд. Тиймэрхүү ажлуудад эхлээд чимээ бүш яарч.
0: За гэр бүлийн асуудал гэснээр нөхөр нь сайн уу? Хүүхдүүд нь сайн уу?
1: Нөхөр сайн. Нөхөр их сайн. Нөхөр өстэй сайн. Нөхөр сайн бодоо би энд гэлрүүлчихлээ.
0: Орагч хоёр хөөрхөн хүүтэй тийм ээ. Одоо сургууль гээд бас яар болцсон байхаа.
1: Тэг би хоёр хүүгээ энд уг нь харж ясаа цэцэрлэгдэв. Тэг яг хоёрын бол өглөө ирж тусаад хоёлын хувцлаа. Тэгээд одоо ингээд сургууль муурал нь хөргөн гэхээр арай жахаан ядраад. Тэгээд манай нөхөр санал таваад багаан сууны цэцэрлэгдэв.
0: За. Яаж их юм уунийг?
1: Сууны цэцэрлэг бүрт миний хүү чинь за 3-аас илүүгээсэн сууны цэцэрлэг бүр 3 өдөр хоно байр суун.
0: За.
1: Өөрийнхөө дадамд нь угаан чирчин бүр тэгэд тэрхэн их тог гой. Тэгээд тэнд өгцөн чиг аав нь багаан тасна. Би томаа нэнт харна.
0: За.
1: Тэгээд ажил хаваас шүү дээ. Тэгэд хүүхд тэнд их эрүүл агаард гой юм блэ. Тэгээ тэр цэцэрлэгийн онцлог нь юу ихлээр тэд чинь ингээл хүүхдүүчэн нь олоход наад харан голлуулах шүү дээ. Тэнгүүд заримдаа сайхан өдөр гарвал хүүхдүүдээ аваад аргал өгөр явчихна.
0: За.
1: За, эсвэл энэг айлд нашаад хорооных нь хог мог чимэл аргал төгчих юм. Тэгээ амьдралын тийм юунуудтай ойртуулн сүр зүгээр. Тэгээ хамгийн өөрх нь бас ингэч шүү багш нар. Мосын тарилгуудын өмсүүлч хаа.
2: Тэгвэл бас гоё шүү.
0: Гоё өсгчэйг юм байна тийм ээ.
2: Сумны сургууль болохоор мос хотгийн амьдралтыг ойрхон байгаа юм байна.
1: Тэр бүх юм нь ойрхон. Тэгэл айл нэг гэр хавтар руу дагуул очихын танд нэгдэж ууч хаан хөөгтүүдийн багс хайлгч. Та багш нь инеж шүү. Миний занжингууд чи мундаг шүү. Бид нар өнөөдөр нэг айлын хорооны цэвэрлсэн шүү гэж 3 салбар асгацсан гэдэг нэг нэг аргал төгөөд юу гэж тэргээр нь асгаад хөчлөг чиж яах хөөгт чинь үндэл хамгийн ихэн сая нэг 5 нас хүрч байгаа хтаа.
0: Тэгэхээр наажил хөдөлмөртэй хүн
1: өөрсдөө их сайхан болж
0: барагч юм. За буян даачсан гоё өсч байна. Танай санаанд бол гоё таалагдчихж байгаа л юм байна.
1: Таалагдчихв. Нэг нь аваа явсан ганцхан чи арай гайгүй шүү дээ.
2: Танай уу бас чанга юм аа. Ер нь сургуулдан 3 хоног гэдэг чи амаргүй шүү.
1: Тий, бүр тэгэд болдгийг юм байна. Бид нар өөрсдөө ингээд л эцэг эхчүүд надаа эцэг хүн бас гайгүй. Их ус бол өөрсдөө л маяглаа том маяг нь өгчд юм байна. Ота болохгүй жоохон байна. Санаана гэд би өөрөө санаад л би бол одоо гаргийн 5 болгонд энэ дэс хөдөө явчихсан. Өдөр очиж 2 хоноод дахиад гаргийн өдрөгхөр ирнэ. Үгүй л яг чи 2 гаргаар хаяад байхаар чи хүүхэд бас одоо ихээс ханаачтай жойхон юм чин дээ. Тэс өөрөө мэдчихнаас үлээд мэддик болсон. Аа ээж гаргийн 5 гэсэр ирд юм байна. Дахиад ахын аваад сургуульд явчихд юм байна. Ойлгодог болсон. Эхлээд нууж гардаг байсан шүү дээ. Хүүхдээс одоо бол би хүүдээ ээж нь явлаа шүү. Ахын сургуульд өрөхээр явлаа гэсэр баяртай. Ойлгодог болсон.
0: Гоё. За орох чиг хөөрхөн хүүхдүүдийнх нь жоогоор төрүүлээ. Одоо хэдэн урлагтай арах уу гэдэг. За орох өнөөдөр бас сайхан бэлэгтэй ирсэн шүү. Ямар бэлэг вэ гэхэд шин дууран бүтээл юм бэлэгтэй ирсэн. Тэр бэлгийн мэд та нартаа бас сонсгоё. Тэгэд урлагийн хүлээгээ тэгэд хөрлөлчин бас манай нөтрүүлгийн маш их хүндэтгэж гэж манай сайхан Монгол дээл уцаараа гоёлоод ирсэн. Үнэхээр одоо бахархалтай хүндэтгэлтэй сайхан санагдсан шүү.
1: Баярлалаа. Наад яагаад гэвэл ийм нэвтрүүлэг анхны одоо нэвтрүүлгээ хийж ингээд намайг үнэхээр хүндэлж ингэж урсан болохоор би хариу хүний хүндлэх ёстой. Тэгэд монгол хүн юу гөрөө хүндлэх вэ тий? Үнтэй уулын гол сайн уу гэж гоё үгээр хүнд хүндэтгэл төвшүүлнэ. За нөгөө нэг нь өмсгөл засал байдаг. Бид нар өөрсдийнхөө юм сайхан дээл хөвцүүдийг яг өмсөх ёстой газар өмсөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр нэг өмсөөд өмсгөд хэсүү гэсэн юм алах шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр би ямар ч зүйл ингээд хүний хүндэлнэг бол би хүн гэдэг чинь чи өөрөө гоё төрсөн гүн хамаагүй шүү дээ. Цэвэрхэн цэцэгцтэй тэгээд хүний хөндлөж гоё өмсөө сайн ингэж би хамгийн түрүү дээлээ сонготох. Уг нь би ч нэг нэг эстрад рок дуулдаг болохоор тайсан дээр миний хувьд бол одоо тэр үеийн саснаар бол одоо жоохон хүмүүсээс онцгой хэлбэрээр засвал гоё юм уу гэж боддог байсан. Сүүлийн үед яг дээлтэй дуулж болдоггүй гэж. Тэр сар дуу амчин танд үлхэ дээл ямар яшиг болоод байна уу? Тэг би сарнда олохэд л баг яг нэг нэг дуу хөгжмийн наадам ингээд тусгай тийм өнө хамтлагтай оролцсон тийм тоглолт биш л юм бол баг л дээлтэй орох одоо эрхэмэлдэг.
3: Гэхдээ та дээл өмссөн ч гэсэн бас л онцгой харагдаад байна. Бидний нүдэнд яалаач гэсэн бас ондоо харагдаад байна.
1: Дараа таны нэвтрүүлэг зартаа бүр язгуур өмсч байна. Гай ингээд хатан малгай зүгээр ингээд жимбит суугаа.
3: За дууралхад ер нь одоо дууралын хүрээнд хөл тавьснаас яг өнөөдрийг хүртэл гэрчүүлээ ботход хэдэн жилийн ард орчихсон байна.

0: Одоо би чи 26 жил.
1: За.
0: Яг нь 25 жилээ хийнгээд чадсангүй. Яагаад ихлээр хүн ингэдэм юм байна. Уг нь одоо гансар байж байгаа үед бүх зүйл ингэдэ урлаг руу орсон байдаг. Өнөөдөр би ямар дугаа энэ ингэмээр байх юм бэ? Хүн яг гэр бүлтэй болоо ирэхэд хүн ер нь гэр бүлээ нэг дуур тавина эмгтэй хүн. Тэр хин ч чамай одоо зарим хүмүүс үл ингэж би одоо хормоо ийдсэн болохоор арлагдаг ингэж юм. Тийм юм биш чи үнэхээр хариуцлагатай ээж хүн юм бол чи өөрөө ирэхгүй амьдралаа нэг дуур тавина. Тэгэхээр ар гэрд чи хүүхэд ч юм байна, нөхөр ч юм байна, амьдрал чи яв гэж. Тэгэд нөхөр хэдийгээр чамай ингэ дэмжиж чи дуугаад бол яв гэдэг болгоч. Би бол хүүхдтэй шүүлд миний одоо би таарт ярьж хаад миний хүүхд рүү гадаа байж байгаадаг дуу сонсогдсон. Бүх анхаарал тийш явчихна. Тэгэхээр чи ингэ заримдаа нэг гоё дуу бичээдэй гэж тэл гэнтхэн хүүхд чин дуудан гот цацц дараа бол гэдэг. Тийм болчтой байна. Тэгэхээр энэ нэг хэдэн жил болоос ингээ яг нэг урдгаар нь юунаас бол арай жаа хаолхон. Гэхдээ бас яг тасалдаагүй жил жил болгон би бас ингээ тоглолт моголтнуудаа ороод ганц хоёр дуу хийх нь хийчихсэн. Одоо өнөө жилөөс бол би шинэ уран бүтээлүүдийн чихэн шамдаж орох санаатай. Насуулыг хүчт.
2: Эхлээд гэргээ болоод хүүхдээ ээж басны дараа амьдрал бол шал өөр одоо бас өөр утга уулах гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгээд дараа нь ээж басна ялангуяа ээж басны дараа бүр амьдралын талын төр мэдрэмж бол шал өөр болсон байна.
0: Шал ондоо мөртөн хүн ондоо болт юм байна. Манай найзууд намайг уур болсон гэж хэлдэг шүү дээ. Уур гэдэг өвчиж чаддаг болсон гэж хэлдэг шүү. Би шиг ааштай шүү дээ. Ааштай гэхлээр би их сайлгаа шүү. Тийм муухан ашигласан биш. Тийм гийлэмтхээ амархан тантхан гэдэг шүү дээ. Байхад тийм. Тэг бүх юм нүүрэн дээр илэрдэг. Тэгж хүн цаанаа бодохгүй. Уурл тэгэл нүүрэн дээр илрээл ингэсэн дургуу бол таньд гоншигдаг байсан. Одоо бол хоёр хүүхэд ингэж хамаг ингэж тастаа илэсэр илэсэр миний хоо зүгээрээ ээж нь мөдөнг хичээл гэж 50 тэгт манай найзууд яа энэ хоёр хүүхэд чамаа ер нь яхаа өөр бүрий чи гайгүй болгоцсон юм
2: бахандаг болгоод байна уу гээ
0: амар гэгээр үү
2: хүүхэд гэдэг бол багш гэж хэлдэг. Хүүхэд миний багш гэж ярих дуртай би байсан. Тэгээ хүүхдээс хүмүүс ер нь олон жилийн нөхөд сурдаг тэр төвчээр гэдэг юм уу тийм үү? Тэр агуу хайр ахаад өөрөө ээж болсны дараа тэр ээж хүнээ хайр, ээж авийн хайр ямар мундаг агуу байдгийг чинхэн сэтгэлээрээ мэдэрч эхэлдэг.
0: Уг нь ингээд тэгж оо ээж маань тэгж хэлдэг шүү дээ. Та нар ястай юм уу өөртөө ингэхэр мэднэ их тэр үчи ойлгохгүй юм чинь сасаал өнгөрчдөг байсан. Үнэхээр өөрөө хүүхдээ тэ болоо тэр хүүхдээ хүүлнэ гэд үүр шинэ би хамгийн мэдэрсэн зүйл нь айл юм нүүн дуунд байдаг штт баг ингээд шинжин одоо амар чадаг хүүхдээ хүүсн тиймэрхүү утгатай дуу олон байдаг тэрийг өмнө өөрөө ойж болж ич мэдсэн хичнээн сэрж ийнө тэр хүүхдээ хүүлнэ гэж тэгэхэд нойро харамж үзсэн өцөхгүй сэрж ийнд би бүр ингээд хүүгээр хамгийн түрүүний хүүхдээ гаргачаад шүн болцгоо жоох юм чинь дээ бүр амсхан байхгүй ингээд цаг нь ч байгаад манай бэргнэн дууд дэвжэр үлдэг шүү дээ. Манай бэргөө яаж хүн зүгээр унтж яах чинь амсгална өрхий чигддээ. Тэгэж ингэж тийм гэдэг одоо үрийн төлөө их хүн чинь тэгдэм бай. Хэн нэгэн чинь энэ их хүн гэдэг бол жүжиглэж байгаа юм нэг ч баймгүй. Үрийн төлөө гэхэд бүх юм цаанаасаа л ингэ гарна. Тэгэл одоо сүүлийн үед хөхөтэй болсон. Жохон юм үслээ ойлнаа. За одоо тэгэл хурсын баяраар ээжийн сайхан тарт нэвтрүүлээд ингээ хаалтаа ойлчих. Одоо нас наях чи юм уу нэ ээж хүн л тийм юм уу одоо тэгэд мэдхгүй мэдхгүй ер нь л зөөлсөн сэтгэл тань зөөлсөн сэтгэлтэй.
2: Тийм ээ тийм ээ. Зэн дээр бас манай видео дугаар дээр нэг сонсогч маань хэлж байна. Наа гэсэн сонсогч маань урагийн тэр их үнэнч тэр байдал нь их тоодох шүү гэж
0: баярлаа.
2: А урагчи хаанхын хүн бай гэж асууж гээ. За жооч өмчн нутгатай.
0: Баруун сүн тембер.
2: Баруун сүн тембер.
0: Тэгтээ одоо бол зүг зөмчтэй амьдарч байна. Би бол юу гэж нуухгүй шүү дээ. Бүгд хэлчихэ.
2: За хүүхдийн сумны чичирлэгийг сонгосон нь үнэхээр зөв сонголтоо гэж чөгөө гэж эрхийн оройгоон гажилгаж байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа манай нөтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогчид манай нөтрүүлгийг цааш нь төгөөгөөд бүр олон хүмүүст хүргээд өгөөрэй гэж тавхантай найдаж байна шүү. Манай нөтрүүлэг одоо их манай нөтрүүлгийн өрөөнд дуучин ураа манай өвөр Монголын одоо pop хадахтай анхны өмгтэй рок дуучин гэж олонтаа бас сайхан юм нэрэдэлтэй мундаг дуучин маань хүрэлч ирээд сайхан яриалчлаг өгчээд бид нарын яраа бас одоо ийхүү сайхан урагчник хөөхөн хүүгэр гэж эхэлж
0: хэд дөрөв нэгтлэх хагсыг хүүхэд ярьж
3: хүүхэд ярьсаар гэр бүл
0: хүүгэр сар би бүр хоёр хүүгэр сар
2: бүр хоёр хүүхэдтэй хүмүүс ингэж сууж байгаа юм чинь байна гэдэгтэй бид Монголын асуудалас нь орж байна
0: би нэг одоо хоёр хүүхэдтэй ярэ гэж өнгөрлөө үгүй би хүүгэр
3: Тэрэн сая юу ярьлаа. Эгч маань бол одоо урлагийн тайсна 26 жил ингэж хичээн жүтгэж явж байна. Тэгвэл одоо сиг урлагийн жамаа эхлүүлэх үед юм уу бас ягаад урлагд багтай болсон

0: Тусма яагаад одоо рок pop гэдэг юм устрад урлаг дуртай болсон тухайга дурсаж харуул.
1: Төв урлаг гэдэг ер нь хүний авьяас гэдэг багасаал ингээд эцгэхээс өвлөлт юм болов уу гэж боддتي төрхийн авьяас. Би багасаал тийм одоо урлаг дуртай хүмүүс байсан. Бидний тэр үед хардаг нь уламжчир. Тэгэд манай ээж хэлдэг дандаа нэг тэр үеийн хоны хороо мороо гэдэг чинь битүү хороо биш шүү. Тэр ханшиг маяг юу гэр хагас юуцсан хороон дотор тэгээд л арга тавьчиха дээр нь тэгээд л дөвөр төмпөн тавьчихад л уламжчрийн одоо тэгжэл тоглоддог байсан хүүхэд гэдэг. Тэгээд манай бас их ч уурлуулдаг дандаа гинэ. Би тэр үеч өөрхөд нон дээл авцсан чих урахаа юмнууд л өмсөж. Уламжчрийн үн хизээ юм урахаа авчтай байсан гэдэг нь ойлгуулдаг гинэ. Манай их чаалаад дандаа тэгэд тоглоддог байсан. Багасаа би ингээд аав намаг ингээд анаа нэг ерөөлийг цэдлүүлчихдэг ба 3 4 настай байхад ингээ бүгдийн урсам тад цэдэлдэг тийм хүүхэд байдаг. Ийм хүмүүс хилчхэр нь амар одоо доороо цэл. Тэгэхээр хамгийн дөрөв урлагийн замыг сонгосон нь бол бөөм бүлгэр байдаг. Би уг нас нэвтрүүлгээр ярьжсэн байха. Би 16 тах ухтруу ялсан юм чинь дээ. Тэг би шин өндөр дөмд байжсэн шүү дээ. Тэгэл өндөр дөмд манайхны жоо хушууны шинэ найр наадам хийдэж шүү дээ. Тэнгүүд ингээл 15 сумтай байсан манай үзм чинчэн. Тэгэл сум болгоны улаам чирэгч очтээ. Тэр улаам чирэг усууд нь болохоор бүр ардын урлагчдууд одоо хотод хөдөөнөөс аль авьяастай усуудын цоглуулаа л гэхэл нэг жүжиг юм одоо бэлдээл. Тэр дэр жил намайг дуун дуртыг мэдэх болохоор манай сумнаас намайг оруулсан шүү дээ. Тэгэл би дуртай юм чин дуулаад л бас бижилдэгч үлөө. Тэгэ тэр 15 сумныхаа улаам чирэгийн 15 сумнаас нь бүгд монгол гэр гараад найрын талбай хажууд ингээ барьцдаг сум сумны бүгээр үүд гэд тэндээ бид нар суудаг. Тэгээд жоохон байсан юм чинь найрд ингээл би ч юм бол баруун тавл байхгүй олж харагдахгүй шүү дээ явчихна. Тэр үед утас хөрөвс байхч биш үстэ. Тэгэл өөр гасараас ч тавл мол гаргаж ирсэн. Тэгсэн гээд тийм хөө хотоос нэг сургуулийн багш нараа даа хөөхд амнаа. Сурагч хэлсэн гээд урлагийн үерсэн чинь манай сумныхуд намайг амар хөөрдөг байсан шүү дээ. Мэдүүлээд өгсөн. Тэгээд намайг хайхад олоог. За. Нэг өдөр хайгаа далаг өөр нь өглөө явах гэж байна. Би сонсох ойлцсан. Тэгсэн чинь азар маргааш бараа ороод за манайд нэг гошууны батчаргал ажаага миний нэг найзын аав нь байдгий. Тэр намайг дагуулад улаан мчирд орсон. Тэр үед манай үзмчтний улаан мчирд жаргалтуу үлгүй жаргал нэг нэг хууч ахмад урлагч байсан уу тийм дуудулдаг байхаа. Тэднийд байна нөгөө багш нь заагч гэл. Тэгэл би шимөр очиад тэр үе чинь яасан юу бэлдэх юм идэгчихв. Явъя л гэж бодож байгаа юм чинь. Самны хо юу уртын дууд бол чадах чадна гэсэн. Тэгээ чадахгүй шүү дээ. Тэгээд юусэн би манай яаж уртын дууд болохоор хүрэн толгоос өдрийн мэдэн цаа. Тэгтээ нэг нуулаагүй юм дуулаад л хөгцөн. Тэгэл за чи өгөлч энэ чамд нэг ном үгүй гэдэг ингээд чиний урсан тод ууш чадна уу? Би үнэн чадна. Би хэлвчтэй амар сайн. Тэгээ хэл хурцсан юм чинь.
0: Ерөөл хэлжсэн чинь.
1: Тэгсэн чи өөрхийн намайг өрөвдсөн байха. За аваад яг тайсны арийн тоглогч болж байна. Тэгээд нууч болоо япод очиход юм чи дээ. Тэгэл явна гэж хөсөөд би баг өндөр дундаасаа. Тэгээд тэр миний ээч чинь нам 16 та байхгүй болсон чи дээ. Аав хөдөө байжсэн. Автаа би амьдарч байгаа юм чи. Эхч ах нар бүр айлц. Тэгээд он манай сумнаас зүү үзм чингээс өхөлгий дамжиж гарахад тэр үед сум дамжихгүй шүү дээ. Яг энэ зам дээр одоо тэр нэг дамжаа гарсан. Тэнт хоолны газар эдэнтэй. Тэгэд манай эгч намаа хошуун төргүүлээд нөө атуусан суулгахын үед за тэр үе юм гэж боддоо тэр чинь байдгаан гаргаж төрхий одоо сэтгэл мэдлийн оруулаад наа 5000 зоос ингээд өгсөн байсан. Тэгээ би буцаагаар сум тамчих үед аа одоо намаа хоол явж энэ харьцах юм чи яг мөнгө нь өрөхгүй гэж бодож байгаа юм бэ. Би мэдээг тэр өдөр нь яг гацаанаар сумны хоолн гэрд ирээд нөгөө хоол юу чи хоол иччихсэн. Манай машин чи. Тэгсэн тэр үед урд талд очих хүлээ 7 газраа зайтай. Дахиад сумнаас ингээд барын шин зүлгэн дэгүр нөгөө юу чи машин чи явж итэл гээд хүмүүс орилж араас 2 мотор тууж ирээ л гээд шахаасан чил ингээд 2 мотор амдаад ирээд зогсон. Манай хөргөө ах болоо манай аав. Тэгэл ингээд би чи бас жаахан байх болохоор амар ичиж гинэ аа маа. Цонхоор ирээл аа намайг үнсгэр чи их одоо хүнээс ичээл. Гэс ингээд хэр болсон гар альчур тэр бид гар альчур тэн дотор ингээд 2000 зоос ороо очиход цонхоор өгч гээд ингээд нүдэнд нь зайр өгөөд хэвч бартахгүй тэр үзэгдэл. Одоо бол би ингээд боддтой штэ. Хэрвээ нэг тэр үеийн тийм нэг машингийн олж чаддаг бол яг тэр үеийн тэр зурагтай машингийн олоод тэгээд ингээд ямар нэг хилипэнд яг энэ нэг үсэгдлийг би анх удаа нутгаас садаад одоо явж гээ. Эцэг их хүмүүс хэдийн ингээд сэтгэл нь өвдөг. Би бол ингээд ичиж хэвтэй. Аа үсэхээр ингээд ичээд хурдан мөнгө юм л авчиж байгаа юуч бодохгүй тийм мөхтүүд байжсэн. Энийг нэг хилипэндээ оруулж чаддаг бол ямар гоё. Тэр үеийн сутнаас тэгэд одоо авийнхаа ариун хайрыг аваад би одоо хотод явж исэн. Тэр үед утас сэрвс байхгүй. Миний аав намайг ингээд эргэж ичхийн тулд ингээд танихгүй хүнтэйсаг хурцгээд ингээд хайгаад гэрийн ингээд олж исэн. хүнээр дамжуул.

0: Тэр чинь бид нар үдэ дааж эцэгхийн хайр ингээд санахгүй юм дим байна салуу насандан болоо. Ямар би одоо яцар болчих юм чи. Энд юу болчих хамаагүй. Тэгээд би тийм урлагийн сургуульд ав. Тэр нь хувийн сургууль.
1: Энэ урлагийн дөрөнд бол тана авчин сэтгэлээр амссайхан дөрөвлөж.
0: Миний бүх гэрийн хүмүүс намайг багаас нь
1: ингээд
0: одоо манай нутгийн ард уучсан намайг урлагд ингээд дуртай мэд толоо. Бүгд төрх ингээд дэмждэг бас. Тэр би сумныг гэсэн чи боддог байх. Айлын хүүхдээ энэ урлаг дуртай гэдэг нэрийн мэдүүлэлт өгчөч. Тэгээд бас булхана энэ хүний хүмүүсийн сайхан сэтгэлийг бодсон юм одоо дараа өдөр нэг бороо ороо явж чадаагүй. Тэгээд бол ийм нэг урлагийн сургуульд очоод энэ нь бол хавийн сургууль. Энэ бол Өвөр Монголын урлагийн сургуулийн салбар гэж хэлж болохгүй. Тэр танхимын багш нар мөнөө. Тэгэхдээ хавийн сургууль аа. Тэр чангалаг гүн гэж байдаг ч
1: гэсэн.
0: Тэрний хой талд нэг жижиг гүн хүрээн дотор хэдэн төр дээр одоо мэрэгжилцаад. Тэрнүүд нь ч гэсэн би над юу сурсан юм гэдэг. Дөрийн дуу. Би ч дөрийн дуугаар урлаг ихлүүлсэн. Та нар мэдхгүй юм
1: тийм. Мэдхгүй, үнэн мэдхгүй.
0: Тэгээд дөрийн дуу нэг би ч танд нэг жил сурж байгаа гэдэг багшаараа загнуулна. Би ч эстрад урсгал дуунд дуртай байж. Яг тийм дуу урсаа чи хамаагүй тийм дуу дуулж болохгүй. Тэр чинь караоке гэж байна шүү дээ. Гараал зээлдэр нь караоке байсаар дуулчихд. Маргааш ин хичээл оронгол өнөө багшаа чи хэлж өгсөн амьсгааных нь оноо нэг юу хорч гэн. Тэр
1: байрна.
0: А дөр дуур гэдэг юм аамар ингээд бүр ийшээ ингээд тарих руу хаана амьсгалаа өгд. Тайл багч мэтчихээс аяндаг байсан. Тэг чи бичлэгийн хөдөөнөөс гарсан өвч. Тэр чи хүлээж чадахгүй шүү дээ. Ямар нэг ойлж ойлжчих шиг нэг ямар хэцүүд дууяагээд. Тэгээд тэр надад муу балаггүй заа. Тэр надад амьсгалыг тайлж өгсөн. Амьсгал яаж хэрэглэх гэдэг мэдрүүлсэн. Тэгээд тэрийг үнэхээр ч туурд нь гартал зурсан байсан би өнөөдөр бүр амар дуучин болчих байсан. Тэ даач хүүхэд юм болохоор тэрийг нэг гомдгайлал ямар сайн юм дуулуулаад байх юм чи хэцүүчтэй л гээд. Тэгээ нэг болосор болосор шал ондоо юм байлаа. Амьсгаа болосор ингэ хэл мэдээ чи гаргуулгаа хүүхэд чи ингэ инээж минийгээд багшаараа заяг нь тийм байл.
2: Тэ яг хөө нэг тайсны арийн болгоё гэснээр бас дөөрэ жааж гэснэ нэг яах юм.
1: Тайснаар юм уу шүү дээ.
0: Манайх ч тандаа багасаа нэг орлуулах хэлчих гэдэг. Одоо намайг одоо манайханахаар үсгэ намаа болоод илчиж одоо царай мота юм чи харахгүй нэ арахгүй шүү дээ чи чи хүмсэгч хүү
1: бас багасаа их жорохтой ямар ч эргэлжээгүй тийм
0: ээ би энэ амар ихтгэлтэй нэг юм хийнэг бол хинээс ч очиж заалахгүй ямар нэг юм өмснэг бол би хинээс ч очиж асахгүй
2: за энэ талыг бол би үнэхээр одоо урагчийн доонаас ч юм уу ер нь тайзан дээр байж байгаа байдлаас нь бол надад тийм мэдрэмж өгдөг би ч бас урагчийн фэн нэ их ингээд эртээс одоо урагч баг анх Өвөр Монголын төлөвсөн чагаан сарын үйлчлэг гарч ирсэн тэр чагаас аа ийм дуучин байна гэж танаад тэгж анхаарчсан. Тэгээд хичээг бол маш их биедээ ихтгэлтэй тийм дайчин бүсгүй гэж тэр талаараа үнэхэр тийм мэдрэмж өгдөг шүү хүнд.
1: Рок яа.
0: Би нэг цан өөрөө нэг хийсэн ажилд амар шудраг хадах дуртай. Одоо жишээлбэл бид нар ингээд одоо эстрад дуутад баар талд дуулдаг шүү дээ. Тэгээд би бэйжэнт дуулж байгаа хорхот дуулж ийлээ. Тэгэх үед ингээд доороос хүн ууны сонсох дуучаан доо. Сүүлийн үед манай өөр монголч нэг талхтгийн дуугаар ороод ирсэн шүү дээ. Тэр дууг чи гэтэд сонсны илүү газар авцсан байсан уу гэж баард орч ирээд л тийм дуу цахиална. Ерөөс дуулдаггүй. Манай босс намайг яаж чадахгүй сүлд нь асаар нь тийм дуу дуулдаг дууч авсан. Би дуулахгүй, би чадахгүй биш. Миний стил биш. Тэгээд тэрийг ингэж байна. Тэгэхээр сүүлийн үед манай нэг хэсэг дуусах чинь зарим нямрын за өнөөдөр гинтгэл цохолын дуу дуулсан шиг л байх юм. Хаад нэг мэтгэл урсгал дуу шиг дуу. Яг үний бол дуулдаг хүмүүс ядаад очоо тэрийг ингэж яхан дуурайгаа дуулахд бол бас чадна шүү дээ. Гэтэ чи ямар стилэн дууч юм бол ямар стилэг дуу дуулж. Тэг юм руу хэлбэлзээд яхаар чинь явахгүй шүү дээ.
2: Саяын дурсамжийг сонсч хаад уулын өгчийг л яг тийм одоо мэрэгжил эхлээд мэрэгжлэр хичээлсэнгүү яг л өөрийнхөө хөв намбар дуулаа гарч ирсэн хүн л гэж ойлгодог. Тэгвэл бас энэ хооронд бас дээр рүү ороод амсан байх.
0: Хүн хэдэн хичээл хэдэн хичээл тэрийг сурсан хичээлгүй зүгээр өнөөдөр болохоор би бүгд үн юм яа. Хүн ингээд өнгөрсөн юмнуудаа дурсахаар үнэхээр сайхан дурсахлууд байдгийн байлээ.
2: Дурсамж байна.
0: Тийм аа тиймэрхүү юм болж исэн. Тэгээ сураад бол түр гараагүй.
1: Гэтэ бааранд бол өөрөө дуулж байгаа. Жирэм хүмүүс ярьдаг шүү. Баар бол миний сургууль байсан гэж бас жирэм дуулж ирдэг. Бааранд дуулж
0: байгаа. Баарын тавтан боловсруулалт. Гэтэ чи бааранд дуусан хүн болгон тавтан бол өөртөө л би хамгийн дур биний өөрийн биеийг шаардгаа ямар байсан. Би ерөөсөн бааранд дуулж ингээ тэр үед баарын дуучин хөгжимч чинь заавал энд нэг нэг нот тавьдаг жаз байдаг. Дооны өгөө тавьдаг. Миний би босож дуулна. Удаан дуул магадгүй ганц хоёр дуулаар босдог. Ганц ширэг хүн байсан ч би тэнд дэр ингээд жүжиглэх хэлбэрээр л дуулахаас шээ. Энд нэг л хөширөө хүн байна. Би энэ баарны босс зүгээр адалж байгаа гэсэн маягаар би дууны өгөө үзээд ингээд дуулдаг дуучтай. Би хамгаас зургу байдаг. Заавал цэвэрлсэн байх хэрэгтэй. Энд чи бийдээ хариуцж байна. Чи хэн нэг нүг хүнээ мөнгө авсан бол чи тэр мөнгөд хариуцах хэрэгтэй. Хөдөлмөр өөрөө бийдээ хариуцах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр чи тийм нэг дуу үзээд суугаад одоо тэгээд дуулдаг дуучнууд их гайхтай. Би зарим дүүнэр дэм шууд хэлдэг. Өөрөө би баарны баг ерөөсөн дууны өгөө үзээд ингээд дуулцгааж үзээг. Босоо зогсоод л хөлдөг үл хөдөлгөөр ер нь хөдөлгөө бүдэр бүжиглэх дуртай.
2: Дууны өгөөчгөө таарч ууган би чинь ерөөл чадлжсэн хүүхдтэй.
0: Чадлжсэн шүү
2: гэж.
0: Манай аав миний хүү гараад ингээд амар ер нь хоёр хүүхдөр арай өгөрсөн шүү дээ. Манай аав ингээд би бүрийн гайхлаа. Гэвьд айнаас өмнө гүйснэ л мэдэн тэ. Одоо тийм хүүхд бол зөндөө байдэн шүү дээ. Айнаас Айнаас өмнө ярьсан шүү дээ. Тэгээ би хоёу аа би шал мо ямар. Ясин ч манай аа наа юу гэж басна. Үний юм. Үзэмтлэр үний юм.
1: Яг таахгүй юу.
0: Би ямар шал мо гэсэн.
1: Тэгэл тэр үед бас баард ямар ямар дуудуулжсэн аа.
0: Баард анхны баард би чим юу шүү. Хотод бас аа баргад хамгийн түрүүний Монгол баард хөхөр бид нар цугдуулсан. Тэр үед бол одоо яг өөрийн урмагт л илүү дуулжсэн шүү. Хөхөр тэр үед би чинь анхны хурагт тэр антан дуулээд нэг тиймэрхүү дуунууд байсан. Тэгээ Монголын дуунаас бол сарагч юм марти. За тэгээд инемтхэн хүн манай байсан ахвал тэгээд хурдын дуунууд а дандаа тиймэрхүү дууд болсон. Бид хоёр хятад дууд болно гэж баг байхгүй. Сүүлийн үед манай байсан ахна хаяа нэг ганц хоёр нэг линди хамтлаг гэж байжсэн шүү. Тэдний нэг дууд болно. Би нэг хятад дуу одоо бодвол нэг Тянжин гэдэг нэг дуудчин байдаг. Тэгээд дуунаас магадгүй Гамбай пан юм уу гэсэн дуу нь аа за. Тэмүрхүүл байсан.
2: Тийм тохирсон тийм дуудаас
0: яг талхын дуугууд болж байгаа хөө. Би бол үнэхээр дуулах дург.
2: Үнэхээр өөр Монголд анх одоо рок хамтлаг байгуулагдаад хамтлагийн дуунууд орж ирчихэж байсан үед бид нэр ингэж боддог бас тэр үед сурахч байсан чи. За энэ урлагийн хүмүүс бүх хүмүүс хөө хотод байдаг гэж хүүхдээхээ бодлоо
0: тэгээд
2: боддог байсан
0: гэж
2: болчихсон. Одоо хэрэгчүүлээ.
0: Зарим нь энэ телевизэд дотор л байдаг.
1: Аа тийм юм уу. Хаа
2: байсан бэ? Үнэхээр л хөө хотод олох хин байсан байна тийм ээ. Тэнд ингээл амьдрал үйс ажил үйлсээ бас хоол
0: олох хин байсан байна. Тэнд л ингээд бүгд нэг л газар уу бас одоо бэлтгэл хийх хамтдаа байх.
2: Тийм.
0: Тэр боломж нь илүү шүү дээ. Газар газар байчихвал бас ягаад ч хамтлаг гэдэг чинь бүгд өөрөөр бэлтгэл хийх чинь хэцүү байд юм байна. Эргэн дурсаад гоё. Би сарамдаа ингээд хуучин юмнууд гарч ирэх үед ягаад тэгвэл ингээд бидтрийн тэр үеийн дуунууд байсан орчин тойрноосоо эхлээд үнтэй ба санагч байгаагүй да. Ягаад гэвэл одооны ингээд гарч ирдгээ дуучтууд бол ингээд зарим нь шууд чинь үний хэлэхэд шууд ингээд TikTok-оор нь ямар нэг юм дээр нэг дуугаа яваадаа тэрийг нь олгогчнэн том уусууд ингээд одоо битлгүүд хийгээд л тэгэл хүмүүс ингээд сонсох дургуйч гэсэн өдөртөө TikTok-д уруулж байгаа сонсоор байж тал тэр дуугийн мэддэг. Гэтэл бид нар бол үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүмүүсийн сэтгэл рүү дуулж иж хүрж исэн. Хаяа нэг телевизээр гарсан цаа ганцхан хаяа арааджуугаараа нэг дуугаа тавь тий. Тэгээд амьдрал өмдөн ирдэг ганц хоёр тоолно гэхэд үжигчд төрхи ири хари юм хүмүүсүүдийн чинь ямар шиг хүн байдгийг би ордосны хөхөртэй тоглохоор яг нэг хөдөр нутаг батсан шүү дээ. Тэгээд тоглолт тэр үеийн чи ямар л нэг их тийм юу байноу да. Тоглолт хийх нэгэл гадаа хүмүүсүүд нь бижиг бид нар чи одоо тайсарга орнго гаднаас хүмүүсийн дундар маш их бууга ирсэн чи. Яг ордсон. Ара ийм батгар юм уу? Тэд зэрэс яг өндөр харагдаад байсан багт. Ийм батгар юм уу?
2: Батгар.
0: Би ч гэсэн батгар биш шүү дээ.
2: Тэгээ хэлнэ үү? Суфтаагүй жаг байна.
0: Тэгээ чам суфтаа гэдэг хүүхдийн үзэггүй байна
2: гэж. Үзэггүй байна гэх тэр үү тий. Тэг. Би хэрвээ буруу хэдлэг бол анхны одоо чагаан сарын тоглолтоор гарч ирсэн туу тэр аяны шууд мөн үү?
0: Мөн. Хамгийн түрүүний дуу. Олонхын
2: сар үстэй. Тийм, шар үстэй. Тэгээд би одоо өмс хувцсан нь хүртэл уртаг
0: хар гоцон байхаа. Тэгээ энэ дээр нэг зангаатай.
2: Тийм.
0: Тэр занганыхын зургууд нь ийм зураг ингэсэн. Ингэсэн гурван зурагтай.
2: Тэгээ аяны шууд дуугийг дуулж бас хүмүүсийг бүр гайхшруулчихсан үү тийм бүлтэлэгжсэн да. Ата
0: бизнеснаас бас
2: бэлгүүнд л бол бараг бид хоёр оноо 90 оны үеэр ха оноо авраг гөрвөл юм байна. Тэр нэг бичлэг байдаг ба. Та хэдэн оноо гэсэн? Би 80 гэсэн чинь гэсэн авраг гөрвөл гарч
0: ирсэн. 90 оныхан бүр 80 оных чинь бүр настай үндэ орсон байсан.
2: Тий. Тэгэхээр бэлгүүнд л ярихаар нь бол тэр үеийн оноо дурсамжаа ярихаа. За авраг гөрвөлийн үеийг ярьж байгаа гэдэг юм гэж.
1: Би сайн. Танаас сарын үйлчлэгээр олон үлддэг шүү. Шинэ оноо гэдэг өгч минут хамтлагтай дуулахад нь тэр үед манай ангийнх бас 3-5 нийлээд хамтлаг болоод сургуулийн тоглолтод ороод сургуулийн од болж илээ. Яа, тэр үед манай ангийн
0: тэр холбоотой л шүү
2: дээ. Тийм байна.
1: 3 залуу нэг охин байха. Бас л хоёр дуулдаг байсан. Тэгээд бас их чинь дуугаас их шим авч тийм ээ. Урамшиж бас сургуулийн өрөөгөө бас хөгжөөж сурлаг амьдралаа бас баялагжуулж явжсэн. Тэр дууны үг нь одоо бол
0: тэр их өөрөө яг хүүхэд бодлоороо бичсэн. Бэйжинд байсан. Тэгээ сансрын үйлчлэг болж ирсэн. Тэгэхээр намаа одоо тоглолтод оруулах гэж юм. Би тэгвэл одоо шинэ жилдээ хамаатай доо бичээлгээл боцноороо ингэ дахилт одоо тэр үг л одоо дахилтынхаа үг нь урд талаа айтан гарч ирсэн байхгүй да. Тэгэл урд тал руугаа жоохон бичээд тэгээ дууныхаа айлгуунаас ч гараа ирсэн. Тэгээд тэр талагч саруусан ахаах маань бэйжинд байжсэн. Тэгээд саруусан ахаахаар үгнийхэн заримуд энэ тэглүүлээд л бид нар ч зарим жоохон ингээд одоо өвөр анаймагт ч гэсэн тэгээд дуу болгож ирсэн. Дандаа хаач гэсэн одоо ингээд урлагийн амар хүндтэй хүмүүсүүд бас ингээд аз болж таарж дэм болж идэг. Тэр ингээд эргэн дурсахаар үнэхээр би ч олон дурсамжтай юм. Хүн хөдөлгөөний үзүүрд ингээд хэрвээ өтлөөд ирэх юм бол ингээд дурсамж олон бол сайхан байдаг л юм даа тийм. Эргэн дурсах юмгүй ингээд өнцөрнө гэдэг муухай байдаг. Тэгэхээр ч одоо миний хувьд бол өстэй дурсаач болохгүй дурсамж зөндөө байдаг.
2: Тийм, хичээгээ түр амруулаад нуусын уулгаад авъя.
0: Уугаад авъя.

0: Чи сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэж очинтой өглөө дугаар маань их сайхан үргэлжилж байна. Өнөөдөр манай нөтрүүлгээр Дуучин Ураа морилон саатаж тавхнтайгаа сайхан дөргиж байна. Дөргиж байна.
1: За эхэн мөжөг та бүхэн маань бидний нөтрүүлгийн өрөөгөөс илүү дамжуулахыг хүсэж байна.
0: Ер нь одоо бас сая бид нар бас ирдээ одоо ураагч маань ингээд чоош нь хүмүүсийн нүдийг бүлтэлгэж хийдэл дийлгэж ингээд бас нэг өөр нэг өнгө төрхөр ингээд гарч ирж ирсэн шүү дээ. Тэрнээс хойш ер нь жаа энэ хүн бол ийм стилийн дууд болдго юм байна. Одоо энэ хүн л гарч ирвэл бид нарт ингээд нэг сонин ховчос заслын ховд ч хаолын ховд ч дууны ховд ч нэг сонсоогоо дуу ч юм уу эсвэл сонсоогоо маягаар дуулсан ч юм уу эсвэл одоо бас онцгой ховчос засалтай гарч ирдэг ч юм уу гэсэн хүлээлтийг их хөвжсэн. Ягаад гэхээр тухайн үед би ч гэсэн тэгж хүлээдэг байсан. Тэр нэг удаа гэж чагаан сар үйлчлэхээр гарч ирсэн чинь шал нам жоохон дуулаад гээд найгаад тийм ээ тийм дуу сартэшн тэгж гарч ирсэн.
2: Тэний үлгэр чинь бас байгаа. Сартэшны бид нар чинь багаасаа сонсчихсан. Тэр үе сонин цэсэг гэгч гээд нэг дуу чинь одоо манай үзэмчтэй тояа гэж хэдэн чинь ятхан
0: ятхан дээр
2: сартэшны сэлэл юм уустай ингэ дуус. Тэр энэ дууны аялалгыг бид нар түр хоногчсон багаас. Тэр жилийн сонгон сар үйлчлэгийг Бээжинд болох гэж байна. За энэ хуучин дуугуудыг сэргээд дуулуулах санал ирсэн. Нэг дуучин алд дуул гэдээ манай хамтлагийн ахлагч Баяр Ахраа ирсэн байл та. Тэ Баяах одоо өөрийнхөө дуутныг дуулуул ээ гэж бодсон шүү дээ. Тэ надад дуугаа өгсөн. Тэ наад анхны төрөлдөл энэ дуу ерөн санж дурсан л дуу. Удаан тоолох ёстой. Яхараа тэгэж тэгтээ хүний төр хурдан дуулж байгаа бас буруу биш л дээ. Бас тэмүүлээд ингээд хордон явж байгаа юм магадгүй тий. Тэгээ бодлоороо би бол ингэж удаан дуулаа гэж хэлчихсэн. Ингээд дуу бүтээд Бээж рүү явуулж. Бээж рүү явуулаад Мэргэн Баатар гээд удирдахч байсан юм. Баяах явуулсан байл да. Тэгэд эннийхэн тухайд дараа нь одоо тоглолт дууссан байх надад энэ учрыг нь ярьсан. Хамгийн түрүү одоо удирдахчийн гарт хүрэхэд дуу сонсчихад энэ одоо яад болоод хэлж мэрхлээд амьдсан бодлоорсон гинэ. Тэгэл сонсоод тутам гоё санагдсан гинэ. Тэгээд баг ингээд хамгийн сүүлийн битлэг хийхээс өмнө одоо нэг манайхан ч цайпай гэж байдсан шүү дээ. Датна явуулдаг. Тэндэрээс нь хүмүүсүүд бүр ингээд сонсоолхон болгон бүр сонсох дуртай болцсон гинэ. Тэгээд манай тэр удирдахч чи энэ дуугийн байлдан дагуулсан шүү. Дахиж одоо шал өөр хэвээр гаргасан шүү гэдээ надад урам өгчсэн. Тэгээд үнэхээр сайхан урам бүтээл бүтээсэн хүмүүсүүдэд бид нар дуучид бид нар баярл талархах ёстой. Ийм ийм сайхан дууны буянгаар өнөөдөр би дуучин гэсэн альдрын арт томноос аваа те дуучин гэсэн нэрээр ингэж явж гин. Тэгж хүн танигдсан. Тэгэхээр би миний амьдралд ингээд надад аз баян төгөөж ингээд азтай уулцсан ахмадагийн урлагч хээ тэгээд аль нэг хүмүүстэй үнэхээр чин сэтгэлээсээ баярлж талархаж явдаг. Тэд нар байсны улмаас өнөөдрийн хэмжээнд би бас өөрсдийнхөө маш том өмдө мартахдаггүй одоо болтлоо манай ураачдаг гэж хүмүүс олон ярьдаг. Дуучин ураачдаг гэж ярьдаг. Тэгэд энэ альдрын хүн болгоно амархан болохгүй. Чи өнөөдөр ганц туу бичээд л одоо манайхнаа та их юм уу ямар нэг софт дотор тавиад өөрийгөө дуучин гэж явж байгаа хүмүүс олон байдаг.

0: хүнтэй уулзаж сурулж лагалаа. Тэгээ ярилцсан дундаа асуусан. За таавал одоо сартай шөнийн дууны аялгаж хохчоо. Тэгээд энэ дуугийн бас нэлээд хэдэн дуучин дуулсан. За сүүлийн үед бол дуучин ураа дуулсан. Гэхдээ одоо хөв намбын хувьд өөрчлөлттэй маш их шинчилтэй дуулсан. Та уран бүтээлч болсон хүний хувьд энэ дууны уран бүтээлч болсон хүний хувьд та энийг яаж хүлээж авсан бэ гэж асуулт тавьсан. Тэгсэн чинь сайн жахтахгүй ингэж хэлсэн байдаг. За дуучин хүн гэдэг бол энэ дуу уран бүтээлийн хоёр дахь уран бүтээлч нь байдаг. Би ураагийн энэ дуулсан хөв намби бол маш зүгээр хүлээж авсан. Маш сайхан хүлээж авсан. Яагаад гэвэл энэ дууны яруу найрагч нь энэ дуугаа бичихдээ өөрийнхөө одоо гэр нутга эхнэрэн санаад гадна байхдаа шүү дээ. Тэгээд ар гэрэн санаад санам мөрөөдсөн сэтгэлгээ эргэнд энэ дуугийг ингэж бүр тэр тийм сэтгэлгээр бичсэн байдаг. Тэгээ би энэ дэнд ай хийсэн байдаг. Тэгэхээр яг тэр уран бүтээлчийн санж мөрөөдсөн сэтгэлгээ ураа үнэхээр сайхан гаргаад ирсэн гэж хэлсэн байдаг. Яг энэ уран бүтээлч өнөөдөр одоо энэ хорвоогоос тэнгэрийн оронд явцсан ч гэсэн тэр хүний дуу уран бүтээл нь мөнхрөөд үлдчихсэн байдаг. Тэгэд энэ хүний сайхан хэлсэн үгийг бас танд нэмж хачирлалгүй сайхан энэ хөвөр нь хүрэлээ.
1: Одоо баярлж юм. Тэ одоо сүгэмж тэ ингээд сүнслэг одоо үнэлгээ өгч байгаа дүнхээр над маш таатай байна. Ийм сайхан өгүүд бол сонсно гэдэг чинь хүн эмгтэн хүн чинь нэг сайхан үг сонсохоор өдрөөрө гэрэлтдэг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд таны нөтрүүлгээс би бол үнэхээр гоё энергикуд авч байна. Сая бас энэ дэлгэцэн дээр ани үзэж байгаа хүмүүс бас гоё гоё ингээд өгүүд үлдээж байна гэдэг чинь бас тэд нар бас намайг үнэхээр ингээд хөндлөөд хүн ажилтай л байгаа шүү дээ. Тийм үгүй үгүй суугаад байдаг завгүй хүн болгон таалах шин. Тэгэл арилаа хэмжүүлээд л аягүй бол манай эмгтээд бас хүчүүд нь бол ингээд нөгөө галтгааны гоорог энэ дээр тавьсан юм аа гэж. Тэгэхээр чи өнөө баярлж байна.
0: Одоо манай нутгийн бүр үнэхээр үжил бодол нь маш зөвхөн байдаг шүү гэж сайн нэг сонсогч маань битсэн байдаг. За бас дуу хөгжмийн одоо маш их суртахуунтай хүн энэ талаар нь танаас суралцах ёстой гэж бас битсэн байна. Таны үжил бодлын хувьд бол үнэхээр одоо гой үжил бодолтой, зөв үжил бодолтой гэсэн хүмүүс маш олон одоо ийм комментуудыг бичсэн байна. За тэгээд ер нь бол одоо сая сартай шинэн гэд нэг аа жоохон толж явал очиал нааш нааш л гэдэг. Очиал нөгөө хүм намд ороо тийм үү?
2: За энэ бас нэг хүн ярьж байна. Өмнөр тийм шүү. Грэн шүрлж ягаад
0: Тэгэхээр шинжэнд болсон нэг сайхан нүгчлэг байдаг шүү дээ. Тэндэр таавал юу? Хүмүүс баясаач
1: тийм үү? Өчн шиг ийм нэг шаргалцтай дуучин гарсан.
0: Өчн шар гэж ихтэй. Тэр дуу зүрхэл бас хүмүүсийн сэтгэлд яг үлдсэн ш.
1: Тэр дуу болохоор англи дуу. Тэр англи дуу гэж би сонсоод л өөрөө дээр нь үг тогсон. Би ч бас багсаа тэгээд нам уурын санг шиг юм шахаж шахаж
0: гэдэг юм гарга.
2: Агаасаа ерөөд мухтай зээлж гисэн гэж.
1: Энэ тос бат тийм юм яг гол. Ерөөд мухтай зээлж гисэн. Игээд тэр дуугаар гарах үед би яагаад тэр удаа тэгэж одоо ингээд том бүтэн болсон байг бол тэрний өмнөх юм би энэ 2000 бүгд 24 бүхлөө
2: оруулсан юм хийх. Тийм 2048.
1: Тэр жил манай хамтлаа
2: 48.
1: Тэгээд 48 бүхний найрд манай хамтлагийн ураад Бээжин хотоос бид нар очихоор явж ирсэн. Явчих замдаа л шүн ирээл би өвдсөн. Тэгэл бөөлж яваад л тэгэл манай ах нар намайг чанхан хөдөлсөн л гээд чанхны юм авчраад буцаад ирэм бол буцаана манай оршидсан гэд маргааш амьдлагд үзээд болохгүй би 2 өдөр баг унтаагүй бөөлжөөд. Сайн бацаах санаа цоцсон. За мэд гарлахгүй гэсэн. Үгүй. Им алан хүнтэй найр дэр би юу гэж гарахгүй байх яа. Би дуулна гэд. Тэгээ би өөр 2 өдрийн мэдээгүй ингээ би тамиргүй. Тэл дөнгөд нь босод нөгөө шар гизгэн угааж уушчаад. Тэгэд миний нэг ингээ өмд хөрөнгөтэй өмсч энд нэг гадуур нь өмсдөг юм нэг жоохон банжаа шиг юм байдаг энд очилтдаг. Тэгэл тэрийг өмсөд л би бас монголч юм аяртай юм аа ер нь. Өмсөд л гэдэг нэг намаа тавигээд очиад би 2-3 дууд бол дуулж байгаа үед би бодчих ин ер нь сэтгэлээр юм биш үү зүгээр барилдсан гэж шүү гэдэг. Тэгэл 3 дууд өнгө дууж бараад би дийлэхгүй намаа шууд маш гар амлаг даад явсан. Тэгээ би бүр нөгөө чөнсөө буруу хаталсан байсан. За одоо тэгээ тэгж яарал би заавал дуулна гэд. Тэг имлэгт очиод энэ имлэгээс дийлэхгүй маргааш нь гэд одоо хамтлагийн чинь ааш та баяхад та намаа шил хатруу ихчлээ дуудаад авчирсан. Тэгээ имлэгт бай салгаад намааг бол тодл юу дийлэхгүй бэжрү авч хатруу. Тэгэл манай их чи өөрхий ганцаар эдэн мэдээлгүй айгаад л байна. Би тэг юу н айх юм байх юм бэ? Би ямар яцсан чиж байгаа. Би чин даарал бол 2-3 хүн жил нөмрүүл байх нэг хэвтэй л. Тэгсэн чи ингээд элэг гэсэн байхгүй намаа. Саа хэл гэдэг чи бас мухай л өвчтэй юм шалтар тааж. Тэгээ юусэн би бүх хотод яваа. Бээжин таних хүн байхгүй юм чи. Хотод манай хамтлагийн ингээд амлын газар олоод ингээд юулгээд миний тэр үед 20 өдөр итгэсэн. Тэнд бол сайн амжилт

0: би чи өөрөө машин гэдэг нэг сайхан сэтгэлтэй хүн гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ хүмүүс тэгж гутрахгүй шүү дээ. Тэр нэг шар гэдэгтэй байсан чинь элэг гэдэг чинь ингэ шаралт юм байв бэ.
1: За.
0: Сайхан одоо тэг өөрийг үзэх дургу тайл ингээл цанкэр альчуур зангичихаа. Тэгээд нэг манай өгт надад нэг юм нэг алимрад авчирсан байсан пингу. Тэрийг ингээ уцаараа осрлаа энэ дэр ингээ инээс нь юу зорчих ар талд нь гитар бас тэн шаг бичих. Дэсэр үлгчгөө ингээ гитнаа үлдээ. Тэгэл эмч орж ирээд намайг өхөрд энэ их одоо гээлээ хүн байна. Яасын тэгэл эмчи гуйжгаад бас нэг өнөг телевиз авчирулаад тэн дээр жоохон нэг өнөг пиант бас хийгээд юм үсхээр дуу мос хансаад намай дууч. Тэгэд яагаад юу сэнгэсэн чинь одоо энэ чинь шинэ тэгээ ихэд одоо удмын ч юм уу юу гэж байж тэмээ. Тэгэд аав өгч бүр байсан байхгүй. Тэгэд би энийг яагаад ингэж ярьж байгаа нэхэр би сүүлийн үеийн дүүнрүүд хүүхдүүдэд бас сургамж алга гэж бодчих. Миний энэ илэг бүл төрөн чанартай яаж авсан гэж би амар кол уудаг байсан. Колоны хортол. Пепси кола гэж байжсэн. Тэр үед хүүхдүүд одоо хамтлаг одоо бүгдөр нь бэлтгэл хийнгэтэл тэрийг аваа ууж ийн өссөн ч аваад ууж ийн сэрчгээж ууж ийн. Тэгээ тэр үед нөгөө наравч байж идэг ч миний төрөлсөн гэрний тэн дээр ингээд дандаа тэр пепси колоны лонх байждаг.
1: Бид нараас жагдаж өмнө кола уусан байхгүй нь.
0: Амар уудаг байсан. Тэгээд энэ бол колоны хортол гэж ингээд над татсан байхгүй. Тэгэхээр ингээд ямар ийм юмсууд ундаанаас ингээд хүүхдүүдэд энэ бол татгалцаагаарай. Өөртөө ч гэсэн татгалцаа байгаарай. Би одоохон тэр газтай амтаа дүрэн дуртай шүү. Тэр хаяал ингэж ууж байгаарай. Би ч тэгээд одоо наад шиг сэрэчүүн, умдасаа чуун, уурлаа чуун тэр юм ихтэй юм лээ.
1: Кола уухаар ер нь дотор гоё болдог шүү.
0: Би хатуулгаа мооччихэд
1: ядраа тав.
2: Хоорны дараа
1: юм ийцний дараа уухад гоё болдог.
0: Тий, тэгэл одоо сэтгэл санаа нь өгөрч юм сайн амж таарснаа ч юм уу. Би энэ 20 өдөх өдөртөө зүгээр болдод гарч ирсэн. Тэгээд тэр өнөө нэг дараа нь ихтэй юм тарьснаас. Тэр дараа бол торсол да. Тэгээ дараа нь эмнэлгээс гараад гэх юм бүдүрс цагаан сар болсон. Бүчи бич мөр айн уралцсан.
1: Манай хормоны тийм ээ.
0: Тий. Аа. Сүүл нь гай болсон. Тэгээ энэний завсраар ийм юмудаас өөрөө өөртөө болсон ч мөр айвар. Манай хоёр хүүхэд тийм юм уухгүй шүү дээ. Миний том нь болоор гумда нэг ч уухгүй. Усар. Баг нь бол тарга уу. Гэтэ нөгөө нь хүүхдийн нэн жоохон вахахад нэг байдаг. Тэрээс суух гад байдаг. Өөхгүй бас гай уу.
1: Тэгээ. Хүмүүс тэр нь яаж сургуул тэгээд
0: чи. Одоо миний хүү нөгөө нэг шихэрхүү тарг гэж гарч ирсэн шүү дээ. Линг танг гэдэг. Тэрийг уух дуртай. Тэр нь арид дээш тийм шихэр бүр байхгүй юм чинь дээ.
1: Тийм. Ер нь одоо бид нар юм бол шихрийн хэрэглэг тэндүү
0: аамир
2: юм багсах болохгүй юм.
1: За тэгээд тэр дөө бас хүмүүсийг гайхшруулжсэн. Тэгэл тэр дөөгийн чинь бас сүлд нь сорхочуд, жалуучуд их дурааж дуулдаг болсон шүү дээ.
0: Дулаа.
1: Тийм. Бис орагч нэг бичлэгэн дээрээс чели өндрийг дуулаа тийм ээ. Ноо мосхнаад ингээ хайш халахдаг юм.
0: Хэчээд 2000 нэг оноо л тийш нэг оноо байрны сансар явуулчихлаа.
1: Аа.
0: Тэгээ тэр дуугийн бол баяр ордын дуу гэж хэлдэг шиг юм билээ. Тэгээ тэндээс дуулуулсан. Тэгээ баясаа хаа би тэдэд наа тэр дуугаар хамгийн одоо манай энэ үзэгчдэд ч гэсэн баг инээд нэрч яваа. Хамгийн шахтаа манай тэр хэд ахнар штэ. Нөгөө нэг тасгийн нөгөө нэг бараг шүрцэг үлдэрдэг гардаг шалмууч шиг. Гэсэн юмнууд бас улаа наа яашу.
1: Танайхан чихэр хөгчин кэр
0: үү? Бих нь болохоор ийм юм байхгүй. Зүгээр хөх дээр шар уулзтай.
1: Тэгэхээр
0: тийм өмнөдийнхэн дээр бас жоохон ингэдэг одоо бодоод тэр чиг модонд орж ирсэн
1: шүү дээ.
0: Гадуур нь бас жоохон ингэдэг манжилтай.
1: Аа
0: тэгээ шар гэзэгтэй. Манай хэд ахнаар ч бүр ингэдэг мөрөвдөлтэй. Мөрөвдөлтэй. Чадар дээрээс гитар бариа баяа тувшаа бууж ирдэг. Баясаа хамгийн өөрхөн. Теншн бабаа шиг. Гэхдээ бүр ингэсэн. Амар өөрхөн. Ахнаруудыг хамгийн түрүү тэр үеч бас манайхны нүүр хогрох нүүр удаачуд бас амар хөгцөө их биш байсан шүү дээ. Тэгэл эрэгтэй хүмүүдэд хүмүүсүүдэд нэг нэг аа мадур гэчих бас ингээд бор морийн сонгохыг мэдхгүй байсан юм байна. 2001 оны китад үчилгээр баясаах манай хоёр бас нэг китад ямар дуулаа дуулсан. Тэрний зургууд байдгийг тэнд би баясаахаа харсаар инээдэг. Яагаад гэвэл нэг нэг китад нэг одоо Япон хана бол лаби шошин гэдэг байсан.
2: Тий.
0: Хав цагаанаар бодоод хоёр өнцгийн дахаар болгоо өгсөн. Тийм зург байдаг шүү дээ. Манай бөмбөр өдмөр нүүр цал цагаан ингээд зург авчихсан.
2: Хайсан дээр дуулж өөдөөс нь харуул инех гэд болдгоо гэдэг.
1: Тэр ахнаар бас тэр үед бодож исэн байх та. Йоо, энэ бодаач бол өнө тавьчихжээ. Гэхдээ би л өнөөр чарайлагтай давж гарч ийна гэж бодгийг.
0: Хачсан байх та. Хөөр бид нар хамтлагтай тоглоод нөгөө нөгөө алгачаар явах үед оюун билэг багш дагуулж явчихсан. Бид нар цаг мөнгөч зэрэгч дээр ингээд хамт тоглогч. Тэгээд тэр үед хуучин урлагчдад дотор амар хөөрхөн байд юм байна. Оюун билэг багш ингээд өөрөө бас бодно. Ингээд ийм жоохон нэг биертэй өмсгнээ биер. Улаан ургуулын бодготой тэр биерээр нүднийхээ энэ хэрлүүлчих нь. Урлаа бодчихно. Аа чинь жоо.

0: өөр хэлж гэж манай хууч уламчрын ус учраас бүр ийм бэлтгэлтэй явуулдаг.
1: Өгсөл олон цагаан сарын үдшилэг том үдшилэг чингүүнээр орж илаа. Энэ олон тоглолтын дотроос танд хамгаас суугдалтай юм уу? Мартагдаж хүнэх тоглолт нь аль вэ?
0: Үндэ бол бүгд л мартагдаж
2: бүгд л сайхан дуртал.
0: Тэгээ. Энэ дээр одоо мартагдахгүй бол эжимийн жаргаж уртнаслаас ясан. Доолж байгаа үед л ингээд нас гарах гээд болохгүй. Гарсаа нөгөө энэ тэр үе чинь нэг би олоход ингээд хуурамч сурмусэд баг зүүдэхгүй шахав байсан. Үтэн томдод байдаг байхгүй. Тэгэл ингээд буучдаг тэнгүү тэр ойлгох юм бол урсаж морсон шүү дээ. Тэгэл ингээд дуулж байгаа л ойлгох гээд байдаг. Бид нар шууд шахаж жүжигтэй байсан шүү дээ тэр үед байсан хэдэрч ингээд.
2: Та чи сүхгийн юу нэ?
0: Тэ.
2: Найз охин нь.
0: Найз охин байжсан. Бид нар 2 жил дараалаад жүжигсэн. Тэ энэ дөгийн болохоор мэн тадагач саруусхан ах маань бийлсэн. Би нэг ээжийн тухайтай дуу ийм хэрцэгтэй дуу юм байна. Энэ нэг шүлэг айлгуу бүр сарсаа хахих. Тэгээд ийм гой дуу гарч ирсэн. Тэгээд тэндэр тэр нэг сүлд нэг марин орно.
2: Тий.
0: Өксөрт гээд. Би бүр энэ дээр ингээд огшиж ирээд л гээд хэсгүү бодо болохгүй шүү. Ойлгох юм л бодолт алга. Тэр чинь тэлс биччихэ. Тэгж буяа юужсэн шүү дээ. Би ээжийн бодохоор үнэхээр ингээд хизээч гэсэн байдаг гэдэг. Ягаад бол дэндүү залдуухан явсан миний ээж. Тэгээд олон хүн ингээд одоо бүр сүлд ингээд би хөдөөнөө харчаад би чинь бас төлд осдог шүү дээ. Тэгээд аавынхаа хөтөрлийн уус чангэр хий гадаа алхачаа миний бэргээ хэлжсэн. Гадаа ингээд алхачихаа хэдэн яг одоо
2: ээжтэйгээ.
0: Аа ээж. Манай хөтөө үзмчин чинь миний ээж бүр аая. Яг аая үү. Тэгээд дахиад би суманд очихаа нэг удаа нэг нөгөө нэг садныхаа ангирт очисон. Нөгөө талд нь бас манайхны юм байд юм да. Тэгээд би ээжтэйгээ энийг гарах үед гарч ирчихэд натаа уулзчихад миний дээр нь таньлаа. Ээжтэйгээ ямар айдах юм хэдэг гэдэг. Тэгэхээр ингээд ээжийн дурсамжуудын 16-ахан наснаас эхлээд ээж маань одоо болноор давцсан. Тэгэхээр ингээд ээжийн тухай дууг надад маш үнэтэй санагддаг. Тэгэд би өөрөө бис нэг ээжийн тухай дуу байдаг. Энэ дуу тэр үед ингээд касетэн дээр гарч ирсэн болохоор их яваагүй магад. Одоо би тэргээ амар сэргээд дуулахыг хүсдэг. Энэ дуу яг миний өөрөө бис зүг айлгуут. Санаад байна ээжэ. Сар жилийн урсгалд салын дэдик тань үнээр сайхан болтол санагдаад байна гэд. Ийм ингээд нэг яг нэг чинь үнэн боргожжих үүтэй надаас ямар л айхтар шүлэг гарах үү гэхдээ юм нэг ээжигээ сансан ингээд нэг бүрийн сэтгэлээс нь гарсан үг юм болохоор надаа ингээд арай ар тумд хүрэх боргожжих үг юм болоо. Би энэ дуугаар бас гоё болгох найруулга майруулга гоё болгохдаг дуулдгийг гэсэн санаа байгаа дээ. Тэр үед нь касет байжсэн шүү дээ миний. Тэгэд тэрэн дээр гарсан болохоор олон хүмүүсүүд заримуд нь одоо нэр ингээд олон төрлийн юм дээр ингээд засагдчих биштэй мэдээг өнгөрсөн магадгүй. Тэгээ би ээжтэй зориулсан энэ дугаан дуулах гэж боддог. Тэгээ ээжийн жаргал уртнаслаас гэсэн дуугаар дуулахаараа бас ойлгох гад байдаг. Тэгэхээр тэр жилийн үйлчлэг надад одоо хамгийн онцлог тасгаансаар
2: тийм. Тэгээд ер нь тэн дээр ингээд тэрлэгэн үсээ гарч ирэхэд аа ураагч бас одоо ийм дуугийг бас ингэж хөв навтай дуулдаг юм байна гэсэн тийм мэдрэмж өгчлсэн шүү.
0: Тэгээд зөөлн дуу
2: тийм. Гэхдээ бас хангатай бас л Монголын ханга ирсэн
0: гэж хангатай.
2: Хараад тийм ээ. Хангатай.
0: Өдөөс нь тэр чамайг унсыг өнөө харсна айлхсан юм байна. Тэр үед одоо бид өгч чинь тэр үед би галбар бол гоё байсан гэхдээ хөөлмөл чи бүр амар уртаа
2: амар уртаа
0: одоо үгүй
1: одоо ч гэсэн гоё байна.
0: Одоо чармаа жана хэд өдөр алхач та одоо тэгээд дараа та нартай гарч ирэхэд дэлгэцэрж байгаа гоё гарна.
2: За тэр дуунууд бол үнэхээр одоо бид нарт ингээд бид нэ чагаан сар үйлчлэхий чимгэлж хардтаа бас сайхан оюуны хүртэл болгож өнөөр хараа сондрын баясгаж явжсэн сайхан ста чагтаа бол чалгаж явсан шүү хүчлэн гэж
0: салгаж явсан шүү гэж одоо бод нэг 80 үрчээ тэгэнтэй ста 80 үрчл аавынхаа насанд өрнө гэж бодож явж байгаа штэ.
2: Гоё юм гоё юм. За ингээд сайхан дурсамжтай манай нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр 3878 хүн орж ирээд байна. Одоо 79 болчлаа гэдэг. За ингээд та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр манай Өвөр Монгол орны маань нэрт дуучин жа pop хатгатай манай Өвөр Монголын одоо анхны rock өмгтэй дуучин хэмээн олонтой олноо өргөмжлөгдсөн гэдэг.
0: Өргөмжлөгдсөн ямар ч юм биш юм аа.
2: Төч өрөө манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээ. Тэгээ сайхан ярилцлага өгч байна. Бид нэр одоо өнгөрсөн тухайгаа бас ингэ сайхан хөөрн цууш. Таас нь балхацын гоогийн тоглолтод Өвөр Монголоос очиж оролцож ирсэн тийм ээ. Дурлсан минь буруу гэж үгсэн энэ дууг юу бас нэг толгой болсон шүү.
0: 2003 онд би бас хаахын урлагаар тоглолтод тэр шинэ одогсон тоглолтод бас орж ирсэн. Тэгээ хамтдаа дуулаад юу орчиж тэр томооны одоо олон сав урлаг уран бүтээл дуулж ирсэн. Тэгээд тэр сүлийн оддаг тэр би яг дурсан юм боруу гэж өгдөг дуудлахыг харгалан гэсэн жүжигэн дөө. Тэгээд энийг дуулаад тэгээд балхаах надад цаа мэд энийг чи өөр мөгтө очтол ахан чамд эрхийн өглөгсөн байхгүй. Тэгээд ийм сайн гом бүтээлээр би бас эдэж илв. Бас хүмүүстэй хүрээд явчлаа. Тэгэхээр л ингээд уран бүтээлийн ачаад бол өн зөндөө байгаа шүү. Тэгээд дурсан юм боруу гэж өгдөг дууг яа одоо бол хааж гсэн л хүмүүс цаавал цахиалдаг.
2: Тийм.
0: Үсдэг. Тэгээд миний хувьд л уран бүтээл дээр маш талархаж явдаг гэсэн бас олон хүмүүс бас хэлсэн. Чиний хоолой энэ дуугийн бас нэг өөр хэлбэрээр хүмүүсэд хүргэсэн шүү. Яг энэ дуу хамгийн түрүүний дуучин сэрчмаш
2: сэрчмаа.
0: Тий. Тэгэхээр сүүлийн үед энэ дуу уур миний дуу болоод ингэж яваад одоо хэлтэл дуулгач ингэдэг чинь бас л нэг азтай хүн. Эндэр тоглолтод 3-анд очижсэн би чинь 7-анд бас очижсэн. Монголд бол юби асруус нэлээ олон удаа очиж чадчихсан.
2: За тэр дуу бол үнэхээр бас нэг хүмүүсийн сонсох дуртай дууны нэг болсон байна. Миний хувьд ч гэсэн үнэхээр дуртай.
3: Тэгээд би өнгөрсөн орой гэчийн дуунуудыг сонсоход одоо жишээ нь орой намрын бороо ч юм уу, ганчаардал ч юм уу, за энэ дуунуудыг сонсохоор яг ингээд яг нэг ингээд одоо бид нэр ингээд нэг жорох дуужаад нэг AMV үджих шиг яг клипийн үджих шиг тийм бодол ордог ш. Зүгээр дуугийн сонсоход тэгээд дүр жорохтой орж ирдэг.
0: Баярлалаа. Та нар намайг ингээд чин сэтгэлээсээ хүн нэг имийг хүлээж авах, чин сэтгэлээсээ нэг имийг бахархаж одоо таалах үед хүний ив тарих ингээд арахгүй бүх имийг өөрийнхөө бид зург дүрс ямар нэгэн зүйлээр үлдээж авдаг гэв нэ. Тэгэхээр тэр та нар бол үнэхээр чин сэтгэлээс нь миний ингээд дуугийг ингээд тоод юм байна. Тэгэхээр тийм бодлоо орж тэгэхээр ийм олон хүмүүс байвал тэр хүмүүстэй үнэ би бас чин сэтгэлийн талархал төвшүүлээ. Илүү та нарт баяр талархахын тулд би уран бүтээл дээр одоо яг өнөө жилээс үл хичээж ажиллана. Илүү бас нэг хитэн та нарт аваагийн ийм нэг шин дуу бид нар одоо дандаа машиндаа тавьж шүү, дандаа сонсч шүү ийгдэг тийм одоо үнэлгээг авахыг би хүсэж байна.
2: За олон олон сайхан уран бүтээл үргэлжлэн сонсогчдод үжигч та бүхэндээ хүргэнэ гэдэг бид нэр бүр хэрэгжихгүй байна.
0: Тэгэхээр
2: хүүхдээ ээж
0: энэ ташмар энэ ташмар нэг зар сурталлаа хийчихээ.
1: За
0: олон өргөн анжил гэж 2026 оны 6 сарын 13-нд Хөх хотод Хөх хотын дурсамж тагладаар уулзъя. Цаг завтай хүмүүсүүд нь тэнд очиж бас дурсамжаа сэргээгээр тэр үед одоо их сургуульд байсан хотод ажиллаж исэн хүмүүс маань одоо бас ингээд нэг амьдралын эрхөөс болоод газар газар руу салж батраад хөдөө орон нутгаар амьдраад ч юм уу энэ тэнд ажиллаад одоо байжсан хүмүүсүүд. За энэ тохиолдолд бас найз нөхдөдтэйгээ ангийнхантайгаа холбогдоо тийм ээ. Тэр дурсамжийн сэргээхэр сэтрэхэр бас 6 сарын 13-нд бас ингээд дуучин ураган дэмжихэр тэр тагалтанд хүрэлцэн очиарэ гэж уурья.
2: За манай нөхдрүүлийн голоор жаар сурталч хайсан нэг удаад нэг жоон төрг авт гэж аа маань ингээд өрөө
1: төрөөд.
2: За одоо өгчхөө хүмүүд яв
1: гэдэг. За 6 сарын 13.
0: Халуун хошоотой хооны өгчлөө.
2: За тийм байна. За уул нь бол ингээл уг нь бол үнэхээр ингээд олон сонсогчтой. Уг нь ч ихдээ одоо ч хүртэл та одоо олон сонсогчдын ингээд байлдан дагуулсаар явж байна. Гэхдээ дээр нь бас нэг 3 сайхан жалуугаас байлдан дагуулж байна гэж бас мундах шүү тийм ба. 3 сайхан
0: жалуу. 3 сайхан. Би гэрдээ ингээд шүү. Йоо, хажаагаар ч гэсэн урт үстэй шингэн дуутай амт нэгч байх. Төрмөн ихтэй. Та нарын ястай үйлчлэл, та хэдэд үйлчлэгэл би ястай гэж цагаан барж ирэв хөдөлчих юм гээд цогцгийг гэж ингэ гэдэлтэй.
1: Сургууль байвал яг эрэхтэй байрд байгаа шиг үү?
0: Тий, яг тийм. Талтал өглөөго сонголт чамаа харж яадаг.
2: Дуурай чи нөтрүүлэгдээ уурчхаад ингээ ураагчийн одоо өнгөрсөн тоглолтууд яас эргчүүлээд ингээ бодоод хөвтчихтэй нөгөө малчин миний жаргалгч дууг яст толсон байдаг тийм ээ. Тэн дээр бас ингээ амар хөөрхөн тэр үед бол үнэхээр жалуу байжээ гэсэн үгээр хэлсэн бат. Тэр хэлгийг эргчүүлэн батчхаад бас инээдэж хүрчих шиг хамгийн сонирхолтой ард нь одоо бичил хамтлахад байсан тийм ээ. Гэгэн танаа
0: танаа сайхнаа гэдэг
2: нь сайхан манай сайхан гэдэг нь ийм гэжтэй хоёр гэж ингээ боочхсон тэр нэг шилэн юм бас доош нь тавиад
0: дээгүүр тэр үшин шиг боддоо тэр бүр тэр хоёр ч бүр хорч хүрээгүй 10 үедтэй тэрчэл хөөхд гэсэн үг
2: тий тэгээд
0: бас нэг тэгээд малчин миний жаргал чинь бас сайн жоох тогшээ
2: тий
0: тэгээд гасаахаа миний дуугаад ингээд бас ингээд шинэ үеийн залуучууд дуулж байгаа юм байна гэж баярлалаа бас гэсэн. Тэгэд энэ дуу хатаа бодоход би тэр дуугийн бас сайхан дуулаагүй. Зүгээр л одоо нэг шинэ маягийн аим би одоо өөрийнхөө ботход ястай юм сон хүн шидэг энэ дан гэдэг үсрээ тий. Тэр нэг хөгжмөн цаанаасаа ингээд амар төвлөрсөн. хэлчихсэн. Энгэртэй уньяр хөө. Одоо бодох би үндий хэлдэл тэр зүг амар гоош. Энгэртэй уньяр хөө. Оюун билэг гоош гоё тэгээд дуулсан. Петерийг аваачаад энтэндээс гатгаад өөр. Гэтэ яах

0: байна гэсэн хүмүүстээ маш шинийг бүсээр хүрсэн магадгүй. Сайхан л уран бүтээл өстой.
1: Тэгэхээр ер нь одоо тайз тоглолт юм уу, уран бүтээлээрээ бас биеэн илүү давь гэдэг юм уу, совчин цаслын талаар хэжээд одоо давуулын шинжлэх гэсэн бодлоор
0: яг зөв юм авт. Би хизээч ингээд залуу үеийн урдагчдаас энэ 90 100 нас хоцрохыг хүсдэггүй. За надад нэг хэсэг үнэлгээ өгсөн нь би бол үнэхээр намайг ингээд хэлдэг. Миний гарч ирсэн цагаас одоо олон хүмүүсд миний дууны одоо зарим нь TikTok-ын юм дээр үлдээсэн байдаг. Би одоо сая ураагийн стилийг хүлээж авч байна. Би одоо сая ураагийн өмсөж зүйлсний ойлгож байна. Тэгэхээр бид нар тэр үед хаашаа хоцорч ирсэн юм байна гэдэг байхгүй тийм. Нэг хэсэг дүүнрүү та бол үнэхээр ингээд биднээс хол өмнө урагш нь ботсон хүн шиг. Тэг яагаад ч юм бэлээ, миний бодол бол үнэхээр ингээд шинийг урдаар очиж хүлээж авахыг хүсдэг. Би бас тэр үед гадаад дуу мөн энэ тендерээс одоо илүү сонсож үзэн өмсөх салтаас эхлэдэ. Тэгээд одоо би ч юм бол юу гэж боддог гэхэс бид нар залуу үеийн дүүнэр урлагчдаас хосож болохгүй, нийгмээс хасарч болохгүй. Тэгмээс уран бүтээл чинь илүү хүрэгдэж штэ. Тэгэхээр би бас шинийг сэтгэх хэрэгтэй, шинэ залуу үеийн зочдтой дуучтай хамтралцах хэрэгтэй. Одооны хүмүүс хүмүүсийн одоо тийм нэг стилүүдүүд харуулж уран бүтээл хийх хэрэгтэй. Өмсгөлтөн бас одоо би тэгэж хосож болохгүй. Шинэ юм яаж явж байгаа. Тэгэхээр цаг амгад иймэрхүү зүйл төр би шаардлага тавьдаг. Ийм хүмүүс одоо очиж сонирхдаг, үздэг.
1: Эхч юм нь бол яхи хараг өвөр Монголын одоо стратег тийм рок попын бас дайлан дагуулах чинь нэг хөл мөнөөс мөн юм а, тийм ээ.
0: Их хариуцлагатай санагддаг. За өөр нэг дуутай хувьд бол сая яг дуусан цагтаа дуулаад би одоо амьдрал гэр бүл бодоод ингэж энэ надад хамаагүй хайж. Тэгэхээр надад асар их хариуцлагатай санагддаг. Би өөр юм урлагийн замыг өөсгөх юм бол би өнөөдөр ард томныхоо энэ сайхан одоо үнэлгээгээр дуучин альтрын авсан бол би бас хэрэндэн гүцөөхөн ч гэсэн ингээд сүлийн үеийн дүүнрүүдэд бас хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Зарим зүйлийг сануулж хэрэгтэй. Өөрийнхөө одоо дурслаа сургамжуудаасаа бас ингээд хуваалцаж явах хэрэгтэй. Хин нэгэнд бас багчсан тус болдог ч юм уу тий. Хүн залуу халуун насндаа олон юм бодож мэдгүй алдаа оноо зөндөө гарна. Алдаагүй хүн гэж ерөөсөө байдаггүй, борхон хүртэл буруудаг. Тэгээ энэ бүгдийг шүүдэг бид нар ард түмэнтэй. Ард түмэнтэй л бас маш гоё сургамж зөвлөгөө өгдөг. Тэгээ сүүлийн үед би бодсон. За би баг насндаа илүү зүйлээр өмсөд ингээд тайздаг гарч болж байвал би өнөөдөр болоход би тайзыг илүү хөндлөх хэрэгтэй. Би бас ингээд дунд насны хүн болсон байна. Би бас хүмүүст харагдахын тулд бас зарим жаханд өнөрдөн ба дээр урлагч ингээд үнэлгчиг ойд би өмсгөл цаслаасаа эхлээд бас тий өвт үйтэй өмсөж хүний хөндлөх хэрэгтэй. Бүх зүйлээр би бас ингээд ботно шаардлага тавина ба энэ дээ. Аль нэг юм жоохон таалагдахгүй болчихдаг ч билүү тий. Нэг ил хамнд орчдөг билүү. Инхээр чинь би дүүнрүүдтэй би тушаа болно шүү дээ. Бид нар ингэж хайламд орох чинь. Тэгэхээр бид нар нөгөө дүүнрүүдтэй илүү сургамжтай, сорьё гэсэн тийм нэг дуурайл болдог хүн байх ёстой гэж шаарддаг аа.
2: Тэгээд улам манд бодол сэтгэлийн хувьд, үгжил бодлын хувьд бол улам л ингэж харин жилийг тунгааж шаргаад болцсон байна тийм ээ.
0: Хашир болсон.
2: Чи манай цаг үнэхээр хурдан өнгөрчлөө гэд хараад ажиллаа.
0: 30 минут нэмчтэй.
2: 55 болоод одоо манай
0: хэдэн үдийн хоолой чигээ дахиад залгаа яриа л та.
2: Ярих сэтгэл болж байна олон байх. Энд дээр бас хүмүүс хэлсэн байдаг нөгөө санд гэдэг салхи юм гэдэг дуу байдаг шүү дээ. За энэ дуунаа үлгэрийн бас яраачаа л гэж ураа нэг дууд олчихгүй юу л гэж. Тэгэл бүр таныг одоо хэдийн настайгаас агна. Хэдий жил
0: 26 жил болж шүү урлын зам
2: бараг. Бас бүр олон жил бахархаж тоож явсан хүн байна гэж юм.
0: Санан гэдэг салхи маань одоо байран нутгийн манай өвөр Монголын алдар таялгаас хоч цохогч цэсн цогтогч юм байна. Одоо энэ туу бас үнэхээр хүмүүсд хүрсэн сайхан туу. Тэгээ энэ дууны хамгийн сүүлийн хэсэгт нэг үгэлсэн хэсэг байдаг ч тэр. За тэр чинь яг нэг биччихэн үед чинь бүргэл манай хоёр ингээ бичиж ингээд өөрөө өгөл оруулсан. Аа. Өвлөл өвлчин шүү өвлчин.
2: Уншвал уншин шүү.
0: Сүүлдээ бодож байна. Яг цаг завтай бол энэ сайн шиг уртын дуутнаас бас нэг хоёр уртын дуу сурах санаатай. Аа. Уртын дууны аялга бол би бүр мэднэ. Гэтэ ингээд яагаад ч юм бэ лээ. Хүн ингийн юмныхан гэдэг ингээд. Хүн ганцхан амьсгал авчихад би бүр 2-3 амьсгал авна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд яаж сурахгүй болохгүй юм бэ?
2: Урагч өмнө нь тавьж байгаа нь усны чомоо юу л гэж инж. Усны чомоо манхуурч гэж хэлсэн ч болно. Тэгээд одоо үнийг сүлд нь мөлөө тавина. Дуучи ураагийн ууж исэн усны чомоо гэж тийм ээ. Ямар ямар нэвтрүүлэг
0: байна. Энэ бүр өдөрдөн 3 усуу тийм ээ. Одоо 3 цамаа юм усуу усаар менюг өдрийг усуух хэмжээ. Хүчтэй хүмүүс усыг сайн уугаарай. Эрүүл мэндэд анхаарал тавих. Өдөр нэг л эмэмлэг сануулга бүх юм явагдаад байна.
1: Ингээ ирээн суусан чинь нөхчиг даанч баг санагдаж байна. одоо нэг төрөлгийн
2: чинь уртлагтай хайчгаал урт болгоно гэдэг шиг үү.
0: Ураа агчиг ингээд үгэн дуртай үгсэр үнийг ундах болгож яах илүү цаг өгөөч. Цай май яахан бэлд гэж хэлсэн. Цагаа уугаад суух юм бол бүр илүү ярь штэ.
2: Өнөөдөр ураа агч мань ундааш сайхан шинэ уран бүтээлийн бэлэгтэй ирсэн байдаг. Тэгэд энэ дуугийн хамтдаа сонсох завгүй боллоо. Чөлөө одоо дүндүл охор байна да. Бидлээ яриа ингээд ярьсаар байж байгаа дундан дуугийн сонсгож амтсан гоо ер нь сонсгож гэж бодоочгүй. Танай яриа ахар болчихно гэж айгаад байна. Жаахан л байна.
0: Нэг удаа сонсгож амжихгүй
1: юу? Нэг удаа амжиж. Тий.
0: За миний шинэ уран бүтээл том удахгүй албан ёсоор одоо хазаа цэцэг. Өнөөдөр энэ онгоны бидний хоёр хүчтэй. Танай нэвтрүүлгийн анхны нэвтрүүлэг суудлаараа бийсэн гэдэг анхны сонсгоч та хоёр болгочих. За баярлалаа, маш ачтай.
2: За ингээд өнөөдөр нөтрүүлгийн өрөөнд хүрэлч ирээд манай жочдын маань ийм сайхан хүн билж бас өөрийнхөө олон сайхан дурсамжтай зүйлүүдийг дэлгэж ярсан. Үнэхээр их баярлалаа.
0: Баярлалаа та хоёрт.
2: Урагчтай айлгарт нь аж жаргал хүсье. Одоо аялгуу дунд нь уран бүтээл өндрөөс өндөр амжилт хүсье.
0: Маш их баярлалаа. Та хоёрт ажлын өндөр амжилт хүсье. Маш гоё чөлөөтэй намайг ингээд өнгөрсөн дурсамж бүх зүйлүүдийн хамгийн бор яриагаар ингээд ард түмэнд хүргэж чадсан та хоёрт маш их баярлалаа.
2: Баярлалаа. За видео дугаар дээр 4780 хүн хамт үзсэн байна.
0: Байсан байна.
2: Хамт байлцсан байна. Тэгээ таны тухайтай бас сайхан зүйлүүдийг олон зүйлийг бичсэн. Гэхдээ бүхний уншиж амтсан гоо. Цаг охор байсан учраас. А цаг дээр бүгд
0: цагийн хараагаас.
2: Цагийн хараагаас л болоод таныхгаас сэтгэгдлүүдийг бүхнийг уншиж амтсан гоо уучлаарай. Дараа дараа чинь нөтрүүлгүүдээр бас сайхан уран бүтээлтэй, за шинэ уран бүтээлээ хийснээр дараа бас уран бүтээлтэй хамт манай нөтрүүлгэд ирж байгаарай.
0: Тагийн шүү ирж байгаарай. Ахин дахин ирнэ.
2: За баярлалаа. Эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар чочинтой өглөө тусгай дугаар маань их өндөрлж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснө нь Совдэн Чичиг,
1: Тадлын хөтлөгч Билгүн Далай,
2: Шод утасны хөтлөгч Дулаа, Хянагч Алмас, Ерх Хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаартай хэдүүлээ баяртай болж. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоонгч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу рума чөлийн тайлгийг сонсох нь. Нэвтрүүлсэн оюун цэмэг.
2: Тэр лоушны хорсон.
3: Хүү бүр ийм болцсон байхад тэр бас явган суучаад ямар ч сэтгэлгийн өнгөгүй чарайлан тамхиан сурна гэгч.
4: Мөлөр мөнөг ширж суух нь нулмас асгаруулснаас аимшигтэй гэдгийг тод мэдэж явч. Тэр хаашил лоушныг уайлж эвч угандилсан газар дэвслэн уайлж эр юм хоёул толгойгоо тэврэн дуу тавин уайлахыг хүсч хэл гэтэл тэгсэнгүү.
3: Мөнц тэр хэдэн урамхай номоо нурвуулаад л байх юм.
4: Хажууд нь ах нь ёолж байтлаа. Тэр харин хэдэн урамхай номоо нурвуулаад л суугаад л байх юм.
3: Уга ах дүүгийн хайр сэтгэлийг хаасич хүрхгүй болцсон гэж юу?
4: Лингван сүрхэд хорччээ. Энэ хүүхдээ л үнээр жовоосон. Тэр байсангүй л үнээр төсхөөлхийн аргагүй.
3: Гэтэл тэр яг л аргачааж байх шиг. Тийм, тэр аргачааж байна.
4: Эхэн тэрний янз бүрийн арга бодохыг хүсчээ.
3: Гэтэл тэр тэгсэнгүй.
4: Тэр жөөхөн жүү тариад л өвчнийн аргачаан хүлээж.
3: Тэр аимшигтэй юм их хүлээж ин шүү.
4: Лингванэх нолмас санарчаад тэнгэрийг харахлаарэ. Охторгойд үүлтий мөн нартай байлаа.
3: Яагаад тэнгэр дандаа ингээд сааралтаад байдгийн бэ?
4: Нар нэгрэл маш тунгалаг байтал
3: яагаад дими гэгээтэй байх нь мэдэгдэггүй юм?
4: Тэнгэр аа.
3: Тэнгэр аа үнээр ингээд хүнийг алчих нь юу? Үнээр бурхан сахиулсан ч аварч чадгүй болч юу? Хомсон бодостоо, хомсон бодостоо. Чи бас аварч чадгүй юу? Тэнгэр аав минь, тэр тийм жалуу байсан шүү.
4: Гэтэл бас лингвана жимэлхэн жоохгүй санагдана. Хэрэв жаахан ч гэсэн гордол тавилаа, махаа ногтолж чулсан худалдсан ч аварна гэж тэр хэлж байсан биш үү? Эхнэ лингвана хань үгийг итгэнэ.
3: Гэтэл эхнэ хань төв харж байгаад
4: мөн тэгэд өхүүлчих үнээр төвдөггүй шүү. Жоос чараад хэрэгдхүрхгүй тод мэдэж явчаа. Жоосон жарчвал яалаа гэдэг сэтгэл амаржих шүүхэн болно.
3: Хүү одоо бүр ийм болцсон байхад тэр жоосыг арвлаад юугаа хийх юм дөө?
4: Гэрээ худалдаж юугаа ч бүр худалдчихвал санаа мохчихгүй юм уу дээ? Тэр бас хаан төд юм ари буулгаж авч өгсөнгөө л жохох байсан. Жилэн тааралцгүй юм ий гэж гэмш.
3: Гэтэл
4: уухо хаан төн яалаа гэд гонд би явж болохгүй чи. Дахиад хэлвэл удгаа нь гай барчтын наманчлан арлагдсан биш билүү дээ.
3: Шин хормилсан гэрэнхэн хөсөрт хаар хатгадаг долоон жүү болсон биш билүү.
4: Шинэгрийн тэрэг үүдээр орж ирэхэд толгойн жүүш хандуулсан биш үү? Урдаар ус оруулж дараа нь гал оруулсан биш үлүү дээ?
3: Шинэхүн тосхны үүдээр орох үес чагаан ажирагдахаа чавдсан штий. Гэтэл
4: яагаад?
3: Яагаад? Тэр
4: Нингар бууж ирсэн тэр өдөр яг сарын хэрн ирээд байсны санаж алав.
3: Тэр нь л сайн яр биш байж барчид таарсан магадгүй.
4: Шинбэрийн буян дээр ерөн улаан тогшидтай байхад дээрээс нь тэрний нэмбэл нинх хүдэх биш үү? Эхнээ чи удгааны жалж нэг удаа наманчлан арлахаар шийдлээ. Шалтаан нь гэвэл
3: яагаад элэгний батх орхойн явсаар байгаад уумаа болцсон юм? Наманчлан арлах бол элэгний уумаа нь бас жасч болдог өвчин болчихч магадгүй шүү дээ.
4: Энэ тэрнэ гаслны далайд унсны дараа олж харсан чорын ганц аварлын шижин болжээ. Сангасан сэтгэл нь тэрний үй үй доглуулж шигэдсэнд нэг бөм гал бөмбөрөн байлээ. Энэ бол хүслийн гал, амь насны гал юм. Энэ бөм хүслийн гал унтрах хэрдээ тэрний амь насаас дуусах болчихно. Үлдэснэн жүүхүн хуудуу мунхаар хоног өнгөрөөсөн оранчгүй болгот хэдий. Эхэнхэн шийдвэрийг сонсоод лоушн толгоогоо онжуулан тамиг хаанал сорно. Мөнгзө уруулан ирвайлган хантуу харлан. Хантуу дууб дугаа ханаруу хандан нүдэй аниж айлан. Тэрний санаа сэтгэлийг хинч мэдсэнгүй. Энэ учрыг Лингуэн харан дуртайж өвшөөрчлээ. Лингуэн нэгэнд хийвэлж охох бүхнөө бүүр хийчихжээ. Түүнд харамсал байхгүй. Тэр зөвшөөрдийн учир нь бол ээж тань жаахан ч харамсал үлдээхгүй төлөө юм. Аад чөтгөрийн салгах, наманчлан арлах зэрэг нь элэгний үүмааны жасгад чухам хэдий үйлдэл гардгийг тэр тодорхой мэдж байв чи хаашил дуртай зөвшөөрчээ. Тэр хинхэн дурдлагад иймэр учрыг итгэхгүй байж болохгүй. Бүрэнсэн итгээд байж бас болохгүй. Байна гэж итгэсэн ч байхгүй гэж итгэсэнгүйгээс дээр байлгүй гэсэн онлын үндэс баримтхан гац. Лоусон тамхиан нэгэн жирэг пог пог сорсноо. Хэдий жоо сорох юм гэсэн нэг үгч хойлголаа. Юутэ хөтгийн нийлээд зүүн төрөх явж хөрмөгий. Лоусон тамхиан шоржигнуулан таацаар уудатл нэг үгч хэлсэнгүй. Хэдэн өдөр жалгаагаар буужгналж байман сая чи удгаана гүв боогоор чаасан дээр бичүүлсэн хэрэглэх юмсын дөхөрч гүйцтгэлээ. Улаан, чагаан, шар, хөх, хар, таван өнгийн чаас тус бүр гурван жунаан. Хоним хоёр жин, хар арих хоёр жин. Чагаан азар таханы, зуун айлын гулер, хүж, бас гурван пиал, туурын намаа. Шар жоос нэг жүү, чагаан жоос нэг жүү, долоон өнгийн чулуу нэг, өвсөн жолиг нэг. Чи удгаана хань түгийн барчдын наманчлан арлагад жолиг гарах юмгэн. Энэ бол чи удгаана барагтайд хэргэлдэггүй арга нэлий. Барчид дайрагдсан нь нэгэн тэрлэгийн ордны дансанд орцсон болохоор очихгүй болохгүй. Тиймээс арга гаргана ормонд нэг жолиг хүргэж өгөөд мэхэлж өнгөрөөх хэрэгтэйг нь. Ингэж наманчлан арлагаад бүрэн эдгэрсэн хүн толсонд нилээд хидгий. Эдгэр хүмүүсэн бүр Лингуэнэ эхийг итгэлтэй болгосон баримтгий. Бэйжүүгийн ичхэн шиг сүүрхий чусаар бүлжжээсэн хүн хүртэл наманчлан арлагаад сайн болцсон байхгүй. Эхинх нүдэнд чусаар бүлжих нь хантүгийн өвчнээс хоол хунд юм. Тэр энэ жишээгээр буян тайдхруулсаар байлаа. Нар дөнгөж өдрийн айнаан дуусгаж уулын чагуур далдарсан. Сүнийн хөшиг араасан бууж тосхонд наамж юм боллоо. Юунаас болсны бүүмэд тосхны жахад үүнөдөд хүнөөсийн бараа тасарж хөглөд цагн нэг нэгэн туулцдаг нохойдч үүртэн оржээ. Хаврган сар туун нарийсад хөлдөж бэрсэн өтгши харагдан. Тосхон таран газар уул лоошуне бүх гринкний сэтгэл аль байсан ям бүр чилдэн чавгар болчих. Лингуэнэ ихэн мөнгзөг явуулж чи удгааны жаалууллаа. Тэр өөрөө номын өрөөнд ороод ханжин ирмэг дээр суун хэрэм рүү хандан хөвдсөн хан туган харна. Хан түгийн дэрэндээ ширгүүгдээд өрвөө сэгсэлсэн үс болоод гүдийж гарсан хачрын ясыг хараад сэтгэлд нь их хүндэл байдаг ойронгой сэтгэл хальгилж. Үнэн дээр тэр Лингуэндаан хамгаас хайртай юм. Гэтэл өвчнээс болж түүрнээ сэтгэлд хан түгийн орон байр аль байсан хүмүүсээс давсан байлээ. Одоо хан түл тэрний баяр чинхэл жол жаргал чаашлуул ам насан болжээ. Тэнгэр минь юу гэж ийм өвчнийн намайд оруулцдаггүй юм дээ гэж тэр бодов. Түүнд үргэлж гараан сунгун хан түгийн өвчний атгаж аваад өөрийн чөөжиндэн чихэд оруулчуулдай гэсэн хий бодол үүсэх юм. Хэрв тэгж болдог бол тэр аль хэдийн өчүүхэнч эргэлжилгүйгээр тэгээд хийцээ. Ганцх их хүн л сая их хүү гэдэг энэ үгний уулгын мэддэг байц. Хүү минь ээ? Хүү минь? Миний хүү гэж тэр өргөлж амандаа нааш. Хамгаас илүү өмгөнэн жавах үйс, нулмасан хорж дилхгүй улсан үйс. Тэр сэтгэлд тасралгүй уншдаг нь хүү минь миний хүү гэсэн энэ үгэл байлаа. Энэ нь яг тэрний сэтгэлийн жоолны тайлдаг тарны шүүхэн болчих. Ярангүй энэ үйс хүүгийн уулган живхэн хайм төлөв. Живхэн энэ. Тэрний 20 хэдэн жил өсгөж итгэж ийсэн өвчнд тамлагдаад арс яс болтол туурсан хайм төлөв. Хайм төв үүдөөгүй. Гондох тэмчих юмгүй тул лингвэнэ ихэн өнгөрсөнд тэрний гондаач гэж бодно. Ханту өвчлсний дараа тэрсэ энэ мэдчи. Мэнц лингва хоёул бол хамаг сайны нөмөлчдөг байсан. Учир нь тэд бичиг үжин штэ. Бичиг үжин гэвч маш их шалтаг байсан болохоор бичиг үжгүй ханту уран хасран хайгийл өмсөх хэрэг. Мэнц лингва хоёул хамаг сайны нэдэч. Шалтаан нь мөн л бичиг үжиж байна. Бичиг үжих нь тарих барих болохоор шин тэжээл илүүхэн байх хэрэгтэй. Ханту дүүнертэйгэн ерөөс булаалчдаггүй. Олон хүйдэн их нь ханту унтгалцсан байж. Ханту тэрх муу өвчин олсны дараа тэр сая энэ мэдлээ. Энэ бодох болгон жүрхэн чичирнэ. Оо хүмин.
3: Хүмин миний хүү. Болдогсан бол тэр жүрхнээсээ онгтолж аваад энэ бүхний дуртай нөхөн. Хүмин миний хүү. Өвчин чинь сайн болсон хойно дээд тэнгэр нүттийн юм аа. Би нөхөх юм аа хүмин. Хүминэ, ээжийн чинь жүрх шимширэн өвдөж байна шүү.
4: Маш олон удаа болж байна. Тэр дандаа ингэж хайнту хардаг. Энэ нь тэрний том жоодог байлээ. Учир нь тэр эрхүүш хүүгийнхэн муужирн доордож өвдөж жоон ёйлон хайлахын шууд нүүрдэх хэрэгтэй байлээ. Гэтэл жоулгийн дунд тэр бас жаргалыг амталж байлээ. Хэн жаргалыг тэр хотдоглон амталж байлээ. Чөлөөл гарвал тэр ханжи нэрмэг дээр суучаад хүүгээ бараадан. Хүүний ёйлвол тэрнээ жавжин таталтан. Тэр бүх хүч чадлаан шахуун хүүгийн өмнөөс жоулгийг туулж байлээ.

хажуудан байвал хүүгийнх нь жавлан хөнгөрн гэдгийг тэр итгэнэ. Тэр эндээс жайлбал хүү нь ганцаараа энэ жавлны туулгүйгээс л ай. Тэрний нүдэнд жавлан бол нэг суулг ус болохоор хоёр хүн дамжилвал сая нэг хүн дүүжилснээс хол хөнгөн болох юм. Ингэхдээ тэр бас үргэлж өвдөд нэг бүй хүйтэн хөлс гарчдаг. Гэхдээ тэр ингэх дуртай. Энэ бол нэг жилийн жавлан, нэмч нэг жилийн жаргал юм. Хан төв бүй ирэх гэсэнд тэр шахагаан тайлан ханжин дээр гарч хамжин хүүгийнхэн бие эргүүлж өглөө. Тэр хан төвийн хүнжил дэвсгэрийн хунаасанд дарагдан ор гар нь улайсан арс махын сэмээр нухлан хүүгийнхэн гарыг илвэж хондлынх нь өнөх чорж ярьсан газрыг хөнгөхөн үлээ. Тэр сэтгэлдээ хүүгэн орлон жавлан амсхийг гаргуулаа. Энэ нь түүний хүүгийнхэн төлөө хамгаас илүү хийх дуртай ажил байв. Тэр онцгой нарийн хянамгай сэтгэл тавин хийж байв. Тэр яг л сайн учир хийчээд багшийнхаа сайшаахыг хүссэн хүүхэд шиг хайн төг анхарна. Хүүгийнхэн чараа дээрээс жаахан чулаг амс гэсэн байдал олж харахыг хүсч байв. Гэтэл тийм байдал харагдсан. Түүний чармайлга ихэд хэдэн нэг чума ус байж. Тэр Уманай батгийн хичүү өвдөхөн дүрлж нь очиж байгаа хангай тэр. Хан төвийн чараа дээр амс гэсэн байдлыг ерөөс илрээдий. Эсрэгээр нь эхийнхэн иймэрэг дотн ингүрэлэлд дасгүйгаас болоод эхтэн яршиг нэмлээ гэсэн осолдсон сэтгэр төрөгдөг болохоор гэдэргэн хүмсэг атруулчдээ. Хан төв ингээд ирсээр эхэн чухам яахаа чухгүй болсон. Гэмгүй хүн. Чи авагт хуурай ээж чинь хэлсэн шүү. Тэнгэр аав нүдтэй. Чи бодоод үжилдэй. Бэйжүүгийн аавын тийм хүнд өвчний хүртэл наман чилэн арлагаад сайн болгоцсон биш үү? Гэж тэр хүүгийнхэн гарыг тавиад хэлэв. Хан төв үг дүүгээ нүдэ амилаа. Тэр зөвхөн амс хахт шимэгээр нь өөдтэй хариулт өгч байлээ. Энэ бол өв маань өвч тэмдэл байдаг онцгой амсгай юм. Яг л бэйнд нэгэн төрөмх юм байж төрний шахам дуулан удаа бүр амсгаагаан гарахт нь хар хүчээр гэж огжим дуурахдаг. Энэ л нэг гэсэн дуунана. Тэр болгоно эхинхэн чараа дээрх махан ширхий даталдуулж байлаа. Чи удгаан ирлээ.

Чи удаан гар садснаа шаахан дээр сууж, лингвана өгсөн нэг годол тамхи тосч аваад, бэлтгэе чүү гэж асуул. Бэлтгэе цай, юу нэч бүр бөрдсөн шүү гэж ихэн хэлв. За, юм ч бүр амархан олдох уу? 180-ын гулрал жаахан хичүүгээс биш тээ. 100 хүн олж ирээд хүн бүр нэг чингх гулрал аваа тавиулсан ч болов да. Бултан ч бол амархан. Оо, яг сайхан 108-д хүрсэн. 3 тосхноор гүйсэн шүү гэж ихэн хэлэн. Жааж тэгсэн бол ярангүй хамаг сайн гэж чи утгаан тамхиа нэг сорсноо нүдэн симэлгэн хаан төв харна. Эхэн чи утгаанаа нүдий харна. Тэр дотроос итгэл хүслэн олж харахыг санаж ил. Гэтэл чи утгаан харчаан өөр тийшилжүүлж. Тэр жургийг авчих гэж чи утгаан хойд хөрмийн голд нааж байгаа мотор үлэгчийн хөргийж агаад. Тэр газар чинь дээдси тахт газар аа. Энэ бурхан жогсож яхад аль дээдэс аимшиггүйгээр тэнд очихов гэв. Лоусон мөнцгөр хөргийг авал. Чи удгаан лоусны 300 нам 5 нөнгийн часыг 10 хуваа гэж жагчи. Лоусон хянамгаа бөгөөд хүчирдэн тоолох нь маш ядуу харагдав. Лингвэн очоод бушуухан тоолж тавилаа. Шүлтийг удаа бэлтгэж чүү гэж удгаан асан. Оо, юугийн ч бүр бэлэн болгоцсан гэж лингвэн их харуулв. За, тэгвэл эхлүүлчихэй дээ. Эрт гаргахаас биш, орой түлж болохгүй шүү гэж чи удгаан тамхин жороон шидээд мөнгөсгаар дөрвөлжин их ширэг авчруулан пял гаргууллаа. Пял өрөөд 15 ман туваж дөрвөлжин ширээнээ их хагасыг жилжээ. Чи удгаан шанглу тахаан чус тарих ла хонин мах зэрэг тахилгын юм гаргаж тавилаа. Дараа нь хүж унгусхан лага ноцоож чаашатан амандан тарь уншин. Удгаанаа наманчлан арлах ёслол дөгөмхөн. Модон пайсан дээр нэр бичгүй, даатгалын ном уншиггүй. Ерөөсөн шууд харалт руугаа ордог. Хүж унгусхан чаашатаасны дараа чи удгаан ханжин дээр гарч нилээд жужаан 5 нүнгийн чаас аваад хан төгийн буйн дээр эргэлдүүлж. Эн дамэн дамэн дамэн дам өвчин жавлан чаашаан гэсэнд лоусон болоод лингвэн айх бас дагаж чаашаан чаашаан гэн. Эрүүл инх нашаан амин сүнсэн нашаан адарш чаашаан баяр жиргал нашаан барчид түйдэхэр чаашаан. Дараа нь удгаан гардаг 5 нүнгийн чаасаа нэг тийшин тавиад биеийн урвуул гэлээ. Лингва мөнгзу хамжин хан төгийн биеийн эргүүлв. Чи удгаан нөгөө нэг бүлүү 5 нүнгийн чаасыг аваад түрүүчийн хөдөлгөөн болоод уншилгаан давтлаа. Лингвэн ихэн чи удгаанаа өвчин жастыг энэ явчи нарийн мэддэг юм. Хүүхдүүд өвчин жавлан орсоор тэр бас ингэж жастыг байсан. Гэтэл чи удгаанаа өвчин жасх нь энгийн эмч домчийн өвчин жасхтай адилгүй байдаг. Чи удгаан бишлгаалтай. Бишлгаал гэгч юу болохыг тэр мэдгүй. Гэвч сахиулсан гэж ойлгож болно. Хүүгийн кэнэ буйн дээр ахин дахин давших 5 нүнгийн чааснаа хуарсаар гэсэн дууны дундаас тэр хүслэн олж харж. Тэр хан төгийн чарааг ахин дахин харна. Хан төгийн чараа дээр илхэн мэдэгдсэн баяр гунигүү боловч хаашил нэг жилийн юм нэмэгдэж. Чухам юу нэмэгдэж? Тодорхой хэлэхэд бэрхээ. Ерөнхийдөө хэлвэл нэг жилийн бодлоомтой юм байлээ. Гэвч тэрний доктор хүсэл эрмэлзэл байх нь гарч чаагүй. Энэ нь түүнэ энгийн үе менчүүрсэн чишээ. Тогт туухан чишээ байдаг царайн өнгөнд байгаагүй жилдээ. Тэр бас хүүгийн кэн хаяа чи удгааны харах харчанд уулагдан би талархлыг адчи. Үнээр талархал байна. Ханту ерөөсөн нь чи овогт хуурай ээж нь итгэдэг юм. Ээж нь тэрний харчандах уулгыг үжиж гарна. Хар гэсэн чаасны дуу болоод удгаанаа хингэн унших аялгана гэрт нэг жилийн эчний талтын уур амьсгалыг авчирчээ. Ла уулгас уулгас гэж байла. Энэ үл мөнгөч болно. Эний ослол дуусхаас өмнө дэн амтарч болохгүй. 5 нүнгийн чаасны дээшэн доошон сэвүтхэс болсон хи удаа болгон лагийн дөлийн найгуулжуулан унтармаар болгоно. Лингвэн

Эхийн жүрэгч тэр унтрах шахмаар болсон лагийн дүлий даган жинжигнэн. Тэр лингван мөнгз хоёулий удгаан болоод их дэрүүлжин ширээнээ дундаж огсож хийг халхал гэж жаан тохлоо. Лагийн дүл найгуулчих нь аятай болсонд эхийнхэн амар гармаар байсан жүрхэн сая болголох нь гайгүй болчий. Чи удгаан тэр 10 хэсэг 5 өнгийн часы нэг нэгээр нь тойруулан сэвж бараад дараа нь туурын намаг авч хань төгийн буян дээр хөнгөхөн шавхатхын дагуу хингэнэ. Өнөрт хүж онгосх нь үнэн жирэхнээ сайн жалварья. Үндсэн ташуур туурын намааг дээр далайн өргөё. Жан кенши багшид нэгэн ташуур байдаг. Насан хотхийн хуулгаанд найлжуул ташуур нь байдаг. Үйлд хорвагийн ад чөтгөрт дарлаг болгоё их маань. Улаан тост ертөнцид үлдсэн нэг нь энэ байна. Хамаагийн төрөнд садан төрлийн бийд шүглсэн саад барчдыг гоёдий. Дараа чаран дархан үйлээс тэрсэлсэн гажуу номдны янчи. Гудгаарт цус сурагч улаан хилти балуй. Дөрөвдгээрт ам нэхэгч хилэс чөтгөрийн ташуурдий. Тавдугаарт жив бүрийн өлөн чөтгөрийн гоёдий. Жургаадугаарт сүм хийдийн эрлгийн элчи жанчи. Долоодугаарт төмөр хатасар долоон голын таслий. Наймдугаарт бог чөтгөрийн үнэсэн туураг болгоё. 3,000 гуулын шидэм чөтгөрийн толгойд буутуха. 3,000 төмөр шидэм шул мингавалд буутуха. Ясан ширвэсийн яртлж аж туха. Ягаан лэнхуа мандлийн өмнө хомөх тоос болготуха. Чи удгаан гиншин дуулахын дагуу шавхад. Таахан удаа сайхан жанаас вуз лингвэн эйхий жахан хан төгийн дотор хувцсын авчаруулж хан төг орлуулан их дэрвэлжин ширээн доогуур сургуулж боомт гэтлгээд гадсан гарч хүрээн дунд байгаа өвсөн мануулын дэргэд хүрчи нэгэн жирэг гиншээд хар арих тусаалаа. Энэ нь хан төгийн амин жали юм. Түүний үүргэвэл хан төгийн гай барчид нүүл хилэнч яваад хан төг орлон эрлгийн ордонд очих болно. Чи удгаан маш шарван чаасан жоос ша таахын хаан дагуу. Өгч байгаа шиний нэгнээ жоос бишээ, 15-ны жоос бишээ, харин хань төгийн амиан худалдан авч байгаа жоос юм аа. Нэгээс 10 болж 10-аас 100 болоо, 100-аас 1000 болж 1000-аас төм ховлон, төмөө сан чааш ганга мөрнө, хомхийн тоо шиг олон болтгой гэж хингэнэн. Уншиж бараад мөнгз лингвани жахин, 5 өнгийн чаас, шар чагаан жоос, зүүн айлын гулраар барьсан чагаан бар, жолиг жиргээ аваачиж тооналжин жам дээр шатаа гэлээ. Удгаан явсны дараа ханту ирхэрсэн удаа нь. Толгойн дөнгөн нь дүүрж гидсэн бас шинэрж байлээ. Саяхан дүүлэнд нь тарсан болохоор өвдөх нь аятаж шүдэн жуга тесвэрлж дийлэх болов. Бодлон ээди бүүдийн дунд орж гарна ядархийн туйл болж байвч унтаж дийлэхгүй байлээ. Энэ бол тамир тэнгигийн шавхсны дараах сэрүүн, бэйн муутаж дороотсон сэрүүн, сэрүүн байгаа жүүрм, сэтгэж дийлгүч салч чадгүй хар даралт юм. Тэр ээди бүүдийн өнөр жүүд шиг боловч өвдөх нь тийм бодтой, гэдсэн дэх батг нь тийм бодтой, аливаа бүхэн бүүр тийм үнэн бодтой байлаа. Маш удлаа. Энэ өвчин маш удаад тон алсын учир болсон шиг санагдав. Эрүүл сарвал эргэж хүлэл алс тэртэй ухран жайлаа бөөм бөөм шар манны чаан хаягдаж мартагдсан дуртгал болжээ. Тэр үед хэдий сайхан байлаа. Тэр үед тэр үеийн хэдий сайхны мэдгүй байсан. Эрүүлэнх арилсны дараасаа эрүүлэнх үнээр сайхаа. Эрүүлэнх бол хамгийн их жол жиргал байсны мэддэг ажээ. Аливаа бүхэн бүр холдон оочээ. Аливаа бүхэн. Тарихынд холдон оодсон хэсэг үжидэл жоросгүй өнгөр. Тэр нь том балархаа байл. Гэхдээ тэдгэр үжигдэлж ядарчихж бололтой. Маш балархаа. Тэр бүрэг варгийн дунд тэдгэрийг ялгаж таньлаа. Тэр нь түүний багын үедээ жимс хулгайлан түүж байсан нэг шарлуугийн төлөө байгуутай жодолдсон их нэр авсан муутантай жодолдсон жирэг үжигдлүүд байна. Эдгээр үжигдэл холдон холдсоор жамхарл. Аль байсан юм гидсэндэх өвдсөн газар болж ховорлоо. Чаач маш ядарчлаа. Тэр ядарлий төрслөхийн аргагүй байлаа. Ядраад бүр төйлдчих.
аливаа юм өөр ядарчжээ. Жүрхэн чохлогон тун сулхан байж, дөнгөн данган дэлчилэн ойлж байгаа нь түүнд мэдэгдэж байна. Амсгалын нэгэн нарийн утас болж хаананч тасарчмаар, хэжээнэнч тасарчмаар болоод даанч хэч хинчтийн хүчлэх хэрэгтэй байлаа. Мөрсөн хоолойд нэг юм тээлээд хөвөн янжаар амсгын нөлөөлөж өөхөх гэдэг нь толгой дээр өлөгсөн сэлэн байж хижигч бууж ирэх магадгүй тод мэдэж байв чи. Тэрнээс айхаа мэдгүй болж зөвхөн ийм хурдан ирдсэнтэй гонд. Тэр тодорхой мэдтлэн амьдарч болоодыгаар явах болчлаа. Бум бун нарын үргэлж хилдэг эрэхт чин чамайг хэм болохыг мэдээгүй. Явахт чин чамайг хэм байсны таньяагүй гэсэн үгийг тэр санджалав. Үнээр гэм хуудуу чинэгэр учир ухааны мэдээгүйгээр явах болчл санаа мохгүй. Үнээр санаа мохгүй. Энэ насандаа хүн шиг амьдарч чадсан талгаар амьдарч хийвэл жохохон бүр хийсэнгүй амжсэнгүй. Хэрвээ ийм хурдан өхөө мэдсэн бол яах вэ? Лаптай өөр нэг янзар амьдрах байсан. Тэгвэл яаж амьдрах вэ? Мэдгүй. Гэтэл лаптай бичиг үжин энэ нэг насаан талгаар өнгөрөвч. Юу ч хийсэнгүй. Хоосон агаарт нисэн ялгаа шиг өчүүхэнч ор мөр бүлдээсэнгүй. Гэнэт тэнгэр нуран газар юурж газар болгонд дэлүү чигдэх нь мэдэгдэв. Нүсэр хүнд чулууд бороон орох шиг тэрний дээрээс бууж тэрний булшиллаа. Бүйн хатин хүнд болж амсхан дарагдан хатхаар бүх үеийн шар өссөн сүв нэг өрн бүр аварга чулуунд дарагдаад нүсэр хүндийн тойл болж. Хүнд тэнгэр даран газар шахаж аварга чулууд бороон адил буун хар дарах шиг эрүүл саруулаар хар дарж байна. Тэр тойлоор гэлмэгдэн ойрли, бархири, ойрли гэж саасан ч амнаасан жаахан ч дуугаргүй болжээ. Тэгээд цухам хэдий удасны бүүмэд хүнд ямас гинт арилж бүй сэтгэлэн тавирж агаар дүүрэн гэрэл гарлаа. Агаар дүүрэн шилийн хөмөрхийн нарны гэрлийг ойлгон гялтгана. Газар болгонд гэрэл, газар болгонд уусны армат гэрэл, гэрэл гялтханан урсч шуу гэж хөөчилдэн эмэлдэн. Сая төмөн гэрэл гялтхансан уусны гадарх шиг, тоо томшгүй гэрлийн шувуу халин нисэг шиг, эри хорогоо үемж божгоналдан дэлгүрж шуугн, тойлтон хүртэл хөдлөн, тойлтон хүртэл гялалжин. Дөрвөн мөч харин чахалгаанд дайрагдсан шиг минч үрччээ. Бүх үеийн судас салдар төмөрийн үрдсээр дүүрээд жүрх харин хүчрхэг их соринжин чулуу болчжээ. Жүрх сорогдон чугларсан үрдсэд шахагдан дарагцаар байж өчөстөн сүйрээд бужигн нисэн галт хорхоо болчлоо. Галт хорхоонууд эргэлдэн нисч наадаж шуугалдан амь насны бүжиг үжиглэж аажмаар хумран чуглараад өчөстөн нэгэн тунгалаг жул болчв. Тэрвэл амь насны жул юм. Жулын гэрэл нам сэлүүн жүл гэгээхэн хоосон байл. Аливаа бүхэн арилан жамхарлаа. Тэнгэр газар төмөн бодис дүрстэй бүй өвдөж явах юу бүхэн энэ хоосон нам гүмийн дотор уусчээ. Зөвхөн жулал нам гүм юу бүхнээс хэдийдсэн хоосны бий болгон найган сүмэлж гэнт жул мөхч эхлэ. Хурдлаа хань төгийн гар нь хөрчглөө гэж лингвана их уулга алдан хашгирв. Лоосон тэд ханжин дээр өсрөн гарч гаалаа. Хань төгийн чичгийн нэгэнд тарцсан байлаа. Эхэн дуу тавин уайлсаар тэнгэр мэнэ би яаж амьдрах вэ гэж байл. Лоусон тэрний төлхс гэж нулмас сан битгий хүүхдийн биен дээр унгаачих хурдан ховцос авчир гэл. Лингвэнэ

0: Эхнэ газар дээр нухтын суугаад дуу тавин ойлхын дагуу толгоогоо газар та төс төс төс гэтэл нүдэн байлаа. Тэр чимээгээр нь орж ирсэн Фуншан Лингванайхи датав.
1: Явж хувцас авчээрэ гэж Лоушун мархирав. Зохин шувтраад нүдийн анилгач гэж Лоушун Лингван чан.
0: Лингван хан түгийн дээж авахын шувтарч чичхийн тарснаас болж аймар харагдах болсон нүдийн даарлаа. Лингвана нулмас нэг л дор мэлмэрэн гарч ирл. Тэр ахтаан дүүлэнд нь илүүхэн тарж тэрний баг шиг жоосонгүй дан туйлаар харамсв. Тэр жараад барчхаас айхта дандаа хэмжилж хэж гарлж байсан. Гэтэл одоо бас хавн гурс үлдээд байна. Түүнээ ийм хурдан явчихын эрт мэдсэн бол илүү хэдхэн гурс тарж баг шиг жоох байсан та. Лингван үхтэн харамсв. Үхэл. Тэр үхэл өчөстэн хурч ирлээ. Тэр нь Лингванд өөрөө маш шарман алдаа гаргасны мэдүүлж. Ахтайгаа нь илүүхэн жоогдсонгүй, тэрнээс ямар шаардлага байхын асуусангүй, түүнтэй илүүхэн бараадсангүй. Одоо үхэл нь ахтуу хоёрыг салгаж хайчи. Тэр дахиад ахтайгаа нь жолох гоос өнгөрсөн. Лингван гараан жайлуул. Давхраатай тэр нүд өнө. Тэр чарай тон намжуух тон амарлангуй байл. Тэрвэл тоос төртөн

орлон бүтээсэй гэж хүсч байлаа. Орлон бүтснээ хоног хантуу хэдий аймар байсан ч мөн түүний ах, мөн тэр хантуу гэдэг ах нь болохоор яалаа гэд үүрд олж учрахгүйгаас дээр юм. Эхнэ хантуудын бэлтгэсэн мөнгөний хувцас яцарлаа. Энэ мөнгөний хувцас бол чухамдаа насты хүний тусгай хэрэгэлдэх хувцас юм. 20 хэдтийн үхсэн нь ярангүй мөнгөтэй нь оркуу болооч хантуу тэрний хэрэглэв. Энэ бол амьд яваа хүний өгсөн хүнд өгч байгаа хамаа үтс юм билий. Түүний онцлог нь өмссөнгүй шин байх хэрэгтэй. Хантуу энэх энгийн үедээ хүсээд олохгүй дотор гадаргүй шин мөнгөний хувцаа өмсөд өөр нэгэн ертөнцид явуулжлаа. Өгсөн хүнд хувцас өмсүүлэхэд мэрэгжил орд. Сулдайсан хантуу мөнгөд хөврэн авла. Тэрх хөөж хөрөншин хавдаж түнгүйсэн гэдэс болоод ясан тай болтол торсон ичин хэвэн ил тод харчуулд болж хан төгнөн хачин жигтэй амтан болгоч. Лоошин гар хөлийн барин авч утсан өмөд, чалман өмөд, гадар өмдийн дараалан өмсгөлө. Лингвэнэ ихэн тэнгэр газрын дуудан гор тасарсан сөнг хоолоогоор дуу тавин байлсан. Тэр хэдийгээр ийм дүнөөс жайлахын аргагүй тод мэдэж байсан ч мөн энэх харсалт дүмийн хөлийн авч чадхгүй байлаа. Уулан үхэл дандаа өөр айлд тулгардаг байсан болохоор тэр энэ үгий дурдах үед зөвхөн жаахан сүүр салддаг байсан. Одоо тэр үг харин хүүтийн холбооч. Тэнгэр норчжээ, тэнгэр норчж. Тэр өчүүгэн дэлдэн толгоогоо шааж газар тэврэн чусаар уайлах нь болжээ. Хүн гэж ийм л хөөрх хэрэгтэй амт. Ийм арвас дуу тавин амьсгаан авч чадгүй байлсаар хүн нэгэнт өгцсөн болохоор юу дайрах дайрахгүйг нь учир алга болчих. Тэр эрийг нь хамаг өдсөн удаа үжилээ. Түүнд авчлуулах хантуугийн өгсөн нь даанч гэнтийн болчих. Төрүүхэн уулзахад амьд сэрүүн байсан хүн энэ хэрд харан хүүр болцсон байли. Эргэн тойронд нь буучиг наад дандаа байлах дуун. Тэр чаашлаад өөрийг нь жүүдэлж байх ч юм уу гэж сэжиглэв. Чи явж тэрэг дуудаа гэж лоошин лингванд хэлв. Лингванд улмасан арч чадгаас шангарлаа. Уул нь галаар дэгдэн гэж хэлэлчиж тогтсон юм. Нэгд буулаж шороо овоолоод хүн үжил сэтгэл жовн. Хоёрт хантуу даанч жалуу. Галаар дэгдээ чивэл чивэрх ад орчин гэж жоох юмгүй. Гуравд жоосон даривт гэрд нэгэнд хоосроод юучгүй болцсон. Шороон орсуулга чандар гарах зэрэг ёслон мянга шихам төөрөг байхгүйгээр болохгүй. Чи яах юм чи гэд ихэн лингван руу ночно. Чи яах юм чи? Чи татаад ябол би чамд үхэд өгчхий. Би чамд үхэд өгье гэж уайлан хасгэрв. О татгүй татгүй гэж лингван яран хэллээ. Сайн ч болго, муу ч болго, тануус нэг авсаа хийч, хийхгүй л би чамд үхэд өгчхий гэж ихэн галзуурсан мэт хашгиран байлаа. Лингван хотод орлоо. Уймс шуусан гэрээсээ холдоод чих нилээд амрав. Гэтэл тэр мөн жүүдэлж байгаа шиг санагдав. Толгойн сүүрх эргэн доктор уйм. Зөвхөн илүүхэн дүүлэнд нь тайрсан хантуу өвдүүлж явасанд анхаарсан. Жээл дээр хүн маш ариун байгаа боловч лингван сүүрхийг ганцаардаж байлаа. Өтхөн манангмаар гоныг жавлан тэрний энэ ертөнцийг жаагэлцээ. Хантуу үхчихлээ. Тэрх үүдөө чөөн тэмээш ахна. Үхчихсэн. Сургуульд байхад түнд гулэр хүрэгээр оцсон хантуу сургуулийн үүдэнд яахан ол ядан байсан байдлыг бодохтой зэрэг нулмус нь бөмбөр нь ахтан осолдсон санагдав. Хэрэв сургуульд шалгаад орцсон бол хэдийсэн тэр яатал баярлах байсан болтоо. Тэр өөрөө ам тэмчиж байгаад их сургуульд шалган орж хантуу баярлуулсан гэдгийг харамсан. Бас түүнтэй илүүхэн жоогдсон гэдгийг харамсан. Одоо оройтчих. Үхэл гэж давхын аргагүй хэрэм. Тэр энэ

0: Тэр өөрөө ичи мэдэж нэг авсан худалдан авч харихаар шийдлээ. Тэр ярангу галаар дэгдэх тийм санал нэгдэн. Гэрт нэгэн тохоо сурцсан. Галаар дэгдэх нь маш ариун хэрэг чийггүй жаргалын арга. Дахиад хэлвэл лингваны нүдэнд галаар дэгдэх болоо шороогоор булчилхам өөрчгүй. Хамаг чухлан яаж амьдарч явах вэ? Өхүүл төмөн хэрэг дуусчих. Төлсөн ч болох, булсан ч болох нэг л адилхан. Гэтэл өхийнх нь галзуурсан мэт орлон ойлгохдоо дандаа чихэнд нь хатгарсан. Эхэн харамсал дунд үлдсэн насаа нь өнгөрүүлхий тэр харах дурггүй байлаа. Тэр их төлөв нэг бодож үзсэндээ ихэр оршуулхгүй төрвөл шороогоор булшилх нь галаар дэгдэхээс илүү 300 гарэ төргөлж жарна. 300 төргөх бас нэг илүү орохч магадгүй. Энээр ихэнхэн сэтгэл амар явахыг худалдан авахын жоос жарсны ачтай. Лингван тэр хөлөслөн авсаа датаад гэртээ харахад хань төв нэгэн төв бүрээн үүдэндэх сарчин доор дамжилж аваачаа тавьдсан байлаа. Бүрээн дотор маш ариун хүн байна. Эхэн мөн гэрт дуу тавин байсаар. Машин тэрэгний дуу сонсонгууд эхэн гүйн гарч ирээд хоригдсан олон хүний шувтсан гарч сарчин доор хань төв рүү шунгучин хөөрлээ. Мөн нандгаар өвгөө тэд тэрний датад чангаан жогсов. Эхэн гаслантай дуунаа. Хэн миний хань төв татаад явчвал би түүнд үхээд өгчгий гэж хашгирв. Лингван орны жайлуулан уршаа хурч. Ээжээ, галаар дэгдэхгүй би асаа татаад ирсэн.
1: Чи битгий намын мэхэл. Лингва, чиний тат. Чи татвал би чамд үхээд өгчгий.
0: Татгүй, татгүй. Та үжилдээ. Авса тэрэгэн дээр байна шүү. Эхэн үүтэр гарч тэрэгэн дээрх авсааг нь харж аваад мөн уайлсаар газар гонлаа. Гурен дэх хүнөөс авсааг үжингүүд бүр жахан санаандгүй санагдсан боловч хэнэн ч юм хэлсэнгүй. Зөвхөн чарай дээрээ айгүйхэн байдал илрүүлэх. Хан төвөл жалуухан мөртөө нь үр хүүхэдгүй болохоор авсаанд хийх хэрэгэн байхгүй. Эхийнхэн шалтаан бол ин ор нэгэнт сартай болцсон. Тосхоны хүнөөс ярангүй бүр галаар дэгдэхийг хүссэн. Галаар дэгдэх нь навдуу нарга. Лингван авса татаад ирсний үжээд бүр жаахан яахан ол ядан. Ноосон харин санаа алдаж аваад. Энэ хөгч болноо. Тэр хөгсийн шулам амин жалгийг алдсан. Галаар дэгдэн гүнд намай бариад идчихгүй юм уу? Гэлээ. Үнэн дээр нь димихэдэн жоос жарахгүй. Галаар дэгдэвэл бас чандрын хайрчин юм тэргэж жоос жаран шүү. Тэр чинь сүрхий үнэтэй. Бодоод үжил димиж үрхвэ гэж лингва хэллээ. Авсай нэгэнтэй худалдаж аваад ирсэн болохоор тосхны хүнөөс чи чаасны юм хэлсэнгүй. Хан төгийн түнтийсэн гэдэс даанч хүний нүдэнд өртөн. Нүүр дээр нь бүтөөсөн шар чаасан байн байн салхинд хуйлан хийсэд тэр их хөхөрсөн чарай нь ил гараад байна. Тэр чарай маш амгалан олооч мөн жоолон итгэсвэрлэн бүй байдалтай байлээ. Гэвч тийм тод биш. Халтууч юу нэмсгэлж ягс. Үхүх, сайхан байна гэж хэлж ягсэн. Лингва нэгэн жирэг нам жогссон. Үхүх, үнээр сайхан байх шигсэн. Наажахан энэ хөдөн сардах хантууд авч хэлвэл үхүх, үнээр сайхан. Юу ч гэсэн жоолон ос салж амарлаа гэж тэр бодов. Гэтэл энээс хойш дахиад тэрний олж үжихгүйгээ бодоход сэтгэл нь маш сүрхий шимширнэ. Хан төв байхгүй өдөр хоног ямар янжтай гэгч тэр төсөөлөхөөсөө зүрхшээн. Нохой муур хан төвийн бүйнд сүв хөргөхөөс хичээж мөн 8-р өвөө хүн дагуулан ирж хан төв авсааллаа. Эрчүүл хан төгийн доор дэвсэн эсгий болоод дэвсгэрээс хичээмж тийхэн өргөж хан төг авсаанд аяархан оруулав. Эхэн нулмасаа нарчин эвэр татсаар нэгэн шив шин торгон хүнжил тэвэрэн ирлээ. Энэ үл ин ори дагаж ирсэн жаслын эд болохоор хайрлаад хучгүй хадгалж байсан. Лошин юу нэг юм хэлэх гэж мөн 8-р үеийг харснаа нь хэлэхэн боллоо. Мөнц хар бомбын тэндээс нэгэн шуушиг авчирв. Дээр нь алтан анзыг дарийдэр босховаасу жуун

0: орчид арилж. Аянгийн сахиулсан нэгэн тэлрээд чөтгөр шумнас гэлмэгдэмэ хэмээн бичиж байлаа. Мөн нандгаар өвд тосч аваад бэлтгэд байсан андсан толгой дээр нааж, нэгэн чагаан азрагт хавчирж уяад, хан төгийн авсааны ард тавин хүүр ахсамнахаа сэргийлв. Мөнз, хар бомб хэлжээ. Нөгөөдрийн чаад өдөр сайн өдөр. Юу ч бэлтгэсний хэрэггүй. Тэр хэдэн хүн жалж ирэн нэгэн жирэг бэлүсрлийн ая үлээлгий. Тал өвөл болчноо, жоос хураахгүй гэсэн гэл. Юу бэлтгэхгүй ч гэсэн нэг чаасан тугруу нааж хэдэн чагарах чичиг бэлтгэх хэрэгтэй шүү. Тэгвэл юучгүйгээр даанч маяггүй гэж мөн наймдгаар өхөл. За чинийхэр болгоё. Чи үжиж ягаад хийчих. Би ч өмнө хонхий бодож олохон байчлаа гэж лоошон хэлээд дахиад буян барж дийлхэн болож хэрэм даган гулуссаар газар дээр сүвдэн суглаа. Дуграти батл лингвэнэ ихэн сэрч хилээ. Хоолой нь хатаад нэлчгэн нүд. Жохон ч даврахаа төрхсөн шиг наалдаад нүд нээж юм харахад их хүчирдэж байв. Тэр нүд хоолын хан ховорсон шилтааны өөрх үйсэй өчигдрийн учрыг бодож алав. Ханту миний хүү ханту ихэн дагжиж ав. Нүсрийнх гоны гасуудыг тэрний дахин бүрхсэн. Анжинас бүр шахаган тэмтэр нь олоод гад шангаал. Хүрээн дэхтэн маш гэрэлтэй байж. Өнөөг том улаан авсан харагдамагч чээж нь хүнд юмд дарагдсан шиг зовуурлаж нулмас нь урвслаа. Ханту. Хүү. Миний хүү ханту. Түүнээ ханту тэр модон хайрчид байна. Тэр үхэц. Тэр үхэц. Тэг үгнээ зинхэн утгыг хүчирдэн байж бодож алхахад чөөрхөн дахиад шимширч ирлээ. Тэр өөрийгөө алгуудан авсан харкуу байж хурдан алхан хүрээгээр өнгөрч тоон гертэн орлоо. Тэнд харангуйс нь хань түгэн нүд тэрний даган юу нэг юм хэлмээр байгаа шиг мэдэгдэв. Тэр тэлцэж чадхгүй гэдэр гэргэн гялсан дэнийн гэрэл дорх өнөө нүд хатгасан эдий дахин нэг харж аав. Тэр хүүхэн тэн ийм жалуухан хүү тэр хүн авсаан дунтаж ягаад жавуурлах бүгэд бас хүүн өчөстэй нь авсаатай болсонд жаахан тайтгарах шуухан болов. Тэр галаар дэгдэхийг хүлээж авахын аргагүй байлээ. Хүүхэн тэн арс махыг гал дээр тавиад түлхий бодхоос тэр тэсэх алдарна. Гал тогооноо гэрт ороод дэнэ ноцон төмөр жуухан гоцлоод нухсан гулраан үдсэнд ичсэн байлээ. Энэ бол хүүгийн орсуулгын явдалд бэлтгэж байгаа гулэр хоол. Тэр хуурай гулэр утх нь авчи эсгэлсэн гулэраа нухлаа. Буйн хөндрөн дөрөв мөчийн ширхрийн онтор. Хантүгийн чарай дандаа нүдэн өмнө нь үжигдээд байх. Хантүгийн чарай хэд удаа үжигдмөгч түүнээ нулмас ондорчлаа. Нулмас нь мэлмэр нь нүдийн бүрэлж үснээн хачрын дагаан урсч нухсан гулэр дээр нь тосолох юм. Хүү нэгэнд өгцсөн болохоо юу ч гээд утаа уулахгүй болчихсон. Тэр авсаг мөргөөд өгчихье гэж санана. Хан төв багаасан буура намхан болохоор хэмж гээд дарлаг. Ийм буура намхан хан төв ганцаараа эрлгийн газар хүрэхэд жарим хүлчин чүтгэрийн дарлын амсгүй гэж бадлахын аргагүй гэж бодохоос үнээр тэсэх алдар. Үнээр тэр авсаанд мөргөж өгөхөд хүүдээ бараа уулж явъя гэж бодно. Эгэр татаж байснаа нь хоригэлж дийлхэн болж дуу тавин байл. Тэр гарт наалдсан гулраан чивэрлэж сайн нухаадыг гулраан амбан дээр хаяа зуухан амсар дээр нь суугаад мэхшив. Тэр өөр хүний сочан сэрэхэс хичээн буян хүчлэн барууч ойлх дуун санаагаар нь дарагдгүй байлээ. Харин хоолой нэгэнт сөөсний сайнаар уйлах дуун эвшилгсэн дууд хэдий болчихъя. Нэгэн жирэг уйлаад бэхтэрж байсан чэжин жаахан онгоосонд мэлэрж баахан суугаад нулмасаа нарчин сайн нийлсэнгүй гулраан дахин нухлаа. Нэгэн жирэг нухаа дахин уйлж нэгэн жирэг уйлаад дахин нухна. Гулраан нухчаад дахин жуухан аман дээр нь суугаад мэлэрч хаан төвтэй хамаа бүх юм аа шервэн учир тарихинд нэргэлдэхэд тэр харамсаад баргүй байлаа. Жишээлбэл хаан төв хойму гэдэх дуртай уулууч тэр түүнд дэмийхэд удаа хийж идүүлсэн. Хүүн ийм эрт явчихыг мэдсэн болоо өдрийн нэг хийж өх байсан дээ. Хаан төв төвд хаш идэх хамгийн дуртай байтал лингвааны хот оруулж худалдаж авуулсангүй гэх мэт. Идэхээс гадна хаан төв гар тракторд хамгаас илүү дуралд. Түүний хүслэн тэр байсан. Гар трактортай болцвол газар хагалж, өтөр мавж, туслах үйлдвэрлэл хийж бүр болно. Нэг удаа хаан төв гүбогийн тракторыг тэмтэрчээд гүбогоор баахан жимлүүлж үлээ. Хаан төв: "Юу насан айц юм аа? Өвдөлчвөл би чам нэг төлөөд өгчхий" гэхлээр нь гүбо. "Хэ, чи гар трактортай болчих юм бол би нисгэл худалдаад авчихна" гэсэн. Эхэн сүрс алдав. Хүнээр доор үжилчлээ. Мантуу жингэнэхгүй ч өөрийн гаргана гэж дээ. Хүү минь ийм эрт явчих юм мэдсэн бол жоож байгаад өгсөн ч хүүдээ нэгийг худалдаж аваад өгчих байсан. Ихэдхтэй нь өр тавьж жээлэгд унахал бич. Хүүг өхөн өхтөл өөдлүүлсэнгүй. Түүнээ жүрх үй үй шимширэн өгдөн. Часар нэгийг наач. Гэнт түүнээ тарихинд ийм бодол харуулаа. Тийм. Таарж ийн часар нэгийг наач. Хүүдэн чаасар нэг жасаад өгчих. Амд байхдаа нэг удаа ч нэр төртэй сайхан явсангүй. Хүү минь өгсөн хоноо сайхан явах та. Сайхан явах. Тингэр нэгэнд гэрчлээ. Хүнөөс жалгаа жалгаагаар ирчих. Орсуулгын ихэр хийхгүй. Ширээ засчиж очин дайлхгүй болохоор ширээ сандал аяг палметин юмс жийлхэн хэрэггүй. Ирсэн гэрийн эжидэж дэмий хийдэлгүй. Настай хүний оршуулах шиг бужигнамар юмгүй байлээ. Настай хүний оршуулах бол буйны учир болохоор ирсэн гэрийн эжид хашгирч бархирлчин улаан жирт болтол уучхаад. Хантуу жалуухан болохоор хуруу жимэлчих арих уух энээлтэж хөөрөлдөх нь бүур тохиргүй. Тэгэхлээр хүрээн дотор жаахан эдий холоо байлээ. Мөн 8-р өвгөл их гэрийн эжин болохоор Лингвана их тракторын учраан түүнд хэллээ. Мөн 8-р өвөг эхлээд дими юм болохгүй байснаа түүнээ тайлбарлахыг сонсоод маш сайшаан зөвшөөрч. Тэгээд мөн 8-р өвөг бэйжүү болоод хуачиг дуудан ирүүлжээ. Тануусны гар трактор наачих гэж жаргалаа. Манус юрдэн тим юм нааж өнгөрсөнгүй штэ гэж бэйжүү хэлэхэд наажаад л сурам бижээ. Наран ухаарын нэш дэрэс бургасан намаа мэтийн юмс олж авчираад дураалгаа жасаа. Бэйжүүтэд гарч явв. Мөн 8-р өвөг бас чаасар юм наачад хэдэн гэрийн эжди олж авчирна. Тугруу болоод чагарах чичи хийлгэлээ. Тугруу сүнэс далалахад хэрэгэлдэг болохоор тутуулж болохгүй. Яг энэний жагч байтал лан лан ирв. Тэрнээ хэлэхээр сүн гэр нурчлаа гэсэн жүү жүүдэлж гинэ. Хэрэм нур бол садан төрөл. Мод уна бол айл сахалтан. Гэр нур бол өөрийн хүн өхнө гэдэг нь хэн бүхний мэддэг зүудэн тайлбар юм. Хар өрлөгөр босоо дотроо сүүрхи сандарсан болохоор дөрхөмдөн хараад ирсэн ази. Лан лан багасан хан төтэй чохом сан байдал. Хан төт тэрний мөрөн дээрээ нь үүрч вэж өсвсөн. Үүдэр оронгууд лан лан уйлсаар газарт нухтын унчлаа. Тэр уйлхалаар их нь бас дагаад уйлж хамжихаар ирсэн бүсгүй чүч уйлж хүрээ дүүр байлах бол чандрын дамжлах үйс нар маш улаан байхыг лингвана ажжээ. Хөдөн сарын турши ийм нар харагдаагүй. Орсуулгын ядал төгөсч үймэн дэвжэнч татуураад гэрт намж юм болов. Нар жавшааныг амжин лингвана сэтгэлд тосч. Улаан нар үүдэн дээрх бүхтөр жигди модон дээр тосход мошгирсан сүүдэр нь хадавч гэрлэнгэрт. Энэ дулайсан сайхан өдөр хан төв жамаан өлөх боллоо. Эхинхэн сүүнкөвөд гор тасарсан вайлах дуу лингвана жүрхийг хамгаас илүү жимжигнүүлж байлаа. Үүдэн дээр шатаасан чагарагд чижиг чаасан жоос аварга их галийн дүл болон дүрлжлээ. Нар нэгэрэлд галын сор ихэд дарагдах боловч хөрчгний шидэх дуун маш их байлаа. Часнай нэнгүн хатгай өнөөс агаар уруу дэгдэн хийснэ. Дахин халуулсаар аж уухан бууж ирэв. Хүнөөс бүр яаралтай боож өнөлдсаар. Гэрийн ээжэд чандар дамнах дамн урмутын юм болж бомбунараа харихаар жигэн. Гагч хар бомбол үлдээд учир ядлыг тохируулна. Лошин яаралтай бөгчгөнэж хан төвийн жарж байсан чомоо руу мант туучихна. Энэ чомог агсаан дотор тавьж хан төвийн нарад хорваад ирэх хамаг сүлчийн нэгэрний хоол болгохаач. Өгсөн хүн амьд хүнээс амар мөнд асууж өвчин оруулахаас жайлсхийн төлөө мөн 8 дугаар өвөг хан төвийн дэрийг сугалж авлаа. Их нь уайлж бархирсаар хан төвийн айл байсан хувцас хунарыг тэврэн гарч авсаар уу чихэх гэн. Мөн 8 дугаар өвөг тосч авна төмөрлөг товчийн хүнээр хайчлуулаа. Их нь жаавал хан тугаа нэг үжин гэх юм. Энэ жорлогдон хөрхийн төлөө тэр нулмасаан арчин уайл хаан чармайн тэсвэрлэх боловч нулмасан мөн л гадшаан тэсгэлгүй мэлмрэн байлаа. Түүний нулмас өгсөн хүнээ бүй дээр тусч хожим оролон босч хүн хүнгөхий сэргийлэхийн төлөө мөн 8 дугаар өвөг эрс шийдмгийгээр лингвана ихи аваад яв гэж гэрийн ээжидэд жахлаа. Бэйжүү төмөрлөг топчийн авсан ховцыг лоошин дөгөө. Мөн 8 дугаар өвөг авсааг нөгөөлөө. Лингва хан төв болж гарлаа. Тэр яг л унт татсан шиг тавиухан байна. Чарайн шаралтсан харагд. Түүний жовлон амссныг илтгэх чорын ганц жийлгвэл үүдэн шүдэн чухайгаад доор дуруулаан жуусна нь мөн жовур эдэлж байгаа шиг байлаа. Мөн 8 дугаар өвөг лоошнаас ховцос авах гэсэн дэ лоошн. Байчхаа. Үлдээгээд амьд хүн нь өмсөгдөө. Хэдий ч ихлээгээд мөн үнэс болж дүүрэн штт гэлээ. Ах, тэгсэн ч болно. Дахиад хэлвэл эдгээр юмс тийм амархан илжэрхгүй. Сонсолтоор ховцсон илжэрхгүй бол сүнсэн төрөл арилж чаддаггүй гэн. Энэ ч мөн хан төгийн төлөө штт гэд мөн 8 дугаар өвөг таглаагийн таглаж сүх авчран дүн дан хэд сүхтэд таглаагийн чанга хадлаа. Хар бомбо чандрын өмнө хамаг сүлчийн нэг ёс сүнс мөржаах номон шив. Нар баруу наа жаргаж сарж үнээс мандан өвөлж үнэ ээлжилэн. Шагж мөн гурхан амитан жүрган жүйлийг тэлгэн дэлов бомбо мөнх рүүл хүрлий болуусруулсан ч орчилынгийн мөнх уснаас гэлтэр чадсангүй. Зүүг кумин уран арга мэрэгэн бодлогтай ч уужан яндар халвэ. Шичун төртий тулж чадан баян байж эжин хаан хөмрөг дүүрэн алт мөнгөтэйч өхөх төрөх хоёрыг худалд нь авч өвөл чадмаа. Эрэгсэд ихэнэн чи болхоо мэдэхгүй. Эчэгсэд чи хэн болхоо мэдэхгүй. Ариун сүнэсэнд чинь 3 хүнд гарь хөрвё. Амтач үднээсээ молторсгүй. Чи үүнэ хүргүүн байдал далайн дүлхэлт шиг лингваны нүрэн бууж жүрх сэтгэлийн дагч үл. Тийм ээ. Хинч гээд орчлонгийн мөнх усаас гэлтэр чадгүй. Хант урдаар нэг алхам явхад бусад хүн араас нь хүрхэл хэрэг. Урт наслаж зүү хүрсэнч нүдэрмхийн хооронд хөөсөлддээ.
1: Сая та бүхэндөө зохоогч Сёмогийн бичсэн Арааж Румаа Чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румаана маргаашийн өн цагт хүлээ авцсан сонсчихно уу? Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 5 сарын 30, Бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 14 гаргийн журхан урдаар уулын товчоо мэдгтээ.
3: Энэ цагтан
2: 20 жил авах хөшөө Монгол адууны хамгаалалт ба өнчлөх адууны ажилсыг уусалчлан хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахуулж байх.
3: Баян уул настайчуудын асрамжийн хүрээлэн настайчуудад зол жиргал эдлүүлэм гэсэн мэдээлэл.
2: 20 жилээс нааш Шилийн хотод шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгжээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, хотын нарилгахчулсан хамааралтыг нэн халуун дулаан болгосон зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
3: Доороо нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Шилингул аймгийн хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч Жулаагийн мэдээлснээр 20 жил авах хөшөө их баялгийн дагуулгатан суурлаж, амхгүйг урдаар бодол хийлсэн бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгохтууныг баримтлж, Монгол адууны хамгаалалт ба онцлох адууны ажилсыг уусалчлан хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахуулж, уламжлалт адууны ажилсын хэвчээчсэн, баримжаачсан, ажилсчсэн, нэрд тэмдэгчсэн чиглэлтэйс хэлбэрээ хөрвүүлэхийг хүчлэн ахуулжээ. Авах хараатуун 2000 бөгөөд 9 онд улсын мал жигүүртний удамлалын их баялгийн нэрсийн жагсаалтад сонгогдсон орч 2000 бөгөөд 25 онд улсын гадир жуугийн элтгэмжэд хамгаалалтын бүтээгдэхүүнээр амжилттайгаар үнэлэгдэв. Авах хөшөөний хамгаалалхийг урдаар бодол хийлж шинжилх ухаан чар өсгөн үржүүлэхийг баримтлан авах хараатууны үйлдвэрийн их баялгийн хамгаалалтыг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой ажилд оруулж бүрэн төгөлдөр хамгаалж өсгөн үржүүлэх системийг байгуулжээ. Төрийн бодлогын талаар Монгол адууны тосгоо хамгаалалтын нөхөрийг найдваржүүлж, хар адууны хамгаалалтын төрөлжилтийг олон жил дараалан хэрэгжүүлж, цэвэр үлдрийн хар адууны гол хамгаалалтын орныг чагаалан тогтоож, бусад үлдрийн адуутай эрэлтэсчгийг чанга хажуугарлан үлдрийн гэний цэвэрчийг хамгаалжээ. Мэргэжлийн талаар өртөн засах орны дэсийн авах хар адууны үлдрийг хамгаалах талбайг байгуулж, Игдэд сургуультай жан сургалт судалгааны хамтрал цаг гүнжгэрүүлэн, тусгай мэргэжлийн бүлхмийг жохон байгуулан, сонгон байжуулах баримжаа ба өсгөн үржүүлэгч урамчлалыг тогтоож, үлдэр хамгаалах талбай, голтолгоц сүрэг, өсгөн үржүүлэх өрхийг уялдуулсан, гурван дэсийн өсгөн үржүүлэх чагуурыг байгуулан, ичээлүрийн хэлтүүлгийн мэрэгчлийг дэлгэрүүлж, шилдэг үлдэрийг сонгон байжуулахыг нэн журамжун шинжлэх ухаанч болгожээ. Дахул 20 жил авах хөшөө уламжлалт малчлалын чагуурыг өвдөж, авах хараатуу өсгөн үржүүлэх үйлсийн хэвчээчсэн, баримжаачсан хөгжилтийн чамар чамархийг бүх хүчнээр ахуулж, хараатуу өсгөн үржүүлэх

0: орчуулжил гэр бүлийн малчлалын талбай болон малчлалын том өрхийг идэвхтэйгээр тэтгэн дэмжиж, ил төрлийн үсгэн үржүүлэх эх баялгийг нийтгэж, нэгдэлтэй хамаарах, нэгдэлтэй баримжаа тогтоох, нэгдэлтэй борлуулах эжигнэлтийн чагварыг хэрэгжүүлжээ. Энэ хамт баримжаажуулсан дулаан пен сарвч, усамдын төхөөрөмж ба хөдөлгөөний талбайг бүтэн байгуулж, шинжилх ухаанчаар бэлтгэрлүүлэх ба бордоо нэмэрлэхийг үйлдүүлж, өвчин гэмийг сэргийлэх тусгай ажилтан тохируулж, адууны өвчин гэмийг сэргийлэн эжимдэх ажлыг тогтмол тогтцоотойгоор өрнүүлэн, адууны сүргийн эрүүлэр үрчхийг баталснаар бүх хөшөөний чевэр үйлдэрийн авах хар адууны тоо үргэлжлэн дохтуунаар нэмэгджээ. Одоохонд авах хошуунд авах хар адуу малж хөрөх 857, авах хар адууны голдлогоц зүрэг 15, чигээ боловсруулах хөрөх талбай хоршоожил нийт 57 байж, авах хар адууны тоор 8500 орчимд хүрчээ. Энэс гадна авах хошуу нарилаг ичүүлгийг чангадхах, нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчний өргөдгөх сэтгэмжийг баримтлан, авах хар адууны ажилсын хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшгийг ахуулж, чигээ адууны мах, адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүний бүх ажилсын хэлхээний хөгжилтийн байршлыг бий болгов. Тэрчлэн дундад улсын чагээний нутгийн алдартан түшиглэн чагээний ажилсыг эрчимтэй хөгжүүлж, эдчүүлэн боловсруулах аж ахуйн хүлийг оруулан авчрах буюу байгуулж, чагээ эдчүүлэх жишээ үзүүлэх суран газрыг бүтэн байгуулан, чагээ болон чагээний эрүүлжилийн бүтээгдэхүүн зэрэг олон жилийн бүтээгдэхүүнийг судлан гаргаж, зах дэлгүүрийн анхаарлыг ихэд татжээ. Авах хошуу бас авах хар адууны соёлын уулах хүний гүнжгий уудалж, адууны ажилс болон соёл жуулчлалын үйлсийн гүнжгий уусалчлыг ахуулан, ончлогт соёлын нэр тэмдгийг чармын үдэж, эмнэг сургах, морины эдлэл хийх чэрэг уламжлалт чанг үлийг идэвхтэй хамгаалан, авах хар адууны соёлын нар, морины уралдаан, ганг хөлгийн адилтхан шалгаруулалт чэрэг ажил хийх чалгаагаар өрнүүлж, уламжлалт нар наадмаар маш олон жуулчлагсдын анхаарлыг татжээ. Морин жуулчлах, бие савлах буудал зэрэг соёл жуулчлалын төрөлжилийг үүдэн ончлох адууны соёл жуулчлалын зам шавхмыг нээж, жуулчлах сэтгэд тал нутгийн адуун соёлын зам үйлийг ойлгуулсан хар адууны соёлын үлгийн хэм нэрийдэгдэж, авах хар адуун тал нутгийн дүр төрхийг харуулсан соёл жуулчлалын орлогийн нэмэгдлийг дайчлах гэрэл сачрангүй нарийн хуудас болсон байна.
1: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн бичсэн баян уулаа настайчуудын асрамжийн хүрээлэн настайчуудад жол жиргал эдлүүлэн мөсөн мэдээллийг нэвтрүүлье. Баруун өвчмчин хошууны малж хорны настайчуудад жориулсан одоогчлсан настайчуудын асрамжийн хүрээлэн нэгэнт ашиглалтад орж, настайчуудыг гэрийн үүдэндээ тусгай мэрэгдсэн насчлын асрамжийн шилдэг үйлчилгээ хүртэх болгожээ. Баруун өвчмчин хошууны баян уулаа настайчуудын асрамжийн хүрээлэн 2023 оны 6 сараас ажиллаа эхлүүлж, энэ жилийн 2 сард жинкнэр ашиглалтад орж, малж хорны настайчуудын хот орж өтлөө насаа өнгөрүүлэх хүслийг биелүүлжээ. Тус настайчуудын асрамжийн хүрээлэнгийн хинэн эжимдэх тасгаар хүрэхэд ажилтнууд хүрээлэнгийн эд өнцөг булангийн байдлыг цаг тухайд нь хинэн эжимдэж, настайчуудын амар төвшнийг үнэнхүү сахин хамгаалж байлаа. Настайчуудыг асрах олон зүйлийн загварыг нэг чогччүүлсэн ерөнхийлсэн чанартай настайчуудын асрамжийн хүрээлэн болсны хувьд баян уулаа настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд насжилийн асрамжийн асар 1, нийтийн асрамжийн асар 1, насжилийн асрамжийн байрын асар 8, иж бүрдсэн чадахуйд хэрэглэгээний асар 2, иж бүрдсэн чадахуйд том хэлбэрийн ажиллагааны төв 2-ыг тохируулж, 1086 орон настайчуудад орон суучийн сонголт гүйчэд хангаж өгчээ. Энэ үүнд малж хорны настайчуудын хот орж өтлөө насаа өнгөрүүлэх байр нийт 345 байж, одоо 334-д нэгэнт орж суужээ. Тус настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд настайчууд чичүүр бөмбөг тоглох, бие боловсруулах, жог дэдгэх буюу эрүүлжлийн боловсрал хийх зэрэг ажиллагаа өрнүүлж, өтлөө насаан баяр хөөртэй өнгөрүүлж байдаг. Энэх сайн сайхан орчин тойрон тусгай ажлын бүлхмийн нямбай арчилгах додомтлогоос салахгүй байдаг. Асран совлох ажилтад настайчуудын идэж уух хонж хэвтэх, эрүүл мэндийн байдал, амьдралын дадгал, зан аалын онцлог ба өөрмөч хэрэгцээ шаардлагыг сайтар ойлгож, настан болгоныг садан төрлөн шиг асран харгалзаж, настайчуудад тусгай мэрэгдлийн харгалзал хүртээхийн хамт гэр бүлийн халуун дулааныг эдлүүлдэг байна. Баян уулаа настайчуудын асрамжийн хүрээлэнгийн ашиглалтад орсон баруун өвчмчин хошууны хүн амын насжилтыг аргацааж, малж хорны настайчуудын хэрэгцээ шаардлагад суурилсан амьдлаг үйлдэл болно. Тус хүрээлэн нь одоогчлсон тоног төхөөрөмж болон дотны үйлчлэгийг харилцан уусалчулж, тал нутгийн онцлог болон насжилын хэрэгцээ шаардлагыг үйлдүүлэн, тусгай мэрэгдлийн эзэгнэлтийн бүлхмийн халуун дулаан хариуцлага сэтгэлгээр настайчуудад зол жаргалтай гэр орныг байгуулах өгч байна.
0: Манай хорооны мэдээ 20 жилаас нааш Шилийн хотод төргөн хүргэгч чирэгчийн ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, Бухай аймагт дөрвөлэн 14 төрлийн нөхөрсөн ахуй талбарыг байгуулахыг хамтдаа хайрламжийн шин өртөг бүхнийг бүрхүүлэн шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үндсэн шатны жасалтад оролцохыг хөтлөн чолоодож, хотын нарилгажулсан хамааралтыг нэг халуун тулаан болгов. Кончингуйжи сугалт хоригийн адлахын алгун гэрийн нэг булмдаг хайрламжийн жижиг өрөөнд төргөн хүргэгчийн төр чагийн амралтын газар болж, усуух машин чахалгаан чинэглүүр амрах орон жиргийг бүрэн шүүлж, тэднийг жундаан сариучиж өвөлдөн халуун хоолунттай гар утсандаа ямагт чахалгаан чинэглэж дийлхийг баталжээ. Сугалт хоригийн адлахын компани бас шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдөд гажрын жорго болон асрын жаалт тэмдгийг тохируулж, хүргэх чагийн бүтэмжтэй багсгажээ. Шилиоти 10 дугаар баг сургуулийн нөхөрсөг сургууль болсны хойд шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үр хүүхдийн сургуульд орох үчирдлийг идэвхтэй шийдвэрлэж, одоохон болтол шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үр хүүхдийг нийт 950 гаруй хүлээн авч, бүх сургуулийн сурагчийн ерөнхий тооны 92.3% ижлэвэ. Сургууль нь бас адил тэгшээр анги хувааж, нэгдэлтэй хамаарахаар дамжуулан хүүхэд нэгүрийн шилдэг сургууль мөжлийн эх баялагийг эрх тэгшээр эдлэхийг үнэнхүү баталжээ. Шилиоти 10 дугаар баг сургуулийн намын үрийн шүүжи Жан Эпин сурвалжлах хүлээхтэн, манай сургууль нөхөрсөг сургууль болсны хойд өр хамын данс болон сургуулийн ойр хойд гэртэй байх нөхцөлийн хажгаарлалыг уужуу тавьж, хүүхдүүдийн сургуульд ороход дүгмөжүүлжээ. Дараачийн алхамд нөхөрсөг сургуулийн хайрламжийн нэр тэмдгийг үргэлжлэн нэр алтаршуулж, сургуульд орох зохистойг нь бүхнийг оруулж, сургуульд орох чамыг саадгүй нэвтрүүлэн, тэдэнд сургууль мөжлийн хайрламжийг хүртэн гэлээ. 20 жилээс нааш Шилийн хотод шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгцээ чиглүүлж, олон салбарын мөчрийн хөйлгийг нийтгэн, Бухай аймагт дөрвөлн нөхөрсөг нийгэм тойрог, нөхөрсөг сугалт тойрог, нөхөрсөг сургууль зэрэг 14 төрлийн нөхөрсөг ахуй талбарыг байгуулжээ. Тэрчлэн 5 минутын үйлчлэхэний тойргийн баримжаа ёсоор хайрламжийн өртөө 83-ыг шинээр байгуулах буюу өөрчлөн байгуулж, электрон гажрын жургаар тодорхой жааж өгчээ. Тэгвэл ажилчны эвлэл эвлэлийн хороо зэрэг 47 үйлчлэхэний жагсаалын гажрыг нийтгэн хайрламжийн үйлчлэхэний торыг бүрдүүлсэн байна. Үйлчлэгийг сайтар хийсэн суурин дээр Шилиот бас шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн үндсэн шатны жасалтад оролцохыг идэвхтэй хөтлөн чолооджээ. Одоохонд бүх хотын 626 төргийн хүргэгч, нийгэм тойрогт эдэний жилсийн амар төвчний хяналт тавьгч, боловсон жамарл чааны ухуулгачаар урагдж, нийгэм тойргийн хэрэгж өгөхөд оролцож байна. Үйлчлэх үртгээс санаачилгаасаа уусалчих болтол Шилийн хотын 6,000 гаруй шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчид яг хотыг засах шинэ хүчин болж байна.
1: Манай хорооны мэдээ, Сүнэд Баруун хошууны Ардын шүү хорооны 20-30-аад насны залуучуудаар бүрэлдсэн хэрэг гүйцэтгэх ангийнхан хэдийгээр нас залуу болгож, итгэл төгөлдөр чармий ажиллаж, жоргтойгоор хариуцлага үүргэлж, гүйцэтгэх ажлын хүчир асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлэн ард олны эрх ашигийг залтар хамгаалж байна. Сүнэд Баруун хошууны Ардын шүү хорооны гүйцэтгэх товчоогоор хүрэхэд бүгдээр яаралтай мөртөн эмх журамтай ажиллаж байлаа. Энэх хэрэг гүйцэтгэх ангид нийт 11 хүнтэй байж, бүр 90-д онд төрсэн залуучууд мөртөн энэ нь бүх шүү хорооны хамгийн залуу бүлхэн болно. Тэд дөрвөн гүйцэтгэх дугаалan ба нэг жолоодох төвийг үйлдүүлэх, нэг жогччлуулан ажилуулах загварыг хэрэгжүүлж, ажлын хуваарлал тодорхой байж, хамжилтын үр бүтэмж гарах гар чармын сар иржээ. Сүнэд Баруун хошууны Ардын шүү хорооны дэд дараг үрэлэл сурвалдлах хүдэгтэн, ардын амьдралд холбогдсон чирэг холбогдсон хэрэгд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын зовоорыг арилган салам өчөртэй хамтран ажиллаж гүйцэтгэх гээд дэвчих ажилгад хүчтэй чохолд өгч, аж ахуйлалд холбогдсон хэргийг боловсноор гүйцэтгэхийг баримтлахын хамт бүх явчин журамцсан байгуултыг чанга атгаж байна гэлээ. Энэ жилээс нааш хэрэг гүйцэтгэх ангийнхан нэгэнт 16 төр хорох шийдвэр гаргаж, 8 хүнийг хорж, 30 хүнийг итгэл алдсан нэрсэд жагсааж, 84 хүний өндөр хэрэглэгээ хязгаарлажээ. Аж ахуйлалд холбогдсон хэрэгд чиглүүлэн байчаан битүүмжилхий хичээнгүй хэрэгжүүлжээ. Ардын амьдралд холбогдсон чирэг толбогдсон хэрэгд саатгүй нэвтрэх зам нээжээ. Хүлээ авах дасагдах халширлгүй тайлбарлалт, жолоодох төвийн өндөр бүтэмжтэй тохируулалт жич, төр хорих тогтоолын эрс шуурхай шийдвэр хүртэл энэх залуучуудын игнэн гүйцэтгэх ажлыг сайтар бийдүүлж, олон төмний эрх ашгийг үнэнхүү хамгаалж байна.
0: Шилэнгул аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгийн мэдээлснээр, Шулуух хөшөөний сангийн далай болгосаар нутагтай уйдлчин жалуу идэрхүү бүхий малгаа уйх урмэрэгчлээрэн холоордо алдар

0: Авлагснаар идэрхүү их сургуульд байхдаа хичээл сурлагын солиуч байгаа ашиглан ойдлын дэлгүүр эрхэлж байгаа нагчийн тань хурц шавлан малгай ойх мэрэгжлийг суралчиж 2019 онд тэр нутагтаа бочиж хөдөө Монгол ойдлын дэлгүүрэн эрхэлж жахалг тосч эхэлжээ. Ямар хүний малгайг ойсон ч жинхэнэ гарын эрдэмэн гаргаж ойхыг хичээд гис ойсон малгай нь их чанарлаг үжмүртэй байж түүнийгэр ч малгай оюулах хүмүүс явахтдам олширч нутаг нутгийн бүгчид уяачдын жахалг их тоосон одоохонд нийтээ 3000 гарай жанжин малгайг урлан ойжээ.
1: Залгаадад товч мэдээ нэвтрүүлээ. 2000 бөгөөд 26 онд манай аймаг Хүрээлэн тойргийн суур дөхөрөмжийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл 17 хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж бий. Энэ үед 12 төрөл зүйлийг үргэлжлэн байгуулж, 5 төрөл зүйлийг шинээр байгуулан, 5 төрөл зүйлийн ерөнхий бид оруулалт нь 5 дуншүр 4700 төмөн төвөрөгт хүрч, тус жилд 3 дуншүр 5600 төмөн төвөргийн бид оруулахаар төлөвлөж байна. Одоохон болтол 8 төрөл зүйл нь нэгэнт ажиллаа эхлүүлэн төрөл зүйлийн ажил эхлүүлсэн норм нь 147-д хүрчээ.
0: Энэ жил баруужимчин хошуу 30-д төмөн төгөргийн бэл оруулж анхудаа домдд бах сургуулийн 8927 сурагчид хавар намар 2 бүлэг хавон сүйтгэл ураггүйгээр буян бачаалт хийхээр тогтож одоохонд ангадах жийлжийн буян бачаалтыг бүх талаар эхлүүлгийн хамт сурагч нэгүрд тусгай эрүүл мэндийн данс байгуулж өгчээ.
1: Хөвөл цар хошуу өөр танц хорны 10 зүйлийн ардын амьдралын инженерингийг лавдун баттай хүлж сурагчийн уух сүүний төлөвлөгийн эдийн засгийн нөхөрийн туршилтын төрийн бодлогийг бүх талаар найдваржуулан бүх хошууны баг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийн сурагчид сүйтгэл хураахгүйгээр шим тэжээлт сүү хангаажээ.
0: Энжигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2921. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Өрхөн Уилис, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
1: Шилийн голын аражууд хэлв сарооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөс нөгөөдөр болтол ямарлох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалгаас үүлшин баруунаас 5 дэсийн салхинттай түржуур 6 дэсийн салхинттай маргааш үүлтэй хэсэгтэн тунгалах уулхай жүүжимчин хошууны жүүнбэй баруун жүүжимчин хошууны жүүнбэйд жүрвсхэн баг бороор нь дунд жүүнбэйн газар оронт баруун ханаас 6-7 дэсийн салхин салхилж түржуур 8 дэсийн салхин салхилна. Бусад газар оронд баруун ханаас 5-6 дэсийн салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг уулгай жүүжимчин хошууны хэсэг газар оронд баг бороор нь баруунаас 5 дэсийн салхинттай шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшин баруунаас 5 дэсийн салхинттай түржуур 6 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинттай түржуур 8 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 25 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг баруунаас 3 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээ дахиж нугадаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалгаас үүлшин баруунаас 5 дэсийн салхинттай түржуур 6 дэсийн салхинттай маргааш үүлтэй хэсэгтэн тунгалах уулгай жүүжимчин хошууны жүүнбэй баруун жүүжимчин хошууны жүүнбэйд жүрвсхэн баг бороор нь дунд жүүнбэйн газар оронт баруун ханаас 6-7 дэсийн салхин салхилж түржуур 8 дэсийн салхин салхилна. Бусад газар оронт баруун ханаас 5-6 дэсийн салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг уулгай жүүжимчин хошууны хэсэг газар оронт баг бороор нь баруунаас 5 дэсийн салхинттай шилийн хот оронт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол

онголог, баруун хойноос 6 7 дэсийн салхинттай, төржөөр 8 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 25 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, баруунаас 3 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Цагурын мэдээг Урхан нэвтрүүллээ.

0: Баян хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаа сүгэлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ өр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүвч болон та бүхний хамаар ялтхан жолгож байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Өвөр Монголын Ийшаан хуульчин газрын хуульч Талаах Урж Жам Харилцааны гинтлээс сулсан хууль чаачийн талаар уулгийг нэрийн тодорхой ирүүлсэн байна. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн авц сонсно уу?
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: Яга юу нэр өрдө талаах болчаас сонсох томтойгоо уулж нь.
4: За бүгдэр сайн байна уу? Би талаа илч байна. Тэгсээр энэ дугаарыг эндийг бол та бүхэн өргөмжлүүлээ. Тэгсээр манай нийгмийн хөгжлийн дагалдаад болох хүмүүсийн амьдралын хэрэгцээгээс болоод одоо бол айл болгон бол төрөг унаатай бол цэмийн зилгүүдэд болсаар бол зам арилцааны гинтэлт өдрийн хөтлөн бол олон болж байгаа. Тэгсээр яг өнөөдрийн энэ зэвсанаар дамжаад та нартайгаа масн хэрэгнээ гинтлийн тухайтай бол хууль сайдын уулгийг бол хуваалцъя гэж батсан юм аа. Зам арилцааны гинтэл гарсан хойно бол манайс бол яаж хийх тухайтай. Хариуцлага тогтоосон хойно бол ямар төлбөр авах тухайтай. Даатгалын компани ямар төлбөрлөх тухайтай энэ талаас бол ярья. Манас урдаар өндөд буттай хоёр жишээ үзээд бол дөрөв болгаан бол Азийн хоёрын энэ хоёр хөргийн жишээ нь манай өөртөө оролцсон хоёр зэрэг болох юм аа. Тэгсээр нэгдүгээр жишээ нь 2025 оны 1 сард нэг тухайн хүний хүүн баг хөлбөрийн насан дээр үзээд одоо сүмд баран хүшүүний зам дээр ирж байгаа хугацаанд бол заалдах гэсэн зүйл олжсан баг хөлбөрийн насан дээр хэвээр мөргөлдөд зам арилцааны гинтэл гарчээ. Тус гинтэлд бол заалдагчийн хүү тэгвэл тэрний төргөн дөрөнд сууж исэн бас нэг хүн бол чугдамал нас барсан байна. Сүүлд нь энэ сүмд баран хүшүүний дотоодын хамгаалалт авчаны цагдааны ангиас бол зам арилцааны үнэтийн хариуцлага тогтоох бичиг гаргаад бол заалдагчийн хүү гол хариуцлага үргэлээд заалдагч нь бид хариуцлага үргэлээд тогтоож. Заалдагчийн төргөн

Тэгэхээр энэ зарга дунд бол даатгалын компонд бол зам хэлцааны гэмтлийн алавдлын чанартай даатгал болоод худалдааны 3 дахь хөтлөгийн даатгал бол оруулсан байна. Тэгэхээр хамаг сүлдээ энэ зарга даатгалын компаниас манай заалтгын талд бол бид хариуцлагын хүрээ хэрэгцээ нь 130-ийн хариуцлагаар бол хариуцлага өргөлөөд төлөвлөлцөө. Тэгэхээр хоёрдугаар жишээ нь болсоор 2025 оны 4 сард бол заалтгагч нь баг насан хүрээж болоод манай Шилэн голын Сэлэн хотоос баруун хэмт рүү явж байгаа хугацаанд бол замдэрн цас ороод зам өссөн байдлаар замаас буугаад хөрвж орсон байна. Тэгээд бол төргөн дөрн сууж исэн үе тухайн хүн одоо энэ зарг юм бол заалдахцаа сархацсан зам арилцааны үлгэнл гарчээ. Тэгээд бол баруун хэмт хүн шинэ дотоодын хамгаалалт тавцанаа зам арилцааны цагдааны ангаас бол зам арилцааны гэрэнтлийн хариуцлага тогтоох бичиг болгаад бол заалдагч нь тус хэрэг юм бол бүх хариуцлагыг өргөлнө. Заалдагч бол тус хэрэг хариуцлагыг өргөлөхгүй гэж тогтоож байна. Тэгээд өөрөөр хэрэгдвэл заалдагч нь жолоод жисэн хэрэг нь бол зөвхөн зам арилцааны алавдлын чанартай даатгалтай өөр даатгал бол байхгүй. Хамгийн сүүлд нь байна. Ардын шүүхороноос заалдагч өөртөө заалгачийн бүх хариуцлагыг өргөлээд бүх төлөврийг төлнө гэсэн юм тасалд болгосон байна. За тэгэхээр хоёр хэргийн жишээг бол ойлгосон суурин дээр манаас бол өнөөдрийн гол уулгаан бол төлөвлөгдөд ярья. Тэгэхээр нэгдүгээр уулга нь бол зам арилцааны гэмтэл гарсан хойно манаас бол яаж хийх тухайтай. За энэ талаар бол байна дээ. Ихэнхдээ улсууд бол үндсэн ойлголт бол байдгаа. За юун төрөнд бол зам арилцааны гэмтэл гарсан хойно манаас хэрэгшвэл тухайн талбайд аврахш. Зам арилцааны цагдааны ангид бол хэрэг мэддэх хэрэгтэй. Үннийхэн даагууд нь бол даатгалын компонд зам арилцааны гэмтэлэн мэддэнэ. Гүн дүнд анхаарах нь зам арилцааны цагдааны ангаас бол хариуцлага тогтоох бичиг буулгахаас өмнө тухайн талбайд гэмтэл гарсан хэдэн тал юм байна. Хэрэгний даатгалын компонд бол бүр мэддэгдэх хэрэгтэй. Хэрэв хүн чаргалттай байсаар бол манаас мөн одоо төргийн авралтын хэрэг дуутах юм уу? Тэгээд одоо хүмүүстэй бол авралт хийхтэй. Хүн чаргалттай байдал дунд бол ёстой. Манаас тухайн талбайд чаргацсангүй хүмүүс юм уу? Эсвэл хонгон чаргацсан хүмүүс юм уу? Эсвэл өөрийн гэрийн хүн юм бол үлдээгээд зам арилцааны цагдааны анги юм уу? Эсвэл даатгалын компонд бол хавсарлаг үүсүүлж байна. Тэгэхээр энэ дунд бол онцгой анхаарах нүдүүд уулган бол юу вэ гэсэрвэл нэгдүгээр хэргийн талбайг бол зам арилцааны цагдааны ангийн зөвшөөрлөгөө байдлаар яасан ч өвдөж хөдлөгөөж бол болохгүй. Тэгсээр өвдөж хөдлөгсөн байсаар бол энэ даа. Зам арилцааны цагдааны ангийн өтсийн хариуцлага тогтоохтойг хэргийн бодот байдал болоод гэрэл гарсан уцар шилтгааны үл нотлохыг нөлөөлнө. Тэр мөртөө даатгалын компаниас бол манай улсын даатгалын хуулийн тогтоол болоод даатгалын гэрээний тогтсон тогтоолоор амбал хэрвээ тухайн үнэ шилтгаанаас болоод хэргийн шинч нэрээ байцаад дийлэхгүй иймэрхүү байдал болгосоор бол даатгалын компаниас бол төлөвлөх хариуцлага өөрчлөхгүй гэж хэлдэг юм аа. Зам арилцааны цагдааны анги болоод даатгалын компаниас тухайн талбайгийн хайм байцаасан хойно бол үндсэндээ бол одоо тухайн талбай юу хөдөлгөө болчихдгоо. Тэгэхээр даар бол манай улсын үүдээ зам арилцааны гэрээний хариуцлага тогтоох гэдэг нь юу вэ? Эх бас хариуцлага нь ямар хууль цаазыг бүр төмтэй ба болохгүй гэдэг тухайтай бол хаваалцъя. Тэгэхээр зам арилцааны цагдааны ангийн тухайн талбайгийн хайм байцаасан хойно бол дүгэн зэрчмаар болоо тухайн талбай юм уу эсвэл хайм байцаасныхаа хойно 3 өдрийн дотор зам арилцааны хариуцлага тогтоох бичгэмэл болох ба. Тэгэхээр энгийн зэрчмаар бол 10 өдрийн дотор бол болгоно. Хэрвээ гэрэл нь шилгэн байцаалт юм уу эсвэл шилгэн тогтоох хийх чухалтай юм уу? Иймэрхүү байдлаар бол шилгэн байцаалт болоод шилгэн тогтоолтын үр дүн гарсан хойно 5 өдрийн дотор бол зам арилцааны гэрэлийн хариуцлага тогтоох бичиг бол болох хэрэгтэй. Тэгэхээр зам арилцааны хариуцлагын хариуцлага тогтоох энэ бичиг нь бол хариуцлагын хүрээ хэмжээ бол бүх хариуцлага гол дэд хариуцлага болоод адил төгс хариуцлага иймэрхүү 3 жилд хаваано. Хэрвээ зам арилцааны хариуцлага тогтоох бичгийг зөвшөөрөхгүй байсараа тэгэхээр энэ бичгийг бол гардаж авсан цагаас 3 өдрийн дотор бол дээр сэтгэл дотоодын хамгаалалт тавцааны цагдааны ангид амбал дахин хянахгүй итлэн бол төвшүүлж болно. За тэгэхээр энэ төрлийн яриад маас эргээ буцаад нэгдүгээр жишээг үзье. Тэгэхээр нэгдүгээр хэргийн жишээ дотор бол заалдагчийн төргөн үүдэд хариуцлага үүргэлжээ. Тэгэхээр энэ гэрэл дунд бол стандарт маний талын төрөг бол гол хариуцлага үүргэлээд ал хариуцлагат хүмүүс багтаад бас нэг хүн бүхнийд хоёр хүн үл нас бараад өгөөлсөн байна. Тэгсэр энэ хөрөө дунд хөрвөө заалдагч энэ хөргийн бүх хариуцлага юм уу эсвэл гол хариуцлагыг өргөлсөн байсаар бол ганцхан мэрэгний хөргийн өрхөнд алтсан зам арилцааны гэрэлийн хариуцлагын дугаан бол биш болоо явцгана. Харин зам арилцааны гэрэл гаргасан ялтай холбоотой болох өрөөгийн хариуцлагыг өргөлнө. Тэгсэр олон хүмүүс бол иймэрхүү байдлаар орвол ярьдгаа гэрэл гарнаа гэдгийг бие бодож авсангүй. Гэнтийн өргөө яагаад бас надаас өрөөгийн хэрэг нөхөмжлөх юм бэ?
Тэгэхээр өнөө бол манай улсын өрөөгийн хувьд тогтсон зам харилцааны дэмжлэг гаргасан ялтай бол холбоотой. Тэгэхээр манай улс энэ дугаараараа дамжаад бол дөрөнгөн шиг яг л энэ зам харилцааны дэмжлэг гаргасан ялт хүрдэг тухайтай ойлголцоод авъя. Тэгэхээр бол энэ зам харилцааны дэмжлэгийн хэрэгдүүд нэг хүн байх юм уу? Эсвэл гурван хүн сарахтас байгаад бол хэргийн гол хариуцлага юм уу? Бүх хариуцлагын үүргэсээр бол ялт бол хүрчих нь. Аль эсвэл гурван хүн байгаад хэргийн бүх хариуцлагын үүргэсээр муу юм ялт хүрнэ. Эргээд эсвэл нийтийн эд хөрөнгө юм уу? Эсвэл босад хүний эд хөрөнгөд хохирол учруулад энэ хэргийн бүх хариуцлагын үүргэдэд төл чадахгүй хохирлын жоосон тоо мөн үү? Гутан томоос дэжээ масар муу юм ялт хүрнэ. Эргээд басна онцгой байдал нь хөрөнгө нэг хүнийг байна үү? Хүн царахтуулад хэргийн бүх хариуцлага юм уу? Эсвэл гол хариуцлагын үүргэлээд энэ байдал дараа манай доорх байдлын аль нэг байдал нь байсаар муу юм ялт хүрнэ. Тэгвэл ямар ч хэн байдал байна вэ гэсээр бол архиусныхаа дараа хэрэг жолоодсон юм уу? Хор татсныхаа дараа хэрэг жолоодсон юм уу? Хэрэг жолоодох хэр хэмгүй байж байгаа хэрэг жолоодсон юм уу? Аюулгүй тоноглолын бүрэн хүч биш ээ. Муу эсвэл үйлдэл алтсныг нь тодорхой мэдцэг хэрэг жолоодсон юм уу? Эсвэл пэсгүй юм уу? Хөргөлгөнөөс гарсан хэрэг гэдгийг бол тодорхой мэдцэг хэрэг жолоодсон юм уу? Хүнд ноттой даачасан гөтрсөн байдалд ор хэрэг жолоодсон юм уу? Эсвэл гэрлийнхэн тухайн талбайгаас дутаасан юм уу? Өдгөр байдлууд байсаар бол нэг хүний хүн царахтлаг гараад тус хэрэг юм бол бүх хариуцлага юм уу? Эсвэл гол хариуцлагын үргэлжсэр мөн зам харилцааны дэмжлэг гаргасан ялд бол хүрлцэнэ. За тэгэхээр энэ уулгаар бол манай зам харилцааны дэмжлэг хариуцлага тогтох цаг эргээ хариуцлага тогтсон бичгийг бол төвшөөрөхгүй байдлаар орвол авах арга хавцал хариуцлагын төрөлжийг хариуцлагын үр дүнгийн тухайтай хаваалтлаа доор чигсэрэл маас залгаад бол өнөөдрийнхэн 3 дугаар уулга хариуцлага тогтоосон хойно иргэний төлөвлөл нь юу юу багтдаг вэ? Тэгэхээр би өнөөдөр энэ уулгийг бол голдуу нэрлэг ярья. Учир нь манай олонхи хүмүүс бол зам харилцааны өнлөг гарсныхаа дараа нөгөө талтай байгаа бол яруу сандр үнэччихдэг. Өдөөдгийн бичгэний бичгээр бол ямар төлөвөр авахаан бол сайн мэдхгүй. Тэгээд дөрөвхөн сүмэг өдөөл хийгээд баг хүчээр нь төлөвөр авсаар энэ уулзсан бол барцдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ дугаараа дамжаад танаастаа зам харилцааны өнлөг гарсны дараа манайс ямар шухан төлөвөөр авж болно аа? Яаж авж болно аа? Ямар байдал дотор авж болно гэсэнийг хаваалцъя. Тэгэхээр манай улсын иргэний хуулийн бичгийн тогтоолыг үзлээд бол зам харилцааны өнлөгийн иргэний төлөвөр нь бол доор нотлогдсон. Тэгэхээр нэгдүгээр бол энэ өнлөгийн сэтгэлээ, хоёрдугаар нь өнлөг суусан хоол хүнсний төлөвөр, гурав нь шинжилгээний сэтгэл, дөрөв нь асран харгалцсан сэтгэл, 5 нь ажил саатсан сэтгэл, 6 нь зэмлийн төлөвөр мөнгө, 7 нь үхлийн төлөвөр мөнгө, 8 нь оршуулгын сэтгэл, 9 нь асран харгалж хүний амьдралын сэтгэл, 10 нь оюун санааны төлөвөр, 11 нь зам харилцааны сэтгэл, хоног хоол хүнсний сэтгэл, 12 нь үе төрмөний сэтгэл юм уу? Эсвэл босод боттой хохирол зэргийг багтаадаг. Тэгсээр манай өвөр мөнгөний хүрээлтэнд энэ даа. Дээр дурдсан сэтгэлийг яаж боддог вэ? Ардын шүүх хорооноос бүрийн байдал дундаа бол яаж дасалдаг вэ гэдгийг бол нэг өөр төлөвлөгөөд ирье. Тэгсээр юу төрөнд бол өвөр мөнгөний сэтгэл. Өвөр мөнгөний сэтгэл гэдэг нь юу вэ гэсээр бол үүдэн өвөрлөгийн өнцлөгөөний сэтгэл, төргөн өвөрлөгийн өнцлөгөөний сэтгэл, өвөрлөг цусны хугацааны өнцлөгөөний сэтгэл, энэ авсан сэтгэл тэрчлэн хоёстын өнцлөгөөний сэтгэлийг бол багтаана. Тэгэхээр ардын шүүх хорооноос бол нэгэнтээ өгсөн өмнөгийн сэтгэлийг бол зам харилцааны гэрэлтэй бол салтгаан үр дүнгийн харьцаатай хэсгийн өртний чинь намтэр юм уу эсвэл байцаалтын үр дүн зэргийг пёбертэй чинь харьцуулаад бол бодож гаргадаг. Тэгсээр өгсөөг хоёстын өнцлөгөөний сэтгэлийг бол ардын шүүх хороогоо дамжаад хууль цаазыг хэн тогтоолт хийх юм уу эсвэл хожим нь өгсөн хойно уттай бол авч болох юм аа. Тэгээд энэ бол танаастай нэг сануулгах нь урдгийн хөдөн зил та. Олонхи хоёстын өнцлөгийн сэтгэлийг бол манаас хууль цаазын хэм тогтоолтоор бол дамжаад бүр авч болдог хийгээ гаргацдаг. Гэхдээ ойрын зилүүдүүд бол хэмс яваа. За ойрын зилүүдүүд бол зөвхөн чөөн тооны хоёстын өнцлөгийн сэтгэлийг сая хууль цаазын хэм тогтоолтоор бол дамжаад бол хийс гаргадаг нь. Олонхийн бүр хийс гаргадаг юм байцгас. Тэгэхээр дээд урдсан бол одоо хууль цаадад тогтсон өнцлөгийн сэтгэлийг ярина. Тэгэхээр хоёрдугаар төлөвлөгч юу нэвэл өнцлөг цусны хугацааны хоол хүнсний нөхөр. Манай өвөр Монголын хүрээ хүчтэй юм бол төлөврийн баримзаа нэг өдрийн бол 100 төгрөгөө өнцлөгийн юм баримзаатай. Боттой өнцлөг цус өдрийн тоогоор нь бол бодоо авсаар болчихно. Тэгэхээр гуравдугаар төлөвлөгч юу нэвэл шимтгэлийн сэтгэл. Энэ сэтгэлийг бол өнцлөгийн хорооны өнцгийн заавар байсан суурин дээр
өмнөх суусан хугацааныхаа өдрийн тоо юм уу, эсвэл ардын шүүхээр анзаалцсан хойноо хоёр цагийн хинэн тогтоолтоор шимтэжөөд нөхөх өдөр хугацаанд хоёр цагийн хинэн тогтоолт хийгээд бол нотолж болно. Хөргөө гүндлийн хоёр талаараа юм уу, эсвэл одоо даатгалын компанийг бол оруулаад одоо бүгдээрээ заргаар явахгүй эдит чийдвэрлэнө гэсэн хөргийн хөдөн тал даатгалын компанитайгаа хамтдаа энэ хоёр цагийн хинэн тогтоолт хийх хэр хэмтэй газрын үйл нээдэд үлэн шимтэжлийн хугацаанд бол хоёр цагийн хинэн тогтоолтом хийж болно. Тэгэхээр дөрөвдүгээр төлөвлөгч үйл асран харгалзах сэтгэл. Энэ сэтгэлийг бодож авахд бол хоёр ондоо зүйл байна. Нэгдүгээр зүйл нь өмнөх цусан хугацаа юм уу, эсвэл өмнөгөөс гарсан хойноо та өрөө тусгай асрагч уур зэвчраад бол асруулсан бол тусгай асрагч олсон энэ зарчуулсан сэтгэл оныг бол шууд амнаа гэж ярьж болно. Хоёр нь бол юм багсэр өрөө та өмнөх цусан хугацаа юм уу, эсвэл

сайн асрагчийн сэтгэл юм гэдэг баримт захаар бодно. Тэгсэр энэ донд манаас нэг анхаарах зүйл байна. Асран харгалзлагч нь орлоготой. Гэхдээ орлого нь бол тогтворгүй. Өмнө 3 жилийн орлого нь бол төгсдгөө боттой бодож гарах дийлхгүй байдлаас байдаг. Тэгээ иймэрхүү байдалд орвол тухайн газрын хаан ойрлцоо юм уу эсвэл ажил төрлийн орлогын баримт захаар бол бодож авч болно. Асран харгалзах хүний тоо нь бол 9000 бол 1 хүн. Хөрвөө мануусуудад нэг нэгээс дээшээ хүн асрах чухал байна гэсэн үг мөн хөл цагийн хэмн тогтолтоор дамжаад байгаа нэг асран харгалзах хүний нам бол нотлож болно. Тэгсээр эргээ залгаад бол маш 5 дугаар төлөвлөгчийг ажил саатсан сэтгэл. Энэ ажил саатсан сэтгэлийг бол манай улсын хамгийн дээд ардын шуухарааны Бэй Махмудын хохирлд учруулсан төлөврийн хэргийг шүүгэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлнэ. Ажил саатсан сэтгэл нь бол буттай ажил саатсан чиг болоод адлын гасагдсан орлогоор бол бодож авна. Энэ дотор анхаарах нь бол сургуульд сууж байгаа сурагч юм уу эсвэл адилж хөдөлмөрлөх юм чидүүргүй хүмүүсүүд бол ажил саатсан сэтгэл бол байхгүй гэдэг. Хөрвөө сургуульд суусан сурагч гэрлээс болоод байна. Сургалгын саатад гүчүүл нөхсөн учраасаар гүчүүл нөхсөн буттай сэтгэлээр нь авч болно. Ажил хайцны хугацааг бол мөн буттай өмнөх суусан хугацаа юм уу эсвэл хууль цаазын хэмн тогтоолт өмчийн заагаар тогтооно. Аль эсвэл жинхэнэ дэсэд хүрсэн хэмн тогтоолт гаргасан өмнө нөгөөдөр хүртэл бодж авч болох юм аа. Тэгсээр ажил саатсан сэтгэлийн усаар бол хөрвөө богцсон орлоготой бол мөн буттай хасагдсан орлогоор нь бодож авна. Хөрвөө богцсон орлоггүй байсаар бол өмнө 3 жилийн хэм буттай орлогыг төгсдгөөд бодно. Хөрвөө өмнө 3 жилийн буттай орлогоо төгсдгөөгөө бодож дийлэхгүй бол заалтсан шүүх хорооныхаа тухайн газрын ойролцоо юм уу эсвэл адил төрлийн ажил төрлийн орлогын баримт захаар бол бодож авна. Энэ дундаа манаас нэг мэд завах ч юм аа. Одоо болт юм аа. Өөр Монголын Хөдөө мал тариалангийн орлогын баримцаа нь одоо нэг өдрийн 233 чиг 81 төгрөгөө. Тэргээд хөрөө суугаал ардын үйлчлэгээний ажил төрлийн орлогын баримцаа нь нэг өдрийн 142 чиг 75 төгрөг байдаг юм аа. Тэгсээр энэ ажил төрлийн орлогын баримцаа нь үйл бол гонгор ондоо. Манаас бодохтой ам зарах баримцаа нь бол гэрэмтлийг шүүж авсан шүүх хорооны шүүх жуурганыхаа 1 дугаар шүлтийн танхимны маргаан дуусхаас өмнөх өндөр нэг жилийн баримцаагаар бодож авна. За тэгсээр ажил саатсан сэтгэлээр яриад урсавал залгаад ярих нь бол 6 дугаар төлөвлөгч юу? Зэмлийн төлөвөр мөн. Зэмлийн төлөвөр мөн бол хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бэй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолоор бол зэмлийн төсхийн төлөврийн мөнгөд бодох баримцаа нь бол зэмлийн хэргийг хүлээж авсан шүүх хорооны байгаа газрын дээр нэг жилийн хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэж болох дондож орлогоор бол бодно. За одоо болтгоо манай өвөр Монгол яа одоо ч 2026 он болчихсон юм байна. 2025 оны хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдэж болох дондож орлого нь бол 5829 төгрөг. За тэгэхээр яаж ботх юм байна вэ ингэ залгаад ирье. Зэмлэгийн гэснэ бол бүхнийд 10 гэсэн хуваано. Хамгийн хөнгөн гэснэ бол 10 дугаар гэсэн. Хамгийн хүн гэснэ бол 1 дугаар гэсэн. 10 дугаар гэсэн бодох сүр тооны жууны хартал нь бол жууны 10. 9 дугаар гэсэн бол жууны 20. 8 дугаар гэсэн бол жууны 30. Ингээд дэсдэсээр хувааж бодоод хамгийн хүн 1 дугаар гэсэн болох юм гэдэг нь бодох сүр тооны жууны хартал нь бол жууны 100 болдгийг юм аа. Тэгээд үүнээс гадна бол зэмлэгийн төлөв мөнгийг бодохдоо бас насыг нь бодно. Жирэн наснаас доош хүн зэмлэгийн төсөлд хүрсээр бол 20 жилээр бодно. Жирэн наснаас дээш хүн бол нэг нас дээшсээр үн 20 жилээс 1 жил гасан. 75 наснаас дээш хүн зэмлэгийн төсөлд хүрсээр бол 50 жилээр ботсоор болчих. Тэгэхээр зэмлэгийн төлөв мөнгийг бодохдоо бол мөн хууль цаазын хэмн тогтоолдор дамжаад зэмлэгийн төсөө нотлуулсныхаа хойно шүүх хорооны тухайн газрын дээр нэг жилийн хот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн өжимдөх дондож орлогын баримзаагаар бол харгалзах зэмлэгийн төсийн сүр тооных нь жууны хартлаар үржүүлээд яхан харгалзах насныхан тоогоор үржүүлсээр бол бодоо гаргачих. 7 дугаар төлөвлөгч нь оюун санааны хохирол. Оюун санааны хохиролыг бол 2 байдлаар даруул авч болно. Зам арилцааны гэнэ дүнд бол нэг нь өгсөн байдалтай, нөгөө нь зэмлэгийн төсөлд хүрсэн байдалтай. Энэ хоёр байдал дүнд бол авч болно. Тэгсэр мөн хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бэй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбар юм уу? Хамаг дээд ардын шүүх хорооны иргэний хэргийн өрхөнд талцсан оюун санааны хохирлын төлөв мөнгийн хариуцлагын тогтоох асуудлын тухай тайлбар, Өвөр Монголын дээд зэргийн ардын шүүх хорооны зам арилцааны өрөндлийн хохирлын төлөврийн хэргийн Төдөрийн төрөлж үйлийг хянан харгуулах баримзааны хураангуйлтын тогтоолоор уусарвал зам арилцааны гэмлийн оюун санааны хохирол нь үхэгсдийн гэрийн хүмүүс нь оюун санааны хохирлын төлөврийн баримзаан бол 5 төгрөг байдаг манай өвөр Монголд ба. Хөрөө зэмлэгийн төсөлд хүрсэн хүний оюун санааны хохирол нь 10 дугаар төсөлсөөр бол 3000, 9 дугаар төсөлсөөр бол 6000, 8 дугаар төсөлсөөр бол 9000. За одоо хамаг

0: өндөр 1-р дэс басаар 3 том төр. Би дээр дурдсан 10-р дэсийн жимлийн хэсэг юм байна. Шир тами дөнгөй хартлах нь 110. Тэгэхээр 3 том нь 110-аар өгдөсөөр 3000 төгрөг гараад бол 10-р дэсийн жимлийн хэсгийн оюун санааны хохирол нь болсаар болж 3000 төгрөг болоод ирчих. Тэгэхээр өмнө дунд нь бас нэг анхаарах зүйл байна. Тэр миний дээр дурдсан хөрөө зам харилцааны гэмтэл гаргасан ялт хөрөөд бол өрөөний хариуцлага өөргөлсөн байдалд орулсаар бол энэ ардын шүүх хорооноос үл таны оюун санааны хохирлыч юм бол дэмжихгүй. Юуг үнэлсэн бэ гэхээр бол манай усын өрөөгийн заргийн хуулийн хууль сазын тайлбарлалын тогтоод юу үнэлсэн. 8 дугаар төлөвлөгч бил асран аргалж хүн амьдралын сэтгэл гэвэл ярья. Тэгсээр юуг бол энэ асран аргалж хүн амьдралын сэтгэл гэдэг юм бэ гэхээр бол жишээлбэл зам харилцааны гэмтлээс болоод нас барс юм уу эсвэл жимтгийн төс төрсөн юм уу эсвэл гэрлэг гарахаас өмнө гөрдөөмөл бүхэл 18 нас хүрээгүй хүүхд юм уу эсвэл хөдөлмөрлөх чадваргүй орлогогүй насанд хүрсэн асран харгалзах чухалтай хүмүүс байсаар бол эдгээр хүмүүс амьдралын сэтгэлийг басаа асран харгалзах хүн амьдралын сэтгэлийг хэлдэг юм байна. Үүнд бол олонх нь бол одоо насанд хүрээгүй үр хүүхд багтнаа эсвэл одоо нас өндөр аав ээж бол багтнаа аль эсвэл одоо хөдөлмөрлөх чадваргүй орлогогүй босдгэрийн хүмүүсийг бол багтаадаг. Тэр тус амьдралын сэтгэлийг шүүтгий хүлээж авсан ардын шүүх хорооны дээр нэг жилийн хот болгосны хүн бүрийн дондч хөрөлгөөний баримжаагаар асран харгалж зилээр нь үржүүлээд дахиад жимтгийн дэсийн шүүр тоогоор нь үржүүлээд эргээд асран харгалж бүрэгтээ хүний тоогоор нь ховоогоод бол бодаа гаргах. Тэгсэр энэ донд бол таастай мөнхлийг бодож байгаа нь өөр Монголын одооны хэрэгжүүлж байгаа баримжаа дээр нэг жилийн хот болгосны хүн болгоны дондч хөрөлгөөний баримжааг 3342 төгрөгөө. Тэгсэр энэ донд анхаарах ёстой нэг зүйл нь манай улсын хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бэй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэгдэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үндэслэрүүл насанд хүрсэн асран харгалж хүн нэрхвч хөдөлмөрлөх чадваргүй мөртөө орлоггүй гэх хоёр зүйлийн бол хоёр тогтц нөхцөл бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9 дугаар төлөвлөгч үед үхлийн төлөв мөнгө гэвэл ярья. Тэгсэр юугийн үхлийн төлөв мөнгө вэ гэдэг үгсээр бол насны дөрвөний гэмтлэр үл одоо гэрэн нас барсны дараа хууль тогтсон уг залгамжлагч нь бол эрхэн талцсан этгээд юм уу эсвэл даатгалын компаниас үүдэн үхлийн төлөв мөнгө гэж үрдэг энэ хэлдэг юм байна. Тэгсээр мөн хамгийн дээд ардын шүүх хорооны Бэй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэглэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлсээр бол үхлийн төлөв мөнгө бол мөн шүүлтгийг хүлээж авсан шүүх хорооны дээр нэг жилийн гот болгосны суугаал ардын хүн бүрийн эзэмдэх дондч орлогын баримжаагаар бодож авна. Тэгсээр бодох жил мөн зэрн нас хүрээд ивэл 20 жилээр бодно. Зэрн наснаас дээш юм бол 1 нас нэмэгдсээр 20 жилээс юм бол 1 жил гасна. 75 наснаас дээш юм бол мөн 5 жилээр бодно. Одооны хэрэгжүүлэгдэж байгаа манай Өвөр Монголын баримжаа нь миний өмнө дурдсан жимгийн төлөв мөнгөний баримжаатай үр адилхан мөн 1 жил юм бол 52829 төгрөг. Тэгэхээр хөрөө 90 наснаас доош хүнийг бол энэ үхлийн төлөв мөнгө юм бол бодно гэсэн үг. 52829 нь 20 жилээр юм бол үржүүлээд бодоод асар болчихно. Тэгэхээр эргээ залгаад өгнө 10 дугаар оршуулгын сэтгэл хөрөгжүүлэх хууль нь бол хамаг дээр ардын шүүх хорооны Бэй Махмудын төлөврийн хэргийг шүүхэд хэрэгдэх хууль цаазын асуудлын тухай тайлбарын тогтоолыг үнэлсээр бол оршуулгын сэтгэл нь шүүлтгийг хүлээж авсан шүүх хорооны дээр нэг жилийн ажилтны сарын дамжиж бодлого 6 сараар үржүүлнэ. Өвөр Монголын одоо хөрөгжүүлэгдэж байгаа орчуулгын сэтгэл нь 56586. 11 дугаар төлөвлөгч бий нь бол зам харилцаа хоол хүнс хоногийн сэтгэл. Хөрөө танус бол энэ зам харилцааны гэмтлээс болоод эмтгэх юм уу үйлчлэх явтандаа бол зам харилцаа хоол одоо хоногийн сэтгэл зарчуулсан байсаар бол програмтаа сайхан үлдээгээд ардын шүүх хорооноос бол програмтыг чинь үнэлээд зам харилцааны гэмтэлтэй сэлтхэн үр дүнгийн харьцаатай гэсэх юм шууд эмтгэдэг. Тэгэхээр хамаг сүлийн нэг хэлэх гэж яваад хөдөлгөгч нэг төрөмгийн хөхрөл ав. Тэгэхээр зам харилцааны гэмтлийн дунд бол төрөг унааны хохирол юм уу? Алц авч байсан босод өд хөрөнгийн хохирол багтсан. Хохирлын мөнгөний үл яд тодорхой байна. Гэний хохирлын мөнгөний тодорхой бол мөн хууль цаазын хэмн тогтоолтоор үл данцаа тодорхойно. Тотолсон шүүрэн дээр бол тоо ёсоор өргөнд халтсан хүн юм уу? Эсвэл даатгалын компаниас бол авчул. Орчмын жилүүдэд бол насан төрөг жолоодод манай хөдөөний малцны малыг бол замдэр мөргөө дээрж байгаа байдал нь ярим байдаг. Тэгсээр энэ мал унаагаан дээр утсныхаа дараа яаж энэ төлөвөөр авна вэ гэсэн мөн үгэд л ардын шүүх хороогоор дамжаад хууль цаазын хэмн тогтоол хийгээд энэ дээрхцэн мал унааныхаа тухайн үеинх нь үн өртгийг тогтоосон хойно хууль цаазын хэмн тогтоолын бичгтэр энэ үн өртгийг нь тоо гараад ирсний дараа үн тоо ёсоор мөнгө өрхөнд талцсан юм уу эсвэл даатгалын компаниас бол асар болчих. За тэгсээр зам харилцааны гэмтлийн ихэнхий тааралдаг төлөврийг бол саяд яриад барьцлаа. Дээр дурдсан төлөвөөс босод буттай хохирол байсаар мөн хамаа бүхий гэрцээний бол хурамдуулаад бол мөн хамтд нь авч болно. Өнөөдрийн дөрөв дугаар бол даатгалын компани ямар сухан сэтгэл ивэл төлдөг вэ гэх тухайд ярья. Тэгсэн манаасын амьдрал дүнд бол олон хэдэн таарлаг даатгалнууд амьд хэдэн жил байдаг. Нэг нь бол замаарлцана алгажлын чанартай даатгал. Хоёр дугаар нь худалдааны гурав дахь хэсгээд энэ даатгал. Гурав дугаар нь хэрэгний хохирлын даатгал. Дөрөв дугаар нь болсоор бол суудлын даатгал. Тэгсэн нэг дугаар нь болсоор замаарлцааны бэрэмдлийн алгажлын чанартай даатгал. Энэ даатгалын хүрээ хүчээр бол 3 жил багтана. Нэгдүгээр нь бол энэ даасэр өнөө бүлгийн хариуцлагын төлөв багтана. Энэ дундаа бол юу хийх төлнө вэ гэсэрэг эмчилгээний сэтгэлийг толноо, өмнөд цусан хугацаанаа, хоол хүнсний нөхрийг толноо, шин тэжээлийн сэтгэлийг толноо. Энэ өмнөлгийн хариуцлагын төлөврийн бүх даатгалын мөнгө нь бүх нийтэн том менежмент төвөр байдаг. Дахиад бас нэг хүрээ хүчээр болсоор байна. Өөхөх сэт жимдэгсгийн даатгалын төлөврийн хариуцлага. Тэгсэр өнөө төдөри хариуцлагын даатгалын мөнгө нь усаар бол 18 төгрөг. Энэ 18 төгрөгийн төгрөг дотор юу багтнаа гэсэрвэл өнөө үйлгийн даатгалын хүрээ хөвцөө болоод үд хөрөнгийн даатгалын хүрээ хөвцөө бас босд. Бүхэлдээ төгрөгийн үлбэр багтаана. Ажил сайтны сэтгэл, асран харгалцсан сэтгэл, зэмлэгийн төгрөг мөнгө, оюун санааны хохирол, хоног хоол хүнс, замаарлцааны сэтгэл, асран харгалзах хүний амьдралын сэтгэл, үхлийн төгрөг мөнгө, орчуулгын сэтгэл зэрэг бүгдэрэг багтана. Тэргээд хамаг сүлийн бас нэг хүрээ хөвцөө нүйн даасрал үд хөрөнгийн хохирлын хүрээ хөвцөө. Тэгсээр энэ үд хөрөнгийн хохирлын хүрээ хөвцөөний даатгалын мөнгө нь бол 2000 төгрөг. Тэгээд бүхэл дамбалын замаарлцааны бэмдлийн алгатлагын чанартай даатгалын бүх даатгалын мөнгө нь бол 20000 төгрөг. Тэгсээр замаарлцааны өнгөлийн алгатлагын чанартай даатгал бол манаас анхаарах зохистой гэдэг нь 4 жил байдаг. Тэгсээр нэгдүгээр нь үгүй ээ гэсэрвэл замаарлцааны алгатлагын чанартай даатгал нь бол өөрийнхөө төргөндөр сууж байгаа хүн юу эсвэл өөрийн төргөний хохирлоо болтгохгүй. Гэн замаарлцааны алгатлагын даатгал бол энэ 3 дахь бүтгэл юм хохирлыг төлдөг даатгалаа. Тэгэхээр 2 дугаар анхаарах зохистой гэвэл нь алгатлын чанартай даатгал нь усаар бол хариуцлага хаваа төлөхгүй. Бүх даатгалын тань хөрөө хөвцөөнд өндөл тулна. Залгаад бол 3 дугаар анхаарах зүйл нь байна. Замаарлцааны бэмдлийн алгатлын даатгал нь усаас бол алгатлагтай оруулах даатгал. Хөрөө та алгатлын даатгалд орсонгүй байдлаар орвол замаарлцааны гэнэл гарсан байсаар алгатлын даатгалын хөрөө хөвцөөнд өндөл үүргэлж зохистой даатгалын төрөр мөнгөийг энэ даатгал тусах үүрэгтэй хүн дараад бол одоо тэрний үеийн юм уу эсвэл тэргийг буттай эжимдэж байгаа хүн юм уу зэрэгэр усууд бол энэ хариуцлагыг өөрөглөнө. Иймээс бол бид алгатлагын даатгал ам бол яасан ч гэсэн цаг тухайд нь дараахан тусах хэрэгтэй. Тэгсээр дөрөвдөө гарах зохистой зүйл нь бол алгатлагын даатгалд хөдөлгөхгүй юм хэрэггүй байдал бас байдаг. Юу вэ нөхсөөр жолоочийн өмнөлгөөгөр тэрэг жолоох юм уу эсвэл сохтуугаар тэрэг жолоох юм уу хулгайлаа дээрэмцэн хугацаанд гэмлэг гарах юм уу эсвэл даатгалдагч нь зөрөөд гэмлэг гаргасан байсаар бол энэ алгатлагын даатгалын хөрөө хүчээр нь хөрөнгөний хохирлыг төлөхгүй төрний авралтын зардлыг бол оруулж өгч болно үгүй оролт өгснөхийн дараа бол эрхэнд халтсан этгээдээс юм бол нөхөмлөлийн төлөвлөж болно. Тэгвэл буттай байрлал дундаа манаас ардын шүүх орооноос өмнө дурцсан алгатлагын даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх нэмэрхүү байдлаар орсоор бол эд хөрөнгөний хохирлоос босод бас орондоо энэ Бэ Махмудын хохирлыг төлөөлөхөөр дасална. Гэхдээ дасалтынхаа дараа бол мөн даатгалын компани бол нөхөмлөлийн төлөөлөх эрхийг өргөлдөж өгдөг юм аа. Тэгсээр бол алгатлагын чанартай даатгалын компани хүчин нүүн даатгалын компани бол энэ 8 одоо энэ 15 төгрөгийн төлөөр өгчтэй. Гэхдээ төлөр өгсөн хойноо энэ алгатлагын чанартай даатгалын хүрээ хөвчөнд энэ өгсөн төлрийн хүрээ хөвчөнд байна. Даатгалын компаниас бол бочлоод надаас энэ 15 төгрөгийг хамнаа гэнгээд нөхөмдөн төлөөлөл болно. Тэгсээр хоёр дахь нь бас аруу байна. Гурав дахь хэсгээд энэ даатгал. Даатгал нь бол мөн даатгалын гэрээгээр үндэслэл болгоод бол төлөрлөг даатгал мөн үү. Мөн тус тэргүүнийхөө хохирлын юм уу эсвэл тус тэргүүн дээр байсан хүнийхөө хохирлыг төлөхгүй. Гурав дахь хэсгээд энэ хохирлыг хариуцлагын хүрээ хөвчөнд бол хартлаар төлөвлөлдөг даатгал болно. Өмнө нь даатгалын компани хариуцлага өгөхгүй байдал нь та нар байна те даатгал авах үеийн даатгалын жил зурс тутсан бол бүр тодорхой юм да. Энэ дундаа анхаарах нь даатгалын компани хариуцлагыг бэлдрүүлэх жил зурс нь бол даатгалын компаниас танд онцгой тайлбар хийсэн мөн онцгой сануулгын хийсэн сүйлэн дэрсээ бүтэнтэй болно. Эсвэл бүтэнтэй болохгүй. Одоо зам арилцааны бэмдлийн хариуцлагын зургаан дүнд бол энэ сүүлийн дундаа бол даатгалын компаниас манаас 3 дахь өдгээд энэ даатгалын хүрээ хөвчөнд дундаа бол манаасын хариуцлагыг бэлдрүүлэх зүйл зургаас бол байна. Тэгэхээр манаас төдөрлөхгүй юм гэж яддаг. Тэгсээр манаас сүүлийн дундаа бол даатгалын компаниас манайсыг даатгал авах эсвэл түүний хариуцлагыг бэлдрүүлэх жийл зурсаа манайс бол онцгой тайлбар хийх юм уу эсвэл онцгой сануулгад хийсэнгөө ийм бас түүний дурдж байгаа жийл зурсан бол хөл цагийн хүчингүй ингэж хариу маргаж болно. Тэгэхээр 3 дугаар манайсыг олон клиентээ ингээд тааралдаг даатгал бол масан төргийн хохирлын даатгал. Энэ даатгал бол өөрийн төргийн хохирлын бол төдөрлөх даатгал. Ясандан бол мөн хариуцлагынхаа хүрээ өвчин дунд бол төдөрлөх худалдааны даатгал болно. Энэ дотор бол бас онцгой байдал байна. Хөрвөө та насан төрөвчөн хохирлд уцраад нөгөө өтгөөчөнд төлөхгүй юм уу? Төргийн өмдөл дунд бол бид хариуцлага өргөлөөд бол таны насан төрөвний чинь хохирлыг бол нөгөө өтгөөчөө хариуцлагын хүрээ өвчин дунд төлөхгүй байдал гарсаар бол та өөрийн насан төрөвөндөө хөрвөө насан төрөвний хохирлын даатгалтай байсаар бол өөрийн даатгалын компаниас нь бол бүх төлбөрөө авч бараа даатгалын компани чинь танд бүх төлбөрийг чинь өгч барсан хойно таны орлогод бол нөгөө өтгөөчөөс чинь хариуцлагын хүрээ өвчин дунд бол эргээд очиад нөхцөлд төлбөрөө бол нөхцөлд төлөж болно. 4 дугаар даатгал суудлын даатгал. Тэгээ өөрөнд чинь масны хэрэг суудлын бүрэнэрэстэ өөрийн төрөнд төрх хүнийхэн хохирлыг төлөвлөх даатгал болно. Мөн худалдааны даатгал аа мөн хариуцлагын хүрээ өвчнөөр төлөвлөнө. За тэгээд энэ төрөл бол өнөөдрийн бохуулгын бол бүхний хаалт туслаа.
1: За ингээд юуны урд жам харилцааны гүнлөөс болсон хууль чаачийн талаарх уулзвал нэрийн тодорхой ярьж өгсөн. Талаах хуульчтай маш их баярлалаа. За ингээд талаах хуульчтай ажил байсан өндөр амжилтыг хүсэн ч үгүй.
0: Баярлалаа.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сорвол жилч найруулж хөтлсөн нь уяхан хянахч майлас ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаард баяртай жолгий. Баяртай.
3: Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол эм насны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн их баялаг ба байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сорвуулжтай адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын их баялагын нэг болсны хавьд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчний дунд тойрын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хүнам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж бүх нийгмийн ус арилах ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж их баялагын чанартай ус дутагдаг ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын зүүнэ тэгчийн нэг, бүх орны зүүнэ 6-ын нэгийг л ижилнэ. Мөвөрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөвөрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 5.7 байж бүх орны мөвөрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 35.9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4.1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18.1 л байж усны их баялаг хүн ноцтой дутагдж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж гажир дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгос жилтийн хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэх усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны их баялагын хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арилах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арилан гамж, усыг арилан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны их баялагын нэмдгэнж, усны хөдөлгөөнийг хамгаалж, усыг эрвэлж хэрэглэхийн ухуулагч, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд ус эрвэлэх үжил хумсраанд дээшлүүлээ. Усыг эрвэлж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйцэд таньж, усыг эрвэлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг эрвэлэн усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус эрвэлэх хариуцлагыг чангаруулъя. Ус эрвэлэх хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг эрвэлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хөдөлгөөний хариулах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг эрвэлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус эрвэлхийг чангамхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд ус эрвэлэх ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатхаж, ус гоожих ба ус урсаг үжигдээ эрс хориглоё. Ус эрвэлэх өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, ус эрвэлэх шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус эрвэлэх хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус эрвэлэх хэлбэрийн усан гоожор ба ус эрвэлэх хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг эрвэлж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус эрвэлэх сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа, чүм ус арвлах

манай хүн нэгүрийн харуулчлагаа үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өрийн баясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаанд идэвхтэй оролцож хийж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арилж хэлбэрийн орчин тойрон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд мэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Хоёрхан хамтад ногоо угаагаад. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнаасаа мэлбрээр гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэгжилт болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан юм.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөвөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрдвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын долгооны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчид, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 он 5 сарын 31-ний өдөр, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын 15 гаргийн өдөр. Урдаа та бүхэнд бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны 1001 жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэнэ.

0: дэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын радио төлөвлөс хороон Монгол радиогийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагрын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн аражуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын аражуу төлөвс хороон Монгол аражуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын аражуу төлөвс хороон Монгол аражуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, уудгаа жүвжимчин хошууны жүүмбэй, баруу жүмчин хошууны жүүмбэйт, жүрвсхэн багбар орон, дунд жүүмбэйн газар оронд баруун хойноос 6-7 дэсийн салхантай түржүүр 8 дэсийн салхан салхлан, бусад газар оронд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, уулгай жүүжимчин хошууны хэсэг газар оронд жүрвсхэн багбар орон, баруунаас 5 дэсийн салхантай. Шилий хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруун хойноос 6-7 дэсийн салхантай түржуур 8 дэсийн салхан салхилан, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруунаас 3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр дагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, уудгаа жүвжимчин хошууны жүүмбэй, баруу жүмчин хошууны жүүмбэйт, жүрвсхэн багбар орон, дунд жүүмбэйн газар оронд баруун хойноос 6-7 дэсийн салхантай түржүүр 8 дэсийн салхан салхилан, бусад газар оронд баруун хойноос 5-6 дэсийн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, уулгай жүвжимчин хошууны хэсэг газар оронд жүрвсхэн багбар орон, баруунаас 5 дэсийн салхантай. Шилий хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруун хойноос 6-7 дэсийн салхантай түржуур 8 дэсийн салхан салхилан, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруунаас 3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 10

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчид та бүхэнтэй гонж аргаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өн цагийн нөтрүүлэгдэн уулдаар сэтгэлийн аюулгүй багчууд хүүхдийн найрал дууны ангийн хүүхдүүдийн дуулсан 5 төлийн дуу өн сайхан дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнт

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр уулгийн төв чам мэдэгдэе.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны онол суралчихаа гол дугайлан дундадын үндэстэн хамтын жогчийн ухамтрыг баттгаж дундадын үндэстэн хамтын жогчийн байгууллалтын ахуулгын тойронд хамтар суралцсан.
1: Үндэстэн шатанд гүнж хэрэн сурвалжилж жохон бүтээх хөв намбан өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгүүд.
2: Өртөн жас хорн 2026 оны хамгийн шинэ датагийн хэрэглэгэн ахуй байдлыг нийтлсэн.
1: Өвөр Монголын Тариалангийн их сургуулийн дундад орсын ирээдүйн хөдөө аж ахуйн дэд сургуулийг байгуулахар тогтсон.
2: 10 дахь бүх улсын шинлуухай мэрэгдлийн ажилтын өдрөөр бүх улсын ил газрын шинлуухай мэрэгдлийн ажилтын шинэ хөгжилтөд үйлчилсэн хариуцлага үүрэглэлийг ухуулсан.
1: Бүх орны ил бах сургууль хүүхдийн чичирлэг олон жилийн ажиллагаар дэлхийн багчууд хүүхдийн баярыг ухтан тэмдэглэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 29-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны онол суралчихаа гол дугайлан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэсний адлын чангатхан сайжруулах тухай чухал үйлсэн дундадын үндэстэн хамтын жогчийн ухамсарыг батгах тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин ойлгох бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэлд авшилтыг явуулах хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлэх дундадын үндэстэн хамтын жогчийн ухамсарыг батгаж дундадын үндэстэн хамтын жогчийн байгууллалтыг явуулах улс төрийн ухамсар үжил санааны ухамсар үйл ажиллагааны ухамсараа чангадахын тойронд 2026 оны 8 дугаар удааны хамтын суралцлыг эрхлэв. Өртөн жас хорны

хорооны шүүж ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун хурдыг эрхлэн яриа тавьжээ. Хуралд 20 дугаар хугацааны төв хорооны гишүүн, 14 дугаар хугацааны бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний соёл утга жохол түүх ба суралцлагын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Пан Юйгаас Ши Жинпингийн соёлын үжил санааны үндсэн уулга дууныг шишчэмтэй тайлбарлаж, марксийн үдлийн үндэснээ уусалчлын тухай өгүүлэлт, үндэстнүүдийн дундадын үндэснээ хамтын цогцыг бүтээсэн түүхийн логог, дундад улсын онцлогтой үндэснээ асуудлыг шийдвэрлэх зөв замжирыг талаар гүнжгэ тайлбарлаж, Өвөр Монголын шин чагуугийн намын үндэснээ адлыг сайтурхих тухай сануулга дурджээ. Ван Уйжун ярандан Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэсний адлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үйл санаа бол шин чагуугийн намын үндэсний адлыг сайтурхих үндсэн дүрмэлэл ба ажиллагааны жолоодомж мөн бид бүрэн бүтэн зөв оновтой бүх талаар ойлгон эзэмшиж улс төрийн зогсчоо дээшлүүлэн засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв бүжилтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж дундадын үндэстэй хамтын зогсчийн ухамсарыг батгах гол шинжмийн шаардлагыг 6 их байгууллалтад бүх талаар найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг гүнжгэ найдваржуулж дундадын үндэстний хамтын зохицуулалтын ухамсарыг батгах дундадын үндэстний хамтын зохицуулалтын байгууллалтыг гүнжгэрүүлэхийн ахуйлан шин чаг үед жишээч өртөн жас хорны эрхэмдээд яруулдраа үргэлжлэн батлах хэрэгтэй. Үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг ханамгай суралцан туушлуулж үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах адлыг чухалчлах хэрэгтэй. Намын удирдлагын үндэсний адлын бүх явц ил ажилдад туушлуулж, намын хороо нэгдэлтэй удирдах засгийн ордон хууль ёсоор хамаарах, нэгдмэл франтын салаам мөчрө төрүүлэн жохицуулах, үндэсний адлын салаам мөчр үүр хариуцлагаа гүйцэтгэх, ил салаам мөчр хамтралж, нийгэм нийтээр оролцох, шин чагуу

0: хүн сонгож хэрэглэх төв бус уртлыг гүнжгэж хэвтэн жасч кадрын игнэ ба үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын бүтээн байгууллалт хийж хангахын намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг дагуулах намын байгууллалтаар үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг явуулах зэрэг адилыг сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Хурлыг видеогаар хуралдаж гол талбай дүүртэн жас хурлын ардын төлөөлөлтийн хурлын байнгын хороо, ардын засгийн ордон, улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд ба шүүх хороо байжаа хорогийн дарга оролцов. Эл аймаг хот ба Манжуур хот, Эрэн хотод хуваар талбай тохирлуулв.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжирэн сурвалжилж жохон бүтээх намбаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн өмийн материалын үйлсийн хөгжилтийн шин жамыг хайх вэ гэсэн мэдээллийн доод бүлгийг нэвтрүүлье. Өвөр Монголын их сургуулийн өртөн засах орны Хятад Монгол өмийн материалын дүрмтсэн үйлдвэрлэлийн инженерийн мэрэгжлийн судалгааны төв нь Хунчир Улан Гоёгийн үр эдингэн ба термолын болжилт тоох судалж бий. Жилийн эхнэр Өвөр Монголын их сургуулийн судалгааны бүлгийн судлан илрүүлсэн 70 хар уулны Монгол хунчрын үйлдрийг өртөн засах орны өвсний үр үлдрийг хянан тогтоох комиссаас хянан тогтоогоод номтгсон үлдрээр дансалж дэлгэрүүлэн тарихыг зөвшөөрөв. Одоохонд бүх орны өмийн материалын термолын үлдэр 70 гаруй жил байгаа боловч термолын талбайгаар түмэн муугд авсан нь зөвхөн 13 бий. Энэ жил Бугт хотын Гуян Шин, Бугт хотын Тариалан Мала Жохойн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнтэй хамтран хунчрын судалгааны хүрээлэн байгуулж үр үлдрийн эрэлтээс хамаатай асуудлыг шийдвэрлэхээр байна. Өмийн материалын баримжаатай болбол улсын дотоодын том жах дэлгүүр чаашлаад олон улсын том жах дэлгүүрт орох батлагтай болно. Ойрын жилд өртөн засах орны Тариалан Мала Жохойн салаа мөчр бүл оруулж Улан хад Түнгэлийн охянган Бугт зэрэг аймаг хотод 1000 мөгийн Хятад өмийн материалын жишээ хөгжүүлэх 17 орныг байгуулав. Өртөн засах орны жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө өртөн засах орны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлтөй хамтран онцлогт өмийн материал тарих ба эдшүүлэх бүх явцыг хамурсан 58 жилийн орон нутгийн баримжаа тогтоов. Өртөн засах орноос тогтоосон Хятад өмнөлгийн цагаан гоё тарих олон улсын баримжаач удалгүй нийтлэхээр байна. Одоохонд бүх оронд Улан хат хотын Нэвжаингийн цагаан сортлоо, Хурдан цагаан, Хөшигтэн хошууны хунчир, Алсагийн цагаан гоё, Бухтын Гуянгийн хунчир зэрэг 5 үлдэр улсын хөдөө аж ахуйн газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүний гэрчлэлийг олж нийт 40 үлдэр бүх улсын нэрт онц шилдэг шинэ хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нэрсэд сонгогдов. Улсын дотоодын зарим мож оронтой харьцуулбал манай орны өмийн материалын нэрт тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчин ба жах дэлгүүрийн ураалах хүчин хараахан жирөөтэй байна. Ийм байдалд ухаангуулах эрч маань чангаруулан Өвөр Монголын өмийн материал жишээ бүтээгдэхүүний нэрт тэмдэгтийг чогчилж бүтээгдэхүүний жах дэлгүүрийн нөлөөг өргөдөхгийн дагуу улсын дотоодын өмийн материалын бөөмөр борлуулах том жах дэлгүүр ба том аж ахуйлалтай холбоолон манай орны өмийн материалын арилжааны төвлөрүүлэн тархах газрыг эдэс төвшүүлж өмийн материалын аж үйлсийг ардыг баяжуулах том аж үйлс болгох чухалтай юм.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сургалжилж жохон бүтээх юм намбага өртлөе гэсэн тусгай мэдээллийн элс хийгээд жам гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Линхэ болоод Чэгээгийн хоорондох Төмөр жамын зүүн үзүүр нь Баян Нуур хотын Линхэ тойргоос эхэлж баруун Алсай аймгийн Эжинэ хошууны хязгаардах Дундад Монголын хилийн Чэгээ бомт хүрч Дундад Европын Жишанэ галдэргийн тээврийн чухал зам болж байна. Жамын бүх урд нь 768 км, энэнд 400 гаруй км нь үргэлж нүүдлэлсэнд дарагдах аюултай байдаг. Жунай ихнэр Линхэ болоод Чэгээгийн хоорондох Төмөр жамын 414 км хэсгийн нүүдлэсийг чеврэлж байна. Энэхүү хэсгээр өдөр бүр 60 ээлжин гал тэрэг өнгөрдөг. Нүүдлэсийг чеврэлэгчт нь Төмөр жамын ажилтнад тэд элсийг чеврэлэх ба элсрэгдлийг засахад давхар үргээ дааж явдаг. Гал тэрэг нь шулуун аяллыг батлахын тулд 30 ажилтан жам дагуу 12 элс чеврэлэгчийг банк сайхаж гарга бүр адагтан 2 удаа бүх шугамар нь чеврэлдэг бөгөөд их салах элсэн шуурга тохиолдвол өдөр бүр чеврэлэгч чухалтай болдог. 16 жилийн турш Төмөр жамын ажилтнад Линхэ болоо Чэгээгийн хоорондох Төмөр жам дагуу 1000 км-ийн элснээ халахвч босгож 2700 гаруй түмэн хавтгадруулж метрийн элсээ тогтворжуулахад хор татж ганд төсвөртэй бутмодын их хэвчээр тарсан байна. Линхэ болоо Чэгээгийн хоорондох Төмөр жамын элсэн дарагдах аюултай хэсэг 456 км байсан нь одоохонд 19 км л үлдэж байна.
1: Өвөр Монголын Аражууд хэлбэс хорооны мэдээ. Манай орон хөдөө тосгоны бараа тээвэр барааг үйлгэг шуруутгаж 4-р сарын сүүлч болтол бүх оронд хөдөө тосгоны аянчтын тээвэр ба бараа шуудны тээврийг уусалж уусан зам шугмыг нийт 82 журвас нэвтрүүлэв. Үүнд хөдөө тосгоны аянчтын тээврийн ээлжийн шугам 45 журвас, гачаа тосгонд нэвтрэх нийтийн машин тэргэнэ зам шугам

0: 37 жургас байна. Манай орон 2025 оноос хошуу шанаа шатны Айнштейн тээврийн талбай өртөөний дутуудлыг нөхөрлөх туршилтын ажлыг эхлүүлж, Бухт, Ордос, Баяннуур зэрэг газрын зам харилцаа хийгээд бараа шуудны их байлгийг нийтгэн ашиглав. Өл аймаг хот орон нутгийн бодит байдлаа тохируулж, Хөсөг аймаг хот хөдөө тосгоны Айнштейн тээврийн ээлжийн шугамыг ашиглан шуудан ба түргэн хүргэлтийн жилсийг орлон тээвэрлж, Айнштейн тээврийн аж ахуйлалын өлүү тээврийн хүчнийг амьдлагаар ашигласан байна. Энэ жил манай орон Айнштейн тээвэр ба бараа шуудны тээврийг уусалчулсан талбай өртөө ба зам шугамыг уулын суурин дээр жууны 10-аар нэмэгдүүлж 2026 он болон 2027 он болтол нөхцөлд нийцсэн хошуу шаны Айнштейн тээвэр ба бараа шуудны тээврийг уусалчулсан загварын бүрэгчийн нормыг тус бүр жууны 60 ба жууны 100-д хүргэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. 5 дугаар сарын 28-ны өдөр өртөн жас хурны засгийн явдлын үйлчилгээ ба дэтагийн хамаарлын төвчөөс голлон эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хурны дэтагийн хэрэглэгэн ахуй талбайн сонин мэдээ нийтлэх хурал Хөх хотод явагдаж, хамгийн шинэ дэтагийн хэрэглэгэн ахуй байдлыг нийтлэн манай орны дэтагийн элементийг жах дэлгүүрчлэн өөрчилсөн ба дэтагийн адлыг уусалчулан хөгжүүлсэн шинэ үр бүтэмжийг үзүүлэв. Сони мэдээний нийтлэг хуралд манай орны анхдагч бүлгийн итгэмжтэй дэйтагаар шинийг үүдэх 13 туршилт тэнцээг 2 дугаар бүлгийн олон нийтийн дэйтагийн 10 жишээ үзүүлэх талбар дэйтагийн арилжааны төвийн 20 гарай дэйтагийн хэрэглэгэн ахуй байдлыг нийтлж засгийн явдал ажвилс ардын амьдрал амар төвшин зэрэг голдлоготой хүрээ хамрав. Энэ хамт Өвөр Монголын идэм хэрэглэгэн агарын аяллын хамаарлын асуудал авлигын компани болон Өвөр Монголын бөөшин энергийн шинжилгээ мэрэгдлийн компани, Өвөр Монголын ИБАН сүлжээний шинжилгээ мэрэгдлийн компани болон Лангчоюн мэдээжингийн мэрэгдлийн компани тус тус дэйтагийн элементийн үйлчилгээ зэрэг хүрээнд хамтралч анаа санамж ба гэрээ тогтов. Манай орон нэг чогчулсан засгийн явдлын том дэйтагийн шишчээр бүх орны дэйтагийн их байлгийн нийтхэн нэгэн олон чанар сайтай олон нийтийн дэйтаг нээж нэг бүлэг толдож болох төгөөмөлжүүлж болох хэв дуурайлыг бий болгохоор байна. Тус удаа нийтлсэн хамаатай тоо баримт нь дэйтагийн хүрээ чараа алсалсан нэгдэлгүй чанараар анаа солилцоход сааттай зэрэг асуудлыг шийдвэрлж их хэмжээний тоо баримтыг жадалж болох ашиглаж болох хөрөнгө болгон хувирул дийлэх засгийн ордноос ашиглан оновчтойгоор шийдвэр бодлого тогтоох олон түмэд өхмөжүүлэх үйлчилгээний аж ахуйлалын тоочлон хэлбэрээ хувируулах зэрэг талд үйлчлэх болно. Энэ жил манай орон улсын олон нийтийн дэйтагийн их байлгийн данслан тэмдэглэх тавчанд бүх орны 2200 жилийн олон нийтийн дэйтагийн их байлгийг тэмдэглүүлэхээр байна. Одоохонд олон нийтийн дэйтагийн нээлтийн тавчан нь 24 гол сэдэв 37 салаа мөчрийг бүрхэж дэйтагийн хангалгын чадвар ихээр дээшилсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ 2026 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр бол 10 дахь бүх улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтны өдөр мөн бүх орны ил газар баялаггүйлэгтийн ажилгаар шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтны шинэ хөгжилтийн их талд санаачилгасан үйлчилсэн хариуцлага үргэлжлэлийг ухаагуулав. Бүгд хотод 15 дугаар 5 жилд эрэм гэлэн өргөжилж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ хуудасыг бичиглэгэсэн бүх улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтны өдрийн Өвөр Монгол дахь гол талбай ажилгийг эрхэлж 2026 оны өртөн жас хорны хамгийн гоё шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтны нэрсийг нийтлэв. Сонгогдсон 10 хүнд аж ахуйлалын ховор шарам болд материал судлан үйлдэх 1-р фронтод удаан жил гавшгалсан мэрэгжэлтэн тариалан мал аж ахуйн шинэ үйлдрийг судлан нээхэд шуурхайлсан судлагч Амийнхоо орчин тойрны гэрэнкүлийн засгад хөв нэмэр үзүүлсэн их дэс сургуулийн профессор зэрэг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтнад бий. Ажилгад өртөн жас хорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгмилгийн найруулан жохоосон дуу хөгжим шүлэгт чичэг Нуруу толгуурыг Бухтын том театрт тоглов. Жүчгэн шүлэг дуу хөгжим ши жүчг зэрэг олон хэлбэрийг уусалчулж Чанши байсан Гуюн Хуай, Юнлун Пин, Туу Юу Юу зэрэг хөдөн үеийн шинжилгээ ухаант дэйн зүтгэл тэмчлийн жамыг эрэгчүүлж үжигчэд шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр их улстан зүтгэх идэвхтэй хүчнийг дамжуулав. Хянган аймаг сайн байна уу? Хянган аймгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтнаа та гэсэн гол сэдэвт ажиллаж жохон байгуулж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилттай уулзах тойрог ширээний сурвалжлаг ярилцлаг өрнүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтдын шинжилгээ ухааныг төвөөмөлжүүлэх жохон бүтээлэг сайн дурын үйлчилгээ аж ахуйлалын шинэ үүдэлт зэрэг талын үйлдэлэг төрөл гэх хуваалч бай. Шилэн гол аймгийн Сүнэд баран хошуунд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлалын төлөөлөгчд дундад улсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нутаг бүлчээр судлаг газрын шинжилгээ ухааныг төвөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх сууринд тойрон суралцав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Хойд сургаан мэдлийн амнаас Өвөр Монголын тараалангийн их сургууль болон Оросын Алтай улсын тараалангийн их сургуулийн хамтран байгуулсан дундад гадаадын хамтралчааны байгууламж болох Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн дундад Оросын 9-р хөдөөж ухаан дээд сургууль байгуулахыг зөвшөөрөв. Дундад Оросын 9-р хөдөөж ухаан дээд сургууль нь улсын Амбудан аймаг төвшин, Амь ухаан аймаг төвшин, Малаж ухаан, Анаа ухааны уйлсад үйлчлэн дундад Монгол Оросын аж ахуйн хамгийн бүтээн байгуулалтын хэрэгчээд нийцүүлж Оросын хахир хөдөндөд жогцоохот хараалан амтны шинжилгээ ухаан зэрэг сургаал мэдлийн давуулах хийгээд үйлдвэрлэл сургаалтын судалгааны уйлдуулах тогтч ашиглаж хахир хөдөндөд даачтай хараалан нутаг бүлчээрийн амь ухаан хамгаалалт одоо үеийн малжил хийгээд гэмгийгэ сэргийлэн жасахва амтны анаа ухааны хүрээндх дэлхийчилсэн чадвартныг хүмүүжүүлнэ. Тус дээд сургуулийг Өвөр Монголын тараалангийн сургуульд байгуулж амтны анаа ухаан, амтны шинжилгээ ухаан, хөдөөж ухаан ухаан зэрэг бүрэн мэрэгдлийн ангийн 3 тусгай мэрэгдлийг нээж жил бүр тус тусаа чуун сурагч хэлсэн нийт сурагчийг 1300 хүрэхэн төгссөн сурагчид Өвөр Монголын тараалангийн сургуулийн бүрэн мэрэгжил төгссөн үнэмлэл ба батлерийн эрдмийн чолын үнэмлэл Оросын Алтай улсын тараалангийн сургуулийн бачлерийн эрдмийн чолын үнэмлэл болох нь.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхэд багчуудын баяр болгох ташармаар ойрын өдөр бүх орны өл бах сургууль хүүхдийн цэцэрлэг олон жилийн ажиллагаараа багчууд хүүхдийн баярыг ухтан тэмдэглэж байна. Хөх хотын шинэ хот тойргийн Шөнгөлий жилийн бах сургууль хөл бөмбөгийн уралдаан явуулж 6 сарын 1-ний баяраа ухтжээ. Хөх хотын шинэ хот тойргийн төшөлтийн дундас сургуулийн дүнхө тойргийн бах сургуулийн хилтэс нь морин хуурийн найрал хөгжим дөө бүжиг зэрэг уулгыг хамарсан уран сайхны тоглолт ба сонирхолтой тоглоомыг жохон байгуул. Ордос хотын хангийн хошууны 2 дугаар бага сургууль нь сурагчдын бүхэн уралдаан, тамирын уралдаан, уран сайхны үдшилгээр хангийн хошууны 10 дугаар хүүхдийн цэцэрлэг нь анги нэгчийн сонирхолт тоглоом хүүхэд Гэри Ахмадын хамтарсан тоглоомоор 6 сарын 1-ний дэлхийн багчууд хүүхдийн баяраан ухтан бэлгэлжээ. Хянган аймгийн Улан хотын Хөөпин 1-р бага сургуулийн сурагчид ончлогт судлан суралцах аяллаар соёлын ордонд хүрч багчууд хүүхдийн баяраан ухтлаа. Өвөр Монголын шинжлэх мэрэгжлийн их сургуулийн туршилтын сургууль нь 1-р оны 90 сурагчид улаан бүжиг үлгэж дундад улсын багчуудын хошуу чангад элсэв.
1: Товч мэдээ сонсхий. Өртөн жас хорны эмийн жилсийн хяналт хамааралтын товч хоёрд Өвөр Монголын өртөн жас хорны эмийн жилсгээ шалган байжаах судалгааны хүрээлэн ба Өвөр Монголын өртөн жас хорны эмчилгэн багц хэрэгслийн шалган байжаах судалгааны хүрээлнийг эмийн жилсийн хяналт хамааралтын шинжилгээ ухааны шинэ үүдэх судалгааны суурнаар тогтов. Хоёр суурнаны Монгол хятад эмжич эмчилгэн багж хэрэгсэл зэрэг хоёр их хүрээнд шинэ багж хэрэгсэл, шинэ баримжаа, шинэ аргын бомж чувтлах судалгааныг өрнүүлж хяналт хамааралтын шинжилгээ ухаанчлах оновтлон нарилгажуулахыг айхуулах болно.
0: Өвөр Монголын чөлөө тархалжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг айхуулж өргөн олон жуулчлагч ба олон түмний гаргийн сүлжээд Хөх хот, Өрийн хотод жорчих хэрэгцээ шаардлагын хангийн төлөө 5-р сарын 29-ний өдрөөс эхлэн улсын төмөр замын Хөх хотын товчоо гараг бүр Хөх хот ба Өрийн хотын хооронд шууд хөрөх хоёр хос аянттын галт тэргийг нэвтрүүлв. Тус галт тэргээр Хөх хот ба Өрийн хотын хооронд аялахад хамгийн хурдандаа 4 цаг 44 минут хэрэгсэх болж уулын аяллийн цагаас 2 цаг 31 минут байгансжээ.
1: 5-р сарын 29-ний өдөр 2026 оны Хөх хотын энерги адал төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллагаа эхлэв. Ажиллагаа нь амар төвшнээ далд гэмийн байчаан чигчлэхээр голдуулж, Бөх хотын энерги аж ахуйн амар төвшнээ гэмсүхгийг байчаах, ялган таних шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ба бачин байдлыг аргачлан шийдвэрлэх сорилт явуулна.
0: Хоёрд Баянуур хотын зам харилцаа тээврийн товчоо үер услын хугацаа ба жоны амралтын хугацааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүнд ноцтой аюул төгшөөрийн далд гэмийг байчаан чигчлэх ажлыг эхлүүлж бүх хотод бачин байдлыг аргачлан шийдвэрлэх эд бодсын бэлтгэлцэг 19 215 гишүүн бүхий бачин байдлыг аргачлан шийдвэрлэх тусгай эгнэг 11 байрлуулж өргүүр машин, малтур машин зэрэг ил төрлийн аюулаас аврах 73 машин төхөөрөмжийг тохируулжээ.
1: 6 сарын 1-ний дэлхийн багчууд хүүхдийн баярын өдөр орцсноор Өвөр Монголын тусал дал Буйнаа Вэлсийн нийгэмлэгийн Ордос хотын отгийн өмнөд хошуунд хуваар нийгэмлэгийн гишүүд тус хошууны 1-р баг сургуульд хүрч хүчиртэй сурагчдад хөдөөгийн чагаан идэм ба тусламжийн мөнгө гардуулжээ.
0: 6-р сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол Хулынбойр хотын Хөхнүүрийн жуулчлалын газарт Хулынбойрын тал нутгийн 2026 Хөхнүүр хондогт Монгол бүхийн манглай шалгаруулах 1000 бөгөөд 24 бүхийн их наадмыг жохон байгуулахар болсон байна.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлгэж Урхан Алтан Далай, жижиг найруулагч Урхан.
2: Хэлийн голын аражуу тэлгэс хорооны Монгол аражуу ярьж

сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Өртгийн дүүний сонирхол та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Энэ цаг Өвөр Монголын дуу хөгжимчдийн нийгмийн гишүүн, орны эдсийн урд ардын дуугийн бодис

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизорооны Монгол радиогийн Шилийн цараа нэвтрүүлгийн Өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйг залгаж байна. Илүү үндэсний хувцас засал нь өөр өөрийн өвөрмөц онцлогтой байдаг. Монгол үндэсний хувцас засал нь аймаг хошуу, овог ёснараа онцлогддож, хэлбэр маяг, хийц бүтцийн ховд адил бас байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээр авах уламжлалтай Монгол хувцас заслын бодисын бус суйлын өвийн орны төсийн өвлөн уламжлагч Шилийн гол аймгийн 11-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, авах хошууны 9-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний байнгын гишүүн, авах хошууны авах хувцас заслын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, авах хошууны их гол сумны Жавхлан хацаагаар нутагтай авах хошууны говь үндэсний ойдлын эрхлэгч Нарнагийн Авга Монгол хувцас заслын онцлог шинж янз хэлбэр ойдл хийц хийгээд уламжлалт завгар ба орчин үеийн заврыг уялдуулан хэрэглэгчийн таашаалыг хүртэж байгаа зэрэг талаар ярьсан ираба өвлөн уламжлагч босны ховд хүмүүжүүлсэн шавийнх нь

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс удмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: яа тэгвэл таныг одоо ойдл сурахад хамгаас их нөлөөлсөн хүн хэн бэ?
2: Заа, одоо хамгаас их нөлөөлсөн хүн бол манай ээж байна. Манай ээж бол одоо намайг бага үед бол одоо ойдл сайн ойдгоо. За одоо манаас хажууд нас зэрэг хараад л энэ суугаад. Тэгээд сүүлийн үед би бас багадан бол одоо зүгээр ухаарэд нь ойх юм уу? Одоо тийм юм ийм жоохон их дуртай байдалтай. Захад наас нөхмөл захад торгоор ингээд ухаар хийх гэхийгээ заа. Тэгээд сүүлийн үед ирээд одоо манай ээж өнөө ойдлоо ойдог болохнаар би сүүлийн үед одоо 2000 бүгэд 1 онд одоо 30-нд орж иржээ. Сумнаас хөдөөнөөсөө 30-нд орж ирээд хийх ажил байхгүй штэ. Тэгээд одоо сая ээжээсээ ингээд ойдлыг эхлээ сурчээ.
1: Тэгэл дараа хэдэн наснд ойдл сурсан уу?
2: Би бас их 20-аас сурсан. Тэгээд одоо бараг 28 настай даа одоо сая эхэлж сурчээ.
1: Одоо
2: жоохон дан бол одоо баг саг юм аа яа. Яг тэг төрлөг мэлгий бол тэгэж дэми ойж өнгөрч исэнгүү. Одоо баг жижиг юмд бол амар бас мөн ойдл бас багтай штэ. Жижиг сажиг юм чигээд ойдгоо. Тэрлэг ивэл одоо гошуунд орж ирээд одоо хийх ажил одоо байхгүй штэ. Тэгээд эхлээ сая сурчээ. 2001 онд.
1: Тэгэл одоо багадаа одоо ээжийнхээ ойхи ажинаас нь хараад багсах сурсан байна. Сүүлд нь одоо яг ойдлын тусгай мэргэжлийн сургууль энтерд явж юу?
2: Тийм сургууль эдэнд бүр явсангүй. Одоо дэмэгээ сан жоохон сураад ойжийнхэн дагуу тэгээд одоо үйлдлийн дундаан тэгээд багсах сураад тэгээд бас сүүлийн үед бас жоохон гадагшаа ийшэн тийшээ явж та одоо тэгээд хүн мөний ойдлын үзад одоо дүү марга эднийн сурах юм уу тэгжээд одоо тэгээд ойдлаа тэгээд ойж

0: нэг онд одоо манус одоо ажлын газар ингээд нэг баг газар баг гэр төрөөслөөд эхлээд манай ээж манай хоёлаа хийжээ. Тэрүүс манай ээж бол багшийн ажил хийж исэн. Тэгээд манай ээж бас адлын амралтаа авчгаад над дээр ирээд тэгээд манай хоёлаа эхлээд хийх үе. Тэр үеэс ч би бага эхлээд одоо шилэн бэлв хатах эхлээд сурсан л таа. Тэгээд одоо сүултээ явсаар явсаар одоо эсгэх аяах гэдэл. Ер нь тэр үеэс эхлээд л тэгээд сурччихэ залгаатаа. Өөрөө маш жоон дуртай болохнараа.
1: Тийм байна. Тэгээд одоо тэр үеэс эхлээд л одоо энэ ойдлын ажлынхаа гараагаа авчлаа гэх юм байна. Аа тийм байна. Тэгвэл одоо бас гашуун дээрээ ойдлын дэлгүүр эрхэлж байна тийм ба?
0: Тийм дэлгүүр эрхэлж байна.
1: Аа танай дэлгүүр чи ямар нэртэй дэлгүүр үлээ?
0: Манай говь ойдлын газар аа.
1: Тийм. Тэгвэл дэлгүүрээ ажилуулад одоо бас хэдэн жил болж байна уу?
0: Би одоо дэлгүүрээ нэгэд бараг 24 жил болж байна бараг.
1: 24
0: жил болчихлоо.
1: Тэгвэл одоо голдуу танай дэлгүүр нь одоо голдуу ямар янзын одоо дээл хувцас ойдгуу?
0: Манайс одоо голдуу авга төрлөөр голдж та уламжлалт төрлөгөө ойшин дагуу одоо шинэ маягийн төрлөө, тайзны төрлөө одоо 20 мөрмийн төрлөгийг бүр ойноо одоо. Голдуу одоо уламжлалт төрлөөр голдж.
1: Голдуу уламжлалт авга төрлөөр л голдуу.
0: Авга төрлөөр. Авга төрлөгийнхөө одоо голдуу нас шилэг давчын бас их сайхан биш юм аа. Авга төрлөгийн чинь цэвэр цэвэрч гэдэг. Чи голдуу авгаа.
1: Тийм байна. Авга төрлөг дээлийн онцлог нь одоо жоохон ямар шиг байдгүү? Энэ талаар нь ярьж өгнө.
0: Авга төрлөг бол олонкидан 3 хэмжээртэй шүү дээ. 3 хэмжээртэй. Тэгэхээр ингээд доголттой, доголгүй уулын үед бол одоо амсхуул үйлчилж штэ. Амсхуулгүй ингээд 3 хэмжээд ид нь ойж ижээ. Одоо сүүлийн үед бол бас амсхуултай ингээд 3 хэмжээд ойно. Одоо амсхуултай амсхуулгүй бүр ойно гэсэн үг одоо. Тэгэхээр 3 хэмжээртэй ойсаар бол ингээдэн бол 3 давчаа, захандаа 2 давчаа, сугандаа 1, байрандаа 3 хадна. Эмгтэй хүн их бол олон гэдэг. Эрэгтэй хүнийх бол одоо мөн одоо 3 хэмжээр бол мөн адилхан захандаа ингэдэн 3 штэ. Зарим нь бол сугандаа 3 хаднаа. Зарим нь бол одоо шууд ингээд сугандаа 2 байрандаа 3 гэдэг нь хадахны бас байна. Дээрээсээ хаад бас дан хэмжээртэй төрлөг яа бас ойноо. Дан хэмжээртэй бас байдаг авга. 2 хэмжээртэй. Дан хэмжээртэй төрлөг нь бол одоо захандаа 1 давч ингэдэн 2 байрандаа 2 цугандаа 1 тэгэж идэнэ. 2 хэмжээтэй бол ингэдэн 2 муу адач байрн. Зарим нь бол захандаа 2 хатна, 1 хатна тэгэж хатдаг.
1: Тэгэд
0: манай авга төрлөг уулын авга төрлөг бол одоо өргөн штэ 2

0: дэлийн хувьд авч хэлвэл одоо хурган дэлийг бол одоо юу ч та уулдаан бол одоо хурганы альсын одоо ингээд юугаад элдээд одоо тэрнээд тэгж хийдэг та одоо бол тийм юугаар бол тэмээ хийх юм байна. Одооны усад бол уулын үед бол бүр тийм одооныхоо альсаа одоо бол олон китан дээр нэг дөрвөлжин одоо бүр ингээд шүүлээд ингээд бүр сайхан дөрвөлжлөө тавьсан тийм нэгэн тийм альсаар хийх болчих дээлийг бол олон ки усад бол өнөө ял одоо бүр зүгхүү юм чинь таатай дээлмэл гэдэгч урмын арсаар хийх бас та хомрог яг бас зарим нь бас хийжтэй.
1: Тэгэл одоо дээлийн ян цэлбэрийн хавьд бол авах төрлөктэй юм уу айдлах
0: юм байна шүү дээ. Муу айдлах нь тийм. Одоо хөвөнд нь тэгээд үс авчалж гаргаж бас болно. Урмын арсаараа тэгээд сайхан үс хөвөлөд гэдэг нь бас ойно.
1: Тийм одоо готуу үс сугайлгаж байна.
0: Тийм сугайлгаж үс сугайлгаагаа надад. Бараг олон кита та өвлийн дээлэд бол олонкийн бас 3 эмжээ сайн бол одоо нэг ойх юм шинтэ олонкийн бас 3 байд нэмжээд ойх юм а дээлэн болгоо.
1: Тэр ба орчин үед одоо хүмүүс бас ямар янзын дээл говцсон юм уу бас хин загварын энэ монгол говцыг бас илүү өмсөх болсон байна уу?
0: Одоо залуу хүмүүс бол олонкийн бас одоо тийм дагуулгуу тиймэрхүү янзаар хийх болчихжээ. Залуу 20 моримных бол тэгээд одоо 3 эмжээр их цаана дотор талд нь бас нэг шар оо гялгаар тийм ямар эмжээрээр гавчарлаад тэгэж ойх юм уу. Тэгээд дээрээс одоо эрэхтэй асууд бол заамын өндөр хийх юм уу. Тэгээд бас цагаан заа мэд нь хийж нэгтэл нудрахтай. Тэгээд одоо зарим эмхтэй асууд л одоо нудрах бүсэндээ бас их сайхан янз оруулаад одоо тэгээд 20-ын тэрлэгүүл одоо олон гэдэн бас их сайхан янз хэлүүрийн их юух болчээ одоо. Сайн янз я одоо гоё ойнгад л одоо элдв зүйлийг янз гаргаад ойч гинэ одоо. Өвөлдөө бас одоо хаваастай тэрлэгээ ариу өмсөж гинэ. Ава хаваастай тэрлэг бол уулдаан бол одоо хөвөн тавьж авдаг штэ. Одоо хөдөөний ажил эдэн хийдэг усуд бол бас хөвөн тавьж авч гинэ. Яг ганган өмсөхтэн бол шин янзын хөвөнтэй тийм дотор байна одоо. Тэр шин янзын хөвөнтэй дотроор одоо тавиад хавдаг болж гинэ. Тэгэхээр ава хаваас бол бараг одоо хоорондох зай нь бол 3 3 зайтай байдаг авалтаа. Одоо зарим усуд одоо хөмсүүд одоо хэрэглэгчүүд одоо өөрийн юугаран болоод ава гэмжээртэй шилвэн одоо хадаад тэгэд ойрхон хаваастай тэрлэгий бас их өмсөж гинэ. Ойр хаваастай. Давхар одоо зуны цаг шин янзын одоо эмхтэй усуд бол шин янзын дан амжилттай тэрлэг юм уу? Эрэхтэй цууд одоо Монгол цахам цэдэн бас их өмсөх болж гинэ. Учир нь зуны цаг бол одоо халуунд тийм дан амжилттай дүгм тэрлэг өмсөл бас сэрүүхэн гэд. Дахаа дээрээс нь цам цаудаа өмсвөл шууд өмнө дээрээ бас өмсөж болно. Их сайхан байдгаа. Дахаад эмхтэй цууд цам зөмсөх баяу. Тэгээд өмнө ангиртай тийм ханжаарыг бас их өмсөж гинэ ойрын 2 жил. Тэгээ шууд одоо цанцанд энгийн тэр ёрийн өмсдөг цанцан дээрээ шууд ханжаараа өмсчих нь. Тэгээд Монгол цэлэв давж хадаад. Тэгээд өмсөхийг бас их арим болж байна хүмүүсүүд.
1: Тэгвэл танай ойдлын газарт одоо өвөл одоо ховцос ойл хүн олон байдгүй, зуун ховцос ойл хүн арим байдгүй.
0: Олон кита одоо 5-6 сараас 5 сараас эхлээд л одоо 6 сарын говчс гээд хүүхдүүд сурагчдад одоо аюул өстэй. Тэгээд эхлээд л сар өвлийн цаг бол хамгийн их яруу. Сараас цагаан сараас өмнө бол хамгийн яруу үе. Авар бол одоо тэмээ ажил байхгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг жилд бараг бүх нийт бараг хэдийн цаг хувцас ойж гин үү?
0: 5-600 хувцас бараг ойно ба. Их бага багыг явуул. Их багтайгаа.
1: Авар янзын Монгол хувцсны өвч бүрэн одоо энэ хувцслаад юу юу багшгүй.
0: Энгийн үед бол одоо тийм одоо яг зэр 20-ын үед бол эхнэр хүн бол одоо тийм ууж эдний одоо 20 хийх үеэр бол уужийг бол бас хийж тэрлэгнийн гадуур ууж хийнэ. Тэгээд одоо зарим нь бол авга талгаан заслаан зүүнэ. Манай авга талгаан засалч бас их дөөмхөн асархан тийм талгаан заслаан зүүхний байна. Одоо заримуд нь бол одоо малгай өмсөж та тоогоос малгай юм уу элдвийн тийм тоорцог малгай. Одоо эрэхтэйчүүд нь бол бас мөн одоо занжин малгай юм уу тоогоос малгай этний тэгээд өмснө. Элдв зүйлийн тэгээд одоо зүйлтийн талаар хэлвэл эрэхтэй усуд бол одоо гэт утх юм уу дайлан эдэн зүүнэ. Эмхтэй усуд одоо мөн одоо ингрийн зүйлтэй эмэг одоо мөн элдв зүйлийн засал сэмлэгээ бас ингээд баялаг болчихъя одоо.
1: Тэгвэл та одоо аль онд нэг Монгол хувцас заслын

0: Цэцэн бас соёлын өвийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
1: Би 2009 оны 1 сард болжээ.
0: Тэр үед бол хошуу дэсэр болж юу?
1: Үгүй, орны дэс юм. Чуу дэс их бол эрт өмнө хошуу дэс их аймаг дэс игээд явжгаад цагаад орны дэс та. Орны дэс нь бол 9 онд болчтой.
0: Тийм байна. Өвлөө уламжлагч болсноос одоо болтол бас 10 хэдэн жил өнгөрцсөн байна. Эдгээр жилүүдэд бас шаг хүмүүжүүлсэн талаараа ярьбал бас хэдийн ярьвэнтэй хүмүүжүүлж үү?
1: Энэ хоорондоо шаг бас 70-80-аад ял байна. Яг ойдлын юмтай дэлгүүртэй юм биш үү? Жилдэн чигээд усад орж ирээд сураад явж байгаа хэдэн байна. Тэгээд өөрснөө бас ойдлын дэсэн бас байна. Дахиад дээрээс жилдэн ажил олох товчооны ойдлын анги эрхлэх үе тэнд бол бас гэчээл ордгоо. Тэр бол одоо нэг удаа орохт бол бараг 30-аас одоо нэг 40 гаруй хүн идэн байдгаас яваад. Тэгээд тэнд бол бас гэчээл ордгоо.
0: Тэгвэл тэр гошунаас эрхэлж байгаа одоо тэр ойдлын боловсролын анги бил чиглэлтэн үү?
1: Жилдэн эрхэлнэ. Жилдэн одоо бас 2-аас 3 удаа эрхэлнэ. Тэгээд зарим үед нь бас өөр багш бас орно шүү дээ. Бас орно тий.
0: Жилдэн 2-аас 3 удаа эрхэлдэг байж та.
1: Эрхэлнэ тий. Тэр одоо яг хамаг багдаас чиглэлээ хүн хэрвээ одоо тэдэн нэр мэдүүлээд байгаа хүний таа нь хөрвөлж үү ингээд эрхэлж болно. Яа яа нэг 30-аас 40 хүн нэр мэдүүлэл одоо нэг удааны анги эрхэлнэ шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: Жилдэн эрхэлдэг.
0: Тэгвэл одоо бас энэ ойдлын боловсролд нэр мэдүүлдэг хүн олон байна уу? Бас одоо ойдлын сургалтын
1: арим байна. Одоо ойдлын сурах хүн бас арим болж. Залуучууд бас одоо энэ дээр сурах зэднэ харж байгаа. Одоо тэг өдөртөөс сурах цаг хөргөцүүл дэмий ажиггүй. Тэгэд бас их сурж байгаа бас арим байна. Гэрдэн тэгэд оёод. Өөрснийхөө ойдл мэдлэн ажихвал бас их дүгэн биш удаа. Тэгэд сурж байгаа хүн бас арим болчих одоо.
2: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
3: Нарна багшийн шавь авга уламжлалтад толгойн заслын ботсын бос суйлын өвийн хошуу дэсийн өвлөн уламжлагч авга хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын тушаал авсрахсан дэд тэргүүлэгч авга хошууны 11-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн авга хошууны нью засал чимгийн шин урсгалын дэлгүүрийн эрхлэгч авга хошууны жингу гэрээ явдлын компанийн эрхлэгч авга хошууны цагаан уур балгасны улаан од гасаагаар нутагтай наран далай сурвалжлах хүлээхтэй

0: тэгвэл хэзэнээс эхэлж Нарна багшид шав орж байна? Оюутны мэрэгжил суралцсан уу? Хэдэн жил сурч вэ?
1: Би болсоор яг Нарна багшид шав болж сурсан юу нь болсоор одоо болон 6 жил болж байна. 2020 оны үед ба. Яг ингэ шавар хийсэн. Яг өмнө нь бол бас Нарна багшид их таньдаг, манай нутаг өгснээ сайхан өгч. Тэгээд бас их таадаг, өсөж хүндэтгээд их сайхан заттай гэж байсан. Тэгээд би яг өөрөө болсоор ингээд хувцас засал бол ойж ин гэж чаддаггүй. Би бол өөрийгөө хэлдэг юм аа, зүгээр чаддаггүй ураан гэд. Одоо дандаа ингээд шүрээр одоо юм хэлэх юм уу? Толгойн засал зэмсэх, одоо тиймэрхүү төрөлж ирд бол их дур бахтай байдаг. Тэгээд уулаасаа мөдө иймэрхүү төрлийн юм ярьжсэн. Тэгээд 20 оны үеэр бол одоо нарнагчийн одоо гарын хэв болж одоо би өсө өөрөө бахтай болъё. Авах хүчтэй засал ямар сухан янзтай, ямар сухан онцлогтой байдаг байна уу? Одоо жишээгээр даалгавар ууц юм уу? Эхтэй эмхтэй тарилэг, эхнэр хүний тарилэг одоо тэдний тахатай эхлээд одоо их асуудал авалдаг байсан. Одоо тийм ааж аажудаа бас одоо тэгээд багсаагаа өөртөө хийх юм тохой. Сэтгэлд батал сурч ин, давттай хэвээр сурч ин гэдээ одоо бас ирээд гаж батгаад одоо тэгээд суудаг
0: аа. Тийм байна. Тэгвэл яг 10 жил дагаж уу?
1: Ил таах юм бол одоо юу нэ би одоо л хүртэл багшаанд дагч ил байна шүү. Одоо яг үүн оюулын тал дээр бол би одоо багшаасаа сар дийлэхгүй. Би энэ даа дийлэхгүй байна одоо дээр юм.
0: Тийм даа
1: дийлэхгүй. Аа.
0: Та өөрөө бас одоо ондоо астаа ямар ажил хийх гэж байна уу?
1: Яг өөрөө бол одоо нэг нүүн нарлаг гэдэг өрөө гэдэг тийм нэг өрөөтэй, адилах өрөөтэй, адилах өрөөндөө болсоор голдуу бол уламжлалт. Талгын засал жимсэх. Одоо ингээ хийдэг Хилийн гол аймгийн Дөрөн Бүлэг аймгийн толгойн заслын бол одоо бүр хүчтэй байна. Тэгээд одоо ав уламжлалт толгойн заслын өвлөө уламжлагч. Одоо яг өвлөө уламжлагч болох чи яа ил өөрөө багш байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо чулуу цаваран багштай яаж ойдлын хийдлээ сурч үтлээ. Одоо тэгээд бас дахиад улам нэг алхам байна нэг толгойн заслынхаа одоо нэрэдэл бүтэж ил хэл талаас нь ойлгохын тусад одоо үргэлж чулуу цагаан багтайгаа ярилцдаг, уулздаг, жолгодог. Тэгэхэд бол миний өөрийн адилах өрөө бол одоо иймэрхүү янзтай ингээ явагдаж байна.
0: Тэгвэл одоо энэ авга толгойн засалд хэдэн зүйл байдаг вэ?
1: Авга толгойн засалд болсоор одоо яг үндсэн дээр одоогийн манусын одоо судалж ярилцаад уучин Ахмад Томоотон ариун багшаас одоо ингээд сур сүрээд одоо осон баримтаас бол одоо 3 янз байна. 3 янз засал бол хамгийн нэгдүгээр бол шин бэрийн засал гэж байгаа. Шин бэрийн засал жимсэхтэй. Тэгээ дараад нь босоор эхнэр хүний засал жимсэг гэж байна. Дахиад дараад нь бол настай хүний татуур гэж хэлж байгаа. Тэгээ шин бэрийнх нь онцлогоо босоор одоо магнайн тор, шилний тортой, шанаавч сүйх, чигсэр холбоо, хамтраг одоо тэгээд бүр бүрэн гэж байдгийг нь бол одоо шин бэрийн засал гэж байгаа. Тэгээ шин бэрийн засал дотор нь бол бас 2 янзаар явагддаг байна. Нэг нь бол одоо шилний тортой. Тэгээ шилний торгууд нь бол бас одоо үсний хавчаар. Одоо түүдгийн шахуур гэж бас зарим нь хэлж дээ. Зарим нь үсний хавчаар гэж дээ. Зарим нь үсний хайрчиг гэж хэлж дээ. Тэгээ үсний хайрчиг босоор одоо ингээд уужрын үед босоор одоо нэг бүсгэчүүд бол мөр урт үсттэй байдаг. Бас адилхан хөдөлмөрд их оролж байна. Тэгээд бол үсэн бол ингээд сайхан хүүтэлээд буутлаа тэгээд үсгийн бүр сайхан ингээд түрдэглээд сайхан үснийхээ хайрчгийн дотор хийдэгний байна. Шилний тор болоод үсний хавчаар хоёр бол нэг засал дээр зэрэг гардаг. Тэгээ юм нэг ялгаатай энэ бол шин бэрийнхэн бол дотроо бол бас ингэж 2 хувааж байна. Тэгээ энэсээ гадна дараад нь одоо айлд шин бэрээр очиод 3 жил болсон дараа юм уу? Одоо тэгээд одоо нэлээ нэг нас намтай болоод 40 иргэм насантай хүрээд их үед бол одоо өвдөгч шивэн одоо заслан хөнгөлөл штэ. Одоо яж хэрэгэд бас ажил хөдлөмөр дэлгэцдэг байлгүй дэ. Яг уулынхаа одоо түнхэн баримтаас үүжүүлээд иймэрхүү янзтай. Одоо дээр юм бол усад өгчөөч. Тэгээд бол энийг юм бол сүйхийн авч тавьдаг байна. Шанааны унжилгын тоогоос гэдэг байна. Магнайн торыг бол шилний торын бүр авчдаг байна. Тэгээд ингээд бол дан шанаавчтай татуур ингэж өгдөг байна. Энийг нь бол эхнэр хүний татуур гэж ярьж байгаа. Тэгээд одоо дахиад зэр орчим нас хүрээд их үед ганцхан татуура үлдэнэ. Татуур гэж бол одоо ингэж яг толгойных нь хэмжээгээр хийсэн. Одоо нэг ямах хилүү 2 ямахын доторх өргөн тэгэхээр нь бол одоо мөнгөн даргаан гэж хадсан ийм нэг бол татуур гэж хэлнэ. Тэгэхээр нас яваад ирэх үед тусаар одоо шилний тор, сүйх, шанаавч, магнайн торон бол одоо бүр ингээ буулгаад ганцхан татуура үлдэнэ. Энэ юм бол настай хүний татуур гэж байгаа. Тэгээд бол үндсэн дээр юм бол одоо иймэрхүү 3 янзаар ярьж байгаа.
0: Тийм байна.
1: одоо энэ гурсан сэслийн тал дээрээс аваад хэлвэл ойрын жилүүдэд бол бас одоо маний энэ би бол өнгөд 6 оны үед одоо нам гушундаа ирээ айлгэр болоод одоо ингээд дэлгүүр эрхэлсэн шүү дээ. Жижиг сажиг юмны юм нэг дэлгүүр эрхэлсэн. Яг анх эхлээд би бас одоо ингээд уламжлал толгойн заслаа ингээд хийнэ гэж бодоогүй зүгээр ингээд шүргэлэгдэг жижиг сажиг юм хийдэг ингээд байжсэн. Тэрэд сүлдэж ирээд усаар одоо 2009-10 оны үед усаар ингээд ойдл Монгол ойдл бол бас их ингээд сайхан хөгжиж одоо тэгээд арван хүний одоо ингээд бахархлын татаад найр наадамд муу эсвэл уралдаан тамчинд их оролцдог байсан. Тэгээд усаар би бас ингээд үжээд байвс яг энэ дээр нь бол яг сайхан нэг шинэ бүрийн толгойн засал зэмсэг бол одоо их дутмаг энэ юм бол ингээд олж харсан шүү дээ. Яг анх эхлэхдээ. Тэгээд усаар би тэр үеэс эхлээд бол одоо яагаад ийм сайхан уламжлалт одоо ийм сайхан толгойн засал байхад энийг юм бол одоо хийсэн үү вэ гэж бодоод тийм нэг хүднэс болоод одоо би өөрөө ингээд эхлээд ава толгойн заслаа эхэлж судалж хайж шинцэн тэр үеэс одоо би бас нанаас таних шүү. Тэгээд бас нанахтэй гэж өндөр настай нас багш байгаа. Тэгээд бас миний ээжийн сайхан найз нь байжсэн. Тэгээд би бас уулзаж толгойд ариу юм асуудал авлаа. Тэгээд ингээ яваа явандаа бас одоо тэгээд багшийнхаа шавь нь болсон шүү дээ. Тэгээд одоо эхлээд би одоо нэг юм бүрэн болгоогоод нэг жинхэнэ говцас засал гэв. Говцын бас заслын бас бүрэн болгоод юу гэе гэж боцсон юм уднаас эхлээд бол энэ нэг имийг очиж хайж оролдож судалж сэндлээд бол эхэл хийсэн. Ер нь би багасаа бол одоо их шүр

0: дагадах дуртай хөөхт ихтэй. Бүр дагтаан баран гөрлөл өдрөдөө шүргэлхээ суугаа. Тэрний хэдэн шүрэн хайчлаад, дутрагаад, бусаагаад, гэлхээд одоо ингэ судаг байсан. Тэгээд эдгээр нь ажи эхлээд одоо 10 оны үеэр эхлээд ийм сонирхолтой болоод хойд 11, 2 он гэдэл эхлээ гадагшаа дутгах явсаар ямар шүр үзүүл одоо шүрл үзүүл авчирсэл байна. Янз янз шүр авчираа чуглаагаа. Тэгээд тэр нь бүр арим болоо сүрдэж эхлээд одоо тэг сүлдээ одоо аргагүй эхлээд одоо 17 жилээ хамгийн түрүү хийлээ. 17 жилээ хийж барсан дараа одоо усуд бас шинэ маягийн говцон дээрээ тохируулаад одоо цагаанаагаа улаанаар янз янзын юм хийлгийг гойдог болсон. Тэгээд би одоо эхлээд багсагаар багсагаар хийсэр хийсэр одоод болоход бол би одоо Шилэнгол аймгийнхаа 4 бүлэг гошууныхаа одоо жишээлбэл Гүжимчин, Сүнэд, Захар, Аваг энэ 4 бүлэг аймгийнхаа одоо толгойн цэслийг бол бүрэн гүйцэд бүр загварыг хийж гаргаагаад бас одоо усуудад таримтан гэтийн сургаалт энтэр ингээ хийж явдаг. Тэгээд энэ дунд бол одоо ажилтан муу шүү. Би одоо татвар хийнэсэл дандаа багшангуй байна. Тэгээд эсхэж мэсхэхтэй юм уу? Тэгээд жав чилөөтэй болоос өөрөө ирээд жоохон оролдон. Жав чилөөгүй бол одоо тэгээд багш асан бэлний аавна гээд суучихдаг хүн ээ.
1: Тийм байна.
0: Энэ авга уламжилт толгойн цэслээ одоо би ингээд бодчих тээ. Яг энэ авга уламжилт ингээд толгойн цэслийг ингээд дэлгүүрдээ тавиад байх нь одоо маань төсөл чиний нэг нь авдаг хүн байна уу гэж асуу шүү. Хүмүүс тэгж асуумаа маань дэлгүүрд орвол үнэнээ хэлвэл хүний асууж таарна авдаг хүн ер нь дэмий байхгүй шүү. Метр юм уу дэвхэд бүр заавар тэгээд дөрөөсөл хэрхэлдэг хүн болоос хаяа нь хоёр гарна. Тэсэр бол зарим бол ингээд хором найр болох юм уу? Одоо ч ихсэр юу өөрснөө одоо нэг хэсэг мөнгө сөнгөрөө юм явуулчихад авчраа надаар ухсруулдаг юм байна. Би одоо ингээд толгойн цэслийг ухсрахад бол би одоо баг 28 бүлэг аймгийн толгойн цэслийн үндсэн дээр одоо тэгэд нэрийг ойлгохгүй их төлөв бол бүр ойлгоно. Бүгдийг ухсарч чадна. Тэгээд би 2023 он болоход тийм та. Одоо яг сайхан өвлө уламжлалтынхаа юугийн авсан дараа би одоо 23 он болоход авга уламжлалт толгойн цэслээ сойрлаад энний энэ сойрон дээр усаар би ширүүн гуваа дээлийг үүдэн бүтээж гаргаад Шанхайгийн одоо бүх улсын 30 цэслийн моделийн үзүүлгэд бол ороод их олон нийтэд жамсаг сайхан гайхамшигтай бас хүний одоо сочсоо Монгол засал жимс гэдэг чи ийм байдаг юм байна гэж бас нэг даргуулад ирсэн

0: байна. Монгол хувцас заснараа уралдаан тэмцээн бас арвуудаа оролцсон уу?
1: Уралдаан бас нэлээ орж ижээ. Одоо энэ ойрын хэдэн жил бас тийм яасан гоо уралдаан бас нэлээ явж ирсэн.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо уралдаан тэмцээнд оролцоод бас ямар ямар амжилтуудыг олж ирсэн уу?
1: Одоо яг гол 2000 бүгэд 4 хоног өнөө бүх орны 4 дугаар хугацааны үзмцэн хондох гэдэг Монгол хүснэ өвлийн уралдааны уралдаанд миний нэг говцс одоо 10 сатан говцаар бас сонгогдсон байна. Тэгээд одоо аавгийн одоо аймгийн багс уралдаанд бас 1 дугаар дэс 2 дугаар дэс одоо шилдэг 3 дугаар дэс ирдний сангли бас нэлээд хурцсан байна.
0: Тэгээд таны хойш хийх адын төсөлүүдээ бас юу байна уу?
1: Я хаста одоо уламжлалт энэ говцос заслаа улам хөгжүүлэхийн дагуу одоо шинэ маягийн амьдралын говцаан бас илүү одоо бас хүмүүс бас амьдралын говцыг бас их өмсөж штэ энгийн цаг дүмсэх тэрийгэн бас илүү хүн бас шинчлэе гэж бодож байна. Тэгхийн дагуу одоо нэг өвлө уламжлалч болсны хавьд бас олон арван хүмүүс өөрийн чадлыг хэрээрээ одоо авах говцос заслийнхаа ойдлын талаар бас илүү зааж өгөх гэж бодож байна.
0: За тэгээд одоо өнөөдөр манай сургуулийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд бас ажил үйлсийн өндөр амжилт хүсэн зүгнээ.
1: За баярлалаа. Танд бас баярлалаа.

0: Хилинголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилинголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 31, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 15 гарагийн өдөр. Өөр даруй уулгийн тавчаа мэдгэдэй.
3: Энэ цагтан.
2: 20 жил авах хөшөө Монгол адууны хамгаалалт ба өнчлөх адууны ажилсыг уусалчулан хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахуулж байхэ.
3: Баяу бол настачуудын асрамжийн хүрээлэн настачуудад зол жиргал эдлүүлэн өгсөн мэдээлэл.
2: 20 жилаас нааш Шилийн хотод шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн бодит хэрэгжээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, хотын нарилгчулсан хамааралтыг нэн халуун дулаан болгосон зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Шилийн гол аймгийн хамжуучлалын төвийн сурвалжлагч Жулаагийн мэдээлснээр 20 жил авах хөшөө их баялгийн дагуулгатан суурлаж, амхгүйг урдаар бодол хийлсэн бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгохтууныг баримтлж, Монгол адууны хамгаалалт ба онцлог адууны ажилсыг уусалчулан хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахиулж, уламжлалт адууны ажилсын хэвчээчсэн, баримжаачсан, ажилсчсэн, нэрд тэмдэгчсэн чиглэлтэй хэлбэрээр хөрвүүлэхийг хүчлэн ахиулж. Авах хар одуун 2009 онд улсын мал жигүүртний удамлалын их баялгийн нэрсийн жагсаалтад сонгогдсон орж 2025 онд улсын гажиржуугийн элтгэмжэд хамгаалалтын бүтээгдэхүүнээр амжилттайгаар үнэлэгдэв. Авах хөшөөн хамгаалалхийг урдаар бодол хийж шинжилх ухаан чар өсгөн үржүүлэхийг баримтлан авах хар одууны үйлдвэрийн их баялгийн хамгаалалтыг хөдөө тусахныг хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой ажилд оруулж бүрэн төгөлдөр хамгаалж өсгөн үржүүлэх системийг байгуулжээ. Төрийн бодлогын талаар Монгол адууны тосгоо хамгаалалтын нөхөрийг найдваржуулж, хар адууны хамгаалалтын төрөлжилтийг олон жил дараалан хэрэгжүүлж, цэвэр үлдрийн хар адууны гол хамгаалалтын орныг чагсан тогтоож, бусад үлдрийн адуудтай ярилцчихийг чанга хайжгаарлан, үлдрийн гэний цэвэрчийг хамгаалжээ. Мэргэжлийн талаар өртөн засаг хорны дэсийн авах хар адууны үлдрийг хамгаалах талбайг байгуулж, игдэд сургуультай жан сургалт судалгааны хамтралцаа гүнжгэрүүлэн, тусгай мэргэжлийн бүлхмийг жохон байгуулан, сонгон байжуулах баримжаа ба өсгөн үржүүлэгч урамчлалыг тогтоож, үлдэр хамгаалах талбай, голдлогот сүрэг, өсгөн үржүүлэх өрхийг уялдуулсан, гурван дэсийн өсгөн үржүүлэх загварыг байгуулан, ижил үрийн хэлтүүлгийн мэрэгчлийг дэлгэрүүлж, шилдэг үлдэрийг сонгон байжуулахыг нэн журамжун шинжлэх ухаанч болгожээ. Давхал 20 жил авах хөшөө уламжлалт малчлалын загварыг эвдэж, авах хараад өсгөн үржүүлэх үйлсийн хэвчээчсэн, баримжаачсан хөгжилтийн жамар жамархийг бүх хүчнээр ахуулж, хараад өсгөн үржүүлэх орчоод жил гэр бүлийн малчлалын талбай болон малчлалын том өрхийг идэвхтэйгээр дэтгэн дэмжиж, ил төрлийн өсгөн үржүүлэх их баялгийг нийтгэж, нэгдэлтэй хамаарах, нэгдэлтэй баримжаа тогтоох, нэгдэлтэй борлуулах эжигнэлтийн загварыг хэрэгжүүлжээ. Энэ хамт баримжаажуулсан дулаан пен сарвч, усамдын төхөөрөмж ба хөдөлгөөний талбайг бүтэн байгуулж, шинжилх ухаанчаар бэлтгэрлүүлэх ба бордоо нэмэрлэхийг үйлдүүлж, өвчин гэмийг сэргийлэх тусгай ажилтан тохируулж, адууны өвчин гэмийг сэргийлэн эзэмдэх ажлыг тогтмол тогтцоотойгоор өрнүүлэн, адууны сүргийн эрүүлэр үрчхийг баталснаар бүх хөшөөний цэвэр үлдрийн авах хар адууны тоо үргэлжлэн тогтуунаар нэмэгдэжээ. Одоохонд авах хөшөөнд авах хар адуу малж хөрөх 857, авах хар адууны голдлогот сүрэг 15, чигээ боловсруулах өрх талбай хоршоожил нийт